legislación europea e que lles permitan realizar tratamentos fitosanitarios con drons nas plantacións afectadas. Manuel Legaspi e Manuel Penedo son dous dos gandeiros afectados.

0: pesar o menos posible, pero a verdade é que destrozas bastante. O ideal sería con dron.
1: En último asunto, a Catedral de Tui estrea nova iluminación artística con tecnoloxía LED e criterios de eficiencia enerxética. A renovación, financiada ao abeiro dos fondos europeos Next Generation, busca reducir o impacto ambiental e poñer en valor o patrimonio da vila. No acendido inaugural este serán, o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, destacou o papel estratégico de Tui como punto de referencia do Camiño de Santiago. De feito, é o segundo lugar de inicio máis escollido polos peregrinos só por detrás de Sarria. No que vai de ano, máis de 46.000 persoas percorreron o camiño portugués, o que representa un 13% máis ca no mesmo período do ano pasado. 2:04, pois ata aquí, compañeiros.
2: Moitas grazas, Sonia, vémonos ás 3.
1: Veña, de cas 3.
2: Veña, abrimos este novo tramo horario aquí en A Boas Horas, ás 2:04 da mañá.

0: cualquiera.
1: 6 minutos sobre las 2 de la mañana y antes de entrar, nota roto. Tenemos también tiempo para una chamada. Tenemos ahí a Andrés Onos Panadeiro. ¿Qué tal, Andrés? Muy boas.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Saludo, che. Vou me poñer guapo para saludarche, Andrés. Tenho que poñer o sombreiro.
2: Porque te vas de vacación, non?
1: Diz que sí, ó, diz que sí.
2: Diz que sí, vale.
1: Bueno, al gente que parar neste país, senón todos a facer cartos non pode ser.
2: Nada.
1: Al gente.
2: Si máis si anda de vacación, se hai un pobre Luis, se hai a fringa.
1: Bueno, sí. Vale. En que vos, sabes que marcho moi preocupado, Deixarvos 2 semanas aquí, máis de sí, quedo preocupado. No, que non vou tranquilo. Aproveito que non está el diante para poñelo así. Sí, pero
2: nada, cando cheques encontras todo altariado.
1: Todo vai estar aquí. Teño todo o mes de agosto para volver a moblar a casa, para preparar todo, porque a saber o equinoccio que van facer estes dous. Pero bueno. Pero sí, había buen hombre, bo problema teñen eles. Bo problema teñen
2: boa clientela os de aquí.
1: Ah, sí, oh, teñen boa xente que
2: non ayuda.
1: Te que os van a escudar durante todo este tempo, así que hai que coller un poquinho de forzas.
2: Sí, falta pan.
1: Sí, oh. Que tal, falta, como foi esta semana? Como vas? Porque desde as fochancas que te metemos, como se eches da última fochanca?
2: Esta semana, bueno, foi ben. Ben, pode dicir que foi ben. A ver se non hai fochanque esta semana, que ven.
1: Ai, xe, non garantido nada.
2: Levamos 2 semaninhas na fochanca.
1: Sí, ó. Fui así destas 2 gordas, primeiro que fora.
2: Sí, sí.
1: Co pé, non?
2: Só falta que saque a morte, ou a torre.
1: Sí, pero a torre, que dicíamos, a torre para, din que tamén pode ser para ben. Que pode ser para bueno, que un cambio, sí. Un cambio bueno. Na vida, pero se o cambio para ben, ainda bueno, non sei.
2: Aí está, o malo é cando é un cambio para mal, mal vamos.
1: O malo é cando estás ben e

0: me che pa mal. Si estás mal,
1: ahí
0: fantástico
1: está.
0: Que che cambie para ben. Pero si estás ben, amigo, ahí estamos amolados. Sí, ahí estamos
1: bueno,
0: amolados.
1: Si con ese cargo a carta que o martes hai visito a dentista, non vai a saludar.
0: Home, por favor.
1: É que non a la semana ya.
0: É que non encontre nada máis. Son destas,
1: claro, claro, claro.
0: Destas visitas de eu veño pon en paste, non vai haber nada máis, verdad?
1: Mima, despois é como a coche cando vas a tallar, mira, que divin isto, é que te saquea lo punto.
0: Sí. Iba para un cambio de aceite, sí, pero sí, mira, sí. Os discos están mal, as pastillas. Bueno, sí, oh.
1: Pues este... bueno, pues veña, dalle pa diante.
0: Hai que darlle pa diante, aquí, hai que tirar. Como dio outro, fe en Dios, se ferra a fondo.
1: Ni más ni menos.
0: Ah, sí, hombre, sí.
1: Pues era lo que fue ser canto antes millón.
0: Claro, hai que sacalo, sacalo de atrás. Aquí ven o tulitates este, aquí apareceu. O este, ai, mi madreña querida. Di Andrés, que vai...
2: A torre mala sempre,
0: pero
2: muy
0: mira,
2: buenas.
0: Pero mira, vais a sacar a torre hoxe.
2: No, Andrés, eu quero moito que saír cousa bonita.
0: Mira, se sai a torre ti dille
1: que non. A ver, no, José, tal.
0: A ver que sai.
2: Hoxe vou baraxar eu por coxe non lle deixa ningún dos dous que marchan de vacacións e se van a flipar. Aparte, hoxe vou facer como facía con Marcial.
0: Que vai facer?
2: Hoxe vou facer a tirada de semana, pero sí. Vou tirar unha carta para cada un rapidísimo de como lle vai ir o Bran a cada un.
0: Porque de nós?
2: Claro, porque empezan as vacacións. Bien.
1: Parece un negando.
0: A min vai mir que nin diola.
2: A ver.
0: Ay, como que a ver? Vai, eu teño todo,
1: sí, sí.
0: Todo preparado para
1: pues
0: pasarlo
1: ben. O que ten todo preparado, sale yo tiro pola culata. Moitas veces o que fai plans, despois van ser os plans ao carajo, eh?
0: Home, non pode facer ningún.
2: Pero debo facelo, se non no, sale, no. Por non saliron, pero por non intentar facer algo, xerón.
1: O mellor é facer como fa ese. Montar no coche e coges vuelo.
0: E o que saia.
2: A ver, pero fajo o plan de que quero ir. Ás veces dixo, bueno, vou, claro. Iba a marchar este domingo, pero ao final xe, bueno, o fento vai me fastidiar as plantacións, deixa vir a quitar o fento.
0: Vamos a limparlo, ben.
2: No, é que sabes que pasa, que senón tampouco disfruto, porque estou pensando, estou lá no medio igual dunha terraza tomando un cafeciño ou un galón, e de repente estou pensando, mi madre, están os fentos armajando todo.
0: Non che descansa a cabeza.
2: Sí.
0: Claro, dame.
2: E vou dixo todo feitiño, todo ben, e dixo, ai, bueno, está todo feito, non hai problema ningún. Como eu, eira limpia, casa limpia, paz.
0: Claro, dame. É como cando dixo, estou traballiño feito, agora... Vamos a descansar, a desconectar. Porque si non, non che descansa a cabeza, eh?
2: Sí.
0: Non che descansa a cabeza.
1: Non, yeah. Non.
0: Claro, pero bueno.
1: Despois, despois que non atope nada por ali por o medio dos ventos, eh? Unha pedra caída ou así, que se non daquela...
0: Hay que levantar
1: ya, vai o lunes para o carajo tamén, que
0: sí.
1: Ten que arrumar as pedras.
0: E jacha, dunha silveira, di.
2: Si, non, os malos...
0: Claro, e vas facendo, é como, isto pedía. E aquí, que quero sempre o meu pai, tiña a frase de, isto pedía, non pide nada, papá. Sí, eu non escuto que pida nada.
1: Era no, bom. Pero, mire, eu non sei, ademais da audiencia, se lle pasa o mesmo camino, eu penso que sí, que cando vemos un bloqueído ou así, todos
0: sí.
1: Nos acordamos disso.
0: Home.
1: Ai, silvestris.
2: Si, no, eu se vexo mal tirado. Mira, bueno, xa digo contado mil veces o que dixi agora. Vou con meu irmán, o cual levanta as pedras, meu irmán, que eso non é noso, a que te dei eu. Me dá igual, o que fixo este non fai outro. Eu vou levantar. E hasta que levanto non pare, meu irmán ao final acaba axudándome.
0: Home, claro, digo, que vale
2: veña, acaba, toma, colle, poi, veña.
1: Claro. A mí tocou unha vez de der facelo e despois volver a facer.
2: E por qué?
1: Pero por qué? Conto xo por qué. É máis en un sitio que ti frecuentas ou frecuentabas moito, que te gusta moito esta zona. A Maria de Louro ha de saber do que falo. Ali no fomos unha vez unha amiga máis eu a pescar, e ele tiña un todo terreno. E metémonos ali por un camiño por de lado da Lajoa, que vai dar a unhas casinhas pequenas que hai ali detrás das dunas.
2: Xa sei cada son, que eran as casas de pescadores.
1: Sí, aquelas casinhas, bueno... E tira pa diante, chegou un punto en que o coche nada, non collí. E despois nin pa diante, nin pa trás. Temos que desfacer o muro e volver a facer. Ai, non, ó. Dijo yo, no. Eu, se o desfago, teño que volver a facer, eh? Así non o deixamos, porque isto... E alá, fomos. Desfixamos o muro, unha curva, para poder pasar. Así que pasamos, baixamos outra vez, e veña, a facer o muro dous.
2: Que bueno.
1: Pues que mira aquí. Botamos media jornada de pesca.
0: Hala.
2: Levantando a
1: baixa o muro. Por querer ir con coche hasta o

0: no, do mar.
1: E non compensava ir andando, sì, ir a pé? Era molto, ainda quedava molto trito.
0: Quedava molto.
1: Claro.
0: O malo non è ir, o malo è vir de volta. Homem. Porque se vai estrajado de peixe, tens o dobro de peixe.
1: Ah, pero ves con a ansia de mira, isto levo tan a justo o lombo.
0: Mira, sí, non te creas moito.
1: Non, pero levar porteadores, vamos si se máis eu pa porteadores. Sí, ¿no? Home, levándome da carga, digo, polos portes, non? Cobramos os portes, sí. Mitad da carga, levámosla pa casa.
0: Levade la voz.
1: Hombre.
0: Pois sí,
1: home. Sí, home. Bueno, espera que te, que temos aquí hai un corresponsal que quere falar contigo. Temos directamente dende Ría da Barbanza un corresponsal. Boa noite, segundo. Boa noite, patrón. Tes o furtivo noite, por aquí. Tes o furtivo o que vai as pedras a roubar o peixe.
2: A roubar os percebes, non?
1: Home, logo, mira que tes.
2: A roubar os peixes, Andrés. Andrés, que hoxe hubo un campeonato de chave, ela é moi aficionada a chave, que non é, botei unha ollada e xin é capaz de andar por aquí, pero non andaba por ali, non?
0: Non andaba porque este ano teño abandonado ao compañeiro que xoja comigo, faltoume, non me faltou moito para poder ir, porque quixen adelantar o traballo, pero non me daban as horas, entonces primeira o traballo. Foi o primeiro campeonato que fixeron os da Peña Deportivista do Deportivo, de aí de Noia. Entón fixeron aí unha festa, entón falaron con nós, que organizamos todo iso, e aí organizou-se un campeonato de chave, había 18 parexas. Moi ben, ainda estuve falando con o meu compañeiro fai un pouco, que quedou de segundo, e dixome que moi ben todo. Sí, boteilo de menos, e boto de menos todos os campeonatos que hai este ano, pero bueno, queda meio día 12, que é un domingo, e como o lunes non traballo, pois vou poder ir aí en Lousame, nas festas de fe.
3: Pero o que pasa é que a chave en cada sitio son unhas normas distintas, despois aí sí, para aclararse é sí. O máis complicado.
0: Sí, no, bueno, pero cada un xoja na súa zona, non? Por exemplo, bueno, aquí en Noia, venen xojar os de Santiago, ben, adaptaronse ben, está moi ben, sabes por qué? Porque, mire, en Santiago xogase a 14,20, 14 metros 20 de distancia. E hai xente maior que xa lle costa. En Nulla, a chave é un pouquinho máis pequena, e xogase a 10 metros. E esa xente toda está vindo xojando a Nulla porque xige co que lle custou toda a vida, un xojo tradicional que lle custou toda a vida, e veñen a Nulla encantadísimos a xojar porque pasa unha tarde fenomenal, disfrutando do xoco que ele sempre lle custou, entendes? Están comodísimos xocando. E da outra maneira, claro, en Santiago, pois, algúns xa tiveron que deixar de xocar porque unha persona de 70 e pico de anos tirar a 14 metros 20 un peso de casi medio kilo.
1: Sí, casi, estamos falando de palabras maiores, claro.
0: Sí, os brazos, entendes? Sinten-se moito. A 10 metros, pois, é moito máis cómodo e... están contentísimos, vamos. Eles, nós, e mais toda a xente que mira o deporte, se vamos. E que non se perde, claro. A parte que non se perde. Que vai collendo máis auge.
1: Claro, no, porque además, incluso si das para que a xente maior poida participar, que sí, se lles vese a pasalo ben.
0: Maiores, pequenos, todos.
1: Porque se lles vese a pasalo ben, que non se lles vese a sufrir, claro.
3: No, na chave nunca vin a ninguén sufrir, sempre vin a todo o mundo.
1: No, porque como di Andrés, si é tirar a tanta distancia, non pasa ben, 4 metros, quitarlle 4 metros de distancia, con ese peso, quitarlle moito,
3: Pero eu teño visto xente maior quitándolle, A xente que xogou toda a vida, suele estar en forma. De feito, penso que o ano pasado entrevistei a un señor que estaba xogando a chave de Santiago e, se non recordo mal, tiña 82 anos.
0: Caray. En donde o entrevistaste?
3: En donde estaba? A ver, déxame acordarme do sitio... Sí, pertencía a Porto Sin. Era unha festa parroquial.
0: Sí,
3: pero...
0: fixamos a nós e chamamos de nós. Fixa o Janitei Nuevo.
3: Que rico o bocadillo de la con. Sí.
0: No, de cochinillo.
3: Cochinillo.
0: Foi en Miñortos.
3: Sí, ves, non me salía o nome do sitio.
0: Foi
3: en
0: Miñortos. Sí.
2: Bueno, al final sabe lo que dijo, nada, tenemos de todo. Pero iba un paisano ahí. É un vixeño de aquí que lle facharon, lle jodían.

0: Os Chícharos.
1: Os Chícharos.
0: É, segundo escapou com os Chícharos.
2: Segundo, hay que, a ver si pasaron y rompió a línea aquí a segundo. Picó ya línea.
1: Os arandos están tomando da finca dos meus pais, os páxaros. Home, van os arandos.
2: Vale. Home, eu tamén estaba, eu tamén canseime de facer fresas pos pásaros. Era fresa, ai, mira, vale, que fresa tan bonita está saindo, que era, tiña poucas, pero era, mira que bonitinha, xa temos fresa. Xa non temos fresa.
3: É unha rede para poñer por riba, xa non van.
2: Bueno.
1: Sí, pero poñer a rede tarde as dúas tardes, sí, sí.
0: Mientras non aparece aí segundo...
2: A ver, estou aquí. Hombre, a ver, que foi que pasaron? Que te fixeron aí dos pasaros cos chichos? Contalo.
4: Que había un espantalho moi parecido a ti.
2: A mí, claro.
4: Con esa pinta. Hello. Con esa pinta, bueno, levaron-no.
2: Houve un aquí que me dixo que ainda me ri moito porque foi numa entrevista e tiven que controlarme. Decíame... Pareces unha mestura entre Juan Valdés e Don Ping-Pong.
3: Sí, que tiño corra así Don Ping-Pong.
1: É unha pena que non chame o que chamou outro día o que vive en Andalucía, que nos saca sempre parecidos, sabes, porque seguro que atopaba hoxe.
2: Ah, sí, hombre, sí, sí, sí.
4: La verdad que sí. Andrés, xa marxe o blog.
2: No, onde está? Aí o tes, aí o tes.
4: Eu xa son dos que digo sempre, Andrés. Enoia é o mellor pueblo de Jalisco, sempre temos de todo.
2: Sí, eu creo que despois de C é o mellor pueblo.
1: Bueno, despois de Cedeira, despois de C xa vai Noia, sí.
2: Andai aí.
0: Non pelear,
4: só. Despois os de C, os de Cedeira, os ali os de Arcade, é tal, un pouco de envidia así que nos teñen, pero que queres que lle pase?
1: Cedeira, tennos envexa a xente a nós, pero Cedeira para ter envexa é moi complicado, eh? Bueno...
4: Teñen.
1: Temos o acantilado más alto da Europa continental.
2: Toio, é dalle co acantilado.
3: É dalle co acantilado.
2: Pa tirarse.
4: Somos a Real Villa de Noia. Un documento deses nós que ten ensina a casa firmado por Filipe II.
2: Real Vila de Noia, que eso non choca con corvo, eh?
4: É o porto de Compostela, sí, señor.
2: É o porto de Compostela. A min encantame eso de Porto de Compostela. Hubo un momento que se estaba bautizando todo cando fui na Costa Morte, que era Porta Grande da Costa Morte, Capital da Costa da Morte, non sei que da Costa, dicías, é logo, temos que estar bautizando a cada pueblo.
1: Cedeira podría ser agora mesmo o porto de Majadahonda, porque hai cantidad de xente turistas de Majadahonda.
2: ¿Majadahonda?
1: Sí, de Majadahonda hai moita xente.
0: Queda claro tamén que non é a Costa da Morte, cuidado.
2: Por favor, por favor. Non me movade lo marco,
4: De sur para norte, non é a última ría baixa que hai. Despois de Noia xa para norte, pois... Se empeza outra historia.
2: As medias, non? Primeiro, non temos non que non lle chaman as rías medias, antes de ir as altas.
4: Bueno, falaban de Corcubión, de sí. Té, tal, isto é tal, pero bueno, a última ría baixa que hai, de sur para norte, a Noia.
2: É de Noia.
1: A vos gustan vosas antigüedades, que estuvo aquí antes Yolanda e díxome que, penso que me dixo que en 15 días teñen a feira de antigüedades aí, en Noia.
2: Ah,
4: sí, suelen facer moitas historias. Sí, a mí justo mire ir por ali, justo me verlo con usted pasear, pero mira, sabes, tiño un problema, Gilda, non entendo un carallo.
1: Pero o caso é ir, tío, a mellor... Mira, eu, por exemplo, tampouco entendo, pero eu compro o que me gusta si me chega aos cartos, se non me chega,
4: sí,
1: non...
4: Claro.
1: Eu compro o que che gusta, total.
4: Para eso eu creo que tamén hai que entender un pouquinho, non? Hai que ter un pouquinho
3: bueno,
4: de...
3: Bueno, eu compro moito por gusto, eh? Despois, claro, sabes, compras cousas que dices, ah, pois tú ten unha cousa de valor, compracho, e tal, lá, vale, pois eso, pero outras veces, eu creo que...
4: Además, díxomos outra cousa, Toño. Si, e además, Andrés, si non foi, aí a Gilda, si queredes ver un museo e ver cousas antiguas, ir aí a casa dixi, tendo la galada, que lle abra a porta a todo mundo. A vos tamén vos la abrirá.
1: Pero habemos ir con unha furgoneta para levar regalos.
3: Unha furgoneta.
0: Está pendiente, a visita está pendiente.
4: Sabes que... Ide ali que xa veredes, se hai cousas antiguas ali ou...

0: Hasta ten o trono de Isabela II. Se non é o de Isabela II,
1: tal capaz é. É porque non sabes o que temos aquí que trouxo algo tamén. Ti non sabes o que trouxo hoxe.
2: Oxe, trouxemos unha cesión que nos deixaron. Oxe, deixaron unha cousa.
3: Sí.
2: Quimos poñer despois, quimos ser trading topping.
3: Ollo co tarroto, que oxe o tarroto...
2: Ben real.
3: Real. O real tarroto de Pitonisi. Vai ser
1: o... Pero moi, moi real.
0: A semana pasada, vale. Non sei, pero a anterior, creo que foi meterme na fuchanca a mí.
2: Eso é, exactamente, tú vestes mal. Orleo, tú vestes como carajo.
4: A ti solo.
3: Anda repartindo para todo o mundo.
1: Hai fuchancas para todas, todas e todos.
3: Que me tocou a mí esta semana, por certo, Libra? Que lle tocou?
2: Emperatriz.
3: Emperatriz. É que esta semana chamoume a Hacienda.
1: Ai, sí.
2: Son cartos.
3: Arreglou as vacacións, pero as... Fui tal...
4: Por a ti solo.
3: Casi me... Non, pero para ben, a min. Chamoume a gestora e eu... Ai, chámame sempre. Así sempre.
2: Pois viñenche cartos, que é a carta dos cartos.
3: Pois
1: sí. E sabes que me pasou a min? Dixéchesme que tiña que mercar algo de para o xogo, que remataran sete, esqueceuseme.
3: Oia... E que facemos contigo, Hilda?
4: Despois pretende que lle toque.
2: Despois critícame. Despois dixi, esa carta non é así, eh? No, que é que non é así, nada, daño un medicamento... Cala.
1: Sigo sendo pobre, non pasa nada.
2: A larga ainda deixe valer o medicamento. Ai, te tira de suerte.
4: Eu vou vos deixar.
3: Bueno, pues bella.
4: Antes de deixarvos... bueno, pois vou lle mandar moitos ánimos, moito saludo a un compañeiro, a un colega, a un gran amigo desta radio, un dos primeiros tamén que empezou a escoitar a radio, como é o amigo Pana de Escarabote, que onte pechou as portas á súa panadería. Desearlle todo o mellor do mundo.
1: Pero por xubilación,
2: bueno,
1: ou...
2: Pero non, eu pensei que, Dios mío, vale, tiro tan tres tis de cabrón que morrera, Dios mío.
4: Non,
2: porque estáte contento que, hostia, la retiro agora vai para a mellor vida.
3: Agora sí que se utiliza, agora está ben empregado de pasa a mellor vida. Claro.
4: Sí, pero, a ver, se tuváramos a salud toda, pois sería moito mellor, non?
2: Bueno, home, se está a salud mal, xa o peor.
3: Claro.
4: Claro, non é que a teña mala, pero bueno, as circunstancias pois máis ou menos van por aí, non penso eu. Entonces pois sempre que un amigo, un compañeiro que ten que pechar o negocio así sin antes haber acabado o ciclo, pois...
3: Claro, porque podría ter tirado máis, pero non puido, claro.
4: Claro, entendes?
3: Pois bueno, pero mandamos yo Pana de Escarabote tamén unha aperta dende aquí, dende o programa.
4: Todo o mellor é que disfrute de aquí para adiante, pois como está disfrutando tamén aí o noso amigo Cabino, pois que ele tamén que disfrute para adiante, que xa traballou bastantiño, que foron 48 anos que botou aí ao pé da fariña.
3: Carai, 48 anos. Pois.
4: Que non son uns poucos.
1: Pois entón, o mellor sí que xa pues, era hora de jubilarse.
3: Ben merecido un descanso. Ben merecido un descanso tamén.
4: Sí, pero sí. Merecido tamén tiñes que xubilar como os mariñeiros, entendes, que nós non temos vida. Nós traballamos de noite, as comidas non as faz cando as tens que facer, son os cambiados, todo, entón, sí, mira, pa aí, 48 anos que ainda non me tocaba xubilarse, por lei. O sea, que mira, cantos anos tens que traballar para jubilarse, entendes?
3: Que nos estamos, claro, contando que non quedan aí, que nos quedan moitos anos por diante.
1: Pero porque somos moi novos e moi novas.
0: O conta a chejar, Andrés, sí, e despois seguir sumando. Despois seguir sumando, ese é o conta.
4: Ni máis ni menos. Veña, que pasades por
3: aí. Bueno, rapazada, veña.
2: Un
4: abrazo. Un abrazo. Fin de semana, os que vades de vacacións, pois, aquí vos esperamos.
3: En agosto estou de volta. Hilda un poquinho antes, pero en agosto viño co sacos dentes afiados a por todos, xa. Veño, aperta.
0: Hasta logo, Andrés. Decidemos unha cousa aí, para os dous que estades con ese collar tan bonito.
3: Cuéntame.
1: É para molar un pouco aí, xio.
0: De flores. Ten algo que ver co día de hoxe ou que?
2: Tamén.
3: É que nos ven
0: o pego. Orgullo, ¿no?
3: É que nos ven o pego.
2: Despois no tarroto imos poñer algo tamén en por orgullo.
3: Por orgullo, pero moito.
0: É o día do orgullo. Sí. Dixen, no, estes van celebrar algo, van apoiar.

0: cantar ou van decir algo deso, porque eu quitei eso, porque senón, claro que me expliquedes porque vindes a ser disfrazado.
1: É un pouco por amolar aí, sí, porque nós vimos de vacacións e el
2: porque non ten nada. Eu quedo aquí dúas semanas.
3: Mira, claro. O sombreiro para que non me quente o sol a cabeza, porque vou estar moito tempo
1: ao
3: sol. Poñer crema no cuiño para que non se me queime. Hilda está extraordinaria.
2: Hilda parece un muñeco de poñer ali no meixa do millo.
3: Si, eu pareço
1: Don Pimpón. Ai, si, parece un espantallo tal cual.
3: Este tal cual.
1: O boneco que
3: queima no San Juan. Este que vai metendo os dedos que sempre preparaba un boneco para queimar no San Juan. Pois este tal cual.
2: Sí, e ven cos accesorios, trae o coche.
0: Pensei que tiña alguma relación co...
2: Tamén.
1: Pero xe tamén estamos orgullosos. Claro.
2: Tamén, e dentro de un pouco, imos poñer unhas cousas en Ribanosa que ides flipar.
3: Matamos dous paseros dun tiro.
0: Dijo eu. Eu teño aquí unha canción que lle vai moi ben, que si xa conoce.
2: Xa sei, cale que me encanta.
0: Cando eso, pois cantámosla, deixamos aquí co programa. Por dúas cousas.
3: Pois cantámosla.
0: Vou ser sincero,
3: Sí.
0: Por dúas cousas. Unha, porque teño gana de ir para a cama.
3: Tamén.
0: E outra, porque teño gana de ver un pouquinho a Portugal que está xogando con Colombia.
3: Anda.
1: Con quen vamos? Con Portugal ou con Colombia?
2: Portugal.
1: Con Portugal,
0: veño. Claro que ganen os meus vixiños, sabe? Inde que me arres con eles, es un vixiño.
3: Home, sí, 0-0 van,
1: Iba a Portugal.
0: Van 0-0 ainda, ¿no?
3: Van 0-0, si están no descanso.
2: A parte, a mí caeme genial Cristiano Ronaldo. Parece moi boa persona.
3: A mí Cristiano Ronaldo caeme como unha dor de moas.
2: Sí.
1: A mí Cristiano Ronaldo dame igual, pero a mí caeme moi ben o que inventou o bacalhau a portuguesa.
0: Mirade,
2: é maravilloso como persona.
0: Toño, escoitame isto. Mirade que eu son moi observador, fíjome moito nas cousas. A mí Cristiano, pois, como ande tanto, non? Pero fijeime nunha cousa, en varias ocasións, que se vira unha imagen de saltar algún rapaz
3: sí,
0: ou algunha persona para quitar
2: fotos con
0: para quitar unha foto con el e viren de seguridade para quitalo, el paralos e quitar a foto.
2: E sempre está dispuesto a todo.
1: A ver, deixelo ben, pero tamén lle vai no soldo, que ao final el vive disso.
2: Hai moita xente que ten uns soldos enormes e non é como el. E depois, aparte, os coches cando os cambian, dallo a xente que traballa para el ou xente que o necesita e lle regala semejante cochazo e dille, mira, se non das mantido, vendio. Porque un sei que un coche cara, o guardaespaldas de regalo e un cochazo de non sei cantos millóns. O sea, ou 300 mil euros. Sí. Eu que sei, un pastón.
3: Eu é que como compañero en equipo, polo que lleves o comportamento no campo, que me parece un xogador absolutamente estratosférico como xogador. Estratosférico, pero como un compañero, é un mal compañero. É dicir, el ten que ser el e nada máis. E entón un tío máis individual...
2: Bueno, veces que di, tira, tío, penal, tira.
3: Bueno, porque Cristiano antes de tirar un... Bueno, o vai con 70 goles de diferencia, o todo ten que ser para el. Era o único que, de feito, foro que lle xogaron a mala pasada cando ele estaba no Madrid, de non celebrar os goles que marcaban os compañeros. Dicías, tío, que non eres ti só, que é o equipo que ten que ganar.
2: Eu que non son un tal, eu que vexo...
3: Claro, que eu vi unhas actitudes que... E aparte, si como xogador eres o máximo, eres brutal, é unha pasada, un profesional como a Copa dun Pino, como tipo que di, e vou xogar 70 mundiais, e vai non xogar porque se prepara físicamente, pero pois ten unha mentalidade...
1: Pois xa ten unha idade, que mira a mellor non pode xogar moitos máis.
2: Pois eu vi todos en internet, isto de Instagram e tal, é un todo super bo compañeiro, super...
3: Bueno, pero que somos promocionais, se por ti lleves un partido, que eu teño visto partidos.
2: O que digo, segundo, quitando as fotos, xente que salta o campo e quita a foto con ele, e hai outros xogadores que mandan apartar e non quitan a foto.
1: Como quen? Dá nomes.
2: Pois Messi.
1: Messi
2: xa o primeiro.
1: Sí.
2: Sí. Dir que gracias a ele, ou poñer llamar para que lle choque e non lle choque a la man.
1: Sabes que ben é o que saca fotos con todo o mundo e que a ver se o sacan xa, Borja Iglesias.
2: Non sei, e despois coa nai parece un tío maravilloso,
3: que dixo moitas
2: veces públicamente, dixo, miña nai vai estar sempre comigo, non lle vai a faltar nada, porque tuvo que limpiar moitas caleiras e pasar o traballo para me comprar a minhas botas e os
3: pés pelotas
2: para chegar ao fútbol.
3: É un papanata,
2: independentemente do partido, eu digo, independentemente do partido que seas, a mí como persona, eu non coñezo.
3: Tampouco coñece.
2: Sería maravilloso. Poder, oye,
1: pero si quere vir aquí a boas horas, está invitadísimo,
2: Sí, pero eu parece moi boa persona.
3: Que veña fins de semana que estea.
2: Eu non son de
3: fútbol. Eu en agosto non quero aquí. Segundo, vamos coa canción, que sempre podemos ir votando tan rápido, que se nos acaba a segunda hora. Vamos coa canción.
0: Bueno, pois esta canción vai para esta xente do orgullo, non a título

0: Sabía que su cuerpo estaba equivocado, no busca culpable y señala con el dedo, ni ha pedido explicaciones, algo que es inexplicable. Se mira ante el espejo y se siente invulnerable. Nada más fue ver la luz, lo bautizaron de sinvergüenza. Ahí queda.
1: Caramba, y como Tiven decía, será arriesgada canción, que había una subida. Tienes que tener en cuenta, segundo, que con nivel que están dando aquí.
2: Y sí, moito nivel.
1: E Hilda, no, en determinadas ocasiones. En determinadas ocasiones. Eso tendría que darnos tranquilidad para todos para poder cantar con todo.
2: Pero Tony, a ver, canta a ti, a ver qué tal te sale.
1: Pero o día que
0: ese é o problema que estou tendo eu, Tony, é que sinto eles. Eu collo un pouco de reparo, meu papá non tan ben.
3: Hilda fai moi ben.
2: Eu fago yo moi ben, e a de hoxe vai nos salir genial.
1: Temos moitas, temos moitas. A ver se nos dá tempo de cantar todo o que temos que facer, as escenas, todo. Pero ainda nos temos que
2: dar. Pero podemos quedar hoxe hasta as 10 da mañá.
3: Sácate de eso.
1: Podemos.
0: Eu creo que debería de ser.
1: Debería. Eu quería, o que pasa é que temos que deixar paso ao seguinte programa. Claro. Pero sábeme mal quitarlle tempo.
3: Eu prefiro Galicia por diante.
1: O programa de 6 a 7.
3: Por diante, por detrás e polo medio.
1: Ou de lado, incluso.
3: Eso.
1: Bueno, segundo, unha aperta moi grande.
0: Boas vacacións, paso ben. Collo un moreno agitanado deste, se hai.
1: Vou vir como a conta quinte.
0: Cando veñas para aquí, vía todo moreno, así, si non te, si ves que non che colle agua tanto moreno, dalle un pouquiño de betún ou do que sea, disimula.
1: Un pouquiño de crema, unha crema desta que tinta un pouco.
0: Do que sea, para meterlle envidia a esos dous que estás ao lado.
2: Eu tamén vou estar moreneando.
0: Mira, Toño, sigo dicindo. Os de Cedeira son moi envidiosos.
2: Moitísimo, estamos todos morrendo de envexa.
0: Bo programa.
1: Veña, unha aperta.
0: Un pouquinho partido, veña, chao.
1: Veña, Forza Portugal, unha aperta segundo.
2: Picazos.
1: E agora, as 2:38, temos o tempo prota roto de pitonisi. Pero que? Temos algunha parafernalia?
3: Temos hoxe unha cousa importantísima.
1: Importantísima.
3: Que a casa de un conde, Lord Birbirblú,
1: Conde Mordalapra.

0: Δεν
1: Σιγά και σε βλοδιθείο.
2: Κάτι και νου σε βλοδιθείο.
1: Δεν σιόμε έστω και τενιακή.
2: Por favor.
1: Ερίσιομε, βάλω λεβάρ. Estos son unas tiaras, réplicas de casas reales. Mira qué cosas tenía aquí, mira. Mira. Mira qué cosas más bonitas.
2: Calme, puño.
1: Esta poña para Hilda, que llega de la
2: pequeña. Hilda, para ti.
3: Gracias.
1: Ahí está, encantada, amiga. Esta, que la va, le voy, esta folla que le voy a nosa, esta que lo veo ya para mí.
2: Hola. A ver, ¿qué me das para mí?
1: Para ti esta de azul también, como mírate. A mí. Hemos solo dos de azul. Hola, mira, esta es una preciosidad también.
2: Por favor.
1: Son coroas de plata. Pero son réplicas das casas reales.
2: Eu teño moita cabeza, isto está apretando un
3: poco. A min chocame cos cascos.
1: Apretase moito.
2: Un pouco.
1: A ver, entonces...
2: O mellor se é disparada para lá. Piu.
1: Ah, esta foi a que levou a o irmán, esta foi a que levou a
2: Bueno, pero poña así un poquinho.
3: Ah, pero é que esa luce máis que a miña.
1: Bueno, pues toma, tía, Barla.
2: Ay, mira.
1: Este é a que levou a de Megan, a de
3: esta Megan caime ben.
2: Oh, esa sei, mira.
1: Pasa aí de Megan.
2: Podo levar
3: pues,
2: de collar.
3: De Megan.
2: Esta poña de collar.
1: Pon así.
2: Poña, ay, mira, que parece que levou unha jarjantilla desta.
1: Esta outra.
2: Y esta
1: na cabeza, levou a cabeza
2: por arriba e por abajo.
3: Esa colle, che. Esta poña eu de gargantilla tamén, a de Megan.
1: Esta colle, che, outra moi de gargantilla.
2: Esta colle moi ben. Y con esta para... ¡Hola, mirad! ¿Qué ha puesto?
1: Dios mío, es... pero a mí me quedan todas flochas. Esta queda de flochísima.
2: ¡Ay, por favor!
1: Dios mío, pero esto de... Bueno, mira, se me
2: esto es maravilloso, ¿eh?
1: Cuidado, quietos. Pero a mí me va con anillo, mira con anillo.
2: A mí...
1: Pero esto mi madre...
3: A mí quédame grande.
1: Bueno, a ti quédate todo grande.
3: A vida, quédame grande.
1: No te vi puesto aquí en arriba de cosa esta. Está aquí así. Hay que tener un opositivo a correos.
2: Bueno, a mí me entró bien esta.
1: Yo tengo miedo que me caiga jarjantilla.
2: Sí, sí, emperatriz. Parezco yo aquí.
1: ¿Qué?
2: Pues a la toca. Venga, Paco. Vamos a darle a parafernalia y todo, toda ceremoniosidad de que merece este momento.
1: Pero cuidado, que damos lo pego, ¿eh?
2: Cuidado.
1: ¿Sabes de saludar? Fácil
3: es que somos todos muy reales.
1: ¡Ay, qué silencio fichemos!
2: Mira, como decía Segundo, era Real Vila de Noia y el Real Programa a boas horas.
1: Sí, ahí está.
3: Y aquí estamos, a Marquesa de Cedeira.
1: Bueno, a Marquesa de Cedeira. A Marquesa de Cedeira que está atolada como una peneira.
3: Pues mira, peneirar, peneirareis.
1: Sácate de eso. Hay que respirar, como a Casa Real.
2: Venga, respiramos.
3: Ay.
1: Hola, Casa Real. E benvidos, Paco Cereijo, horóscopo de Pitonisi. Hoxe, a día 28, os astros xiran...
3: Xiran, xiran.
1: Do modo seguinte. Comenzan pa algúns as vacacións e con eles veñen unhas xoias maravillosas das casas reais máis importantes de Europa e arredores.
2: De parte do estranxeiro.
1: Como, por exemplo, a Casa de Inglaterra, que atén toda ela.
2: Claro.
1: Hilda, atén toda. Hilda, atén todo.
3: Porque a de arriba, ¿de quen é?
1: Da de Guillermo.
3: ¡Ay, da que vai ser raíña!
1: Esa.
3: Que nivel, Maribel.
1: E a de abaixo, a outra.
3: Megan. Eu son máis de Megan, ¿eh? Sí. Caime mellor Megan, sí.
1: Sí. Son coroas todas as casas. A miña son de española. Este é de Leticia. Este é de Leticia. E as túas son de... Fabiola, de Bélgica.
3: Eu querías de
2: Fabiola de Bélgica.
3: Que da chiste tico as de Leticia. Eu son moi pro Leticia.
1: Ai, pero son Ortiz Rocasolano. E se non é Solano, é Sol Poniente. Claro, porque hai Solano que das patacas e acaba con elas. Non me interesa moito. Pero mira a miña gargantilla, son en vida da barroquia, mira.
2: Por favor.
1: Porque tira para dentro, yo tens que chuzar máis para dentro. Chuza para dentro.
3: É que a mí quédame grande.
1: Vete a ver, vete
2: a ver. A mí tropésame da nos. A mí tropésame da nos. Vou facer así.
1: Pero ela que as delas son as mellores, eh? Mira que
3: sí.
1: As túas teñen un brillo que...
3: Pero a min gustábame por o feito de...
1: Se que é unha ambiciosa. Es que culo meu, culo
3: no,
1: quero.
3: Pero que a miña favorita é Leticia.
1: Bueno, pois pues, tamén é de Leticia de Sala, que ya prestou unha vez uns carnavales.
3: Eso non é certo.
1: Bueno, pero mira isto. Cuidado, que nos fixeron aquí un favor prestarnos isto precioso, eh?
2: Deixáronos moi engalanados.
1: A crédito, isto hai que bajarlo a crédito.
3: Hai que cortar monos.
1: Sin máis preámbulos e enxollados, os astros van a decir con estes brillos, estes destellos, como nos vai ir a semana. E despois que daremos unha carta posterior para todos os signos, non para os dous solos, para todos os signos de como lle vai a ir o verán.
3: Ajá.
1: Sin máis voltas.

0: Baraxamos ben as cartas, que xa están baraxadas, e comezamos co primeiro sino, que é os...
1: Ai, non sei.
2: Ay, Aries.
0: Moi ben, bien usa variación. Aries. Eu dicía que mal veixo as gafas.
3: Home, ¿no? Logo, hai que...
0: Ai, perdo mérito todo con as gafas.
3: Bueno.
0: Xa parezco un rei paleto, no?
3: Teño pero que, pues, si pero entón non vas a ler ben, eh?
0: No, teño que
1: vos, podedes vos mover coas coroas estas?
0: A mi hija, hai que pa cambar rabear. Así.
1: Non valgo pa raíña.
0: A Toño, ti que non che que te cagas, eh?
3: Porque...
0: Polo pelo.
3: Porque eu tengo un estilo pelo que aguanta, non ves, pelo que aguanta rodea. Amortijo.
0: Solo que eu puñería. Bueno, que
1: pareces a Lady Di, ahora que me fixo.
3: Sí, porque era moreno como a min. Lady
1: no,
3: Di,
1: pero
3: Lady
1: tiña un corte de pelo similar.
3: Que iba a ter...
0: No, pero es de
1: Lady Di. Era moi semellante.
0: Gustaba che Lady Di.
1: Tiñas tamén, tamén son
0: pois, estas son as de Lady Di. A túa de baixo é un pasado que brilla,
1: sí,
0: en serio.
1: Claro, porque son as noras de Lady Di.
0: Mira, Pali, mira como brilla iso, oh, mira.
1: Ai, que son as noras de Lady Di, que non me acordaba
0: claro.
1: Diso.
0: Oh, a mí. As túas brilla, mira como...
1: Pero mira, entre Lady Di e Leticia sigo quedando con Leticia,
0: Que a mí mátame este blanco tiene que taparlo.
1: A ver, e se ti non che quedan ben.
0: Vaite por aí, hombre. Ahora mira con rosa, mira con rosa, mira. Cando cerro blanco, destacan que mete medo. Uy, se empezan a chegar mensajes de que queren que lle prestemos las joyas.
3: Home, sí.
0: Pa unha boda.
3: Home, que non son nosas.
0: Non podemos.
3: Porque nos cederon.
0: Bueno, sin máis voltas, os Aries. Vou poñer así, por dentro que me queda mellor. Así. Aries.
3: A ver, que lle pasa aos Aries?
0: Ni fu ni fa bo. Carta do emperador. Imos ben. Dios mío.
3: A ver,
0: o emperador, que non é o empotrador.
3: Pero está así, tipo, aproveitando o folio.
0: Empera e dor. É un ifunifá positivo, é a carta de cartos. Que lle pasa aos Aries? Querido amigo Aries, vas a ter unha semana de moito cariño, amor e fraternidade aos xente cercana e moitas felicitaciones por tener esos tan buenos, eso.
3: Por tener tan buenos.
0: Eu puñería azul arriba, eh?
3: O yo, porque vou meter dous.
0: Non quedaría mellor.
3: Non sei, te puño.
0: A ver, proba ti. No, pero te vais a apretar.
1: Podes probar eu sin casco.
0: No, no, porque
3: este era que me apretaba.
0: No, pero ojo no, ojo no.
3: Es que esta pode salir así disparada, pa diante.
0: No, esa no. Yo que echa outra.
3: A ver.
0: Sí.
1: Son difíciles de levar, eh?
3: Non valgo para a reina.
1: Eu tampouco, eh?
3: Esta, bueno, enhanxame ben.
1: É que tienes a realeza, Isa.
0: A ver, espera, vou cambiar eu esta para arriba.
3: A min do pescozo está...
0: Vou cambiar eu agora as miñas, a ver como me queda a min esta. Esta arriba.
3: Ah, mira.
0: Home, este outro nivel.
3: Mira, así está ben. Como está?
0: Arriba tamén queda que te mueres.
3: Veña, vamos alá.
0: Arriba, mi madre.
1: Ui, que ben me queda a min esta arriba.
0: A ver, home.
1: Pasada.
0: Megan.
1: Pasada.
3: Por favor.
0: No, amigos, tome lo.
3: Hilda...
0: Esta no queda
3: en flecha. Es un antes y un después.
1: Sí, ahora de que son de realeza.
3: Dalle unha volta que está sendo moi ben, eh?
0: Pero mira de que cousas temos hoxe aquí, que isto non ten calquera, eh? A ver en que radio fan radio con coronas reales.
3: No, me...
0: Somos realeza pura e dura.
3: Claro.
0: Queridos amigos Aries, vamos ao que vamos. Carta do emperador. O emperador é unha carta que di... Poder mundano, capacidade, confianza, riqueza, carto. Semana pasada tocaron son os 7, esta semana teñen o 0. Xogar o 0.
3: O 0.
0: Acabado en 0 para cartos. E tamén teñen, moi importante esta semana, as figuras masculinas. Pai, irmán, esposo, etc. Vai haber unha presión directa de alguén sobre vós para cousas, e vos convencer de algo, e desde moi boa saúde, e ides conseguir as metas que vos propoñades.
3: Mm-hmm.
0: Sin máis voltas, seguimos cos Tauro.
3: Tauro!
0: Maravillosos Tauro! Carta da estrela. Porque a mí estrela. A estrela é unha carta para os Tauro moi, moi, moi boa. Por que? Porque di o seguinte. A ver que vou ir onde está a estrela. Semana de fé, de inspiración, que de amigo Tauro. Perspectivas brillantes, mezcla o pasado co presente, optimista. Acumulación de conocimientos do pasado para utilizar no presente. Rabuñas cabeceiro, consigues moitas cousas e aparece unha oportunidade prometedora. Que pode ser que te meta alguén na lavadora.
1: Oh.
3: Mm-hmm.
0: Vamos con Géminis.
1: Ahí estamos, Ixi, ahí estamos.
0: Non me lo puedo creer.
1: Que pasa?
3: ¿Qué pasa? Fochanca.
0: Acerta, mamiño, pero non te acerta.
1: Por qué? Porque a mí non, si eu tamén son
3: Fochanca.
0: Géminis. ¡Fochanca!
3: Estamos aí.
0: Porque quedo traballando, normal.
3: Levades dúas semanas de fochanca. Toma aí, hombre.
0: ¡Fochanca!
3: Claro que sí.
0: No, dúas non, que se pasa foi
3: a semana pasada non.
0: O Géminis sí,
1: ¡Fochanca!
0: Pois porque eu sí, porque é unha semana de medo ataduras a agobios, porque eu quero presentando.

0: De pleno.
1: ¿Y a mí?
0: A ti non. Bueno, vas a gozar de vacacións.
2: Sí, pero mellor as vacacións de Hilda van ser bonitas.
1: Ja, ja, ja, que simpáticos Chubia. Somos.
0: Semana de subordinación,
2: toma.
0: De traballo, esclavitud.
2: Toma.
0: Malevolencia. Experiencias sobrenaturales, incapacidad para fijar as propias metas.
1: Experiencias sobrenaturales de que tipo?
0: Violencia, andar a modo co coche, ou se vai a Portugal. Autocastigo, inclinación ao mal, autodestrucción e falta de principios.
1: A ver, pero podesme traducir?
0: No. Que queres?
1: Porque non me entrei de nada.
2: Podesme traducir? No.
1: Os fenómenos estos que van pasar sobrenaturales, de que tipo?
0: Pois que vas ter
2: un ovni en riba da cabeza.
0: Por exemplo.
1: Pois pues eso non me parecería mal. A ver.
0: Como non te vai parecer mal un ovni encima da cabeza que te aplasta?
1: Pois pues no, un ovni encima da cabeza, e falo cos extraterrestres,
0: bueno,
1: e pregunto esas cousas.
0: Esa é famosísima.
1: Claro.
0: A ver, que é unha semana de moitos miedos, confusiones, miedos a confusiones a todos e agobios.
1: Pero por qué?
0: Pois porque eu teño que traballar, non quería. E hai que traballar.
1: Eu porque te vou
0: ter. Non imos deixar a nosa audiencia sola.
1: Por que vou ter agobios?
0: Porque ti te vas con medo ás vacacións.
1: Ai, si, sí, voume con medo.
0: Algo que te sei, canta claro, que te inquieta.
1: Todo.
0: Vai, mira.
2: Cala, vai.
0: Está de pleno.
2: Pois contaxión.
0: Non hai máis preguntas, señoría. Cáncer. Ni fu ni fa. Os cánceres sale a carta do xuicio. Juicio. Iba moi ben a semana pasada, pero sale a carta no xuicio, que é a carta número 20 nos arcanos maiores. Semana de expiación, de xuicio, de posibilidade de que a nosa conduta que non estea sendo boa cos demais, que seamos sendo algo inxustos. Vas a avanzar algo que estaba aí moi parado. O tema da morte está che preocupando moito, pero igual por alguén que te rodea que está enfermo, pois non te preocupes, que igual ou creemos que todo vai sair ben. E esa posibilidade de que alguén se apropie de vos dunha maneira desleal, que de amigo cáncer, e tendrás que lamentalo. Se hai unha sentencia ou algo, será favorable para vos. Bueno, non é tampouco tan malo. É un ni fu ni fa. Fochanca é a nosa. Pero se é un ni fu ni fa. Vamos cos Leo, que salta Fochanca.
1: Ti fíjate que se ha posto de sacar a Fochanca en Xéminis, porque bueno, eu estou de vacacións e ti traballas.
2: Pues que lle pasa aos Leo?
0: Ni fu ni fa.
2: Bueno, o sea...
0: A carta do sumo sacerdote. Xa salta Fochanca.
1: Bueno,
0: sumo sacerdote.
1: Que sorte, eles afortunados.
0: Semana de paz. É unha semana de ceremonias. Mm. Humildad. Fando de ceremonias.
1: Quen se casa?
0: Casou. Quero lle mandar un bico moi grande
1: a
0: miña amiga Isabel Blanco.
2: É verdade.
0: É a súa parella maravillosa. Porque se casaron hoxe en Cambados e é moi boa persona das persoas da televisión mellores que coñezo. Isa é un sol de muller. A parte, unha loitou moito sempre, é unha triunfadora e agora que lle sonrío ao amor, teño unha alegría moi grande por ela. Que te quero, Isiña, un bico. Bueno, e a parte que era moito, sempre di que eu me parezco moito ao pai dela.
2: Ah.
0: Que lle falta. Eixome, eres idéntica ao meu pai, o mesmo humor, o mesmo xeito. Dixo, veixo a ti, veixo ao meu pai. Temos moi bo rollo, moi boa tía. Bueno, seguimos cos Virgo, porque ellos quieren. Vale, porque os leo, xa aborrecía ahora, somos sacerdote. Vou yo acabar de repetir e completar yo máis. Semana de ceremonias, humildad, bondad, amables, inspirados, alianzas, moi serviciales, falta de convicción, algo non acaba de convencer, están moi tímidos, resérvanse de algo, están moi esclavos das propias ideas, hai unha persona que poden recurrir e... Ollo coas comidas.
2: Ollo, que pasa aí coas comidas? Vamos, pero entramos
0: nunha época, que
2: época
0: abusen.
2: De festa. Home, pero...
0: Que non abusen.
2: Pero iso xa se pode dicir todos os días.
1: Pero verán que además é a época das sobremesas pero, con café con
0: xe. Pero poden coller quilos moi rápido.
2: Ollo coas comidas todo o ano.
1: Está engordando. E os xéminis non podemos coller quilos.
0: Máis aínda.
2: Ai.
0: Máis aínda. Vamos agora cos Virgo porque ellos quieren. Ni fu ni fa. Carta da xusticia. O sea, o xuicio agora sale a xusticia. Xusticia pos Virgo. Bueno, pois é unha carta, como ben di, ni fu ni fa, por que? Semana de xusticia, de harmonía, de equidade, de virtude, de honor, de non rabuñar cabeceiro. Virginidade total e absoluta. Unha boa recompensa por algo que fixeste, estender moi boas intencións, e de ter un consello e hai autosatisfacción con calquera cousa. Ni fu ni fa. Aquí temos carta vea, por Dios.
1: E os xéminis de rabuñar cabeceiro outra vez. Non dixete
0: sí.
1: Nada, sí.
0: Pero quédate un ajo de borralla.
1: Vaya, por Dios.
0: Mi madre es de ella, mira la joya, mira cómo brilla. Es la brilla que me atreve, más que no sé.
1: Es que eu brillo por mí misma.
0: Oh, amor.
2: Ah, de cero.
0: Pues si el moito levanta de noite a comio, se enche jodía.
2: A de cero. Ay, mi madre.
0: Vamos cos Scorpion.
2: Scorpion.

0: O vento soprará moderado de compoñente norte con intervalos fortes ao final do día no litoral atlántico. O luns arranca a semana, recupera esa influencia do anticiclón e o ceo quedará xa prácticamente despexado en todo o país, compañeiros.
1: Moitas grazas, Sonia.
0: Veña, vémonos ás 4.
1: Veña, vémonos ás 4. Aínda nos queda por retomar cousiñas do...
2: Falta botar a carta de cada...
1: Sí,
2: de todo
1: sí,
2: verán.
1: Sí, pero hai xente que está racionando
2: sabe,
1: aquí.
2: Nosa compañía está nomeada con cara rara. Hai por... nos quitar nas novas porque,
1: home,
2: somos,
1: porque
2: somos a realeza.
1: Quen lle dera ela ter esta realeza?
2: Pois antes proveille unha enredación a que ten era posta e le queda que te mueres.
3: Mellor que a min.
2: Mellor.
1: Moito mellor.
2: Ai, que envidiosa, eh? Ai,
1: que é todo, todo, que todo. Ai, mi madriña.
2: Eu.
1: E todo, e yo, e yo. Veña, imos alá.
4: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego.
5: En Galicia un
4: Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti. Galicia por diante fin de semana con Isabel Pichel. Sábados e domingos desde as 10 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Imos a empezar con literatura, pero pois sí que acabaremos con algo de alimento.
7: Aparece por aquí. Hola, Leti.
8: Hola, que tal?
7: Hola.
8: Non se nota nada cando veño con esta voz.
9: Dida Ana, creo que é a tua primeira vez aquí nas
7: radio, sí.
9: Eu quero mocear Iván. Oxe.
10: Pois estás totalmente invitada todo o día desde as 10 da mañá.
4: Radio Galega. Onde estás ti?
11: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas, con Toño Casais.
1: 13:05 minutos. Esta lectura do tarroto de Pitonisi está tendo as primeiras consecuencias.
2: Que?
1: Ointes que nos están chamando, que din, ai, menos mal que saímos da fochanca. Ah. Ela Capricornio, el Piscis, ese cabeceiro vai quedar... Polo que dinos, a ver se non rompemos o cabeceiro. Pero aí vai arder Troia.
2: E a meu irmán tamén.
1: A tua irmán aquí?
2: Miña cuñada tamén.
1: Ai, esto, olá, abado.
2: No, meu irmán é Escorpio e miña cuñada Piscis.
1: Bueno.
2: Será lle ben tamén.
3: Pero entón eu como xa me dices...
2: Outra, ela ten que ser ela máis.
1: Ela
2: ten que ser...
1: Ti estás condenado.
2: Pero es que lleva la corona de... Mira, es que é esclavada, eh?
1: A quen?
3: A Kate.
2: A, non, esa a que te exposta é a de Meghan.
3: Ah, a Megan.
2: A ver, en serio, eh? Vos explico como tomar esa broma.
1: Que no, a ver, que no.
2: A xente que entre en internet que busque tiara que llevó en la boda Megan, xa verás se é iso non é. Son réplicas de prestarme si armisi. Levas, non, cuidado, que son, teñen moito valor, eh? Que despois temos que levar a un... A un...
1: Ou que eu sei... Okay, mira, eu esta penso levarla de vacacións. Non penso quitar da cabeza en todo este verano.
3: Ai, sí, o día da patrona de Cedeira vou unha poñera.
2: Vemos Lord Bilbil Blue.
1: Corta má cabeza.
2: Claro.
1: Bueno, acabamos co tarroto porque pois tamén temos que ir a
2: era que tiño que decir rapidamente que tiramos a do Bran.
1: A do Bran.
3: Claro, sí.
2: Vai rápido,
1: sí, vai, temos tempo que temos pendente.
2: Pois pues vai rapidísimo. Vamos rapidísimo coa carta, espera que tiño que aquí que tiño que poñer cousas ben, que están aquí todos estompados arriba.
1: A ver.
2: Que os quero poñer todas do mesmo xeito. Pois non, despois hai xente que di, "Ai, se saca sin nada cambia", no. Eu sempre tiro tirado do mesmo xeito.
1: Pois, e que cada noite que sacamos o tarroto haberá as chamadas, as mesas de recórdame, mándame tal, que me tocaba a mí.
2: Sí.
1: Xa recordaré.
2: Bueno, que queres cortar ti, Toño?
1: Veña, cortou.
3: Pero corta. Antes non cortou, Toño.
2: Corté, non cortou ninguén.
3: Claro, cortaxe ti.
1: El xa fixo as cartas.
2: Claro, pois ten cortaxe a veces.
1: Toma.
2: Aí estamos. Vamos a empezar. Como vai vir o Bran? Os...
3: Aries.
2: Aries. E vou dar puntuación dun ao 10.
1: Vale.
2: O 10. Enténdese que é a mellor. É o un.
1: O un.
2: Vai por Dios.
1: O un que ten quietos.
2: Un 3.
1: Un 3. Para os Aries.
2: Bueno, 3-4. Iba 3-4.
1: Bueno, da igual, están suspensos.
2: Bueno, un 4.
1: Insuficiente.
2: Un 4. Os Tauro.
3: Ai, pena, penita.
2: Un 2.
1: Un 2, raspado.
2: Un 2. Un 2, un brande, vaya por Dios. Géminis. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra, maravilloso el Géminis.
1: Mira qué verán, van a tener.
2: Pero le tío, ¿qué es?
1: Los enamorados.
2: Cuidado que esto no vuelva a piel para adelante.
3: O sea, vamos a enamorar este verano.

0: digamos da outra maneira, roupa normal e tal, non? Pero no traballo chegou un momento que tiña que poñer un chándal o primeiro día que tuven que poñer os deportivos saín da casa e 10 minutos da casa ao traballo andando e cheguei cos pés que tuven que tirar os deportivos e a partir de aí pois sempre me puxen chándal. Entonces eu teño toda a roupa que teño que non tirei ningunha, que a ver se un día adelgazo 20 kilos e podo poñer, pero bueno, entonces eu toda a roupa que teño
1: pues
0: digamos de vestir máis ou menos normal é toda vintage, entonces xa podo ir á moda. Ai, que ben, que emoción.
1: Claro, claro.
0: Bueno, xa vos estou vendo, lógicamente, xa escoitei, xa vine a Sonia coas noticias. Bueno, unha apertiña grande para todos, que teñades un feliz domingo e que pasedes unha moi boa semana.
2: Igualmente.
0: Así que biquiños grandes para todos, ya hasta outro día. Veña,
1: veña, biquiños.
0: Chao, corazón.
3: Boas noites, son Amparo da Coruña.
1: Hola, Amparo.
3: Vades quedar de vacacións? Sí. E si quedades, quen queda no sitio?
1: Non todos vamos de vacacións.
3: Moitas gracias, si vades de vacacións, felices vacacións.
1: Moitas grazas, queda. Vamos tornándonos primeiro Isi, despois Hilda e despois eu. O sea que o programa vai estar atendido, a casa vai estar.
4: E de estar con nós igual, dúas semanas vou estar eu, os dous fines de semana que siguientes que veñen agora quedo eu, despois que os dous siguientes queda Hilda e todo agosto tendes a Toñiño.
1: Xa está. Vamos te vai estar.
5: Hola, buenas.
1: A casa vai estar atendida. Sí. A ver.
5: Hola, buenas noches, soy Tere de Coruña.
1: Hola, Tere.
5: Este es un mensaje para Toño. Uh-huh. Toño, con esa tiara pareces Florinda Chico. ¡Oh! Un besiño para todos.
4: ¿Qué va a parecer? Se está ahí guapísimo.
2: ¡Ay, qué bueno!
4: ¿Eh? Lo que me parece veo. He puesto los olor bilbilbú.
1: ¡Encantóme! Florinda Chico, que tanto admiraba
2: grande,
1: a esa actriz.
2: ¡Qué grande!
1: ¡Qué grandísima actriz!
4: Y yo parece Rafael Aparicio. ¿Eh? ¿Tienes un ahí con él?
2: Con Rafael Aparicio, pues también somos
6: fans de Rafael Aparicio. Y si, Dios mío, 24 años tardó en llegar, en fabricar, en llegar a ti a corona do rey da comedia.
1: Ah,
4: pues mira. No, xa 26.
1: Eso, 26 anos, mima.
4: Eu tiño unha corona que me deron corrida comedia cando gañei.
1: Ai, sí.
4: Sí.
1: Mima, pois.
2: Pues, eu teño unha que me veu corros con de reis.
4: Pero casi lle cambiaba por unha destas, eh?
2: Home, pois sí.
1: Sí. Pois deu para moito. Imos agora antes. Imos antes, temos aí a Mari Carmen, además que nos está esperando, pero Mari Carmen, vamos a pedirlle un só minuto, porque ainda non lanzamos ningún reto de concurso ni nada.
4: Dios
1: e temos aí un animal que Isi non vai ser quen de adivinhar. Paco, ponos ese animal e a ver se si o coñeces. Hilda, xa dou por feito que non vai coñecer, porque non é un animal que abonde moito por cedeira.
2: Non.
1: Pero...
2: Bueno, o mellor si. Que animais hai por cedeira?
4: Vamos, pasamos, sí. Vamos, pasamos coa vi que non sou capaz de ir aos pácaras, vais a vista máis coronas.
2: Sabedes quen estivo esta semana en cedeira?
1: Que, Michael Jackson.
2: Non, Paula Vázquez.
4: Que linda. Moi boa tía, eh? E sabes quen está hoxe na estrada ou estuvo?
2: Quen?
4: Bustamante, cantando.
1: Eh, sí?
4: Sí.
1: E sabes quen está mañan en cedeira?
4: Quen?
2: Toño Casais.
1: Toño Casais. Vamos co animal este.
2: Superadeis.
4: A ver o animal.
2: Ah, xa sei o que é.
1: Claro que sí, un can. Espera. Espera. No, no es este.
2: A ver, ¿qué tiene que grabar?
1: Este.
2: No sé, ¿eh?
1: Está calada. No, sí, el piqui piqui. El piqui piqui, no. Yo... Ten que ter máis. Son xes. Pla, pla, ponme outra vez o principio. O principio, porque es que non me se escuita. Así.
2: En que sitio hai este animal?
1: Pois en toda Galiza.
2: Pois non xeches que en Cedeira non?
1: En Cedeira podo velo. Que? Non o sabes? Uh-huh. Que o sabes? Non sei se Mari Carmen.
4: É que parece que un que xa puxeras, non?

0: Non, non, non, non, non, eu non repito,
1: Ele é
0: non
1: de
0: repito.
1: quatro patas.
0: Non repito, bicho, xa iremos vendo. Mari Carmen, que tal? Boa noite.
2: Boas noites.
0: Ábelo. Por
2: Majestades.
0: favor,
1: Ah, si non
0: Mari
1: gusta.
0: Carmen, encantada de terte
1: Pero
0: ao
1: di,
0: noso
1: Mari
0: lado.
1: Carmen, a que xo son preciosas.
2: Soy una subguita.
0: Hazme el ojo. É que hai que ter moito Hay que tener mucho jarbo para tener una corona así, aguantar con ella una
3: Que
0: cabeza.
3: levamos un bo
0: Una
3: gasto,
0: hora, por lo menos, ¿eh?
2: Eu pensei que vos habíades caído da cereixeira.
0: Levamos, sí, un golpe na cabeza.
3: Pero xa non ten remedio.
0: Esto xa non...
2: Pero isto non ten arreglo xa.
0: Nada, é que eu sempre poño a mesma excusa. Eu levei un golpe na cabeza.
2: Isto xa cada,
0: así que...
2: cada día vai a peor.
0: Cada día estamos de mal en peor.
1: Nos queríamos que chamaras para que nos tasaras as joias. Canto crees que levamos cada unha cabeza?
2: 300 millóns, por lo menos.
3: Ai, que nos corten hoxe a cabeza.
2: Non serán as joias de Zapatero.
1: Si
2: teñen rubíes e diamantes.
1: A mí ten zafiros. A mí son zafiros, no, copias, pero son zafiros. Son azuis.
2: Ten de cuidado salir, non vai a ser que vos atraquen.
1: No, que xa lle devolvo, que farás aí xa lle dou. A Lord Birbir Blue.
2: Está de guapismos.
3: Moitas gracias.
2: Isto, eu antes gustábame verbos e despois ir a negro, pero agora é imposible.
0: Imposible.
2: Imposible, é imposible. Hai un imán que non me deixa dar yo.
0: Que dirá, pero se están eles así de verdad, pero isto non pode estar pasando na radio galega, unha emisora seria, responsable.
2: Non me deixa dar yo o botón.
0: Non deixa pagar. É que...
2: Hai algo que hai un algo que non me deixa apretar de ir a negro.
0: É que estas coronas atraen
2: eso,
0: todo.
2: Sobre todo Hilda, que ten unha retranca da madre que la parió.
3: Pensei que iba a decir que tiña porte de raíña, pero bueno.
0: No, con retranca, mira, xa tes abondo.
2: Pero ten unha retranca sin voz, porque ela mira a Izzi. Xa se llenó, o sea, non di nada, pero
1: dio todo, dio todo.
2: Lo dice todo, o sea, increíble. Co caladiña que parecía eso, vamos.
3: Sempre fui moi caladiña.
2: Esa sí que tengo zafiros, sí.
1: No, a ver, son brillantes, diamantes. Sí. Era leva de Megan. Vou mirar en internet canto valeu con a tiar de Megan da boda.
0: A ver.
2: Bueno.
3: Ora revalizouse, porque o poñero eu revalizouse.
1: No, pero por curiosidade, a ver canto valeu, porque estas tías ten que se... A ver, estas son copias, pero a ver canto valeu.
2: Bueno.
1: ¿Cuánto valió la tiara de la boda que lució Megan?
2: Eu dixo que Toño parece o rei de Bastos.
0: Mira, encántame porque xa eu esta noite bautizado
1: 2 millóns de libras esterlinas.
3: Ai!
0: A min valíame con que valera unha cuarta parte. Que dixo que a min chamáronme Florinda Chico.
1: 2 millóns e medio.
0: Agora o rei de Bastos.
1: 2 millóns e medio,
3: fija. 2 millóns e medio, fija.
2: Esta Hilda parece Isabel la Católica, pero...
1: Bueno, a mí máis ben pareceme Juana la Loca.
3: Tamén.
1: Tengo aire con Juana que non pode con ela, casi cara redonda, balada, facen os ollos verdes.
2: Bueno,
1: é saber montar a cabalo.
0: Tengo un punto de raíña, de joda. De...
3: Sí, teño un aire. Valía
1: para
3: rest... pa poñer nas monedas.
1: Sí que valía, por resto sí. Tían cara de troios.
3: No, pero teño cara de raíña, más de raíña teño cara de princesas y de... Teño un aire coas de Suecia.
1: Sí.
2: Del Polo Sur. Del Polo Sur,
1: sí.
2: Mejor.
1: Como decía Miña que foi a Santa Tecla, e dixo, me compré a Virgen, eu que Virgen compraches? A Virgen de Santa Trécola.
0: De Trécola.
1: E vai moi milagrosa, Santa Trécola moi milagrosa.
0: Santa Trécola bendita.
1: E Hilda tamén, Hilda tes cara de Juana.
3: De Juana.
2: Está de los tres,
3: sí, de toda
2: pa poñervos, pa poñervos antromillo, pois pasaros
1: con estes destellos, no, de para os avións.
0: Para antromillo teño xa este outro gorro.
2: Sí. No, o gorro queda mellor para cereixa. Pero
0: quedará o gorro coa tiara. Teño que mirar, porque eu creo que xa daría este punto.
2: Pon ojo, pon a tiara na copa do gorro, así.
0: Enganche,
2: así.
1: Ay, que me queda.
0: Dame, por favor. Ahora, por favor.
2: Pon a tiara ahora na copa do gorro.
1: A ver, fala. Así.

0: Nenos, boas noites.
1: Boa noite. Boa noite,
0: Maricarmen. Feliz Día del Orgullo.
2: Igualmente.
0: Seguido así porque arruinados non lo son, a vida todo.
1: Moitas grazas, moitas grazas, Maricarmen.
0: Vamos a soñar hoxe catiara en colores e de todo.
1: Estes destellos que zagan a calcara.
3: As tiaras de Lord Birbir Blue.
1: Birbir Blue.
3: Agora puxen a outra, que do quero me favorizar.
0: Esto,
2: sí, que es mellor esa.
0: Vamos, un segundinho, vamos contar que cando estaba a señora das luces aí.
1: Sí.
0: Resulta que eu traballei na casa dun anticuario.
1: Ah.
0: Había unha habitación que na sala había unha porta e aquela porta non se abría nunca. E un día chamaron por teléfono, ele estaba dentro. Entonces toquei a porta e o señor saleu para coller o teléfono que estaba na outra sala. Entonces quedou a porta medio aberta. E eu, claro, nunca lle preguntei que había ali, porque aquela porta estaba fechada con un chave. Uh-huh. E digo, que terán aí? E como quedou aberta, a curiosidade matou a gato.
1: Matou a gato, claro.
0: Entonces asomei o fociño por ali a ver o que había. Mi madriña, digo, esta merda toda que ten aquí, había de todo, santos, cuadros, todo podrido ali, todo madeiras, todas acachos de polilla, claro, era o podridero. Claro. E resulta que despois tiñan un xarrón destos como tiñan nas farmacias antiguas que parecía que estaban rotos en cachiños.
3: Sí.
0: Pero, sabes?
3: Esa cerámica é moi boa, eh?
0: Sí, pero tiños na sala. E un día ocorreuse a min, pois collelo o dedo, mollalo en saliva e frotar un pouquiño porque estaban así como todos bellos, todos sucios. Digo yo, isto é roña. E vin que salía, a roña que salía. Digo yo, ostras. Pois non eran así, que o que tan hechos de merda. Saqueinos para encima da mesa, collí unha esponxa con xabón, limpei os xarróns, todos quedaron brillantes. Bueno, cando veo o jefe, ai, la madre...
1: Que non se podía tocar, a que che caeu?
0: Menuda bronca, claro, dicho de perdone que sé que como que no lo sabía, pero los ha arruinado. Estaban ahí, o sea, que lle quitara yo todo valor. Claro, el dinero que vio sucio, claro. Botou unha bronca, pobre, de momento, despois pideume disculpas, pero de momento así que fíxome gracia, non, porque estas cousas antiguas teñen os seus trucos e os seus, en fin.
1: Sí,
0: como a todo na vida.
3: Se algún momento tamén tomara un dolmen e tamén collou as pés, e dixo estas pés, paso ya, colla a rebarbadora e fajo un banco precioso.
1: E
3: cortou e fixo un banco cos pés dun dolmen.
0: Veña, boas noites a todos.
3: Un biquinho.
1: Veña, boa noite, Mari Carmen, Bico Grande.
0: Seguido así.
1: Moitas gradas, un Bico Grande. Imos agora unha chamada que tiñamos pendente. Falamos coa parte contratante da primeira parte a semana pasada e coa parte contratante da segunda parte. Falamos coa súa filla que nos chamou.
2: Oh, que bonita
1: falamos
2: historia.
1: Co mozo da súa filla, co que tamén falamos, pero nos faltaba
3: a mamá.
1: Da mamá. Elisa, que tal? Boa noite.
4: Boa noite, Estoño. Boas noites a todos.
1: Como estamos, Elisa?
2: Moi boas noites.
4: Como me meten en compromiso?
1: Que encerrona, que encerrona che fixaron, non?
2: É que bonito todo, de verdad. Pon a vez así que nos ocurre unha historia tan, tan bonita das que xa non queda.
4: Toda a vida escoitando a radio e nunca me atreví.
1: Mira, e atreveuse aquí a tua filla, Irene. Anda.
4: Hoxe metemos así nestes brengeres. Bueno, non pasa nada.
1: Pero foi por unha historia moi bonita, non?
4: Por eso me atreví. Eu teño que atreverme, porque isto é moito. É moito compromiso.
3: Pero que bonito ver a filla tan feliz, non?
4: Uf, madre mía, iso é o mellor da vida. Que máis podo pedir? Que ela este contenta coa súa pareja normal.
1: Claro.
3: E el pareceu maravilloso,
4: Encantador. E sí.

0: a ti conoces un pouquinho máis que os compañeiros, porque xa levas moito máis
1: tempo.
0: É máis, mas tamén, bueno, está, íbamos a xuntas antes con Marcial, bueno, e xa un pouco máis conocido, pero bueno, sodes todos fenomenales.
1: Moitas grazas, Elisa.
0: Fenomenales, encantada con falar con vos. Ben, que teño que dicir desta miña xente, que eu que os quero moito, que tamén mañán, o 29, non? O seu 28, mañán 29, que cumpre a miña netiña, a filla de Irene, 18 aniños, que me ilusioname tanto.
2: Que guai.
0: Sí, unha maravilla todo. E a filla de Andrés tamén, que menos cumpriu estes días. Ya no sé qué día fue, hasta estivemos juntos o día de San Juan, que me vinieron a buscar a Santiago para ir a estar a Carcharela con eles. É unha maravilla, estuveron as nais dele, porque son as dúas nais, a nai e a abuela, unha maravilla de xente. É todo ben, non teño palabras para...
2: Pero a filla foi pouquinha pouco... Ela foi pouquinho a pouco, ele levou na tía, arreglava unha cousa, non? Como era o conto?
0: Claro, porque ela claro, non, eu non sabía nada, hasta o día que lle dixen, mira, teño aquí a mampara que non
2: vai.
0: Bueno, estaban a caer as portas estas da mampara.
2: Sí, as rodiñas que levas aí.
0: Ah, as rodiñas. E dime, a ver se eu teño aquí un amigo, mamá, a ver se ele arregla isto. Teño, bueno, pues mira, que ben. E cando me chegan os dous moi, señor, pero este é un amigo, claro, normal que é un amigo. E de amigo marchou. E ainda non era cousa, ainda non estaba ben que ainda se tiro, sin decirme nada.
1: Señora, foron ao ajocho, poquinho a pouco, claro.
0: De verdad, bueno. E así, entonces este día sentín, a semana pasada. Pero estaba entre dormida e desperta, estaba así, pero Irene, e foi Irene, cando depois saliu Andrés, e aí foi donde caí, que Andrés casi sentín o tempo que estuvo. Eu non chamei, que non me atreví, que queres?
2: Pero Irene foi a causante de todo, porque Irene tamén, ele estaba dormindo, e pois contoullo. E ele tamén foi un valiente, porque ele tamén a quere moito, porque eu dixe, levantouse da cama tamén, e dixo, ai, sí, pois agora vou, falareu.
0: Sí, ele tamén.
2: Usted, o Elis, e ti igual, porque os tres unidos, e mira que bonito.
0: Unha maravilla, sí, moi ben.
2: Que dure moitos anos, que sea pa ben todo, e que sea unha maravilla.
0: Moitas gracias, e chamarei máis veces, vale?
3: Tens nos que contar todo o que pasa nesa historia de amor.
0: Ai, a historia, bueno, ten o seu... Ten.
2: Que bonito.
0: Ten. E nada máis, non hai máis que contar, que ben, de momento, unha maravilla, e o que de ver non se sabe.
2: Que sea para ben e non
1: máis. Además, todo pinta que vai vir todo para ben, con calma. Ves que eles non andan a todo correr, que todo vai sosegado, que todo vai con esa calma, non? E escoitábalos falar, vamos, que era amor puro un polo outro. E iso, bueno, pues mira, fantástico. Que topen, que cada un, que unha persoa tope a outra así, pues, que maravilla que a tope e que poida seguir con ela para adiante.
0: Que pasou por aí?
1: Que? Que foi?
2: Non nos oías?
0: Sí, non, sentía así uns estalidos. Pero
1: uns estalidos serían...
3: O amor!
1: As nosas coroas.
0: As coronas,
3: gustanche as coroas que temos postas.
1: Ou a ver se están celebrando por aí preto o San Pedro, que hai sitios que están celebrando o San Pedro.
0: Ai, sí. E aquí tamén, celebramos aquí tamén, a parroquia de Brandomil.
1: Ah, claro, Brandomil.
0: Sí. Están aquí de festa, mañá.
1: Ai, mañá, porque...
0: Eu agora estou vos falando desde Brandomil, eh?
1: Claro, non, que digo que eu pasei por aí por Brandomil e non vin festa.
0: Bueno, agora aquí mañá. En Brandomil, pouca cousa, porque a serie en Santa Comba, pois, non sabes, non é o mismo que antiguamente, cando era rapaza, era festa, bueno, como daquela. Pero agora, aquí agora non fan nada.
1: Elisa, e unha cousinha, porque Brandomil...

0: Mil volveuse moi famoso últimamente, nos últimos anos, por adornar no Nadal os seus xardíns, pero cunhas luces, uns trens que fan eles ali, que coloca, pero o Nadal todo está perfectamente iluminado, pero fan un xardín moi chulo, moi chulo. Ti formas parte tamén desa cuadrilla que iluminan ese xardín, que preparan ese xardín?
1: Eu non, porque como xa acabo de decir, estou en Santiago, Eu nací aquí e veño aquí, claro, como estou hoxe, por exemplo, pero despois non, antiguamente non había nada disso.
0: Ah, bueno, desde hai uns aniños, desde hai moi poucos anos, sí.
1: Sí, hai moi pouco, pois sí, aqueles que están por ali, pola volta dali do centro, pois armaron agora eso, está precioso, sí.
0: E queda moi chulo. Pois nada, que pois, ben. Elisa, alegrámonos moito de falar contigo, que faltábanos esta terceira pata, porque que tocar, tocamos a Andrés, tocamos a Irene, pero bueno, primeiro
2: por orde,
0: Irene Andrés, faltaba a sogra para que dixéramos pasa polo aro ou non pasa polo aro.
3: Sí, no, o que sí, nos queda claro que é unha familia unida, e ese é o máis bonito.
0: E ese
1: máis chulo. Moitas gracias, pasadio ben, as vacacións, os que escolledes, pois...
0: Para disfrutarlas.
1: Da vida.
0: Claro, pero
1: ese queda nos aí.
0: Deixámoslo dúas semanas. Non nos podemos deixar máis, porque senón fai un estrupizo. Sí. Aquí no, fai un estrupizo, un equinoccio.
2: Bueno, que vi rescatar sí. En dúas semanas.
1: Con esto do tarot traenos medios así, de aquela maneira.
0: Que signo eres ti, Elisa?
1: Eu son cáncer. Non moita cousa, xa un nombre, pero bueno.
3: Ay, bueno, pois pues, a semana pasada, esta semana, a carta do xuicio. Bueno, e no bran, veño un brambo.
0: Mira.
1: Ben,
0: non
1: me queixo.
2: Ah, mira como ten a coroa.
0: Algo.
2: Non me queixo.
0: Por diante, traxe. Queres un jorro destes pa que xache vaga a coroa? Este está.
1: Que ben o pasado, xa. Bueno.
0: Sí, alegro-me
1: moito, de haber falado con vos.
0: E nos contigo.
2: Miquiño, corazón. Sí, chama sempre.
0: Vico, Elisa.
1: Vale, gracias.
0: Vico, grande. Outra das cousas que temos pendente, que temos unha chamada xa que nos está esperando, pero... faremos algunha escena, digo,
2: alguna canción.
0: É que non me acordaba a canción que temos para hoxe,
2: sí,
0: Paco.
2: Por favor,
0: que canción tan extraordinaria.
2: Vou beber auga para poñer aquí a gorxa a punto.
3: Temazo.
2: Porque hoxe está no meu tono.
3: Hoxe no seu tono.
0: Un temazo, está no seu tono.
3: Tono agresivo. Pedimos algo canción.
0: Imos coa canción, por favor.
2: Un segundo, que estou bebendo agua.
0: Imos ahora. Aí, déxeme que che digo. Que che digo que alera este isi. Ela é o que está en negrita.
3: No, é normal.
0: Bueno, porque sodes capaces de cantar.
2: No, este é capaz de cantar o que me toca a mí.
0: Paco, danos paso, por favor, a esa gran canción.
3: ¡Vamos, Luar!
0: ¡Vamos con...

0: Ela porque...
1: Ai, José.
0: Pero outra vez, traí que non fa jogo de ti. Mal de ti.
1: Por eso vente e collo o arado, o sacho e as vacas, e vaite me a leira.
0: Xa máis te puiden comprender.
1: Vente, colle a ixada, jadaña e a ponza, e vaite me a erva.

0: Después de quererte tanto.
1: Ahora va a decir otro, cala un poco.
2: Cala un poco.
0: Después de quererte tanto, Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando. Ay, ay, ay.
1: Ay, ay. ¿Y dónde va a fallar? Ay, ay,
2: ay. Que te fajas coros, tío.
0: Te quiero.
2: Fantástico, Manuel.
3: Bravo.
2: Veña, que chegamos ás 4 da mañá. Manuel, alegrámonos moito de falar contigo.
1: Un miquiño, campeón.
2: Que teñas
0: bueno, un saludo para
2: semana.
0: Todos los oyentes del mundo mundial.
2: Claro que sí, órale. Un aperto enorme.
0: Y nos vemos.
2: Nos vemos, Manuel. Mi caso enorme. Chegamos ás 4 da mañá.
4: Son as 4.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas noites. A comunidade venezolana en Galicia segue con preocupación as novas que chegan dentro do seu país, onde o número de mortos tras os tremores ascende xa a 1.430. Queren colaborar cos seus compatriotas e por iso están articulando diversas canles. A Federación Venezolana de Galicia, por exemplo, ten en marcha unha campaña coordinada con Cáritas Venezuela para enviar medicamentos, os máis necesarios, os analxésicos, antiinflamatorios e os tratamentos para a hipertensión. O seu presidente Manuel Pérez explica como facer as doações.
6: Coloca FEDEGA Vigo, FEDEGA Orense o FEDEGA Lugo, lo consigues y allí te informan cuál es el punto de acopio más cercano donde tú estás para que lo lleves allí y lo dones. En caso de los medicamentos, si quieres hacer algún aporte económico, pues tenemos una cuenta en el Banco Santander.
4: Mentre sobre o terreo, seguen os traballos de desentullo para rescatar os sobreviventes que permanecen atrapados baixo os cascallos. Os efectivos da UME conseguiron recuperar a 5 persoas na zona da Guaira. Alberto Vázquez é un dos brigadas.
7: Primeiro, encontrar a unha persoa viva entre os escombros, poder chegar a ela e poder rescatar, entregar os servicios sanitarios foi unha alegría moi grande por parte de todos os componentes do equipo que sacaron.
4: Aquí en Galicia, un motorista de 53 anos faleceu nun accidente en Arteixo. Estaba entrando no núcleo urbano cando perdeu o control da moto e colidiu contra unha farola. Saiu despedido varios metros e acabou batendo contra o muro dunha casa. Os sanitarios que o asistiron xa non puideron facer nada por salvalo. En Carballo, un mozo de 25 anos tivo que ser evacuado en helicóptero tras sufrir un grave accidente co seu tractor cando traballaba nunha finca na parroquia de Cances. O home baixouse do vehículo sen poñerlle o freo de man, entón o tractor desprazouse e atropelouno. Quedou debaixo e foi seu pai, que estaba con el, o que conseguiu liberalo antes xa de que chegaran os servizos de emerxencias. Tras recibir a primeira asistencia in situ, foi trasladado ao complexo hospitalario da Coruña. E sen danos persoais, pero con importantes danos materiais, saldouse outro sinistro registrado este sábado na autovía A52 ao seu paso por Cualedro. Un camión que transportaba coches eléctricos da marca Tesla ardeu por completo. O condutor tentou apagar o lume cun extintor coa axuda de outro camioneiro, pero as lapas estendéronse rapidamente e calcinaron prácticamente toda a carga. Os bombeiros de Verín destacaron a dificultade das tarefas de extinción pola presenza de baterías de litio nos vehículos eléctricos e polas altas temperaturas. Agora investiganse as causas do incendio. Precisamente, o uso da pirotecnia nas festas volve a abrir o debate. Concellos como Padrón ou Vila García estudan reducir ou eliminar os fogos artificiais por mor do risco de incendios e das molestias que provoca o ruido entre as persoas e animais. Unha decisión que rexeita de plano o sector pirotécnico, que advirte que denunciará e pedirá compensacións aos consistorios que cancelen de xeito unilateral os contratos asinados. Santiago López é o vicepresidente da Asociación Galega de Pirotecnia.
8: Unha cousa é que un concello recomende e outra cousa é que a poboación lle faga caso ou non lle faga caso. En función do perxuicio que se poda ocasionar, pois está en riba da mesa o de tomar medidas de responsabilidade patrimonial da administración polo dano a un sector que cumpla a regulamentación vixente.
4: En Galicia hai 15 empresas dedicadas á pirotecnia que aglutinan 200 traballadores e que facturan aproximadamente uns 4 millóns de euros ao ano. E rematamos con música, a de Sergio Dalma, que atúa esta noite no Porriño no marco do Petra Rosa Festival. Unha nova cita coa música que converte as canteiras de granito rosa nun gran escenario ao aire libre. O artista catalán repasará os grandes éxitos da súa carreira e presentará tamén os temas do seu último traballo discográfico titulado Ritorno a...

0: ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Nos informativos da fin de semana, Roberto González. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e as 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: Os 14 españois do cruceiro Ondius, entre eles un galego, voan nestes momentos cara a Madrid.
3: Os traballadores do metal de Pontevedra votarán mañá se ratifican ou non o preacordo acadado.
2: Presidente Alfonso Rueda renovaba a oferta dun pacto pola lingua, un pacto polo idioma de todos di...
1: Radio Galega, onde estás ti?
4: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.
5: Chum chum, 4:05 minutos. Non hai café. Hoxe non hai café.
6: Sí, home, morremos aquí.
5: Non hai café.
7: Por que estamos castigados?
5: Porque me da gana a min.
7: Ala, que dictadura.
5: Hoxe. Hoxe o choio, tendeste era un... El café, por favor, que viña. No, o sea, que temos as tiaras, temos esta cosa de realeza, avisar que viñera.
6: Se abrecía son el Orbi Blue en honor Orgullo Gay.
5: Hombre, claro que sí, damos honor.
7: Por cierto, o compañeiro de habitación son muy fan.
5: A mí me encanta.
7: Ideal, por favor.
5: Pero
7: necesitamos más gente como esa persona en la vida que no protesta por nada.
5: Primero.
6: Sí, no, a ti dame ejemplo.
5: Es que tengo alguien que trabaja ahí en esa residencia, tengo que preguntarle, mira, está bien. Es sordo, a ver si es sordo.
7: Sigue vivo.
5: A ver si es sordo. O compañeiro de habitación.
6: Está disecado.
5: Porque, a ver, que o comproben. Canto tempo hai que non falades con el? Claro, hai que ver. Porque estas cadeas tal como do Manuel arrancou duro. Venimos agora cunha secuencia dunha película. Unha película...
7: É que aí se non podo mirar pa él.
5: Española. E máis vamos facela con esta pinta que temos aquí, que ainda se cabe, é mellor. E vamos a levarla tamén a concurso, para que a xente se anime. Porque a xente foi dicirlle... Coda canción foi dicirlle que non era Pimpinela, tampouco non está a xente dicindo nada, de...
7: Pode dar unha pista da
5: canción? Non pode dicir nada.
7: Para que a xente
5: que pista,
7: se anime.
5: A ver, son
6: dous grandes galegos.
7: Son dous moi grandes galegos, con dous estilos moi distintos, pero que se xuntaron e fixeron unha mezcla máxica que só podería conseguir... O programa onde se fixo, e ata aquí poido ler.
5: Perfecto.
6: E podo dar unha pista eu.
5: Cal?
6: Con un deles fixen un dúo.
5: Vale.
6: Con ela traballei, pero con el fixen un dúo.
5: Xa dixemos que era home muller, que quedaba claro na canción, polo reparto dos temas. Pero agora imos representar unha escena dunha película moi famosa, forma parte da historia do cine español, e que está moi ben. Punto. Eu non digo máis, a mí é que me encanta a película, sobre todo polo humor de como trata o tema, que é un tema delicadito. Imos alá con esta secuencia. A ver.
7: Empezamos,
5: veña.
7: É o seu prometido?
6: Non, ese é o do reloxo. Mire, lea vostede, lea. Non, eses son parentes.
7: Ah.
6: Ah, o Garrote Vil.
7: Non, a dedicatoria.
6: Xa.
7: Toda a dedicatoria.
6: Ao mestre Amadeo, en agradecemento pola súa colaboración cor...
7: Corcuera, un gran escritor académico, un gran home, tivo que recurrir a min, unha gran satisfacción, de cando en vez faisenos xustiza.
6: Ben, eu voume. Estame a esperar o furgón.
7: É verdade. Pobriño, como atoparon?
6: Moi normal, tranquilo, sereno.
7: Fanme rir os que din que o Garrote é inhumano. Que é mellor, a guillotina?
6: Non.
7: Vostede cree que hai dereito a enterrar a un home feito pedazos?
6: Non, eu disso non entendo.
7: Porque vostede é un home de ben. Hai que respetar ao xustizado, que bastante desgraza ten. E que medidos americanos? Déame a mamá. Meta aquí os dedos.
6: Non!
7: Ah, ten medo. E iso que aquí só son 120 voltios.
5: Pero, padre, quere deixar isto que estou planchando?
7: Ben, pois a cadeira eléctrica son miles de voltios. Deixa os negros abrazados a ver onde está a inhumanidade da famosa cadeira.
6: Eu creo que a xente debe morrer na súa cama, non?
7: Naturalmente, pero se existe a pena, alguén terá que aplicala.
5: E esta é a película, xa ten unha pista...

0: Unha pista que se dá aquí, dentro do propio texto. Pero, ademais, eu vou dicir unha pista. O personaxe que facía Hilda era un home, un señoreño de voz moi ronca, moi rascada. Esa está. E até aí podo ler. Hai xente que está dicindo da canción, por exemplo, a gran Ana Quiro, que din, espera, se non poño as gafas do de lado. Da gran Ana Quiro, se non recordo mal, Toñito de Poi, di aquí, Isabel. Podría ser.
1: Ah, pois pues a mí encadrame bastante.
0: Podría ser, porque aquí tamén Ángeles de Pontevedra dinos Ana Quiro e Juan Pardo.
1: Tamén podía ser, pero non sei.
0: Ti dis que non, pois pues, Ana Quiro e Juan Pardo, ou Ana Quiro e... Bueno, poñen Toñito de Poi. Bueno, poñen en común a Ana Quiro. Podría ser calquera das dúas.
2: Eso é... Ah, non
0: podo
2: decir.
0: Ei,
2: imos decir o que iba a decir.
0: Imos a la seguinte chamada. Vamos ata Laxe, que temos ali Xosé Manuel. Que tal, Xosé Manuel? Como estamos?
3: Hola, boas noites.
0: Como estamos? Como vai
3: aquí,
0: todo?
3: Bueno, pues, aquí estamos de vicio. Isto aquí é como Benidorm.
2: Por qué? Porque fixo moi bo día hoxe.
3: Hoxe, ontem, ontem, ontem, atrás de ontem, bueno.
2: Fuches á praia?
3: Aquí lá está todos os días de playas.
0: Tome, co tempo que estivo facendo.
3: Ainda o día que choviu a tal de noite, pero polo día ainda do tempo de ir á playa.
2: Xa irás moreno?
3: Estou moreno. Bueno, é daquela... Hilde, ti és dos descalzos, manda,
2: sí.
3: Coño. Dos descalzos, ves, non dixetxes nada, tiña la cousa calada.
0: Que par, que
2: descalzos, os de Cedeira chaman os descalzos. E de feito hai un festival de música en Cedeira que se chama Descalzos.
0: E por qué?
2: Porque decían os de Cariño que non tiñamos zapatos.
0: Anda, non sabía iso. Que tantas cousas aprendo con vos,
3: descalzos.
2: Descalzos, para ser máis correctos, sí. Os descalzos.
3: Descalzos. Eu iso aprendi no Linferrol. Porque de Cedeira, de Cariño, de por aí veñen moitos traballar a cubiña.
0: Pois sí. Pois os descalzos.
3: Os descalzos.
0: E pero que tal o levades? Tedes ya algo para os de Cariño? Xa que te chaman, porque nós temos
2: sí,
0: Corcubión,
2: claro.
0: C, que son, nós somos os coreanos, e eles son os pelados.
2: Os de Cariño chamamos xis pixis, e máis decimos que non teñen riló.
0: Pixis que... Tañen riló. Está.
2: Pero querémoslos moitos, eh? Os ortigueiros tamén.
0: A mí iso encántame que se manteña. A ver, sempre desde a chanza, non? De...
2: Sí, non, aparte, claro. A ver, eu entendo que ten que ser moi duro que che toque ser casi de Cedeira e non chegues por uns quilómetros. Entón, toda a miña solidaridade
0: coa
2: xente de Ortigueira, coa xente de Cariño, coa xente de Cerdido, coa xente de Valdoviño, toda a miña solidaridade, porque por pouco non lles tocou ser de Cedeira.
0: Ai.
3: De Cerdido, como é, estaba uns sitios por aí.
2: Sí, de Cerdido eran os meus avós.
3: Eran teus avós de Cerdido?
2: Sí, de Cerdido, vivían en Cerdido, pero miña avó era nada en Moeche. Sí que teño representación de toda a comarca na miña familia.
3: Claro, moito, bueno.
2: Sí, sí, concretamente sí, de Gundiao.
3: Gundiao. Aí é bo sitio, moi bo sitio. A Duquesa de Alba ten aí o castillo.
2: Por eso son eu así, por eso me quedan tamén as tiaras, porque estuve emparentada coa realeza.
3: Claro.
0: Xa, mira, estigo que estou emparentado eu. Cos pantallos máis que un rei. Cos sombreros máis que a tiara que
1: dá. O rei palmado, tiara.
3: Pois nada, está ben a cousa. Pois este ano vamos ben, o Bran empezou ben, non?
0: Bueno, que as temperaturas que estamos tendo, José Manuel, non son propias tampouco. É dicir, tantos días de tanto calor, estámolos gastando todos, eh?
3: Xa estamos.
0: Estámolos gastando todos, que non vai haber depois máis.
3: Aquí na zona nosa de aquí está se mantendo ben porque hai unha brisa, ou vendaval, ou de nordés, ou sempre hai unha brisinha e refresca. O malo é para ir para a zona de Orense, de Lugo,
0: aí pasan as canutas.
3: Estamos falando de casos 40, 37, 30, bueno. Pero xa foi sempre, xa non... A zona do interior...

0: sempre dovran apertou sempre. E ora hai que aguantar o calor. E d'inverno hai que aguantar o frio. E non hai outra.
1: Ah, xa está. Que pasa que eu levo mellor o frío, porque o frío abrigaste e xa está. Pero a calor como que non te podes mover, perdo enerxía.
2: Bueno, menos mal coincidimos en algo, tía Maseu.
1: Sí, mira, en algo teníamos que parecer sendo os dous xémenes nacidos o mismo día. Tío, unos cuantos anos antes.
2: Bueno, perdona, non te confundas, uns meses.
1: Anos, anos, sí, sí, anos.
0: Pois... pois é que sí, bueno, non hai problema, non hai problema. De momento non houve ninguna morte de sofoco, que se sepa.
3: A ver, iso polo menos é importante.
2: En España sí,
1: Pero non este ano, sí. Sí, este ano.
0: Va, pode haber, non hai nada, pero...
2: Sí, en España hai outro día que non sei se xa 6 ou 7 personas, eh.
1: Ai, Dios.
0: O que hai que ter cuidado é no... os que teñen o tema de traballos fora, traballos en fábricas ou eso, que, claro, con estes calores hai que ter cuidado que non... Hai que facer uns cambios de horarios ou... Porque...
1: Sí, a xente que está nos andamios, nas zanchas e todo isto, a determinadas horas non deberían de estar, porque pode...
3: Psa.
1: Peligra.
0: Pode dar un sofoco.
1: Sí.
0: Esa é verdade. E despois, ele virando que o verán hai que louvalo. Igual co inverno
1: Ten moitas cousas boas, pero ten cousas malas. É verdade que a calor, hai días que son como moi puñeteros, porque é como onde me poño, que fago, como recupero a enerxía, con esta calor non podo facer nada, non me centro. Elévase mal.
0: Sí, os extremos son malos. Dicían sempre que os extremos son malos. Se fai calor, porque fai moita calor. Se fai frío, porque fai moito frío, porque vámonos congelar, porque os extremos son malos. Pero hai que ir roubando, hai que ir roubando a cousa. E hai que ir roubando na comida tamén. Agora non é tempo de facer un cocido.
1: No. Que comiches ti hoxe para levar ben esta calor?
0: Bueno, hoxe todo unha hora pensando. Hoxe non comín peixe.
1: Ah, comiches carne?
0: Non comín peixe, non. Hoxe non tocou o peixe. Hoxe fixemos aquí algo de... Bueno, aproveitamos. Comín algo de carne, que había algo de carne ainda aí asada.
1: Que rico, carne asada.
0: Acompañando así con algo de unha tortilla, un rollo, así cousas así, unha salada.
1: Lixeiro, non comiches.
0: No, hoxe non comín lixeiro. Aunque, bueno, eu hoxe comín berzas tamén, cocidas.
1: Comiches de todo o que había, entonces.
0: No,
1: berzas, carne asada, tortilla... Non
0: che
1: quedou nada.
0: Piquei algo, porque, bueno, xa é fin de semana, o fillo está na casa e tal, e, bueno, o fillo está algo por aí. Pero eu a verdura, a máis sobre de branco, traballo moito, hoxe tampouco encendi a parrilla, pero eu traballo moito a parrilla.
1: As cousas na parrilla están riquísimas. Tomei, fixome onte, meu pai, un bonito, a parrilla riquísimo.
0: Bueno, a parte do pescado, sí, a carne, a todo, pero a parrilla colle moitas cousas. Pero eu, sobre todo as verduras,
1: tamén
0: meto-as a parrilla. Aproveito que xa que está encendido, pois, bueno, se cadra, pois, aso aí 3 kilos ou 2 a medio, nunca lleve os pimentos, teño
1: preparado. E canto tempo leva na parrilla a facer os pimentos?
0: Os pimentos é o tempo, eu normalmente os pimentos fajos, con papel albal en rollos, atiros encima, e vou-lhe dando voltas, despacio, sin apurá-los. Se cadra, leva-me, entre pichos e flautas, que os botas aqui tal unha hora, entre que depois quítalos, frían, á noite, dali van a copelas, quítas-lhe a peleixa, é pouco. Aproveitas o rescaldo.
1: Sí.
0: Que fixeches un pouco o pescado, ou que fixeches o churrasco, ou que fixeches...

0: pedestal. E depois, cando quita a cabas, polos ali em cima. É a massa fazendo os ovos.
1: Sí, e por exemplo, faz na parrilla unha costilleta, e mira que me gustaba a min as costilletas á plancha, pero agora prefiero as á parrilla, que non hai, vamos, non hai nada
2: claro.
1: Parecido, o sea, unha vez que fagas na parrilla non che gusta de outro xeito,
2: O sea, o problema é ter que estar encendendo a parrilla continuamente, limpando e tal, que é onde eu sou máis perxeiro.
1: Eu teño un parrilleiro aí.
2: Home, claro, home, xa, si temos un criado e falta o café. Hai que portar
0: non
2: o café.
0: Como teño eu limpa sola.
1: É como a limpas ti, entón?
0: Non, limpas sola.
1: Como se limpa sola?
0: É unha parrilla, teño unha parrilla rústica grande, a parrilla feita con as rodas de ferro.
1: Ajá.
0: Entón, cando arranco con leña, non? Eu leña, gracias a Deus, teño. Meto-lhe leña larada, baixa a parrilla para baixo, mi madre querida, a parrilla sempre de carburo, de ferro.
1: Pero nunca tens que limpar?
0: Pasas un pouco de pido alambras e por riba dás un pau co mesmo co estenazas a dar uns golpes e xa saltan as charetas todas.
1: Pero que día hai que pasar entón por riba?
0: Volvo a repetir, tira, encende o lume. Cando o lume está encendido todo, tira a parrilla abaixo. A parrilla miña está nunha cadena, está unha cadena. Baixa la top, baixa o lume, ou a llama. Queimeche todo. Se, por exemplo, fixete sardinhas, de San Juan, pois que che quedou algo de que a sardinha mancha moito.
1: Sí.
0: Baixa-lhe a llame, e a llame xo queima todo, pon arrojo vivo.
1: E xa non hai que limpar?
0: E xa se limpa, xa arde todo. Dá-lhe un golpe así, andando. Mellor co inoxidable, a inoxidable é máis porca. Deja-se máis, agarra máis la cousa. O carbono, o ferro, e cando se acaba, faz outra. É así.
1: Pues
0: a parrilla.
1: E sempre as faz con rodas antiguas?
0: Fago con rodas para movelo, porque está na calle. Movo para aquí, movo para ali. As rodas, colles un carro de Carrefour ou do Continente, bueno, dunha gran superficie, cortas as rodas.
2: Primeiro, non. Pero primeiro hai que roubar o carro, porque
0: sí,
2: si...
0: No,
2: ah, claro, primeiro que...
0: O carro cómpralo por 1 euro.
2: Ah, claro, por 1 euro, lévalo o carro, vale.
0: Lévalo o carro na furgoneta, mételo dentro, con todo, que a compra con todo. Traelo para casa, córtale, co resto, xa metalo e faz unha nasa para ir ao marisco.
1: Ai, mira, aproveitas todo.
2: Agora xa non che valen os novos todos que están sendo de plástico.
0: Son plástico, pero valen porque metes unha pedra dentro para fundilo despois a nasa, pero tamén vale.
3: Está ben.
1: A ver que tal lle parece aos do supermercado.
0: Claro, tira as rodas, pues, unhas rodas desas, ou compras na ferretería. No normal é compras na ferretería.
1: E como pido? Unha roda para mover unha parrilla?
0: No, unha roda para mover un lote, valen para tantas cousas, para o carro de bebida tamén, para unhas rodas, aí nas vender nas ferreterías.
1: Ah, pois mira.
0: Para porlle dúas rodas, é un tirador e na outra punta, levanta-se e veña. Podrá incluso facer con 4 rodas, con 2 giratórias, con 2 fijas, con frenos, con eso, cada un.
1: Con frenos, mima, pero aquí a tecnología...
2: Aquí estamos facendo un curso acelerado de construcción de parrillas con Manuel de Lasa.
1: Parrillas móviles.
0: Parrillas móviles, aí, a fin que lle pa aquí, a fin que lle pa acolá. Tendrás que ter haber visto, se ides pola costa,
2: sí,
0: Cantábrica, hai moita parrilla.
2: Bueno, e tamén en Galicia hai moita parrilla, hai moita xente que ten a parrilla. E a Jocha, a Quejardo...
1: Sí. Sí, eu penso que en Galicia somos moitos de lareiras e de barbacoas en xeral.
0: Ti vas a un sitio, chegas a un puerto, dixo 1000 veces aquí é moitos, en unha esquerda. Ti chegas a un puerto pesquero. Ti, o home, a muller, os fillos, o bueno, que é unha familia, ve un chigre, un restaurante, unha parrilla encendida, sarcos, ludinas, con peixe encima, facéndose na parrilla, pon, vamos comer aí.
1: Pois xusto abriu en Cedeira esta semana un deses.

0: É
1: vello, pero se está poñendo afortunadamente son cousas de as cousas boas hai que copialas, hai
2: o famoso que este, como é o famoso restaurante famoso este que fai o peixe á brasa, o tira do cordel en Finisterre,
1: non?
0: Tira
1: do cordel agora. No, bueno, toda o tira do cordel ten máis anos que Matusalén.
0: Bueno, a ver, 30.
1: Non, no, ou máis.
2: Non, bueno.
1: O tirador cordel ten moitos anos, e o tirador cordel especializouse en moitas cousas, que ten moi boa cociña, pero a robaliza faina... Faina parrilla de maravilla. De feito, xa ten, só hai unha persoa facendo robalizas ali a parrilla. Soy una persona.
2: Ahora entro un ganas de robaliza a parrilla. Tengo fame ahora de robaliza a parrilla.
1: Yo robalizo, como de cualquier manera. Pero bueno. Pois vamos a tomar os trucos estes que nos dou José Manuel de Laxe. Digo para sí. Darlle ese tempo, este xente. Vamos a darlle un tempo de...
3: Café.
0: Pois a parrilla, si o...
1: Sigue con a parrilla. Él sigue con a parrilla. Bueno, José Manuel... Veña, que
3: hoy
1: moita javiota por aí, esa sabemos o que di. Javiota sen terra, mariñeiros a merda. Así que... A de vir va el tempo.
0: Veña,
1: unha aperta grande. Unha aperta grande. Veña, e se xa que vas a quedar ti, eu deixo xir tomar un café. Veña, deixo xir tomar un café.
2: E a mí no.
3: Ti no. Castigada con esa tía.
1: Veña, ti tamén. Pero que saibas que ti vas te incorporar ao traballo despois de Isi, eh?
3: Ala.
2: Sí, a ver se si non teño que vir a rescatalo antes.
1: Cuidado, a ver se si non... Si non ai, mi madre ya querida, que vai polo mar abaixo. Aquí hai un que vai polo mar abaixo. Foi a tiara, claro, que lle dou esa solemnidade.
3: Que quere vir, vente. Eu, deixo de vir, quere vir pa semana.
2: O mellor veño facer meterte un susto.
1: No, ay, por favor.
3: Ven ver como se explica.
1: Como se fai o programa de verdad. Como se fai un programa de verdad.
2: Vou ter que vir pillar os apuntes do tarot, porque senón eu non sei como vou dar o tarot.
1: Eu vou inventar un tarot.
3: Vas ter cartas.
1: Sí.
3: Non podes ser miña.
2: É onde se mercan as barallas.
3: Ai,
2: vale unha que teño eu que é de esquimales.
1: Esa.
2: Vos traigo esa.
1: Eu teño unha da patrulla canina.
2: Me girar xoias
3: que non son miñas.
2: Teño un 201 dálmatas tamén, pero mellora de familias así de esquimales.
1: A da patrulla canina, teño eu, vou usar esa. Teño unha patrulla canina e outra destas a cartas do un, de xojar o un. Así que teño todo liquidado.
3: Nos imos facer a compra.
1: Oh, moi ben, moi ben. Bueno. Pois eu vou continuar.
3: Vou
2: continuar.
1: Mira como vai ela aí. Mira como vai ela aí.
2: Que moitos cartos.
1: Que tantos cartos ten aí. Aproveito para saudar a José Manuel de Calo. Veño que falar con José Manuel de Laxe, pero agora a José Manuel de Calo. Que tal, José Manuel? Como estamos?
4: Moi ben.
1: Que tal? Como vai a cousa por aí?
4: Vai ben, que te vai dicir?
1: Contame.
4: Que vas de vacacións, non?
1: Vou de vacacións, sí.
4: É que queda un sitio.
1: A ti que che pareza? Non deixamos a Isi. Isi vai quedar durante dúas semanas. As dúas próximas fins de semana vai levar o programa Isi. Despois, durante dúas semanas, vai levar o programa Hilda. Así queda completo o mes de xullo. En agosto... Levo o programa durante todo o mes de agosto para que collan eles vacacións. En setembro, sí. En setembro os tres volvemos aquí a romper a cabeza os tres.
4: Pepe vai de vacacións, non?
1: Colle dúas semanas, sí.
4: E que queda un sitio?
1: Pois mira, gústame que me fagas esa pregunta porque non teño nin idea, non sei se queda Noemí, é unha dúbida que teño. E voulle preguntar á audiencia, que seguro que Pepe só anunciou tamén. E eu, como non tiven oportunidade de escoitalo pensando en ti esta semana, non sei quen queda no sitio de Pepe. Así que preguntamos á audiencia, por favor, sabedes quen queda no sitio de Pepe non pensando en ti para as noites? Así xa lle dicimos a José Manuel de Calo. A ver que nos din. A ver se nos van anunciando por aquí. Estou pendiente, xa sabes que nos podes mandar a mensaxe ao 687-967-147, que é o WhatsApp, e que nos diga xente, pois, no lugar de Pepe vai vir fulanito. Porque ti estiveche escoitando o programa, non o dixo Pepe lá no programa.
4: Este día non, porque tuvemos de festa aquí en Calo.
1: Anda, e que tal foron as festas?

0: bastante ben.
1: Sí, quen tivestes aí de orquestras? A ver, como foi?
0: Tuvo ante a como lle chama, non? Que un fun. Tuvo as... Hostia, pois agora...
1: A ver, vou buscar tamén aquí, a ver... Festas de Calo. Festas de Calo. A ver, quen había por aí? Tiqui, tiqui, tiqui, ti... O San Xoán de Calo.
0: Sí.
1: O San Xoán de Calo. A ver, ti veches. O domingo 21, segunda festa do colesterol. Pero...
0: Sí.
1: Disco móvil son de festa. Estivo tamén o día seguinte a Orquestra Bomba, DJ Magán, Mega Impacto e a Orquestra Marbella. Estivo aténdase a Panorama e despois estivo a Mega CDC e a Orquestra Olympus.
0: Sí.
1: Bueno, este é un bo repertorio, carai. Este é un bo repertorio. Excusa de sobra para andar por aí, non? Para non dormir.
0: Sí. Que te iba a decir?
1: Cuéntame.
0: A festa do colesterol foi un éxito.
1: Home, pero digo eu, festa do colesterol, vou mirar, en que consiste? Patacas fritas, ovos fritos e chourizo frito.
0: Sí.
1: Iso é fantástico, non?
0: Sí.
1: E que tal, estaba todo rico?
0: Sí, sí.
1: E que máis? A ver, que máis? Aparte disso, só había ese chourizo, pero digo, festa do colesterol, menuda bomba, non?
0: É pancita.
1: Panceta?
0: Sí.
1: Mima. E despois diso, todos a camiñar, dixo eu, a facer dieta.
0: Home.
1: Pouco recorrido ten. Porque, mima, a ver, que actuación había ese día? Te diré ti unha disco móvil. Bueno, había que darle moi duro, para queimar todo.
0: Sí, sí.
1: Había que darlle duro para queimar todo, mi má. Ti sabías, sí, que en Calo, nas festas de San Xoán, celebraban a segunda festa do colesterol?
2: Me llevo.
1: Pero ti sabes lo que comen ali, na festa do colesterol? Patacas fritas, ovos fritos e chourizo frito.
2: Pois, ole, ole, ole. É como dio outro que me quite co bailado.
1: É que me quite, no, despois iban a bailar. Despois iban a bailar. Ai, mira, Xosé Manuel, aproveito, mira, que me conta aquí Juan Manuel. Juan Manuel nos di o que sospeitábamos na vez de Capelán, queda Noemí. Ai, que agradecer o tempo que pasei. Que temos unha deuda pendente aquí de quedar con Capelán. Home, temos que facer unha paparota. Unha paparota con Capelán, porque marchamos tamén así a hora de... Bah, a hora de correr, pois queda Noemí a frente do pensando en ti, así que ides estar moi ben acompañados con Noemí.
0: Sí.
1: Dous meseciños. E que máis nos contas, José Manuel? A ver.
0: Nada. Que todo estes días fixo moita calor.
1: Sí. E que tal? E como combateches a calor?
0: Eu ben.
1: Pero con que? A ver, que fixastes? Fostes ao río?
0: No.
1: Baños de agua fría?
0: Que va?
1: A sombra, todo o tempo.
0: A sombra. E ventilador é punto.
1: Pero ventilador, eu lembro aquí, cando o señor Breijo, que nos daba sempre nos dou pistas... directrices para o aforro de enerxía, e un día que se falaba do frío, comentabanlle dos ventiladores, e dicía que iso que non servía para nada, que era tirar a enerxía, que o único que facía era mover o aire. A ti funciona, xo, dos ventiladores?
0: Sí.
1: Funciona, caramba. Bueno, pois mira, se ainda podes ir capeando con iso, pois mellor.
0: Sí.
1: Mellor que mellor, claro. Bueno, pois, xa sabes, xa estás enterado, vai estar aquí... Vai estar aquí Noemí a frente do Pensando en Ti a partir deste luns. Así que se estades moi ben acompañados, vale?
0: Vale.
1: Veña, unha aperta, José Manuel. Un placer falar contigo.
0: Outro para ti. É boas vacacións.
1: Moitas grazas, José Manuel. Moitas grazas.

0: Llega aperta forte. Pois mira, xa sabemos algo, que Noemí vai estar ao frente do Pensando en Ti. Imos agora ata Pontevedra. Ali temos a Lucía. Que tal, Lucía? Moi boas.
1: Hola, boas.
0: Que tal, como estás?
1: Ben, ben, tirandiño.
0: Tirandiño, tirandote.
1: Sí.
0: E ti chamas xusto, estamos falando contigo xusto sempre, no momento que Isi marcha. E ti querías falar con Isi, non conmigo.
1: Bueno, pues
0: o xa che da igual.
1: Que, bueno, non é que me día igual, ah, gustaba de que estuvera,
0: claro.
1: Pero bueno, é mesmo, se non está, non pasa nada. Nada, pois pues nada, aquí estamos, escoitando, a escoita.
0: Bueno, que tal? Informe desta semana, Lucía, como foi? Hai avances de algún lado? Que estamos estancados? Como vai?
1: Estamos como estábamos. Estábamos como estábamos, non oí nin horas, con pouco medo ou sono.
0: Como foi?
1: A ver, que estaba dormindo cando foi o...
0: O horóscopo. Oh.
1: Son Sagitario, a ver que
0: hai. Sagitario, espera que creo que teño boas novas para ti. Sagitario, pois caíche a carta da Emperatriz, unha boa carta.
1: ¿Sí?
0: Unha boa carta da Emperatriz, sí, está ben, unha boa carta para esta semana, pero creo que foi que no do verán, o, bueno, que é Sagitario, o mellor verán.
1: Ay, bueno,
0: caiu
1: bueno.
0: A mellor carta a do mundo. Sí, señora, o mellor verán, Baster. Que che parece?
1: Bueno, pois ben, ben, a ver.
0: No,
1: a ver se é así.
0: Ah, vai a ser, porque non vai a ser así. Ten que ser, hombre. Ten que ser.
1: Claro, así que te marchas de vacacións.
0: Marcho un mes de vacacións. Eles van a estar un pouco máis repartidos. Porque, e se está na primeira quincena de xullo, Hilda na segunda, e eu collo despois todo agosto. Fago o programa todo agosto.
1: Bueno, pois moi ben, pois paso ben e nada máis.
0: Descansar, ó. Polo menos descansar un pouquinho.
1: Cambiar de ruta un pouco.
0: Polo menos non ter que vir tanto a Santiago. Polo menos tirar un pouco para a costa. Mollalo cuiño, estar aí tamén un pouco o sol.
1: Vai facer moito frío, non? Non está agua moi fría lá.
0: Sempre está agua fría. Non xa damos por feito. Xa damos por feito que a agua está fría. Que conste que estes días atrás, destes días de moitísimo calor, a agua estaba moi boa. Moi boa, pero que nos entendemos. É dicir, podíaste bañar sin ningún problema. Que non é como outras zonas nas que te metes, non tens que acostumbrarte aquí. Aí non había que acostumbrarse a agua. Tirabaste, xa estaba perfectamente. Pero por norma...
1: Pues ben, pois mellor.
0: Ali na costa... Polo menos ali na costa vai indo. Pero bueno...
1: Aquí está moi fría.
0: Onde?
1: Aí en Pontevedra. Por aquí de Cagas, por aquí está fría. Moi fría.
0: Pô, pero tedes moito mellor da que temos nós, eh? Aí tedes, creo que tedes mellor temperatura na auga.
1: No, aquí vai moito frío. Está fría.
0: Pero tamén se... Mira... Nestes días aquí atrás que fixo tanta calor, agradecíase, eh? Agradecíase un pouco.
1: Home, sí.
0: Porque...
1: Sí. A verdad que sí.
0: Houve días que caían os paxaros, eh?
1: Sí, era demasiado tamén, era demasiado.
0: Ti como sobre...
1: Por lo menos ahora refrescou un pouquinho.
0: Como sobrelevaches a calor, Lucía?
1: Bueno, levo a millor a calor co frío. Venga, a calor gusta. Sí, levo a millor co frío, sí.
0: No.
1: O que non estou en ese sol, sabes? Pero levo ben.
0: Que procuras? Bueno. Estar todo o día resguardada a sombra?
1: Sí, ao sol non estou, no.
0: Bueno.
1: O sol así poñerme, no. No, porque eu non teño problema de que estea morena, pero non. O sol así non aguanto, que va.
0: Non.
1: No.
0: É que hai que ter cuidado, eh? Porque, de feito, a máis, sobre todo, en determinadas horas do día, había horas que había que estar na sombra, porque incluso na sombra facía calor, había que escapar.
1: Sí.
0: Xa incluso ir á praia botaba un pouco para atrás, porque era asarse, era cocerse.
1: Sí.
0: Había moitísimo calor.
1: Sí, no, a mí así con tanto calor, no me gusta ir, no. Bueno. Hoxe estaba moi boa, sabes? Estábase moi ben, moi ben.

0: Carmen de Grego, que sempre nos deleita con súas cancións. A verdade é que agradecemos moitísimo todas as que nos mandades. Da igual a puntuación que deamos, porque iso é relativo. Pero que estamos preparando de cara a nova temporada, porque xa estamos dándolle voltas. Ainda non acabamos esta, que está aquí, xa nos remates co descanso do verán. Pero argallando cos para que, sobre todo, ter en conta a súa audiencia e poder entregar cosiñas de darvos, bueno, que podamos ter algún regalo para darvos, ademais de poder vir o programa, mandarvos cosiñas que teñades moi presente a boas horas, como nos tedes presente sempre vos a nos nas vosas chamadas e nas cancións que nos mandades e todo o tempo que nos dedicades, a compañía que nos facedes todas as noites. 5:50 da mañá deste domingo 28 de xuño, imos a falar con Benita dende Marín. Benita, boa noite.
1: Ai, eu non estou en Marín, eu estou aquí.
0: En donde? En Berín. Vale, espera que apunteo mal aquí.
1: Benita. Se me vieron aquí acá.

0: porque para que criaran se entró de él y pasaron a hacerte fame. ¿Qué contar votará Maduro? Y de puta.
1: ¿Qué contar? Ay, mira, mira, que nos nota. Está esa televisión encendida. Esa televisión encendida. Vou ter que quitar. Ti non me viches. Estás me vendo pola televisión. Vou quitar o jorro un pouquiño.
0: Sí, pero esa parella que quería unha corona desa porque teño unha sobrinha.
1: Sí.
0: Ten 20 anos, se chama Leonor.
1: Sí.
0: E digo eu, ai, que ben, me viña unha corona desa pa a miña sobrinha, que ten 20 anos. Que maravilla.
1: Bueno, pues falamos con Isi porque foi alguén, non sei quen foi, que lle cedeu estas coroas que non las deixou para o programa de hoxe, pero mira, bueno, que cuidado, bueno, que estas son de, mira, isto é metal.
0: Pues, está moi bonito.
1: Sí.
0: Sí, bueno.
1: Pasáchelo ben.
0: As que andan por aí, pero bueno, é igual a mire, eu ando veño moito moito mundo veneno porque os ollos cerrados. De 18 anos, que daquela de 18 anos non era máis maiores de edad. E foi a primeira que me fui a Venezuela, tendo lá un primo e unhas seis primas. E bueno, Venezuela seno todo de punta a cabo. Era máis bonito antes que agora. Aí é moi... Cando estaba o Pérez Jiménez, despois marchou aquí e veu eu estuve, cando me viña en definitivo, foi o Caldera. Antes se foi un que morrera, que cercaba, traballaba eu ali, porque ali as casas estaban chamen de cuadras.
1: Sí.
0: Eu estaba cerca de él, o Rómulo Betancourt, estaba cerquinha, él tamén, e se morreu. E pois eu viñeme cando entrar ao Caldera, dixen, no me vaya. É que sin ir ver o metro, porque o metro por abaixo da terra non había daquela. É moi bonito. Que punta a cabo. E agora só vou aquí porque... aquí podo falar o que quero, pero na casa da miña filha.
1: Ai, aquí...
0: Cando foi unha orde...
1: Tens liberdade.
0: Fixeron já rapazas dele e do pueblo dele e de... Que a miña filha vive na carretera de... Traballa no corre, de que se levada e desde que... Naceu o neno, e o neno teve 31 anos. Ele leva no mesmo sitio e a rapaz também está no mesmo sitio. Pero ali na casa dela, aí se aí falo, vai se o telefone, lá quem te chamou? Bueno, você chamou, foi uma amiga, digo, foi o meu, foi o Antônio, porque só somos agora dois irmãos. Porque éramos seis, já morremos en Venezuela, outra no Brasil. E, bueno, e outra no tamar maior, o ano pasado, tinha 96 anos, a maior é. Pero morreu noso pai moi cedo, aos 40 anos. E non me acordo bien que eu sabe quanto tempo vou a facer. O mes de outubro, o 1936, estaba 90 anos. Ainda bailo, ainda vou a onde sea, querer.
1: Con cantos? Con cantos? Que non che escoitei ben? Con cantos anos?
0: En outubro, que
1: sí.
0: Sí. É hacia lá, no? O 16, fago 90 anos.
1: Mira que ben falas, mira que ben, estás como unha rosa.
0: E a miña irmá morreu un ano pasado, que non chamabase Leonor. Tamén me tiña, foi a máis bella que nos guardou a todos porque nos éramos pequeninos. Ela morreu con 96 tamén.
1: Ah, mira, bueno, boa raza.
0: Temos unha prima en vivo con 92.
1: Pero vamos a ver a vos, a ver que darvos coa cota do machado.
0: A ver se xa chego a má miña prima.
1: Sí.
0: De momento... Tenho ganas de ir a todos os sitios.
1: Así me gusta, e non as perdas esas ganas. Non perdas esas ganas, Benita.
0: Todos os sitios. A playa este ano vou ir a Samil.
1: Anda.
0: O Samil ou a Plaza ou a América.
1: A Plaza América, claro, aproveita.
0: A donde vai o autobús? Porque daqui sai un autobús.
1: Ti vas con eles. Pois, Benita, que temos que ir pechando, que vamos chegar ás 5 da mañan, bueno, están chegando as noticias.

0: ver.
1: También supimos al lugar.
0: Mira, qué bien. Bueno,
1: ya llamaré más veces.
0: Claro que sí, por favor, que esperamos a estas llamadas, ¿vale?
1: Muy bien, es como...
0: Bico grande, bico grande, chao.
2: Son las 5.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi boas noites en Venezuela. A carreira contra o reloxo para rescatar os sobreviventes dos tremores só se cumprir en 72 horas da traxedia. A imaxe da esperanza protagonizaron aos efectivos españois da UME que recuperaron a unha quinta persoa que estaba sepultada baixo os cascallos no estado de Guaira. O brigada Alberto Vázquez, en comunicación coa Radio Galega, explicaba a satisfacción que sentiron ao salvar outra vida.
4: Primeiro, encontrar a unha persoa viva entre os escombros, poder chegar a ela e poder rescatar, entregar os servicios sanitarios, foi unha alegría moi grande por parte de todos os componentes do equipo que sacaron.
2: A comunidade venezolana en Galicia segue con preocupación as novas que chegan dentro do seu país. Celanova é unha das localidades onde viven máis venezolanos. Viven pegados ao teléfono.
5: Cando tienes un familiar lejos, pues, e en estas condiciones, lo primero, pues, es saber que ellos están bien dentro de lo que cabe.
6: No es una cuestión solamente del terremoto. Quiero recordar que Venezuela está llevando una crisis completa, social y económica desde hace más de 30 años. Entonces, esto lo que va a hacer, lo que ha hecho es agravar esa situación.
2: Mais asuntos, o goberno prevé prorrogar 3 meses máis algunhas das medidas que se aprobaran para limitar o impacto da guerra de Irán nos prezos da enerxía. Anunciou no Pedro Sánchez na súa intervención ante o Comité Federal do PSOE a 3 días de que rematen as bonificacións do IBE dos carburantes. A idea, dixo o presidente do goberno, é aprobar a prórroga das medidas no Consello de Ministros do Luns.
7: Que este lunes celebraremos un Consejo de Ministros para proponer a las Cortes Generales una extensión de 3 meses más mediante un Real Decreto Ley, de muchas de las medidas que han permitido amortiguar los efectos sobre los precios y el coste de la vida en nuestro país, derivado de la guerra de Irán.
2: E a partir deste mércores, cando arranca xullo, as compras que fagamos en plataformas como Shein, Temu ou AliExpress terán un recargo. A Unión Europea aplicará unha taxa temporal aos paquetes de menos de 150 euros que procedan de fora do bloque comunitario para frear a avalancha de importacións, principalmente da China. O recargo será de 3 euros por cada tipo de produto incluído no envío, de modo que se contén, por exemplo, un pantalón e unha camiseta, o recargo será de 6 euros. A taxa terán que aboar ás plataformas de venda ou ás empresas importadoras, pero poderán repercutir o custo no consumidor. Iso sí, Bruxelas lembra que o importe total deberá aparecer antes de completar a compra e que as empresas de mensaxería non poderán reclamarlle ese pagamento aos destinatarios. As celebracións do Orgullo continúan hoxe en Galicia con manifestacións convocadas en Santiago ao mediodía e na Coruña, Lugo e Ourense pola tarde. Este sábado, centos de marchas percorreron xa cidades de todo o mundo para reclamar igualdade de dereitos e denunciar o aumento dos discursos de odio contra o colectivo LGTBIQ+.
8: Non podemos dar ni un paso atrás!
2: Mentres en Hungría, milleiros de persoas participaron no Orgullo de Budapest, o primeiro que se celebra sen as restriccións impostas durante os 16 anos do goberno do ultradereitista Víctor Orbán. A marcha converteuse nunha reivindicación da diversidade e dos dereitos do colectivo. Pois é todo de momento.
0: Moitas grazas, Sonia. Vémonos logo ás 6.
2: Moi ben, pois dai caloguiño ata 6.
0: Veña, hasta loguiño. Arrancamos esta última hora desde a boas horas do domingo 28 de xuño.

0: Si parece Juana, primera de Castilla.
1: No, si pareces una burbuja de Freixenet.
2: Hola, que...
0: No,
2: que te acaba de decir.
1: O un espermatozoide con purpurina.
0: Vamos, bueno. Juana, semblava si unhas tiaras, unhas diademas. Se son preciosas, eu esta compraba ya,
2: Se vale metísimos cartos.
1: Sí.
0: Justamente en valor de echarlas a dos.
1: No. Además, son moi poñibles, se baixas un día polo pan con unha posta.
2: Eu entendo que confía, que además estamos no medio público, que a xente nos está vendo. Que, joder, pues mires, que contas corvas
0: que te dixen.
2: Dixerme que estábamos divinos, sobre todo eu. Que
0: bueno,
2: vos non.
0: Sí.
2: Mira, Carlos de Redes, que segue preguntando, botarlle as cartas polo do tribunal, pero creo que xa se lle botaron as cartas.
0: Ben, xa botamos, Carliños, que che vai ir ben.
2: Que non vai cambiar.
0: Si, sí, vai aumentar, vai aumentar.
2: Bueno. A ver, hai xente que está dicindo do concurso
0: que
2: chegaron a opinar que si podía ser aquí Pili Pampín e Ortiga.
1: Ah, pois ao mellor.
2: Pili Pampín
0: e Ortiga. Quero vivir como a mí me gusta, coa xente de sempre, en lugar de sempre.
2: Pero...
1: Sabes que a min agora queren me nombrar dunha comisión de festas, eu dixen que se me nombran da comisión de festas, quero levar a Pili Pampín.
0: Hombre, iso é éxito seguro. Pili canta moi bonito e moi ben.
1: Sí.
0: Ten unha de datas, tamén xo dixo.
1: Hai que collela con tempo, home, pero sería para o ano que ven.
0: Tamén Sabela, éxito seguro. Sabela, Pili Pampín, esa xente todas son éxitos seguros. Fanfest onde sea.
2: Onde, bueno, porque teño un ritmazo. Isabela ainda está para dar moita tralla, eh? Cuidado.
0: Isabela está que ten un corpo que lle dará moita de 40.
2: Non firo máis. E a min.
1: Ou
2: a min. Ou a min. Que me gusta. Vamos, home. E tanto.
1: Pasa allí como a Regina dos Santos. Regina dos Santos ten un corpo que...
0: Que me quedou pena que tuve un lugar outro día. Non puden ir. Xa mandou un mensaje de que estaba. Dixo, ixiño, ve cá, meu amor.
2: Ve cá, meu amor.
0: Eu gosto de botar un baile. Dixo, bueno, mi niña, non podo que teño radio.
2: Ai...
1: Dixeras que viñera hasta aquí, despois do lugar?
0: No, pudenlle decir que podíamos chamar e entrábanos en directo.
1: Tamén.
2: Pero...
0: Voy a decir a Melody, cando veña Melody. Melody, un abrazo.
2: Sí, home. Sí, te
1: contei que estuvera no Land Rover, que vin eu.
0: Sí.
1: Que estilazo.
0: Bueno. Michelle me caí.
1: É unha das grandes divas que temos en España, un respeto.
0: Porque é valiente e poderosa. E un pouco...
1: É maravillosa.
2: Tenebrosa.
1: De pasta negra.
2: Bueno, vou ir ao momento... Bueno, o momento...
0: Ten moscas, ou ten...
2: Hai moscas. Hai unha. Sí. Hai unha. Temos unha mosca que está aquí amargando.
0: E fai Paco.
2: Que está pasando?
0: Pero lleva acabou o programa.
2: Parece que petou o equipo. Isto xa non funciona. Unha mosca que lle está...
0: Non nos asustes.
2: Que lle está... Que o tema... Un tema a tratar.
0: Cal.
2: As moscas no verán. Non fan falta 100, non fan falta 50. Unha pode amargarche unha tarde.
0: No, dá a pista do animal.
1: É que ademais entra.
2: Hai xente, mira, é verdade, Laura de Marín dicía que era un pincher. E eu vou dicir que é un animal a dúas patas.
0: Era un paxaro.
2: Sí. É unha ave.
1: Pinguín.
0: Conocido.
2: Eu vexo moitas. Vexo moitas.
1: Donde as ves?
0: Cerca do mar.
2: Sí.
1: Unha gaivota.
2: No, en ríos.
1: Unha garza.
2: Que tiene la garza, mora? Unha garza.
1: Oi, dices, pois en Sedeira hai un mogollón de garza.
2: Claro que hai un mogollón. Pois sí, que era unha garza.
1: Ah! Primeira vez que acerto, por
2: Hilda,
1: favor.
2: Atención.
1: Por favor.
2: Salta la vaca. Hilda conseguiu acertalo pasar, os señores. Conseguiu acertalo a divar. Bravo, Hilda. Bravo.
0: Non alguén, nadie.
2: Eu, Hilda, corote.
1: Por fin.
0: Vas a mirar a túa.
2: Sí, sí, voulle deixar a miña. Corote como gañadora. A ver, che coño na cabeza.
0: Outro año queda esa, ahora sí que parece...
2: Mira que ben, cheque. O mellor era saber poñela.
0: Oh, maureo.
2: O mellor era saber poñela.
1: Son da realeza, vallo pa ser da realeza.
2: Claro que sí.
0: Que ben, cheque...

0: pero las ten uns destellos que a ver, fala aí un pouco polémico para que che den foque.
1: Mira, pois falo, pois conto, ah, que contábamos antes co das moscas. Mira, que entran con facilidade absoluta nas casas, pero despois nunca saben sair. Despois a hora de sair tropezan, non saben.
0: Que destellos che meteu esa?
1: No, que quédame moi ben, é que nacín pa levar tiaras e coroas.
0: Sí, porque tes cara así como,
1: bueno, de segundo,
0: como tes cara como de cebolinho. No,
1: sabes cal é o meu segundo apelido?
0: Que?
1: Rei.
2: Mosquera Rei.
0: Claro, a reina das moscas.
1: Nunca fixeron ese chiste no cole, é o primeiro que se lle ocurre.
0: Rei Mosquera. E se quere che que te mueres,
1: Todas.
0: Pero que lle mira, es que a ti, Toño, tico, pero achécalas todas. Pero mira que destellos lle mete, apunta para lá.
1: Sí, no, claro. É que xa che dixen que valgo yo para ser da realeza.
0: Que pasa, sí, sí. Eso ten un traballo que te mueres, ten uns brillantes.
2: Home, claro, o traballo de colocar. Que pesan, que o que máis me chama atención a min, o moito que pesan.
0: Mira.
2: Sí, cuidado.
1: E o conde este, o título que o Crenchas pasou.
2: De Lamprinstros.
1: Onde as garda el? Nunha caixa forte.
0: Non será nunha caixa forte.
2: Ele o vela porque iso non nos está dando máis datos.
0: Vou dicir a verdade. Ten unha reloxería, joyería e bisutería. Sí, e estas coroas son réplicas de coroas reales de exposición.
1: Ajá.
0: E eu vine xa, me deixan sem por orgullo que hai que as levo. Dixo, mire, bueno, pois cuidadias, que teñen valor, pero non as perdas.
2: Mentre vos colledes a seguinte chamada, eu teño que facer unha visita institucional. Teño que ir a arreglar
1: pues da saúdos a nosa parte.
0: Ah, bueno, e que nos ven agora?
2: Mira quen tedes aí, a Mari Carmen de Melón.
0: Ah, vale, pois non sabía. Mari Carmen,
3: dime, bonito, Isi, que tal?
0: Que tal? Menía que estuve aquí no programa con...
3: Estuve con Pepe Capelán, sí.
0: Pasáchelo pipa.
3: Pasei no pipa, pero mira, tiña un sono que non vexa, sabes por qué?
0: Claro.
3: Porque a mañán, ás 8:30, fume pinchar unha analítica.
0: Ah.
3: Tan mala sorpresa que xa me quería ingresar a doutora.
0: E logo?
3: Pois teño os glóbulos rojos baixos.
1: Ai.
0: Bueno,
3: como tamén eso... eu son baixa.
0: Xa, pero...
3: Querían... No, pero me querían poñer transfusión, se espera, que che conte, non quise ingresar, porque ahora se pode solicitar visita de médico de cabeceira na casa.
1: Ai, sí.
3: Sí, sí, é que me den por boca, que meu pai, que vai descanse, cando puña aquí mío aquí en Vigo, iba pa Melón, e xa iba a traballar a fin, que todo eu teño que ser tan valiente como a meu pai, porque teño que defender as dúas fillas, pero máis a Yolanda, sabes? Yolanda foi, sei unha foto que fixo Capelán.
0: Sí, que vin eu tamén, que non sei que me mandou, sí, señor.
3: Vale, ya que é guapa.
0: Guapísima.
3: É guapa, pero tímida, non quixo salir. Pero sin embargo, co calvito sale, ou salía. E agora teño logo que estou encantada, pero é un chollón que non vexas.
0: Estaba tamén con vos Domingo de Lugo.
3: Domingo, pobre, ten un mérito, ese señor.
0: Que o vi moi guapo, porque o vi moi aí atrás bastante cansadinho, pero o vino moi ben, no, vino moi guapo.
3: Sabes que pasa? Que veu desde Lugo conducindo el, e sabes o problema que ten, non, de salud.
0: Pero conduceu el seguro?
3: Conduciu el, sí, veu solo.
0: Madre mía.
3: Pa mí me parece unha persona super valiente, super encantadora. Ah, bueno, eu sí, xa sabes como falo. Eu fago che competencia a ti, sí. Entonces, díceme que Pepe Capelán, Mari Carmen, eu creo que se me fío por ti, no conduces tú todo o programa. No falas tú todo.
0: Qué bueno.
3: Pero bueno, pasei non moi ben, eh. Ademais, Pepe Capelán é tan tan noble, tan boa persona.
0: Encantador, pero... Sí, é moi bueno. Profesional e moi boa persona.
3: Ya con este recado para ti, con todo el cariño, se dou.
0: Dime.
3: Teresita de Villa García.
0: Sí.
3: Te das conta quen é, no?
0: Sí.
3: Está moi disgustada porque dice que Capelán ou Marcial é tú, que non lle deixaba desentrar cando foi ela, 17 días de operada, foi por ir a ver a Marcial.
0: Pero onde foi? Ya,
3: ¿eh?
0: A onde foi?
3: A onde foi? Foi a Arcade. Tú te acordas que...
0: Pero tu maricón, no, se quitamos fotos con él a todo.
3: Sí, pero por outros programas que ando chamaba que nunca podía entrar. Que
1: chama moita xente, as veces non dá tempo que entre todo o mundo.
3: Iso xa sei, pero él agora que ir con mi hija Melón, e agora xa era para ir rápido.
0: Eu sei un día que veo a Estrada, me chamou un taxista e díxeme, e xe, onde estás? E díxenlle eu, estou en Portugal. E díxome, no, é que tuve que, claro. Díxome, tuve que ir con Teresinha. E eu, ah, mira como non me chamou a min antes. No, porque claro. Sei que deixou o teléfono na casa, esquecido. E díxome...
3: Ese foi a Valencia, que ten lá moitas amigas.
0: Ten, que le vive lá. Eu tuve un rato tomando alguén Villa García, sempre que eu xame, nos damos... Por día que non estea enfadada, nin que estea nada, que día que chame na máis, que intente na máis.
3: Empecé a chamar tarde, entendes? Porque eu cando traballaba non tiña tempo de desvelarme. E hoxe xa tiña que estar, por o problema, xa tiña que estar descansando e dormindo, pero hai días que me desvelo tanto, e o día que fun ali, claro, dormía xa as 2 horas, chamarame Pepe a 6:20, ou menos cuarto. E despois, ás 8:30, tiña que estar no ambulatorio aquí, onde na calle...
0: Claro, estabas cansada como burra, madre mía.
3: Estaba, que necesitaba dormir un montón, de vez en cando, si me, sabes, se me iba a cabeza a dormir. Pero bueno, pasei moi ben, me gustou moito, a xente a que tratamos super amable. Bueno, un día máis, ahora en agosto... Se Dios lo quere, claro, eu sempre digo se Dios lo quere, porque mira, non contaba eu que esta analítica me salía tan así.
0: Sobre pero que te saleu mal, dos glóbulos rojos solo.
3: Os glóbulos rojos, sí, bueno, pero que da outra vez tiña 5, e esta vez teño 7,9, é moi pouco, pero...
0: Bueno, pero subeu algo.
3: Eu creo que superarei. Porque anemias tenes moita xente. E a mí, Povisa, para traballar, que traballei 31 anos sin unha sola baixa, me parece estupendo. Pero para estar ingresada, tú sabes a tristeza que me entrou estar 3 días ingresada. Además, me fixeron unha de pruebas de carai, Me fixeron demasiadas pruebas. E non encontraron así, sabes?
1: Bueno, pero pruebas moitos... está ben que che fagan moitas, porque teñen que descartar as cousas. É mellor que che fagan moitas
3: claro,
1: a que non che fagan.
3: Claro, pero que me falleceu unha sobrinha, a maior do meu irmán, e non lle facían nada, depois cando estaba moribunda, lle facían de todo. Aí tamén en Povisa. E un día me levantei e falei cos médicos, dixen que eu non sei como non perdín o posto de traballo, pero que me deu unha coraxe tremenda. Porque mandaban con Nolotil que non era nada. En fin, pois...
0: É unha cousa, Yoli sigue con mozo ou deixouse?
3: Como?
0: Sigue con mozo Yoli ou deixouse?
3: Ahora non sigue salindo, pero ainda me dice que é un santo bendito. E eu, o santo bendito, chamolle cando a xente normal de todo.
2: Pero xa, pero date por vencida, non? Divano, xa estás a resolvemos.
3: Non, ese home a min, xa lo que morreu. Non volverá a entrar no piso, non, porque además aviseille, pero Yoli en algunhas cousas é moi cohibida e moi desatrevida. E eu, Yolanda, si sales con JJ Ferro Vázquez, no, si, o calvo xa non quero decir, porque sabes que pasa, que teño problemas de humedad, e hai un calvo enfrente de onde vivo eu, que sempre está limpando.
1: Ten que ver os problemas de humedade con o mozo de Yoli?
2: Porque
0: hai un calvo enfrente, pensa que é el.
3: Deixou entrar na casa, e entonces xa o loro, aunque fale, xa non lle pode decir calvo, no, porque xa ofende o veciño de enfrente.
0: Ah, claro.
3: Porque, ademais, como él debe de levar algo de construcción, outro día comentei donde cubre as quinielas, aquí en Balaídos, en o que era Bar Stadium, pois comentei que tiña moita humedad, ademais desde o 2023, me dicían que era condensación. Entonces unha perito honrada me fixo o informe, hai roturas por a habitación onde dormía miña nai, con o cual, deshumificador, perchas desas que hai agora modernas, os armarios de recoller agua, os cacharros de sales, saco sempre agua, sempre saco agua. E claro, ahora non podo pintar, que puxera as ventanas abatibles, e ahora co lodo hai que ter unha de limpieza, mi madre querida, porque é bastante así, claro, non, como non leva pañales.
0: Pero tan unha xalo tendo no ceibo?
3: No, tenemos en la sangre, pero soltámoslo todos los días mucho por la terraza. Cerramos las ventanas, dejamos un huequito de nada.
0: ¿Y qué raza? ¿Tú sabes qué raza del oro? ¿Qué color era?
3: Precioso, es de este arco iris. Eu teño cariño, pero un día
0: de un momento. Lola Arcoíris, non, muller, será. Que color ten? El de color é verde ou gris?

0: Tento los colores do arco iris.
1: Todo bonito, eh? Eu quero coñecelo. Exótico total.
2: Los é un lore pouco faladores, eso eres.
0: Mandar un ten 4 meses ou así, ou 5. Ainda non fala, pero é simpático.
2: No, se así tanto Luis, os que fala moito son o verde, Amazonas ou Yaco. O Yaco Barraquero fala moi ben, pero ese non sei se falará moito eso,
0: este
2: eh.
0: Este é algo que creo que acaban falando. Hai que enseñar, claro está. Insistirlle.
2: Que regalárambolo ou comprástelo?
0: No, compro uno yo. Bueno, mira.
2: Canto vale o loro?
0: O loro che vou decir agora. Un día chegame por a porta, eu estaba no salón, e me dice: mamá, 500 euros, te regalo este loro. E eu, pero tú, debeu decir o outro, compro un loro a tu madre para que se calle. Que se calle de rosmar contra ela, porque non quero xa comentar moito máis, entendes? Yo le deixo non entrar no piso todo a Bran. Outro irmán que vive aquí en Coruxo non apareceu por aquí. Entonces, claro.
2: El ojo loro valeu 500 euros.
0: Yo loro valeu entre xaula, comida e todo arrollo, 500 largos. Depois juguetitos, quien lle comprou. Toco tambor.
1: O loro toca o tambor.
2: Fala todos.
0: Sí, sí, sí, ten un tambor pequeno. E fai coa patita, clic, clic.
2: Si, sí. Jarra coa pata, pode meter coa pata, son un cupiteiro.
1: Xuxudo, no, simpático
0: de carai.
2: E comen coa pata, logo lixo coa pata.
1: Pero que tocar o tambor.
2: Coa pata, coño que vida coa pata, que metías na boca.
1: Si, pero que toca o
0: tambor. O día que me deu o picotazo, vin as estrellas, porque picou fuerte. E como piques así, me parece a min que coi unha varita, e che sacudo. Pero dixeme yo, mamá, no se le puede pegar, que si no se vuelve agresivo.
2: Sí, señor.
1: A ver, pobre loro.
0: ¿Sabes por qué me fa eso así a mí? Porque lo mismo, o pon así no hombro, o acaricia. Mamá, déjamelo aquí un poco que antes de ir a dormir. Bueno, bueno, trata como si fuera un bebé. Pero claro, la he hecho yo de cuidado, ¿eh? Sí, sí. Que bueno, ela non se quise poner, pero fixemos a foto xuntos, e esa foto se viu, e quise facer unha co Xabarín.
2: Que ben, a entrada.
0: Ao salir da entrada, sí, sí.
2: Nunca estuveras aquí?
0: E bueno, depois viñémonos no tren, para lá fomos un taxi,
2: E nunca estuveras aquí? Tu eras aquí alguma vez?
0: Que?
2: Xa estuveras aquí ou nunca estuveras?
0: No programa non. Eu
3: estive con Yoli no programa.
0: Le veía a Yoli a un psicólogo moi bueno que había debaixo da Alameda. Con ese psicólogo xa se foi para Coruña. Santiago, bueno, conocía xa de cando era nova. Mira, me pensou que sabes que unha monxa de cando estuve interna en Villa García para estudiar dous cursos. Senón miña nai me facía traballar nas fincas. Se non quise, como tiña xa 19 anos, que eu empecé o bachillerato en Coruña con os tíos que tiñan Colegio Academia Cursi. E tiñan tamén un grupo de música que se chamaba Doble Sonido, e estuvera o que fai lugar José Ramón, estuvera en Melón, con estuveran 20 personas. E eu aquel día non estaba, que estaba traballando, non me tocou esa festa, porque fixeron ali festa, e eu non sei onde acomodarían meus pais tanta xente para dormir. Deberon de recurrir a Cañiza, allá arriba da Vía, porque eran 20 personas. Pero xa hai moitos anos, claro está. E eu despois, ao acabar o bachillerato, pois meus tíos xa non me podían ter na Coruña, porque tiñan bastantes fillos, e xa non tiñan no piso ali na Bella Avenida, onde a estación de San Cristóbal, non tiñan habitación. Entonces miña nai me obligou a ir para Villa García interna para probar a literatura, a física e química, a reválida de cuarto, e ingreso en magisterio, e depois ainda fixen tamén primeiro de magisterio. Estuve en 2 anos en Villa García, nas Monxas, pero meus pais pagaban 3.000 pesetas daquela. Isto era un bastón. E meus pais traballaban na finca. Meu pai iba 18 kilómetros.
1: Pero é porque non acabaches magisterio?
0: Por eso, porque quixen ganar pasta. Entonces lín un día o periódico: se necesita señorita pa clínica. Estuve traballando en Hernán Cortés, se conoce del Vigo. En Hernán Cortés, nunha clínica, doutor Rino.
1: Pero non che deu pena non rematar magisterio?
0: Sí, pero bueno, tampoco.
2: Se dixo unha veciña miña, dixo eu, que tal? Dixo ela, mandaron o doctor Torrino.
0: O doctor Torrino, sí. O doctor Torrino. Bueno, era un señor...
2: Tranquilo, Torrino, dixo ela. O doctor Torrino. O doctor Torrino.
0: Ali aprendí moitas cousas. Sabedes canto aforrei daquela?
2: Sabe Dios.
0: 35.000 pesetas. Non tiña tempo a respirar nin a gastalos, Porque cando me tocaba o día de descanso, él non me chamaba Mari Carmen, chamábame María.
2: É o teu marido? Quén é o teu marido? Tes marido?
0: Meu marido morreu no 2005, que en va descanso.
1: É a que se dedicaba?
0: A que bueno, se dedicaba? Ele tuvo moitos empleos en terra e despois foi para o mar. Traballou en Vieirasa, e despois traballou nunha... Cando morreu, estaba jubilado con 55 anos. De ainda non empezar a cobrar a jubilación, pero quedara jubilado. Era unha compañía de Huelva, los Gabrielitos.
1: Ai, que nombre.
0: Sí. A mí me operaron dun tumor no corazón no 2004.
2: A mi canción que era Gabrielitos, Gabrielitos.
3: Ai, viva.
0: Gabrielitos de mi corazón. Ah, mira, quería vos decir unha cousa. Sabes esa última canción que sacou Serra tan bonita?
3: Ca.
2: La alegría tiene escondites.
0: No.
2: Era como é.
0: Dedicado aos jubilados.
3: Serrat, dis.
1: Pero Serrat está jubilado él, non?
0: No, a ver, é unha canción preciosa que dice a verdad. Dice toda a verdad. Bueno, se tuvera aquí cerca un móvil xa vou la poñía. Pero non a teño. Además, non sei, quere dicir... Con nosotros no, que no nos den jato por lebre, por ejemplo, no, os jubilados, que nos respeten e que no nos den jato por lebre, porque mucha gente también cuida más los animalitos, que también hay que cuidarlos, pero después, la gente mayor no importa nada.
2: Manda para residencia.
1: Pero
3: na residencia
1: tamén se están ben.
3: Bueno, pero si sí, tens a posibilidad de que che poida cuidar a familia.
0: Como se chama usted, señorita?
3: Hilda.
0: Hilda, é verdade, Hilda. Eu non paguei o piso que levei moito traballo para poñer as miñas fillas na situación que están, con 50 anos, que van cumplir 51. Non quero ir á residencia, sinto un montón. Como Dios ainda me vai dando... Teño 80 anos, pero justamente non parece que os teña tanto.
1: Sí, no, a ver, si es moi libre de non querer ir, pero o que decía que hai xente que está ben na residencia.
0: Sí, claro. Sí. Eu non o dudo, pero estás como nunha xaula de ouro. Mira, Manuel, que lle comprei unha estufita e sempre se acorda, pobriño, porque cando lle pediu a Pedrito, eu dixen, Pedrito... Porque eu conozco a Pedrito non demasiado, pero é tamén moi amigo do meu veciño Álvaro, que non sei se vos sona.
2: Sí, de Arcade.
0: De Arcade.
2: Además, ten unha casa melón.
0: A ver, ten un negocio en Arcade, pero ele é de Penavaqueira Melón.
2: Ah, estuve eu comendo na casa del.
0: Ah, que estuve en Penavaqueira. Che gustou Penavaqueira?
2: Encantoume.
0: Ah, é verdade, dixen, non levaron aí, si, siquera por o medio do pueblo, para que vira a miña casita. Que eu tamén quero que vaya de San Melón, cando eu vaya.
1: Como é a tua casa, a ver?
2: Moi bonita.
0: Moi pequeniña, pequeniña como a min. Porque a grande quedou moi a meu irmán, a familiar.
1: Mellor casita é menos que limpar.
0: No, a ver, eu me acomodo, pero bueno, aí hai outra historia. Porque... A mí me deu pena porque non porque lle quedara a él, porque lle puxeron tamén Villa Amelia, tiñan lle que poñer Casa da Castellana, porque nos aldeas os ancestros contan. Miña bisabuela era de Pinilla de Toro, de Zamora. Entonces me gustaba que lle puxeran Casa da Castellana.
1: Porque Amelia quen era?
0: É miña querida cuñada.
1: Ai, iso que foi o que non che gustou, que leva o nome da cuñada.
0: Claro. Lógico, é que non é de razón. Ahora, cando vayan a Melón, Villa Amelia, moita xente non a conoce, non me conoce máis a min. Aunque non me importa, que ni que eu tampouco son egoísta, a mí me quedou a casita e unhas finquitas, dúas finquitas, e me chejan ben. Porque total, canto máis temos,
3: máis necesitamos. Bueno, Carmen, pero vamos, seguimos, bueno, que temos ainda, temos máis chamadas aquí,
0: vale,
3: que temos xente que está esperando.
0: Gracias por atender. Vale.
2: Un miquiño pa Yoli.
0: Cando queira decir a Melón, xa estades invitados.
2: E día de esa, de esa que chame cando queira, que é ben recibida.
0: Aos chouricitos, que tamén unha, vale, a miña sobrinha tamén vende, vale?
2: Sí, oi, che día Teresa, cando quere chamar que chame, que non hai problema.
0: Vale,
3: pois. Veño, pico grande.
0: Que vos recordo que procuredes, aunque, a ver, eu sei que tendes demasiado que facer, porque son así, as 5 horas, somos moitos, non dan pa máis. Pero que atendades, porque ela, eu creo que é moi boa persona, Teresa.
3: Sí, perfecto, pois nada, pois dedicaremos tamén un tempo. Veña, Carmen.
0: Vale, pues veño,
3: un bico grande,
0: todos,
3: un bico grande. Igual. Temos unhas cartas aquí que nos piden dendo WhatsApp. Olga, que nos pide que, bueno, que non está pasando así unha boa racha. Tema de saúde, que está mal. Sí, diñeiro, que está pendente aí dun diñeiro por recibir. A ver si vamos a botar as cartas e a ver que sai aí.
2: Saúde máis diñeiro.
3: Sí, saúde e diñeiro para Olga.
2: Buf, salud. E dinheiro vai vir ben.
3: Bueno.
2: Salud está mal. Está levantando os mortos. Non levantando os mortos, pero...
3: Sí.
2: Pero dicindo que carajo me pasa a min, será por isto, será por aquilo. Como digo, levantando os mortos, preguntando esto para respuestas. E mirándose moitos médicos, e mírate en todo, e mírate moito, e pa diante. Que ainda unha racha se vai facer larga e pesada. E de diñeiro, sí, que di que vese que lleven uns cartos ou algo.
3: Que está pendiente dun diñeiro por recibir.
2: Pois venlle. É pronto.
3: Pois, Olga, a ver, cartas tiradas, e a ver, bueno, a ver si polo menos o que non dá un...
2: Dime, otro, que están mandando aí, que diga un repaso, que dé o repaso do
3: horóscopo. O repaso do horóscopo, por certo.
2: Os Aries, esta semana, ni fu ni fa bo. Os Tauro, moi ben. E aparece unha oportunidade prometedora. Os Xéminis, fochanca, moito medo, duras confusións e agobios, empezan a presentar un programa solo, sin de por riba.
3: Mira ti.
2: Cáncer, ni fu ni fa. Leo, ni fu ni fa. Virgo, ni fu ni fa. Libra, ni fu ni fa. Escorpio, ni fu ni fa positivo. Sagitario, ni fu ni fa positivo. Capricornio, moi, moi, moi ben. Coa carta da forza, moi boa salud e moitas cousas. E teñen forza para conseguir moitas cousas. Acuario, os millóns da semana, niños prendendo o bo traballo e éxitos. E Piscis, ni fu ni fa positivo, pero bastante ben. E resumo que quedan de primeiros os Acuario, quedan segundos Capricornio, quedan terceiro os Tauro, e quedan de cuartos os Piscis. E despois quedan ni fu ni fa positivos os Aries, os Escorpión e nada máis. E que ni fu ni fa o resto. E caen na fochanca os Xéminis únicamente.
1: Pero entonces caemos.
2: Oye, xa non se cae unha fochanca, eh?
3: Sí, por eso a mí me parece unha mala tirada de cartas.
2: A miña.
1: Pero a pregunta é, tipo, ti
2: xente... Bueno, non entendes.
3: A pregunta é, se coa tiara, darlle un aire...
1: Eu estou aquí fiando nos datos como...
3: Fiando nos datos.
1: Sabes, como hai que facer nas investigacións.
2: Se fiara a Julia co ser unha puntada.
1: Ai, tamén, se hai que facer... Se eu que subir un pantalón, subo, lle. Bueno, se estou nunha fochanca como Xéminis, como vai ser o que me dixeches despois de que vai ser un bo verán? A fochanca que pasa? Que é a pasaxeira?
2: Esta semana...
1: Esta semana.
3: Claro.
2: Entón, esta semana sola.
1: Vale, pero entón esta semana con que teño que ter cuidado?
2: Con gases lacrimógenos.
1: Tamén. o amor donde vou coñecer este verán?
2: No aire.
1: No aire.
3: Podo con gases
2: tamén. É piloto de avión.
1: Ai, viñame ver.
2: Vas alguna esta semana?
1: Esta semana, Cedeira.
2: Pois...
1: Pero non vou ir en avión.
2: O que pasa é que, a ver, a Hilda, eu entendo que non eliges.
1: Por qué?
2: Porque xa vou dicir por qué. Vou ser sincero, vou xa botar como barra a parede, como dicía bien aí. Porque non se fija. Vai no coche, volvo a repetir así.
3: Ti tens que ir no coche, ou, como dicía un veciño meu, observando.
2: Fai un cursillo, relájate, ponte un poquinho para atrás, os más na posición das 2 menos 10, ou 3 menos 4, primero 2 menos 10, que máis elegante e tal. E de vez en cuando, cando pares nun semáforo, tamén, está tendo semáforo, pero ia para o lado, farlle si algún cacho ao lado.
1: Vamos a ver, poñenche multa por beber auga no semáforo e vas poder ligar. Sí, claro. Que queres que me empapelen?
2: No. Pero agua é unha cousa, pero o tipo non mira para que entes ao lado. Tú non miras para que entes ao lado.
1: Pero entonces tamén me distraigo.
3: Non, pero mentre está vermello. Ti agora, afortunadamente, agora os semáforos, ti ves que o que está para os peóns, xa teñen os tepe. Teño 24, teño 24 no. segundos para buscar unha víctima.
1: Non te podes nin pintar os beizos, como vas poder ligar? Pues poden te multar se te pillan pintando os beizos no semáforo, porque cando se vai ao volante hai que estar o que hai que estar, que é a seguridade vial.
3: Hilda.
1: E nin podemos andar ligando nin comendo bocadillos de tortilla. Hai que estar.
3: No, non ten razón.
2: No, ves, Paco,
3: hai que baixar a ventanilla. Hai que poñer
2: Por favor, que nos queda media hora. Por favor, si me queréis
3: ir.
2: No. Si me queréis mandade WhatsApp. E mandade si eu son a favor de ligar dentro do coche a ou non no coche non se liga. A ver que nos din.
3: A ver que nos din.
2: Porque eu tuvo 50-50, estou de acordo con Hilda.
3: Lárjase o aparelho.
2: A ver, pero non
1: que manden WhatsApp onde aconsellan ligar este verán.
2: A ver, Hilda.
3: En todas partes.
2: En todas partes, nas festas, na praia, no coche.
1: No tanatorio.
2: No tanatorio, pois as cantas apareixas nacido no tanatorio.
3: No tanatorio.
2: Tanatorio é un sitiazo.
3: Vamos,
2: miras pa, miras pa difunto e dices, oiche, porque pues no, que nos queda,
1: porque
2: nos queda voto Matí, voto Matí.
1: Vou mirar esta semana a ver quen é o morto, e cada vez que coñece algún bono celebrar, ven, hoxe podes ir ao tanatorio, bravo.
2: No, pero, no, pero a xa tanatorio dá no pésame, abrazaste.
1: Pois si tú non sei, o compadre nuestro non lle fai mal, non?
2: Pois abrazas a viudo, quen sabe, rei muerto, rei puesto.
3: Claro, ou os fillos que ten, ai, mira, este
2: mira
3: que
2: queda. Fillo, mira o fillo, mira. E tiña leiras, e tiña leiras.
3: Claro.
2: Edificables.
3: Claro. Claro. Hai que fazer un traballo de inspección. Sí. Ti tes os teus pais ali en cedeira. Papá, morreu fulanito. Que tal? Como este filla non vale a pena. Tal. Ui, cuidado que as terras que deixe este. Aí vamos.
2: Pero non vas como meu veciño. Meu veciño foi ao tanatorio e foi a dar o peso e me dixeme, home, eu non sabía que teu pai agora debía deixar a bijote, carajo. E dixo, no, que morreu foi miña nai.
3: Ai, madre.
2: Esas cosas de decilas.
3: Vamos ahora. No coche, vamos ahora con outra que o millor lixaba tamén o coche. Rosa de Valdoviño. Que tal, Rosa?
4: Hola, Antonio.
3: Apágateme a televisión.
2: Hola, Antonio.
3: Rosa.
2: Os demais somos de pedra, Rosa. Moi ben, moi ben.
3: Faz ben. Ti saudas a
2: ela,
3: quen hai que saudar.
2: Quere, ya, que...
3: Apaga a televisión e saudas a que tens que saludar. A min. O resto non fai falta.
2: Os trimos que pegos.
4: Non teña televisión, que teña a radio posta.
2: Claro.
3: Era radio posta.
4: Estaba parada un pouco, que estaba chegando. É como que está chegando o tren.
3: Ay.
1: Pero onde tiñas a radio?
4: Boas noites pa todos.
2: Ahora sí. Ahora sí.
3: Bueno.
2: Doña Rosa de Valdoviño, que temos aquí unha corona pa vostede. Imos che poñer unha corona destas. Cal queres?
3: Si biches nos coas coroas, Rosa.
4: No, non vi que eu teñe radio posta, que non tiña televisión.
3: Ah, vale, vale.
2: Pero
3: vale.
2: Queres ser da realeza sí. de Europa, da realeza de España ou da realeza de Inglaterra?
4: Ai, quero ser de España.
2: Ah, por logo tal das miñas.
3: Oh, mira para
1: que as de Leticia son as mellores.
4: España é a nosa terra.
2: Aí falanches.
4: A nosa terra é España, sí, que non é outra.
1: Leticia, a mellor reiña.
2: Sí, señor.
4: Claro. A Leticia tamén.
3: Sí.
2: La Juan Carlos, no, la reina y yo.
4: Ahora, Juan Carlos pasa allí con mami que xa vai un pouco usado.
2: Eso sí. Usado e gastado.
4: Vai un pouco usado e cansado. Entonces ahora hay que
2: dejar. Cansado, usado e gastado.
3: Hay que dar relevo. Hay que dar relevo.
4: Ay, que hombre, esta es como una cadena.
2: Ya tengo 80 y pico,
4: esta es como una cadena. Acabas con un lado y ven otra nueva.
2: Hombre, no.
3: Ay, no, que
2: Juan
3: no.
2: Carlos.
3: Es do ano 36. É da quinta do meu pai. Cumpriu 90 anos o 5 ou 6 de xaneiro, creo que é. Meu pai cumpriu 90 anos en setembro.
2: O rei ten 90 anos. O emérito.
4: Ai, ten.
2: Nima.
4: Ten.
1: Leva-os ben, eh? Non os leva mal, pai, das que ten.
3: Bueno, porque por
4: moito que... Xeña non hai queixa.
3: Por moito que viviu.
1: Pois dis que gustanlle moito as sardiñas. Ao mellor hai que tomar sardiñas.
4: Ai, sí, sí.
2: Que?
3: 38, perdón, 88 anos.
2: Ah,
3: 38.
2: Aí falamos.
3: 38.
2: Ten 88.
1: Bueno, pero nin tan mal, eh? Está ben.
3: 5 de xaneiro, era 5 de xaneiro.
4: 88 ou 90?
3: No, 38.
4: 88 ten?
3: Sí.
2: Ten 88.
3: Pues cumpriu 88.
4: Pensei que diría os 90. Claro. Ten meu pai 36.
3: Sí, eu pensei que era xusto o mesmo ano, non. Non é do mesmo ano.
4: Ai, pero oiches, Ese é um gosto de chegar a ele, sim.
3: Oh, meu bem, não se chega bem, claro.
4: Hoje chegando um bem que tinha o seu sentido, é que foi do homem sacando a coisa um pouco, não é muito estável, cada um tem que fazer como se pode, pero há quando um está, que pode-se valer por um solo, é pode andar para um lado para o outro, é a cabeça vale, e isso vale muito, claro.
1: Sim, sim, sim, isso é que é caridade de vida.
3: Vamos a ver, Rosa, vamos a ver.
4: Dime.
3: Empeza a temporada de festas, como estás ti para andar de noreo do lado para o outro?
4: Bueno,
3: como vas, a ver?
4: Bueno,
3: porque aí atrás...
1: A que festas vas ir?
3: Aquí hai atrás, Rosa, tivo un disgusto e andaba así un poquinho renqueante. Como vamos agora?
4: Bueno,
3: digo.
4: No, agora vou ben.
3: Mas ben.
4: Xa estou operada, eh?
3: Ah, perfecto.
4: Si, eu vou cooperar, si, a cousa, de momento, todo en camiño, vamos indo bastante ben.
3: Pero se estás co corpo como para ir a bailar?
4: Bueno, no,
3: pois
4: está, agora ainda non traballo nada ainda.
1: Pero hai festas que non son bueno, de bailar.
3: Pero Rosa non pode, non se aguanta. Rosa vai a unha festa e ten que bailar.
1: Si, sí, es das sí, que tens sí, que bailar sí ou sí.
3: Non para.
4: Eu sou moito de astronomía de todo.
3: Hombre.
1: Pero como baila, sola ou con parella?
4: Oye, ai, bailo, aunque sea sola.
1: É que é mellor bailar sola?
4: Ai, no. Hay que tamén arrimar al ja a carne.
3: Tómelo.
4: Ah. A mí no se me hace botón pellizcazo pequeno. Ainda probas como é. Hello.
3: Claro que sí.
1: Pero tamén te poden pisar, eh?
4: Telas más lavadas sempre non se che manchan.
3: Ai, mira.
1: Ai, mira.
4: É logo.
3: Ai, mira, mira para ela.
4: De toda. Oixo, xa, como a quem fai unha casa. Unha de cal e outra de areia.
2: É como a Merchi, non sei por que me das.
1: Unha de cal e outra de arena. A ti con quen che gusta bailar?
4: Ai, a mi gusta me bailar con todos. Con todos, gustame bailar con todos. Unos bailamos mellor, outros bailamos mellor.
1: Claro, porque hai xente que pisa.
4: Entón, é logo que non posaba bailar moito. Vas deixar plantado. Acaba la peza, acaba la boca.
1: Ainda que te este pisando.
4: Ai, aunque te pise algo, non é mal mal. É logo.
3: Aguantase un pisotón. Pero é que o mellor tamén, dependendo do percal que teñas diante, o mellor ainda compense ese pisotón. Porque
4: claro,
3: dá...
4: Claro.
3: Porque dá pé para...
1: Una... ¡Písame fuerte!
3: Xoano, si vale a pena esa tes conversación.
2: Pisa morena, pisa con garbo.
3: Dime.
4: É como cantar ese. Que mosca te picó? E donde te picó?
3: Hombre, yo tengo...
4: No sabes o conto ese.
3: Yo tengo una mosquita y me pica. Hombre, logo.
4: Oiche, voy a contar una cosa. Mira, de los años que hay. Que ya hay unos cuantos años que yo vim para Valdoviño. Había una vez, estaba una orquesta aquí, no Carmen. Aquí na onde a playa.
3: Sí.
4: Estaba chovendo. E a xente estaba se abrigando por onde podía. E había a cantante, estaba cantando... Que mosca te picó? E onde te picó? E había unha señora aquí que agora morreu e xa tiñan descanso, que era moi parrandera. E botá a cabeza de fora. E pose a mollouse. E dixolle, picouche no medio das pernas. Por non falar de outra maneira, non sabe?
3: Sí, sí.
4: E dixolle... E dixo ela, que... E dice, ai, pois pícache aí polo meio das dúas patas.
3: Ai, mi má.
4: Mira, nunca tanto me ri na miña vida como aquel día. E a señora quedouse un pouco cortada, porque claro, no meio de tanta xente.
3: Hombre.
4: E a señora contestoulle ben, porque claro, como había pequeno, sabía de todo. E toda a vida me acordei dese conto. E sigo-me acordando, e cando andan así, o mellor, se acaso que se dixo eu, falta a rapaza esta, e a señora cadraba-lle moi ben as cousas. E a señora dixo, mollar, mollei a cabeza, pero ela quero que sepa onde lle picaba. Oixe, sí. E as festas agora, oixe, as festas agora, é normal que veñan, agora a astronomía hoxe é o San Pedro.
3: Estamos no fin de semana San Pedro.
4: Hoxe é o San Pedro en varios sitios. E tamén hai hoxe é o San Pedro aló. Sabes onde é ese?
2: Donde?
4: Tamén está de patrón este... A Andrés ou de Manhú.
2: Ah.
4: Há o senhor aquele que falava que agora já é uma temporada que não faz.
2: Sim. Sí. Andrés de Manhú.
4: Pois, esse senhor está cheio de patronuxi. Faz uma churrascada ali numa capilha que tem ali pequena em Manhú.
2: Pois xa di o refrán, que se é San Juan que non me morda cadela nin can, que se é San Pedro que non me morda can nin cadelo.
3: Pues mira para
4: porque
3: ela.
4: Sabes o que ten? O San Pedro, claro que cadraba, era o martes, pero agora ben sabes que as festas que se fan
3: pase agora fin de semana.
4: Domingo. Home, sí, por semana. Todos agora aproveitaron a facer este fin de semana. Porque de cadran lunes, ben sabedes que é lunes a martes, e entón fixerna o sábado e o domingo. Hoxe é fan churrascada, hoxe fan churrascada ali tamén.
3: Sí, ela en Corcubión celebra, teñe unha festa moi bonita, en Corcubión ali un pobo o que dos veciños, ali dice, e fan a festa de San Pedro, e unha data que ten reservada todo o pobo de Corcubión, non pode pasar, non é a festa patronal, a festa patronal é San Marcos, e teñen outra que son as Mercedes tamén, pero o San Pedro, todo o pueblo vaise pa o monte.
1: É unha pregunta.
3: Pa o monte San Pedro a comer. E van a fa unha festa ali no monte, está chulísima, é preciosa esa
1: festa. E son eu ou en algún sitio antes tamén en San Pedro facían borrallo? Igual que no San Xoán.
3: Que é o borrallo?
1: Luminaria, cacharela, sí.
3: Ai, pois pues non sentín falar disso, non?
1: É que esta se me vindo ahora un flash.
2: Fan no castillo de San Juan, San Pedro.
3: Sí, non sei. Sí.
2: Fano máis San Juan, pero San Pedro tamén hai que xente que facía na milla de
3: que facía o lume.
2: Sí, e decíamos eso. Festivo. Saltábamos o castillo e decíamos o castillo de San Juan que non me morda cadela nin can. E despois decíamos, saltar o castillo de San Pedro que non me morda can nin cadelo. Sí.
4: O San Pedro e o San Juan sempre foron unhas festas moi nombradas, eh?
2: Sí.
4: Eu acordo-me desde cativa xa que eran unhas festas moi nombradas. E o San Juan xa fixeron de todo. Sí. Este ano tamén foi festivo.
3: Porque sí, hai que ver que San Pedro tamén é patrón en moitos sitios, eh? Mm. Muros, o patrón é San Pedro. A ver, celebrase en moitos sitios. Se esa patrón ou non, ten moitas celebracións.
4: E a hora daqui, oiches, a hora daqui en diante, a hora daqui en diante, Antonio, as festas, agora hasta a la de outubro, agora hai festas en todos os lados.
1: E que ben se está cando hai festa en todas partes.
4: Oiches, vale máis que se hace, que ao menos podes ir a donde queres.
3: E claro.
4: E logo non te parece que co inverno que tuvemos...
3: Hombre!
4: Co inverno que tuvemos... Salíase, pero moito máis gusto dá salir agora no verano,
1: sí,
4: que no inverno, porque ten vida alguna noite que já tiñas moita gana de ir ás festas e non ibas, eh?
1: Pois mira, a fin de semana que ven, telas aí ao lado, en Cerdido, hai festa, é o patrón.
4: Ai, tamén, hai Cerdido, eu non sei en que cadra aquí, porque eu non estou moito tanto estes días como anduven aí, como chamo de a Casa Nova Hospital.
3: Sí.
4: Pois non sei, aquí non sei que días son tampouco os días do Carmen aquí en Valdeviño. Non sei que días o fan. Sei que o fan, pero non sei que días.
2: Bueno,
4: non sei os días. Non sei, é máis tamén sabes que fan. Que levanse 8 días unha con outra.
3: Mira, vaiche do 16, do 18 ou 20 de xullo. Vem aquí.
4: Tamén hai o Porto. Tamén hai o Porto que é de merendadas. Menos sabes aquí en Meirás, a capilla do Porto. Aquí esa é de moita merendada. Eu non sei cando é tampouco. Sei que é cando, máis ou menos, que se levaban 8 días.
3: Tedes 18, hai festas en Valdeviño, festas do Carmen, o 18 e o 19 de xullo este ano.
4: É o Porto.
3: O Porto.
4: Aí teno que poñer tamén Valdeviño, o Porto, Meirás.
3: Porque poñía, eu estaba mirando, era o cartel que puxeron da festa de Corpus, máis das festas do Carmen.
1: Pero que, o Porto do Cabo, ou o Porto...
4: Sí. Sí, sí, ti. É o Porto que é a festa que fan na capilla. Oi, Chisi.
2: Dime.
4: É a capilla esa que vinha a Xiverti, que estaba no medio do mar, non sabes?
2: Xa sei, moi bonita, xa sei.
4: Bueno, pois é a patrona desa pero non sei que día é.
3: Pois é que vamos a investigar e despois xa dicimos no programa que temos unha última chamada esperando. Veño, Miquiño.
4: Un
3: bico grande.
4: Veña,
3: boa noite. Claro, como non podía rematar Ence, pois que rematara na miña terra, que vou para ali agora. Paz, que tal? Boa noite.
5: Boa noite a todos.
3: Como estamos,
5: hola,
3: Paz?
5: A todos.
3: Como estamos? Contanos.
5: Ah, eu son a Paz que chamou fai poucos días,
3: sí,
5: a primeira vez.
3: Sí,
5: e
3: notoche un pouco.
5: Fai poucos días estaba moi mal, moi mal.
3: E agora notoche mellor.
5: Ai, moito mellor.
3: Caramba, pois mira.
1: Que
3: ben. Que alegría nos das, Paz. Que alegría nos... E que foi ese detonante para cambiar? Que foi o que sucedeu?
5: Cambiar el chip. Un pouco cambiar o chip.
3: Ves?
5: Darse conta.
3: Do moito que tes, que che dicíamos, mira túa, o que tiñas os teus fillos, o teu un neto que tiñas aí, a familia,
5: sí,
3: que podías apoiarte.
5: Como vos recordades.
3: Que estabas cuidando da túa nai tamén, claro.
5: Sí.
3: Claro, pues, mira, se iso... Serviu, pois mira, fantástico para nós. Mel nas filloas, como Candy. E mira isto.
5: Sí, no, lunes teño cita co meu, polo menos telefónicamente, co psiquiatra.
3: Sí.
5: Por eso, porque eu estou esperando desde febreiro. Estuve en febreiro a última vez. Eu xa sei que somos moitos, hai muitísima xente, pero debería de haber muitísimos máis psiquiatras.
3: Sí.
2: Y tanto.
1: E psicólogos tamén.
3: No, sobre todo porque, y no caso de CEO, si o caso líquido, por exemplo, con Paz, que hai un moi bo psiquiatra no hospital, no Virxa Xunqueira, pero que un. E que as listas de espera, pues, son moi grandes. O sea, y eso é unha pena que non se puxera máis profesionais para atender a todo o mundo, que non se teña que esperar tanto, claro. Pues alegrámonos moito dese cambio de chip. Sí.
5: Gracias, que vos alegredes, moitas gracias.
3: E se vai axudar agora, sobre todo, que temos que abrimos a temporada de verán, que xa vamos a temos moi boas temperaturas para disfrutar un pouco máis, as festas que van a empezar aí por cenada, xa vai vir aí a mediados fines de mes o San Cristóbo, se están soando as festas oíste que había San Pedro en Corcubio, bueno, hai motivos para entreterse de sobra ao redor.
5: Sí, si non é en Corcubión, si non é
3: buscas de todas partes. Esta fin de semana vien todas partes, Sardiñeiro, Corcubión, Gures, todos ao redor. Eu tiña a miña filla tornando de todas. Onde vas hoxe? Como que non? É que hai festa? Pero ti que vas a todas? Pois si.
1: Fai ben. Como se pode decir esta neda. En Cedeira vin festa Castrexa este fin de semana.
5: Que disfrute.
3: Que disfrute,
5: todo,
3: claro que sí.
5: Todo que poda.
3: Que faja todo con sentidiño, pero que disfrute.
1: Claro, que para eso estamos nesta vida.
3: Claro, home, claro. A ver, mentre vai cumplindo, ben... que vas facer? Amarrala na casa, meterlle unha pedra ao pé?
5: Nada.
3: Pois aquí nos vamos de vacacións, Paz. Como lo ves?
5: Muy bien. Pero vas a estar igual un pouco por C, non? O por aquí, pola costa.
3: Sí, por C, a ver, eu estaré, a ver, no mes de xullo escapo de C. Volveré en agosto, que temos as festas aí das Xunqueira.
2: Pero anxe unhas vacacións moi paradas, pon aquí o colgado.
3: Pero, bueno, vou ter unhas vacacións que vai, xa che contarei.
2: A ver, pero non vas a China nin a ningún lado, sí.
3: A dondo?
2: A China.
3: Sí, a la mandarina, por mandarinas.
1: E se te queres que a fin de semana que ven chamemos para darche ánimos?
2: Non me interesa.
3: O que? A unha da maña?
1: Este rapaz.
3: O sábado que ven, a unha da maña...
2: Non me interesa!
3: Ti sabes o que vou estar facendo o sábado que ven a unha da maña?
1: Que vas estar facendo?
3: Dormir.
1: Ai, que tío máis aburrido.
2: Mira se acertan unhas cartas colgao.
1: Pois sabes que vou facer eu?
2: Que?
1: No bar, no que esté... Voulles decir que poñan a Galega 2 e vou así ter a túa cara de fondo. E vou bailar mirando por ti.
3: É maldad de vou ver mentre ti estás traballando e eu ali é facendo que? Non sei.
1: Pois estarei bailando así, pa un lado pa outro, con unha copa na man e falando coa xente que pasa. Que vou estar facendo nun bar?
2: Se atendirás a lixar e mirar pa televisión.
3: Digo, e posta a ver a caixa tonta en vez de coller...
2: Pasa un tío por ali que che guste e tirarlle así un pouco de copa e que... Ai, perdón que te salpiquei, quita a chaqueta que xa che limpio eu. Ui, foiche pa pantalón e mellor quitalo tamén. Hasta chegou a calzoncillo. En pelotas.
3: Ya puestos.
2: Ya puestos te papo.
3: Fademos.
1: Ya hijo alfajoiso. Cambio de plan, xa non te miro.
2: Ves, mira, se lle falto eu.
1: Pero non vas durar sempre. Eso. Non vas durar sempre.
2: Se lle falto eu e as coronas.
3: Claro.
1: Ay.
3: A verdad, non te esquezas, tens que sair con a coroa destas, eh? E,
1: ay, sí,
3: e con esas gafas.
1: Con este, estas gafas.
3: Imprescindible.
2: E cantas, una diva es valiente.
1: No, son máis de poderosa. Arrastraxe lo cupo las payas, e fixaxe la cama no chan, e mollaxe la berberechiña, que a chiña se
3: quiñadora. A canción, quenes eran?
2: Eu sei, no.
1: Eu tamén o sei.
3: Ana Quiro.
2: E Toñito de Poi.
3: Toñito de Poi cantaban esta canción. Esta versión da de Pico.
2: Escoita, Paz, que te dedicamos. Mira. A ti, xa verás.
6: Ah, gracias, muchas gracias.
2: Mira, escoita.

0: comprender.
1: Pues sí, era Ana Quiro e Toñito de Poi no Luar facendo unha versión de Pimpinela.
2: Un espectáculo.
1: Moi da súa maneira. Bueno, pois, paz, alegrámonos moitísimo e bo arranque de verán. E agora, quedades a su...
2: Que si non é paz?
1: Que si non eres do Zodíaco, paz?
3: Sagitario.
1: ¡Oh!
2: Home.
1: Menudo verán que che espera.
2: Emperatriz.
1: E toca yo verán, tenga...
2: No verán, o mellor verán de todos.
1: O mellor verán de todos, segundo Sagitario, o segundo horóscopo.
2: Ben chumerán, que como estés positivo...
1: Ben
2: chumerán de todos.
1: Muy ben, paz. Alegrámonos moito, paz, de falar contigo e que nos contaras isto. Agora queda Isi, dúas semaniñas aquí. Sinto moito que de él, que llevamos a facer...
4: Era o que había.
1: Despois queda Hilda.
2: Non había outro máis barato.
1: Tampouco non melloramos o presente. Uf. En agosto veño a poñer as
4: cosas. Algo mellora,
1: No, e a vez tampouco non vai estar Paco. Paco, me se volvemos en agosto e poñemos isto en orden. Que
4: Paco tamén se vai de vacaciones.
1: El ojo, que vai quedar contigo.
2: Sí, que vai Paco, mi Paco.
4: Pois entón o xamón que tiña aí 5J xa non lle dou, porque xa non vai quedar el.
1: Ese pa min. Ese pa min.
4: Iba a facer a pelota, pero...
1: Vamos lle poñendo esa musiquinha que temos de despedida, que temos aí para animar, sobre todo. Ai, para ir eu aclimatándome.
2: Quero
1: poñele eu. Por...

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi bos días. Estados Unidos e Irán non dan tregua. Esta noite Washington volveu a atacar obxectivos militares iranianos en represalia polo dron que a República

0: Islámica lanzou contra un petroleiro. O Comando Central Estadounidense asegura que a ofensiva responde á continua agresión iraniana contra a navegación comercial. Os bombardeos afectaron a infraestructuras de vixilancia, sistemas de comunicación, defensas aéreas e almacéns de drones. Estados Unidos afirma que as embarcacións comerciais seguen transitando polo estreito de Hormuz e que as súas forzas están preparadas para responder ante novas ameazas. Trátase do segundo intercambio de ataques dentro do acordo de alto o fogo asinado a semana pasada, que buscaba frear as hostilidades mentres continúan as negociacións sobre o programa nuclear iraniano. Noutra latitude, en Venezuela, vívense horas cruciais para o rescate das vítimas atrapadas baixo os cascallos tras se cumpriren 72 horas dos terremotos. A presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dixo que esa é a prioridade.
1: E lo máis importante, lo máis estratégico, como hemos dicho desde el primer minuto, é el proceso de rescate de las personas que aún están con vida. Es nuestra prioridad.
0: A axuda internacional xa está traballando sobre o terreo no estado da Guaira, o máis afectado alí. Os efectivos da UME rescataron xa a 5 persoas con vida, unha delas unha muller que estaba moi delicada despois de tantas horas sepultada. Contaba o Brigada Alberto Vázquez en comunicación coa Radio Galega.
2: Estaba moi débil, era unha señora maior de 65 anos. Estiveron traballando durante unas 5 horas aproximadamente, varias horas estiveron traballando. Lograba mover os hombros, deronlle un pouco de auga para hidratarla pouco a pouco e despois xa conseguiron extraerla de onde estaba, doco onde estaba.
0: España enviou un segundo contingente con 63 efectivos e 9 cans de rescate para se sumar aos traballos. O avión engalou esta noite levando tamén material de axuda humanitaria e distintos equipamentos. Os tremores do mércores deixan xa 1.430 mortos e máis de 3.200 feridos. Entre as vítimas hai un español máis e xa van 6, segundo confirmou o Ministerio de Exteriores. Aquí en Galicia, o sector leiteiro reclama medidas urxentes para lle facer fronte aos estragos que está causando verme soldado nas plantacións de millo. As altas temperaturas das últimas semanas favoreceron a presenza deste iruga capaz de devorar plantas enteiras en poucos días. E iso son perdas millonarias para os gandeiros que teñen que repoboar. A situación é moi grave, afirman, e por iso exixen flexibilidade a hora de aplicar a legislación europea e que lles permitan realizar tratamentos fitosanitarios con drones nas plantacións afectadas. Manuel Legaspi e Manuel Penedo son dous dos gandeiros afectados.
3: Houve fincas en concreto que as comeu enteiras. Entonces, pois houve que utilizar herbicidas, volver a resembrar, e bueno, agora ca seca que había, pois o millo que resembraches todavía non crece.
4: Nosotros habilitamos un tractor con salvotador, a GPS, toda a historia, para pesar o menos posible, pero a verdade é que destrozas bastante. O ideal sería con dron.
0: E a Catedral de Tui estrea nova iluminación con tecnoloxía LED e criterios de eficiencia enerxética. A renovación, financiada ao abeiro dos fondos europeos Next Generation, busca reducir o impacto ambiental e poñer en valor o patrimonio da vila. No acendido inaugural este sábado, o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, destacou o papel estratégico de Tui como punto de referencia do Camiño de Santiago. De feito, é o segundo lugar de inicio máis escollido polos peregrinos só por detrás de Sarria. No que vai de máis de 46 mil persoas percorreron o camiño portugués, o que representa un 13% máis que no mesmo período do ano pasado. 6 e 4 minutos, foilles todos, nova cita coas noticias a 7 ou en G24.

0: Hola, benvidos a Nacer de Novo, programa das Igrexas Evangélicas en Galicia. Fálavos, Daniel Ofcamp. Un dos xéneros musicais que máis creceu nesta década na nosa terra é o gospel. Este estilo musical normalmente o relacionamos cos afroamericanos, pero está a conquistar cada vez máis ouvintes pola súa enerxía, musicalidade e capacidade de conectar co público. Pero hoxe queremos aprender un pouco máis sobre as orixes deste estilo. Pero antes, escoita con atención.
1: Temos un agasallo para ti.
2: Un libro que transforma, un libro para coñecer a Xesús.
1: ¿Queres recibir un Novo Testamento de forma totalmente gratuita?
2: Chámanos ou escríbenos ao WhatsApp de Nacer de Novo, o 623-313961.
1: Recorda, 623-313961.
0: Imos falar de gospel, e para falar de gospel estamos moi ben acompañados neste día con Toni Recamán, el é o director do coro Gospel Vida, que está afincado aquí nas

0: O Happy Day moi coñecido que sempre cae neses concertos do coro Gospel Vida. Tony, unha canción moi especial porque ten moito do mensaxe do gospel, pero como se orixina este estilo? Cal é a orixe do gospel?
1: Bueno, o gospel nace na escravitude, ¿no? Nunhas circunstancias moi complicadas, cando moitas persoas da zona de Centro África que foron levadas como escravos a Estados Unidos, ¿no? Eles xente de todas as culturas diferentes, de diferentes zonas, compartían un ritmo, compartían un estilo de música, e eles levaron os seus ritmos e a súa música e o seu estilo para Estados Unidos, e ali o mezclaron coas súas palabras, pero pronto o idioma común de todos eles era o inglés, e empezaron a utilizar ese idioma cos seus ritmos, non? E cos anos levábanos ás igrexas, e eles escoitaban os mensaxes da Biblia, pronto se sentiron identificados, e entonces empezaron a unir as historias da Biblia coas que se identificaban, cos seus ritmos e o seu estilo, e de aí pues nace o estilo gospel, ¿no? Estilo que mezcla de música africana con outros estilos máis na zona de Estados Unidos.
0: Uh-huh. É moi interesante coñecer a historia, imagino que tamén para interpretar, porque o gospel é unha música con moito sentimento, que, como dicíamos antes, conecta moito co público, pero para conectar co estilo tamén hai coñecer un pouquiño de onde ven, non?
1: Sí, eu creo que é moi importante, porque primeiro hai que entender de onde ven. Son cánticos, son cantos de liberdade, son cánticos que nacen de circunstancias persoais moi complicadas, e entonces é moi importante entender de onde ven, pero ademais é moi importante coñecer a historia, porque nos inicios eles usaban estas cancións para comunicarse, eles usaban as historias da Biblia coas que se identificaban para comunicarse entre eles. Entonces hai un segundo significado en moitas desas cancións. O que pasa que esta identificación con estas historias levounos a investigar cada vez máis o mensaxe, e entonces eles acabaron entendendo e crendo o mensaxe do Evangelio. Entonces isto lles dou a liberdade real, ainda que podían ser escravos físicamente, eles tiñan unha liberdade espiritual que xa ninguén nunca lles podería quitar. Entonces entender isto fai que un, cando se acerca o gospel, escoita e canta gospel, lle é outra dimensión, non? Entender

0: están dicindo como viviron e o que significou para eles este mensaxe e o que nos fai a nos transmitir o mesmo.
1: A verdade é que esa mensaxe está tamén moi chea da Biblia, justamente como ti nos indicabas agora, Toni, hai moitas das cancións que parten desa lectura da Biblia, desa lectura que eles escoitaban moitas veces nas igrexas e que logo aplicaron para as súas cancións. Imos agora a escoitar na voz de Ronsell un deses salmos importantes que inspiran tamén moitas das cancións do gospel.
2: Alzo os meus ollos caros montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro ven do Señor, que fixo o ceo e máis a terra. El non deixa que esvare o teu pé, o teu gardián non dorme. Non dorme nin adormece o gardián de Israel. O Señor é o teu gardián, o teu arrimo, sempre a tua dereita. O sol non che fará mal polo día, nin a lúa pola noite. O Señor gárdate do mal, el garda a tua vida. O Señor garda as túas idas e voltas, agora e por sempre.
1: Estas palabras do Salmo 121, como dicimos, inspiran tamén moitas cantigas. Unha delas facédela tamén ali no coro Gospel Vida, non, Toni? Contanos un pouco sobre esta canción Adoración, Total Praise, que é unha das cancións que vos interpretades.
0: Sí, esta é unha das cancións probablemente máis coñecidas dentro do mundo gospel. É verdade que Happy Day ten moita fama, pero dentro do mundo gospel das igrexas, Total Praise é unha canción que todo mundo coñece. Neste momento está xa traducida a máis de 100 idiomas, cantas en todo o mundo, e é unha canción que naceu tamén nunha circunstancia moi complicada. O seu autor, Richard Smallwood, conta que él estaba vivindo unha circunstancia familiar moi complicada. A súa nai estaba cerca de pasar a presencia do Señor, e entonces él estaba vivindo unha circunstancia difícil porque él estaba cuidando da súa nai, pero sentía que ninguén cuidaba del, e un día se sentou no piano e derramou o seu corazón, e él conta que non tiña ninguna gana de cantar nin de adorar, pero que se sentou o piano e deixou ir as mans e o corazón, e esa canción surxiu, e él nese momento sentiu como o Señor lle falaba, como realmente él podía mirar as montañas e buscar socorro e topalo aquel que fixo as montañas, ¿no? que él veía tan grandes ao seu derredor. Contas veces que nunca imaginou que esta canción iba a ser de moitísima axuda para moitísima xente en todo o mundo, e é porque as experiencias persoais e a maneira na que o Señor axuda a algunhas persoas se transmite tamén e sirve de axuda para outras moitas. A palabra de Deus é viva e as cancións gospel son a palabra de Deus cantada. Entonces, o impacto que ten as persoas porque é a palabra de Deus, precisamente.
1: Escoitamos xa de fondo e agora con máis atención ese Total Praise de Richard Smallwood, neste caso interpretado polo coro Gospel Vida.

0: Disfrutamos moito escoitando esta canción grabada, pero tamén en directo, que é tamén un clásico do gospel vida. Tony, como chegou o gospel aquí a Galicia? Cando foi que comenzaxedes a traer este estilo?
1: Realmente arrancou, por lo menos que eu lembre, no ano 97, con un proxecto a nivel España. O director Dan Holsworth, americano, comenzou un proxecto a nivel nacional que uniu a toda a xente que facía gospel en España, que colaboraban con dous coros que tiñan esa presencia en España, como Coro Gloria en Valencia e o Coro Gospel de Madrid, dirixido por Nancy Roncesvalles. O Coro Gloria de Valencia o dirixía e dirixe Sergio Martín. E eles fixeron un proxecto a nivel nacional no que moitas persoas de Galicia se incluíron, participaron. E a partir de aí naceu un coro na zona de Vigo que dirixía Dani González, e estuvieron traballando durante bastantes anos tamén, e foron os que trouxeron un poquinho o gospel a Galicia. Nos retomamos un pouco ese proxecto tamén no ano 2014, e desde entonces levamos facendo gospel todos os anos en Galicia, pero é algo que ven xa de, bueno, o 97 é o século pasado, non? Para min hai pouquinho, pero no século pasado hai como, pois, unos casi 30 anos que levamos facendo gospel aquí en Galicia.
0: Uh-huh. No caso do coro Gospel Vida, tedes unha presentación agora dentro de moi pouquiño ali en Cangas. Contanos un pouco que se vai facer, creo que tamén cun fin solidario.
1: Sí, o proxecto non só desde 2014 é fundamentalmente solidario. Queremos facer gospel, organizar conceptos para recaudar fondos para axudar a entidades, organizaciones sin ánimo de lucro. Neste caso, é a Protectora de Animais do Morrazo, a entidade que vamos a axudar. Todos os beneficios, todo recaudado no concepto vai a ser para axudarles a eles. Facemos conceptos ali onde nos chaman, básicamente, pero neste caso é organizado por la Iglesia Revive de Cangas. Y en esta ocasión va a ser muy especial también porque contamos con axuda, con participación de, na miña opinión y na de moitos, a mellor voz masculina gospel que temos en España, que Imos Obasoan. Él es de nacionalidade nixeriana, pero leva na vida moitos anos. Él colabora con diversos coros y grupos gospel y con Coro Gospel de Madrid. Y claro, que era una persona como él, nun concepto siempre lle da un plus. Estamos muy ilusionados y esperamos que sea una festa gospel y, como siempre hacemos, una axuda solidaria y también una axuda para alma de todas las personas que vengan a escoitar, porque o gospel é algo que siempre nos fai ben y fai ben a gente que escoita.
0: Escoitamos un poquinho a Imos.

0: realmente espectacular escoitar a Amos en directo. Por favor, que se alguén non estivo e non puido velo cando veu, pois que aproveite esta vez, porque é algo realmente memorable. Tony, por último, a mensaxe do gospel é algo que, por suposto, como vimos dicindo, ten a súa importancia porque trascende máis alá da música, non si?
1: Exacto, é unha música espiritual, nos indios chamaban selle espirituales negros, non? É unha música espiritual e é unha música capaz de transmitir moito máis alá onde chegan as palabras. Entonces creo que sí que é algo que vai máis alá dunha simple música, é unha música espiritual que chega ao máis profundo da alma.
0: Pois con iso nos quedamos, recordando tamén que o Coro Gospel Vida vai actuar dentro de moi pouquiño, dentro duns días alí en Cangas, así que a todos os que nos escoitan, que queiran acercarse, seguro que van a pasar un tempo moi bonito e tamén, por suposto, quedar cunha mensaxe de salvación, a mensaxe do gospel, a mensaxe de que Xesús veu liberar a cada persoa. Grazas, Toni, e ata a próxima.
1: Un placer, gracias a vos.
0: A historia de Galicia é moi rica. No século XIX, finais do século XIX, comezou a pasar algo interesante en moitos dos puntos da nosa terra. Foi que o Evanxeo de Xesús Cristo, a Biblia, chegou a moitas cidades e moitos empezaron a descubrir unha nova forma de relacionarse con Deus e acercarse a Él. Tamén en Arteixo, de onde traemos hoxe unha nova historia, como sempre con Marcos Gago. Marcos, grazas por acompañarnos.
2: Hola, boas.
0: Unha vez máis estamos neste lugar, en Arteixo, xa contamos algunha historia dalí. En este caso, imos falar de algo bastante curioso que ten que ver co millo, cos corvos e coa oración. Contanos.
2: Sí. A ver, para moita xente, a comunicación con Deus é a través de rezos, de palabras repetidas, de oracións aprendidas, como quen fai... repite, pero sen ser capaces de ter nese sentido unha relación directa co Señor. A Biblia o que nos enseña é que orar non é repetir palabras, non é repetir rezos aprendidos, senón que orar é algo que ten que sair do corazón, como a propia definición da palabra oración é falar con Deus. En este caso, pues, tenemos un exemplo dunha oración ou de como desa relación que tiñan con Deus aqueles primeiros evangélicos galegos a finais do século XIX, porque o Evangelio non é unha religión de aprender ritos ou someterte a ritos ou mandamentos, senón que é creer no Señor Xesús e contar con Él todos os días. Entón, ali polo ano de 1898, polo mes de junio, temos o relato que nos conservou un dos misioneiros da época, que se chamaba Eduardo, que él fora de visita a unha aldea do concello de Arteixo, na parroquia de Loureda, que se aloxou na casa duns labradores galegos que eran crentes. Era unha casa pois típica de campo da época, o sea, ningún luxo ni ninguna gran exhibición de poder, eran xente humilde e normal. Ao día seguinte, don Eduardo, despois de dormir na casa, lle dixo ao home: irmán, escoitei yo orar a través das tablas da habitación. Claro, as habitacións eran de paredes de madeira, non eran de ladrillo como hoxe en día. Dixen amén a todo que vostede dixo. E o crente que vivía na casa lle contestou: señor, eu sempre oro así antes de irme a descansar. Non somos pobres e tamén ignorantes, pero só lle decimos a Deus o que nos ensina e Él nos acepta o que lle pedimos. Esta é unha forma de expresar de que serían pobres, pero non eran tan ignorantes como moita xente pensa, porque sí que creo que é ignorante repetir e repetir e repetir un rezo pensando que Deus, pola palabrería de repetirlo, vai a escoitar, mentras que Deus o que vai a escoitar é cando lle pedimos directamente as cousas. Se alguén dos que nos oe duda, que yo pida, que fale con él, a ver que ocurre. Porque se realmente é sincero e lle pide a Deus con celo, vai a levarse a sorpresa de que vai a topalo. Logo, xa, se o quere creer ou non, xa é outra cousa. A hora de cenar, Don Eduardo conta que aquel día le comentó este mismo señor que la cosecha parecía prometedora. Aquel ano, los campos estaban cheos de millo. A resposta do home foi, sí, porque nos confiamos no señor sempre. A muller, entón, lle interrumpe e lle di, sí, pero fíxese, tiñamos un campo de millo que xa estaba listo para a colleita, ao ir a velo descubrimos que os paxaros fixera moito dano nel. O sea, os corvos xa sabemos que lles encanta o millo. Entón nos preguntamos que faríamos. Meu marido pensou que era inútil botar os corvos porque viven nos carballos. É un problema que todavía hoxe en día en moitos sitios de Galicia temos. Entón, que fixeron? Entón, eu lle dixen, pidamos ao Señor que nos garde o gran. E ali, ele máis eu, oramos ao Señor pola protección do noso campo. E logo a muller lle dixo, un pouco despois, meu marido acaba de regresar do campo do millo e di que os páxaros nin regresaron, nin fixeron ningún dano máis. E aquel ano, pues, recolleron unha boa colleita.
0: A verdade é que é unha historia bonita, sinxela, e que nos fala de algo tan importante como do dicías ti antes, da eficacia da oración que sae dun corazón sincero e que Deus escoita. Así que grazas, Marcos, por traernos esta historia que nos inspira e que tamén nos leva a recoñecer a nosa dependencia de Deus.
2: A vos, chao.
0: Nacer de Novo chega ao final e non queremos facelo sen recordar que podes chamar os teléfonos 986-89-1326 ou tamén o 623-313961. Este tamén é o noso contacto de WhatsApp, o 623-313961. Podes visitar tamén a nosa páxina web nacerdenovo.org. Estaremos encantados de falar contigo, resolver as túas dúbidas ou tamén, se queres un novo testamento, podes solicitalo ou enviamos de forma totalmente gratuita. Grazas por estar connosco e ata a próxima.

Hoxe é domingo. Están a escoitar Día Santo, o programa relixioso da Igrexa Católica na Radio Galega. Fálalles Francisco Castro Miramontes, franciscano.

Pase ben, moi bons días, benvidos a Día Santo. Comezamos o noso programa de hoxe celebrando o don maravilloso da vida que se nos dá, que se nos ofrece. Esta vida que ten que ser para nós un alicerce sobre o que edificar tamén esta humilde fe que nos axuda precisamente a interpretar a vida desde a sinfonía de Deus. Estamos xa no tempo de verán, tempo de lecer para moitas persoas, tempo tamén apropiado para poder dedicar máis tempos de máis tempo ás causas solidarias. Tamén máis tempo á lectura como unha forma de reflexionar e mesmo de orar. Hoxe presentamos un libro que trata precisamente de ser palabra feita oración. Titúlase Pensamientos, oración hecha palabra, obra de Olga Alonso Pelegrín, editada por San Pablo. Estas páxinas convidan a entrar nun diálogo íntimo e vivo con Deus. Cada texto nace do asombro ante unha presenza que transforma, que chama, que ensina a amar incluso na ferida. O lector descubrirá unha procura constante, sostida polo ancello de voltar, de confiar, de entregarse, porque quen sentiu a aperta de Deus sabe que xa non pode deixar de buscalo. Un testemunho profundo e luminoso de fe onde a oración faise palabra e a palabra poesía. Así pois, Pensamientos, oración hecha palabra, obra de Olga Alonso Pelegrín. E centramos a nosa mirada un domingo máis na doutrina social da Igrexa da man do Papa León XIV a través desta fermosa carta encíclica titulada Magnifica Humanitas. Continuamos a lectura deste texto que por unha banda nos axuda a instruirnos e por outra banda tamén a caer na conta da importancia, da relevancia do tempo que vivimos e de como tamén a doutrina social da Igrexa ten unha palabra que dicir. É unha luz, un facho encendido que ilumina no medio da escuridade da noite. Así que, da man do Papa León XIV, daremos contido o noso programa de hoxe. Sexan benvidos.

Os fundamentos da doutrina social. O ser humano, imaxe do Deus Trinitario. A doutrina social da Igrexa condúcenos ao corazón mesmo da nosa fé, o misterio do Deus vivinte revelado en Xesucristo como a comunión de persoas. Pai, Fillo e Espírito Santo, amor en relación que se dá recíprocamente e comunícase ao mundo. Como lembra o Concilio, o ser humano está chamado á comunión con Deus e non pode atopar a súa propia plenitude se non é na entrega sincera de si mesmo. A súa vocación máis profunda é a de entrar en movimento trinitario de amor recibido e compartido. Se o misterio de Deus, amor, é a fonte da doutrina social, o seu rostro máis concreto contemplámolo en Xesucristo, verbo encarnado. Facéndose home, o Fillo de Deus entra na historia, na nosa carne, traéndonos o amor que une o Pai e o Espírito Santo. O misterio do home só se esclarece no misterio do Verbo encarnado, porque a súa humanidade é plenamente libre, aberta aos demais, capaz de construir relacións solidarias e preciosas, entrega o don total de sí. Quen cree en él está involucrado na grande obra da renovación inaugurada polo misterio da súa paixón, morte e resurrección, e coopera na edificación do reino de Deus, aprendendo a acoller a toda a muller como a irmá e a todo home como a irmán, fillos dun mesmo pai. Así, tanto o anuncio como a experiencia cristiá, guiados pola acción do Espírito Santo, tenden a xerar no mundo consecuencias sociais. No centro da visión cristiá do ser humano está a gran afirmación segundo a cal o home e a muller son creados a imaxe e semellanza, Xénese 1:26-27, do Deus Trinitario. Cada persoa feita constitutivamente para a relación é pensada e querida por Deus para entrar nunha historia de comunión con él, cos demais e coa creación. A súa dignidade non depende das capacidades que posúe, das riquezas ou do rol que desempeña, nin das decisións xustas ou erradas que toma, senón que é un don que a precede e a excede, dado por Deus como a expresión do seu amor que nunca falla. Por iso a persoa humana permanece sempre como o camiño primeiro e fundamental da Igrexa e o corazón de toda auténtica vía de desenvolvemento humano integral. A igual dignidade de todos os seres humanos. San Juan Pablo II afirmaba que o sentido máis profundo da dignidade da persoa humana e da súa unicidade, así como do respecto debido ao camiño da conciencia, é certamente unha adquisición positiva da cultura moderna. Esta afirmación segue as pegadas xa trazadas polo Concilio Vaticano II, que constatara un crecemento na conciencia da excelsa dignidade de toda persoa, do seu valor superior ás cousas e dos seus dereitos e deberes universais e inviolables. É importante vixiar para que este crecemento na conciencia da dignidade humana non sexa ofuscado baixo a presión de novas ideoloxías ou de determinados intereses de gran poder no mundo de hoxe. Entre estas ideoloxías considero particularmente insidiosa a que suxire que toda persoa deba gañarse ou xustificar o seu propio valor ato punto de atribuir maior valía a quen son máis eficientes e productivos. En semellante perspectiva, a persoa termina reducíndose a un medio para obter resultados, a un recurso para ser usado, explotado, e non é recoñecida como fin en sí mesma. Se non é recoñecida como fin en sí mesma, xamais instrumentalizable. Mas o valor da persoa non depende do que realiza ou produce. Existen dereitos que corresponden a todos os seres humanos polo mero feito de seren persoas. Ningún poder humano pode lexitimamente negalos ou limitalos arbitrariamente. Cando falamos de dignidade, non sempre usamos a palabra da mesma maneira. En ocasións referímonos a dignidade moral, é dicir,
o xeito no que a persoa orienta as súas propias decisións e o seu propio obrar. Outras veces pensamos na dignidade social, é dicir, nas condicións de vida da persoa e no respecto concreto que lle se reconhecido pola sociedade. En outros casos, indicamos a dignidade existencial que alude ao xeito no que unha persoa percibe o valor de sí e da súa propia vida. Estas dimensións da dignidade poden medrar ou disminuir. Pero máis aló destos significados, hai un nivel máis profundo, o máis importante, que consiste na dignidade ontolóxica. É a dignidade que pertence a todo ser humano, simplemente polo feito de existir, de ser querido, creado e amado por Deus. Ningún pecado, ningún fracaso, ningunha humillación, ningunha exclusión pode afectar o valor profundo dunha vida humana que el queriu e chamado a ser. Polo tanto, a dignidade fundamental de cada persoa non se adquire, non debe gañarse, nin precisa ser demostrada. A recente declaración Dignitas Infinita ofrece unha síntese das conviccións da Igrexa sobre este tema. Unha dignidade infinita que se fundamenta inalienablemente no seu propio ser. Correspóndelle a cada persoa humana máis aló de toda circunstancia e en calquer estado ou situación no que se atope. É dicir, sempre ineludiblemente. Esta dignidade de todo ser humano pode definirse infinita, como dixo San Xoán Paulo II, por dúas razóns. Porque é infinito o amor de Deus que o chama a amizade con él, e porque é absolutamente incondicionada, no sentido de que, aínda procurando ata o infinito, nunca se atopará nada que poida suprimila ou negala. O altísimo valor dos dereitos humanos. A Igrexa recoñece con gratitude que o movemento cara á identificación e á proclamación dos dereitos do home é un dos esforzos máis relevantes para responder eficazmente ás exixencias imprescindibles da dignidade humana. E como afirmou San Xoán Paulo II, a Declaración Universal dos Dereitos do Home, proclamada polas Nacións Unidas o 10 de decembro de 1948, continúa sendo nos nosos días unha das máis altas expresións da conciencia humana. Esta é unha pedra miliar no camiño do progreso moral da humanidade. Por iso, na perspectiva cristiá, os dereitos humanos non son un engadido externo á persoa, senón unha traducción histórica da súa dignidade intrínseca que a comunidade internacional está chamada a tutelar e promover. Os dereitos humanos son inviolables porque son inherentes á persoa humana e á súa dignidade. En consecuencia, son universais e inalienables. Precisamente porque están fundados na común dignidade de todo home e de toda muller, estos dereitos comportan consecuencias prácticas e efectos xurídicos, porque sería van proclamar dereitos se ao mesmo tempo non se pon en práctica todo o necesario para asegurar o deber de respetalos por todos en todas partes e para todos. Entre estos, o primeiro dereito humano é o dereito á vida, desde a concepción ata o seu fin natural, según o cal é imposible exercitar calquer outro dereito. Cando este dereito fundamental é negado, como acontece co aborto provocado, o asesinato de inocentes e a eutanasia, atopámonos frente a decisións que a Igrexa xulga gravemente ilícitas. Ao observar o noso tempo, non podemos ignorar que a tutela dos dereitos humanos hoxe está exposta a dous riscos particularmente graves. O primeiro é o dunha declaración puramente formal, mentres que, xunto co progreso tecnolóxico, avanzan de xeito disimulado ou evidente violacións da dignidade humana. O segundo, que en realidade está na base do primeiro, é o de non poder recoñecer o fundamento da súa universalidade porque se renunciou á búsqueda dos fundamentos máis sólidos que están detrás das nosas opcións e tamén das nosas leis. O Papa Francisco invitaba a non subestimar este último problema. Lembraba que, cando a razón se deixa interrogar seriamente sobre a natureza humana, é capaz de descubrir valores aplicables a todos porque derivan dela. Se este traballo de búsqueda fora abandonado, podería acontecer
que dereitos hoxe considerados intocables no futuro terminarán sendo cuestionados ou negados por quen ostentan o poder. Quizáis despois de obter un consenso só aparente por parte de poboacións aterrorizadas ou manipuladas. Xunto a unha maior conciencia do valor de toda persoa humana e dos seus dereitos, medrou tamén o recoñecemento dos dereitos das minorías. Nembargantes, aínda hai moito camiño por percorrer para que os dereitos dunha grande parte, por exemplo, das mulleres, estean realmente garantidos en todo o mundo. É unha realidade que doblemente pobres son as mulleres que sufren situacións de exclusión, maltrato e violencia, porque frecuentemente atópanse con menores posibilidades de defender os seus dereitos. Polo tanto, non é suficiente afirmar con palabras que homens e mulleres teñen a mesma dignidade e os mesmos dereitos. É preciso que isto se traduza en decisións concretas nas leis, no acceso ao traballo, á instrucción, ás responsabilidades sociais e políticas, no xeito en que a sociedade escoita e valora o aporte das mulleres. Mentre exista esta disparidade, non poderemos dicir que a sociedade recoñece realmente en profundidade que as mulleres teñen a mesma dignidade que os homens. Son as persoas concretas as que contan, cada unha delas e as súas familias. Os movimentos sociais, as grandes proclamas políticas a prol do pobo e as ideoloxías comunitarias non serven para nada se non están orientadas á promoción das persoas, homens e mulleres, cos seus dereitos inalienables. Do mesmo xeito, non basta con exaltar a liberdade individual ou a iniciativa privada se despois se acepta que unha multitude de persoas chega a vivir sen un traballo digno, sen tutelas e sen acceso aos bens fundamentais.

Os principios da doutrina social, o principio do ben común. Recoñecer que toda muller e todo home posúe unha dignidade inalienable e dereitos que ningún poder humano pode perxudicar ou eliminar, require configurar o xeito no que vivimos xuntos. As nosas decisións económicas e políticas, o rostro concreto das nosas cidades. De aquí nace o primeiro gran principio da doutrina social ao que desexo referirme, o ben común. Podemos describilo como a forma social da dignidade que se recoñece a cada un. Cando Bieito XVI fixo alusión aos valores non negociables que a Igrexa sempre debe defender, incluiu entre estos a promoción do ben común. Para un cristián, en efecto, sair do pequeno mundo dos seus propios intereses e comprometerse polo ben común, nos límites das súas propias posibilidades, é un valor non negociable como é a comunión e a promoción da vida. O Concilio Vaticano II afirmou que o ben común consiste no conxunto de condicións da vida social que se fan posible a través das asociacións e a cada un dos seus membros o logro pleno e máis doado da propia perfección. Esta definición ofrécenos unha primeira orientación valiosa porque o ben común non se pode reducir a un simple listado de condicións ou de institucións. Non coincide coa suma de méritos dos individuos nin coa unión dos seus intereses particulares. É un ben maior que pertence a todos e que só xuntos podemos construir, facer crecer e custodiar. Podemos dicir que a acción social alcanza a súa plenitude cando tende a este ben compartido, así como a acción moral da persoa, atopa cumplimento na elección do verdadeiro ben. Neste sentido, podemos afirmar que o todo é máis que as partes e que precisamente por iso a mera suma dos intereses individuais non é capaz de xerar un mundo mellor para toda a humanidade. É unha ilusión pensar que sexa suficiente con procurar o propio progreso para contribuir ao ben de todos, sen ter que preocuparse realmente dos demais. Esta visión ignora o valor propio específico do ben común. Este é froito da interdependencia que provoca unha rede de ben social que se difunde e incide nas persoas. O ben común é un plus resultado da interacción e da influencia recíproca que une diferentes accións, iniciativas, esforzos e decisións. Se se sumaran simplemente os bens individuais, non se podería explicar a existencia deste plus que o supere ao mesmo tempo os enriquece. A búsqueda do ben común é o que dá vida a un pobo, entendido non como unha mera suma de individuos, senón como unha realidade viva, onde as persoas aprenden a recoñecerse vencelladas unhas a outras e corresponsables da res pública. Neste senso, cada persoa contribuye a construir o seu propio pobo con un traballo lento e arduo que exixe querer integrarse e aprender a facelo, ata desenvolver unha cultura de encontro nunha pluriforme armonía. Traballar xuntos en pos do ben de todos significa ter un proxecto compartido. É evidente que entre as diversas persoas hai moitas diferencias ideolóxicas e pragmáticas. Hai variedade de intereses e frecuentes contrastes. Pero iso non significa que sexa imposible un proceso de diálogo para configurar unha base de consenso que permita constituir un proxecto para todos e camiñar xuntos. Corresponde ao Estado garantir a cohesión, a unidade e unha xusta organización da sociedade civil para que o ben común realmente poida ser procurado coa contribución de todos. Isto significa en concreto que o poder público tenga a delicada tarefa de harmonizar con xustiza os diversos intereses en xogo, procurando equilibrio entre bens particulares e bens de conxunto, sen deixar atrás os máis débiles. Cando a política renuncia a unha visión a longo prazo e redúcese a cálculos de corto prazo ou a polarizacións estériles, os discursos sobre o ben común perden credibilidade e ao mesmo tempo medran as desigualdades e as fracturas sociais. Isto vale tamén para a política internacional. Mentre as distancias entre os povos aumentan, ábrese camiño lóxicas de confrontación e agresividade, e é
e o difícil percorrido cara a un mundo máis unido e fraterno sufre novos contratempos. Neste marco, falar dun camiño compartido cara o desenvolvemento máis xusto para toda a humanidade sona delirio. Pero non podemos perder a esperanza. Invito a todos a pensar en formas de cooperación e de institucións internacionais máis eficaces

capaces de coidar o ben común global, sen anular a lexítima pluralidade dos povos e dos estados. En efecto, a promoción do ben común nunca pode separarse do respecto ao dereito dos povos a existir, a custodiar a súa propia identidade e a contribuir coa súa propia originalidade á familia das nacións. Calquera intento ou proxecto de eliminar ou soster unha nación é gravemente inmoral e, polo tanto, inaceptable.

E así, con estas reflexións do Papa León sobre o ben común, a importancia do ben común, chegamos ao remate do noso programa de hoxe. Reciban unha aperta de que o fixemos. Para todos vostedes, feliz domingo, boa semana.

0: Son as 7.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi bos días. En Venezuela vívense horas cruciais para o rescate das vítimas atrapadas baixo os cascallos tras se cumpriren 72 horas dos terremotos. Unha das imaxes da esperanza protagonizaron aos efectivos españois da UME, que conseguiron rescatar a 5 persoas, unha delas unha muller que estaba xa moi delicada despois de tantas horas sepultada. Contaba o Brigada Alberto Vázquez en comunicación coa Radio Galega.
2: Estaba moi débil, era unha señora maior de 65 anos. Estiveron traballando durante unas 5 horas aproximadamente, varias horas estiveron traballando. Lograba mover os hombros, deronlle un pouco de auga para hidratarla pouco a pouco. E despois xa conseguiron extraerla de onde estaba, do oco onde estaba.
0: Entre os equipos que traballan sobre o terreo atópase outro galego, Emilio Sande, natural de Mazaricos, que emigrou ao país caribeño. Ten unha empresa de construcción en Caracas e puxo toda a súa maquinaria a disposición dos servizos de emerxencia.
3: Llevamos casi todo el día cavando, moviendo y parando, porque se sabía que estaba vivo, que había una persona viva allí, que hablaba y que decía que estaba allí. Claro, por supuesto que es emocionante.
0: Os tremores do mércores deixan xa 1.430 mortos e máis de 3.200 feridos. Entre as vítimas hai un español máis e xa van 6, segundo confirmou o Ministerio de Exteriores. En Sevilla investigase como violencia machista a morte dunha muller de 44 anos que recibiu varias coiteladas. Foi o fillo de 14 anos o que alertou aos veciños, que avisaron inmediatamente ás forzas de seguridade.
4: Bajo el chavalito, auxilio, auxilio. Mi papá está apuñalando a mi mamá, mi papá está apuñalando a mi mamá. Digo, ¿cómo va a ser esto, verdad? No sé qué. Estábamos aquí, llamamos a la policía, otro vecino se asomó, el vecino de la puerta enfrente se metió en la casa, cogió al niño y lo metió en su casa, ¿sabes? Llegó la policía y vio lo ocurrido. Estaba la mujer allí muerta y el hombre tirado también, el hombre lo sacaron vivo, vamos.
0: Con estas xa son 25 as mulleres asasinadas polas súas parellas ou exparellas no que vai de ano. Lembren que hai un número de teléfono 016 para denunciar a violencia machista. É de balde e non queda refletido na factura, pero compre borralo da memoria do móvil. A partir do mércores, cando arranca xullo, as compras que fagamos en plataformas como Shein, Temu ou AliExpress terán un recargo. A Unión Europea vai aplicar unha taxa temporal aos paquetes de menos de 150 euros que procedan de fora do bloque comunitario para frear a avalancha de importacións principalmente da China. O recargo será de 3 euros por cada tipo de produto incluído no envío, de modo que, por exemplo, se contén un pantalón e unha camiseta, ese recargo será xa de 6 euros. A taxa terán que aboala as plataformas de venda ou as empresas importadoras, pero poderán repercutir o custo no consumidor. Iso sí, Bruxelas lembra que o importe total deberá aparecer antes de completar a compra e que as empresas de mensaxería non poderán reclamarlles ese pagamento aos destinatarios. A Xunta entrega este mediodía as medallas Castelao, un dos máximos recoñecementos que concede a comunidade autónoma. Nesta edición distinguirá a Fundación Andrea polo seu labor de apoio ás familias con nenos con enfermidades graves, o trompetista Esteban Batallán, a física Marca Peáns, investigadora do CERN, o atleta Adrián Ben e a empresaria de restauración María Barallobre. Os galardóns recoñecen a traxetoria e a contribución dos premiados nos ámbitos social, cultural, científico, deportivo e empresarial. A entrega das medallas Castelao coincide como cada 28 de xuño coa conmemoración do plebiscito do Estatuto de Autonomía de Galicia e co regreso dos restos de Castelao á nosa comunidade. 7:04 minutos, foi isto todo. Nova cita coas noticias ás 8 e tamén en G24.

Que tal? Moi bo día. Abrimos Tempo de Ferrado cun menú de hoxe ben completiño. Falaremos en primeiro lugar de viño e dun proxecto xa con 10 anos de andanza e que outorga posibilidade de apadriñar unha parcela e obter un viño personalizado. Tamén falaremos do mel de Modeiras e do ouro de Quiroga, ese aceite que non para de colleitar premios a recoñecemento internacional. Ademais, entraremos de cheo no mundo animal, dende os morcegos ata as alpacas. Descubran por qué prestando atención a este Ferrado e Medio que xa comezamos. A viticultura como actividade económica aquí en Galicia é todo un referente consolidado xa dende hai moitos anos a nivel internacional e un dos piares precisamente da estrutura económica en Galicia, pero a viticultura é moito máis, é, como a propia palabra di, cultura, é o resultado de toda unha tradición ligada ao cultivo da vide, do coidado das viñas na elaboración do viño que forman parte da idiosincrasia dunha boa parte do territorio galego como pode ser a Ribeira Sacra. Entre tanta economía e industrialización en certa medida masiva do sector do viño, hai proxectos que poñen un pouco de pausa ou que, cando menos, recuperan e manteñen viva a esencia ou valor dunha tradición ligada ao viño aquí na nosa comunidade e que, sobre todo, conectan persoas, traballadores e territorio. Un destes proxectos dos que lle vimos falar hoxe é Nonatur. Trátase dun proxecto único en toda Europa e con apenas outro semellante en todo o mundo. En que consisten os servizos que presta esta empresa con xa 10

0: no na Tour da Man do seu director e impulsor, Roberto Regal. Moi bo día, señor Regal.
1: Bo día e gracias por convidarme ao vosso programa.
0: Señor Regal, como é o proceso? Como armades todo este sistema de padriños, de apadriñados e todo este proceso de cultivo que tenta pois reforzar o contacto permanente destes padriños, non?
1: Bueno, o proxecto iníciase fai moito tempo, cando tomamos consciencia da problemática que hai no rural e en concreto na viticultura da Ribeira Sacra, donde a falta de relevo xeracional, de perda do legado cultural da viticultura, pois vemos que moitos viñedos bellos, con talento, teñen o risco de quedar abandonados. Momento no cal nos facemos cargo de rexeneralos e buscar persoas, grupos de persoas, empresas, amigos, etcétera, que queiran ter un viño exclusivo dese viñedo, un viño baixo criterios de calidade, cunha viticultura pensada no rexenerativo e na calidade, e que, bueno, que poidan xerar un impacto positivo nesta zona, evitando este xeito abandono e preservando pois toda a transversalidade que ten o viño e a viticultura.
0: Priorizades neste proxecto ese contacto permanente cos padriños, non? Por que tan importante?
1: Bueno, na medida que cada un deles quere, tratamos de achegalos, de que se sean conscientes da beleza que ten esta zona e que na maior medida posible podan construir eles mesmos o seu viño, na medida en que eles queiran. Coñecer o viñedo, coñecer o que hai detrás do viñedo, non? Os anteriores donos, os que aínda son donos, toda a historia que ten, non? Porque ao final é colleron un relevo da obra vital de moitas persoas, non? Moitas persoas que recibiron ese viñedo, dos seus antergos, que se fixeron responsables, sendo conscientes do que supoñía seguir ese legado, manter o medio, manter a cultura, darlle futuro a economía da zona e dese xeito pois os nosos padriños toman conciencia, se situan, toman contacto co viñedo e en maior ou menor medida van construindo o seu viño ca nosa tutela. E bueno, se proxecto durante un ano e medio. E, bueno, son conscientes da dificultade, do que supón, toman contacto ca veciñanza que aínda queda na Ribeira e, bueno, nos axudan a sacar pa diante este fermoso territorio.
0: Non sei se entre os clientes, entre estes padriños, hai un perfil concreto ou se varía moito a este perfil dos padriños.
1: Eu creo que o perfil é heteroxéneo e homoxéneo a vez. Heteroxéneo porque cada un ten, bueno, a súa personalidade, a súa historia, ten un obxectivo concreto a hora de crear o seu viño. Son persoas sempre moi singulares e moi heteroxéneas, pero a vez, e por eso falo tamén de certa homoxeneidade, creo que hai unha sensibilidade moi importante. Por poñer en valor o noso, por xerar un impacto positivo nun territorio como é a Ribeira Sacra, e bueno, porque son xente que non só quere un viño sano, singular e exclusivo, sino que tamén quere, a través delo, xerar un impacto moi importante nunha zona que está acusando pois a crise demográfica, o abandono do rural e todas as seivas que hai que afrontar dende xa.
0: E que non deixa de ser tamén un proxecto que promove tamén ese impulso sobre a economía local destes lugares, non?
1: Dende logo. Creo que un denominador común de todas estas persoas é a sensibilidade e o xeito de entender a zona, de facerse partícipe da mesma, do xeito como consumen, como interactúan. Ao final, que unha persona este creando aquí o seu viño, pois establece relacións, dorme en sitios determinados, consume queixos determinados, come en restaurantes determinados, que ao final, entre todos estes produtores, se tece unha rede que trata de impulsar o territorio.
0: Ademais, tamén dades moita importancia neste proxecto

0: respecto polo medio ambiente. Gustaríame que nos explicaras dous conceptos claves cos que traballades, un é o de viticultura regenerativa e tamén o de agricultura biodinámica. En que consisten?
1: Bueno, agricultura biodinámica a levamos en algúns casos e a regenerativa, pois, en todos. Eu creo que no primeiro caso, na biodinámica, pois, consiste en traballar en un pouco o son, o ritmo da natureza, non? Traballando, pois, cas lúas e recuperando tradicións antiguas que levan moito tempo estudiándose. E, por outra parte, pois, a regenerativa tamén é o mesmo, é dicir, volver un pouco tradicional ou artesano, recuperar os solos, tratar de que volvan a adquirir unha riqueza microbiolóxica moi importante, que logo, obviamente, a través das fermentacións vai a caracterizar os viños, como se facía, bueno, antiguamente. Obviamente, pois non empregamos herbicidas, traballamos con abonos orgánicos, e, de algún xeito, pois, se recupera o solo, e iso vai ter incidencia na, non só na calidade dos viños, sino tamén na singularidade, non? E tamén recuperar a heteroxenidade que ten cada, xa non só cada municipio, cada parroquia ou cada paraxe, sino tamén cada finca. Os viños na Ribeira Sacra sempre se caracterizaron por ser moi, moi heteroxéneos. Logo tamén tratamos de preservar as labores culturales, non traballar a todo prisa e sistemáticamente, sino tratar de, no que son todas as labores culturales, desde saber a reconchegar a terra ou unha cepa nova para que poda ter unha regulación térmica, ata traballar con criterio, pois, o traballo de desnete, de enramado, tratando de saber en que como se comporta cada variedade ou cada planta en cada sitio, a efectos de insolación, a efectos de temperatura, de que as uvas podan estar protexidas, de que, bueno, de que son suelo vivo tamén e de que a planta poda traballar en pro da calidade da uva.
0: Pois, señor Regalco, desexo de que vayan xurdindo máis e máis padiños para este proxecto, que vaya medrando aínda máis en o Natur, que non deixa de ser, ao final, un proxecto que protexe, que reforza e coida unha tradición tan importante como a do cultivo do viño na nosa comunidade. Temos que despedirlle, señor Regal, propietario de Eno Natur. Moitas gracias por atendernos no Ferra de Medio.
1: Gracias a vos.
0: A gandería leiteira galega afrontou un momento decisivo. A concentración das explotacións, a falta de man de obra cualificada, as dificultades para acceder á terra ou a necesidade de garantir o relevo xeracional son algúns dos desafíos que marcarán o futuro dun sector e sobre os que debatiron no Foro Empresarial Lácteo de Coristanco.
2: Ademais das ponencias técnicas, unha das características distintivas do Foro de Coristanco é a participación e o diálogo entre todos os asistentes. Durante as tres xornadas do foro, plantexáronse distintos modelos de explotacións leiteiras baseados en exemplos reais. Reunidos en grupos de traballo, os asistentes tiñan que analizar as fortalezas e debilidades de cada modelo e debater que decisións empresariais tomarían para asegurar a súa viabilidade de cara ao futuro.
3: Bueno, que a xente ven a eso, a intercambiar. O sea, non ven a escoitar, hai que escoitar. Pero a quen escoitas? O experto ou o teu colega, no? Escoitamos a todos, no? Desde xóvenes, adultos, tal, e damos participación. E pretendemos, entre os objetivos tamén, o sea, favorecer as relacións entre os profesionais, técnicos. Pensamos que todo o mundo ten algo que aportar, eh? E todo o mundo da relación surge o coñecemento e surge. Hai un dito galego que dice que o que lee escoita, algo sempre aprende, ¿no? Entonces temos que escoitar máis unos a outros e, como dice a palabra foro, pues bueno, é un lugar de escoitar, intercambiar, opinar, reflexionar, levar deberes pa casa.
2: Entre os retos de cara ao futuro que afronta o sector leiteiro galego, os asistentes destacaron especialmente tres: a escaseza de base territorial para que as granxas podan ser autosuficientes na alimentación do seu gando, a dificultade para topar man de obra cualificada nas granxas, e a falta de relevo xeracional.
4: Efectivamente, un dos grandes retos que ten o sector lácteo galego para manter as súas capacidades productivas no contexto español e europeo está no relevo xeracional en primeiro lugar, non? Porque no ano 2024 pecharon 407 explotacións, casi todas de menos de 250 toneladas de produción, e as explotacións que quedan non son capaces de incrementar a produción para absorber a que deixan de producir esas explotacións máis pequenas. O segundo reto máis relevante para as explotacións existentes neste momento é, sin lugar a dudas, a falta de man de obra especializada, que non afecta únicamente ás explotacións, senón tamén a todos os servicios agrarios vinculados, veterinarios, etc. E iso supón un lastre importante para manter as nosas capacidades productivas. Pero tamén hai outro reto importante, que é que as explotacións grandes, a pesar de que non teñen mano de obra, tamén teñen dificultades para acceder a máis terra, para manter a nosa capacidade productiva, para manter a súa resiliencia, ser menos dependentes da adquisición de insumos de outros países para alimentación animal.
2: Este o da falta de relevo xeracional nas granxas levou os asistentes a plantexar a necesidade de impulsar políticas que favorezan o relevo fora do ámbito familiar, como alugueiro de granxas ou o banco de explotación.
5: Na miña opinión, é un dos principais retos que ten o sector, non? Estamos asistindo a un proceso de concentración no sector. Os datos, pois, aínda que o número de explotación se reduce, a produción, pois, analizamos a serie histórica, pois, vemos que se mantén e vai se incrementando de forma sostible, pero xa empezamos a ver indicadores adiantados donde as explotacións que permanecen xa non son capaces de asumir a produción que deixan as explotacións que cesan na súa actividade, non? Se analizamos tamén a idade media dos xefes de explotacións, volvemos que nos vindeiros 10 anos, casi o 48% dos xefes de explotación van entrar na idade de xubilación. Estou falando do sector lácteo, non? E isto non é algo exclusivo no sector lácteo, posible hai outros sectores onde incluso este dato é todavía máis preocupante, non? Creo que aí sí que temos que facer todos un esforzo como sociedade e ver como se pode abordar dende distintos ámbitos esta problemática da remuda xeracional.
2: Como é posible que nun sector que nos últimos anos está demostrando ser economicamente viable non haxa relevo no ámbito familiar? Nesta liña, tamén se falou da importancia de cambiar o relato e a imaxe que boa parte da sociedade ten da actividade agraria.
6: Esta é unha labor didáctica que non se fai dun día para outro. Hai múltiples exemplos por Europa adiante. Dignificar a profesión, estar orgulloso do que faz e saber transmitir ese orgullo é un traballo no que se ten que enfocar as granxas cada vez máis. Non vai chegar a partir de agora con que produzas moito e barato. Evidentemente é necesario, esa sostibilidade económica é importante, pero tamén é moi importante que sexas capaz de demostrar que sin ti a sostibilidade ambiental dun territorio está en dúbida, non? Que ti es necesario, que es unha figura imprescindible para que moitas aldeas, moitas comarcas galegas, principalmente do rural, sigan estando vivas, sigan tendo xente e sigan estando cuidadas dende un punto de vista medioambiental.
2: A máis destes grandes retos de futuro, tamén houbo lugar para identificar outras ameazas máis inmediatas, entre as que se destacou a entrada de novas enfermedades, como os novos serotipos da lingua azul, a enfermedade hemorráxica epizoótica ou a dermatose nodular contagiosa, que están a chegar ás cabanas gandeiras europeas.
7: Efectivamente, non sabemos exactamente que é o que pasou, pero dunha estabilidade en materia de sanidade animal que tivemos durante bastantes anos, nos que Galicia foi líder no saneamento e conseguiu un estatus de estar indemne tanto na brucelose como na tuberculose como primeira comunidade autónoma dentro de España, de repente aparecen un montón de enfermidades, algunas das cales había moitos anos que non se sabía nada delas e outras, pois tampouco, ou non se sabía realmente nada. Non? Hai que tranquilizar a población porque ninguna destas enfermidades ten afectación humana, podese consumir a carne, podese consumir os produtos derivados sin ningún tipo porque non é unha zoonose. En Galicia o que facemos

0: somos das primeiras comunidades autónomas que a vista do noso subsector bovino e a importancia que ten tanto na carne como por suposto no leite, tomamos medidas tremendamente contundentes que algunhas persoas tamén lle pareceu mal ou non lle pareceu moi adecuado, pero tiñemos que facelo para preservar ese sector. Estou falando de que se prohibiron os certames, os concursos e por suposto as feiras de gando, onde hai entradas e salidas, onde veñen animales de outras comunidades autónomas e por suposto de outros países como Portugal ou Francia, e proibeuse a entrada de animais de fora de Galicia, non? Bueno, como afortunadamente houve aí uns meses desde, creo, se non me engaño nas datas, desde o 24 de outubro non houbera máis positivos en España, pero tampouco houbera moitos máis en Francia, fomos desescalando un pouquinho. O que fixamos foi abrir as feiras e os mercados de Galicia, pero limitado a gando da propia comunidade autónoma. En canto ao que ven de fora, que das zonas que están demarcadas xa está prohibido, xa non poderían vir, pero de outros territorios libres, nos en Galicia seguimos exixindo que pasen un control e que eses animales a explotación que veñan de destino terá que quedar esa explotación absolutamente controlada e aislada durante 21 días baixo vixiancia e control dos veterinarios oficiais.
1: Ademais das medidas de control postas en marcha polas distintas administracións, destacouse a importancia de incrementar a seguridade sanitaria nas propias granxas para evitar a chegada destas enfermedades a Galicia.
0: Facer un chamamento á responsabilidade, ao sentido común. Galicia é unha receptora de animais, entre 10, 12, 14 mil animales cada mes, veñen de bovinos de outras comunidades, especialmente tamén de fora. Somos conscientes de que fai falta repoñer animales, somos conscientes de que hai que facer a recría fora tamén, pero eu creo que non pasa nada se durante uns meses, ou por lo menos mentras duren estas alertas e mentras non teñamos a situación absolutamente controlada en todo o territorio nacional, e por suposto en Francia, que é limítrofe co noso Estado, pois debemos de ser un pouco máis precavidos e tomar as medidas que consideremos necesarias. Creo que se pode pasar uns meses sen traer animales e evitar, polo tanto, que veña esa transmisión dese virus que pode vir no animal infectado ou pode vir no transporte que o trae, a pesar de que agora se exixe e se controla a desinfección e a desinsectación tanto dos animais como dos propios vehículos de transporte, pero en todo caso, cantos menos riscos collamos, moito mellor. Porque en Cataluña, por exemplo, pois afecta a explotacións realmente medianas ou grandes, pero están bastante aisladas. Aquí en Galicia están moi xuntas, en algúns casos, en algúnas comarcas, e sería tremendamente demoledor.
1: Outro dos factores que están a condicionar agora o debate no sector agrario é a posible incidencia de acordos comerciais como o da Unión Europea co Mercosur. No caso de Galicia, xerou fortes movilizacións en Ourense e Lugo, vencelladas principalmente os gandeiros de carne, pero tiveron menos seguimento nas zonas produtoras de leite.
2: Existe certa incertidume con respecto á aplicación do acordo de Mercosur, pero eu creo que o acordo é un acordo moi garantista, que o sector lácteo prácticamente non vai ter ninguna incidencia, abre un mercado de 270 millóns de persoas en Mercosur. Hai que recordar que a Unión Europea é o principal exportador lácteo a nivel mundial, exporta fundamentalmente produtos de valor engadido, queixo, manteiga e leite en pó, e ademais o acordo comercial o que establece son cotas de importación, limita o número de importacións. E as cotas de importación no sector lácteo son moi baixas, son 5.000 toneladas en fórmula infantil, 10.000 toneladas en leite en pó e 30.000 toneladas en queixos que poderían entrar libres de aranceles ou con aranceles moi baixos na Unión Europea. Eso representa entre o 0,3 e o 0,4% da produción deses produtos no ámbito da Unión Europea. Por lo tanto, a incidencia vai ser moi limitada. Pero, ademais, se contempla cláusulas de salvagarda, de tal xeito que se esas importacións fan caer o precio un 5% dos produtos lácteos na Unión Europea, pois suspéndese o acordo. Por lo tanto, eu considero que o acordo non vai afectar negativamente ao sector lácteo, e máis, penso que incluso vai ser positivo para o sector lácteo, abrindo oportunidades de mercado para queixos vinculados a denominacións de orixe e IGPs de Galicia, e ademais tamén outra oportunidade para o sector vinculado ca posibilidade de importar soxa e cereales que xa traemos deses países con baixos aranceles ou libres de aranceles, abaratando os costes da alimentación das gandarías galegas, que nestes momentos o custo da alimentación representa máis do 60% dos costes de producción das nosas gandarías. Co que faceríamos que o sector lácteo galego fose máis competitivo derivado dese acordo comercial con Mercosur.
1: Nas últimas décadas, os gandeiros galegos demostraron un alto nivel de profesionalidade, situando as súas granxas o nivel das rexións máis desenvolvidas de Europa, tanto en tecnoloxía como en volume de produción. Do traballo e do acordo entre todas as partes dependerá en boa medida que Galicia siga mantendo esta posición de liderado que merece dentro do sector leiteiro español europeo.

Mentre o monte galego descansa, unha patrulla invisible comeza a súa quenda. Son os morcegos, auténticos enxeñeiros nocturnos que actúan como o mellor insecticida natural para os nosos bosques, pero a explotación forestal a miúdo deixanos sen fogar ou eliminar as árbores bellas onde dormen. Para que o silencio da noite non se apague, a empresa viguesa Arcea Xestión está a deseñar un novo futuro para eles. O plan: converter os montes de produción en lugares seguros mediante a creación de corredores de viaxe e hoteis artificiais. Contanos máis deste proxecto, Erika Martínez.

0: O que comezou como unha idea, un soño logo dunha viaxe acabou por converterse para Rebeca e Bernabé, unha parella de Forcarei, nun proxecto persoal real. Decidiron apostar pola cría de alpacas, contan actualmente na súa finca con 3 e agardan poder seguir ampliando o seu proxecto. Quen sabe se cara unha granxa aberta ao público. A nosa compañeira Iria Gosende estivo con eles.
1: Pois moi bo día, alpacas en Presqueiras, é un proxecto que naceu hai 6 meses aquí na aldea de Presqueiras, no concello de Forcarei, da man de Rebeca e Bernabé, unha parella de mozos que decidiron pois traer aquí a Paca, Pili e Yemi, as súas alpacas, para Presqueiras e iniciar aquí pois un proxecto no que ofrecen pois visitas guiadas e que sobre todo pois nace dun soño e unha motivación persoal. Non, moi bo día, Rebeca.
2: Hola, que tal?
1: Bo día, Bernabé.
3: Hola, bos días.
1: Como naceu a idea deste proxecto de alpacas en Presqueiras, non? De repente traer as alpacas para aquí, para Forcarei.
2: Bueno, pois porque en 2024 fomos a Alpacas de Alterruca, e ali conocimos unhas alpacas maravillosas, e enamorámonos deses animales. E así empezamos coa coña de collemos, no, sí, no. En 2025, en noviembre, apareceunos estas 3 maravillas e dixemos, pois veña, vamos ir para adiante. E dixemos, fomos por elas, e empezamos co proxecto. A xente interesábase en vir a velas, e dixemos, pois bueno, vamos a facer visitas, que veñan a velas, que veñan a conocer estes animales igual que os conocemos nós.
1: E como foi o proceso pois de ir a por elas, traelas para aquí? Non sei se vos levou moito tempo.
3: Bueno, en principio levounos algo de tempo, casi un mes, mes e medio, debido a temas burocráticos, facer nova explotación, con problemas sanitarios que hai e que siguen pasando a nivel de estatal. Pero bueno, unha vez que todo eso estivo solucionado, solventado, pois foi coller e ir a por elas. Nada, un par de días.
1: Sei que igual está un pouquiño feo preguntar isto, pero canto pode custar unha alpaca logo para poder tela cuidar un?
2: Pois unha alpaca sola pode costar alrededor de 2.000-2.500, sobre todo se é femia, o sea, todo depende de se é femia, se é macho, se ten un ano, se ten 2, se ten 15. Nos, por exemplo, unha femia como Yemi que fixo un ano fai pouco, pode costar perfectamente ao mellor 3.000 euros.
1: E as alpacas aquí en Galicia adaptanse ben?
3: Sí, en principio adaptanse moi ben, teñen moi bons pastos, así que algo que eles están diseñadas para soportar males pastos, non o sufren. Quizáis un pouco calor, que estamos vendo agora, con esta vaga de calor que temos estes días, que están pouco sufrindo, pois estas altas temperaturas non lles gusta. Solventase pois con sombra e agua. De momento aquí ainda imos tendo, así que non teñen problema.
1: Para a xente que nos estea a escoitar e estean interesados en vir a visitalas, que é o que teñen que facer para vir aquí a Presqueiras para ver as alpacas?
2: Pois nada, ou escribirnos a través de Instagram de Alpacas en Presqueiras ou a través do noso correo electrónico. Entonces nos xa lle dicimos que día, porque, a ver, nos traballamos, temos unos traballos de lunes a sábado e facemos solo as visitas os domingos, que é cando estamos libres. Ahora, seguramente cara ao verán, pois faremos máis días, pero en principio van ser solo os domingos.
1: E desde que comenzastes coa idea das visitas guiadas, canta xente puido vir a ver a Paca, a Pili e a Yemi?
3: Pois aí houve días de ao mellor 2-3 personas, ao mellor unha visita, e días de estar aquí 30 ou 40 personas vendo as alpacas, ao mellor 5 ou 6 rapaces todos xuntos coas alpacas, sí. Bastante xente.
1: Elas non se estresan con 30 persoas aquí, mirando para elas?
3: Sí, estresas un pouco, pero tamén avisamos que non... Bueno, tips de... Cuidado non vos pañades detrás, que poden pegar unha patadiña, non pasarse moito de acariñalas moito, pero bueno, vamos alternando entre diferentes visitas, intentamos que espacialas, que non sean moi grandes, elas van levando moi ben. Son moi mansiñas, son moi tranquilas, non son as típicas alpacas que veñen, escuspen e fan mal, pero ao final son animales.
1: Sí, sí, que de feito están aquí ao noso carón, mentre estamos falando, están aquí tan tranquilas, mirando para nós, que xa casi parece que queren achegarse e falar elas, pero claro, entendo que sobre todo cando veñen nenos, a eles chama yo moitísima atención porque non están afeitos a ver este tipo de animais.
2: Sí, de feito, xa te digo, eu teño 4 primos, están... O sea, ven as alpacas ou as alpacas ven a eles e volvense locos. Sí que, por exemplo, a pequena, Jamie, encanta aos nenos. É unha pasada, o sea, escoita aos nenos e enseguida se gira porque, claro, ela tamén é unha nena, realmente.
1: Sí, con unha niño que ten.
2: Sí, exactamente, é como eso. De feito, teño un primo que escoitando por primeira vez falar, estaba no balcón e ela estaba fora, girouse para ver onde estaba. O sea, son maravillosas, con nenos sobre todo.
1: ¿Esas visitas son gratuitas ou como...?
2: Sí, son gratuitas, completamente gratuitas. Sí que hai, a mellor, hai xente que nos trae pues, zanahorias, calabacín, sabes, algo de comida que gusta ou tal, pero non cobramos nada.
1: E despois, por outra banda, iniciar este proxecto, afincar vos os dous aquí, ti eres de aquí, da aldea de Presqueiras, ti de Cerdedo, non?
3: Cerdedo, aquí.
1: Cerdedo. Os dous iniciastes aquí este proxecto, tamén un pouco apostando polo rural, non?
3: Sí, sí. Ao final, nos temos os nosos traballos aquí, ela traballa aquí ao lado, eu de momento teletraballo, entonces ao final, pa que ir a urbe, se podemos estar aquí no rural, e ao final... dispoñendo un pouco de tempo e de ganas, pues podes iniciar un proxecto así, igual que se inician moitos proxectos de gandería, agricultura ou calquera outro tipo de actividade no rural.
2: Sí, por exemplo, a ver, nos quixemos tamén chegar aquí a Presqueiras, a ver, ainda que era por min, tamén pois, porque dar un pouco de visibilidade a Presqueiras, porque non só temos ao artista Senra, que fixe un videoclip aquí de Presqueiras da súa terra, senón pois, tamén que digan, mira, pois está Senra, tamén temos as alpacas en Presqueiras, que tamén son coñecidas.
1: Que sexa xa como un signo de identidade deste lugar.
2: Exactamente, sí.
1: Pois moitísimas grazas, Rebeca, Bernabé, por abrirnos as portas de Alpacas en Presqueiras e presentarnos a Paca, a Pili e a Yemi. Agardemos pois que este verán veña moita xente a velas, sen estresalas, por suposto, e que vaya todo moi ben.
2: Gracias a vos.
3: Gracias.
0: Nun recuncho da Mariña Lucense, entre montes, castiñeiros e o zumbido constante das abellas, nace un mel que acaba de situarse entre os mellores de Galicia. Detrás deste recoñecemento hai moito máis que un produto premiado. Hai unha historia familiar, un proxecto que medrou desde a ilusión dun hobby e unha forma de entender a apicultura baseada no respecto polos ritmos da natureza. Hoxe visitamos con Rocío del Río, Mel de Modeiras.
4: Mel de Modeiras naceu neste colmear, situado na localidade de Zoñán, no municipio de Mondoñedo. Aquí vivían os avós de Cristina. Ela e a súa parella visitaban o lugar con frecuencia, e dai xurdiu a idea de meter as primeiras abellas.
5: Unha vez que van faltando os abuelos, pois ibas dicindo, non, que vai a pasar aquí despois? Esta casa pois, quedará cerrado ou tal. Entón, empecéi pois, por un amigo... foi como un hobby empezar a tema da apicultura. Tuve unha sola colmea durante 3 anos. Vaste formando, prueba e error.
4: E así, co tempo, foron perfeccionando os seus traballos como apicultores, incrementando o número de colmeas, que coidan Felipe, Cristina e a súa filla Lasne. Agora teñen un total de 120 espalladas en 3 asentamentos. 2 están no Concello de Mondoñedo e outro no Valadouro. Neles axudan as abellas a que poidan desenvolver o seu traballo. Din que intentan manipular o menos posible. Só interveñen cando é necesario para garantir o benestar das abellas.
5: Nos procuramos alimentalas se vemos que é necesario. Se non, nos cando preparamos a invernada, o que facemos é que as colmeas queden o máis cheas posibles, de mel delas, que mel e polen, que para elas vai ser o mellor recurso e o mellor alimento que van a ter para algo generan elas ao largo de todo o ano. Non? Tema da barroa, complicado. Ese ácaro está nos levando moitísimas colmenas todos os anos. Sí que hai moitos estudios, moitos tratamientos. Nos, de momento, aquí solamente facemos un tratamiento ao ano. Non sei se será suficiente, creemos que sí, cos testaxes que facemos, pero tamén estamos nunha contorna que nos axuda, porque nos estamos aquí en Zoñán, aquí en Mondoñedo, e é que a toda a redonda temos moitísimo terreno que apenas hai colmeas.
4: Utilizan un tipo de colmeas con tapas de metacrilato que permiten observar las abellas sen causar desestrés.
5: Con eso evitas ter que abrilas, romperlles esa temperatura que elas teñen dentro, porque claro, faría unha corriente de aire, liberarías espacio, e despois que cada vez que tú abres ou cerras, elas teñen que propolizar, porque elas propolizan e cerran todo. Entón, claro, evitas esa pequena molestia.
4: Tamén intentan protexer as abellas dos ataques da velutina.
5: A velutina nos aquí témola bastante controlada. Trampeamos moito todo o ano, todo o ano, non solamente facemos trampeo en primavera e en outono, que é cando, en primavera cando van a salir as reinas, e en outono cando se van a invernar. Este ano xa se verá. Outro día, por exemplo, aí debaixo dunha colmea encontramos un nido pequeniño. Normalmente a velutina, ora levábamos un par de anos que nos deu unha tregua en general a todos, pero deu unha tregua porque non había mel. Eso vai un pouquinho de acorde. Se hai mel, hai velutina, se non hai mel, non hai velutina. Este ano hai mel, hai velutina.
4: Todos estes cuidados nas colmeas continúan na sala de extracción e envasado.
6: Tens que ter moito cuidado a hora de manipular, ainda que non é un produto delicado, pero sí que mantelo a unhas condicións de tanto de temperatura como de humidade, sobre todo a hora de pasar do colmear á sala de extracción. Hai que elixir ben o momento e manipulalo con moito cariño, que eu creo que é o que facía todo o mundo. O produto estrela é o seguir facendo o que se facía antigamente, cuidar o produto e manipulalo o menos posible.
4: Aquí envasan todos os seus meles, entre eles o gañador do ouro na categoría de multiflorais na última edición da Cata dos Meles de Galicia. Un mel cunhas características moi marcadas.
6: O mel que gañou o ouro ten un alto contido en castiñeiro, non chega a ser un monofloral, con lo cual é un multifloral con alto contido castiñeiro, e o que notamos é o cor. O cor é un cor ámbar oscuro, que en comparación dos outros meles que temos, e despois no tema de sabores, o que notamos é un matiz que, aínda que é doce, tira a salgado.
7: En colaboración cos consellos reguladores.
4: A obtención do recoñecemento recibido neste certame é especialmente importante para Cristina e Felipe. Non só polo esforzo, por todos os traballos que hai para conseguir ese produto, senón pola historia persoal que hai tras o mel gañador.
5: Unha señora que estaba pegada á casa dos meus pais veu e dixo, bueno, como agora non podo plantar nin son daqui, pois dixo a meu pai, Pepe, véndoche a miña finca. Meu pai acababa de enfermar, tiña cáncer. Entonces dixolle que non o quería. Pero despois, pasado un tempo, meu pai díxome, si che compro e che regalo este terreno, podíasme montar aquí unhas colmeas, cando eu me cure, atendo che seu ou estou por aquí. Pareceu unha idea xenial, unha motivación dentro de todo o que estaba pasando na familia. Entón montei ese colmenar. A parte de montar ese colmenar, a primeira producción foi ese mel que levou o ouro. O cual, o triste foi que meu pai non o chegou a ver, claro, pero bueno.
8: Pero vos sí.
5: Sí, sí, por iso foi un mel moi especial e un premio moi especial.
6: Do que eu creo que ese premio foi como vido aí a unha recompensa para todos. Entón, a ver, unha salida para o mel, quer dizer, que se posiciona, que a xente chama a atención porque é moi diferente ao que tiñamos, pero tamén persoalmente, tanto para toda a familia, é algo pois moi emocional, é moi, moi sentimental.
4: Desde este lugar de Mondoñedo, a familia mira o futuro coa idea de manter vivo este proxecto, que xa recibiu varios galardóns polos seus distintos meles.

0: Nas ladeiras soleadas das ribeiras do Sil medra unha tradición que durante séculos formou parte da paisaxe da vida cotía destas terras. Nun tempo no que a oliveira semellaba exclusiva de outros lugares da península, Quiroga conservou viva a cultura do aceite grazas ao empeño de familias que nunca abandonaron este cultivo. Hoxe, aquel saber herdado dos devanceiros convértese tamén nun exemplo de innovación e excelencia. A aposta de ouro de Quiroga pola recuperación das variedades autóctonas e pola elaboración de aceites de máxima calidade acaba de recibir un importante recoñecemento internacional, confirmando que Galicia tamén ten moito que dicir no mundo do aceite de oliva virxe extra. Unha reportaxe que nos trae Manuel Cruz.
1: Tradicionalmente asociado a latitudes máis mediterráneas, a moita xente segue a sorprenderlle a presenza de oliveiras e a elaboración de aceite na nosa terra. Pero existen numerosas evidencias históricas do seu cultivo, especialmente naqueles vales de clima máis benigno, como aquí, nas ribeiras do Sil, onde nunca desapareceron e onde forman parte da identidade cultural das xentes de Quiroga e Ribas do Sil. Muíños tradicionais como este, espallados polas distintas parroquias de Quiroga, mantiveron xeración tras xeración un xeito de elaboración que probablemente pouco difería do que practicaban os antigos romanos. O éxodo rural e o despoboamento que viviron estas terras a partir dos anos 60 fixo que o cultivo das oliveiras e a elaboración do aceite estivesen a piques de perderse, ata que unha nova xeración decidiu afrontar a súa recuperación.
2: Aquí sempre o conto, non? Como que somos a esa aldea das Teris, non? Que resistiu e que nunca se perdeu ese facer aceite na nosa comarca, non? Entonces para nós non era extraño, era unha cousa do máis normal. Si que o que nos sorprendeu inicialmente cando empezamos no proxecto foi o tema das variedades autóctonas, que a xente maior falaba das bravas e das mansas, que eran as variedades autóctonas que había aquí no territorio. E ese foi, pois, xa o ADN co que empezamos a traballar desde o principio e intentar recuperar as variedades autóctonas e, bueno, e millorar, non, o que se estaba a facer para conseguir, pois, eso, un produto excelente.
1: Hoxe en día, Ouro de Quiroga está a traballar unhas 11 hectáreas entre oliveiras, vellas e plantacións novas, espalladas en pequenas leiras polos concellos de Quiroga e Ribas de Sil. A partir de finais de outono, e coa axuda de vibradores, apañan as olivas cando están na cora, o seu punto óptimo de maduración cando pasan de verdes a escuras. Fan o procesado das olivas nestas modernas instalacións. Dende a moega, soben por esta cinta to ventilador, que aspira as follas e outras impurezas que puideran vir do campo, e así evitar sabores astringentes no aceite. A continuación, lávanse con auga a presión. De aquí pasan xa o muiño onde as olivas se moen co oso. A pasta resultante amasas ata que estea no punto óptimo que deciden con ollos expertos os mestres do muiño. Nesta centrifugadora, coñecida como decanter, prodúcese por fin a separación do aceite do alpechín, que como lle chaman no sur o bagaño da oliva. O zume acabado de extraer pasa por estoutra centrifugadora vertical que lle limpa as últimas partículas en suspensión antes de almacenar. O facer a extracción só unha vez e en frío, empregando únicamente medios mecánicos, o seu aceite entra na categoría máis alta, a dos AOVES, oliva virxe extra.
2: Da oliva podemos sacar 4 categorías de aceites, non? A OVE sería aceite de oliva virxen extra, que quere dicir que un zume de aceituna sin ningún tipo de aditivo ni nada e que non ten ningún tipo de defecto. Entón, esa é a máxima categoría.
1: Un traballo que tivo o seu recoñecemento na última edición dos Premios CIMBE, un dos certames de cata máis prestixosos a nivel internacional, en o que participaron máis de 1000 mostras de 12 países. Na categoría de AOVES delicados, Ouro de Quiroga presentou o seu novo aceite Antigo Reino, amparado polo selo Artesanía Alimentaria, e que se estreou cun ouro.
2: É unha OVE, como me gusta chamarlle, non, un aceite de oliva virxen extra de extracción ceda, non, temprano, que quere dicir que collemos a oliva no embero cando empeza a cambiar de verde a morada, entonces aí o que conseguimos é que o rendimento non sexa, o rendimento graso non sexa grande, pero sí que millora a calidad do resultado do aceite.
1: Repetiron ouro co seu aceite máis persoal, o ouro de Quiroga Bravas e Mansas de variedades autóctonas.
2: Este, bueno, pues é o ADN da empresa, polo que sempre apostamos desde que iniciamos, non? Buscando pues, ese recurso que tiñamos, que falaba xente maior, das variedades autóctonas. Entón, aquí o que temos é un cupage desas bravas, desas mansas que nos falaba xente maior, que todavía non temos perfectamente identificadas todas, non? Porque, bueno, pues, son árboles moi antiguos, que estaban na comarca de sempre. E aquí o que atopamos, digamos, volvemos ao mesmo, volvemos a facer un aceite de extracción temprana, onde non buscamos rendimentos, volvemos a buscar calidad, e aquí o que temos, digamos, pues, é un aceite un poquinho máis profundo, esa intensidade, digamos, tanto de picante, de amargor, xunto con esas aromas pues, a erva recén cortada, a almendra, a tomateira, a alcachofa, aprecianse moi ben e dan, bueno, pues, un equilibrio que, ao final, bueno, pues, é o que nos está dando moitas alegrías, non? Co que empezamos a traballar xa no 2013 e polo que temos que seguir apostando.
1: Este ano contan con procesar e envasar uns 4.000 litros, sumando as tres liñas que fan: o ouro de Quiroga Bravas e Mansas, o ouro de Quiroga Plurivarietal e o Antigo Reino.
2: Pues son pequenas cantidades, entonces ao final non podemos enfocarnos tampouco como se foran grandes producións. Buscamos a excelencia do producto, ao final ese tipo de productos que buscas esa excelencia, pues véndense pues, en tendas especializadas, delicatessen. Últimamente estamos vendo tamén pues, que o que é a restauración que está empezando a apoyar este tipo de producto para poñer en sala ou incluso pequenas elaboracións que se fan en cociña.
1: Mentres van seguir colaborando co CESIC, a Fundación Juana de Vega e a PAG, Asociación de Productores de Aceite de Galicia, na recuperación das variedades autóctonas, que están a despertar cada vez máis interese.
2: Esa primeira sorpresa inicial, non? Cambia unha aceptación e dicir, oi, pues están facendo ben o traballo aquí en Galicia, non? Pois é unha sorpresa. O tema das variedades autóctonas está moi a expectativa, porque as variedades autóctonas nosas teñen unha peculiaridade que son a adaptación a unhos chans moi particulares que empezan a ter problemas con esos chans en outras determinadas zonas da península e están moi expectantes, pois, eso, vendo a ver que pasa cas nosas variedades, non? Bueno, recoñecendo xa o traballo que estamos a facer aquí.
1: Partindo da orixe, estes emprendedores están a transformar a tradición olivareira de Quiroga nunha actividade que conta cada vez con máis recoñecemento fora de Galicia.

Chegamos ao final deste Ferrade Medio, un programa ben completiño que, en recoñecemento o ouro de Quiroga, imos pechar precisamente con ouro, con esta danza de ouro da banda brasileira Boca Libre. Así marchamos. Grazas pola escoita.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo o móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
2: O verán mellora a Galega.
3: Nos informativos da fin de semana, Roberto González. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e as 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Os 14 españois do cruceiro Ondius, entre eles un galego, voan nestes momentos cara a Madrid.
5: Os traballadores do metal de Pontevedra votarán mañá se ratifican ou non o preacordo acadado.
4: O presidente Alfonso Rueda renovaba a oferta dun pacto pola lingua, un pacto polo idioma de todos, di...
1: Radio Galega, onde estás ti?
6: Son as 8.
7: Última hora, Radio Galega.
6: Que tal? Saúdos. En Venezuela vívense horas cruciais pro rescate das vítimas atrapadas baixo os cascallos tras se cumpriren 72 horas dos terremotos. A presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dixo que esa é a prioridade.
8: Y lo más importante, lo más estratégico, como hemos dicho desde el primer minuto, es el proceso de rescate de las personas que aún están con vida. Es nuestra prioridad.
6: A axuda internacional xa está traballando sobre o terreo no estado da Guaira, o máis afectado. Alí os efectivos da UME rescataron xa 5 persoas con vida, unha delas unha muller que xa estaba moi delicada despois de tantas horas sepultada. Contaba o brigada Alberto Vázquez en comunicación coa Radio Galega.
9: Estaba moi débil, era unha señora maior de 65 anos. Estiveron traballando durante unhas 5 horas, aproximadamente varias horas estiveron traballando. Lograba mover os hombros, deronlle un pouco de auga para hidratala pouco a pouco e despois xa conseguiron extraela de onde estaba, do oco onde estaba.
6: Os tremores do mércores deixan xa 1.430 mortos e máis de 3.200 feridos. Entre as vítimas hai un español máis e xa son 6, segundo confirmou o Ministerio de Exteriores. Tamén no exterior, Estados Unidos e Irán non dan tregua. Esta noite, Washington volveu a atacar os obxectivos militares iranianos en represalia polo dron que a República Islámica lanzou contra un petroleiro. O comando central está

0: estadounidense asegura que a ofensiva responde a continua agresión iraniana contra a navegación comercial. Os bombardeos afectaron a infraestructuras de vigilancia, sistemas de comunicación, defensas aéreas, almacéns de drones e capacidades para desplegar minas navais. Trátase do segundo intercambio de ataques desde o acordo de alto fogo asinado a semana pasada, que buscaba frear as hostilidades mentres continúan as negociacións sobre o programa nuclear iraniano. De volta en Galicia, a Xunta entrega este mediodía as medallas Castelao, un dos máximos recoñecementos que concede a comunidade autónoma. Nesta edición distinguirá a Fundación Andrea polo seu labor de apoio ás familias con nenos con enfermidades graves, o trompetista Esteban Batallán, a física Marca Peáns, investigadora do CERN, o atleta Adrián Ben e a empresaria da restauración María Barallobre. Os galardóns recoñecen a traxectoria e a contribución dos premiados nos ámbitos social, cultural, científico, deportivo e empresarial. A entrega das medallas Castelao coincide, como cada 28 de xuño, coa conmemoración do plebiscito do Estatuto de Autonomía de Galicia e do regreso dos restos de Castelao á nosa comunidade. Ás 8:02 foi todo. Nova cita coa información ás 9 e no G24.
1: Bos días. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado onte, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
2: 68.247, 68247, serie 1001.
1: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Hoxe, tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado.
3: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.

0: Moi bos días, un saúdo de César Goldi e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
1: Ninguén pode escribir con sinceridade sobre o mar sen incluir poesía.
0: Isto é de Rachel Carson. Rachel Carson foi a nai do movemento ambiental coa publicación do seu libro Primavera Silenciosa, que puxo no foco os efectos nocivos do DDT no medio. Aínda que é coñecida pola súa faceta de escritora, profesionalmente foi bióloga mariña. Alí comezou a facer divulgación e mesmo tiña un programa na radio que se chamaba Romance baixo as augas. Os primeiros libros de Rachel Carson foron sobre temática mariña. O océano arredor de nós foi todo un éxito editorial. Mesmo gañou o Premio Nacional o mellor libro de non ficción. Foi entón cando recolleu o galardón cando dixo: "O obxectivo da ciencia é descubrir e iluminar a verdade. Se hai poesía no meu libro sobre o mar, non é porque a puxese ali deliberadamente, senón porque ninguén podería escribir con sinceridade sobre o mar e deixar fora a poesía." Hoxe dedicaremos esta edición efervescente á celebración dos 25 anos do CETMAR, o Centro Tecnolóxico do Mar. E o mellor, escápasenos algo de poesía. Benvidos á efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
2: Efervesciencia.
1: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
0: O Laboratorio Portátil de Efervesciencia veuse hoxe a Bouzas, a Vigo.

0: contando as experiencias para contar e para acollernos os de Efervesciencia. Temos connosco a Rosa Chapela, que é a directora do CEFMAR. Rosa, moi boa noite.
1: Hola, moi boa noite, encantadísima de estar aquí, de que estedes aquí con nos celebrando de festa.
0: 25 anos do CEFMAR, estades en plena celebración, hubo a parte institucional e logo está a parte de abrirse a sociedade.
1: Pois sí, nesta festa, neste 25 anos, o que decidimos facer era abrirnos, contar todo o que estamos facendo na ciencia e na innovación do mar, levala pois, a sociedade, que é a quen nos debemos no fin e cabo. Tivemos pola mañán hoxe o padroado do CEFMAR, que era pois, o presidente da Xunta de Galicia, viñeron do Ministerio, a Secretaria Xeral de Pesca, a verdade foi pleno, estamos moi contentos porque viñeron todos presencialmente para dar este apoio tamén a CEFMAR, porque así tamén se ha dado apoio, ¿no? Contando co patronato e todos aquí. E a verdade é que estamos moi contentos de como se está desenvolvendo esta celebración, porque despois de este acto máis formal do noso goberno, que é o patronato, pois agora, durante o día e pola tarde e até agora a noite, estamos todos na rúa, nesta esplanada de CEFMAR, amosando con diferentes carpas e diferentes grupos de traballo, todas as áreas e todo o traballo que se está facendo no CEFMAR, para que a xente coñeza. Viñeron colexios e os nenos quedaron impresionados con o traballo que se está facendo e, dende logo, as traballadoras e traballadores de CEFMAR o ven, o maravillosamente ven que son capaces de transmitir esa ciencia que a veces é difícil de contar á sociedade, o ven que o transmitiron.
0: E os acabes aquí para fora, nos, desde a nosa posición, podemos ver unha parte aí amarela que é como unha especie de gran plataforma onde me dixeron que son plataformas onde se poñen os sensores, toda esa tecnoloxía. Vemos unha cabina casi a tamaño real dun barco coas súas luces. Vemos os diferentes postos, hai nos máis informativos aí con paneles. Vemos a parte da isola con pequenas embarcacións de vela, unha embarcación tradicional, e aí, como todas as festas, hai banderolas que tedes aí postas.
1: Correcto.
0: Pero esas banderolas non son as banderolas calquera.
1: Non.
0: Cheguei e dixen, bueno, banderolas, bueno, un poquinho máis grandes das normais, pero non son unhas que compras en unha tenda barateira para poñer aí, non? Que din esas banderolas?
1: Non, esas banderolas son moi especiais porque justamente son os signos de navegación, as bandeiras que se utilizan en navegación os barcos, e teñen as letras, que configuran as letras de CEFMAR 25 anos. Entón, calquera persoa que é do mundo do mar, que ten un barco, que navega e que lle gusta navegar, seguro que se chega hasta aquí, ve esas bandeirolas con tantos colores e tantos símbolos e é capaz de ver e de darse conta que está dicindonos, está dicindo, home, que ben, estamos de festa en CEFMAR, ¿no?
0: Bueno, a mí porque mo dixeron ese, non eu non o sabía.
1: Claro, non, nin eu, a mí tamén mo dixeron, confeso.
0: claro, vos sodes unha fundación pública galega, uh-huh. Porque na fundación hai 25 anos, hai como dúas partes importantes, unha Xunta de Galicia e tamén a Administración Xeral do Estado.
1: Correcto, cando se creou foi unha decisión estratégica por parte da Xunta, máis naquela altura o Ministerio de Ciencia, porque viron que, claro, Galicia había tantísima actividade pesqueira, marisqueira, acuícola, a produción é tremenda, somos líderes en empresas de transformación, de produción en conserveiras, e despois, por outro lado, había moitísimos centros de investigación nas tres universidades, está o CSIC, está o IEO, temos moitos centros que se dedican á investigación.
0: Que aquí, por exemplo, xa en Vigo xa acollemos.
1: Exacto.
0: Claro, isto é como sería a ría galega,
1: o Silicon Valley.
0: Pero sí. das ciencias mariñas e transferencias.
1: Correcto.
0: Porque está desvós aquí, está o IEO, está investigacións mariñas, está o CIM.
1: Exacto.
0: Todo na mesma.
1: Está todo na mesma. E además todos estamos celebrando tamén, ¿no? 10 anos, 15 anos, 25 anos.
0: Eso
1: é moi bo. E entón, claro, justamente CEFMAR naceu para xuntar, para poñer un pouco a todos xuntos, para intentar buscar financiación en Europa, atraer recursos de Europa, atraerlos para aquí, para Galicia, e preguntarlle ao sector que problemáticas existen, como podemos resolverlle os seus problemas a través de proxectos, de investigación, e eso que estamos facendo, ser un pouco ponte entre a administración, entre o sector e a ciencia. E ese é o traballo de CEFMAR. Estamos aí actuando, intentando de buscar solucións para todos, non só o sector, sino tamén a propia administración, que demanda para as súas políticas, para que as súas políticas estén basadas en datos, basados, perdón, valga a redundancia, en ciencia, que sean rigurosos, pois moitas veces nos contacta para que lles fagamos informes, que logo van a elaborar as súas políticas tamén.
0: en estes 25 anos

0: Foron moitos os proxectos nos que participastes con socios locais, españois, europeos. Cantos proxectos levades?
1: Uf, mira, pois pues dende 2025 levamos a 703. Estiven facendo a conta
0: para contar os números.
1: E xa levamos eses números, entón eso é un motivo de orgullo, porque son moitos, vosotros grandes e máis pequenos e pequerrechiños incluso, pero hai moitísimos onde participamos con socios de todo o mundo, socios islandeses, socios de Sudáfrica, socios de Brasil, de Europa, de casi todos os países de Europa, e logo ademais de eso, traballando para intentar solucionar problemas de aquí, o sea, traer o coñecemento que hai fora, traelo aquí tamén nas nosas rías, compartir co lo que temos aquí, que é moito. E ademais de eso, tamén temos un departamento de cooperación ao desenvolvemento que traballa nos países, nos terceros países, por exemplo, en África e en América Latina. Temos moitísimos problemas, proxectos, e estamos traballando xa con 32 países destos que necesitan a cooperación ao desenvolvemento. E gracias tamén ao apoio de cooperación ao exterior, cooperación galega, que nos financia este tipo de proxectos, porque a Xunta de Galicia ten unha liña de subvención para o desenvolvemento en estos terceiros países. E levamos o coñecemento, que é moito, en xestión pesqueira, aquí en Galicia hai moito, e o levamos a estos países. E a verdade é que está funcionando moi ben, están moi contentos, e é tamén un aprendizaxe mutuo, que todo hai que decilo.
0: E a nivel de proxectos, eu, claro, dos 700 son moitos proxectos, son moi diferentes, cada un diferentes áreas, con diferentes socios, pero a mí sí que chámame a atención o programa de Ciencias Mariñas de Galicia, os plans complementarios, porque aí sí que coido que é un exemplo de conseguir que todo o sector, que, por exemplo, desde o mundo da investigación hai moitos actores moi diferentes, moitas veces pues, cada actor pues, ten os seus intereses, as súas prioridades, pero coido que este sí que é un exemplo de cooperación de todo o sector, de traballo e de pensar colectivamente.
1: Correcto, ese é o grandísimo exemplo. Tú citaches o programa de Ciencias Mariñas, é un dos exemplos evidentes onde nos xuntamos todos, 300 e pico grupos de investigación das tres universidades, dos grupos de investigación da Xunta, da propia Xunta, Meteo Galicia, o CIMA, o INTECMAR, o CETMAR, e despois do CSIC, do IEO, todos traballando en prol, o sea, para atender a os principais problemas ou as principais cuestións que máis preocupan a sociedade e a propia administración, nos que queren, non só que lle preocupa, sino que lle ocupan. Queremos traballar por materia de observación mariña e queremos que esa, que todos vos poñades xuntos, que aportedes ideas e que entre todos, con todo o coñecemento, fagamos algo. E non é a primeira vez. Houve un intento xa nos inicios de CETMAR, levábamos uns pouquiños anos, cando foi o grande accidente do Prestige, lembrades, pois aí nos pusemos tamén todos a unha. CETMAR decidiu coller a batuta, liderar un proxecto onde incorporamos a moitísimos centros de investigación. Era máis pequeniño que isto do programa de Ciencias Mariñas, moito máis pequeno, pero como primeiro intento tamén estivo moi ben, ¿no? E nos pusemos todos a traballar conxuntamente.
0: Pois, se che parece, Rosa, xa que estamos aquí, tedes aquí a boa parte dos vosos investigadores e do voso persoal, e o que podemos facer e ir collendo a diferentes compañeiros, a diferentes mesas, falar, ver un poquinho unha panorámica por todas as vosas áreas. Porque, canta xente traballades aquí no CETMAR, aproximadamente?
1: Bueno, pues traballamos 55, pero non te creas que son moitos, porque temos agora mesmo en marcha, imagínate, 43 proxectos activos, entón tú faite unha idea. Se a cada un lle corresponde, se facemos aí as contas, a ver como facemos para levar eses 43 entre 55. E non todos son técnicos, hai parte de administración e dirección. Entón, creo que temos aí unha cantidad de traballo e hai uns profesionais neste centro que non te podes facer unha idea. Porque para soportar esa cantidad de proxectos, xa os ouvintes tamén se poden facer, e os ouvintes se farán unha idea do enorme que é este centro en cuanto a calidade dos seus profesionais.
0: E a maioría mulleres?
1: A maioría mulleres, sí señor, un 70% de mulleres. Entón, tamén, e non é de agora, é de sempre, sempre foi así.
0: Vale, temos aquí un pequeno exemplo, primeira mesa de convidados, aquí na Esplanada do CETMAR, e ímonos a coñecer a área de promoción e transferencia da tecnoloxía. Está conosco Rosa Fernández Otero. Rosa, moi boa noite.
2: Moi boa noite.
0: E tamén Mariña Guizán. Moi boa noite.
3: Boa noite.
0: Bueno, claro, tens aquí a directora que di que hai casi un proxecto por persoa. Bueno, supoño que traballo en estes... temos a máis dous perfis diferentes. Rosa, ti levas... Canto tempo levas no CETMAR?
2: Pois 24 anos.
0: 24 anos, esa desde casi aí, desde casi o nacemento. E Mariña?
3: Nada, estou recén estrenada casi. Estiven aquí xa anteriormente facendo unhas prácticas, pero foi así como unha pequena proba e agora entrei fai un mes, uns días, un mes e medio.
0: Esa chegas, esa che poñen aí a explicar cousas, aí, como esta mañán aí cos nenos, que lle explicabas, por exemplo, o programa, o proxecto Reduz, escrito Reduce.
3: Reduz, sí, Reduz, exactamente.
0: De que vai?
3: Bueno, este é un proxecto que traballa coa temática da captura accidental na pesca, ¿no? É un proxecto Horizonte Europa, entón está moi, moi enfocado na investigación, en entender por que acontece e como acontece esta situación. A captura accidental, nos aquí neste stand intentamos acercar esta terminoloxía que para moita xente que non está relacionada co sector pesqueiro é descoñecida. Entón, bueno, empezamos explicando un pouco que é a captura accidental, que é unha situación que acontece ás veces na actividade pesqueira cando se quedan algunhas especies capturadas de maneira accidental. En este caso son as especies ETP, coñecidas, o sea, ETP polas súas siglas en inglés, que son especies ameazadas, en perigo ou protexidas, ¿no? Entón, bueno, este proxecto que busca é entender como acontece isto, onde acontece, ¿no? Está enfocado na área da costa atlántica, desde Galicia hasta parte da costa africana, hasta Angola, e mediante diferentes metodoloxías busca ter cada vez máis información para poder evaluar e tomar decisións que eviten estas capturas accidentais.
0: E outro proxecto que ensinades é o proxecto que ten unha colación con este, é o Cibrina.
2: Sí, Cibrina é un proxecto live, é un proxecto que ten un grande consorcio a nivel europeo, liderado dende o Ministerio Holandés da Pesca. O fundamental deste proxecto é que trata de demostrar que tipo de solucións, que tipo de aproximación se poden seguir para reducir na medida do posible esas capturas accidentais en distintos contextos de pesca, pero sempre en augas europeas.
0: Este é europeo.
2: Sí, este é europeo.
0: En este caso, en este proxecto LIFE, digamos que o proxecto o Reduz está enfocado á investigación, ao coñecemento, a mapear isto, ou ver metodoloxías para poder ver como son esta pesca de elementos non desexados, pero neste outro caso, no Cibrina, preténdese implicar o sector.
2: Exacto. Cibrina é un proxecto demostrativo e o que trata de facer esencialmente, ainda que ten tamén componente de investigación, esencialmente o que trata de eso, integrar nos procedementos de desenvolvemento, de investigación, nos procedementos de proba, de tecnoloxías, implicar a todos os axentes, dende as administracións, ata as ONGs, ata a propia industria pesqueira. A industria pesqueira ten un papel central no proxecto Cibrina. E esencialmente o que se trata é eso, de máis que enfocarse en ter máis datos ou en ter mecanismos de capturar os datos, que non deixa de estar, o sea, sí que forma parte dos obxectivos do proxecto, o fundamental é compartir o coñecemento, é dicir, tratar de facer a todos partícipes das solucións. Para conseguir que esas solucións sexan viables non só dende unha perspectiva técnica. É dicir, ás veces as solucións funcionan, demóstrase que funcionan, pero ademais é necesario conseguir pois que sexan viables economicamente, que sexan operativas dende un punto de vista dunha realidade pesqueira. A actividade nun barco é unha actividade complexa, con problemas de espazo, de movimentos, con riscos. Entón, tendo en conta todas esas perspectivas e mesmo a perspectiva tamén do mercado, os incentivos que se poden producir ou deixar de producir para, bueno, pues tamén como mecanismos para axudar a implementar os mecanismos de mitigación, por decirlo así.
0: Este é o departamento ou área de transferencia que é unha das

0: patas fundamentais do CESMAR, non?
1: Sin dúbida ningunha, e así o dicemos hoxe esta mañá no patronato, porque unha das razóns de ser de CESMAR, o seu valor engadido, é ese dar a coñecer a sociedade, non? Ese transferir aos sectores, a sociedade, como ben dicía Mariña Rosa, agora, que tú te sorprendías e dices, ui, os pescadores a veces lle resulta difícil, pois cada vez máis doado falar con eles, chegarlles, non? Cando lle fas unha proposta de proxecto, e non está ben que o diga, ¿no? Que cuando vaya xente de CESMAR incluso se sinten con ganas de colaborar con nós. Ao principio costaba, pero agora participan en proxectos e están dispostos a colaborar. E o labor que se fai aquí dende transferencia é algo moi específico en un centro como de CESMAR. Por iso lle damos este valor, porque non costuma haber centros de investigación que traballen de maneira multidisciplinar como CESMAR, que teña un centro para transferir todo ese coñecemento, ¿no? Para chegar á sociedade ou para chegar aos sectores e traballar con eles, xerar dinámicas, participar dende o principio a problemática, coñecer a problemática e logo seguir avanzando con eles, e a cantidad de proxectos que saíron deste departamento, podíamos estar, necesitábamos un podcast do programa, Manuel.
0: Pois, Rosa Fernández, Mariña Guizán, moitísimas grazas por estar connosco, explicar o que facedes aí na área de promoción e transferencia de tecnoloxía. Moi boa noite.
2: Moi boa noite, boa moitas noite. Grazas a vos.
3: Gracias a vos tamén.
0: Rosa, que che parece se damos un micrófono, collemos un dos nosos micrófonos e nos damos unha volta para coñecer algunha das cousas que lles explicades aquí aos visitantes?
1: Perfecto, parece moi boa idea.
0: Pois imos. De todos os postos que hai aquí no CESMAR, o que me chamou máis atención é este de aquí, Clara Almécija. Moi boa noite.
4: Hola, boa noite.
0: Temos aquí un ordenador normal, unha pantalla onde aparece un sonograma e un micrófono. Un micrófono, como pode ser, nada, estes que podes utilizar aquí para cantar. E de que vai todo isto?
4: De cantar non vai,
0: ten un punto de cara, o que?
4: Bueno, é así. Ocurriúsenos unha das cousas que nos monitorizamos no Observatorio Costeiro da Xunta de Galicia é o son, Mariño. Temos un pequeno algoritmo automático que diferencia sons de orixe humano, que son motores de barcos fundamentalmente, e tamén sons de arroaces. Entón, ocurriúsenos que podía ser moi divertido probar a falar arroaz. É dicir, con este micrófono ti tes que intentar facer os sons que fan os arroaces.
0: Enganar o algoritmo.
4: Máis ou menos.
0: Máis ou menos, sí.
4: Sí, ou aprender a falar arroaz,
0: aprender a falar arroaz. Entonces, claro, temos aquí na pantalla, pon clicks, whistles and burst.
4: Sí, son os tres tipos de sons fundamentais que fan os arroaces. En realidade son dous sons, vale? Un son, os clicks, que son un son discreto no tempo, nun instante concreto, que ten un amplio rango de frecuencias, e os whistles, que son os típicos asubíos que escoitamos dos arroaces, e os burps son moitos clics seguidos.
0: Vale, podes facer unha prova. Podo probar eu primeiro e logo vas ti, porque non te escollemos o azar, porque estás aí no top, non sei se no top 5, dos mellores karaokeadores de arroaces. A ver, empezo eu con clic. A ver se a máquina pensa que isto é un arroaz. A ver, si, dalle, a ver. 0, 0, 0. A ver, unha profesional, por favor.
4: Vou intentar, que...
0: Bueno, cousas do directo... un
4: clic. Un clic. Levo toda a mañán xa, non dou por máis.
0: Toda a mañán practicando, un clic. A ver, para as Olimpiadas ainda temos que adestrar un poquiño máis, pero un clic. Vale.
4: Quedou afónico, arroaz.
0: Vale, eu xa non vou probar o whistle, pero ti, logo, a ver, espera, vamos a escoitar un real. Vale, este era o real. Bueno, vamos a un whistle, a ver que tal.

0: Bueno, fantástico, vai.
1: Este dáse nos mellor,
0: este dáse mellor, o sea, aí podes enganar, vale. Death Whistles, imos escoitar como sería un de verdade, un que non, que o algoritmo ten que detectar. E finalmente os bars, que son estas secuencias de clics.
1: Estes son moi difíciles de facer, eh? Imolo intentar.
0: Estamos contigo. Ai, ai. Ei, pero sí, sí, seis. Doce, doce. Home, doce non está mal neste karaoke a Roaz. Imos escoitar como son os clics orixinais. Clara, isto, bueno, claro, é un divertimento, pero xurde realmente dos vosos traballos, deses micrófonos submarinos que son capaces de discriminar ese son artificial e o son dos, neste caso, dos arruaces, non?
1: Sí, ao final unha das cousas que nos facemos no noso día a día é para nos a verdade que todo o son mariño é un, pues, bueno, un parámetro dos que medimos que é moi interesante porque dá moito xogo, imos a coles a facer actividades de son mariño, un concurso para poder diferenciar quen fai os sons e falar, bueno, é un pouco a excusa para falar, pues, de diferentes tipos de sons que temos e de contaminación acústica no mar, que tamén existe,
0: porque o son no mar desplázase na auga, desplázase moito máis lonxe que no aire.
1: Exacto, o son no mar é 4 veces máis rápido, é un pelichiño máis forte, o mesmo impulso acústico, e iso consigue que chegue moito máis lonxe. Entón, é unha ferramenta fundamental para moitos dos organismos que viven no mar e para as actividades que os humanos facemos no mar tamén. É unha ferramenta que se emprega para pesca, para ecolocalización, para un montón de cousas distintas. O son, na auga non se ve tamén, pero o son funciona moito mellor que a luz.
0: Bueno, pois moitas grazas. Que divertido este karaoke, o tedes que exportalo, karaoke a Roaz, que pode ser aquí o achado deste verán. Moitas grazas, Clara.
1: Moitas grazas a ti.
2: A Ciencia, na Radio Galega.
0: Continuamos na esplanada do Cezmar. Acompáñanos Rosa, súa directora. Rosa, non sei se ti que tal eras de boa aí facendo as imitacións dos golfiños.
3: Eu nada, eu son moi mala para estas cousas. Menos mal que teño moitas, que hai xente aquí boísima, experta casi.
0: Bueno, pois cambiamos a nosa mesa. Ampliamos percorrido. Temos unha representación da área de socioeconomía. Está conosco Paul Fontanet. Paul, moi boa noite.
4: Boa noite.
0: Está conosco tamén Anxo Mena. Anxo, moi boa noite.
5: Moi boa noite.
0: Anxo da área de control e xestión do medio e os recursos mariños.
5: Sí.
0: Con Anxo Mena falamos en efervescencia, pero hai moitos, moitos, moitos anos. Ainda estabas facendo a tua tesiña.
5: A tesiña e tamén durante a tese de doutoramento. Xa ven de longo a participación.
0: Xa ven de longo, claro, nos salvamos un tempo. Claro, logo tamén aquí hai investigadores que teñen o seu percorrido académico, que van recalando diferentes sitios e chegamos aquí ao Cezmar e atopamos a bellos coñecidos. E no caso de Paul, Paul, ti aquí no Cezmar es tamén novas fornadas.
4: Sí, eu levo máis ou menos un ano agora, antes estaba na Universidade de Vigo tamén.
0: Paul, ti es politólogo.
4: Sí.
0: Que fai un politólogo, e non é o único, sei que hai uns cantos, eu dicía aí algún que era des unha peste, traballando en un centro tecnolóxico do mar.
4: Pois sí, precisamente interesante dende a parte de socioeconomía, ¿no? Temos esa aproximación moi interdisciplinar, na que aportamos desde as diferentes disciplinas, ¿no? Temos evidentemente economistas, pero tamén xente de ciencias do mar e tamén os politólogos que aportamos tamén esa parte de gobernanza e de regulación que tamén ten un papel moi importante na
3: Oye, Manuel, yo reclamo que son de derecho.
0: Exactamente. Iba a decir eso, Rosa, estos son dos teus.
3: Por eso es que no tanto. Y yo vengo de ahí, además, vengo de ese departamento.
0: Desde ese departamento. No, pero me llamaba atención o perfil profesional dos politólogos, en caso concreto, que claro, estamos acostumados que os politólogos son estes señores, algúns dos que saen nas tertulias de Chon Serranos, algúns son politólogos, outros son outras cousas.
4: Exactamente.
0: E claro, os teus compañeros dixeron, ti que és o máis novo aquí no departamento, vas ter a historia de explicar todo. Por exemplo, eu estive vendo que tedes aí unha plataforma que se chama Emotnet, que é como, non diría un Google Maps, pero máis que un Google Maps mariño, senón toda unha fonte xeográfica de información das costas europeas que podes atopar unha chea de información. Ahora explícalo mellor.
4: Sí, no, de área de socioeconomía traballamos diferentes temas, pesca e acuicultura, tamén a parte de economía azul, e precisamente nesta parte de economía azul e de planificación espacial marítima está o Emotnet, que é un servizo que no que estamos a traballar para a Comisión Europea, no que, como decías ti, no, é como unha especie de Google do mar, en el sentido de que é unha plataforma no que se poden atopar pues, información, datos de todo o que acontece no mar, ¿no? Tanto do punto de vista físico e químico, pero tamén aquí é onde estamos a traballarnos na parte das actividades humanas. Ver a huella pesquera da pesca, por exemplo, pero tamén outras actividades como a eólica marina, ao transporte marítimo, todas esas actividades.
0: Eu alucinei que podes ver incluso as rutas dos pesqueiros, uh-huh. Podes verlas no espacio, no tempo. E claro, isto pode parecer algo trivial, que dicir, pero eso non estaba xa, eso non existía. Non, esa é unha información que, o problema moitas veces é non ter a información, sino que a información está tan dispersa que non é útil.
4: Exactamente isto, ¿no? Que moitas veces a información está disponible, pero está, pues, neste caso como internacional, dentro da Unión Europea, cada Estado ten información con un formato diferente, entón trátase tamén de armonizar os datos e de poñelos todos nun mesmo lugar para poder facer estas análises dos datos, ¿no?
0: Anxo, ostras as que tes aquí en riba da mesa. Tes dúas ostras. Describías, por favor.
5: Ah, pois dentro de Galicia hai en este momento dous tipos de ostras, atopamos dous tipos de ostras, que son a ostra edulis, que é a ostra plana que se coñece ou que é a máis común en Galicia.
0: A que teníamos...
5: A de toda a vida, digamos.
0: A toda a vida que teníamos en Arcade...
5: A que se comía en Arcade, na Pedra, en Vigo, vamos, a que temos experiencia no sector. E actualmente temos outra que ten asentamentos naturais dende hai varios anos, que se está expandindo por todo o litoral de Galicia, que se chama a ostra rizada, o nome científico é Magallana gigas, que é unha especie de ostra cultivada en todo o mundo, unha das especies que máis cultivadas en todo o mundo.
0: ¿Podo collelas?
5: Sí, por favor.
0: A ver, que aquí... Vale.
5: Ao collelas vese claramente porque se chama ostra rizada, porque ves que ao redor da súa cuncha pois xeran esas ondulacións, non? Como
0: sí,
5: unha
0: sí,
5: pataca
0: sí.
5: Fritida ondulada.
0: Sí, sí.
5: Esas están ocas, por eso sonan. Non teñen a vianda dentro.
0: Ah, vale. Claro, vivimos nun mundo no que está totalmente en cambio. E o mundo... das ostras, do cultivo das ostras tamén, por esta nova especie que está a cultivar de xeito experimental.
5: Sí, temos poboacións, digamos, entre paréntesis naturais, que levan moitos anos con nós desta especie no norte de Galicia, no Barqueiro, en Viveiro. Actualmente estamoslas atopando tamén nas rías baixas, cada vez cunha maior densidade, ocupando máis espacio no intermareal rochoso. Actualmente o cultivo desta especie en Bateas, ten unha licencia experimental que remata en breve, e o que se está intentando a través de proxectos da Xunta e no traballo que se está levando a CEDMAR, pois ver como se pode poñer en consonancia pois ese cultivo que se está a levar a cabo nas Bateas ca súa presencia no litoral rochoso, no litoral intermareal rochoso, vamos.
0: As propiedades para o sector son iguais de unha ostra a outra?
5: Bueno, a rizada é a que máis se comercializa. En Francia as ostras que consumen son rizadas e actualmente creo que un dos vectores de expansión do consumo desta ostra é en China, non? O mercado chinés está sendo un dos mercados que máis está captando ostra producida aquí en Galicia.
0: Claro, parte do proxecto tamén é identificar que vai pasar a futuro, non? O
5: sea... Aquí actualmente estamos traballando con dúas especies, ou sea, con unha especie, a Magallana gigas, pero con dúas variabilidades xenéticas, unha diploide, que é anormal, non? Con dous pares de xenes que ten a capacidade de reproducirse, e unha modificada xenéticamente, que é a triploide, que non ten esa capacidade reproductora e, polo tanto, non liberaría gametos ao medio e non produciría unha expansión ou unha contaminación alóctona desta especie. Entón, estamos tentando determinar se ese cultivo experimental é o causante de que haxa ese asentamento no litoral, no intermareal rochoso, ou, sin embargo, ou por outro lado, as propias poboacións xa naturalizadas en moitas partes de Galicia e de sur da península, a que está aportando ou que está ofrecendo esa expansión na especie cara a novos litorais, como é o caso das Rías Baixas.
0: E eu non sabía que no mar tamén hai ordenación do territorio, ordenación dos, non do territorio, son ordenación do espacio marítimo. Uh-huh. Eso como se fai, Paul?
4: Claro, diante da situación, ¿no?, que o mar ten varios usos, pues nos coñecemos, toda a xente coñece a pesca, pero tamén está, pues eso, ¿no?, o transporte marítimo, o turismo, tamén
0: a enerxía agora.
4: A enerxía e tamén, por exemplo, o sector moi novo que é o da biotecnoloxía, tamén o da bioeconomía, pois claro, isto implica que estes usos do mar se ten que decidir e ver, regular, onde se pode facer cada actividade e as implicacións que isto ten, ¿no? E ademais tamén, o que nos traballamos neste ámbito, é tamén non só saber onde se fai que, senón tamén o impacto económico e social desas actividades. E iso tamén ten unha implicación de cuantificar qual é o valor económico e social de cada unha desas actividades.
0: Nestes plans de ordenación do espacio marítimo, quizáis a parte complicada é que competen en moitos casos a moitas administracións.
4: Claro, si aquí hai unha normativa europea que obliga ou que acorda que todos os estados ten que ter un plan de planificación espacial marítima, e aquí despois cada estado regula da súa forma, seguindo un pouco as liñas xerais, pero despois o que acontece tamén é isto, ¿no?, que as competencias, por exemplo, no Estado español, ¿no?, que algunas das competencias do ámbito están a nivel da comunidade autónoma, outras a nivel nacional, entón, por isto que é importante, unha regulación complexa que ten que facerse en consulta con todos os actores implicados.
0: Entre os proxectos tamén está Observatorio da Economía Azul, un proxecto europeo no que mapeades datos de todo o sector económico, que non debe ser fácil, e moitas veces non debe ser fácil delimitar, por exemplo, no caso de, non sei, turismo costeiro, que é o que non é.
4: Exactamente, ¿no? Pues o que decía tamén antes, ¿no?, esa parte de que hai moitos usos do mar, eso dá lugar ao que chamamos a economía azul e os distintos sectores. Sí, houve exemplo este do turismo, ¿no?, que é moi difícil saber exactamente cal é a parte do gasto da actividade económica que pertence a parte azul, a parte do mar, e aí é onde, bueno, aplicamos distintas técnicas estadísticas económicas para intentar, metodologías para intentar averiguar cual é esta parte e calcular o impacto económico.
0: Anxo, a nivel didáctico, tiñades aí un obradoiro que coido que son dos que marcan, sobre todo as persoas que ven por primeira vez, de lixo mariño, de obxetos atopados nas praias, algúns fáciles de identificar, outros non tanto, non nos decatamos da magnitude do problema. Estes son lixo mariño, contaminantes que podemos ver cos nosos ollos, e tamén hai contaminantes que non podemos ver cos nosos ollos.
5: Sí, dende logo, a línea de contaminantes emerxentes ou de intentar ver que regulación se lle pode poñer a esos contaminantes, entre comillas, tamén invisibles, non, que son contaminantes, sustancias químicas novedosas que se están introducindo a diario de forma experimental ou de novo uso no medio, cales poden ser os efectos e como se poden regular os seus vertidos ao medio. Pois é unha línea tamén que levan a cabo os proxectos como o de Blue Water, non, de colaboración entre Galicia e o norte de Portugal, e despois, pois, o que distido o lixo mariño dende a área tamén a través de encomendas da Xunta, como o proxecto Mar Limpo ou de outros proxectos como Free Literat, pois estamos estudando como podemos reducir ese lixo mariño, xa sexa lixo mariño que producido directamente por a actividade pesqueira ou o lixo mariño que ven de, das actividades normais, a sesión de turismo, da industria ou da propia sociedade do ocio, non? Que como se pode ver no experimento, moitos dos obxectos que nos atopamos a diario, sobre todo no Brán, cando vamos á praia, pois son obxectos procedentes, obxectos maioritariamente de plástico, procedentes do ocio, non?
0: O que faremos agora é despedir a Pol e Anxo. Moitas grazas por nos acompañar aquí na esplanada do Cedmar. Moi boa noite.
5: Moitas grazas.
4: Moitas grazas. Boa noite. Boa noite.

0: dando unha volta pola esplanada do Cezmar e vendo algúns dos postos, atopamos aquí a Ignacio González. Ignacio, moi boa noite.
1: Boas.
0: Vos tedes a cabeza posta nunha regata que ides facer en nada.
1: Sí, imos facer unha regata, é unha regata solar, é un pouco peculiar porque non ten baterías, non ten persoas que están encima dos barcos, senón unha regata radiocontrol solar, especialmente dedicada aos centros educativos. O que facemos é procuramoslle un panel solar, 130 vatios, e todo o demais teñen que construílo eles. Nosotros proporcionamoslle tamén unha axuda, como por exemplo un motor, un controlador, pero se eles queren cambiarlo, poden. A unha condición é que sea coa enerxía solar.
0: Poden poñer o panel de vela.
1: Poden un paller de... Sí.
0: Sería unha opción válida, tecnolóxica.
1: Podría ser unha opción válida. O único que exiximos é que a enerxía eléctrica que utilizase no barco provenga de enerxía solar. Pódese ter un condensador supercargador, un supercondensador, poderías cargar a enerxía de maneira inercial, pero tens que hacerlo sempre con enerxía solar.
0: E esta é unha regata na que estades aí tres patas aí organizando.
1: Exactamente, son tres patas, é moi importante porque unha pata é o Centro Tecnolóxico do Mar, que organiza aquí estas xornadas abertas, outra pata é unha asociación cultural que se chama Chea Industriosa aquí de Vigo, que é unha asociación tecnolóxica, e a terceira pata que é a empresa, que é a empresa Marine Instruments, é unha empresa de aquí de tecnoloxía marina de Nigrán, moi coñecida por aquí localmente.
0: Vendo as experiencias de edicións anteriores, claro, que clase de prototipos fan aí alumnado?
1: Pois é moi característico, porque algunos dedícanse só a velocidade, queren ir máis rápido, outros expláyanse máis nas formas. Unha vez en outra regata de outros anos que traían unha tortuga xigante, outros era un barco vikingo, navegan, pois como navegan, flotan.
0: Condición primeira, flotabilidade, esa consíguese en todos os casos ou hai un caso que non?
1: Pois non, pero non é un problema, non é un problema. Nosotros estamos sempre, a mí encántame os barcos que chegan ali e non funcionan, ten media hora para arreglalo, hacen o que sea, e al final, bueno, pois móvese 50 metros, pois móvese 50 metros, pero non importante, non é, iba a decir, non é chegar o primeiro, senón participar e poder demostrar que podes facer cousas en cooperación, en equipo, e pasalo ben.
0: Alguna idea tamén que te parecera así original, solucións orixinais que viras de regatas?
1: Pois sempre decimos o mesmo, queremos ver voar os barcos. Creemos, porque non o vimos realmente nunha carreira ver, que os barcos con foils, 130 vatios, poden voar. Bueno, non sei se sabedes como voan os barcos, non voan de verdade, sino que voan por encima das olas con un flap, como se fosen avións, pero como se fose, pero a un 3, 4 centímetros de altura. Non o vimos nunha regata, nunha competición, vimoslo en entrenamentos.
0: Porque eso sería a opción de optimizar o desplazamento, entendo.
1: Eso é o máximo. Mínima resistencia, máxima velocidade e máxima eficiencia. Pero hai que voar, hai que levantar o barco, que eso é o que costa.
0: Pois, moitas grazas, Ignacio, por contarnos esta regata solar.
1: Graciñas a vosotros.

0: Comezamos a nosa terceira mesa de convidados na plataforma do CETMAR, aquí en Bouzas, en Vigo, nesta xornada de 25 aniversario, xornada rosa, que coido que serviu para unha cousa que é máis importante do que parece, pero moitas veces esquecemos que sitios onde traballan moitas persoas vos poidades ver e traballar nun proxecto común e falar xentes de departamentos diferentes.
1: Pois, para nós foi a clave. O dixeron moitas compañeiras ao longo da mañán, que do positivo deste encontro, porque estamos intercambiando e coñecendo entre nós que a que nos dedicamos e que facemos, porque o día a día nos leva e cada un nos centramos no noso proxecto e non nos dá tempo a compartir ou a ver onde estás, que estás facendo. E hoxe descubrimos, creo que todas descubrimos unha maravilla de actividades que non coñecíamos, ¿no? Que non temos oportunidade de velo con tanto detalle, e a verdade é que ese traballo conxunto e ese encontrarnos todas e todos foi precioso, sí.
0: Lucía Fraga, moi boa noite.
2: Boas.
0: Ti es, coido que nesto concordas aí coa vosa directora.
2: A verdade é que esa é unha parte moi bonita, porque sempre dá traballo facer estas cousas, tens que levar o día a día e así, cando despois te paras a pensar, dices, bueno, pero que chulo, porque realmente todos nos empezamos a preocupar de facer porque se mirase moi ben e se entendese ben o noso traballo. É unha forma moi chula de entablar unha conversa sobre o que facemos, máis aló da parte máis técnica, que é o que normalmente intercambiamos cando estamos traballando. Entón, esa parte realmente foi moi chula.
0: Lucía Fraga é responsable da área de formación. Con Lucía Fraga, aquí se fala de facer proxectos comuns, nos inicios de Fervesciencia, xa hai bastante tempo, houve un proxecto común no que estivemos traballando xuntos e percorremos as praias galegas. Fervesciencia na praia, vos estabades aí?
2: Estábamos, sí, baixo o vento. Fervesciencia na praia era un proxecto común xunto con a Asociación de Oceanógrafos de Galicia, e tamén, penso eu, tamén estaba o Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC.
0: Exactamente.
2: E o CETMAR. E estaba Efervesciencia tamén participando no proxecto.
0: Estábamos nós, foi un proxecto de levar a ciencia mariña ás praias galegas. Daquela estábamos os domingos en antena e facíamos o programa desde unha praia diferente. Tiñamos así problemas aí para conectar esa liña e aí facíamos. E empezamos a facer cousas.
2: E explicábamos a praia, collíamos un pouco de area, mirábamoslo polo microscopio. Foi moi, moi divertido ese inicio.
0: O mellor hai que pensar algo semellante. Non é tan tranquilo como agora estamos aquí. É unha zona esta, hai que dicilo, portuaria. E seguro que ao longo do programa pasaron por aquí colándose algúns dos ruidos das industrias que quededes aquí ao carón. E que dicir que é clarísimo que estamos onde estamos, aquí nesta esplanada. E completa a nosa mesa Silvia Torres, da Unidade de Tecnoloxías Mariñas. Silvia, moi boa noite.
3: Boas.
0: Vos sodes os que cacharreades. Eu agora estou empezando a facer na miña casa a domótica da miña casa, e xa é unha tolería, e xa me toleo para poñer un sensor de temperatura, encender luces, cousas así, subir e baixar persianas. Claro, vos tedes que facer o mesmo, pero nun entorno moi hostil que o mar. Deixar un sensor uns cantos días debaixo da auga, eso xa se enche de bichería.
3: Sí, sí, es tal cual. Hacemos la domótica do mar.
0: La domótica do mar.
3: Al final no dejamos de colocar sensores en el medio marino, recoger datos y tomar decisiones con esos datos, que al fin y al cabo es la domótica que tenemos en casa.
0: Sí, pero hay algunas diferencias.
3: Sí.
0: Sensores.
3: Sí.
0: Claro, vosos sensores, empezaba ya a falar Rosa y ahí adiantando este observatorio costeiro, no que está o Intecmar, está Meteo Galicia, está dese vos, no que tedes, non sei como se chaman, estacións ou plataformas de sensores, tedes en CIES, en Cortegada é unha batea.
3: Sí, é unha plataforma. Nosotros la llamamos la plataforma de Cortegada. Realmente, lo que tiene el observatorio es un sistema de observación que está formado por distintas redes de observación. Y una de ellas es la red de estaciones automáticas que envían datos en tiempo real cada 10 minutos, a la que pertenece la plataforma de Cortegada. O, por ejemplo, también el pilar de Rande, del puente de Rande. Esas plataformas lo que permiten es colocar un gran número de paneles y poder alimentar a distintas sensóricas, desde meteorológica o oceanográfica.
0: Lucía, casi desde los inicios de CEDMAR, vos fixestes responsables dunha escola de formación, a Aixola, da que vemos aquí alguna parte de produtos, xa comentamos antes, esa embarcación feita de madeira tradicional. Vemos tamén modelos de moldes de poliéster. Aixola, que está en Marín.
2: Sí, Aixola está en Marín. É un centro que leva máis tempo que o CEDMAR. Xa fixo os 25 anos, xa os fixo hai uns cantos anos. Creouse coa idea de poderlle dar unha oportunidade laboral a persoas que saían da pesca en momentos de crise pesqueira en oficios próximos á pesca. Entón empezou con cuestións de carpintería de Ribeira, fixo un traballo moi importante tamén de recollida de tipos de embarcacións tradicionais. O seguinte taller que seguiu foi o de poliéster, no que se poden aprender a facer tanto modelos como moldes, laminados. O que era ao principio un traballo de recollida do que se estaba facendo de forma tradicional foi pouco a pouco mesturándose tamén con novas tecnoloxías. Agora mesmo, por exemplo, nos cursos de madeira tamén se teñen feito embarcacións tradicionais pero con técnicas modernas, por exemplo con listonciños de madeira encolados, con encolados ao baleiro de corcho, para poder aproveitar as bondades do material, pero tamén as bondades das novas tecnoloxías que permiten facer, pues, por exemplo, cousas de madeira que requiren moito menos mantemento.
0: A verdade que interesante. Cantos mundos, nun só mundo aquí desde o CEDMAR. E outro mundo tamén, unha industria moi importante en Galicia, a industria bateira, os mesillóns, e aí tamén aportades coñecemento. Aí os de UTMAR tedes un servicio que coido que é moi útil para o sector.
3: Sí, a nivel del sector del mejillón trabajamos de la mano del CIMA muestreando el intermareal rocoso para ver cómo se fija la semilla del mejillón en la roca y hacer una estimación de qué abundancia de semilla de mejillón va a haber antes de que se abra la temporada de recogida de semilla. A mayores también se tiene una batea monitorizada en tiempo real en la que no solo se recoge información ambiental, sino también de cómo el mejillón va creciendo en las cuerdas, el peso de las cuerdas.
0: Este te des como unha especie de balanza electrónica aí para medir o peso das cordadas, no que aquí os rapaces colgaban, non coido que os mexillóns medren tan rápido, non como colgaban aquí os rapaces esta mañá.
3: Non medran tan rápido. Pero sí que nos envían datos de forma continua de como van creciendo poquiño a poquiño en las cordas.
0: Uh-huh. Saber a mesilla é fundamental para a cría do mesillón, é fundamental saber onde hai que collela, ¿no?
3: Sí, realmente los bateiros saben perfectamente dónde tienen que ir, la experiencia de tantísimos años. Lo que se está tratando de hacer es recoger una información para ir conociendo cómo oscila la cantidad de mesilla de un año a otro año, esa variabilidad interanual. Dependiendo del régimen de vientos, la mejilla se va a fijar en unos sitios, las larvas de mejillón se van a fijar en unos sitios o en otros. Y justamente estos muestreos que se están realizando anualmente permiten ir conociendo esa variabilidad y dar soporte al sector para que sepan cómo viene ese año.
0: Sonada Rosa, que foi pasada pola calor totalmente. Tiñades medo de que chovese e non foi tal.
4: Non,
1: como se foi un día de calor tremendo, non parou o calor e supoño que había moita xente que quería vir, pero que creo que a praia foi un aliciente moito máis interesante que a ciencia moitas veces, pero eu creo que isto serviu, o sea, aínda así tivemos xente e entre nós tamén nos recoñecimos e nos recoñecimos, pero creo que nos serviu para darnos conta de que hai que repetilo, que hai que facelo máis, que temos que sair á rúa máis veces e con máis sombra tamén.
0: Bueno, a xente eu pode escoitar na radio, non o mesmo, non a mesma experiencia de falar con cada un dos profesionais, de tocar as cousas, de velas, pero nos intentamos nesta hora de radio levar a cada un de vos estes 25 anos de CETMAR, que aquí se recollen, amosando os proxectos vivos que están en curso, amosando os diferentes áreas, as diferentes formas de facer esta ponte, como dice.

0: Fías, ponte entre o coñecemento e o sector marítimo, os sectores, porque hai moitos, tivemos a sorte de estar esta noite os de Efervesciencia. Moitísimas grazas, Lucía, boa noite, Silvia.
1: Boa noite.
2: Boa noite.
0: Tamén Rosa, moitas gracias por ser anfitrioa esta noite. Nada, pois cando fagades a seguinte, avisade que... Estamos por aquí.
2: Por suposto, agradecidas nos por ter a efervescencia que é para nos importantísimo pola divulgación que facedes e ter aí a audiencia conectada tamén coa ciencia do mar que se fai dende Cetmar. Moitas gracias.
3: Efervescencia.
4: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
3: O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
0: Isto é todo. Ata o vindeiro xoves ás 9 da noite na Radio Galega. Adeus.

0: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
1: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Galicia por diante fin de semana con Isabel Pichel. Sábados e domingos desde as 10 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: Imos a empezar con literatura, pero pois sí que acabaremos con algo de alimento.
3: Aparece por aquí. Hola, Leti.
4: Hola, que tal? Hola. Non se nota nada cando veño con esta voz.
5: Dida Ana, creo que é a tua primeira vez aquí nas
6: en la radio, sí.
5: Eu quero mocear, Iván. Oxe.
7: Pois pues estás totalmente invitada todo o día desde as 10 da mañá.
1: Radio Galega, onde estás ti?
8: Son as 9.
9: Galicia por diante fin de semana con Roberto González na Radio Galega.
8: Que tal? Moi bos días. Domingo 28 de xuño e o foco segue posto en Venezuela. A última actualización das autoridades cifra en máis de 1.400 os falecidos polo momento a causa dos graves tremores que sufriu o país suramericano esta semana. O goberno español elevou a 6 os españois mortos pola traxedia. Máis dun cento están en paradoiro descoñecido. Nun sintres coñecemos máis polo miúdo como esta situación nun país que enfronta xa o seu quinto día de labores de rescate, uns traballos que movilizaron a toda a comunidade internacional con colaboración tamén galega na emerxencia. Destacamos tamén en portada neste Galicia por diante unha última hora que chega dentro 112 o falecemento dun condutor no concello lucense de Triacastela tras unha saída de vía co seu vehículo na estrada provincial Lu 638. Foi concretamente no quilómetro 3 o seu paso pola parroquia de Lamas do Viduedo. Os servizos sanitarios ali desplazados só puideron certificar o pasamento deste condutor único ocupante do vehículo. En portada destacamos tamén a previsión meteorolóxica que nos agarda nas próximas horas.
10: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
8: Conectamos con Meteo Galicia. María Souto, bos días.
11: Que tal, bos días? Comezamos este domingo e tenemos un cambio significativo nas condicións meteorolóxicas. Despois de tantos días con ventos do sur, van entrando os ventos do norte que van a deixar unha configuración anticiclónica que se irá confirmando co avance da semana. De momento, para hoxe domingo, estaremos cos ceos grises, con nubes, un ambiente gris, predominando prácticamente toda a comunidade, con orballos durante a mañá, sobre todo en puntos da provincia da Coruña, que pola tarde tamén irán chegando ao norte da provincia de Lugo. Co avance das horas, iránse abrindo grandes claros na metade sur de Galicia, no terzo norte continuaremos con nubes durante toda a xornada. O vento do norte irá collendo forza, soprará máis intenso pola tarde, encargaránse de baixar as temperaturas, sobre todo toda a metade norte de Galicia. As máximas hoxe pouco subirán dos 20 graus, ambiente aínda máis cálido no sur da comunidade, especialmente provincia de Ourense, onde de momento as máximas seguirán agradables entre os 25 e os 30 graus.
10: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
12: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
13: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
12: Se contra as humidades tes que te bater,
13: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
12: Murprotec.
8: Máis de 72 horas despois do terremoto en Venezuela, a catástrofe deixa máis de 1.400 mortos, máis de 3.200 feridos e un novo dato, máis de 3.000 familias damnificadas. O número de españois falecidos ascendeu a 6. Hai 133 en localizar e 14 que se sabe que están baixos cascallos. Este domingo chegará previsiblemente un avión a España con 59 compatriotas repatriados. Érica Martínez, bos días.
14: Bos días. Os equipos de rescate continúan traballando
3: intensamente e a eles súmase ya maquinaria pesada. Na zona 02 terremotos en Venezuela, no estado costeiro da Guaira, efectivos de 17 países buscan a sobreviventes baixos cascallos. Entre eles hai 59 militares da UME, 2 enxeñeiros do exército de terra e 8 unidades caninas. Ata o momento conseguiron salvar con vida a 2 persoas. A última foi un home, a primeira unha muller atrapada desde hai 72 horas no residencial Vistamar da Guaira. É un sopro de alento para os profesionais que traballan sen descanso. O militar galego Alberto Vázquez é un deles, así o contaba para Radio Galega.
6: Primeiro, encontrar a unha persoa viva entre os escombros, poder chegar a ela e poder rescatarla, entregar os servicios sanitarios, foi unha alegría moi grande por parte de todos os componentes do equipo que sacaron. Estaba moi débil, era unha señora maior de 65 anos.
3: Neste cuarto día posterior ao dobrete sísmico no país, cada vez é maior a axuda que chega do exterior a Venezuela. Nas últimas horas, o país recibía 17 voos con máis de 1.600 integrantes. Hoxe mesmo chegarán 25 voos máis. Un deles partía a última hora do sábado desde España, con 63 efectivos e 9 cans de rescate de seis comunidades autónomas. Lembramos, ademais, o envío de 2 técnicos de emerxencias sanitarias da ONG IAE, especializada en rescate de persoas, e 6 bombeiros da Asociación Galega de Busca e Rescate en Emerxencias. Briegal. Tamén chega axuda económica. España mobilizou 1 millón de euros, os Estados Unidos ata 150 millóns e a Oficina da ONU para a Coordinación de Asuntos Humanitarios anunciou o aporte de 15 millóns. Co paso dos días vais incrementando a conciencia da magnitude da traxedia. Segundo Nacións Unidas, as perdas ascenden aos 6.700 millóns. Toda esa situación avén a 7.000 kilómetros de distancia desde a nosa comunidade, 60.000 persoas nadas en Venezuela. A frustración apoderase deles, tal como contaste, home residente en Celanova.
14: É moi duro estar longe do teu país, saber que están pasándolo mal e que ti non podes axudar como ti querías. Todos os que estamos aquí, os venezolanos que estamos en Galicia e en Ourense, desexaríamos ir correndo a la Venezuela e se comprar coas nosas mans os edificios do noso barrio, da nosa comunidade, dos nosos amigos e dos nosos familiares. O feito de non poder facelo, a verdad que é moi frustrante para todos os venezolanos que estamos aquí.
3: Outro testemunho de Cristal naceu na Guaira, onde viviu boa parte da súa vida. Leva 10 anos residindo en Ourense, mas ten ali o seu pai. Estaba falando con él no momento dos tremores. Di que se salvou de milagre.
15: E estamos haciendo videollamadas con él, conversando, e él de repente grita durísimo, está temblando, pero se le vio como un miedo en el tono de voz y en la mirada. Grita eso, él corre, y en ese momento se cae la conexión de la videollamada.
3: O presidente do Parlamento venezolano daba a coñecer este sábado o último balance de vítimas. Máis de 1.400 mortos, máis de 3.000 feridos e máis de 3.000 familias damnificadas. Polo que respecta aos españoles, coñecimos hai escasos segundos que xa hai 9 falecidos, 14 baixos cascallos e 113 sen localizar. Entre eles está unha familia de Marín. Estímase que uns 200.000 españoles viven en Venezuela, os que o Ministerio de Exteriores está axudando na medida do posible. De feito, ten en marcha a repatriación dun primeiro grupo de 59 xunto con 11 portugueses e unha búlgara. Prevese que cheguen avión a España nas próximas horas.
9: Galicia por diante, fin de semana. Roberto González.
8: Polo demais, a crónica nacional marcada pola principal cita política da fin de semana, o Comité Federal do Partido Socialista, que congregou en Ferraz durante máis de 5 horas os principais varóns socialistas, en o que o seu secretario xeral, Pedro Sánchez, puxou en valor os avances acadados polo goberno progresista, defendeu a resposta do partido ante os casos de corrupción e chamou a resistir fronte aos ataques no eido xudicial. Sen mencións explícitas o caso Leire 10, pero sí as causas como a do seu ex número 2, José Luis Ábalos, o líder socialista Di Sánchez, entender o enfado e a desconfianza que provocan os casos de corrupción, pero insiste en que o partido dende o primeiro

0: como a Coruña, Ferrol, Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo, poden chegar os 20.000 euros por vivenda se son adquiridas por persoas menores de 36 anos e os 16.000 para o resto de compradores. No caso dos restantes municipios de Galicia, a axuda é de ata 16.000 para menores de 36 anos e de ata 12.000 para os maiores. A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, lembrou que o aval mozo tamén está activo, cada vez con máis entidades bancarias asociadas para cubrir ata o 20% do aval hipotecario e que ambas axudas son compatibles.
1: Estas axudas son compatibles co noso aval para a compra de vivenda protexida e co aval mozo, que agora temos incrementado ata os 45 anos. Queremos axudar a compra de vivenda porque sabemos que non sempre é sinxelo. Tanto dende o Parlamento como dende o Executivo Galego solicitamos ao Goberno Central que o IVA da vivenda protexida ou igual que a da vivenda pública se rebaixe ata un 4%.
2: Servizos informativos. Radio Galega.
3: En crónica de sucesos, houbo que lamentar esta fin de semana en Arteixo un accidente mortal no que faleceu un motorista, Noa.
0: O falecido é un home de 53 anos que circulaba pola travesía da Pastoriza, a altura da rúa Marie Curie, entrando no núcleo urbano. Foi contra as 4:30 da tarde d'onte, cando perdeu o control da moto e colidiu cunha farola, saindo despedido varios metros para rematar batendo contra o muro dunha casa. Os sanitarios que o asistiron nada puideron facer por salvarlle a vida. Entretanto, a uns 200 metros do lugar producíase outro accidente. Esta vez foi unha muller que ía nun coche que colidiu contra un semáforo. Foi trasladado ao Hospital Universitario da Coruña en estado leve.
3: En Sevilla investigase como violencia machista a morte dunha muller de 44 anos que recibiu varias coiteladas, Manuel García.
4: A Garda Civil atopou a noite do venres o corpo sen vida dunha muller que presentaba feridas por arma branca no interior dunha vivenda ubicada no municipio de Mairena. Foi o fillo de 14 anos quen alertou do sucedido aos veciños que se atopaban nas proximidades. Os axentes que se personaron no domicilio e atoparon, ademais da vítima, a súa exparella de idade similar que presentaba tamén feridas por arma branca froito de autolesións, feito polo que foi trasladado a un centro sanitario de Sevilla. A principal hipótese coa que traballa a Garda Civil é a dun presunto asasinato por violencia machista, aínda que non se detectou que existisen denuncias previas. Así o confirmou o subdelegado do Goberno de Sevilla, Francisco Toscano.
5: Si bien estamos aún en una fase muy incipiente de la investigación, la Guardia Civil trabaja con la principal hipótesis de un presunto asesinato por violencia de género. Inicialmente, de las primeras comprobaciones, no se detecta que estuvieran inscritos en el sistema Biogen ni que existiera denuncia previa.
4: Con estas son xa 25 as mulleres asasinadas polas súas parellas ou exparellas no que vai de ano. Lembren que hai un número de teléfono 016 para denunciar a violencia machista. É de balde e non queda reflectido na factura, pero deben borralo do rexistro de chamadas.
2: Galicia por diante fin de semana, con Roberto González na Radio Galega.
3: En páxina internacional, os Estados Unidos e Irán non dan tregua ás escaramuzas no Estreito de Hormuz, poñendo en risco o maior avance diplomático dende que comezou a guerra, Noa.
0: Washington volveu a atacar objetivos militares iranianos en represalia polo ataque da República Islámica contra un petroleiro no Estreito de Hormuz. O Comando Central estadounidense asegura que a ofensiva responde a continua agresión iraniana contra a navegación comercial. Os bombardeos afectaron a infraestructuras de vigilancia militar, sistemas de comunicación, defensas aéreas, almacéns de drones e capacidades para despregar minas navais. Estados Unidos afirma que as embarcacións comerciais seguen transitando polo Estreito e que as súas forzas están preparadas para responder ante novas ameazas. Como resposta a este bombardeo, Irán afirmou ter destruído con mísiles e drones 8 infraestructuras militares estadounidenses en Kuwait e Bahrein. E advertiu que a partir de agora actuará con maior firmeza contra os buques que considere infractores en Hormuz. Trátase do segundo intercambio de ataques dende o acordo de alto o fogo asignado a semana pasada, que buscaba frear as hostilidades mentres continúan as negociacións sobre o programa nuclear iraniano.
2: Servizos informativos. Radio Galega.
3: Un ano máis, a Igrexa de San Domingos de Bonaval vai se converter este mediodía nun dos escenarios informativos neste 28 de xuño. A Xunta entrega en Santiago as medallas Castela, un dos recoñecementos máis importantes concedidos pola comunidade galega a todas aquelas personalidades ou institucións polas súas achegas en eidos como cultural, o social, o deportivo, o científico ou o empresarial. Unhas medallas que recoñecen este ano a Fundación Andrea e o seu traballo en prol das familias con nenos con enfermidades graves, o atleta Adrián Ben, tamén o trompetista Esteban Batallán, a física Marca Peáns e a propietaria dos restaurantes A Penela, María Barallobre. O acto, como cada ano, poderán seguilo aquí en directo na Radio Galega a partir da 1:00 PM. Son as 9:17 minutos, imos agora, como cada domingo, a entrevista neste Galicia por diante da man de Noelia Vázquez. Bos días.
6: Que tal? Saúdos e moi bo día. Hai persoas que levan toda unha vida facendo país sen necesidade de grandes discursos. E a nosa convidada de hoxe é unha delas. Tras case 30 anos como mestra, decidiu cambiar as aulas polos fogóns. Abriu en Coirós un restaurante que acabaría converténdose nun referente da gastronomía galega, en unha marca recoñecida dentro e fora de Galicia. Un proxecto que contribuiu a elevar a nosa cociña a cidades como Madrid, Barcelona ou París. O seu nome está ligado á defensa dos produtos galegos, á promoción da nosa gastronomía e a unha maneira de entender a restauración como cultura, identidade e motor económico. Un traballo que contribuiu a facer da cociña galega unha das grandes cartas de presentación de Galicia e un dos seus principais polos de atracción. Hoxe recibe a Medalla Castelao 2026 xunto coa científica Marca Peáns, o atleta Adrián Ben, o músico Esteban Batallán e a Fundación Andrea. No seu caso, é un recoñecemento a toda unha traxectoria dedicada a poñer en valor o que somos a través dos nosos sabores. Hoxe queremos falar con ela dese camiño percorrido, da evolución da gastronomía galega nestas últimas décadas e dos retos dun sector que hoxe proxecta a imaxe dunha Galicia moderna, auténtica e orgullosa do que produce. María Barallobre, moi bo día e parabéns por esa Medalla Castelao.
7: Hola, buenos días.
6: María, que sentiu cando lle comunicaron que recibiría este recoñecemento?
7: A ver, mujer, yo sentí, pues, lógicamente, una gran alegría el haber pensado en mí, lógicamente.
6: É certo que con este recoñecemento, pois, é unha forma de poñer en valor un xeito de entender a gastronomía galega. Que significa para vostede?
7: Bueno, pues significa que pues, como sientes admiración hacia ella, pues lógicamente que los demás lo premien, pues me produce una gran alegría.
6: Non sei se sente vostede tamén que de algún xeito esta medalla é un recoñecemento compartido con todas esas persoas que ao longo de todas estas décadas contribuíron a facer grande a gastronomía galega.
7: Sí, claro. Lógicamente, pues eso forma parte de un conjunto de personas que luchan por lo mismo que la cocina pues vaya mejorando.
6: María, e como acaba unha mestra despois de 30 anos converténdose nunha das grandes embaixadoras da cociña galega?
7: Ah, pues no, simplemente que pienso que unha persona non tiene por que tener una especialidad y una vocación única. Realmente yo cuando estaba de maestra, pues me sentía muy contenta y satisfecha con mi profesión. Lo que pasa que lo otro, pues también, yo pienso que lo que te había dicho antes, que una persona puede desempeñar distintas actividades. Y a mí, pues una vez que hice la prueba de la cocina, pues descubrí que sí, que me gustaba, sobre todo la parte que representa el estar de cara al público y contacto con los clientes, ¿sabes? O sea, que es realmente lo que a mí me gusta más, no precisamente la cocina, sino el estar con los clientes, que luego empiezan sin conocerlos y al final terminan siendo tus amigos.
6: Non sei se está de acordo comigo, María, en que cando vostede deu ese paso da docencia á restauración, o mundo da hostelaría e o da empresa non era precisamente un ámbito de acceso sinxelo para unha muller. Que dificultades atopou naquela etapa e cree que hoxe as mulleres teñen máis oportunidades para liderar proxectos neste sector?
7: A ver, eu penso que non hai esas limitacións ás mulleres, nin por ser muller é mellor ou é peor, simplemente como ser humano, como teñas pues, a maneira de enfocarlo, lógicamente que che axuda a suerte, pero bueno, en este caso descubrí que me encontraba muy cómoda no comedor de un restaurante, ¿sabes?
6: ¿Y cómo lembra aqueles primeiros anos, María?
7: Bueno, pues simplemente que me pues en positivo, porque foi unha experiencia que en lugar de ir, o sea, era que a xente viña a Coirós a comer, o sea, non era, que claro, aquí estuve, hubo dúas fases, unha na que a xente viña a comer a Coirós, en donde nós estábamos, la carretera, despois, a segunda parte foi o desplazamiento, é decir, cando nós pensamos que se a xente viña a Coirós, outra posibilidad sería a inversa, é decir, irnos a Coruña, e foi cando fomos a Coruña. Moi ben, realmente inauguramos un restaurante nun sitio moi bonito, na Plaza de María Pita, e foi un éxito desde o primeiro momento, sabes? Eu pues, descubrí que sí, que me encantaba moi ben, o sea, que me encontraba moi cómoda, moi ben no miedo a xente.
6: Que cre, María, que cambiou nestes anos? Cambiou a nosa cociña ou cambiou a maneira na que contamos a nosa cociña aos nosos comensais?
7: A ver, eu creo que aí cada un ten a súa experiencia. A cociña pois pode ser, poido variar ou non poido variar, pero realmente o importante é máis que variar no suposto de que poideras entender unha melloría. Nós, por ejemplo, sempre procuramos o equipo dirigido por min, sempre procuramos millorálo lógicamente, porque si non é unha cousa pasiva, a cociña xa vestía, agora que hai a nova cociña tamén ten éxito, o sea, ambas salidas son válidas, pero nos metémonos na cocina tradicional porque era a que na que eu tiña máis experiencia, bueno, eu, o equipo, e tamén, a ver, probablemente pensamos que nesta zona de Galicia teria máis éxito unha cocina tradicional, porque había recordos de casas de comidas que foron famosas e que precisamente nesta época foron cerrando. Entón, en aquel momento, a mí particularmente, a cocina tradicional pareceme pues, moi valiosa e moi importante recordala.
6: María, hoxe moitos visitantes escollen Galicia pues, polos nosos mariscos, polos viños, polos mercados, polos restaurantes. Ata que punto a gastronomía se converteu hoxe nun dos grandes motores de atracción turística de Galicia?
7: Sí, é verdad que Galicia pues, ten un atractivo que foi o que chama a xente. Galicia, aparte do clima, é parte das rías, do hermosa que é, pues, pódese considerar un activo importantísimo a cociña, tanto aparte do viño que te has citado. O sea, a cociña gallega pues, ten unhos produtos importantes que poden precisamente conseguir esa fama que temos.
6: María,
7: de sitio onde se come ben, moi ben, diría.
6: Sempre foi vostede unha gran defensora tamén do produto local. Que temos que seguir facendo para protexelo e valorizalo?
7: Hombre, pois cuidalo. Es que eso, precisamente para que unha cousa non desaparezca, vaya millorando, pois habrá que en cada momento pois cuidalo para que a cousa vaya non estropeándose, non a inversa, millorando. Pois para que a xente que veña aquí e que conta coa cociña boa, pois siga contando con ela para cando se desplaza de viaxe.
6: Vivimos, sen dúbida, en Galicia, María, un gran momento gastronómico, Detrás dese éxito da gastronomía hai agricultores, hai gandeiros, hai
7: claro,
6: mariñeiros,
7: sí.
6: Hai productores, hai hosteleiros. Preocúpalle o relevo xeracional? Que debemos facer pues, para que as novas xeracións sigan apostando polo produto galego e por vivir e traballar no territorio?
7: A ver, que debemos facer? Pues, realmente non hai unha fórmula que o sea, como sempre, que debemos de facer para conseguir que unha cousa triunfe? Pues, procurar falar dela luchar para que eso se conozca. Precisamente Galicia pues antiguamente estaba un pouco abandonada en ese aspecto de que non había grandes vocacións, digamos. Ahora, pues sí, ahora é moi importante. O sea, hai moita xente que lle dá pues, por ejemplo, cando os chavales pensan nas procesos futuras, xa contan que a cociña como unha delas. Eso é moi válido, é moi importante.
6: Se un mozo ou moza lle preguntase hoxe ou lle pedise un consello para emprender en Galicia arredor da gastronomía, vostede que lle diría?
7: Bueno, pues realmente pues que é unha salida. Bueno, primero que ten que gustarlle, porque claro, ti cando tens fillos adolescentes, a min pásame cos netos, cando pensan no futuro sempre pensan en algo que lles guste. En principio, meterse na cociña pues é moi vocacional. Entonces, que lle diría pues que se lles gusta o mundo ese, pues é unha salida importante, tanto na parte interna de estar na cociña esto, facendo os platos ou facendo experimentos e mellorar a oferta ou estar na sala dirigindo. Penso que sí, que é unha salida. De hecho, cada vez hai máis chicos que se meten que o meten como unha profesión.
6: Antes de rematar, María, unha cuestión case que obrigada. A tortilla con ou sen cebola, pero de Betanzos, non?
7: A ver, claro, é que vamos a ver. A tortilla sin cebola, que é como a facemos nós. A tortilla, pois, facíase na... Cando era pequena, facíase en Coirós. Máis que en Betanzos, en Coirós, en donde nací eu. Entonces, despois foise ampliando, e como nos puxamos o restaurante, tuvo tanto éxito, pois pasou de ser cociña de Coirós a cociña de Betanzos. Sigo pensando que ten que ser sin cebola, e que sí, é un plato que ten moitísimo éxito. Probablemente o que máis éxito ten do restaurante.
6: Pois María Barallobre, moitas grazas por acompañarnos hoxe na Radio Galega. Parabéns de novo por esa medalla Castelao, un recoñecemento que premia, sen dúbida, unha traxectoria personal, pero tamén, como dicíamos ao comezo desta entrevista, unha maneira de entender Galicia. Dende o respecto ao produto, á tradición e ao traballo de tantas persoas que fan posible que a nosa gastronomía sexa hoxe unha das mellores embaixadoras do país. Moitas grazas e que teña moi bo día.
7: Gracias a vos. Beija, adiós, un abrazo, adiós.
3: 9:31 minutos da mañá, imos a chegarnos agora á información de proximidade da man de Xosé Luis López Vila. Bos días.
8: Bos días. Nos próximos minutos falaremos de algúns temas de actualidade desta semana que remata relacionados coa industria, o turismo, o agro, a gandería, o comercio, o ensino ou as medallas Castelao deste ano. Asuntos que tratamos e outros que tamén recollimos para a crónica de proximidade na fin de semana. Principiamos.
2: A crónica de proximidade no Galicia por diante. Con Xosé Luis López Vila.
8: Hoxe entréganse as medallas Castelao deste ano, coincidindo co aniversario da aprobación do Estatuto de Autonomía e do regreso dos restos mortais de Castelao a Galicia. Esta semana anunciáronse os galardoados: o músico Esteban Batallán Cons, a científica Marca Peáns, o atleta Adrián Ben e a propietaria dos restaurantes La Penela, María Barallobe, e a Fundación Andrea. Esta última entidade dende hai 20 anos, presta apoio integral a familias con nenos que padecen enfermidades de longa duración, crónicas ou terminais. A súa presidenta é Charo Barca, que, tralo falecemento da súa filla, ofrece a través da Fundación axudas económicas, atención psicolóxica ou aloxamentos adaptados para as familias con nenos ingresados. Conversamos precisamente con Charo Barca sobre o labor que realizan. Asegurou que recibirá o galardón con orgullo, con alegría e con responsabilidade.
9: Con moitísimo orgullo, con moitísima alegría, ao mesmo tempo con moita responsabilidade, ¿no? por lo que supón precisamente. Somos conscientes pues, de que un reconocimiento dos máis importantes que calquera entidade ou calquera persoa pode recibir en Galicia, bueno, pues este reconocimiento, a nosa laboura de ao longo dos últimos 20 anos que temos cumplido pues, o día 13 de xuño, nada e nada, que estamos no noso 20 aniversario, pues chega como, pues, como ese regalo maravilloso.
10: Bueno, o presidente galego destacou outro día, falando da súa fundación, o labor que realizan para humanizar os espazos pediátricos dos hospitais. Isto é precisamente o que fan, non?
9: Pois unha das cousas, realmente, é unha tarefa importante porque temos posto moito empeño e moito esforzo e moita dedicación pois para mudarlle a cara a todos os espazos que comparten os pequenos en todos os hospitais galegos. O noso traballo, o traballo da Fundación esténdese por toda Galiza, pero tamén en centros de saúde, tamén recentemente pois en os xulgados, os tribunais de xustiza, que temos feito unhas salas onde recibir os pequenos que teñen patoloxía que están inmersos en procesos judiciais, bueno, pues que arrastran secuelas de diferentes problemas. E iso é unha das cousas que podemos destacar, pero que en Santiago temos tres vivendas postas a disposición das familias con 20 camas abertas todos os anos, 20 prazas, para que eses papás que veñen de toda Galicia a Santiago como centro de referencia teñan un fogar mentras dura a enfermedad dos fillos, ou as terapias que adicamos aos pais directamente aos pequenos, como psicoterapia, fisioterapia, logopedia, becas de manutención, bueno, é moi longo, terapia de canina que facemos no Hospital de Santiago en pequenos hospitalizados, que fomos pues, os primeiros en facelo en Galiza, ou ese primeiro parque infantil que foi o primeiro hospital galego que tivo un parque infantil na planta de pediatría, pois pues, puxémolo en marcha e xa uns 8 ou 9 anos. Bueno, é moito traballo, moito esforzo no día a día de un grupo de persoas importantes, sí, que teñen moito empeño, ¿no?, en sacar isto adiante.
10: Bueno, vostedes apoian as familias que contan, digamos, con escasos recursos económicos, ¿no?
9: Sí.
10: Que teñen que cuidar, exacto, dos seus fillos pues, ante esas enfermedades de longa duración, crónicas ou terminais que padecen, ¿no?
9: Efectivamente, que non é un eido sinxelo para traballar, non? Os nosos pequenos se enferman gravemente, as familias pois atravesan momentos moi complicados e moitas das enfermidades esténdense ao longo do tempo, por moitos anos. É moi complicado convivir no día a día pois con un pequeno con enfermedades ou patologías altamente limitantes, arrastrando doenzas que pois ás veces sabes que non teñen solución. Enfermedades genéticas, de todo tipo. O que sí que tivemos claro cando fixemos a fundación é que non queríamos facer distinción alguna, que todos os pequenos que tiveran calquer tipo de patoloxía, sempre cando as familias non tiveran suficientes recursos, eran benvidos. Por iso, estes proxectos que nos facemos nos hospitais ou centros de saúde ou nos tribunais de justiza están feitos e pensados para eses pequenos que van a estar en longas estadías ou para eses pequenos que concurren repetidamente a recibir tratamentos, pero por extensión axudan tamén a todos os outros pequenos que veñen por cousas menores e que se benefician de todas esas actuacións que estamos facendo, así que, bueno, moi contentos nese sentido.
10: E todo isto sen agardar nada a cambio, supoño que o agradecemento das familias e a súa valoración é o máis grato para vostedes e para o equipo que forman esta fundación.
9: Absolutamente. Sempre que falamos de esas redes que se tecen nas casiñas onde acollemos os papás, porque uns soportan a outros, temos uns cadernos de reflexións que se queren eles deixar algo escrito cando marchan. Son tantísimos as evidencias que temos, ¿no?, de o que supuxo, pues, ter a casiña que de outro xeito non poderían ter feito ou ter afrontado a enfermidade como puideron, poder pagar como lles pagamos as becas de desplazamento tamén ás veces cando son derivados a outros hospitais, e ver sobre todo nós non podemos curar as enfermedades dos seus pequenos, pero podemos estar no día a día con eles. Para nós é importantísimo ver como, pues, polo menos, teñen un asideiro, teñen pues, unha man que está aí, que está en unha compañía que está sempre para axudar en todo o que somos capaces.
2: A crónica de proximidade no Galicia por diante, con Xosé Luis López Vila.
8: Un último asunto. Os incendios forestais son cada vez un problema e tamén unha consecuencia do cambio climático. Pero podemos evitalos. Esta semana soubemos que os montes de toda España serán

0: aproximadamente 46 millóns de metros cúbicos de biomasa forestal, pero apenas aproveita o 40%, por lo que preto de 22 millóns de toneladas permanecen acumuladas no territorio. E que pasa con isto? Pois que se incrementa o risco de incendios. Son máis de 28 millóns de hectáreas de bosques e o 72% é de propiedade privada, polo que a súa conservación, xestión e mantemento dependen de centos de milleiros de propietarios. Aquí en Galicia córtase máis da metade da madeira de toda España. Son máis dun millón e medio de hectáreas arboradas e o sector xera uns 2.400 millóns de euros anuais. O que se xestiona principalmente é o eucalipto, coníferas e frondosas como o castiñeiro. Entrevistamos a Antonio Rigueiro, presidente da Asociación Forestal de Galicia. Escoitámolo.
1: A verdade é que levamos xa bastantes anos, non? Cun un aproveitamento bastante similar, basado sobre todo no como especies arbóreas, productoras de madeira, non? Sobre todo nos eucaliptos, en coníferas, sobre todo piñeiros, non? Ata hai aproximadamente un lustro, pois cortábase máis madeira de piñeiro que de eucalipto, pero desde hai pois uns 5 ou 6 anos pois cambiou a situación, non? E actualmente pois cortase máis madeira de eucalipto que de piñeiro, o cal pois é un problema, porque en Galicia temos varias industrias que utilizan como materia prima a madeira de coníferas, e a superficie ocupada por estas árboles, sobre todo por os piñeiros en Galicia, pois vai decrecendo ano tras ano. Ademais, pois incrementáronse tamén de forma importante os problemas sanitarios, as pragas nos piñeiros, sobre todo no piñeiro insigne, no piñeiro americano, o pino radiata.
0: Todos os anos falamos precisamente dos incendios forestais que se producen por mor da calor e por moitas máis cousas, non? Porque din os expertos que son froito pois dunha mala prevención, non? Falamos de rozas, de tratamentos selvícolas, da extracción de biomasa, da recuperación de pastos.
1: A veces dice que os incendios do verán pois hai que apagalos no inverno, non? Realmente é unha forma de indicar que é importante, non, mellorar os labores de prevención ao longo de todo o ano, non? Non preocuparse solamente dos incendios pois na época estival, que cando temos a maior parte deles é máis importante, senón que, bueno, con isto do cambio climático tamén os incendios de inverno e de primavera están tendo importancia, non todavía moita en Galicia, pero noutras comunidades autónomas, como por exemplo Asturias ou País Vasco, os incendios de finais de inverno e de primavera pois teñen unha incidencia grande. É certo que claro, para que se produza un incendio ten que haber combustible, non? O combustible no monte pois é a biomasa, non? E logo pois ten que haber alguén que lle prenda lume, non? Ese alguén pode ser a propia natureza. Producense incendios a veces polas tormentas, polos rayos, non? O incendio, o importante incendio do ano 2022 que afectou a Valdeora e a Serra do Cobre, pois originouse por un lume. Pero a realidade é que a maior parte dos incendios que se producen en Galicia porque alguén pois lle pon lume ao monte, ou ben intencionadamente ou ben a través de negligencias o uso do lume, non, como unha práctica cultural, non, na agricultura e na silvicultura. Despois temos unha recesión demográfica moi importante. O rural cada vez está máis despoboado, a poboación que queda no rural pois en moitos casos pois de idade avanzada, e iso pois tradúcese tamén pois nun abandono de prácticas agroforestais que de alguna maneira pois iban controlando esa biomasa a través desas paisaxes en mosaico, nas que tiñamos pois prados, tiñamos fincas de cultivo, por exemplo, de centeo, nos montes, tiñamos esa paisaxe pois tan atractiva, que ademais é unha das paisaxes máis valoradas cando se fan en quisas de psicología da paisaxe, non? De preferencias paisaxísticas polos cidadáns. Entón, o abandonar esas prácticas agroforestais, deixar as terras a monte, non, as terras que se viñan cultivando, pois, instanse pues de silvas, de toxos, de xestas, e eso pues incrementa de forma considerable a biomasa

0: y o riesgo de incendio. Por eso, pues realmente es importante introducir medidas preventivas, es decir, hacer que o monte sexa máis difícil de queimar, si se produce incendio que sexa máis doado de atallar, ¿no? Porque nos últimos anos bota sella culpa o cambio climático, posiblemente algo que verterá, pois estánse producindo incendios verdadeiramente dramáticos, ¿no? Con chamas que superan os 30, 40 metros de altura, sí. Que evapórase auga, por exemplo, dos medios aéreos, ¿no? Antes de que chegue o lume, ¿no? E incendios que se autoalimentan, que se autopropagan, ¿no? Con lanzando pavesas pois a veces a quilómetros de distancia, non é? Incendios que son moi difíciles de tallar, que máis poñen en perigo a vida, claro. Das persoas que están loitando contra eles, e que se están levando por diante, pois non solamente bosques e matogueiras, tamén viñedos, outros de castiñeiros, fincas de cultivo, e por desgracia, povos e a vida de persoas.
1: Antonio Regueiro, estamos falando, di vostede, de medidas preventivas, non? Pero si non hai xente, si non hai persoas no rural, como se implementan esas medidas preventivas, non? Porque, claro, deberíase, digamos, mellorar a fiscalidade, os incentivos para investir e conservar os nosos bosques. Como podemos garantir, en definitiva, a sostibilidade e control da biomasa?
0: Por exemplo, no caso dos incendios forestais, o primeiro, non, que hai que proteger, lógicamente, pois son a vida das persoas e tamén as súas vivendas, non, os fogos, non. A lei vixente en Galicia de incendios forestais pois contempla o que se chaman as faixas secundarias de prevención, que son unhas franxas de 50 metros de ancho alrededor dos núcleos de poboación. Iso, pois, hai unha semana, non? Chegaban as cartas dos concellos aos propietarios recordándolles esa obriga, non? Que é unha obriga que recae sobre os propietarios. E, en moitos casos, pois, os propietarios, pois, fan caso, non? Rozan as súas fincas. Noutros casos, non. Incluso, hai propietarios que eu penso que non saben siquera que son propietarios desas fincas, ¿no? Pero bueno, aí hai pois tamén logo pois unhas medidas coercitivas, unhas denuncias, unhas ameazas e ao final pois unha sanción, unha sanción si non se cumplen, ¿no? Pero eu penso que a administración se ten que implicar máis, ¿no? Nesta labor de prevención. Por exemplo, no mes de maio se aprobou unha lei de incendios forestais en Cataluña que vai nunha dirección bastante distinta da que temos nos vixente, non? Que fai recaer sobre os propietarios esa labor de protección dos núcleos de poboación. En Cataluña non son os propietarios, senón que a administración, pero que os propietarios teñen a obriga de colaborar coa administración, que é algo moi distinto. Os propietarios realmente é un problema de orde público, a protección dos núcleos de poboación. É dicir, que, cargar esa responsabilidade sobre os propietarios nos pensamos que é excesivo. Lógicamente, os propietarios deben colaborar coa administración, pero a responsabilidade de proteger os núcleos de población é das administracións.
1: Así rematamos. Volveremos a vinder a fin de semana cun novo resumo da Crónica de Proximidade. Grazas pola súa escoita. Grazas pola súa atención.
2: 9:46, tempo do deporte, tempo de repasar os principais asuntos que marcan a actualidade deportiva. Facémolo con Rodrigo Pérez Pardo, bos días.
3: Que tal, moi bos días. Falamos da última xornada da fase de grupos do Mundial de Fútbol que deixaba onte, esta noite, os seguintes resultados. Panamá 0, Inglaterra 2, Croacia 2, Ghana 1, Colombia 0, Portugal 0, Congo 3, Uzbekistán 1, Argelia 3, Austria 3 e Xordania 1, Argentina 3. En chave selección española, o máis importante do que deixa esta última xornada é que o rival do combinado de Luis de la Fuente o vindeiro xoves ás 9 da noite será a selección austríaca, e que ademais o empate entre Colombia e Portugal deixa o combinado sudamericano primeiro do seu grupo, o equipo luso na segunda posición e o que máis importante sería un posible rival de España nos oitavos de final. Todo iso nun Mundial no que hoxe comezan precisamente eses 16avos de final co partido que enfronta a partir das 9 de noite o República Sudafricana ante Canadá. Nunha xornada tamén, xa o vimos contando aquí na Radio Galega, que a escollida para a entrega das medallas Castelao. Entre elas, un deportista, a do vivairense Adrián Ben.
4: Raro, é dicir, eu considero unha persoa completamente normal, na que pues, disfruta moito do que fai, pero ao final, pues, cando vexo os nomes dos demais galardoados, pues, un increíble músico, varios restaurantes, creo que toda chica é unha física reconhecida mundialmente, con lo cual, bueno, que me den un premio con tantos nomes e con tanta xente galega que temos moi boa, pues a verdade que é unha alegría grandísima. Bueno, ao final é verdade que medallas internacionais teño dúas, unha en categoría sub-20 e ese campeonato de Europa, pero é verdade que dende 2019 pois xa van tres finais mundiais, unha olímpica, finais de campeonato de Europa, de ouro en pista cuberta. Entonces, pois que a túa terra, no, que levo sempre pois no peito, na miña mente, me reconozca todos estes hitos, todo o esforzo que poño, toda a pasión, pois, oye, a verdade que me motiva, sobre todo para seguir entrenando duro, pero pois tamén me enche de unha ledicia tremenda. Considérome un bon galego, considérome un bon viveirense, entonces, pois, a min gustame que cando vou a sitios me recoñezan de onde son, non? Que sempre dicen, ai, ese acento é gallego, digo, moita honra. Entonces, pois, sempre que teño oportunidades, sempre que estou xa seña China, xa seña, non sei, Tokio, como foi o ano pasado, pois o primeiro que se me ven á mente é coller esa bandeira de Galicia, esa bandeira de Viveiro, para lembrar onde me formei e, sobre todo, cales son as miñas raíces.
3: Regresamos a Chave Mundial porque hoxe nos adestramentos a selección española estará moi pendente do estado físico de Nico Williams e tamén de Jeremy Pino. Onte aportaban un breve comunicado médico, semella que poderían perderse todo o Mundial. Aínda así, De La Fuente xa pensa neses 16avos de final, sabendo que xa son outro tipo de partidos.
5: Cada partido es diferente, rival te se aplica de las intentando sacar mayor el máximo rendimiento a sus condiciones y estos futbolistas que son además muy buenos jugadores, pues también son jugadores que se desenvuelven bien en el cuerpo a cuerpo. Seguramente nosotros tengamos otras virtudes y alabamos otro tipo de juego, pero hay que ganar todo tipo de partidos. Sabemos que nos podemos encontrar también este otro tipo de partido y lo más importante es que hemos sabido estar a la altura, sin que sea más o menos brillante. El fútbol a veces no se puede estar todo lo brillante que uno quisiera y que hemos demostrado en otras ocasiones. Lo importante, insisto, es que hemos estado ante un partido de máxima exigencia, de máxima exigencia. Hemos mantenido un nivel altísimo de concentración, de responsabilidad, de entereza y de no entrar a muchas provocaciones que hubieran podido causar algún contratiempo mayor.
3: Luis de la Fuente en España, Lopetegui en Qatar, Roberto Martínez en Portugal e moitos asistentes españois nos corpos técnicos das seleccións do Mundial. Algo que destacaba onte na homenaxe a Doro. En Santa Comba, o presidente dos adestradores españois, Iván Cancela.
6: Están de moda, ¿no? Muy buenas tardes, un placer hablar otra vez con vos. Yo creo que el adestrador español, sin que soñe a soberbia, está en una época dourada. Como ven, sabedes, 7 de 10 equipos que jugaron finales europeas, contando a Youth League, eran 7 adestradores españoles. 4 de 5 entorchados europeos fueron ganados por entrenadores españoles. 3 entrenadores de fútbol sala nas semifinales de Champions, un título que se veu tamén no fútbol playa, e despois as seleccións con adestradores españois que están conseguindo éxito. Eu creo que, sempre repito, creo que a clave disto, cando vamos a workshops e a reunións de UEFA, nos tratan os españoles como o país da formación. Eu creo que o entrenador español é o máis formados, sempre o español viaxou moito polo mundo e creo que tamén hai unha clave de adaptabilidade do entrenador español aos diferentes contextos.
3: Falaba Iván Cancela nesa homenaxe a Doro que enfrontou a veteranos do Santa Comba con veteranos do Real Madrid, emocionado, Doro, no micrófono, do Galicia en goles.
7: Sí, a verdade é que sí, non esperábamos igual tanta afluencia de xente. A verdade é que todo o mundo se convocou aquí no Fontenla para este gran partido. Sabemos que era un rival que poucas veces se ve en campos aficionados e todo iso, pues, xunto co gran evento, o aniversario do club, pues, fixo que fora un gran día. Intentaremos seguir disfrutando do fútbol, como é a miña pasión, disfrutar cos compañeros, pois, todo o que pode hasta co corpo aguante, ainda que agora xa me empezan as lesións a tirar un pouquiño do corpo, a cabeza non é a mesma, e bueno, pois o mismo, o sea, xa non é todo igual, é nada, aproveitar o que me queda e disfrutar. Nin en soños eu esperaba todo isto, non, xa casi se me traba a voz. Todo o que pasou eso, pois é incrible, un xogador aficionado que poda disfrutar dun partido como este, pois é impensable. Pois con toda a xente que queres e que che quere, que a familia, a moitísima xente da Costa da Morte que estivo aquí, pois non se pode pedir máis.
3: Foi unha das citas importantes onte, outra, estivo na Pastoriza, nese campo de fútbol, con outra edición do fútbol en Lugo, falaba un dos seus impulsores, Iván Calaza.
8: A maior recompensa, digamos, é chamar a xente e que a xente responda a un evento como a este, que aparezan aquí un sábado 27 de xuño en pleno verán, cun diazo espectacular que está facendo xa aquí en Pastoriza. Dicía Cid Rodríguez, o integrante do corpo técnico da SD Compostela, que claro, el é daqui, e sempre dicían que na Pastoriza baixa a néboa. Hoxe de momento non baixou, está un diazo espectacular, entón está máis día, digamos, nesta época do ano na que estamos, de ir á praia, de facer outras cousas, e que os xogadores atendan a nosa chamada e estean con nós, pois é un auténtico prazer. Dende os que veñen de Terceira Federación, de Terceira Futgal, ata todas as xogadoras tamén do encontro feminino.
3: E hoxe remata Lugo o Cesa, o Campeonato de España de Seleccións Autonómicas de Voleibol, que encheu a cidade de Muralla, de xogadores de categorías base, fala o presidente da Galega, José Ángel Luna.
9: Sin dúbida, isto fai que aquí os rapaces teñan unha experiencia para toda a vida. O Cesa é iso, é unha experiencia máis alá da competición deportiva e do mérito deportivo, é unha experiencia de vida para os rapaces e as rapazas. Onte, por exemplo, foron, onte pola tarde, non houve competición, e fixemos aí no municipal un partido da selección sub-22 que está concentrada española, sub-22 que está concentrada aquí en Galicia preparando as súas citas internacionales contra Portugal, e metemos 2.000 personas aí no pabellón.
3: Lembramos que hoxe arrinca a Liga CT en Madrid con dúas embarcacións galegas, a de Ares e a recén ascendida Chapela.
2: Grazas, Rodri. Antes de poñer fin a este treito informativo, contámoslles la preocupación dunha familia do Concello de Vilalba que pide máxima colaboración dos veciños para dar coa súa mascota. Trátase dunha ninfa macho con nome de Caramelo, que por mor das intensas chuvias que sacudiron este concello lucense pasado mércores, o medo levouna a escapar pola fiestra. Dende entón, a súa familia, con Verónica a cabeza, le van poñendo cartéis por todo Vilalba para dar con ela.
10: Yo iba a buscar a mi pareja al trabajo entre pinares y dejé la ventana un poco así abierta y había mucha tormenta, se asustaría y saldría. Pues no sé más nada de ella. Porque se extraña en casa el que estaba cantando todo el día, haciendo tonterías, igual te quita una galleta de la mesa. Sí, se extraña mucho.
2: Pide máxima colaboración y que se alguén o colleu a Caramelo que o devolva, aunque no va a ter ningún tipo de consecuencia. A súa plumaxe gris, cunha máscara amarela, manchas circulares de cor laranxa brillante nas meixelas. Se o atopan, pode chamar a Verónica ou acudir á tenda de perfumes que ten en Vilalba. E achegamos tamén agora a xenda de actividades e ocio deste último domingo de mes, un 28 de xuño, no que os galegos e galegas volverán a sair ás rúas para celebrar o Día Mundial do Orgullo.
11: As celebracións do Orgullo, que xa comezaron o sábado, continúan hoxe en Galicia. Hai manifestacións convocadas en Santiago, na Coruña, Lugo e Ourense. A de Compostela será a única que se faga pola mañá e partirá ás 12 dende a Praza 8 de Marzo. As outras tres comezarán a partir das 7 da tarde.
2: En Friol viven hoxe a última xornada das Olimpíadas Rurais, un evento de carácter lúdico-cultural que ten como finalidade poñer en valor o medio rural galego.
11: E faino a través da recuperación de xogos e costumes populares e o fomento da convivencia comunitaria, pois, aínda que se trata dunha competición, os participantes valoran máis pasalo ben.
12: Un ambiente estupendo entre os equipos, compañerismo, xa se ve a noite na festa, todos os equipos xuntos, bailando aí, hasta as tantas da mañá, unha maravilla.
13: Non compites, ves e pásalo, faz o mellor que podes, evidentemente, pero a competencia é o último.
11: Con todo, na xornada de hoxe os participantes deberán demostrar as súas habilidades en xogos como o tiro da corda ou a silliña da raíña. Esta terceira edición das Olimpíadas rematará coa entrega de premios e o concerto de La Indirigible ás 7 da tarde.
2: Traemoslle tamén unha cita para os amantes da novena arte, terán que desplazarse ata Pontevedra.
11: Alí celebran o último día do Vedra Gráfica, un festival que xa se consolidou como unha referencia no mundo da banda deseñada. Reúne exposicións, proxeccións de cine, conferencias e xornadas profesionais de banda deseñada, entre moitas outras actividades.
2: Rematamos, como sempre, cunha cita musical no Porriño. Estase a celebrar a primeira edición do Petra Rosa Fest esta noite, a partir das 10, concerto de Sergio Dalma.
13: No tengas miedo, decídete a dar la cara y acércate.
2: Ainda poden facerse cunha entrada a partir dos 65€. Aí queda a cita. Ata aquí este repaso informativo. Lembren que teñen máis información en G24. Quedan agora con máis Galicia por diante.

0: Galicia por diante con Quique Magdalena. Nas fins de semana da Radio Galega.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta jornada dominical aquí no Galicia por diante de fin de semana. Estamos a 28 de xuño, domingo. ¿Saben ustedes que esta é a última fin de semana do verán? Pois tamén é o último programa deste Galicia por diante de fin de semana, digamos, da temporada do inverno, entre comillas. Comeza de verán a semana que ven, pero de eso falaremos ao longo deste programa, no que temos organizando unha serie de temáticas, comenzando polo Triángulo da Longevidade e por o Perla Mural Fest, que abordará Sara. Que tal, como estás, Sara?
2: Hola, moi bons días. Pois si, sí, vamos a falar dun estudo liderado por José María Failde, presidente da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría e profesor da Universidade de Vigo, que vén de confirmar a existencia dunha área de alta longevidade entre as provincias de Ourense, Pontevedra e Lugo, e especialmente entre as mulleres.
1: A ver, a quen a vivir por aí?
2: Home, pois si, sí, a ver se nos fai un poquinho de efecto.
1: En fene, que vai pasar? Ou que
2: pois,
1: pasa?
2: Pois en fin, esta fin de semana convertese nun gran lenzo aire libre coa celebración dunha nova edición do Perla Mural Fest, que estará cheo de arte urbana, música, convivencia e creatividade, que daránse cita nun festival que xa se está a consolidar como unha referencia cultural na comarca. E para coñecer todos os detalles deste festival temos a Ramón Pereira, un dos organizadores do Perla Mural Fest, e a muralista Mandio, artista nacida en Donostia e afincada en Valencia, que vai a participar nesta edición xunto a creadora austríaca Betinarium.
1: Vaya festanzas esta semana de San Xoán, esas cacharelas, esas fogueiras, que tamén se di esa palabra noutros lugares de Galicia. Agora toca o San Pedro. Viti González, como estás?
3: Efectivamente, moi bons días. Pois agora toca o San Pedro despois do San Xoán, e desde logo non son poucas as vilas, os lugares en Galicia onde se celebra esta festa, non? Pero nos imos pasar esta mañá por un barrio moi especial, como é o barrio de San Pedro, precisamente en Compostela, porque aí teñen un arraigo cultural e festivo que é impresionante. Implícase toda a veciñanza. Ben, pois falaremos con eles, a ver que nos contan, como están vivindo isto. E sen sair da anda cidade tamén de Santiago, pois imos estar tamén coa Asociación Cultural Cidade Bella. Ajá. A ver, de cara ao verán, que xa chegou, que xa está aquí, pois que expectativas teñen, pues, de cara a este verán.
1: Gracias, Vita. Estes ingredientes temáticos imos engadir e logo, por suposto, para finalizar estas dúas horas de programación deste domingo, o bo humor de Leti da Taberna, pero os nosos colaboradores tamén piden paso. Xosé Ramón González e Juan Atei, co tempo de saúde, e nas apalabradas con Paluino Novo, que xa está chamando á porta do estudio.
4: Apalabradas.
5: Apalabradas.
4: Apalabradas.
5: Apalabradas.
1: Paluino Novo, moi bons días.
6: Que tal?
1: Teño a honra de darche paso na última intervención desta temporada, digamos.
6: Pues siento honrado, sí.
1: Bueno, pues está ben.
6: Sí, a ver hoxe se vos gustan as palabras que traes.
1: Sí, hoxe traes varias palabras de territorios obleiras de monte, pero sí, que están pechadas, que non son Montaberto, non? Non,
6: sí,
1: son
6: Montaberto. Sí. Temos moitos nomes para, incluso reflectidos na toponimia, sobre todo na microtoponimia, para palabras que definen territorios, leiras máis ou menos grandes, cerrados, abertos, con monte, de cultivo. Temos unha riqueza impresionante. E, por sorte, falase delas, son palabras que están moitas delas vivas, e se non está a toponimia ou a microtoponimia para recordarnos que esas palabras existen ou existiron. Oxe, como dicías ti, traio tres palabras para terreo. Máis de monte que de cultivo, en principio cerrado. E a primeira delas é Devesa, que escribimos con V. É un terreo cerrado, con árbores, pode estar tamén a pasto. Non hai que confundir con outra palabra que tamén está no monte, e se parece que é Devasa, que tamén escribimos con V. A Devasa non ten nada que ver con esta Devesa. A Devasa é un suco que deixa o cavador, e tamén un espazo entre árbores que se deixa sin plantar árbores para cortar o lume se houber lume. ese espazo que se deixa para que, se hai lume, que quede aí parado, que non continue. Iso é unha devasa, que non ten nada a ver coa devesa.
4: Podese decir cortalumes?
6: Tamén, pero temos vale. Esa palabra tamén.
4: Que ben, que fermoso. Sí.
2: Fora de Galicia tamén hai devesas?
6: Hai devesas, pero en algúns sitios cambian ya forma. En castelán, por exemplo, é a dehesa, que se escribe con H. É a dehesa. Pode ter significados distintos. Pode ser unha terra destinada ao pasto. E despois, por metonimia, tamén pode ser unha propiedade rural. O que en Portugal chaman tamén unha quinta. Unha propiedade con casa e a propiedade máis ou menos rural. É o que é a dehesa. Usase moito tamén por aí Salamanca para baixo, para Extremadura, para eses campos onde hai moito porco pacendo, por exemplo, aí tamén son as dehesas. Vendo unha palabra latina que era defensa, que ainda usamos hoxe con outro significado. Defensa que tiña este significado en latín co que temos hoxe, pero na lingua medieval xa había defesa con F ainda, que era prohibición. E dese prohibición pasouse, trasladado a un territorio de campo ou de monte, pois era un territorio prohibido, acoutado, cerrado. De aí ven un significado de noso de devesa. Dicíaisme noutras linguas, vimos en castelán, en latín, en portugués tamén teñen as dúas formas, igual que a nos devesa, ou igual que a forma medieval que acabamos de dicir, defesa, con F tamén. En principio, en portugués, tamén son árbores que cerran esa leira. A leira, ou tamén as árbores que cerran esa leira. Ou un cerrado dunha leira, feito con arbustos, ou con silvas, ou con vexetais, con ramas, ou que para non ser máis ben unha sebe.
4: Sabes que eu vivo nun lugar moi próximo que se chama a Devesa, o sea, na parroquia de Alba, en Pontevedra, chamase a Devesa.
6: Hai varias Devesas. Hai unha parroquia tamén en Ribadeo, que é moi coñecida. Hai máis Devesas. Todas as palabras que imos falar hoxe están na toponimia. Sí, e hai Devesas por ter todo o territorio galego.
4: Está claro que estamos falando da historia dos nosos lugares. Que máis palabras temos para Monte Pechado?
6: Temos outra que é Zarro. Zarro que dende dun verbo antigo que era zarrar, que era unha variante de cerrar. Entón, como o seu propio nome indica, un territorio que estaba cerrado.

0: tamén unha sebe, un cerrado dunha leira. Outra palabra é chousa, que a todos nos soa, porque sí, tamén é outra palabra que está moi presente na toponimia.
1: A mí veme a Praza da Chousa en Combarro, por exemplo.
0: Ves, pois xa está, hai moitas chousas, hai moitas chousas. A chousa tamén é unha leira cerrada no monte, que pode estar cultivada ou non. Esta chousa ven dunha palabra que xa temos mencionado aquí moitas veces, ven de clausa, que ven de claudere, que é cerrar en latín, que nos pode soar así raro, pero este verbo latino, deste verbo latino temos moitísimos descendentes, sempre co significado ese de cerrar. Temos chosco, por exemplo, para o que non veo ten un ollo así pechado, sí, cerrado. Sí. Temos choer, que é cerrar o gando, recollelo para a corte. Temos clausura, que é tamén un sitio onde está encerrados os religiosos. O claustro, tamén un patio cerrado. Excluir, incluir, ocluir, recluir, todos no que basicamente está o significado de cerrar. É aplicado tamén aos territorios. Os nosos veciños asturianos teñen llosa. A nosa chousa, para eles é llosa, que tamén é un prado que está cerrado. Non hai que confundir con outras palabras que teñen tamén os asturianos, que é llosa ou llousa, que é a nosa lousa. Pero eles, pro noso chousa, eles teñen llosa. Hai un apelido que tamén chegou a Galicia, que é Monclús, que é unha palabra catalana. E ese clús tamén é cerrado. Monclús é monte cerrado. Tal cal, monte cerrado. En vez de chousa, eles teñen clós. Ese clós, clús, pois é cerrado. Un monte cerrado, Monclús.
2: E coa entrada do verán, e bueno, a calor que tivemos estes días, estivemos falando moito do tempo, e claro, ás veces cometemos erros. Un deles, o máis habitual, sería decir condicións climatolóxicas para as concretas dun día, non?
0: Si, é un erro, sabedes que non me gusta a mí así andar correxindo moito, pero ás veces, aproveitamos este
1: claro,
0: espacio
1: para, eso, noso...
0: para facer así correccións. E xa que é inevitable estes días falar do tempo, ás veces escapasenos o de que está vendo, temos unhas condicións climatolóxicas, por exemplo, non? Hai que corregir eso.
1: Non é exacto eso, non?
0: Climatolóxicas son as xerais,
1: as do clima,
0: que sempre, as que temos aquí temos un clima atlántico. Entón, pois as condicións climatolóxicas son as que definen ese clima atlántico, que son xerais para todo o ano.
1: Sí.
0: Poden ser de inverno, de verán, pero son condicións xerais. As propias de un día, pois serán as meteorolóxicas, ou serán as atmosféricas, ou serán as do tempo, ou temos que usar outra palabra. Pero sí que debemos evitar aí esas condicións climatolóxicas. Sí que podemos falar do cambio climatolóxico, porque ese o cambio sí que está afectando o noso clima, que nos pode estar cambiando. Entón, sí, afecta o clima, entón aí podemos usar climatolóxico, pero non para unhas condicións concretas dun día.
1: As condicións meteorolóxicas desta xornada de domingo sería pois o que sea en cada parte de Galicia, que fai sol, chove, está nubrado, que se sabe que pois, estemos.
0: Ás veces evítase, claro, non hai información, pois a mellor estás repetindo moitas veces, buscas sinónimos, ben xesto, e son parecidos en algúns contextos, poden coincidir, pero non en todos, hai que ter cuidado.
1: Hai que ser concretos. En días pasados, para rematar esta colaboración, trouxeches nomes de animais, ou se non vai ser menos.
0: Era unha débeda que tiña que consagrar.
1: Sí, pois pues ese tamén vais a cumplir, porque creo que vas falar dos flamencos.
0: Sí, para rematar, imos falar, sí, buscamos unha ave bonita,
1: Famosísima.
0: Os flamencos.
1: Elegante. Sí,
0: que non está moi... Que hai pouco aparecía que estaban chegando a cerca de Vigo, non? A ría de Vigo que estaban aparecendo flamengos por aquí.
1: Sí, sí, sí.
0: Non é unha ave moi propia nosa, no. Pero sí que había información de que estaban chegando. Pero bueno, está ben. Son ben vidas. Moi ben vidas. Vendo unha palabra, o nome, que é o que nos interesa aquí a nos, vendo unha palabra latina tamén que coñecemos, que é a flama, que é a chama. Este flama en latín

0: a parte do, da chama, do fogo, do lume, xa significaba tamén a cor que ten o lume. E desa cor que ten o lume, que é así rosada, o que lle sabe polo medio da chama, sae esa, esa cor rosada, pois é o que dá nome á ave, porque ten, ten esta cor. Pero non só dá nome á ave, tamén dá aos habitantes dos Países Baixos, os flamengos, porque teñen esa cor así da pel, branca, pero tirando con algo colorado, pero non, non colorado nin vermello de todo, así, da cor da flama, da cor que ten a chama, da cor que ten o, da cor que ten o lume. Entón, flamengo dá nome eso, aos habitantes dos Países Baixos e tamén a ave por esa cor. Ao final non deixa de ser, bueno, pues, case, case como unha metáfora, non?
1: Sí, sí,
0: outra
1: sí,
0: cousa
1: sí.
0: Son os flamencos. De feito, en castelán son flamencos, tanto os habitantes dos Países Baixos como a ave. Para os flamencos, no sentido de andaluz, axitanado, non? Cultura popular xitana, esa palabra flamenco pode estar relacionada, ainda que é máis complicado, hai outras teorías que, bueno, non son para comentar aquí ahora, pero pode estar relacionado de alguma maneira tamén o flamenco.
1: Ese. Quedámonos co flamenco, con esa ave fermosísima, ben vida. Rematamos este tempo de colaboración nesta chousa radiofónica, se che parece, nesta devesa radiofónica.
0: Estamos cerrados.
1: Estamos fechados aquí, agradecéndote este tempo que estiveras con nos nesta temporada.
0: Foi un auténtico placer. Tede agora, cando vos corresponda, tamén te debo as vacacións.
1: Igualmente. Volverán, pobre non.
0: Igualmente, gracias.
2: Galicia por diante, fin de semana.

0: Galicia envellece, pero tamén vive máis. De feito, a nosa comunidade acaba de superar por primeira vez os 84 anos de esperanza de vida media e sitúase entre os territorios con maior concentración de centenarios de todo o Estado. Pero existe realmente un lugar en Galicia onde vivir máis de 100 anos e que xa é habitual, Quique?
1: Pois parece ser que unha investigación liderada pola Universidade de Vigo coa colaboración da Universidade de Santiago e do Instituto Galego de Estatística acaba de identificar unha ampla área do sur galego na que a longevidade extrema alcanza niveis excepcionais. Eu quero ir a vivir para ali, entón, Sara.
0: Por suposto. Pero claro, que terán en común estas persoas? Será cuestión de xenética, de alimentación, de vida no rural? Bueno, pois para responder todas estas cuestións, contamos hoxe con José María Failde, presidente da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría e profesor da Universidade de Vigo. Moi boas, José María.
2: Hola, bons días.
1: Bons días, benvido.
0: Moitísimas grazas por estar aquí con nós.
2: No, gracias a vos por a vosa invitación.
0: Bueno, hai unha pregunta que todos nos estamos facendo. Por que unhas persoas chegan aos 100 anos e outras non? Cal é a clave?
2: Bueno, cando falamos de longevidade extrema, temos que falar dunha componente multidimensional, non? Non é un só factor, ainda que non está todo absolutamente sabido, pero parece que hai unha combinación de factores ambientais e tamén xenéticos, non? É dicir, neste senso, pois parece que a actividade física, a alimentación, a conexión social, factores de personalidade e a xenética, pois parece que xoga un papel relevante.
0: Claro, e canto pesa a xenética e cantos hábitos de vida na posibilidad de chegar aos 100 anos?
2: Bueno, na longevidade habitual, é dicir, aquela que coincide máis ou menos ca nosa esperanza de vida, que non é pequena en Galicia, 84 anos, pois os factores modificables teñen un peso de prácticamente un 75-80%, por tanto a xenética estaría entre ese 20-25%. Sin embargo, no caso da longevidade excepcional, aquelas persoas que superan os 100 anos, os estudos empezan a indicar que este peso da xenética

0: vasca es un poco mayor, que podría rondar en torno a un 40%.
1: ¿Ten algo que ver, José María, cómo foi a vida da persoa no pasado?
0: Efectivamente, es decir, cuando falamos de factores modificables, estamos falando fundamentalmente de hábitos de vida, estamos falando de entorno social, ¿vale? Por tanto, ese es, modo de vida xoga un papel muy muy muy relevante, ¿no? Nos estudos que temos feito pues concordan un pouco co que se ten identificado nas denominadas Blue Zones. Son persoas que tiveron unha actividade física intensa, que tiveron unha alimentación por vivir en entornos rurais, pois de consumo de produtos de maior proximidade, ¿no? Directamente da horta, ¿no? Ou de tamén da gandería, ¿no? Que auto explotaban. Por suposto, tamén a conexión social, ¿no? Es decir, tendo en conta, pues bueno, que en Galicia a conexión social é algo moi moi importante, uh-huh. Incluso no ámbito pues máis tradicional, no entorno rural galego, sempre as cousas se fixeron con solidaridade, con compromiso social, ¿no? Tarefas como a matanza do porco, como a malla ou outro tipo de labores do campo, pois requerían, digamos, o concurso a participación de moitas persoas, ¿no? Entonces, toda esta combinación de factores, sempre falamos un pouco dun mix, ¿no? Entre o tradicional e un mix tamén da modernidade, es decir, efectivamente a modernidade pois supuxo tamén un aspecto importante na mellora da esperanza de vida, ¿no? Es decir, todo, por unha parte, as vacinacións, todo o que se conseguiu na primeira década do século XX, ¿no? Es decir, para erradicar pois as enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Es decir, hoxe estamos nun novo modelo, un modelo de con un novo fenómeno de transición epidemiolóxica, donde a maioría das enfermedades son enfermedades crónicas, pero non hai que esquecer que na primeira metade do século XX a maior causa de morbimortalidade é as enfermedades infectocontagiosas. Entón, este é un factor tamén relevante, ¿no? Pero a tradicional forma de vida pues xugou un papel moi moi relevante.
2: E tamén chama a atención que é maior a cantidad de mulleres centenarias, incluso triplican o número de homes que acadan dita idade. A que se debe esa diferenza tan marcada?
0: Bueno, este é un fenómeno que se observa a nivel xeral, tanto na esperanza de vida, e un fenómeno que se observa a nivel mundial, pero tamén nas persoas de extrema longevidade, ¿no? En Galicia, prácticamente, por cada 100 persoas, perdón, por cada 10 persoas, apenas un e pico, dous, ¿no? son homens, o resto son mulleres, é dicir que hai un 80 e pico por cento de mulleres centenarias. Este é un fenómeno prácticamente universal. Hai unha salvidade, unha pequena zona dentro da denominada Blue Zone de Cerdeña, onde esta paridade hombre-muller pois é máis elevada, pero senón en todo o mundo é un fenómeno que se observa de forma natural.
1: Digamos que a igualdade de condición, supoñamos que Sara e eu temos a mesma xenética, temos que non é así, ela ten moita mellor. Digamos que a igualdade de condicións, José María, o estrés, como influe? Se eu estou máis estresado que Sara, vou vivir menos.
0: O estrés efectivamente é un factor que influye de forma moi negativamente na saúde. Non só por o efecto de, digamos, do cortisol, ¿no? É dicir que ten un efecto pois oxidante, ¿no? E por tanto, pois incrementa os procesos de senescencia celular, e este outro factor, ¿no? Outro factor que se asocia tamén á longevidade extrema, es decir, ausencia

0: de estrés.
1: Tamén algo que chama atención e que se apunta a influencia da altitude e da chamada hipoxía moderada. Como pode a xeografía contribuir á longevidade?
0: Bueno, este é un achado que nos chamou moito a atención, non? A primeira vez que no noso estudio fixemos os primeiros mapas para situar as persoas centenarias, digamos, a prevalencia da centenariedade pois no noso territorio, o primeiro que nos chamou a atención, non? É que había unha concentración, pois bueno, no sur de Galicia, pero que esa maior concentración se daba non se daba no litoral. No litoral apenas había persoas centenarias, e que a maioría estaban situadas entre os 400 e os 900 metros, non, de altitude, non? Entonces empezamos a pesquisar, empezamos a topar algúns estudos, non? Algúns que relacionaban, por exemplo, o síndrome metabólico, decir, como o síndrome metabólico era máis prevalente por debaixo dos 200 metros, con menor prevalencia por encima dos 400 metros. Este é un síndrome importante que pode ter evidentemente consecuencias para a saúde, para a longevidade. E por outra parte tamén empezamos a encontrar estudos, e incluso estudios relacionados tamén con centenarios, que encontraban maior concentración de persoas centenarias en a certos niveles de altitude, ¿no? Por tanto, e incluso algunos estudios que falaban, ¿no?, da hipoxia como un fenómeno protector, especialmente para enfermedades do ámbito respiratorio, ¿no? Entón, pues estas cuestións, inda que son temas que todavía requieren moita máis investigación, pero sí é un achado, e é moi habitual tamén que nas denominadas zonas azuis tamén as persoas viven a unhos niveles de maior altitude. De feito, na illa de Cerdeña un pode pensar que, bueno, pues to, como é unha illa que está todo aí moi ao nivel de mar, non, a zona de alta concentración, zona de Nuoro, está nunha zona montañosa da illa.
2: Entonces, profesor, eu que vivo no litoral, está claro que tería que irme a este triángulo da longevidade, non? Que está composto por 34 concellos aí, a maioría de Ourense, Pontevedra tamén, parece ser que un de Lugo. Teríamos que ir a esa zona onde tamén hai esa, digamos, falta de oxígeno, que é a hipoxia, claro.
0: Bueno, eu non diría tanto, porque de feito hai persoas que efectivamente naceron nestas zonas de que identificamos de alta longevidade, pero agora están vivindo en outras e teñen edades xa casi de supercentenarios, non? Por tanto, será un tema complexo, non? Hasta que punto onde se sitúa esa reserva que nos protexe hacia o futuro, é dicir, hai moitas preguntas, non, na investigación por resolver, non? Sempre digo que o que rápidamente me empezou a chamar a atención, unha vez que levábamos xa unhas cuantas decenas de entrevistas a persoas centenarias, era pensar, decir, esta xente ten un motor diferente, non? Ten algo distinto, non? Aos demais, non? Tamén nos empezamos a dar conta de decir, bueno, isto, estas persoas teñen un patrimonio de saúde, non? É dicir, que como calquer patrimonio hai que investigar e hai que preservar, non? Por que digo isto? Bueno, pois porque ahora mesmo estamos falando de que os avances tecnolóxicos nos van a permitir vivir pois moitos anos, non? É dicir, ata agora, pois o máximo que vive un ser humano foi 122 anos, pero agora estamos escoitando incluso que algunos falan de que o envellecemento pode ser unha enfermidade que se pode combatir, e incluso algunhas empresas tecnolóxicas están invertindo tamén nun proxecto sobre a inmortalidade, non? Todo isto, bueno, pois que pode ser parecer unha quimera, nos presenta lógicamente ante unha situación que hai que ter en conta, non? É dicir, sin

0: desdeñar, lógicamente, que os avances tecnolóxicos suporán un avance importante, igual que supuso pues a biomedicina para a longevidade, pero non nos podemos esquecer que o que nos trouxo este pico de extrema longevidade que estamos a vivir, pois foi tamén unha serie de hábitos de vida que teñen estas persoas, ¿no? Entonces, o tema é o seguinte, é dicir, un rapaz que nace ahora mesmo chegará coa mesma probabilidade a ter 100 anos que estas persoas. Bueno, pues aí hai cousas que temos que ter en conta, ¿no? Xogo a seu favor, pues que va a haber moitos máis avances na medicina, moitos máis tratamentos.
1: Bueno, pero, pues queda claro que non existe unha fórmula máxica, ¿no?, para chegar aos 100 anos. Igual unha alimentación saudable, vida social, baixos niveis de estrés.
0: Claro, por eso digo que me refiero, tú coges e comparas, ¿no? E dices, bueno, pues como é o mundo hoxe en día? Pues o mundo de hoxe en día é moito máis estresante que o anterior. Como é a actividade física? A actividade física hoxe que temos, ainda que temos moitos gimnasios, é infinitamente moito máis sedentaria. Temos alimentación, é unha alimentación de peor calidade, no sentido de que os alimentos están moito máis procesados e ultraprocesados. E se falamos de un factor moi importante como é a conexión social, tendo en conta que a ausencia de conexión social, o que chamamos a soidade non desexada, os estudos indican que pode impactar hasta 15 anos na esperanza de vida. Os jóvenes teñen moitos amigos nas redes sociales, pero hai unha perda do contacto social, da interacción social respecto a outros tempos, non? Por tanto, temos que repensar, non? E se miramos o que levou a estas persoas a vivir tantos anos, non foi o sistema sanitario. E por unha razón, porque prácticamente a maioría delas apenas pisaron o sistema sanitario ou apenas recibiron tratamentos. Por tanto, o que está claro que os levou aí foi a xenética e os levou os seus hábitos de vida e o entorno no que viviron.
1: Pois José María, presidente da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría e profesor da Universidade de Vigo, moitísimas grazas.
0: Moitas gracias a vos.
2: Gracias, profesor.
0: Hasta logo.
3: Ainda temos na memoria recente os lumes de San Xoán, a troula, a festa, e agora chega tamén con moita forza o San Pedro, porque non son poucas as vilas e parroquias que celebran o San Pedro. Pero neste caso ímonos deter nun barrio compostelán que celebra por todo alto esta festividade. Ademais leva o nome do seu barrio, non? Imos falar do barrio de San Pedro, que queremos saber todo o que teñen nesta fin de semana. Saudamos para iso a Lucía Luca, que é membro da Comisión de Festas do Barrio de San Pedro, en Compostela. Que tal, Lucía? Moi bo día.
4: Hola, bons días, que tal?
3: Bueno, ese hola, ese, bueno, dá má sensación de que estades de troula continua, con ese
4: tope,
3: ánimo.
4: Moi a tope, sí, sí.
3: Dá gusto, que, vamos, pola túa expresión,
4: pues,
3: pasando estupendamente, moi ben.
4: Sí.
3: Bueno, que temos? Con que novidades chegaron as festas de San Pedro aí a ese voso querido barrio?
4: Sí, bueno, hoxe nas festas do barrio, a clásica romaría en Belvís. Xa estamos agardando, vai haber tamén baile tradicional polas rúas, por parte da Asociación de Veciñas, da Xuntanza, e alboradas para despertar xa a todo o barrio para que baixen para a romería, comer o polvo, churrasco, a troulear un pouquiño.
3: Pero, vamos, de atrás xa levades días de festa con moito éxito, con moitísimas cousas, viviche de xo San Xoán. Non sei se nesto do San Pedro hai algún afogueiro ou xa non, xa enfocades, como acabas de decir, bueno, pois, en outros aspectos, non? Gastronomía, etcétera, etcétera.
4: Sí, bueno, inda que nos o aspecto así máis religioso do San Pedro deixámolo a un lado, xa cambiamos de San Xoán a San Pedro, xa nos esquecemos da cacharela. Tivemos días teos de pregón, de concertos pequeniños, concertos grandes, actividades para crianzas, para todos os públicos, moi chuliño todo.
3: Falamos das festas de San Pedro, Lucía, pero hai que falar de un barrio compostelán onde hai moita vida todo ano, non?
4: Sí, sí, vamos, non paramos. Realmente, todas as asociacións que hai no barrio, e xa non

0: asociación, senón as propias veciñas e veciños, a verdade que sempre están facendo cousiñas, e un barrio de xuntarse, de troulear, de ser veciñas, de facer rede. Entón, esos son os 365 días, non son as festas.
1: Digamos que aí o núcleo principal é o vecindario, non? A veciñanza, sí, que fai posible todo isto que acabas de comentar, moito máis, e mesmo a transformación do barrio de San Pedro, non? Que foche desde quen de lograr transformar ese barrio ao longo dos anos.
0: Sí, totalmente. Bueno, tamén se trata de loitar contra outros influxos como a turistificación do barrio, a subida dos alugueiros, etcétera. Entón, é clave facer piña, e eso só é posible se facemos todas xuntas as veciñas, e realmente é así, é o que cambia.
1: Falabas de turismo. Como convive un barrio como voso co turismo en Compostela? Sabemos como é. Como logrades levar todo isto?
0: É realmente complexo porque o camiño entra por aquí, por Concheiros e por San Pedro. Entón, estamos cheos de chancas de Decatlón todo o día. Hai que convivir totalmente, pero bueno, xa hai uns aniños, fixo a Asociación de Veciñas un decálogo de boas prácticas para que esa convivencia, que a veces se transforma en conflicto, sexa o mellor posible. Pero bueno, agora estamos nese punto tamén moi alto do verán, e definitivamente nótase. Hai un pouco de crispación porque, bueno, altera o noso día a día. Todo este influxo de peregrinos que baixan pola rúa.
1: Falaches mesmo, acabo de escoitarte decir, de conflito. Ten habido algún conflito por mor da presencia?
0: Non conflito, referíame a unha situación na que dous grupos moi diferentes, como é a veciñanza dun barrio, como dis, que ten moita identidade e que se xunta moito e que nos gusta loitar polo noso, con miles de persoas que nos visitan cada día e que, bueno, hai que acostumbrarse a convivir, digamos, non? Dous grupos que ás veces chocan un pouco, pero é o que hai de momento.
1: E a próxima cal vai ser? Estamos xa no verán, xa de cara ao verán, que actividades podes anunciar xa neste momento? Agora está desco San Pedro, pero xa
0: de cara agora, Festas do Barrio de San Pedro é o noso evento do ano máis forte. Creo que agora nos toca un bo mes de descanso á comisión e a todas as voluntarias, e as veciñas seguro que tamén queren descansar un pouco, e despois xa revelaremos cousas cara a setembro. Pero normalmente o verán en Compostela facémolo tranquilo. Un pouco de río, un pouco de escapar á praia, e pouco máis.
1: Moi ben, pois a seguir con ese ánimo, con esa troula, con esa celebración aí no barrio de San Pedro, ese Veña. Barrio tan especial de Compostela. Pois moitísimas gracias, Lucía, por estar connosco aquí na Radio Galega. Lucía,
0: gracias,
1: Luca.
0: Grazas a vos, convidadas todas.
1: Grazas, unha aperta.
0: Chao, chao.
1: Ben, sen sair de Compostela, imos falar agora coa Asociación Cultural Cidade Bella. Imos ver que andan argallando. Tamén imos falar con Ánxeles Porto. Ela é voceira desta Asociación Cultural Cidade Bella de Compostela. Hola, Ánxeles, moi bo día.
2: Hola, bo día a todos.
1: Ben, vos con que andades? Creo que organizachedes festa de sardiñas en diferentes prazas e rúas do casco histórico, pero imos falar tamén da cultura, da creación que se fai nos distintos locais de hostelería tamén na zona bella de Santiago. Contanos, Ánxeles.
2: Bueno, de entrada o San Xoán, uns anos a esta parte, o que fixemos foi diversificalo porque, bueno, nós tiñamos unha, creo que, icónica cacharela hai moitos anos, que era de Cidade Bella, e era unha época así que se facían menos, e nós facíamos unha cacharela brutal aí, onde está, detrás de Mestre Mateo, en Xeral, onde está a cociña económica.
1: Sí.
2: E aquelo durou moitos anos e foi unha, bueno, pois foi unha desas macro cacharelas que, bueno, que funcionaron moi ben e convocaban a moitísima xente e tal. Pero, bueno, co discorrer do tempo, a todos nós nos pareceu, e a mí particularmente é o San Xoán que máis me gusta, que realmente haxa un montón de lugares onde se está celebrando e que todo o mundo participe e que

0: que participen os veciños, como é así na Zona Vella, en diferentes lugares, xa sexa San Pedro, xa sexa San Miguel, e que os diferentes espacios logo tamén, como os nosos, que San Martiño, Feixó, Sampaio, Xelmírez, etcétera, tamén colaboren coa súa pequena celebración e rituais. Así que todo na máis santa armonía e paz, e me parece que saiu todo maravilloso, e me di unha volta por todas, e creo que o ambiente era maravilloso, e esta maneira de entender o San Xoán que temos aquí, me parece 5 estrelas, a verdade.
1: Ben, pois algo que pode asentarse quizáis nun futuro, non? A diversificación xa desas fogueiras, sí, que a descentralizáchedes, por decirlo de alguna maneira, e que xa se fai en distintos puntos, distintos
0: sí,
1: barrios,
0: sí, sí,
1: non?
0: E nos parece moito mellor así, ademais, de feito. Moitísimo mellor para os espazos, moitísimo mellor para a xente que non haya... pois mira, se hai unha conglomeración de xente, unha agrupación aí de xente que sexa pois como moito como a que hai en San Pedro, por exemplo, sí, que acude moita xente, pero aínda así se está ben, non? Entonces, o feito de que haxa varios sitios é favorable
1: notamos
0: para o discorrer da noite.
1: Notamos satisfacción das túas palabras, non, por ese motivo.
0: Sí.
1: Agora ben, chega o San Pedro. Non sei se no San Pedro te facedes algo especial na vosa asociación. Que nos podes decir do San Pedro?
0: Nos o San Pedro que imos é a divertirnos coas festas de San Pedro. A San Pedro, por suposto. Aquí creo que en Sampaio se fai, bueno, que non depende especialmente da nosa asociación, se celebra tamén o San Pedro un día, aquí en Sampaio, na praza de Sampaio. E logo, eu quería comentar que pois o 7, 8 e o 9 de xullo vai a ter lugar en Santiago o segundo festival de Sound Painting de Compostela. Sound Painting é unha cousa moi novedosa para moita xente, é unha linguaxe que creou un músico norteamericano, e aquí neste momento temos un movimento e un grupo que se chama Agora Guerrilla, dirixido por Xacobe Martínez Antelo, un grandísimo contrabaixista de jazz, ben coñecido por moita xente, e xa o ano pasado fixeron este festival. Entón este ano se repite o segundo festival e realmente é unha cousa moi novedosa, moi interesante. Fan tres concertos pois en tres espazos diferentes daqui da Zona Vella, e ademais fan obradoiros durante esos días. Creo que vale a pena que se faga eco deste acontecemento, porque é moi, moi interesante para a cidade este festival.
1: Podémolos, Ángeles, podémolo subliñar de novo. O grupo, os días, podes recalcar un pouco os días?
0: Sí, vou la pasaré tamén acudir... para que vos, si queredes, lle dedes difusión. Pero os días, mira, para apuntarse nos obradoiros, que ademais son gratis e son na SGAE, pois se pode apuntar ata o día 1 de xullo. Que vale moita pena, porque non só é música, é danza, é teatro, é unha linguaxe que logo revirte nunha creación de improvisación de colectiva, sabes? É unha cousa moi interesante para
1: desde
0: calquera
1: logo
0: tipo de artista. Danza, poesía, teatro, música. E logo, aparte destos obradoiros, que ainda que hasta o apuntarse, logo serán o 8, o 9 e o 10 pola mañá, pola tarde desos tres días haberá pois a mostra de esa linguaxe musical, e actuarán en Sampaio, en Vía Sacra e en San Martiño un día cada un, actuarán Agora Guerrilla e sí, artistas de Sound Painting convidados.
1: Pois
0: e logo farán un último día na Sala das Máquinas, que será o 10, de toda a xente que participou tamén nos obradoiros.
1: Uh-huh.
0: Entón, é unha cousa que convén darlle difusión, porque é moi interesante.
1: A ter moi en conta, desde logo. E xa para rematar, Ángeles, estamos xa en pleno verán. Non sei que expectativas ten a hostalaría, eses lugares onde se crea, onde se fai música, onde se interpreta. Que expectativas hai de cara a este verán que xa nos toca vivir?
0: Bueno, nós, de algún xeito, facemos...

0: Temos unha pequena interrupción das nosas actividades anuais que están, como sabedes, todo ano discurrindo por os nosos espazos, e facemos unha pequena interrupción, digamos, durante o mes do xullo, porque evidentemente a cidade está preñada de cousas, pero nós logo lanzamos o noso famoso festival Feito a Man, que será do día 4 ao día 22 de agosto. E aí faremos, como todos os anos, pois concertos diarios en dous sitios diferentes, nesa maneira de entendernos a rúa en verán, que é tan gostosa e tan divertida para todo o mundo, sacando o que nós facemos normalmente, pois, a rúa.
1: Moi ben, Ánxeles Porto, voceira da Asociación Cultural Cidade Bella aquí en Compostela. Pois nada, queda moi claro ese compromiso coa cultura e coa cidade. Grazas por atendernos. Moi bo día.
0: A vos, moi bo día.
2: Galicia por diante con Quique Magdalena.
3: Corazón contento.
4: O corazón contento hai que telo case sempre, ou sempre, e polo menos se queremos chegar a ter máis de 100 anos, a vivir máis de 100 anos con boa saúde. E para iso son os seguintes minutos, como sempre, co profesor José Ramón González Juanatei. Moi bons días, saudamos, que tal, profesor?
5: Moi ben, bons días.
4: Benvido, estamos ansiosos aquí, Sara Maiseu, agora que estamos no estudio deste Galicia por diante de fin de semana, para escoitalo e saber o que temos que ir facendo, porque supoño que isto é un proceso que hai que comezar bastante antes, non? Para poder chegar aos 100 anos, primeiro, para poder chegar, vivir ata aí e logo vivir con boa saúde, non? Ter ese período de vida, claro, con boa saúde.
5: Ademais, definíchelo moi ben, porque é un proceso que hai que incorporar o estilo de vida, pero está claro que, bueno, en Galicia é casi un laboratorio da longevidade, especialmente no medio rural, en algunhas áreas do medio rural. Incluso hai un proxecto agora en Galicia de cales son as características dos centenarios, pero a clave é vivir máis de 100 anos, pero con saúde. Que significa saúde? É dicir, con independencia cognitiva, que sexas capaz de desenvolver as túas actividades de forma independente e con independencia funcional, que é o concepto de poder moverte, de poder levar unha vida relativamente independente. Eso tamén é a área en este momento de investigación e de investimento máis importante que hai a nivel global. Seguro que vos recordades a conversa de Putin e Xi Jinping, que decían que iban a vivir máis de 125 anos. Eles teñen xa 70 e pico, imagínate que consideraban que iban a vivir ese tempo. Como decía, é a área de maior inversión en investigación. Como promover longevidade, pero longevidade activa, longevidade con independencia cognitiva, con independencia funcional. Sería un pouco como longevidade nunha meseta de capacidade intelectual, de capacidade física, ata que en un momento, pois, calquer problema podas morrer, pero non que sexa un declinar durante a última década da vida, onde vas perdendo de forma progresiva as túas funcións intelectuales e as túas funcións físicas. Como digo, este a área de investigación, eu diría, máis relevante en este momento a nivel global, e sobre todo de máis investimento, non? E ten unha serie de claves. Entre a primeira clave é o que ti decías, hai que ter un estilo de vida, hai que facer un programa vital, un proxecto vital de saúde, de saúde cognitiva. É moi importante a saúde cognitiva e a saúde física, pero cada vez máis están interrelacionadas. A boa saúde física habitualmente se asocia a boa saúde cognitiva e viceversa. E cales serían as claves máis importantes, non? A primeira clave, e se un tuvera que identificar un elemento fundamental, é o exercicio. Hai que incorporar desde nenos, e conforme vamos cumplindo máis edade, exercicio na nosa rutina diaria. E exercicio que sexa un pouco combinado, que sexa exercicio aeróbico, andar, nadar, pero a unha certa, con un certo ritmo, é dicir, que realmente notemos o exercicio, e combinando aeróbico máis forza. Porque agora sabemos que do noso corpo o que máis promove saúde, pois non sei, vos que creedes da vosa composición corporal, que é o que máis promove saúde no sentido de reducir o risco cardiovascular,

0: e reducir o risco de cancro tamén e reducir o risco de demencia, de deterioro cognitivo. Ti, cal crees que, Quique, ou
1: sí,
0: calquera dos
1: dous? Sara, sí, a ver, Sara, a ver que pensa. Eu creo que o sei.
0: Sara,
2: tú sabes, creo que crees?
1: Sí. Creo que son os exercicios de forza.
2: Ah, os exercicios de... Ah, sí, sí.
0: Porque
2: sí.
0: Pero do teu texido, que crees que o músculo, o corazón, as vil, que...
1: Pois pues entonces o músculo, vou pues, decir.
0: Con moita diferencia o músculo. Hai un estudo recente de UK Biobank, un estudio británico moi, moi importante, que di que o músculo é o tecido que máis te protexe. Que máis te protexe frente á enfermedade cardiovascular e frente ao cancro tamén. Reduce moito o risco de cancro. É un órgano, podíamos decir, é un tecido, un órgano, en definitiva, o músculo esquelético, que mantén o equilibrio, mantén a postura, che permite independencia, pero sobre todo produce unha serie de hormonas que reducen a inflamación, reducen o risco cardiovascular e de cancro. Por lo tanto, hai que intentar evitar a sarcopenia, é dicir, sarcopenia é perder músculo, que vamos perdendo ca idade, por iso hai que incorporar exercicio de forza. E ademais, e isto é moi importante, moi reciente, é que reduce o risco de deterioro cognitivo, é dicir, fai o músculo se asocia a ter maior independencia intelectual, a ser máis capaz de resolver os problemas diarios. Por lo tanto, incorporar e nunca é tarde a noso estilo de vida e exercicio, mantendo de alguna forma a nosa masa muscular.
2: E tamén,
0: o segundo,
2: a alimentación, non?
0: Sí. Sí, claro. O segundo é evitar os ultraprocesados. Ajá. Faguer dieta real. Por eso esa relación de Galicia como un laboratorio de longevidade no medio rural, onde prácticamente non existen ultraprocesados. E unha das características dos centenarios galegos é que non consumen ultraprocesados. Esa comida que aguanta tanto tempo, e é porque se alteran as propiedades físicas e químicas dos seus componentes, e iso induce, sobre todo, moita inflamación, tamén se asocia ao deterioro cognitivo e produce incremento de risco de cancro e de enfermedade cardiovascular, incluso deterioro o teu sistema inmune. O que pasa é que os ultraprocesados están en todas partes, son comida moi rápida, moitas veces moi barata, polo tanto, hai que incorporar ao noso estilo de vida o que chamamos dieta real, que saibamos cales son os componentes individuais do que estamos a comer. Eso é moi, moi relevante, intentar eliminar os ultraprocesados. Agora vai haber unha nova regulación, pero estamos rodeados de ultraprocesados, e ter un pouco de cuidado na nosa dieta e comer dieta real. Uh-huh. É dicir, carne, peixe, legumbres, vegetais, é dicir, o que realmente está o alcance, e sobre todo en ese laboratorio que decimos que é a Galicia Rural.
1: Temos exercicio, temos alimentación, imos a polo terceiro hábito.
0: Terceiro, Sara, cal crees que é o terceiro? Que é moi importante, cada vez hai máis investigación aí.
2: De outro hábito?
0: Pois, sí, de outro hábito.
2: Porque eu creo que a xenética tamén terá algo que ver, non? Tamén terá peso.
0: Sí, claro. Sí, sí, a xenética ten peso, claro está, pero a xenética moitas veces está modulada por o noso estilo de vida, o que se chama epigenética un pouco, e podes ter unha xenética que promove determinado tipo de enfermedade, a veces cando está moi, moi relacionada, enfermedades pues casi monoxénicas, como é a hipercolesterolemia familiar e outras enfermedades, no, aí sí que hai que diagnosticalas con diagnóstico precoz. En Galicia hai un proxecto de xenética, o proxecto Xenoma Galicia, pero a xenética influye moito menos do que pensamos en todo este proceso de longevidade, influye, pero non tanto como pensábamos, ¿no? Influye máis isto que estamos a comentar. E quizás o terceiro é dormir, o sono. Hai unha investigación enorme o sono sobre o sono. Intentar dormir alo menos 6 horas, 6, 7, si podes, de forma seguida, non fragmentada, non interrumpida durante varios momentos durante a noite. Por qué? Porque durante o sono hai un sistema no noso cerebro que se chaman linfáticos, que eliminan os produtos tóxicos do metabolismo das nosas neuronas e das nosas células. E esos linfáticos que eliminan esos produtos tóxicos funcionan sobre todo durante o sono e durante determinados momentos do sono. Por eso agora hai tanta investigación en sono, en como estimular un sono de calidade. E se relaciona co risco cardiovascular, pero sobre todo co risco de demencia. Dormir pouco, dormir mal, aumenta o risco de deterioro cognitivo e mesmo de demencia. Por lo tanto, hai que estimular a higiene do sono.

0: sono, intentar reducir a luz durante a noite, incluso nas casas, con iluminación menos intensa. É moi importante, hai moita investigación, porque imaginarvos que sexamos quen de estimular esos momentos do sono onde se produce a limpeza dos produtos tóxicos que hai no noso cerebro. A veces non habría que aumentar moito a duración do sono se formos quen de aumentar esos períodos de máxima actividade dos nosos linfáticos. Polo tanto, dormir e dormir un tempo, 6, 7 horas, e intentar evitar que sexa un dormir fraccionado, un sono fraccionado. Seguro que vos dormides moi ben, polo tanto,
1: Sí.
0: ese punto dende logo garantido, pero creo que é moi, moi importante transmitir eso. Aquí hai moita, moita investigación
1: E
0: neste
1: temos
0: área tamén,
1: algún
0: non?
1: consello máis? Habería un cuarto, doutor, porque
0: Aí.
1: temos exercicio primeiro, a boa alimentación despois, o terceiro
0: Dormir.
1: descanso.
0: E o cuarto é socializar. Hai que
1: Ah,
0: intentar
1: aí
0: evitar
1: está.
0: estar solo. No, a soledade é un problema. Hai que socializar como sexa. No noso entorno, socializar, e tamén se asocia moito con reducción do risco de deterioro cognitivo. Hai que incrementar a interacción entre as persoas e xa un quinto, se me permitides,
1: Sí.
0: iba a decir catro, pero vou a decir un
1: Venga.
0: quinto, que hai que vacinarse. Hai que vacinarse, todos temos que vacinarnos, sobre todo as persoas máis vulnerables, pero todos deberíamos vacinarnos da gripe, do COVID, do virus sincitial respiratorio que se vai impoñer, do neumococo e do herpes zóster. O herpes zóster vai se impoñer esa vacina porque esa vacina protexe moito sobre o risco de demencia, reduce un 30% o risco de demencia, e é porque o virus do herpes zóster é un virus neurotrópico, se acumula en nervios, no sistema nervioso central, e parece que sea o mecanismo que se asocia ao risco de demencia, e a vacina do herpes zóster reduce o risco de demencia sobre un 30%. Pero tamén a gripe, o COVID, como decíamos, o virus sincitial, o neumococo, hai que vacinarse porque eso é un elemento clave en eso de vivir más de 100 años con saúde.
1: Pues
0: Pues estos
1: ahí.
0: son los elementos que quería comentar, y
1: Sí,
0: además
1: sí.
0: ahora que comienza o verán, es una época boa para ir adaptando también o noso estilo de vida a estos elementos que nos van a garantir vivir más de 100 años. Vos, seguro,
1: Ojalá.
0: moita xente vai a ter esa esperanza de vida de más de 100 años, pero con capacidad intelectual e con capacidad de física. Cada vez eso vamos a ver máis, e como decía, é a área da medicina, podríamos decir, que máis investigación e que máis de investimento está en este momento levando a cabo, e moitos van a vivir moito máis de 100 anos, incluso chegar a iso que decía Xi Jinping e Putin, vivir 125 anos, pero con saúde, non?
1: Que a pensar, se a eles non lle pasa, tampouco pasa nada, doutor. Non
0: Hay que desearlle ben a todo o mundo,
1: A
0: non?
1: vostede, por suposto, que teña bo verán. Aquí pechamos este tempo de colaboracións durante o inverno. É un placer, como sempre, telo, pero escoitaremos, por suposto, sempre aquí durante este ano na Radio Galega. Gracias por estar con nos, profesor.
0: Nada, gracias a todos, a vos, y gracias a todos y todas los
1: Aí despedimos ao doutor Xosé Ramón González Jonatín, e nos imos quedar cun tema musical, con estes apuntes para que teñamos bons hábitos de vida, tamén na fin de semana, Sara, exercicio, boa alimentación, descanso, socialización, que é o que están facendo, sobre todo, o que estiveron facendo durante esta fin de semana no Fisterra Experience, e con esta canción, Arderse chámase, de Camañón a Meixeiras e Fillas de Casandra, pois imos a chegar con estes últimos minutos ás noticias das 11. Logo teremos máis temas, por suposto, e pecharemos con Leti da taberna. Seguimos aquí, no Galicia por diante, fin de semana.

0: día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades tes que te bater,
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec. Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
3: Son as 11.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que tal? Moi bos días. Ascende a 9 o número de españois falecidos nos tremores de Venezuela, segundo acaba de actualizar o Ministerio de Exteriores, que mantén en 133 o número de desaparecidos e en 14 os que seguen atrapados baixo os cascallos. Son horas cruciais para o rescate dos que están sepultados ou se superaren xa as 72 horas. Equipos de 17 países traballan sobre o terreo, entre eles os efectivos da UME, que conseguiron rescatar a dous sobreviventes, un deles unha muller que xa estaba moi delicada, como nos contaba o Brigada Alberto Vázquez en comunicación coa Radio Galega.
5: Estaba moi débil, era unha señora maior de 65 anos. Estiveron traballando durante unas 5 horas aproximadamente, varias horas estiveron traballando. Lograba mover os hombros, deronlle un pouco de auga para hidratarla pouco a pouco. E despois xa conseguiron extraela de onde estaba, do co onde estaba.
3: Os tremores deixan xa 1.430 mortos e máis de 3.200 feridos. Esta noite a terra tremeu de novo, outro sismo de 4,8 graus na escala de Richter sacudiu a costa norte do país, pero non se reportaron danos. Aquí en Galicia, un veciño de Triacastela de 65 anos faleceu tras sair da vía e caer por un desnivel na estrada que une Lamas e Vilar. A vítima saiu despedida do coche e o vehículo seguiu rodando só durante uns 100 metros. Malia os esforzos dos servizos de emerxencias por estabilizar o home, non conseguiron salválo. E saiban que a partir deste mércores, cando comeza xullo, as compras que fagamos en plataforma como Shein, Temu ou AliExpress terán un recargo. A Unión Europea vai aplicar unha taxa temporal aos paquetes de menos de 150 euros que procedan de fora do bloque comunitario para frear a avalancha de importacións principalmente da China. O recargo será de 3 euros por cada tipo de produto incluído no envío, isto é, se contén un pantalón, por exemplo, e unha camiseta, o recargo será xa de 6 euros. A taxa terán que aboala esas plataformas de venda ou as empresas importadoras, pero poderán repercutir o custo no consumidor. Iso sí, Bruxelas lembra que o importe total deberá aparecer antes de completar a compra e que as empresas de mensaxería non poderán reclamarlle ese pagamento aos destinatarios. A intensa vaga de calor que lle afecta a Francia disparou a mortaldade. As autoridades sanitarias calculan que dendo mércores morreron 1.000 persoas máis do habitual. Os falecementos nos domicilios disparáronse un 40% especialmente entre os maiores de 65 anos. As rexións máis afectadas son a contorna de París, Nova Aquitania, Bretaña, o Val do Loire e Normandía. A situación vai mellorando, pero aínda quedan departamentos en alerta vermella e preto da metade do país segue aínda en aviso laranxa por temperaturas extremas. Aquí en Galicia, o ceo está cuberto este domingo e poden rexistrarse chubascos máis probables no terzo norte. De todos os xeitos, a medida que vai avanzando a xornada, iránse abrindo claros. As temperaturas baixan, sobre todo na parte septentrional, así que na Coruña

Santiago ou Ferrol non van pasar dos 22 graus. No sur haberá máis calorciño, 27 graus se agardan en Vigo e 30 en Ourense. O vento soprará moderado de compoñente norte con intervalos fortes ao final do día no litoral atlántico. O luns recupérase a influencia do anticiclón e o ceo quedará xa prácticamente despexado en todo o país. 11, case 4 minutos, folles todo. Nova cita coas noticias aquí na Radio Galega ao mediodía ou en G24.

0: converteses esta fin de semana nun gran lenzo aire libre coa celebración dunha nova edición do Perla Mural Fest. Do 26 ao 28 de xuño, a arte urbana, a música, a convivencia e a creatividade danse cita nun festival que xa se está a consolidar como unha referencia cultural na comarca. Ademais, artistas de diferentes puntos de Europa compartirán o seu talento co público, transformando os espazos públicos en obras de arte. Para coñecer máis de preto todos os detalles desta nova edición, hoxe acompáñanos Ramón Pereira, un dos organizadores do festival, e a muralista Mandió, que participará nesta nova edición xunto á creadora austriaca Betinarium. Moi boas, Ramón.
1: Hola, bons días.
0: Bueno, que novidades presenta esta nova edición?
1: Bueno, como novedad, bueno, temos tres muralistas ao festival. As novedades que presentamos este ano son, durante toda a semana, son actividades para os nenos e para as nenas, ¿no? Ayer, por ejemplo, foi o mago Daniel, un veciño de aquí de Fene. Por ejemplo, foi unha novedad este ano. O miércoles aquí nun colexio no pabellón de Centieras, ven sempre arriba. O sábado, pues temos na plaza de Rafael Acarrá unha sesión de yoga, ¿no? O sea, como novedad tamén dentro do festival, de unha chica para meditar con burbujas de gran tamaño, xogos de con fuego, con luz, eso dentro do festival ao mediodía e de noite, ¿no?
0: E ademais dos murais, tamén tedes, como outros anos, o mercado artesanal.
1: Temos un mercado artesanal, sí, pola Diputación da Coruña, sí, sí. Moi, moi interesante tamén o mercado, sí.
0: E tamén food trucks, ¿no? Para a xente, caricaturas.
1: Sí, sí, sí. Temos food trucks, temos caricaturas, e sí, temos un mural participativo que son para nenas e para nenos o sábado e o domingo ao mediodía.
0: E que temáticas hai para os muralistas? Deixase liberdade para eles?
1: Bueno, aquí a temática ten que ser musical. A partir de aí, lles damos toda a libertad, pero bueno, é un homenaxe a unha sala de festas, de concerto que había aquí no pueblo, que se tirou. Entonces, a idea foi de facer un homenaxe á sala e á música que logo facía. Entonces, os muralistas, a temática, teñen que ter algo de música, os murales. E despois lles damos toda a libertad del mundo que queren. Eu creo que por eso veñen moitísimos muralistas aquí o queren vir, porque lles damos moitísima libertad, ¿no?
0: E como se seleccionan os artistas convidados cada ano?
1: Para os artistas, como facemos, conectamos con eles?
0: Sí.
1: Pois, bueno, normalmente nos mandan correos. Este ano foi terrible. Este ano, fai unos meses, eu creo que son máis de 1000 correos de xente que quería vir aquí a pintar. Pero bueno, non podemos falar con todos, porque nada máis que traemos a tres artistas. Entonces nos é moi complicado, pero bueno, elegimos moi, moi ben os artistas, os traballos que fan. Están, por ejemplo, están tres interesantísimos, que Cristóbal Persona, o chileno, que fai dos anos gana o mellor mural do mundo aquí no festival con Xarangistandina. Mandió, que é vasca e de Valencia, que é unha auténtica artista, ven acompañada con a chica Betty de Viena, en Austria, e ben Bublegún, non? Bublegún, que fai dos anos tamén obtuvo o mellor graffiti a nivel mundial. E bueno, conectamos con eles ou conectan eles con nosotros, nosotros vamos elixindo, vamos descartando hasta que vemos que, bueno, por os traballos que fan, que coinciden moito co que facemos aquí nosotros, e que, bueno, sempre buscamos que teña moita

0: ganas de vivir aquí, ¿no? Que veñan con ilusión para facer cosas bonitas, ¿no?
1: Claro. E tamén tedes este ano acampada gratuita, zona para campers.
0: Sí, sí. Temos moi cerquiña do festival a 40 metros, sí, sí, sí. Temos unha zona de acampada, sí, gratuita, claro, sí.
1: Bueno, é que claro, isto xa pasou de ser unha tendencia pasaseira.

0: Bueno, chegou o momento. Chegou o momento, este tramo final deste Galicia por diante fin de semana, temporada de inverno. Hoxe temos o privilexio de finalizalo neste domingo 28 de xuño. Por certo, que non o dixen antes, que Rubén Alonso é o noso técnico, que leva sendo durante moitísimos días. Está tamén Sara Piñeiro, que xa saben quen é, tamén Viti González, Viti Gin esta sección, non? Viti da Taberna, moi bos días.
1: Efectivamente, moi bos días, bo día.
2: Que tal, Quique Madalena? Pois moi ben. Home, contenta de estar aquí con vos, contenta de ter pasado esta tempada con vos, de que se foi incorporando Viti, Rubén, bueno, aquí fomos facendo equipiño e hai que ir despedindo tempada, pero que a mellor actitud aquí hasta o último momento, así
0: bueno,
2: que a ver que nos depara.
0: Digamos que ven agora a temporada de verán.
2: Claro.
0: Ti tes cousas que facer durante o verán tamén, tes
2: claro.
0: Moitos bolos,
2: son mellor. Teño sí, abondo. Bastantes. Sí. Non me pidas ahora en resumen que Madalena porque non teño eu toda esa información
0: domingo,
2: na cabeza.
0: Ademais, hai resaca
2: de domingo. Que defensas baixas, aparte claro. Xo estou tensa que teño que ir ao meu pavo.
0: Sí.
2: Pero sí, vai a ver. Vai haber bastantes bolos, bastante traballiño, entón agardemos que sexa así un retiro de verán.
1: Vai estar preto de na miña zona, la na Arousa por alá.
2: Viti, xa sabe todo o mundo que é de Vila García Cargallo, que facerlle publicidade.
1: Eu teño sempre que empezar dicindo de onde son.
2: Bueno,
1: vas a andar por alá, home, para ir a verte, para ir a saudarte.
2: Por alí xa andi, ven en Pontevedra, certo, que é onde máis.
1: Eu sei de que en Barrantes que estiveches, pero
0: tamén sabemos valorar a calidad.
2: Home, bueno, totalmente. Cosa buena vai haber por aí, pero por ahora ainda non podemos desvelar, pero estad atentas porque o mes que ven vai haber unha data aí bastante interesante en Pontevedra.
1: Bueno, hai que ir a
2: na provincia de Pontevedra.
3: Bueno, hoxe o Día Internacional do Orgullo LGTBIQ+. O sea, digo Q+, por non dicir todas as letras.
0: Bien,
1: son moitas.
3: Demasiadas.
2: No, Q+, sona como a lavadora de pouco... De que consume pouco,
0: sí,
2: sabes?
0: Sí.
2: No, o sea, con todo respeto.
0: De sí, sí,
2: pero sona, sempre me sonou así, electrodoméstico de baixo consumo.
3: Q+.
2: Si, cómprate unha lavadora Q+, que lava moi ben. Bueno, pues moi ben, debería ser o orgullo de... O amor sempre debería levarse con orgullo, sen ningún tipo de complexo. Non se debería poñer ninguna limitación. Aquí xa podemos chegar a festexalo e hai países nos que ainda morre xente por isto. Así que pouco ni broma, eh?
3: Bueno, tamén o Día Mundial do da Árbore, o Día Mundial do Fenilcetonuria.
0: Como?
2: Bueno, é un día que temos para aprender a pronunciarlo.
0: Fenilcetonuria.
2: Sí, si o das dito ben, un aplauso.
3: Pois pues é unha enfermidade. Unha enfermidade que é rara e ten unha prevalencia de un por cada 10.000 nacementos en Europa.
0: Era ultra rara, entonces, casi prácticamente sí. Coa súa...
2: Por eso, no, a mí tamén yo puxeron ultra raro, sí, para que te leve a...
3: Un pouco complicado, é.
2: Sí, sí, a verdade é que é complicado.
3: Tamén é o Día Internacional do Piercing Corporal.
2: E logo, se non é corporal, de onde é o piercing? O piercing é corporal, xa, de por sí, verdad? Por moitas preguntas, verdad, Sara Piñeiro? Calo. Sí. Xa, calo. Pero que xa fai honra seu nome, o piercing ten que ser corporal, senón sí, que vai ser...
3: No, tens razón.
2: ¿Verdad?
3: Sí.
2: Pues que lle vayan eliminando piercing corporal. Que solucionen a palabra do fenilcetonuria sacando ya piercing corporal. Quer dizer, aquí os filólogos están moi entretidos con unha palabra e a outra. Bueno, perdón.
3: Bueno, sí. Esta fin de semana temos un montón de festas. Son as festas de San Paio, que haberá pasacalles de da banda cultural da Estrada.
0: Ajá.
3: Que xa despois haberá un concerto. E pola tarde o deporte centrará as miradas coas finais da Estrada League e do torneo de tenis dobres. Que ao mesmo tempo os voces pues, podan disfrutar dunha nova sesión do X-Fest orientada ao skate, ao rap e á realidade virtual.
0: Pero...
3: E tamén en Guitiri celebran as festas do San Xoán, onde estará nos Aleti.
0: Sí.
1: A nosa Leti en Guitirí.
3: A partir das 7 da tarde.
2: Moi ben, Sara Piñeiro. Mira, hasta me sudan as mans. Deixoume xista le dicía para este momento. Claro, aí estou vou estar nas festas do meu pobo, que iba aí ao tren chuchu de pequena, e hoxe vou estar no campo da feira, se o tempo acompaña, senón o mellor hai que ir a Casa da Cultura, pero non chamemos polo malo. Temos que decidirlo no último momento, pero vou estar nas festas do San Xoán de Guitirí. Abreu ráfaga. E pecho eu, pouca broma.
3: A 7 da tarde, xa saben.
2: Aí está.
1: Que monólogo levas?
2: Enredada, levo primeiro.

0: Segundo.
1: Ese foi o que
0: sí, ese foi o que veu Quique Madalena. Sara Mastí e Rubén aínda tedes pendente ver dous. Estás acumulando choio.
2: Eu teño varios aínda pendentes, porque o de Barrantes foi outro, non?
0: Claro que non, aquí bueno, a cada ahí... sitio que imos, imos con, vamos, claro, con todo.
2: Variando.
0: Home, por favor, teño máis repertorio que a Panorama. Que día facemos así un remista, ven? Que empeza e non acaba nada.
1: Repertorio que ten as festas de San Xoán, aí nas en todos lados.
3: En todos lados. Mira, en Sarria tamén as celebran, que nesta xornada celebrase o Día do Neno, permitindo que os máis pequenos disfruten das atraccións e tamén coa gran final do torneo de fútbol Sala San Xoán. Tamén en Carballo festexan as festas de San Xoán cun concurso de sobremesas e o campeonato mundial de baixada de augas doces de barcos de papel.
1: Anda.
2: Sí, barcos de papel polo... pola auga.
3: Sí, sí, sí.
0: Hai que ter confianza nese papel,
2: no, porque iso... En principio pode baixar, pero logo como acabará iso? Desfeito total, claro.
0: Ver, non sei como é, é unha desfeita de,
2: é unha desfeita de barcos.
0: Unha desfeita de navegación, mito.
3: Bueno, tamén son as festas de San Pedro en Ponte do Porto en Camariñas, onde fan a baixada de carrilanas polo río Porto, as festas de San Pedro en Vilar de Mouros en Meira, Mondoñedo e a Rapa Campo do Oso, que contará con food trucks con produtos de razas autóctonas, o Curro de San Cibrán en Gondomar e a Carreira Popular de Begonte. Uh-huh. E tamén son as terceiras Olimpiadas Rurais de Galicia en Friol, en Lugo.
1: Bueno, estamos nós, ou que?
0: Non, non, está todo aquí, non falta detalle, só falta que vamos que vayamos nós. E outro detalle, dixéchedes que nas festas de San Xoán de Carballo que hai un concurso de sobremesas. Sí. Eu entendo que sobremesas son postres, en galego bendito, dice sobremesa. Sí, pero mirad que fora un concurso de sobremesa de a ver quen fai millor a sobremesa. De poño así a man na barriga, repanchícome na mesa, e xa me quedo a dormir na propia sobremesa. Ganaría meu pai esta competición se o presentamos. Sí, porque estás falando con a Laura do café e xa vas vendo como baixa contra, baixa contra, baixa contra. E lo pierdes. Eso sería. Tiñan que ser un concurso así.
3: Sería moi gracioso.
0: A ver que fai mellor digestión.
1: Pero son moi longas as sobremesas do teu pai ou botas.
0: No, que son moi longas, son arnosas que nos poñemos ali a cascar e mentras tanto meu pai aproveita para descansar, para descansar a vista. Tiña que ser un concurso así. Venga.
2: Pois xa de sobremesas, das outras.
1: Bueno, pois pues antes de repasar digamos a actualidade semanal, non, con ese sempre cortes graciosos que temos e divertidos na nosa programación da Radio Galega, tamén da Televisión de Galicia, na CESAGA, como se chama agora, Corporación sí. de Servicios Audiovisuais de Galicia, que me trabo.
0: E dicindo aquí o nome da corporación, xa acabou a media hora da sección, foi un placer compartir con vos.
1: Antes de Soleti, de vosotros, traenos un pequeno test.
0: Home, claro, o tema vai de concursos.
1: Sobre todo enfocado
2: un
1: a Viti.
2: Un
1: Viti.
2: Non sabía nada disto,
1: a
2: ver que pasa.
0: Aquí hai que vir preparada para o que poida pasar.
1: Un atraco a Viti.
2: Un atraco total. Bueno, en fin, prepárome.
0: Prepárate, acomódate na silla, Viti.
2: Eu xa estou cómoda, espero non fazer de ruidos, porque decía antes Rubén que se oían moitos ruidos que facíamos no estudio, claro,
0: porque
2: son das que me movo moito.
0: No, pero esa porque ainda non entrara eu aquí, Viti. Ora a miña voz opaca ahora todos os ruidos. E un día trouxemos xa un test a esta sección, sí. O que pasa que bueno, os dous non tiñamos o placer de que nos acompañara desde linguaxe das redes ou de tendencias que había nas redes sociais, porque eu bebo dese mundo, además de o das tabernas. Entón, hoxe dixe, pois non íbamos falar de redes sociais, vamos ampliar máis estes coñecementos, sí. Que eu sei que estou rodeada de xente moi sabia. Entón, traiovos un test de novas xeracións, vale? Muy de xeración Z, xeración alfa. Con isto non me quero meter, xa digo por anticipado, non me quero meter con como falan as novas xeracións. Nós non estamos en disposición de facer iso.
1: No.
2: Vale, vimos menos.
0: No, vimos da xeración do Jazz Very Well Fandango. Non sí. estamos nós en disposición de rirnos de como fala a xente nova, correcto? Porque dábamos un pouco de cringe, como din agora. Entón, trouxen un test con as 10 preguntiñas que vos metedes que decir que credes que significa. Vale, Sara, se tal, non te apures moito a responder, porque aquí isto sí. toca che de preto.
2: Bueno, entre todos, Non sí, vale de lo foco
1: na casa tamén podes ajudar, lógicamente. Na casa, no coche, vale. Estean agora mesmo a xente que podan ir un poquinho reflexionando sobre isto, a ver.
0: Claro, e se levan un fillo adolescente no asiento de atrás, que miren se está vivo, e no caso de que está vivo, poden pedir pista.
1: Que lle saquen os auriculares, que seguro que le vamos.
0: Claro, que lle levanten así agora e lle digan, chaval, podes me dar aquí unha pista? Vale, bien, aí estamos, perfecto. Primeira, esta é facilísima, isto creo que xa escoitamos todas e todos. Que significa algo random?
2: Random.
0: Sí, random.
1: Random.
0: Random. Xa casi se escoita máis isto que a propia expresión.
2: Sí, sí, sí. Claro, eu Sara, bastante. Que máis vais a ver por cuestión de xeneración.
3: Eu utilizo bastante.
0: Claro, ti cada día que sale
2: random.
1: Aleatorio, sí. Non algo aleatorio.
0: Cada día que sales daqui do programa, dis, buah, que día random. Más random, ¿no?
3: Total.
0: E vos que pensades que pode ser random?
1: Así, pode ser así como algo aleatorio, o sea, algo, un fulano raro.
0: Moi ben, algo inesperado.
2: Eu sei o de raudo veloz, pero random.
0: Pues tío, ahora que andas con

0: ¿Cómo se lle chama a unha persona que di isto así de repente? Ten que ter un hambre, Quique. Vamos que a cuarta. Rancio. Vamos que a cuarta. Que, mira. No, pero seguro que ten outro nombre moderno. Va de chill.
1: Ah, va de chill.
0: Home, isto por contexto sacámoslo, Viti?
2: Va de chill.
0: Va de chill, Viti.
3: De chill.
0: Cando chega alguén a Land Rover de chill, que está facendo?
2: Pois pues va de chill. De guai, de chulo, de chul, de chuliña, de... No.
0: No, que malo, no.
2: Non vai por aí.
0: Eu creo que xa non...
2: Eu non dou unha.
0: A xuventude está se quedando sin enerxía hasta para eso. Ti pensa, ou pensa, en plan, de chill.
2: Vai de chill.
0: De chill.
1: De tranquis.
3: Aí está.
0: Aí estás, Quique. Aí estás.
2: De tranqui.
0: O exemplo que pon a inteligencia artificial suspendeu tres veces e vai de chill. Plas, bueno, ese... Súdalle. Creo que está un pouco descontextualizado.
1: Podía poñer yo de burro na praia.
0: Totalmente, sí. bueno, quedanos unha quinta.
1: Sí.
0: O sea, temos as 10, pero podemos parar na quinta, deixamos 5
1: sí, para
0: outra tempada en caso de que houbera. A 5 sería me da cringe. Oh, me da cringe.
1: Me da cringe.
0: Me da cringe que un hombre diga que es el día de la ropa interior.
1: Que tú sois Sara,
2: me da corte, dame vergoña, que non dou unha.
0: Me da cringe.
2: Dame vergoña, corte.
0: Moi ben, Viti, un aplauso. Tenlo todo, tenlo todo. Un ninguén, un NPC que che dá vergonza, que che dá cringe, que vas de chill, que vas demasiado tranquilo pola vida, que tiene mucho lore, que tes moita historia detrás.
2: Deixa que chegue o Xabiel García.
0: Aí está. É que random esa
2: toma. Va a flipar. Cando empezo a falar con estas cosas.
0: Eso sí,
2: frases.
0: Se levas os auriculares que tes ahora postos, así co cable suelto, inda que, e vas así pola rúa meneando un pouco a cabeza, te lo pa completo. Hasta aquí
1: bueno,
0: a miña sección de vocabulario
1: bueno.
0: Xeración Z, pues, agarra que vos gustar. Pues,
1: seguro que a xente quedouse con algunha das palabras, ¿eh? Seguro sí. Que sí.
0: ¿Verdad que sí? Ahora,
3: sí, sí, creo que sí.
0: Estamos xerando a comunicación aquí na familia. ¿Eh?
1: Hombre, de NPC, gústame.
0: Sí, ¿verdad? Sí.
1: E agora de xeito random imos a falar da Día Mundial das Mulleres, que é un pouco cringe pola miña parte.
3: Foi esta semana.
2: O Día Mundial das...
3: O Día Mundial das Mulleres en roupa interior.
2: Sen roupa interior.
1: Ao final vai ser certo que hai días para todo, ¿eh? Porque isto...
3: Incita a desobediencia femenina e a librarse dos códigos impostos pola sociedade.
0: No, porque bueno, moitas veces para desobedecer tiña que poñela. Quero decir...
3: Bueno, perdón. Bueno, no, pues estiveron falando de cada canto tempo hai que renovar a roupa interior, que din que entre 6 e 12 meses.
0: Como renovala?
3: Renovar, hai que tirar e comprar nova.
2: Por cuestión de transpiración, o sea, por eso que claro, aí ao mellor necesitamos os polvos de talco, de maja, para rozaduras, para
0: ou darlle o resto, que un día Miti trouxo aquí
2: falando de bragas,
0: trouxo uns polvos de maja e despois outro día trouxo un viño de Xerez. Entón, mira, ao beber viño de Xerez e soplar así moito que transpire viño de Xerez, xa nadie transpira a braga.
2: Pero bueno, si é importante a roupa interior, eh?
3: Sí, 6 meses. Cada 6 ou 12 meses hai que cambiarla.
2: Que facemos?
1: Comprar, mercar outra, o sea, tirar.
3: Tirar e mercar outra.
1: O sea, xa non, xa costa bastante non poñela un día máis, o sea, porque dá pa 4, non?
3: 4.
0: Bueno, aparte, perdonádeme, non sei ti, Quique, pero eu teño visto calzós que parecen coladores e por algún motivo hai que mantelos na familia, na casa, porque non sei se é para que ventilen os huevos, pero ten que haber aí ten que haber burato, eso ten selle cariño. O sea, que, supoño que chegará momento que lle colledes cariño ás cousas.
1: Sí, hai, sí, algo así.
0: Claro,
1: algo
0: porque
1: así,
0: eu,
1: sí. Porque...
0: Claro, están os 6 meses que recomendan os pedidos, e os outros 6 meses que se lles amplían as casas pola comodidade, porque ao mellor necesita un tempo para acomodarse.
3: Claro,
0: e a ferramenta.
3: As veces igual se queda un pouco xusto, e co tempo xa se vai adaptando o teu corpo.
0: É unha vez que o tes o teu, tes que desfacer dela. Claro, pois pues me parece unha desilusión.
2: Bueno, Leti, falas de calzoncillos, pero as bragas como che gustan, ou como vos gustan?
0: Bueno, a ti pregunta,
2: braga porque
0: sabes
2: tanga,
0: que non teño filtro.
2: Braga alta, bueno, braga media...
0: Tanga de todo, non. Porque é unha tar que levo aí, creo que me levar un jarabeixo
2: no meio da
0: cacha. Non me acaba de apasionar.
2: Son incómodos, hai que recoñecelo.
0: Cando era nova, sí, pero a mí agora dame igual. Estreitinha, tampouco quero unha braga destas da abuela. E o que sí que fago é que cando chega un momento prudente que xa ves que eso ten moita vida, pasan a ser as bragas da menstruación. Entón pasan xa ou de dormir, que son outras.
1: Ou de cando se tiran de limpar.
0: Home, as bragas, por de pasar da menstruación, non vai dar limpando os cristales con elas, que Madalena, quero dicir. Aí sí que muerte e destrucción a braga, non podemos... Tanta oportunidade.
3: Tanta oportunidade,
0: pero se ve moita oportunidade.
1: Serán outros panos os que utilizo para limpiar.
0: Esas camisetas
1: cando vou limpiar o coche.

0: Collo fa no fecho.
1: Ti quen eres ahora, Enrique Iglesias, que tiraban calzoncillos e bragas ao escenario, que pois reciclas balimbales cristal.
0: Jesús Lindo Brique tamén lle bota o Sardino da Cruz, botaban lle tamén.
1: Ah, o que?
0: Bragas, bragas, sí, calzoncillos. Sí,
2: sí. Imagina sí, tanto interior,
1: sí. Teñito de poil e pandes cristal.
3: Pois, iso era que as tiña que cambiar xa, por iso os tiraban, claro.
1: Claro, pasaban os seis meses e collieras no concerto, tocaba lle a alarma no concerto, dicía, venga, pero Ramazotti, toque esta semana.
3: Bueno, pues no programa de tarde estuvieron hablando bueno, con María Luisa Ríos, ay, que es de una mercería en Santiago, sobre qué tipos de bragas hay.
4: Pero bueno, se entra un día para ir sin bragas. ¿Hay alguna prenda que hay que ir sin bragas?
2: Pero sin bragas de todo, gusto, de todo,
4: ¿eh? De todo. Ostras, pero de todo, de todo.
2: Bueno, yo teño visto a Jennifer López, gente así famosa, artistas, con vestidos que realmente dis, esto non vexo onde pode haber unha braga por
1: non
2: pequena que sea.
1: Braga, que non che aguanto unha braga. Esa
2: entón, nese caso, que truquis hai que o mellor ti mo sabes, María Luisa?
4: Bueno, pues, por ejemplo, si ti pos un pantalón que che transparenta totalmente todas as marcas do teu corpo, ese pantalón eu aconsello leválo sin braga, con un salvas lit, e xa está.
2: E xa está.
4: E tamén hai outra prenda que sustituye a braga cando un vestido destos que ahora transparentan todo, si levas unha media, un panty, pues tamén podes ir sin braga.
0: Pero...
2: É incómodo,
1: é moita información.
3: É antixénico, creo.
1: Sí. Moita información.
0: Que aquí hai debate, non?
1: Se te sentes nunha silla, non? Que é como... Eu estaba mirando a ver que braga trouxera hoxe, porque non estou de acordo con María Luisa, caixa roupa que pides en braga. Aparte, María Luisa, ben, perdóname, pero tendo unha mercería, ben, pareceme isto unha penuria.
0: Unha tinegosa.
1: Claro, a ti non podes ter unha mercería, dicirte a xente que ten que ir sin braga. Ti tens que vender unha braga apropiada para cada ocasión. Eu hoxe teño unha braga que, como podedes comprobar, estou sacando só así un pouco por fora.
0: Sí,
1: pero... sin costuras... Ah, e con sí, transparencia, dir isto sí, que isto me levas,
3: claro.
1: Está genial, vale para todos os.
2: Sí, sí, además non marca, non marca nos pantalóns.
1: Marca, non marca, está me chegando así la que estira, eso sí, unha licra impresionante, pero non marca, non marca. Ir sin bragas é unha cousa un pouco rara, porque é como a xente que se baña na praia sin bragas. Eu é un auto que me entra moita auga. Quero dicir,
2: non é esa outra cousa, eh? O de meterse no mar, así espido.
1: É un auto moito refresco.
3: Se estás nunha praia nudista, está ben.
2: Claro.
1: E logo se vas nadando, pasas do marco pa diante, que tens que volver recuando nadando pa atrás. Dentro da auga somos todos nudistas.
3: Claro.
1: Quero dicir, dentro da auga...
3: Eu non vexo problema en que alguén nade desnudo, a min.
1: Non é un problema tampouco, pero sinto que se me refresca todo moito o interior.
2: Pois é do que se trata.
1: Ah, de refrescar
2: de refrescarte ver. Bueno, interior non, muller, pero
1: mira, elas
2: nadar,
1: que
2: nadar, sentirte libre, son unha maravilla.
3: Sí, é unha maravilla. Sí.
0: Refresco endóxeno, sí, sí, sí, que se chama.
1: Eu a noite de San Xoán practiquei na piscina da casa.
2: Ah, sí,
1: moi ben, moi ben, muy ben. Una experiencia.
0: Esa noite tropical.
1: Sí, totalmente, moi ben, María Luisa, moi ben. Bueno, suerte que a mercería casi queda checa tu día, tamén te digo.
3: Xa que estás preocupados polas variedades, tamén falan de todas as variedades que temos hoxe en día.
4: Mira, por ejemplo, en tangas eu teño, por ejemplo, o hilo dental e o tanguita normal, un poquito máis ancho. Vale. Pero nesas dúas flechas que te indico, hilo dental e tanga, bueno, pues hai mil variedades, mil tejidos. Bueno, e logo en bragas, eu empezo sempre pola brasileña, que descubro un pouquinho a nadra, a mini, a midi, a bikini, a alta, a masi, o colot, as menstruales, as antirroce, a fajita braga,
2: no, antirroce,
4: a braga multitalla.
2: Oye, hai unha que chama hipster que non sei moi ben nin como, eh?
1: Non hai tanto, sí,
4: bueno,
1: se vendo,
4: é unha braga normal. Mini. Está arriba das caderas un pouquinho.
0: Sí.
2: Oh, sí. Non sabía que había tantas bragas.
3: Sí, mira, eu do fío...
2: O tanto tipo que de teño,
0: porque que alguén me explique vestidos... o do fío dental. O sea, é tan como fío dental.
3: É como un fío, é sí, para vestidos e así o mellor para poñelo. Ah.
1: Pero non é o de fío dental, non é literal. Para que chesquite non ten que ser
3: por dentes. A parte atrás é como fío.
1: Que teñen que tirar co dente.
2: Sí,
1: digo, porque se o fío dental dá sacado a metralla que hai entre un dente máis outro, e ti mira a diferencia que hai entre os dentes que non farán a regaña do cu. Quero dicir, se o padre che facerei unha escabechina, Sabes? É como a un ter un guitarrín, non é unha broma. É como a un...
0: Logo, se pos unhas bragas antirroce, non queres saber nada
1: no,
0: da vida.
1: No, bueno, ni del cariño, polo que se parece, porque el roce hace el cariño.
2: Fío si, ese é unha tanga, ten un fío así atrás, que o metes sí, aí no traseiro tal.
1: No, xa se che meterá solo, casi non un... creo que teñas nin que indicar o camiño.
2: Aí non levas nada.
1: Vense todo abaixo.
3: Sí. Bueno, é bastante cómodo, para vestidos e así tamén.
1: Non vos ampliará a separación das cachas, quero dicir. Eso se leva aí totalmente un cortafuegos.

0: imagino, quero dicir, isto non se vai unificar nunca máis.
1: Unha devasa, segundo explicou Cortalumes, e devasa tamén en galego.
0: Ah, pois pues sí, é unha devasa.
1: Explicou Paulino.
0: E tens que brincar dunha cacha para outra. Bueno, xa está, perdón. E que as bragas están moitísimo de sí, non sabía que podían dar tanto de sí. Xa casi nos vai ao novo programa, de feito, que a braga.
1: A este home que escoitamos, sí que estaba ligado con este tema, non?
2: Sí, Sergio Dalma.

0: idea, que fortuna la mía, he quedado contigo.
1: A ver, la fortuna, que, claro, María Leva, con su vejante.
0: Fío dentado, de anti-roma.
1: ¿Cantas y le van regalado a Sergio Dalma? Seguro que tengo una habitación solo para las bragas. María Luisa, por eso recomienda vaciarlas cada seis meses, para que Sergio Dalma haga limpieza de primavera.
2: Ahora llega este que va a vivir a Vigo con este Chayán.
1: También.
2: Ese también le cae en Braga, no, se cae de todo, Chayán, en los escenarios. Sí.
1: Menos os anos non lle cae.
2: Ah, non lle cae. Dime que se conserva ben, mucho
3: se mantén, sí, sí, sí. Bueno, pues se queredes ver a Sergio Dalma, vai a estar hoxe no Petra Rosa Festival no Porriño.
1: Moi ben. Es, pero a noite, danos tempo ainda, damos tempo a xuntar
0: para bailar, mirades, para bailar pegados.
1: Ole!
3: Bueno, xa que falamos de prendas, nun obradoiro en Ponte Deume fan sombreiros con algas.
4: Un sombreiro é como un zapato. Ti tes unha talla de cabeza e tes unha forma de cabeza. Entón hai que tomar diferentes medidas para que ese sombreiro se adapte á cabeza da persoa. Veña, primeiro imos a medir a cabeza.
5: A oferta no taller de Julia inclúe, por exemplo, sombreiros feitos con papel ou con algas, pero máis aló dos materiais do material hai, no feito a man, outro tacto. Julia, contanos como hai que levar ben levada unha chisteira.
4: Aquí, elevado. Si non ten que tocar as orellas, ten que quedar como un dedillo por encima das orellas. Ajá. E un dedillo por encima das cellas.
5: O sitio de Julia, a sombreireira artesá, era outro. No laboral e asistenta social e tiña unha mercería. Hai 5 anos fixe un curso de facer sombreiros e agora di non o cambia por
4: cando
5: nada.
4: Cando lle entregas o sombreiro a persoa, lle ves a cara e o proba e se encontra con el ben.
1: Verlle a cara é importante.
4: Despois ves que utiliza así a menudo, pois esa a satisfacción máis grande realmente que teño.
5: Un sombreiro a golpe de agulla e de fío leva uns 5 días de traballo polo menos. O prezo vai desde os 45 ata os 250 euros.
1: E se ten que levar goma debaixo do bico? Se invirte 250 euros nun sombreiro, te imagínate montarte nunha lancha que xa leva o aire. Leva un disgusto.
2: Eso non será para levar pola rúa, será para as pasarelas, porque levas aí o Atlántico na cabeza.
1: Totalmente, pouca broma, tes que irte esa como un carabullo con eso. Pois digo, vai facer un sombreiro de algas, non che fai falta. A mí que me perdone esta muller, eu parece que estou aquí desconxuntando as artesás todas. Para nada, para nada. Pero ti queres un sombreiro de algas? Eso vas así á beira do mar. Esperas a que te borcalle unha ola e cando te levantas para arriba xa levas unha pila de algas así na cabeza e xa vai o sombreiro incorporado.
2: Tamén.
1: Xa está, sigues paseando así pola beira do mar que cho leva o vento. Pena nin vela.
0: Sabemos neste boledero encargaronlle os puchos eses verdes do mellor da galega.
1: Ai, o mellor é que... Oiche, poucos fosforitos,
0: Un pouco, un poquinho,
1: sí, como de marketing está ben, aí mono reconocendo. Bueno, que a mí, por certo, non me deron nada de todo eso.
0: No, pois estás que collelo.
1: Non collo nada. Amigo, a mí que moden. A mí que moden.
0: Moi ben, como boa.
1: Como boa artista. Hombre, vou ter que andar eu pedindo sombreiro.
2: Claro. Tamén tes razón, Lucy.
1: Aí está, home, Viti.
3: Bueno, xa que falamos de sombreiros, xa estamos con calor, no verán, na praia, e hai un debate, abriu un debate que se a cadeira de praia é o fin da xuventude.
6: A cadeira de praia significa o fin da xuventude? Significa que nos facemos maiores? Eu non o creo, amigos. Non o creo!
1: A xente é porque,
6: di que isto pa xente maior, vostede que pensa?
7: No, eu penso que é cómoda para calquer edad.
8: Eu, cando era máis joven, levaba unha toalla e non levaba nada máis.
9: Sí, eu creo que sí, as doenzas da idade, bien joven.
6: Esto es para a xente joven que le guste venir aquí a disfrutar del mar.
3: Bueno, a mí me gustaría comprar unha, teño que dicir.
0: Eu teño unha.
3: Tes unha?
0: Sí, está chula, Sí. Utilizo a pouco, pero...
1: Estades vos acomodando, Viti.
0: Unha vez ao ano.
1: Era a miña esperanza.
2: Pois, mira, eu de xoven toda a vida unha toalla e a crema bronceadora, nada máis. Metía no coche, nada máis.
0: O sea, ata onte?
2: Ata onte, sí.
1: Que vas facer este fin de semana, Viti?
2: Agora, pois eu estou un poquinho neso, non sei, se acabou se má xoventude, pois eu tiro moito de cadeira de praia. Outro día esquecina, e bueno, ali cunha curma miña que non teño a cadeira que xa presto.

0: nada, que xa estou moi maior, xa
1: pero
0: non tiro da cadeira de praia.
1: O corpo está no espírito.
0: Este aí nas nesas estadísticas.
1: O que hai que traballar é a outra cadeira, xente, se vos acomodades na cadeira de praia, non traballade a outra cadeira, que é orixinal, hai que ter toalla, hai que facer eu vou a pilates para manterme con enerxía. Sardeta, este cando teñes que levantar costas un poquillo, mas si medio croqueta. Arrimas de lado e incorporas, é o que traballas, é a túa propia cadeira, senón.
2: Sí. Tamén o podes poñer na orilla do mar, así, porque sí, claro, hai veces que te pos. E claro, eu penso, se me pica unha faneca no cu, a ver que fago despois.
1: Claro. Ah, tido que tes pena que... Claro, porque como non levas unha braga que te protexa, como é debido, pois pues claro, claro, pero a faneca... Basta sentar na silla, a beira da praia.
2: Claro.
1: Que, ah, claro. Vou dicirle a faneca, aquí te espero, sentada, ven cando queiras.
2: ¿Sabes? Con fanequeras, poño as fanequeras e listo.
1: Claro, te pagaba por verte. ¿Ves? Bueno, a técnica non é mala, porque ti enterra a cadeira de praia na primeira liña, ata onde chega a auga así a cinturita.
2: É listo. É como unha reina.
1: Sí, ten que estar o mar como un plato tamén, como decides na costa, porque senón
2: sí.
1: Arrebolas.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Cadeiras as que hai no avión.
2: Pois sí, as filas, bueno, desde as filas con máis espazo ata saídas de emerxencia ou a zona traseira, pois cada quen ten as súas preferencias para escoller o sitio que prefire.
3: Eu prefiro ir atrás.
2: Pero non ir atrás.
1: E non costa máis carto.
2: Depende da compañía aérea.
1: Os ricos metenos diante, verdad? A zona que vai detrás do piloto,
3: Sí, sí, a zona
1: VIP. Ai, pois se o avión cae de fuciño.
3: E ti onde vas? Onde queres ir?
0: Pois mira, eu non vou. Así xa vos lo digo así de claro, é que nin vou, é que vamos.
1: Está todo Vila García, pues,
0: eu son antiavión, fun unhas cantas veces, pero non estou por ese labor. Tenme que vir ao azafato en ocasión. Azafato, bueno, non soporto estar alá arriba, non o podo remediar, non viaxo
1: un avión.
0: Entón eu
1: faz un melendi.
0: Pois eu fago un melendi, si sí, no avión fago ali un show. Non, hai unha impresión que eu teño. Non é que teña medo de que caia o avión e que vaya a pasar nada, pero esa impresión que me dá estar ali arriba,
1: pero
0: non a soporto.
1: Eso é...
0: Eu viaxo en tren cando poido.
1: Ese é o teu corpo rechazando, che, que te sacan da Arousa. Ti levantan así para arriba, ti me levantan a Arousa tan longe, e tú xa o corpo que che di, pa onde me levades, que me estás sacando da miña terra.
0: Pode ser tamén alonxarme da miña terra, da miña Arousa.
1: Alonxe da Arousa.
0: É unha sensación, entón, pois...
1: Claro, tipo viaxe internacional, cruzas pa illa e listo.
0: Nada, como moito.
4: Hoxe en Hora Galega aprendemos a escoller o noso asento no avión pensando na comodidade, pero tamén na seguridade. Se buscamos comodidade, onde deberíamos sentar?
5: Normalmente, nas salidas de emerxencia, onde máis sitio temos pas pernas, son asientos máis amplios, e despois, primeiras filas do avión, pois tamén hai moito máis sitio. Moitos avións, as primeiras 12, 15 filas, teñen máis espacio para as pernas, e canto máis atrás, pois un pouquiño menos. Evidentemente, o asiento do medio, digamos, o máis incómodo.
4: Fiestra, medio ou pasillo?
6: Se pode escoller o fiestro ou o pasillo. Un amigo nuestro coge el pasillo, debe ser para ir rápido al baño ou algo así.
4: O para estirar la pata.
6: No, este también puede ser.
7: Normalmente na ventanilla.
4: Se queremos ir o máis seguros posible, onde teríamos que situar?
5: En principio, a parte traseira, estadísticamente, xa máis seguro.
4: Pensas na seguridade, na comodidade ou dache un pouquiño igual?
8: No,
4: importante é que sexa máis barato,
8: sí.
4: ¿No? Onde diría vostede que é a parte máis segura do avión?
6: Eso, lo de las alas es lo que yo creo, pero no lo sé. Yo creo que a mí yo de un infarto ya me muero para abajo.
7: Pues supongo que será a cola.
4: Fátima, ¿ti onde te colocas nos avións?
5: Evidentemente, se podo nas salidas de emerxencia ir máis cómodos.
4: Por la comodidade.
5: Sí.
3: Claro, porque non tes nada adiante. Viti, no caso de ir, Viti iría detrás.
1: Claro,
3: por ser máis seguro.
1: Viti, o máis seguro. Pero mira, ti pensa, se... Fai o que queres, pero ti pensa, se o avión a fuciña, os de atrás estamos... Se parte pola metade... Os de atrás estamos a salvo. Ti vai sempre para atrás. Telo ruxo do motor, pero aí non tens problema de ningún tipo.
0: Quería que animarme a subir de novo un avión, pero teño
1: claro, muy, busca de imaxes de accidentes aéreos, verdes como o cu sempre.
3: Podo chegar ese momento, podo chegar.
1: De que
0: volva a subir un avión.
1: Ahí va.

0: Esa non vai seguir, esa non vai estar.
1: Ay,
0: vai estar en outras cousas.
1: Gracias, ay, Dios mío, por
0: pero, bueno. Pero que ben o pasamos.
1: Foi un placer, estábamos comentando fora de micros que pasou moi axiña esta tempada. Pasaron axiña sí. 9 meses cando comezamos aquí, que non sabíamos moi ben como ia ser o programa e a sección. E pasou ano moi axiña. Deume mágoa non poder compartir máis contigo, pero sí, bueno, non sabemos bueno. O que nos deparará o futuro. De entrada foi un placer.
0: Isto non é un final, isto é un comezo, estou completamente convencido.
1: Eu agardo que sea un deica logo. E mentras tanto, pois moitas grazas, pasámoslo moi ben. Algún día o mellor perfúmonos un pouco do tono, pero todo sexa para que vostedes.
0: Espera que non nos despedimos.
1: Ah, vale,
0: simplemente
1: vale,
0: para
1: vale.
0: Saber onde ibas a estar en verán, que
1: bueno,
0: estás por aí,
1: por aí por mundo adiante. Non no sei, Kik. Bueno, vivimos lo presente,
0: perfecto.
1: No lo sé.
0: Vive hoxe. Sara Piñeiro, sí, a partir da semana que ven, o mellorito de mañá, luz, comeza unha nova época. Vas para o Galicia por diante
2: sí,
0: da semana.
2: Sí, a ver que me toca facer, non sei...
1: Ay, que non la leo.
0: Vas a estar ali ben con Cristina García, Kiko Novoa, sí. Con Nieves, a produtora, vas a estar estupenda.
2: Claro, bueno, seguirei vos escoitando, obviamente.
0: Por suposto, porque Rubén Alonso, Viti González e aquí un servidor, os tres imos continuar durante o verán. Viti, unha hora... todos los sábados y domingos de 11 a 12 intentando pues divertir o personal, entreter,
3: claro, pues entreter, levar cousas frescas, falar de festas, de en fin, de moitas cousas que queremos compartir ca audiencia da Radio Galega. Leti, botarite tamén de menos, pero atoparete nas festas por aí seguro.
1: Home, seguro. Sempre que non haxa que ir en avión eu conto contigo, Viti.
0: Bueno, pues ahora sí vamos a poñer o último tema, o tema de despedida, porque este Galicia por diante fin de semana, nesta xornada dominical, vai chegar ao seu fin.

0: Bueno, elegimos esta canción que se titula, xa saben, Amigos para Sempre, pois porque, como eu dicía, o Ballet, isto non é un final, isto é un comezo. Estou completamente convencido de que este programa serve para comezar algo fermoso. Todo o mundo aquí finaliza unha etapa, pero o Galicia por diante fin de semana, sección verán, bo verán, vai continuar. Quero agradecerlle a través da audiencia, por suposto, sobre todo as miñas compañeiras, a Letía Taberna e a Sara Piñeiro, ben que se portaron, os profesionais que foron, o moito que aprenderon, non? No caso de Sara, que empezou moito, prácticamente moito. De cero, e vai comezar unha nova etapa, e ti que estás aí xogando na Champions A, que nos vaticinábamos, e agora xa estás aí cos demais, eres unha auténtica referencia fora e dentro da nosa comunidade, estamos super orgullosos.
1: Moitas grazas, de verdad. Sempre é un prazer vir á radio, é un medio que me apaixona, a verdade é que nos teatros tamén está indo moi ben, estou xogando aí cos maiores, e ojalá que haya que me deixen seguir xogar, e poder volver a xogar con vos. Foi un prazer, Sara, esta inauguración radiofónica, sí. Agardo que sempre o lembres, que sempre te acordes de este poliño que saiu aquí, claro, do abo, e a vos escoitaremos de 11 a 12, por suposto, durante todo o verán. Moitas grazas tamén a Rubén por aguantar estes decibelios, sí, que sei, sí, que non é sinxel.
0: Sara, gracias.
2: Grazas a vos.
0: David Gómez e Rubén Alonso, sen eles sería imposible, o produtor e o técnico deste Galicia por diante fin de semana. Viti, o fin de semana volvemos,
3: aí estaremos, non se esquezan, o Galicia por diante fin de semana con Quique Madalena e esta que vos fala
0: Viti González, aí estaremos. Gracias, feliz domingo, un apertaza grande. Luego.

0: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
1: E damos paso a información meteorolóxica porque se confirma que xa está a venda o cupón extra de verano de la 11, o que provocará a chegada dunha fronte de premios fresquiños, un de 15 millóns de euros e 10 dun millón. O noso consello, aproveite-a.
2: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
4: Son as 12.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi bos días. Xa están en España os primeiros cidadáns repatriados dende Venezuela tras os terremotos. Un avión do Exército do Aire aterrou esta mañana a base de Torrejón de Ardoz con 76 españois e 20 doutras nacionalidades. A maioría residían na zona máis castigada polos tremores. O ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, insiste en que todas as liñas de emerxencia consular que se poden consultar nas redes sociais están abertas e pídelles aos españois que seguen en Venezuela que as usen.
6: Tanto la embajada como el consulado en Caracas y los servicios de emergencia consular y los servicios centrales del ministerio siguen plenamente operativos y los teléfonos de emergencia a disposición de nuestros ciudadanos en nuestras redes sociales.
4: O número de españoles fallecidos nos tremores elevase a 9, segundo confirmou o ministro, que mantén en 133 o número de desaparecidos e en 14 os que seguen atrapados baixo os cascallos. Son horas cruciais para o rescate dos que están sepultados ou se superaren xa 72 horas. Equipos de 17 países traballan sobre o terreo, entre eles os efectivos da UME que conseguiron recuperar a 2 sobreviventes. Contábao en comunicación coa Radio Galega o Brigada Alberto Vázquez.
7: Primeiro, encontrar a unha persoa viva entre os escombros, poder chegar a ela e poder rescatar, entregar os servicios sanitarios foi unha alegría moi grande por parte de todos os componentes do equipo que sacaron.
4: Os tremores deixan xa 1.430 mortos e máis de 3.200 feridos. Aquí en Galicia, un veciño de Triacastela de 65 anos faleceu tras sair da vía e caer por un desnivel na estrada que une Lamas e Vilar. A vítima saiu despedida do coche e o vehículo seguiu rodando só uns 100 metros. Malia os esforzos dos servizos de emerxencias por estabilizar o home, non conseguiron salválo. E unha persoa resultou ferida nun incendio registrado tamén esta noite nunha vivenda do centro de Santiago. O lume comezou na cociña, nunha tixola e acabou afectándolle tamén a campá extractora. Foi unha veciña quen deu a voz de alarma ao ver unha intensa fumareda e escoitar como a residente do primeiro andar pedía axuda. Tras extinguir o incendio, os servizos de emerxencias evacuaron a muller ao hospital. A Xunta entrega hoxe as medallas Castelao, un dos máximos recoñecementos que concede a comunidade autónoma. Nesta edición distinguirá a Fundación Andrea polo seu labor de apoio ás familias con nenos con enfermidades graves, o trompetista Esteban Batallán, a física Marca Peáns, investigadora do CERN, o atleta Adrián Ben e a empresaria de restauración María Barallobre. Os galardóns recoñecen a traxetoria e a contribución dos premiados nos ámbitos social, cultural, científico, deportivo e empresarial. A entrega das medallas Castelao coincide, como cada 28 de xuño, coa conmemoración do plebiscito do Estatuto de Autonomía e do regreso dos restos de Castelao a Galicia. O acto, por certo, poderán seguilo en directo aquí na Radio Galega a partir da 1 da tarde. E as celebracións do Orgullo continúan hoxe en Galicia con manifestacións convocadas en Santiago, agora ao mediodía, e na Coruña, Lugo e Ourense pola tarde. Marchas para reclamar igualdade de dereitos e denunciar o aumento dos discursos de odio contra o colectivo LGTBIQ+.
8: Este ano especialmente relevante por un auxe claro de ideoloxías contra os dereitos LGBT, un discurso cada vez máis acentuado contra algúns dos avances que se deron nos últimos anos e que se deron precisamente gracias a movilizacións deste estilo.
9: Básicamente, creo que é necesario seguir reivindicando porque, bueno, moita xente pensa que

0: que xa está, xa todo o progreso feito, pero non é verdad. Entón, eu creo que é moi importante estar alerta e estar pensando sempre en como podemos facer mellor e normalizar máis que nada todo, porque ao final necesitamos que se nos normalice.
1: En Friol celebra xa a última xornada das Olimpíadas Rurais, unha cita lúdica e cultural que busca reivindicar o medio rural galego a través da recuperación de xogos tradicionais e do fomento da convivencia. Este domingo, os participantes terán que demostrar a súa destreza en xogos como o tiro da corda ou a silliña da raíña. Pero máis alú da competición, os asistentes coinciden en que o máis importante é compartir a experiencia e pasalo ben.
2: Un ambiente estupendo entre os equipos, compañerismo. Xa se ve a noite na festa, todos os equipos xuntos, bailando aí, hasta as tantas da mañá, unha maravilla.
3: Non compites, ven, se pasa, faz o mellor que podes, evidentemente, pero a competencia é último.
1: E rematamos con música. Sergio Dalma actúa esta noite no Porriño, no marco do Petra Rosa Festival, unha nova cita musical que converte as canteiras de granito rosa nun gran escenario ao aire libre. O artista catalán repasará os grandes éxitos da súa carreira e presentará tamén os temas do seu último traballo. O concerto, ás 10 da noite. Pois así rematamos, quedan agora con todo o deporte da man do Galicia en goles con Andrés Vieites. Graciñas por escoitarnos.
4: 6, 5, we have go for ready to start. 2, 1, 0, booster ignition.
5: Galicia en goles, na Radio Galega.
6: Saudos, amigos ointes da Radio Galega. Benvidos á última edición matinal desta temporada 25-26 do Galicia en Goles, a última edición dominical pola mañá, no programa habitual que chega aos seus receptores desde as 12 do mediodía ata as 2 da tarde. Hoxe, en edición reducida de 12 a 1, porque como acaban de escoitar os nosos compañeros dos servizos informativos, a Radio Galega vai transmitir en directo a entrega das medallas Castelao que otorga a Xunta de Galicia. Comenzamos a debullar a actualidade do deporte galego, nacional e internacional neste domingo 28 de xuño, neste último domingo de xuño. Falaremos de moitas cousas. En primeiro lugar, iremos cara a Balaídos. Antes, dicirlles que acompañan a este Galician Goles Vanessa Rouco no control de son e Dani Casares no control central. Estos son os nosos compañeros que fan posible este espazo. En nome da Reacción de Deportes da Radio Galega, falalles Andrés Vieites e imos xa con o noso primeiro punto informativo da xornada, o Estadio de Balaídos. Gonzalo Alonso, bons días.
7: Que tal, Andrés? Bons días dende primeira hora, dende as 9 en marcha xa as finais das distintas categorías desta edición da Vigo Cup, un clásico de finais de xuño que se ven desenrolando ao longo de toda a semana. Hoxe moitos nenos, moitos cativos están cumprindo un soño. 11 anos despois, as finais volven a xogarse no Municipal de Balaídos con moita xente. Agora mesmo en marcha xa os partidos de fútbol 8. Arrincábamos con cadete e infantís de fútbol 11. Agora mesmo 4 partidos en marcha, categoría prebenxamín. Estánse medindo Casablanca e Cristo da Victoria na fase prata. Na fase bronce, San Miguel contra Alerta Navia B. E na fase ouro, Cristo da Vitoria, Alerta Navia. Isto en categoría prebenxamín. E ao mesmo tempo tamén xogándose xa a final da categoría feminina de fútbol 8, categoría prata, Valladares Lóstrego. En total, 18 partidos, 8 de fútbol 11, 12, 6 de fútbol 11, 12 de fútbol 8. Vais a prolongar ata as 2 da tarde.
6: Aí está, a Vigo Cup, unha das clásicas do calendario galego para o fútbol de base, xogando, como apuntaba Gonzalo, 11 anos despois, de novo en Balaídos. Esas finais, co alicerne que teñen xogar esas finais para os nenos, e tamén polo son que escoitamos do ambiente de Balaídos, para os pais e os avós ir a ver aos seus pequenos no estadio vigués, no estadio de Balaídos, toda unha novidade. Todo un gran alicerne para os rapaces e rapazas que...

xogan estas finais da Vigo Cup. Iremos contando a actualidade, tendo protagonistas destas finais nos micrófonos de Gonzalo Alonso ao longo deste programa, pero agora imos seguir co fútbol e falar do Mundial, exactamente do que sucedeu nas últimas horas. Xa saben, onte, de madrugada, na madrugada do sábado, España gañaba por un

0: Colombia 0, Portugal 0, Congo 3, Uzbekistán 1. En el grupo IOTA, también esta madrugada, Argelia 3, Austria 3, Jordania 1, Argentina 3. Por lo tanto, ya tenemos definitivamente o cadro de 16avos de final de este Mundial de Estados Unidos, Canadá y México do ano 26. O primeiro partido será xa hoxe. Ás 9 da noite xogarán Sudáfrica e Canadá. Podrán escoitar no Galician Goles que vai presentar Rodrigo Pérez Pardo esta tarde. A partir de mañá, ás 7 da tarde mañá xogan Brasil e Xapón. E ás 10 e media tamén mañá luz Alemania Paraguai. Logo seguirán o martes Países Baixos Marrocos, Costa de Marfil Noruega e Francia Suecia, o mércores México Ecuador, Inglaterra Congo e Bélxica Senegal, e o xoves o turno de España, España Austria, Estados Unidos Bosnia. O venres será o turno para Portugal Croacia, Suiza Arxelia, Australia Egipto. E xa o sábado rematarán os 16avos os cruzamentos entre Argentina e Cabo Verde e Colombia e Ghana. Por lo tanto, xa quedan fora do Mundial as primeiras 16 seleccións, que son República Checa, Corea, Qatar, Escocia, Haití, Turquía, Curaçao, Tunisia, Irán, Nova Zelanda, Uruguai, Arabia, Irak, Jordania, Uzbekistán e Panamá xa fixeron as maletas e xa están de volta cara aos seus países. Sorpresas, Uruguai, Turquía, e se me apuran, República Checa, República Checa e Escocia. Catro seleccións que poderían facer bastante máis neste Mundial e que teñen que facer as maletas as primeiras de cambio. E despois da vitoria desta madrugada de Argentina, que pasa como primeira de grupo con 9 puntos, 3 partidos, 3 vitorias, o equipo que dirixe o exdeportivista Leonel Scaloni foi quen de gañar por 3 a 1 a Jordania nun partido no que Argentina rotou, xogou cos suplentes, e no que volveu a marcar Messi. Xogou 30 minutos, pero o astro da selección argentina leva xa 6 goles neste Mundial. De todo eso, falaba a pé de campo, ao remate do partido, Leonel Scaloni.
1: Lo que buscábamos era que los chicos que no habían jugado tengan minutos, porque la verdad que se lo merecen y bueno, han hecho un buen partido, más allá de que no venían jugando. La verdad que estoy contento porque bueno, le dimos minutos a todos y eso es muy importante para nosotros.
2: Era lo que buscabas, pero también hay un alto grado de credibilidad de parte tuya. Hoy lo pusiste a Palacio de lateral derecho, que son cosas que se prueban. Los jugadores creen en cada decisión que toman ustedes.
1: Sí, sobre todo que dan una mano al equipo. El equipo hoy lo necesitaba, creemos que en esa posición no queríamos arriesgar a Nahuel, que venía de una inactividad, Gonzalo, que no lo queremos cuidar porque la verdad que son posiciones difíciles y bueno, Pala nos dio una mano por un eventual problema que podamos tener en ese puesto.
2: ¿Cómo lo viste? Bueno, Leo te volvió a convertirlo, Chelso también, el gol de Lautaro, de algo, de las cosas que vos querés de sensación.
1: Bueno, sobre todo lo Chelso que no ha podido estar en el anterior Mundial, Lautaro que no había hecho gol, se dio una noche buena y el gol de Leo, contento y ahora se viene lo bueno.
0: E tamén esta madrugada xogaba a selección de Portugal. Portugal ao final sufriu, empatou a ceros con Colombia. Anularon un gol a selección cafetera no minuto 92. Partido de ida a volta no que Portugal sumou un punto, co que ao final é segunda do seu grupo. E terá que xogar con Croacia. Partido importante, creo que é un dos máis interesantes destes cruzamentos de 16. O non ser primeiro fai que Portugal, que contaba xogar con gana, vai a xogar con Croacia, e xa saben, si España e Portugal pasan esta ronda de 16avos, voltarán a xogar entre eles en oitavos. Haberá un España-Portugal, se os dous son quen de gañar, en oitavos de final desta competición. Roberto Martínez, o técnico español dos portugueses, falaba así na conferencia de prensa que seguiu a ese empate a cero entre os lusos e Colombia.
3: O primeiro, dizer que o jogo foi para nós e para a Colômbia um jogo fantástico. Estamos a falar de duas equipas que já estão apuradas e pode ser que o terceiro jogo seja uma formalidade, seja um jogo para continuar. E não foi isso. Foi em duas equipas com um foco de tentar ganhar, de chegar à baliza. E para nós foi um teste muito, muito valioso. É desses jogos que depois do jogo, ao fim do jogo, estás muito mais preparado a todos os níveis. A exigência do Mundial, já falamos das condições, era difícil tentar tomar boas decisões quando estamos

0: Hola, buenos días.
1: Bueno, decíame antes, distintos adestradores, que era muy importante volver a xogar as finais en Balaídos.
0: Home, solo con ollar a cara de os ollos dos rapaces, vale xa por todo, non? Unha experiencia para eles inolvidable, sobre todo que non moitos van a ter a posibilidad de xogar nun campo como este. Entón, o atractivo foi moi grande e iso trouxe moitísimos equipos.
1: Claro. Un día no que se sinte futbolista o técnico que se senta aí no banco, os rapaces, quen sabe se algún día algún tenga sorte de poder xogar nunha categoría profesional, non?
0: Bueno, os exemplos o teñen coa cantidad de xogadores de canteira que ten o Celta, non? Que iso anima que todo mundo soñe que algún día pode estar aí nese lío. Bueno, a verdade é que é moi importante que os xogadores pois disfruten dun campo que este que aínda por riba, Balaídos, campo municipal de Balaídos, non?
1: Semana intensísima, máis de 5.500 coido que entre rapaces, técnicos, onde había 178 partidos, isto ten moito traballo detrás, eh?
0: Sí, está claro que é un grupo de traballo moi bo, que dedica moitas horas, que ao final, pois bueno, intentamos que se o mellor posible.
1: Que balance faz? Isto está xa na reta final, dato momento, que balance faz do torneo?
0: Eu fago o balance dos que xogan estas finales, porque serie plata, serie bronzo, serie oro, todos xogar aquí en Balaídos, para eles é moi importante, para os pais tamén. O que máis le doquedo é ollar, pois iso, le dice que le van os rapaces con xogar nun campo destas dimensións, e ainda por riba marcar un gol, como sucede en baixo de ahora mismo, non?
1: Oxe xogándose en Balaídos, pero que ao longo da semana os partidos disputaros en distintos campos. Agradecer tamén, supoño, os responsables deses clubes, non?
0: Sí, claro, xogamos en 12 campos, iso é moi importante porque a colaboración de todos. A verdade é que foi espectacular o traballo dos clubes a hora de preparar vestiarios, de los limpos todos os días, e toda a infraestructura, é moi de agradecer.
1: O mellor un pouco disgustado por o que aconteceu o venres no Meixoeiro, nese partido de categoría cadete Areosa Leixoes, que acabou coa presenza da Policía Nacional e Policía Local.
0: Sí, a decisión foi inmediata. Nese momento se sacou os dous equipos de competición e punto. A historia deste torneo non é enfrentamentos con que non se saltou co balón polo medio, polo tanto, os dous equipos quedaron fora e señal se avanzou o problema.
1: E no outro partido que tamén tivo algo de polémica, tomou a decisión o Santa Mariña de quitar os adestradores en ese partido, no que se falaba de que non competiron na segunda metade ante la Guía.
0: Sí, o Santa tomou a decisión de que os seus adestradores pois non continuasen, e creo que foi un aprendizaxe para todos, non?
1: Andrés, estás escoitando, se queres, Milucho, por si lle queres facer algunha pregunta.
2: Milucho, moi boas tardes, ou boas días. Imagino que ainda non haberás comido.
0: Desde as 7 da mañan estamos aquí.
2: Bueno, que os anos que levas no fútbol, Balaídos é outra historia, eh? Non é Balaídos de cando ti lle dabas patadas ao balón, eh?
0: No, está claro que non. Isto é solo estar aquí dentro e mirar isto, ollarte a cara e os ollos aos rapaces é un poema, porque unha cousa é estar en da bancada, pero outra cousa é estar aquí no verde. Pasan medio partido, sobre todo os máis pequenos, mirando para as bancadas a ver o que é isto, no?
2: Bueno, o problema é que ás veces hasta en un torneo que non deixe de ser amigable como a Vigo Cup, pois se produzan esos lamentables incidentes dos que falaban. Está a sociedade en conxunto, ¿no?, desfacéndose dun xeito que teñamos que pararnos a pensar todos un pouco, que isto non é a guerra, non deixa ser un partido de rapaces, ¿no?
0: Somos todos moi susceptibles agora mesmo en todos os ámbitos, pero sobre todo no fútbol. Cada día no fútbol base sempre hallamos algún problema de comportamento. Eu penso que os pais teñen que relaxarse, sobre todo os máis pequenos, que ainda están no biberón e xa queren xogar na primeira división. Os pais dos infantis e caetes teñen que pensar que teñen uns homes, aprendices de homes, que teñen que aprender a súa lenda de futuro, pero todo mundo quer dar saltos grandes e chegar antes do tempo a meta, ¿no? Polo tanto, así está isto, ¿no?
2: Sí, sí, queren dar os chimpos, os saltos de tres en tres, eso é moi complicado. Bueno, pero en todo caso, para os organizadores, neste caso para ti como responsable de Vigo Cup, pois é, nunca había dito, un marrón, non, que suceden estas cousas.
0: Sí, é un marrón porque, tío, que pensase que non vai haber ningún problema, que, sobre todo que non sexa deportivo, non? Unha entrada, unha falta, unha tarxeta vermella, pero non unha pelesa de 20 personas, non, xogadores, pais no medio do campo, non me...

0: na mesma lenda. Ao final a todos moi nos entristece isto porque o fútbol é outra cousa.
1: Bueno, deportivamente, algún xogador que Milucho poda dicir este vai ser futbolista dos que participaron nesta edición da Vigo Cup? Porque ti tes bo ollo.
0: A ver, estes rapaces os coñezo casi todos ao longo da tempada. Estou en casi todos os campos de Vigo. Bueno, non todos os campos de Vigo, pero 99,9% ollando rapaces. Mais ou menos sei quen pode chegar ou que non chegar. O que está claro que hai xogadores en casi todos os equipos que teñen moitísimo talento. E bueno, quédalle madurar e ir sen presas, que isto chega como a fruta, ¿no? Madura no Brán, non en Saneiro.
1: Bueno, a volta a Balaídos, falaba Gonzalo que había un ambiente espectacular. Imagino que as bancadas, sobre todo a tribuna, estará con bo aspecto, ¿no?
0: No, grada de río, porque estamos en grada de río.
1: Río, está en río.
0: Porque era a sombra, para que non lle dé o sol,
1: claro,
0: de tribuna.
1: Claro.
0: Bueno, está prácticamente chea, así de claro.
1: Moi ben, entón.
0: Está prácticamente chea. Sí, entonces, sí, muy bien, sí, sí.
1: Como organizador estará satisfeito, entonces, de la respuesta.
0: Sí, como de la respuesta del público, sí. No estoy tan satisfeito de los incidentes que hubo a lo largo del torneo, pero es parte de la sociedad de hoy.
1: Es lo que falábamos, la sociedad que nos conduce a estas cosas. Bueno, imagino que las decisiones drásticas que tomades sirvan de escarmento para que en un futuro pois non se podan ou non se repitan estes sucesos en partidos amistosos. Deixamos de traballar, que estarás a tope hoxe cas finais. Grazas por estar conosco, Milucho, un aperte.
0: Hasta outro, Andrés, compañía, hasta logo.
1: Aí estaba Milucho, desde Balaídos. En breve voltaremos a Balaídos, a ese punto de referencia, a Vigo Cup, que realiza hoxe as súas finais deste torneo de fútbol base para nenos e nenas. Outro punto informativo da xornada está no ciclismo, concretamente no paraciclismo. Atlantic Paracycling Challenge ten lugar esta fin de semana en Alaracha e en Carballo. Hoxe, contrarreloxo con final no Concello de Carballo. Ali está Antón Vieites, creo que ven de rematar xa esta xornada de contrarreloxo. Antón, moi bons días.
2: Hola, que tal? Saúdos e moi bo día dende este Atlantic Paracycling Challenge, dende Carballo, concretamente neste camping As Nevadas, onde ten inicio e final esta proba contra reloxo dos Atlantic Paracycling Challenge nesta mañá de domingo, mañá que hai que decir que está chuviosa, que fai vento e que é moi difícil para os corredores, pois esta contrarreloxo que ten dúas, tres curvas especialmente difíciles, como a última embaixada a esquerdas, que un pouco onde viran, non, os corredores de novo para coller o camiño da liña de meta, e que provocou un incidente dun corredor do equipo de Dubai, do equipo que, bueno, que tamén leva nomenclatura, non? De UAE, que foi bater contra o coche da Garda Civil, o único incidente reseñable desta mañá, provocado lóxicamente por ese asfalto esbaradizo e por esa chuvia que nos acompaña aquí en Carballo durante toda a mañá. En o que a competición destaca, hai que salientar, non, que nesta categoría de MC4 o vencedor foi Julio Enrique Bermejo, do equipo Las Alcocinas, segundo clasificado Unai Zabal do equipo Neuroimpulse Galicia, a 1 minuto e 24 segundos de Julio Bermejo, do vencedor, que rematou cun tempo de 34 minutos e 14 segundos. En terceira posición, Abdala Abloshi, do equipo de Dubai, cun tempo de 36 minutos e 28 segundos. Na MC5, venceu Manuel Pérez Martín, do equipo Las Alcocinas, cun tempo de 33 minutos e 9 segundos. En segunda posición, Julio Pedro Blasco, que chegou na liña de meta cun tempo de 35 minutos e 18 segundos, o corredor do Neuroimpulse Galicia. Terceiro tamén foi un corredor de Dubai como Tejaf Almehri, que chegou con 36 minutos e 56 segundos no seu cronómetro. Baixando a MC3, Adrián José Planels venceu o corredor do Neuroimpulse Galicia con tempo de 23 minutos e 11 segundos. Segunda posición para Roberto Martínez Pérez, da selección española, con tempo de 23 minutos e 25 segundos. E terceiro, Carlos Gorospe Jiménez, do equipo Lasal Cocinas. Ademais, na MC2, o único participante era Óscar Garranchía, o corredor vasco do club do Arratiaco, que chegou á liña de meta con 24 minutos e 47 segundos. Na MH3 venceu Javier González Lorente, o corredor do club ciclista Biclas, cun tempo de 32 minutos e 6 segundos, moi por diante dos seus perseguidores Golf Josh Annan, do clube Dansk Handside Club, e terceira posición para Alejandro González Pernas, do club inclusivo Enki, cun tempo de 43 minutos e 33 segundos, a máis de 10 minutos do vencedor, de Javi González, na categoría

0: de MH5, o único participante era Iván Manuel Montero, do Club Neuroimpulso Galicia, que chegou a liña de meta cun tempo de 25.38. En a categoría de WB, venceu Eva María Cambero Roldán, do Club Galapagar, cun tempo de 32 minutos e 59 segundos, así como en MB, o vencedor foi Roberto Suero Sánchez, tamén do Club Ciclista Galapagar, cun tempo de 34 minutos e 37 segundos, por diante de Germán Rodríguez Fernández, do corredor da selección española, que chegou a liña de meta cun tempo de 37 minutos e 57 segundos, e tamén por diante de Víctor García Carro, do corredor do Club Deportivo Inclusivo Enqui. E é un pouco un pequeno resumo, non, do que foron as clasificacións neste Atlantic Paracycling Challenge, que hoxe chega a súa fin nesta liña de meta en Carballo, concretamente no camping As Nevadas, para posteriormente desplazarse ata a Laracha para a entrega posterior de premios.
1: Deixamos o paraciclismo, voltaremos a As Nevadas, a Carballo, para ter algún protagonista desta mañá de paraciclismo, con moita representación estranxeira, como viron, e con vitoria na xeral para un corredor italiano. Falamos de Traíñas, porque onde comenzou a Liga Galega de Traíñas, concretamente no Peirao da Gándara, en Narón, tivo lugar a primeira regata con victoria para a embarcación de San Bartolomeu de Meira. É curioso, cada unha das gañadoras da súa quenda foron primeira, segunda e terceira. Primeira quenda gañou o Meira, primeira na xeral. Segunda quenda Cabo de Cruz, segundo na xeral. E terceira quenda gañada por Mecos, terceira na xeral, a Traíña Grovense. E para falar da Liga, estivo conosco no Galicia en Goles de Onte o xerente da Liga Galega de Traíñas, Jonathan Fernández, que falaba desta temporada de transición cara ás novidades que xa se introducirán no vindeiro ano, no 2027.
2: Temos 10 participantes nesta primeira división Liga, dos cales solo van a ter a súa praza garantizada de cara a vindeira tempada 2027, 6 equipos, só 6 equipos van a ter a súa praza garantizada, e o sétimo e oitavo terán que ir ao playoff. O noveno e décimo descenderán directamente, xa que para a tempada, como ben dís, cambiaremos o formato e únicamente contaremos con 8 equipos na primeira categoría.
1: Bueno, e tamén isto lle vai incumbir a femenina, ten entendido, porque as feminas van se unir a vindeira campaña a Liga Galega A, é dicir, habrá 8 embarcacións, 8 traíñas competindo nos homes e 4 nas mulleres, tamén nas mulleres que empezan a semana que ven na Pobra, dentro de 8 días, ali na Pobra de Carabañal, nunha regata que será retransmitida pola TV Gadúas. Nas feminas tamén un ano de cambios, porque creo que parten ou van partir 7 traíñas, e só van quedar 4 para o ano que ven.
2: Así é, así é. Isto, para que vos fagades unha idea, é un cambio estructural enorme. Nunca nos anos que levamos dende 2003 de Liga Galega de Traiñeiras houve un cambio tan grande. Sería como equiparar o VAR ou algo así no fútbol, é dicir, unha maneira de reestruturar, a maneira de organizar a competición moi grande. É dicir, pasamos a ter unha Liga A na que van a estar únicamente os mellores clubs, os máis preparados, digamos, os máis profesionais, entre comiñas, únicamente 8 masculinos e únicamente 4 femininos, e despois teremos unha Liga B ou unha segunda división que será máis promocional, non? No que cadetes juvenis poidan foguearse, ou equipos quizáis que non teñen pois esa estrutura tan profesional pois poidan sair a competir, pero digamos dunha maneira máis laxa.
1: Bueno, desde fora a mí me dá impresión que buscades sobre todo máis espectáculo, tanto televisivo como para o público que veña en directo a beira do mar, aquí nos Peiraos, a ver as regatas, non? Buscades que sellan máis dinámicas, que sellan máis rápidas, por así dicirlo.
2: Iso é, ao final o que se busca nesa primeira categoría pois é que as diferenzas se reduzan moito, non? Que un barco non entre, digamos, a un minuto ou dous minutos de outro, senón que as regatas se decidan pois segundos ou incluso centésimas de segundo, non? O que se busca para esa primeira categoría é esa maior espectacularidade, non? Que serán regatas pois televisadas, nas que esperemos que haya maior afluencia de público. Levaremos tamén accións promocionais, bueno, sin descoidar esa segunda división, que como digo, tamén vai a ter o seu objetivo pois de que todo o mundo poida facer este deporte, e quizáis non dunha maneira tan exixida.
1: Bueno, Jonathan, en todo caso, está claro que se busca máis espectáculo, que se busca que o público cheque máis aos Peiraos, como decíamos antes, a ver a regata. E non sei hoxe na primeira, este momento non te podes mollar, pero bueno, eu vexo que Cabo de Cruz vende descender da CT, que é un dos grandes favoritos, están as dúas primeiras do ano pasado. Bueno, as dúas primeiras non, que a primeira foi Chapela, a segunda e a terceira, que foron Tirán e Meira, con esa rivalidade que hai destas dúas parroquias de Moaña.
3: E logo, pois, bueu, non sei se a mellor...

0: Algún da Ferrolterra pode ser sorpresa este ano nesta, digamos, nesta remada cero da Liga Galega de Traíns?
1: Bueno, a verdade é que eu non é por non mollarme, de verdade vos lo digo, estou a expectativa de ver que pasa hoxe. Hai moi poucas referencias reais de pretempada. Sí que é certo que os clubs San Bertolomeu, dende a primeira quenda, que hoxe foi por sorteo puro, pode dar a sorpresa dende esa primeira quenda. San Bertolomeu creo que vai ser un equipo moi preparado, ten un corpo técnico prácticamente profesional, con pasado na CT. Cabo, ao final é un equipo que acaba de descender da CT, bueno, van a estar fuertes, pero que non me atrevería. Tirán, Bueu, Mecos tamén podería dar a sorpresa, non sei, non me atrevería a decir quen pode levarse a bandeira hoxe. Creo que vai a ser algo realmente disputado.
2: Falábamos das novidades, falábamos tamén pois desta Liga Galega, que vai ser diferente, moi diferente o ano que ven. Non sei con que vistas se fai, se intúe. É dicir, mellorar o nivel, diminuir tamén o tempo e a logística que leve esta Liga Galega, porque, claro, así a priori dis, bueno, baixamos embarcacións. Non sei o obxectivo.
1: Sí. No, vamos a ver, prioritariamente é que nos derradeiras tempadas, pois ao final entre o primeiro clasificado da Liga A e o décimo segundo clasificado da Liga A, ou o décimo clasificado da Liga A, dependendo do número de participantes, non? Estaba vendo unhas diferencias pois moi grandes, non? Cando falo de diferencias moi grandes, pois falo de diferencias de minuto e medio, dous minutos, incluso ata tres minutos, que nós, pois ao final, como organización, consideramos que iba un pouco en detrimento do que viña sendo espectáculo. Nós o que buscamos é achegar a igualdade deportiva a esta primeira división, acotando para elo o número de participantes, porque entre o primeiro e o oitavo participante sempre hai unhas referencias bastante, bastante reducidas. Vai haber moita maior igualdade, vai haber máis, con elo, máis espectáculo, máis reparto de bandeiras, máis reparto de primeiros, segundos, terceiros postos. Vai a ser algo máis, digamos, sorprendente, non? Cada regata vai a ser máis sorprendente. O mesmo pasa cas femininas, que temos 8 participando agora, para o ano serán 4. Buscamos o mismo, que entre a primeira e a oitava, a día de hoxe, pois hai unhas diferencias maiores, que entre a primeira e a cuarta, pois vai a ser todo moito máis axustado. Sen deixar de lado, repito, esa capacidade, digamos, máis de deporte para todos, ou deporte para que calquera que sea remeiro poida chegar a participar na Liga Galega de Traiñeiras, que vai a ser esa segunda división un pouco máis, digamos, laxa, non, que esta primeira categoría.
2: Entendo que tamén para unha Liga Galega hai moitas oscilacións de embarcacións, non? Por desgracia, temos un gran nivel, pero non estamos no nivel do País Vasco, onde levannos os grandes remeiros. Pasa aquí en Galicia a menor nivel. Falo dende experiencia propia, falo dende, por exemplo, que eu vivía hai 2 anos como a embarcación de Cedeira gañaba a Liga B, por non ter xente, porque uns van a estudiar, entón vanse para outras embarcacións, ou deixan o remo, xa non puideron sair o ano que ven, xa ni sequera se plantexaron o da Liga A, senón nin tan sequera subir. Entendo que isto tamén, non sei, unifica un pouquiño todo, como dicía, nun deporte moi oscilatorio, non?
1: Sí, efectivamente, facías agora mención a concretamente a Cedeira, non? Sí. Por exemplo, nós con esa segunda categoría o que queremos é que clubs como Cedeira, Virxe da Guía, Coruxo, Vilaxoán, eses clubs, bueno, pois que por X ou por Y non puderon competir, digamos, cunha logística tan grande como é facer pois entre 17 e 20 regatas en verán, cunha exixencia propia do deporte de élite, pois quizáis que esa segunda categoría poida servir para que eses clubs como pois como Cedeira, non nombrabas, que quizáis non teñen esa capacidade, pois ben porque os seus remeiros non se poden permitir adestrar tanto tempo, porque están estudando ou están fora, pero sí que poidan reunirse os fins de semana facendo menos regatas e menos exixidos, pero poidan competir igualmente. É dicir, que haxa máis embarcacións no mar, unhas máis exixidas, que estarán na primeira categoría, evidentemente, e outras que quizáis pois teñan menos requisitos para poder achegarse a esta Liga Galega de Traiñeiras.
3: As verbas de Jonathan Fernández, o xerente da Liga Galega de Traiñas, na inauguración onte, primeira regata da temporada da Liga Galega, coa victoria, lembramos, da embarcación de San Bertolomeu de Meira. A vindeira fin de semana, o vindeiro sábado, Meira acollerá a regata da Liga A, a Póboa, a regata da Liga B, e tamén o inicio da Liga Feminina, as dúas na Póboa, vindeiro sábado, e na matinal do domingo, Esteiro acollerá a segunda das regatas da Liga Galega Feminina.

0: feminina de Traíñas, a regata a Poua, poderán a seguir na Televisión de Galicia a través da TVG2 na tarde do vindeiro sábado, día 4. E falamos agora de ciclismo, 12 da mañá e 39 minutos, porque na localidade suiza de Davos disputouse esta fin de semana unha proba importante de mountain bike, como é a Bike Revolution Davos 2026, na que participaba Marcos Rodríguez, o ciclista do Carballiño, pertencente ao Club Ciclista Maceda Academia Postal. E ali en Suiza está o seu preparador Xulio Conde e o corredor. Creo que nos escoitan os dous. Hola, Xulio. Moi bons días.
1: Hola, Andrés. Bons días.
0: Como foi a prova? Que tal vos salió a carreira?
1: Ben, a verdad que moi ben. Finalizou 20 e dendo o nivel que hai aquí, que é unha Copa do Mundo con representación de varios continentes, con campeóns continentales, pois entrar aí entre os 20, a verdad que está moi ben. A carreira é moi dura, disputas en altitude, que estamos aquí a 1500 metros, e a verdad que fai moita calor aquí en Suiza tamén, co cual se endureceu máis a carreira.
0: Vexo na lista de inscritos que había incluso seleccións nacionais, como Estados Unidos,
1: sí,
0: como a República Checa,
1: sí,
0: como Francia.
1: Sí. Había moita selección, a selección suiza, a selección francesa, americana, República Checa, como dices, Noruega, había brasileiros, había unha amplia representación.
0: Había unha boa competencia e había unha longa lista de inscritos, por lo tanto, o mérito é importante para Marcos, non?
1: Sí, porque en este tipo de probas non están abertas a participación de calquera, xa que tens que ter un punto UCI, un mínimo, co cual non se pode inscribir. Es decir, por exemplo, os corredores suizos só se podrían inscribir os que viñaran baixo selección A e selección B. Quero decir, aquí aos 80-90 corredores que había de participación realmente eran corredores de nivel.
0: Bueno, supoño que quedar entre os 20 primeiros permitirá que Marcos siga subindo nesa puntuación do ranking UCI ou non?
1: Sí, sumou uns puntos UCI e supoño que sube un poquillo máis dentro do que é ranking. Xa veremos a actualización da lista. Estaba rondando, bueno, entre unos 60 máis ou menos, sí. Creo que se ayudará un polillo un pouco máis para arriba.
0: Está facendo unha boa temporada do Carballiño,
1: Sí,
0: é a nova xoia do vosso clube.
1: Sí, un rapaz con moito futuro, estás en este segundo ano de juniors, a verdad que a nivel nacional está facendo moi boas carreiras, con vitoria na Copa de España, na Tasa de Portugal, bueno, Galicia xa non digamos, leva unha senda de vitorias, verdad que importante, e a nivel internacional, pois, na UCI Juniors que leva participado, leva Salva de Novema, estou que salí un poquillo tal, nas demás sempre leva feito moi boas carreiras.
0: Agora hai que pensar no futuro e o futuro do Campeonato de España, claro.
1: Sí, o futuro Campeonato de España que nos queda 3 semanas de aquí na zona de Madrid e, bueno, é o próximo objetivo de temporada, igual como próximas competicións que poden ter que a selección española, como Campeonato de Europa e Campeonato do Mundo, que podan convocar para asistir a eles.
0: Creo que está teu carón ou non, Marcos?
1: Sí, está aquí ao lado meu.
0: A ver, os saudamos.
1: Pásico.
0: Os saudamos. Grazas, Xulio. Marcos, moi boas tardes, ou bons días, que imagino que ainda non xan chache, desde que estedes en Suiza, non?
2: Sí, bueno, aquí ainda estamos antes de comer.
0: Bueno, falaba Xulio que apretou o calor e que aí en altitude a prova faise dura, non?
2: Sí, bueno, tamo do calor é algo que sempre tamo está acostumbrado tamén polo clima que está fazendo estes días en Galicia, pero a altitude é verdade que se nota. Máis do doble do que estou acostumado a entrenar, entón, bueno, sí que pode afectar algo, pero bueno, dentro que cabe, pois non foi un factor tan importante.
0: Bueno, lembrome que falaba contigo, haberá un mes escaso, cando estabas concentrado coa selección española, falábamos do futuro, comentabas que había que ir pasiño a pasiño, o primeiro paso xa o diches a fin de semana pasada, gañando o campeonato galego en As Pontes, o segundo paso será en 2 ou 3 semanas, tentando facer un bo posto, ¿no? Non sei se aspiras a medalla ou non, eu supoño que sí, no Campeonato de España.
2: Bueno, o Campeonato de España final é un dos principais objetivos da tempada. Buscarei facer o mellor posible, sempre se soña con intentar acadar a victoria. Ao final é un título moi importante, bueno, a ver como vai a cousa. De momento a temporada está indo moi ben, así que sempre hai esperanza de saber que tal sale.
0: Si tomamos como referencia o ranking UCI neste momento, debería ser o aspirante campeón en España, non?
2: Sí, bueno, creo que puedo estar entre os favoritos ao título.

0: De esta expedición, de este plantel do Rápido de Bouzas.
1: O Rápido de Bouzas, esterificando nos micrófonos da Radio Galega a festa da Vigo Cup. Que a Vigo Cup ponemos o punto final a esta edición reducida do Galician Goles esta matinada do domingo, xe só unha hora, porque a unha da tarde chegarán os nosos compañeros dos servizos informativos con Roberto González para ofrecerles a transmisión da entrega das medallas Castelao. Lembren, no verán, Galician Goles, sábados e domingos, 2:20 da tarde e 8:05 da tarde.
2: Unha da tarde.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi boa tarde. A Radio Galega desprazas en directo ata o centro de Santiago, máis concretamente ata a igrexa de San Domingos de Bonaval, porque está a piques de arrincar o acto de entrega das medallas Castelao 2026, un dos recoñecementos máis importantes concedidos pola comunidade galega a todas aquelas personalidades ou institucións que polas súas achegas profesionais e persoais e polo seu traballo no ámbito artístico, literario, intelectual ou en calquera campo significativo para Galicia. Unhas medallas que recoñecen este ano a Fundación Andrea, o atleta Adrián Ben, o trompetista Esteban Batallán, a física Marca Peáns e a propietaria do restaurante Sa Penela, María Barallobre. O himno do antigo Reino de Galicia, que será a sintonía deste acto polas medallas Castelao, que, coma sempre, coincide coa data do plebiscito, do primeiro Estatuto de Autonomía e do regreso a Galicia dos restos de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. O acto que comezará dun momento a outro nesa igrexa de San Domingos de Bonaval, que contará coa presenza do presidente da Xunta, que será o que entregue estas medallas Castelao 2026. Lembramos que este ano os recoñecidos son a Fundación Andrea, o atleta Adrián Ben, o trompetista Esteban Batallán, tamén a física Marca Peáns, a propietaria dos restaurantes A Penela, María Barallobre. Son eses cinco os recoñecidos este ano nas medallas Castelao 2026, que dun momento a outro comezarán dende a igrexa de San Domingos de Bonaval. Imos ver se conseguimos ter sinal desta retransmisión que fai a Televisión de Galicia deste acto de entrega das medallas Castelao 2026. Parece que arrincará dun momento a outro ese acto de entrega das medallas Castelao 2026, dun momento a outro que xa empezan a sonar ese himno do antigo Reino de Galicia que constitúe o inicio deste acto de medallas Castelao 2026. Deixámolles coa transmisión que fan os compañeros e compañeiras da Televisión de Galicia.

Ola, moi bons días a todos. Sexan benvidos a unha nova edición da cerimonia de imposición das medallas Castelao. Permítame que saúde en primeiro lugar o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes e chanceler destas medallas, Diego Calvo, a todas as autoridades e representacións, por suposto, os 5 galardoados. Reciban tamén un saúdo moi cordial ás persoas aquí convidadas e, por suposto, as que seguen en directo esta retransmisión a través da Televisión de Galicia e da Radio Galega. Estamos nun ano que nos recorda dous fitos moi significativos na vida de Castelao e que definen o seu incansable traballo, o seu incansable labor en defensa da lingua, do patrimonio cultural e da identidade de Galicia. Dous fitos que sinalan que a súa vocación pola terra nunca perdeu o foco, nin se deixou enguedellar por lucimentos que, por outra parte, podían ser moi lexítimos. Hai 100 anos, exactamente, en 1926, Castelao publicou Cousas, unha obra coa que case podemos dicir que inaugura un novo xénero, pero que, en todo caso, lle deu sona e prestixio literario. Como recoñecemento case inmediato ese mesmo ano de 1926, foi nomeado membro numerario da Real Academia Galega. Pero non foi algo buscado, senón a consecuencia dun traballo. Non rexeitaba Castelao os galardóns, pero fuxía de considerálos o remate de nada. En Sempre en Galiza explicouno dunha forma clara e con certa retranca. Dicía así: hai homes que confían na posteridade e soñan con triunfar despois de mortos, convertíndose en estatuas de bronce ou de mármore. Prefiro aqueles que consiguen que a idea que predican hoxe bote axiña raíces no sentimento popular. Tamén os galardoados deste ano reciben esta medalla como froito dun traballo. E todos esperamos que non sexa o remate de nada, senón un novo estímulo para seguir traballando por Galicia. Antes de proceder á imposición das medallas Castelao deste ano, temos a oportunidade agora de bozar da voz de Antía Muíño, que nos vai interpretar a peza Canta miña compañeira.

Agora o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes e chanceler destas medallas, digo, Calvo Pouso, vai facer lectura do acordo do Consello da Xunta do pasado 22 de xuño, decreto polo que se conceden estas medallas Castelao 2026.

Decreto 65/2026 do 22 de xuño, polo que se concede a Medalla Castelao. En atención aos méritos que neles concorren, por proposta do Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, e logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día 20 e 2 de xuño do 2026, concédese a Medalla Castelao a Fundación Andrea, Esteban Batallán Cons, Marca Peáns Garrido, Adrián Ben Montenegro, María Barallobre Tomé, Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2026, Alfonso Rueda Valenzuela, presidente, Diego Calvo Pouso, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Solicito agora a presenza neste escenario do presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que vai proceder á imposición destas medallas Castelao 2026. E toca agora facer unha breve reseña dos galardoados antes de recibir esta distinción de mans do presidente da Xunta de Galicia. O Consello da Xunta acordou recoñecer o traballo desde xa hai máis de 20 anos da Fundación Andrea, entidade que apoia de xeito integral as familias con nenos con enfermidades de longa duración, crónicas ou terminais. A Fundación, impulsada por Charo Barca en memoria da súa filla Andrea, ofrece axudas económicas, atención psicolóxica e aloxamentos adaptados preto do Hospital Clínico de Santiago para esas familias con rapaces ingresados. Fai tamén un esforzo importante por humanizar os espazos pediátricos nos hospitais. A Fundación Andrea obtivo a insignia de ouro da Sociedade Galega de Pediatría e tamén recibiu a medalla do Concello de Santiago. Charo Barca recibe agora a medalla Castelao de mans do presidente da Xunta de Galicia.

Señor presidente da Xunta de Galicia, presidente do Parlamento, delegado do Goberno de Galicia, alcaldesa de Santiago, señores membros, bueno, canciller, señores membros do Consello, autoridades, membros do padroado da nosa fundación, premiados, familia, amigos, moi boas tardes. Para todos os que formamos parte da Fundación Andrea, recibir este recoñecemento supón un auténtico privilexio e ao mesmo tempo unha fonda responsabilidade. O traballo que levamos facendo hai xa 20 anos e o compromiso que mantemos coas familias dos nosos nenos e nenas aqueixados por enfermidades de longa duración, crónicas ou terminais e con limitados recursos vese hoxe galardoado. Acollemos esta distinción co corazón cheo, conscientes da honra engadida que supón compartir este acto con cada un dos demais premiados. Nesta data, en este lugar tan significativo para a memoria de todos os galegos como símbolos da nosa identidade histórica e cultural. Esta medalla concedida á Fundación Andrea pertence ao esforzo de todos os que sempre estades aí, ao noso carón. Pero hoxe precisamos dedicarlla ás familias dos nosos pequenos enfermos, auténticos heróis que loitan cada día por saíren adiante. Son os verdadeiros protagonistas desta importante singradura que comenzamos con eles como faro tras a estela deixada por Andrea como guía e motor. Traballamos en escatimar recursos para que nunca teñan que adentrarse en solitario nunha das travesías máis complicadas que a vida pode agochar. Esta fundación naceu dunha vivenza persoal, naceu de amor e da dor dunha nai pola súa filla, que co transcorrer do tempo, tras o seu falecemento, foi quen de canalizar todo o vivido e o aprendido con ela para mudalo acompañada dos seus neste proxecto tan fermoso que é hoxe, unha entidade con alma que leva o seu nome como bandeira e que é capaz de alumiñar ese refuxo para infinidade de familias en toda Galiza. Unha organización que ten o privilexio de ir arroupada no seu camiñar por infinidade de institucións, empresas, organismos e por riba de todo de persoas extraordinarias, valiosas e irrepetibles, como a nosa directora, o noso equipo de traballo diario, o padroado, os voluntarios, os padriños e a madriña e as variñas máxicas da fundación, contaxados todo pola vontade e a ilusión de facer cousas que importan e dar sen agardar nada a cambio. Unha Fundación Andrea chea de corazón, que se alimenta dunha única forza transformadora, a vontade colectiva de querer servir de axuda efectiva e real para quen tanto precisa, sen máis. En moitas ocasións, dignos que esta fundación ten algo máxico, que estar cerca de nos proxecta enerxía positiva e que colabora con Andrea é adictivo. E sempre lles trae de volta cousas bonitas e boas ás súas vidas. O que non saben é que o que reciben é soamente a proxección en reflexo de todo iso bo que eles están a agochar aos demais. Quero destacar que esta medalla que hoxe recibimos co nome de Castelao ten ademais para nós un significado moi especial, porque nos lembra algo que el destacou na súa obra: mirar onde as veces máis custa mirar, non só non apartar a vista da dor, da fraxilidade ou da injustiza, senón recoñecer nelas a dignidade de cada persoa. Castelao soubo poñer no centro os máis vulnerables, lembrándonos que unha sociedade tamén se mide pola maneira na que coida, acompaña e sostén a quen máis o precisa. Porque acompañar tamén significa ollar de fronte aquilo que outros prefiren non ver. Para él, a infancia era a promesa do futuro de Galicia. Para a Fundación, cada neno cuidado é esperanza, a esperanza de manter viva a alegría e a inocencia no medio da treboada. Por iso, esta medalla non premia soamente unha trayectoria de 20 anos de entrega incondicional, premia tamén o latexo máis puro do noso corazón como entidade galega. Queremos agradecer do xeito máis profundo e sincero á Xunta de Galicia, na persoa do seu presidente,

e aos membros do Consello, a todos, este premio que nos emociona. Grazas por recoñecer a labor da Fundación Andrea. Grazas por estar sempre dispostos dende a administración que dirixides para apoiar o noso traballo e o de tantas entidades colaborando con nos para facer cousas que son realmente necesarias. E grazas por non deixar de poñer nunca o foco sobre as distintas realidades que viven tantas familias de tan diversas maneiras en Galicia e que merecen toda a nosa implicación, atención e compromiso, demostrando que os colectivos do terceiro sector da sociedade civil e as administracións públicas podemos e debemos sumar forzas para facer xuntos da nosa terra unha comunidade máis amable, máis grande e máis equitativa. E a ti, Andrea, filliña, grazas infinitas, porque o teu nome, a túa ensinanza de vida e o teu espírito siguen moi presentes, iluminando o camiño que emprendemos hai 20 anos e que hoxe segue máis forte e máis vivo que nunca. Nos continuaremos traballando así por todo iso que paga a pena e que queda por facer. Moitísimas gracias.

O trompetista Esteban Batallán Cons conta cunha longa traxectoria internacional. Comezou os seus estudos de música con 7 anos na localidade natal, en Barro, en Pontevedra. Logo ampliou eses estudios nos conservatorios de Pontevedra e de Vigo. Durante a súa carreira foi trompetista principal nas orquestras de Chicago e Hong Kong e ten colaborado con orquestras sinfónicas de varios países. Batallán é membro do Departamento de Trompeta en DePaul University de Chicago e profesor da Civic Orchestra na mesma cidade. Foi gañador de varios premios, entre eles o Concurso Internacional Yamaha ou o Marie Sandréville de París. Esteban Batallán recibe hoxe de mans do presidente da Xunta a Medalla Castelao.

Señor presidente da Xunta de Galicia, autoridades, galardoados, señoras e señores, moi bo día. A medalla Castelao ten un significado moi importante no eido da cultura galega. É a distinción que todo artista ansía acadar. Significa moito para min estar aquí hoxe recollendo este galardón. De verdade, moitas grazas. Grazas por pensar en min e premiar así a miña carreira. O meu é a música e non son as palabras, pero ainda así vou intentar transmitirlles unha pequena reflexión. Teño a gran sorte de actuar como trompetista nas salas de concerto máis importantes do mundo e impartir aulas nos conservatorios e universidades máis prestixiosos. E a pregunta que máis veces me fan tanto alumnos como ao público en xeral é: e ti onde estudiaches? Quen foi o teu mestre? Esperan que na miña resposta cite a un dos conservatorios máis prestixosos de Europa ou a un dos mestres máis recoñecidos a nivel mundial. A súa sorpresa ven cando lles explico que eu estudiei no meu pobo, na Escola de Música de Barro, e despois nos conservatorios de música de Pontevedra e Vigo, e sempre co mesmo mestre, o mestre doutor de trompeta Javier Viceiro. Non necesitei buscar outros sitios porque o mellor tiñao aquí, en Galicia. A formación que recibín levoume a acadar todos os logros na miña carreira. Galicia é terra de músicos, terra de bandas de música. En cada vila, por moi pequena que sexa, hai unha escola de música onde os cativos comezan a súa andaina musical. E non só eso, senón que aprenden valores de convivencia, amizade...

respeto e compromiso. Para aqueles que queren ir un paso máis alá, temos os conservatorios profesionais de música e para os que queren profesionalizarse, temos dous magníficos conservatorios superiores. En definitiva, temos o sistema de ensinanza musical perfecto. Só necesitamos coidalo, apoialo e, sobre todo, creer en nós mesmos, porque Galicia é, sen dúbida, un lugar especial. Por todo isto, recollo hoxe esta medalla Castelao cheo de felicidade e non só por min, senón porque sinto que este galardón é o recoñecemento a todo un sistema que funciona, o noso. Por eso gustaríame dedicarlle primeiramente este galardón á miña familia e despois a todos os músicos de Galicia, tanto profesionais como afeccionados, así como todas as xeracións que están por vir. Moitas grazas.

Outra das medallas Castelao deste ano recae en Mar Capeáns Garrido, doutora en física pola Universidade de Santiago de Compostela. Ampliou logo os seus estudios en Suiza e Alemanha. A maioría da súa traxectoria profesional está ligada ao Consello Europeo para a Investigación Nuclear, o laboratorio de física de partículas máis grande do mundo, e onde segue traballando desde hai uns meses como directora de operacións. É autora de máis de 500 artigos científicos publicados e participa tanto en avaliacións de programas de física de partículas a nivel internacional como en programas específicos da Comisión Europea. Mar Capeáns recibe agora a medalla Castelao de mans do presidente da Xunta de Galicia.

Señor presidente da Xunta de Galicia, autoridades, compañeros e compañeiras galardonados, queridos amigos e amigas, recibo esta medalla cunha emoción que é difícil de expresar. Quero agradecer a Xunta de Galicia pensar que o meu traballo poida merecer semejante recoñecemento. Permitirme estar con xente de ámbitos tan diversos que engrandecen Galicia é realmente unha honra. Moitas veces pregúntanme que significa traballar no SEN. Que significa? Significa formar parte dun esforzo que é unha aventura humana extraordinaria. E aproveitar ese camiño para entender o universo que está cheo de ciencia e tecnoloxía, a veces para mellorar a vida das personas. Significa comprobar cada día que o coñecemento non tende de bandeiras, que a cooperación é máis poderosa que a confrontación, e tamén que o progreso só é posible cando compartimos talento, recursos e confianza. Como científica, poucas cosas me alegran máis que ver como Galicia entendeu este reto, ha ido incorporando a ciencia, a innovación no seu tecido industrial, académico, o tempo que modernizaba as infraestructuras de investigación. Non existe un xeito máis consistente de medrar como sociedade. E se algo aprendín así tamén nestes anos, sei que os avances son posibles cando sumamos esforzos. Por iso, esta medalla non a tomo como algo personal. Para mí, algo que comparto evidentemente ca miña familia, me tamén con moitos compañeros de camiño. E gostaríame, ademais, que servise para transmitir unha mensaxe ás rapazas que soñan con facer ciencia, que confíen no seu talento, que non acepten os límites. A miña trayectoria de tantos outros demostra que os galegos e as galegas somos quen de participar nos proxectos científicos máis ambiciosos do mundo. Eu marchei hai máis de 30 anos, pero Galicia acompáñame sempre. No xeito de entender o traballo, a maneira de estar no mundo con modestia, pero con determinación, e sen perder de vista o pasado para construir o futuro. Temos talento, temos capacidade, e se de algo sabemos no CERN e de traspasar fronteiras, ás veces é necesario. Non teñamos complexos para sair ao mundo, ampliar coñecementos, experiencias, e sigamos creando entre todos esta terra a que sempre queremos regresar. De miña parte, neste momento de actualidade, ánimo e forza aos galegos en Venezuela e aos venezolanos en Galicia. De miña parte, nunca imaginei que o camiño que me levou ao TOSERN me traería de unha volta dun xeito tan emocionante. Gracias de corazón.

As medallas Castelao deste ano ollan tamén cara ao deporte para recoñecer a traxectoria de Adrián Ben Montenegro, un atleta de Viveiro especializado no medio fondo e cun talento chamativo, quen o vivo sabe, cando compite nas grandes citas. Adrián quedou quinto nos Xogos Olímpicos de Tokio 2020 na proba de 800 metros. Gañou o Campeonato de Europa en pista cuberta de 2023. O pasado mes de febreiro proclamouse subcampeón de España noutra distancia, os 1500. A vos seguro que o recoñecemento de hoxe será un estímulo para o próximo reto, que son os Campeonatos de Europa, que se van disputar no próximo mes de agosto en Birmingham. Adrián Ben Montenegro recibe agora a medalla Castelao de mans do presidente da Xunta de Galicia.

Buenos días a todos, querido presidente, autoridades, galegos e galegas. É para min unha honra inmensa estar aquí hoxe, recoñecido cunha distinción tan importante como esta medalla Castelao. Quero comezar dando as grazas tanto ao presidente como a todas estas autoridades por esta elección que recibo con orgullo e tamén con responsabilidade. Como eu non corro só, gustaríame agradecer a todas as persoas que puxeron ese graniño de area para facer isto posible. Por ende, grazas aos meus adestradores, Luís, Pedro, Felipe, Mariano e agora Arturo, por ensinarme moito máis que técnicas deportivas. Foron capaces de involucrarse conmigo sen pedir nada a cambio, cuns valores fundamentais para que pudese chegar ata onde hoxe estou agora. Grazas á miña familia, o meu principal motor, protexéndome co seu apoio incondicional. Sen eles, que sacrificaron tanto, este recoñecemento sería imposible. A súa forza e, sobre todo, o seu amor foron e serán sempre a miña maior inspiración. Tamén quero facer unha mención especial para o meu patrocinador Adidas, que xunto con Alberto Suárez, o meu representante, son os que me cuidan e me miven nesta aventura para que así poida estar sempre na miña mellor versión. Eu nacín en Viveiro, terra da que me sinto profundamente orgulloso. Galicia está no meu corazón e tamén na miña identidade. Por iso, sempre que me escoita falar e di «Ai, que acento máis bonito tienes, de onde eres?», a única resposta que podo dar é «Galego é a moita honra». Por iso, aínda que son só un deportista, sempre levaría o nome de Galicia con dignidade por todas as pistas internacionais onde teño competido. Esta é unha terra de esforzo, de raíces firmes e de solidaridade, valores que intento reflectir en cada carreira. Se con algo do meu traballo ou con algo do meu exemplo puiden axudar a que alguén leve unha vida máis saudable ou máis feliz, iso xa para min vale máis que calquer medalla de ouro. Para rematar, gustaríame contarvos unha conversa que fai pouco que tuven cun amigo. El preguntoume: «Si puderas volver 5 anos atrás, faríalo?». Eu, pois un pouco perplexo, e como bon galego respondín: «Depende. Volverías co meus recordos que teño hoxe ou sin eles?». «Home, cos teus recordos», me dixo. Entón parei a pensar que, en realidade, sería un pouco unha tontería. Ao final, sí, podría corrixir algúns erros, tomar mellores decisións, quizá incluso ganar algunha lotería. Pero tamén sei que cada decisión cambia o camiño e intentar arreglar problemas do pasado non me convertiría na persona e no home que son hoxe en día. Por iso respondín: «O máis sensato, amigo meu, sería volver sin os meus recordos», ao que él me respondeu algo que non olvidarei xa máis: «Entón, hoxe podería facer fai 5 anos. Aproveito». Creo que é unha idea maravillosa para todos nós. Non debemos ter medo ao fracaso. Debemos temer que a oportunidade non exista. E creo que todos os que nos encontramos aquí e todo o povo galego sigue tendo a oportunidade de ser mellor que hoxe. Moitísimas gracias e viva Galicia.

A quinta medalla Castelao deste ano é, se mo permiten, un magnífico postre, porque recae na propietaria dos restaurantes La Penela, María Barallobre Tomé. Tras exercer durante case 30 anos como mestra, abriu o seu primeiro establecemento en Coirós. A causa foi tamén que inmediatamente abriu outro na Coruña e máis tarde en Madrid, Barcelona, Bogotá, París. A Penela foi distinguida xa pola guía Repsol e foi tamén recoñecida a nivel internacional como o primeiro local embaixador da tortilla de Betanzos. Todo nace dunha vocación de servizo e de entendela como María confesaba nunha entrevista. Dicía: a hostalería non é unha servidume. Servir non é o mesmo que a servidume. É facer felices os clientes. Quen o probou o sabe. María Barallobre recibe agora a medalla Castelao de mans do presidente da Xunta de Galicia.

Y bueno, así pues es la manera de que continúe luchando.

0: Moitísimas gracias, María, por este testemunho de vida tan entrañable e simpático. Ten agora a palabra o presidente da Xunta de Galicia.
1: Presidente do Parlamento de Galicia, conselleiras, conselleiros e demais membros do Goberno galego, delegado do Goberno en Galicia, alcaldesa de Santiago e demais alcaldes e alcaldesas que hoxe nos acompañan, valedora do povo, conselleiro maior do Consello de Contas, presidenta do Consello de Cultura, da Cultura, presidenta da Academia, presidente do Consello Consultivo, presidenta da Diputación de Lugo, deputados e senadores, eurodiputado, voceiros do Grupo Popular e do Grupo Mixto, deputados e deputadas autonómicos, reitores das universidades de Santiago e de Vigo, reitoras, presidentes das autoridades portuarias de Vila García, de Marín Pontevedra, de Vigo e de Ferrol, representantes dos distintos órganos do mundo da cultura e da empresa e de diferentes entidades que se nos acompañan, membros das forzas e corpo de seguridade, medios de comunicación e, sobre todo, e principalmente, galardoados e galardoadas, os cinco galardoados e galardoadas, os grandes protagonistas, como todos os anos, das medallas Castelao. 42 anos despois da súa creación, no ano 84, cada 28 de xuño, dámonos cita neste acto solemne para impoñer as medallas Castelao. Medallas coas que queremos rendir tributo a persoas e institucións que teñen destacado o servizo de Galicia e das súas xentes, que son, podemos escoitalo, protagonistas tamén de trayectorias persoais e profesionais exemplares e inspiradoras para o consumo.

conjunto de todos nós. Este acto institucional representa o conxunto de Galicia, unha comunidade que somos o resultado das achegas e dos esforzos de infinidade de persoas ao longo da nosa historia, aquí e na Galicia exterior. Porque a Galicia dos nosos días non se pode entender efectivamente sin a Galicia de migración e por iso estes días Galicia entera vivimos co corazón encollido, pendientes das noticias terribles, por desgracia, e máis, con son te vai avanzando as horas, que chegan de Venezuela, onde dous terremotos devastadores están deixaron tras de sí morte e desolación. Por tanto, neste acto tan solemne, un abrazo moi afectuoso para o povo de Venezuela e tamén para a comunidade venezolana asentada en Galicia e que seguimos todos, pero eles especialmente esta desgracia, con dor e coa impotencia da distancia. Que todo o mundo teña a seguridade de que a solidaridade de Galicia, a da sociedade galega e, por suposto, das súas institucións e administracións, está e estará nos vindeiros días, nas vindeiras semanas especialmente, o carón de Venezuela para axudalos en todo o que podamos. Señoras e señores, as medallas Castelao que os impoñemos son tamén unha expresión do afianzamento da nosa autonomía. Da man da súa autonomía, Galicia transitou nestas casi cinco décadas pola etapa de maior estabilidade, de maior avance e de maior progreso de toda a nosa historia. Porque democracia, autonomía e prosperidade camiñan e teñen que camiñar sempre da man. Non hai atallos, por máis que determinados discursos, casi sempre populistas, traten de convencernos do contrario. Democracia, autonomía e honestidade son o mellor ecosistema no que cultivar a prosperidade e a estabilidade de Galicia. E temos a nosa historia, calquera etapa da nosa historia, para poder comprobar que é así. Galicia, en versos de Cabanillas, é nai e señora, e ese, precisamente, debe ser o noso primeiro e principal obxectivo, especialmente para todos aqueles que temos responsabilidades públicas baixo a cor política que sexa. Cumprir con Galicia e servir o interese de Galicia prescindindo de dogmas, de presuicios, de calquera cousa que non sexa buscar o interese xeral. Galicia nai e señora que nos debemos e pola que traballamos sen privilexios respecto ás demais comunidades. Todas formamos parte de España, unha España que non pode admitir discriminacións como as que ás veces intentan impoñernos, e ás veces coa complicidade de quen pretende presentarse como exclusivo interese de sentimentos que son, intérprete, perdón, de sentimentos que son de todos. No seu anverso, a medalla que acabamos de impoñer reproduce, xunto á cruz á espada deseñada por Castelao, a inscripción Deus Fratresque Galicia, Deus e os irmáns de Galicia. Está tomado un poema de Alfredo Brañas, pero ten unha mensaxe potentísima. A España constitucional da que formamos parte non pode admitir intentos de discriminacións entre cidadáns ou entre os territorios que a integramos, aínda que nos los intenten impoñer. Parafraseando precisamente os versos de Alfredo Brañas, non somos, nin eles amos, nin servos nos. E, polo tanto, Galicia vai defender os seus dereitos agora e cara ao seu futuro. Señoras e señores, as cinco persoas as que acabamos de impoñerlles as medallas Castelao neste ano 2026 constitúen, como decía ao principio, unha extraordinaria representación da Galicia actual con todo o que traemos do pasado e con todo o que temos cara ao futuro. Todos os anos, creo que os cinco galardoados ou galardoadas o representan, non é sinxelo, non é sinxelo por falla de candidatos, sino precisamente por poder seleccionar entre todos os candidatos e candidatas posibles os que consideramos os mellores e os máis axeitados para representar a toda a sociedade galega. Representa unha Galicia xenerosa que quere

cultivar a excelencia, que desborda talento e que se esforza cada día superando metas e traballando sen desmayo na Galicia territorial, na Galicia exterior, en toda aquela, aqueles lugares onde os galegos nos sentimos representados. A Fundación Andrea, impulsada por Charo Barca, logo dunha amarga experiencia persoal que ela mesma refería, lembranos cada día a grandeza do ser humano capaz, como fixo Charo, de sobrepoñerse a máis dura adversidade que perder unha filla e converter esa adversidade nunha vontade para axudar a familias que están pasando polo mesmo e a pasar toda esa etapa durísima un pouquiño mellor. Charo Barca e toda a gran familia que colabora coa Fundación Andrea fai realidade cada día esa lección de vida que a pequena Andrea seguro que lle deixou: amar e dar sen agardar nada a cambio, ou polo menos agardando que o tránsito desas persoas sexa o mellor posible. Moitísimas gracias, Charo, por todo ese traballo. Esteban Batallán Cons, un dos trompetistas, o decía Fontena na súa presentación, máis recoñecidos da escena musical mundial. Actuou e actúa coas orquestas máis prestixiosas do mundo e nos escenarios máis difíciles, máis competitivos e donde só teñen acceso os mellores, como Esteban. Eu decía, formouse como músico en Galicia. Sorprende a moitas persoas que lle preguntan onde adquiriu ese virtuosismo, que probablemente teña moito que ver co seu ambiente familiar, un pai melómano, recordaba estes días nunha entrevista, con dotes da natureza, pero sobre todo con a capacidade de querer aprender e de superación que lle levou ata onde está agora e ata onde queira chegar. A súa trayectoria persoal pon de manifesto o valor do esforzo, a importancia da humildade e a importancia tamén de aproveitar os recursos formativos disponibles aquí, na súa terra, que lle abriron as portas dun éxito que non conoce fronteiras. Marca Peáns Garrido, santiaguesa, doutora en física pola Universidade de Santiago de Compostela e directora de operacións do CERN, o maior laboratorio de física de partículas do mundo, o máis prestixioso, con sede en Xenebra, donde ela traballa. A súa carreira científica representa a excelencia. A excelencia dos que aquí se formaron e foron polo mundo para acadar metas como as que ela acadou. Dende aquí, con todo orgullo, é sen perder as esencias. Ela é responsable do correcto funcionamento desa gran cidade da ciencia a nivel mundial que é o CERN, onde traballan miles de científicos de todo o mundo e onde unha galega ten enormes responsabilidades. Coa súa trayectoria, Mar certifica que dende Galicia se pode chegar a participar nos proxectos científicos máis ambiciosos do mundo, e ogallá que o seu exemplo sirva para reter o talento aquí en Galicia e atraer o talento que está noutros lugares a unha terra que cada vez ten máis prestixio no campo da investigación. Adrián B. Montenegro, de Viveiro, como él recordaba orgullosamente. Especializado nas carreiras de medio fondo, un dos atletas galegos máis laureados, con máis carisma, se non permiten, e que fai que seguilo sea todo unha ledicia. Recoñecementos en competicións celebradas en todo o mundo. A Medalla de Castelao, que acaba de recibir, recoñece e valora o seu imenso esforzo para chegar onde el chegou. Hai que esforzarse moitísimo, a súa capacidade de superación e, sobre todo, o exemplo dos valores que el representa, se me permiten, casi mellor que ninguén: disciplina, constancia, compañerismo, capacidade de superación e habilidade para transmitir todo iso. Adrián Ben, que celebra os seus éxitos co berro de "Vamos, carallo", por si algún tiña algunha dúbida despois de escoitarlle o acento, lembra con frecuencia o sacrificio que fixo a súa familia para facilitar os seus adestramentos, facía hoxe tamén, e axuda de cantos contribuiron ese enorme equipo que lle acompaña para que despois el, de xeito individual, nos poida dar esas alegrías. E amosa, ademais, que o éxito deportivo é o froito de moitos esforzos colectivos. E María Barallobre Tomé,
Una figura emblemática, todos ustedes acaban de comprobarlo, el que representa como ninguén esa esencia do que son as nosas empresas familiares que empezan pouco a pouco con moitísima forza vocacional e que pouco a pouco tamén vase estendendo polo mundo e que falan de Galicia, falan moi ben e falan dende a súa esencia coa autenticidade e coa sinceridade en algunhas cousas, noutras non tanto, que donde non foi con sinceridade foi con generosidade, xa quero decirlo. Pero fala e representa perfectamente o espírito galego que vai polo mundo. Apostou pola gastronomía despois de moitísimos anos de docencia, despois de gañarse co esforzo que la mesma contaba o seu título de mestra, e dende Coirós, agora está en moitísimos sitios. Sigue sendo unha mestra, pero unha mestra admirada polo sector turístico galego, que se sinte orgullosa de que esa innovación, esa calidade e esa identidade que nunca perdeu agora nos represente polo mundo. Polo tanto, cada un destes cinco galardoados e galardoadas coas medallas Castelao 2026 constitúen os exemplos desa Galicia calidade na que tanto insistimos e que precisa, pois xusto eso, exemplos para entender o que é, o que somos, como traballamos, o que acadamos e como queremos facelo. Eles o fan con honestidade, con traballo duro e con vocación de excelencia. Unha vocación radicalmente afastada, por iso ten éxito seguramente, de comportamentos e actitudes radicais que o único que fan é atentar contra o bo nome das persoas e institucións contra ese sentidiño galego que gusta da mesura con esforzo. Unha Galicia que tenga a lealdade institucional e o respeto ao ordenamento xurídico como norma de conducta, sen esquecer nunca que o importante é conseguir o benestar e a felicidade colectiva. Unha Galicia que aposta polo sí e que non se pecha as novas oportunidades que se nos ofrecen, que pide respeto, pero que abre os brazos a todos aqueles que queiran vir aquí a incrementar a nosa riqueza e o noso benestar. Unha Galicia, polo tanto, aberta ao mundo, que explora novos horizontes para todo, tamén para as nosas industrias, que abre os brazos, como decía, a empresas e profesionais do país, os que veñen de fora, por suposto, os galegos da diáspora, e que lles di que se queren regresar a ter os seus maiores para desenvolver aquí un proxecto de vida baseado no traballo, no esforzo e na integración, aquí sempre van ter as portas abertas. Falamos tamén dunha Galicia que cultiva os valores do esforzo e da excelencia e que é consciente, somos conscientes, de que o éxito neste mundo tan competitivo no que estamos, o que está por vir, virá da man da ciencia, da innovación, da preservación de recursos naturais que nos foron legados e desa maneira de ser que os nosos pais, os nosos antepasados nos transmitiron, que vai de xeración en xeración e que temos a obriga de transmitir os que veñan detrás de nós. Unha Galicia que nin quere, nin pode deixar a ninguén atrás, que ten que coidar especialmente aqueles que máis o precisan, os nenos e nenas, as persoas maiores, os que teñen problemas de saúde, os que teñen algún tipo de discapacidade, necesitan e confían en recibir a axuda de todos nós. Unha Galicia, en suma, que a achega de todos e con todos aspira a contar. Unha Galicia que hoxe sentiuse, creo sinceramente, perfectamente representada por estes cinco galardoados, que se sinte moi orgullosa e que hoxe lle recoñece o seu traballo que representa a tanta xente. Moitísimas gracias.

Moitas grazas, presidente. A entrega das medallas Castelao, esta cerimonia chega a súa fin. Noraboa, novamente, os 5 galardoados, grazas a todos pola súa asistencia. Solicito de novo a presenza neste escenario do Conselleiro de Presidencia, Xustiza, Deportes e Chanceler das medallas Castelao, Diego Calvo. E, como decía, é o momento de pechar esta cerimonia, este acto de imposición das medallas Castelao, ímolo facer da mellor forma posible que coa interpretación do himno galego no que levará a voz cantante Antía Muíño.

0: Pois o himno galego na voz de Antía Muíño que pecha este acto de entrega das medallas Castelao 2026 que constitúe un dos escenarios informativos máis destacados desta mañá aquí en Galicia. Hai máis que desenvolvemos ás 2:09 aquí nesta crónica.
1: A crónica. Roberto González, na Radio Galega.
0: Co foco informativo poste hoxe de novo en Venezuela e a catástrofe humanitaria xerada por eses dous tremores que sacudían o país suramericano este mércores. Xa están en España, chegaron esta mañá a Madrid os primeiros españoles repatriados polo goberno nun bo que trouxo tamén cidadáns de outras 7 nacionalidades. O goberno lembra aos españoles que aínda están en Venezuela que teñen a súa disposición liñas de emerxencia consular que se poden consultar nas redes sociais e que importante que as usen. José Manuel Álvarez.
2: Tanto la embajada como el consulado en Caracas y los servicios de emergencia consular y los servicios centrales del ministerio siguen plenamente operativos y los teléfonos de emergencia a disposición de nuestros ciudadanos en nuestras redes sociales.
0: Son por el momento novios españoles que perder...

0: unha segunda xornada de rescate tamén efectivos da UME, como Alberto Vázquez.
1: Pois durante a noite seguimos buscando novos indicios de vida entre os escombros das zonas onde estábamos a traballar infrutuosamente. Pero a última hora da noite hemos localizado un sitio donde posiblemente puede haber xente. Vamos a iniciar ahora os seguintes recoñecementos a facer o relevo co equipo da noite.
0: Hai unha gran rede de axuda humanitaria mundial con forte peso tamén aquí en Galicia. De seguido afondamos na situación en Venezuela, tamén en clave internacional contarlles que nos últimos minutos trascendeu un accidente mortal de avioneta no leste de Francia que, segundo os últimos datos das autoridades, terían perdido a vida 11 persoas. O accidente produciuse nas aforas da cidade de Nancy e as vítimas formarían parte dun grupo de paracaidistas. O sinistro correu contra as 11 da mañá. Facemos agora unha pequena parada coas compañeiras de Meteo Galicia para coñecer como vai evolucionar o escenario meteorolóxico nas próximas horas. María Souto, boa tarde.
2: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas quedaremos en Galicia con ventos do norte que xa soprarán con intensidade moderada e que nos van a deixar unha tarde con nubes en todo o tercio norte da comunidade, aínda con algúns orballos que se registrarán especialmente no norte da provincia de Lugo. Na metade sur, provincias de Ourense e Pontevedra, os ceos quedarán parcialmente cubertos, pero sí que teremos apertura de algún claro. Hoxe con máximas xa máis baixas que en xornadas pasadas, rexistros que non superarán os 20 graus no terzo norte da comunidade, valores máis cálidos no sur, especialmente na provincia de Ourense, sur de Lugo, Baixo Miño, onde as máximas hoxe estarán entre os 25 e os 30 graus. Mañá, luz, xa comezamos a semana cunha situación marcadamente anticiclónica. Un día de nordés, con algunhas nubes no tercio norte pola mañán e ascenso das temperaturas na metade sur.
0: Como dicimos, todos os ollos siguen estando postos en Venezuela. O último balance do goberno venezolano apunta máis de 1.400 mortos, 3.200 feridos e 3.000 familias damnificadas. O número de españois mortos ascendeu a 9. Hai 131 desaparecidos e 14 localizados atrapados baixo os cascallos. Todos os esforzos están centrados nas labores de rescate o xáter pasado a 72 horas cruciais para recuperar as sobreviventes. Para iso, xa chegaron a Venezuela novos equipos de rescate procedentes de España. E hai unhas horas chegaron os primeiros repatriados a Madrid, entre os que hai 76 españoles. Erika Martínez, boa tarde.
3: Boa tarde. Venezuela enfronta unha complexa operación de busca e rescate tras os dous devastadores terremotos que sacudiron o país o mércores. Segundo as informacións que chegan do país, o máis necesario agora son equipos para rescatar a persoas. E para todos eles existe unha referencia de tempo, 72 horas. Durante esa venta temporal concéntranse as maiores posibilidades de atopar sobreviventes. Mais xa pasado ese período, aínda hai moita xente viva baixo os cascallos. Máis do 95% das infraestruturas están esnaquizadas na zona cero, no estado costeiro da Guaira. Alí traballa a UME xunto a profesionais de 17 países. Xa lograron rescatar a dúas persoas con vida e agora teñen localizado unha zona onde podería haber máis baixos destrozos. Así o contou a militar Alberto Vázquez, que está en contacto permanente ca Radio Galega.
1: A última hora da noite hemos localizado un sitio donde posiblemente puede haber xente. Vamos a iniciar ahora os seguintes recoñecementos a facer o relevo co equipo da noite. Non seguimos aquí ca mesma vontade de recuperar xente con vida, que é o noso traballo, o noso propósito e o noso anhelo.
3: Os efectivos españois que hai alí sumáronse nas últimas horas 63 rescatistas e bombeiros de diferentes provincias, ampliando un numeroso contingente. Tamén formado por dous técnicos de emerxencias sanitarias da ONG IAE especializada en rescate de persoas e seis bombeiros da Asociación Galega de Busca e Rescate en Emerxencias, Brigal. Con máis de 1.400 mortos, 3.200 feridos e 3.000 familias damnificadas, os 22.000 venezolanos residentes en Galicia viven con tristura e frustración esta situación. En Lugo hai afincados 2.500 e contan cunha asociación chamada Benelugo. A súa presidenta é Karin Mago. Afortunadamente non perdeu a ningún familiar dos que residen en Venezuela, mas di estar devastada polo que lle sucedeu ao seu país.
4: Estamos destrozados, que quieres que te diga, estamos moi mal, pero bueno, lo intentamos llevar, intentando canalizar sobre todo lo que quiere ahora la gente, que es ayudar, aportar, ¿sabes?, colaborar. Entonces tenemos centros de acopio en la ciudad y, bueno, en algunos puntos, otros puntos de la provincia también.
3: Aportan o seu gran tarea igual que numerosas asociacións de todo o país. UNICEF calcula que 1.800.000 persoas, entre elas 680.000 nenos e nenas, necesitan axuda humanitaria. Falamos doutra axuda, que neste caso chega desde a provincia da Coruña. O creador de contido, Elben Galle, e os tamén venezolanos á fronte da xencia de marketing, Lirio Esturio,

0: estarán desde esta tarde hasta el próximo 5 de xullo recogiendo alimentos y medicinas en la sede de la marca en Santiago, en la Rúa Romero Donayo. Escuchamos a un dos chefes, Manuel Rodríguez.
1: Enlatados, arroz, pasta, leche en polvo, por favor, agua no, porque agua ocupa mucho volumen para la ayuda que puede dar, ¿vale? Si bien es cierto que es importante que la gente se mantenga hidratada, pero es mucho más interesante un kilo de leche en polvo, porque un kilo de leche en polvo igual puede alimentar a 10 personas.
0: En la provincia de Pontevedra, concretamente en Barín, siguen sin haber noticias de la familia desaparecida residente en la localidad de que viaxara a Venezuela hay una semana. Figura en la listaxe de 131 españoles desaparecidos. Hay 9 fallecidos y 14 localizados con vida baixos cascallos. Entre tanto, xa aterrou en Madrid o primeiro bote repatriados. Entre eles hay 76 de nacionalidad española e 20 ciudadanos de Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Eslovaquia, Venezuela e Argentina. Escoitamos ao ministro de Exteriores José Manuel Álvarez.
2: Tanto la embajada como el consulado en Caracas y los servicios de emergencia consular y los servicios centrales del ministerio siguen plenamente operativos y los teléfonos de emergencia a disposición de nuestros ciudadanos en nuestras redes sociales.
3: A marxe das graves perdas humanas, a Organización das Nacións Unidas estima as perdas económicas en Venezuela en preto de 7.000 millóns de euros, un novo golpe para un país que leva anos enfrontando unha profunda crise económica e social. Para profundizar nisto, dende a Radio Galega falamos co economista Venancio Salcines, que ademais é o presidente de Estudios Universitarios de Galicia.
4: É un golpe máis nun corpo moi feble. Venezuela só ten un camiño que axuda internacional. Non ten capacidade. Venezuela non ten capacidade interna para afrontar os custos desta desgracia, non? Temos fontes do mundo asegurador que falan incluso que vai a estar por enriba dos 10.000 millóns de dólares.
0: Segundo experto, ese camiño cara a reconstrucción de Venezuela pasa por un aceleramento do cambio que xa viña experimentando o país desde a detención de Maduro por parte dos Estados Unidos. É fundamental pro goberno venezolano di o acceso a fondos internacionais, pero para iso tamén é necesario que o país conte con seguridade xurídica.
4: Ten que, primeiro, empoderar a seguridade xurídica. Ninguén vai a facer un investimento en un país que non ten a seguridade de que as regras, as leis, vanse a respetar.
0: E por outro lado, estaría apertura o investimento privado.
4: Aquí a cuestión é a recuperar o mercado do petróleo e a democracia parecía que non é algo tan inminente. Bueno, pues penso que temos que avanzar muitísimo tamén na democracia en Venezuela. Por qué? Porque a democracia dá credibilidade. Dá credibilidade e é fundamental esa credibilidade para que chegue de fora os capitais que teñen que levantar o país.
5: Roberto González, A Crónica.
3: Día sinalado este domingo en Galicia co acto de entrega das medallas Castelao 2026 en Santiago que puideron seguir aquí na Radio Galego. Unhas medallas coas que a Xunta recoñeceu este ano as achegas persoais e profesionais á comunidade por parte da Fundación Andrea, o atleta Adrián Ben, o trompetista Esteban Batallán, a física Marca Peán e a propietaria do restaurante Sa Penela, María Barallobre. Un acto presidido polo presidente da Xunta en o que estivo seguindo o noso compañeiro Alberto Rivero.
6: Medallas Castelao deste ano 2026 que viñeron marcadas pola traxedia de Venezuela. A ela fixo referencia o presidente da Xunta mostrando toda a solidaridade de Galicia co pobo venezolano.
7: Un abrazo moi afectuoso para o pobo de Venezuela e tamén para a comunidade venezolana asentada en Galicia e que seguimos todos, pero eles especialmente esta desgracia, con dor e coa impotencia da distancia. Que todo o mundo teña a seguridade de que a solidaridade de Galicia está e estará nos vindeiros días, nas vindeiras semanas, especialmente o carón de Venezuela.
6: Xa en referencia aos propios galardonados, Alfonso Rueda puxo en valor o traballo realizado por os mesmos a prol de Galicia. Xa sexa apoyando a persoas con disfuncións, como é o caso da Fundación Andrea, como aqueles que mostran e representan a imaxe dunha Galicia moderna e sin límites, sendo tamén os maiores embaixadores exportar do Xacobeo 27, nomeadamente o músico Esteban Batallans, a astrofísica Marca Peáns, o atleta Adrián Ben e a gastrónoma María Barallobre.
7: Constitúen os exemplos desa Galicia calidade na que tanto insistimos e que precisa, pois xusto eso, exemplos para entender o que somos, como traballamos, o que acadamos e como queremos facelo. Eles o fan con honestidade, con traballo duro e con vocación de excelencia.
6: Máis alá de agradecer o galardón, a maioría dos premiados fixo fincapé nos valores que os unen e que os manteñen firmes, que lle dan aire nos momentos complicados, mirando tamén cara ao futuro, pero sempre sen apartar os pés da terra que os viu nacer.
8: E o compromiso que mantemos coas familias dos nosos nenos e nenas aqueixados por enfermidades de longa duración, crónicas ou terminais e con limitados recursos, vese hoxe galardoado.
9: Temos o sistema de ensinanza musical perfecto. Só necesitamos coidalo, apoialo e, sobre todo, creer en nós mesmos, porque Galicia é, sen dúbida, un lugar especial.
10: Non teñamos complexos para sair ao mundo, ampliar coñecementos, experiencias e sigamos creando entre todos esta terra a que sempre queremos regresar.
6: A medalla Castelao é unha condecoración de carácter civil otorgada pola Xunta de Galicia ás personalidades e institucións que destacan polo seu traballo no campo artístico, literario, deportivo, económico ou intelectual. A entrega en San Domingos de Bonaval faise coincidir cada 28 de xuño co día que regresaron a Galicia os restos de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
3: Este acto de entrega das medallas Castelao que coinciden tamén co aniversario do plebiscito do primeiro Estatuto de Autonomía para Galicia, do que se cumpren este ano 90. Esta data sinalada conmemorou hoxe o Bloque Nacionalista Galego en Pontevedra, un acto de homenaxe no que a voceira nacional do partido avanzou que antes de que acabe este ano, o BNG impulsará unha proposta para conseguir un novo estatus político para Galicia. O obxectivo, segundo Ana Pontón, é poder acadar máis ferramentas para que a galega deixe de ser unha nación de segunda dentro do Estado español. Ana Pontón.
11: Por iso, o BNG vai a poñer sobre a mesa, antes de finalizar este ano, unha proposta de novo estatus político para Galiza, que recoñeza a plurinacionalidade do Estado e a nosa condición de nación. Unha proposta que nos dea ferramentas máis potentes para mellorar a vida das persoas que viven neste país.
3: Na crónica nacional, o goberno enfronta unha nova semana marcada polos casos de corrupción que afectan o Partido Socialista. O Senado será o escenario principal estes días, con varias comparecencias previstas. A primeira xa mañá luns na Comisión sobre a Xestión da SEPI, onde está citada a secretaría do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputada nas últimas semanas xunto coas fillas do exmandatario socialista no marco do caso Plus Ultra, que investiga unha posible trama de tráfico de influencias liderada presuntamente por Zapatero. Outra das comparecencias máis agardadas é tamén a do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, o martes na Comisión de Investigación do caso Coldo, na Cámara Alta, onde xa comparecerá en outubro de 2024 e onde negará ter coñecementos das tramas lideradas polo seu excompañeiro José Luis Ábalos. Desta volta, Grande Marlaska está citado para dar conta das reunións mantidas entre a directora da Garda Civil e a denominada fontaneira do PSOE, Leire Díez, investigada por participar en presuntas manobras para desbaratar causas judiciais que afectaban o partido. Unha semana política con lectura, como dicimos, en clave judicial e a que o PSOE chega pechando filas alrededor do seu secretario xeral. Pedro Sánchez, que onte chamaba os seus no Comité Federal do Partido a limpar o que houvese que limpar, coa vista posta xa no ciclo electoral do 2027 e que recoñecía que aínda quedaba moito por facer na loita contra a corrupción. Un comité onde unha das voces máis críticas contra a xestión de Sánchez e a súa executiva foi a do presidente manchego Emiliano García Paje, que lle reprocharon o seu apoio no 2016 para facilitar a investidura de Mariano Rajoy. Hoxe volvía a facelo de forma implícita o ministro da Función Pública e secretario xeral dos socialistas madrileños, Óscar López.
12: Todos aquellos que defendían que en su día el PSOE tenía que abstener para que gobernara un gobierno corrupto de Mariano Rajoy con la sentencia de Gürtel. Los mismos que ahora son capaces de defender que se tiene que ir un gobierno que tiene España en el mejor momento económico de su historia, avanzando en derechos y actuando contra la corrupción.
3: Dende o Partido Popular falan dun goberno e dun partido atrapado polas causas xudiciais. Miguel Tellado.
13: El sanchismo es un movimiento condenado, lo sabe ya todo el mundo. Pero eso es algo muy distinto. España no puede estar condenada por tener un gobierno corrupto, un gobierno de ladrones. Y condenado al fracaso también por nefasto para la sociedad española. El gobierno de Pedro Sánchez está completamente atrapado en su laberinto de causas judiciales.
3: Por certo, que o goberno acaba de trasladar que serían xa 152 os desaparecidos pola catástrofe dos sismos do brete sísmico en Venezuela están pendentes todavía de confirmarse máis de desaparecidos. Hai varios localizados baixo os cascallos. Polo demais, Renfe iniciará mañá unha folga que afectará a 320 trens, pero que conta con servizos mínimos do 73% en alta velocidade e 65% en media distancia no Iglesias.
0: A deste lunes será a primeira das xornadas de folga de 24 horas que anunciou o sindicato ferroviario, coincidindo co operación saída das vacacións de verán e que paralizará o servizo de 320 trens de alta velocidade, media distancia e cercanías. A segunda xornada de folga será o 15 de xullo. A situación pode afectar a conexións ferroviarias de toda Galicia entre as cidades da propia comunidade e tamén coas de fora. Os trens máis afectados serán os rexionais. Os pasaxeiros afectados poderán cambiar o billete por outro disponible ou solicitar a devolución do importe. Os servizos mínimos serán do 73% en alta velocidade, do 65% en media distancia e do 50% en cercanías. Na orixe do conflito encontrase o desacordo sobre o futuro de Renfe Mercadorías. O sindicato ferroviario acusa a empresa de impulsar un abandono do servizo e oponse á creación dunha sociedade mixta con Midway. Denuncian a privatización e externalización do servizo de reparación de locomotoras. Rafael Escudero, voceiro do sindicato ferroviario, explicou pros micros da Radio Galega que as medidas poderían afectar a cidade de Ourense.
14: Ourense, que en Ourense se reparaban locomotoras de la serie 333 que se están a privatizar en estos momentos, quedan ya muy pocas en Ourense, y Ourense puede tener un futuro incierto en esta situación, ¿no? Entonces, o peche de cierre de Miranda, hay que evitarlo para evitar que despois veñan o peche dos restos de talleres.
0: O voceiro explica que non se está a seguir o acordo de desconvocatoria de folga asinado co Ministerio de Transportes no 2023. E matiza que esta privatización non só afecta o transporte de mercadorías, tamén o de viaxeiros, que absorbería parte do persoal de Renfe Mercadorías.
14: O tema de liquidar mercadorías, al final te influencia tamén sobre os pasaxeiros, ¿no? Porque cuando hai que acoplar aos compañeros que quedan sin carga de trabajo, ¿no? No hai trenes de mercancías para conducir, no hai material de mercadorías para reparar, pues hai que acoplarlos en sitios donde van a impedir a movilidade da xente de viaxeros, porque van a ocupar plazas de viaxeros, ¿no? Entón, vamos a ter un problema grave ca plantilla.
5: A Crónica, Roberto González.
3: Hoxe, 28 de xuño, é o Día Mundial do Orgullo. Todas as cidades galegas acolleron ou acollerán ao longo desta fin de semana manifestacións e movilizacións por mor desta data sinalada. Na de Santiago de Compostela, estivo Manuel García.
15: O berro de...
16: ¡A todos los armarios!
17: ¡Fisqueira gasolina!
15: Centos de persoas saíron ás rúas de Compostela para reclamar igualdade de dereitos e denunciar o aumento dos discursos de odio e agresións contra o colectivo LGBTIQ+. Xandre Garrido é o portavoz de Avante LGBT Compostela, unha das organizacións convocantes.
18: O número de agresións nestes últimos anos xera bastante máis alto que na década previa e xusto estes últimos meses foi un pico enorme. Entón, parecenos especialmente sempre necesario, todos os anos é necesario, pero este ano moito máis.
15: En definitiva, un día de reivindicación no que baixo lema contra o odio e a cis-heteronorma, orgullo combativo transfeminista e galego, o colectivo reclama seguir progresando cara a normalización social.
19: Básicamente, creo que é necesario seguir reivindicando porque, bueno, moita xente pensa que xa está, xa todo progreso feito, pero non é verdad. Entón, eu creo que é moi importante estar alerta e estar pensando sempre en como podemos facer mellor e normalizar máis que nada todo, porque ao final necesitamos que se nos normalice.
3: Fechamos a crónica cunha cita musical. No Porriño está se a celebrar a primeira edición do Petra Rosa Fest esta noite a partir das 10, concerto de Sergio Dalma.

se aínda non o fixeron, poden facerse cunha entrada a partir dos 65 euros. Ata aquí esta crónica, lembren que teñen máis información en G24, que dan con Rodrigo Pérez Pardo e o Galicia Goles.

0: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Que tal, saúdos? Moi boa tarde, benvidos a esta edición informativa do Galicia en Goles, coa que chegaremos ata as tres, pero logo continúa a xenuína ata medianoite contándolles todo o que acontece no deporte galego. Moi pendentes do Mundial de Fútbol, onte esta noite disputábanse os últimos partidos da fase de grupos e confirmábase quen será o rival de España nos 16avos de final. Será o vindeiro xoves a partir das 9 de noite e finalmente será Austria que empataba in extremis esta noite a 3 ante Arxelia. Finalmente, o combinado norteafricano será o rival de Suiza pola outra parte do grupo. Ademais, o resto de resultados deixaron o triunfo de Inglaterra, a victoria de Croacia ante Ghana, o empate de Colombia ante Portugal. Ollo, que coloca o combinado luso no cadro, no camiño de España, nun posible cruce nos oitavos de final. España terá que enfrontarse, se gaña a Austria, o vencedor do Croacia-Portugal. Tamén deixaba a victoria do Congo ante o Uzbekistán e a histórica clasificación do conxunto africano e o triunfo da Argentina de Leo Scaloni por 1-3 ante Xordania, de novo cun gol de Lionel Messi. Estamos pendentes do Campeonato de España de ciclismo en ruta con varios galegos como o propio Carlos Canal o Martín Rey en liza recta final desta cita ciclista, moi pendentes tamén do que acontecía onte tanto en homenaxe a Doro como no fútbol en Lugo e por suposto no arrinque da Liga Galega de Traíñas coa victoria de Meira. Por certo, comezou tamén a Liga GCT en Madrid, en Buitrago de Lozoya, con malas sensacións, malas novas para as dúas embarcacións galegas que ocuparon as dúas últimas posicións. Un décimo Chapela, duodécimo Ares, vencía Orio. Nunha mañá na que estivemos pendentes do paraciclismo, tamén da Envigo Cup, escoitaremos protagonistas a partir das 3 da tarde, pero que tivo unha edición recurtada por esas medallas Castelao que ofreceu a Xunta a diversos persoeiros dende a 1 ata as 2:10 aproximadamente. Entre eles, un deportista, o de Viveiro, Adrián Ben.
2: Como eu non corro só, gustaríame agradecer a todas as persoas que puxeron ese graniño de area para facer isto posible. Grazas aos meus adestradores por ensinarme moito máis que técnicas deportivas. Grazas á miña familia, o meu principal motor, protexéndome co seu apoio incondicional. Eu nací en Viveiro, terra da que me sinto profundamente orgulloso. Galicia está no meu corazón e tamén na miña identidade. Por iso, sempre que me escoita falar e di: "Ai, que acento máis bonito tienes, de onde eres?", a única resposta que podo dar é: galego e a moita honra.
1: As palabras, un anaco delas, dese discurso de Adrián Ben, as tres escoitamos todo o que dixo o atleta vivairense, centrado xa, tamén por certo, nos vindeiros objetivos, nun Galicia en Goles, edición informativa que ten a Noemia Moar no control de son, a Dani Casares no control central, un Galicia en Goles informativo que agora comeza.
0: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Repasamos o acontecido esta noite no Mundial de Fútbol, na última xornada, en tres grupos. Panamá 0, Inglaterra 2, Croacia 2, Ghana 1, Colombia 0, Portugal 0, Congo 3, Uzbekistán 1, Arxelia 3, Austria 3, e Xordán 1, Argentina 3. Isto o que deixou claro neste último grupo, ademais, no grupo de Argentina, Arxelia, Austria e Xordania, é que a rival de España nos 16avos de final, o vindeiro xoves, ás 9 da noite, en Los Ángeles, será Austria, que cun tanto, na última xogada do encontro, foi quen de empatar o encontro arte Arxelia e ser a segunda clasificada. Arxelia, por ser terceira, enfrontarase a Suiza. Neste grupo gañou, a pesar de facer moitas rotacións, estar xa clasificada a Argentina de Leo Scaloni.
3: Lo que buscábamos era que los chicos que no habían jugado tengan minutos, porque la verdad que se lo merecen y bueno, han hecho un buen partido, más allá de que no venían jugando, la verdad que estoy contento porque bueno, le dimos minutos a todos y eso es muy importante.

0: ao longo do percorrido vai a velas.
1: Certo, evidentemente. O que nun perfil semella Chan, posiblemente en 20 km faz 600 metros de desnivel positivo, e iso notas en as pernas. Este ambiente lúdico festivo provoca que haxa como un pelotón variopinto, é dicir, pois moitas veces vemos noutras marchas, logo preguntareche a tua opinión sobre outro tipo de marchas, pero permite pois que haxa posiblemente máis presenza femenina, máis nenos, non sei como é a inscripción.
0: Hombre, en canto a presencia femenina non é o condicionante, porque hoxe en día afortunadamente as mulleres, pois oi, practican ciclismo, están dentro deste ambiente totalmente integradas. O que sí facilita é que xente de todos os niveles, non hai que ser un especialista como Pogacar para vir a unha marcha destas. Entón sí que pode ver moita xente de distintos tipos de forma física, o que evidentemente hai que ter un pouquiño de forma física para afrontala. Non é todo tan fácil, polo que decíamos antes, de que Galicia é un territorio bastante complicado, sube baixa, igual non temos subidas moi longas de 10, 12 kilómetros, pero sí, o que decías antes, hai un dato anecdótico, a marcha corta en 27 kilómetros ten 875 de desnivel. Entonces, bueno,
1: xa me están doendo a min as pernas, pensando.
0: Claro.
1: As palabras e a conversa que mantiñamos con Carlos Jorge, un dos organizadores de Eurovelo. Acaba de finalizar o Campeonato de España de Ciclismo a prova en ruta, e o vencedor é Marcel Camprubí, o corredor que está no Pinarello italiano, que nun sprint en costa foi o mellor e se impuxo tanto a Joel Nicolau como a Urco Berrade. Así que Marcel Camprubí é o novo campeón de España de ciclismo. E tamén de ciclismo, pero noutra modalidade, noutra superficie, en a provincia de Lugo, máis concretamente en Castro de Rei, disputouse a segunda edición da Vaca Loura, organizada polo Club Ciclista Cidade de Lugo. Falamos desta edición que se disputou durante toda esta mañá con David Castro.
2: Fixemos unha aposta clara, porque é algo que está xa pensado, estudiado desde fai máis dun ano. Fai un ano presentábamos en xuño Vaca Loura Gravel, coincidindo con 25 aniversario do clube. Realmente é unha aposta moi moi seria, pensando en quedarse, porque confiamos que temos unha das mellores zonas para a práctica deportiva deste deporte, sin ninguna duda. Pistas perfectas para gravel, terreno con orografía plana, inda que hai alguna alegría con alguna cota, pero ao final as pistas de concentración parcelaria están diseñadas perfectas para a práctica desta modalidade.
1: O primeiro de todo, porque eu sei o que é o gravel, aínda que non o practico aínda, pero para ese ointe que está agora mesmo escoitando,
3: para min, por exemplo.
1: Sí, estaba mirando para ti, sí, vale. Pero para ese ointe que está pois máis acostumado a pensar en ciclismo como na estrada, ou incluso que sabe o que é o ciclocross porque o ve en inverno, e algúns tamén mountain bike, pero claro, todo gravel é unha modalidade novidosa. Eu creo que non é tan novidosa, existiu sempre, pero está moito máis en auxe. Como definiríamos o gravel, David?
2: Bueno, é complicado. O gravel realmente é unha modalidade que está por definir. Eu podo darte a miña opinión, porque ao final cada un ten unha idea do que pode ser o gravel. Falan de gravel un pouco máis técnico, gravel fino, que é unha moda con un término que a mí non me gusta moito acuñar, pero sí que é certo que gravel, podo te dicir o que para min é unha saída, cada xa é unha aventura nova, é algo que non te limita, é algo que é moi polivalente, ti podes ter unha sola bici, roda moi ben, podes decir, vou dar un paseo, meto-me por un camiño, cae por aquí, ao lado da miña casa había mil cousas que non coñezo, resulta que me está redescubrindo gravel. Nos temos un corredor, un compañero do clube que está recién xubilado, ten máis de 65 anos, leva 30 anos na bici, está redescubrindo o ciclismo gracias ao gravel, porque polo que vos acabo de contar. É unha alegría nova cada día, non son as carreteras de toda a vida, senón que temos que descubrir ese camiño detrás da que era leira, é un redescubrimento do ciclismo para moita xente. Eu creo que é unha modalidade que chegou para quedarse.
1: Ademais que permite, como ben dicías, non ter medo a nada, poder discurrir por moitos camiños, pero que claro, xa avanzabas na primeira resposta, e que ademais ese concello

0: de Castro de Rei, por esa tipoloxía que ten, é especial e ten moita e moi boa materia prima para facer unha, non vou dicir carreira, senón unha marcha como de mañá.
1: Sí, sen duda. De feito, eu sempre digo que non podo dicir que temos un mellor terreno para esta práctica. Hai moi boas terrenos en España, pero si temos unha zona moi moi boa, que sobre todo ten unha ventaxa que o que ten Galiza, que aparte de ter todas estas sombras, esta beleza paisaxística que todos coñecemos, pois ten tamén a ventaxa de que a temperatura o permite. En moi zonas moi boas desta España despoblada, temos terrenos buenísimos, pero non se pode practicar este deporte dende maio en adiante, ou ten que ser casi de madrugada.
0: Pois esa cita, Bacaloura, disputada durante toda esta mañá. Xa que falamos de ciclismo, outra modalidade, xa escoitaron Andrés Vietes esta mañá, a conversa con Julio Conde do Club Ciclista Maceda, e co propio Marcos Rodríguez, o do Carballiño, que ven de facer un top 20 na proba BTT Junior en su Iza. Ten como seguinte objetivo nunhas fins de semana o Campeonato de España. E xa que falamos de Campeonatos de España, en Lugo durante toda a semana, o CESA, Campeonato de España de Seleccións Autonómicas. Falábamos onte sobre o impacto que ten en Lugo e no voleibol galego esta celebración co presidente da Federación Galega, José Ángel Luna.
2: Esta semana, pois, todo o voleibol nacional de base está aquí en Lugo. Eso é o que ten un CESA, non? Que move moitísima xente. Da tanto son máis de 1000 deportistas, acompañantes, organización, árbitros, bueno, é unha barbaridade.
0: A nivel organizativo entendo que será un quebracabezas, un non dormir ata que isto remate e saia ben.
2: Hombre, sí, a ver, eu desde que nos metemos nesto, date conta que aquí non se celebra un CESA de voleibol desde hai máis de 26 anos. Cando nos metemos nesto, xa lles dixen, isto é para salir pola porta grande ou pola enfermería. Non hai outra volta.
0: Son unhas xornadas que, ademais, hai moita competición, pero entendo que tamén sirven para que os propios rapaces dun deporte cada vez máis en crecemento, e ademais nunha cidade tan de voleibol como a Lugo, non sei, que tamén sirva de, non sei se de compañerismo, pero si de convivencia, non? De diferentes xogadores de diferentes rexións.
2: Ah, sin dúbida. Isto fai que aquí os rapaces teñan unha experiencia para toda a vida. O CESA é iso, é unha experiencia máis alá da competición deportiva e do mérito deportivo, é unha experiencia de vida para os rapaces e as rapazas. Onte, por exemplo, foron, onte pola tarde, non houve competición, e fixemos aí no municipal un partido da selección sub-22 que está concentrada española, sub-22 que está concentrada aquí en Galicia preparando as súas citas internacionales contra Portugal, e metemos 2000 personas aí no pabellón.
0: O sea, que eso dá conta do interés que xerou tamén na cidade, non? Que pois eu precisamente que vivo ali, o que vexo é pois cada vez máis rapazas e rapaces nas categorías bases, neste caso do MB, nun deporte que está en continuo crecemento, presidente.
2: Sí, sin dúbida, levamos uns anos curiosamente a partir da pandemia de crecemento en licencias, en equipos, en competición, estamos medrando moitísimo. Vamos, ese é, lógicamente, foi todo o traballo dos clubes. Ahora, de feito, o problema que temos é que nos encontramos ca limitación de instalacións, que é un problema moi común a
0: palabras
2: a
0: toda, do presidente sobre ese impacto do CESA en Lugo e en Galicia. Pechamos lembrando que onte arrincaba a Liga Galega de Traíñas con victoria de Meira en Narón, e que hoxe comenzaba a Liga ACT, victoria de Orio, penúltima posición para Chapela, última para Ares. Van dar ás 3 da tarde.
3: Six, five, we have 12 ready to start. Two, one, zero, booster ignition.
4: Galicia en goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Continuamos aquí no Galicia en Goles, luego de las ediciones matinal e informativa. Tras 12 de la medianoite, pechando a última fin de do mes de xuño, xa con moitos pensando nas vacacións do verán. Aquí, ainda temos deporte para lles acompañar, como dicía, atas 12 da medianoite. Centrados no deporte galego e tamén no Mundial, con outro gol de Messi, iso sí, dende o banco, e coa colaboración inestimable do porteiro rival, e a pobre imaxe de Portugal, ante unha Colombia que presentou candidatura. Mereceron sobradamente o triunfo os cafeteiros, mesmo cun gol anulado algo dubidoso a Davinson Sánchez, pero o encontro rematou 0-0. En o partido do que saía o rival de España, gozamos, por decirlo de algún xeito, do biscoto mellor preparado da historia. Un espléndido 3-3, nada sospeitoso. Por primeira vez na historia dun Mundial, dúas seleccións marcaron no tempo engadido. Eso hai que ver como cambia a faciana de Marez, xogador arxeliano, cando anota no 93 e os seus compañeiros comezan a avisarlle de que con ese resultado xogarían contra España. Curiosamente, dous minutos despois, empata Austria. Curiosamente tamén, un empate a tres goles que deixa fora a selección máis vilipendiada pola Organización Americana do Mundial, os iraníes. Cousas do fútbol, pactos de non agresión, cuestión de supervivencia.

0: Para acompañarnos, porque opinarte en premio en este Galicia en Goles, te des a redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, @GaliciaEnGoles en bueno medio, o teléfono de WhatsApp 616-216-475, no que igual caonte te des a opción de elevar un fantástico estocho de galletas mariñeiras de Avega. Para ver o streaming, mira RG, a galegaaudio.gal, a galega.gal o una canle de YouTube da Televisión de Galicia. Un Galicia en Goles, con Dani Casares no control central, Manu Noemi e Vanessa no control de son, e que venlle senta esa cadeira a Rodrigo Pérez Pardo.
1: Que tal?
0: Tens boa cara, eh?
1: Moi boa. Sí, sí, porque estaba entrando agora na eliminación de Irán. Realmente pensaba que xa estaba amortizada, pero descubrín na túa presentación ese contubernio trampista para votar a unha das seleccións máis incómodas, non? Deste mundial, como era a selección iraniana. Tempo verá para falarlo durante a tarde, ou igual que tempo teremos para repasar moitísimas cousas. Aquí estaremos ata medianoite e, como sempre, a xente que pode interactuar con nós,
0: así
1: para dicir o que queira.
0: O que queira.
1: Sempre con orde, concerto e respecto.
0: Efectivamente. Dende o respecto, eso é clave.
1: Non me chegaches pero... a ensinar onte os
0: censurados, non?
1: Sí.
0: Os censurados, non. Bueno, hai material.
1: Eran fortes.
0: Eh? Bueno.
1: Sí.
0: Bueno.
1: Había, máis que outros días.
0: Todo.
1: Xa sei non por personalizar.
0: Non.
1: Máis que outros días,
0: non? Non. Hai días peores. Sempre. Vale. Como dixe Akira, despois da tormenta, hora e media despois, reanuda o partido. Sai o sol. Para opinar, podedes levar un estoxo de galletas mariñeiras da Veiga, deixar a vosa opinión en formato audio de WhatsApp. Aquí escoitaremos os máis relevantes, as vosas opinións máis suculentas. Ese teléfono de WhatsApp 616-216-475. Seguimos cos himnos tamén.
1: Sí, claro.
0: Non repetidos,
1: pero... claro. A xente que teña himnos dos seus equipos, sexa da modalidade que sexa da categoría que sexa, aínda que se é dos grandes, xa os temos aquí,
0: sí.
1: Teníamos que mandalos.
0: Por lembrarlle a xente os que soaron onte, a Londres, Antela, Boiro, Malpica, Folgueiro, Rápido Bouzas...
1: O Centenario de Bergantiños a petición de Andrés Vieites...
0: Correcto, e creo que...
1: Sou tamén o do Racing Vilalbés...
0: Correcto,
1: de verdade. E creo que aí quedamos...
0: Pois eses son os que soaron onte. Tamén, se nos enviades algún himno, tamén entrades nese sorteo de galletas mariñeiras da Veiga. Lembramos o número 616-216-475.
1: Pois isto é a presentación. Isto é un pequeno anaco do que será o Galicia en Goles, que estará pendente tamén do Gran Premio de Portugal de motocross. Xa están os compañeiros Roberto Prado compañía no na que dúas comentando esta carreira na que Ollo ten opcións de facer cousas importantes o vigués Rubén Fernández, que onte remataba na terceira posición na carreira de calificación. Estaremos moi pendentes do que ali acontece hasta a minutos de comenzar a primeira manga, tamén a segunda manga a partir das 6 da tarde que...
0: Non te fades, non te quentes xa, que moi cedo.
1: Te foi duro, te foi duro.
0: Xa.
1: E a noite máis. Claro, tres grupos. Ter que comerse tres grupos da fase de grupos do Mundial, da última xornada, pois...
0: Queres outro dato do Mundial?
1: Dime.
0: Sabes cantas seleccións africanas pasaron a seguinte rolda?
1: Récord seguro.
0: Había 10. Sabes cantas?
1: 7.
0: 9. Todas menos Túnez. Sorprende a de Cabo Verde, pero é a confederación que aumentou os cupos e que maior porcentaxe ten de seleccións que pasaron a seguinte rolda.
1: Mira, son as 13:09 minutos. Dicías que estivemos pendentes no Galicia en Goles matinal, tamén no informativo, pero no matinal foi máis recurtadiño, porque ofrecimos nesta casa a entrega das medallas Castelao.
0: Xa sei por onde vas, vivo en Aseiro.
1: A diversos persoeiros. Sí, vivo no Aseiro. Joder, viva Ibeiro en xeral.
0: Sí.
1: Non son Aseiro.
0: Bueno, pero é que esa festa,
1: pola festa.
0: Esa festa teña pendente.
1: ¿Sí?
0: Teña pendente, sí. Invitaronme un par de anos e nunca
1: pero,
0: piden ir.
1: No, como estés currando aquí, fastidiado, porque por sempre coincide con ese arrinque de temporada. Incluso o propio Ibeiro, que que modifica moitas veces os seus arrinques de temporada por culpa de ese naseiro, ese monte de San Roque. É complicado acudir porque, pues, eso. Cambiar as datas non as van a cambiar.
0: No, a verdade que no.
1: O cal, pois, vai xestionando cos xefes. Pois sí, evidentemente, un baleirense de pro como Adrián Ben foi un dos premiados, pola parte que nos toca, imos escoitar o discurso do atleta de Adrián Ben na recollida desa medalla Castelao.
2: Como eu non corro só, gustaríame agradecer a todas as persoas que puxeron ese gran niño de area para facer isto posible. Grazas aos meus adestradores por ensinarme moito máis que técnicas deportivas. Grazas á miña familia, o meu principal motor, protexéndome co seu apoio incondicional. Eu nacín en Viveiro, terra da que me sinto profundamente orgulloso. Galicia está no meu corazón e tamén na miña identidade. Por iso, sempre que me escoita falar e di: "Ai, que acento máis bonito tienes, de onde eres?", a única resposta que podo dar é: galego e a moita honra.
1: 3-10, isto é a parte escollida. É Romeu.
0: É o cebo, non?
1: Sí. Isto é o

0: Adrián Ben no discurso completo recibindo a medalla Castelao.
1: Buenos días a todos, querido presidente, autoridades, galegos e galegas. É para min unha honra inmensa estar aquí hoxe, recoñecido cunha distinción tan importante como esta medalla Castelao. Quero comezar dando as grazas tanto ao presidente como a todas estas autoridades por esta elección que recibo con orgullo e tamén con responsabilidade. Como eu non corro só, gustaríame agradecer a todas as persoas que puxeron ese graniño de area para facer isto posible. Por ende, grazas aos meus adestradores, Luís, Pedro, Felipe, Mariano e agora Arturo, por ensinarme moito máis que técnicas deportivas. Foron capaces de involucrarse conmigo sen pedir nada a cambio, cuns valores fundamentais para que pudese chegar ata onde hoxe estou agora. Grazas á miña familia, o meu principal motor, protexéndome co seu apoio incondicional. Sen eles, que sacrificaron tanto, este recoñecemento sería imposible. A súa forza e, sobre todo, o seu amor foron e serán sempre a miña maior inspiración. Tamén quero facer unha mención especial para o meu patrocinador Adidas, que xunto con Alberto Suárez, o meu representante, son os que me cuidan e me miven nesta aventura para que así poida estar sempre na miña mellor versión. Eu nací en Viveiro, terra da que me sinto profundamente orgulloso. Galicia está no meu corazón e tamén na miña identidade. Por iso, sempre que me escoita falar e di «Ai, que acento máis bonito tienes, de onde eres?», a única resposta que podo dar é galego é a moita honra. Por iso, aínda que son só un deportista, sempre levaría o nome de Galicia con dignidade por todas as pistas internacionais onde teño competido. Esta é unha terra de esforzo, de raíces firmes e de solidaridade, valores que intento reflectir en cada carreira. Se con algo do meu traballo ou con algo do meu exemplo puiden axudar a que alguén leve unha vida máis saudable ou máis feliz, iso xa para min vale máis que calquer medalla de ouro. Para rematar, gustaríame contarvos unha conversa que fai pouco que tuven cun amigo. El preguntoume: «Si puderas volver 5 anos atrás, faríalo?». Eu, pois un pouco perplexo, e como bon galego respondín: «Depende. Volverías co meus recordos que teño hoxe ou sin eles?». «Home, cos teus recordos», me dixo. Entón parei a pensar que en realidade sería un pouco unha tontería. Ao final, sí, podría corrixir algúns erros, tomar mellores decisións, quizá incluso ganar algunha lotería. Pero tamén sei que cada decisión cambia o camiño e intentar arreglar problemas do pasado non me convertiría na persona e no home que son hoxendía. Por iso respondín: «O máis sensato, amigo meu, sería volver sin os meus recordos», ao que el me respondeu algo que non olvidarei xa máis: «Entón, hoxe podería facer fai 5 anos. Aproveito». Creo que é unha idea maravillosa para todos nós. Non debemos ter medo ao fracaso. Debemos temer que a oportunidade non exista. E creo que todos os que nos encontramos aquí e todo o povo galego sigue tendo a oportunidade de ser mellor que hoxe. Moitísimas gracias e viva Galicia.
0: Palabras de Adrián Ben nesa entrega das medallas Castelao. Pois desde aquí os parabéns para o atleta bebeirense e para o resto de premiados nesas medallas Castelao. Pola mañá tamén estivemos pendentes da Vigo Cup, da que agora escoitamos protagonistas, tamén deses campeonatos de paraciclismo, pero é que antes temos que viaxar cara a Laracha.
2: E que Adrián Ben é tan eficaz como visitar Toyota Compostela Móvil, porque se buscas un vehículo de ocasión é a túa mellor opción. Revisión certificada en 150 puntos, garantía de cambio ou devolución, verificación do historial en Compostela Móvil no Milladoiro, a experiencia do líder en electrificación.
0: Pero antes, marchamos, así contan, na Guéduas, o arrinque do Gran Premio de Portugal de Motocross.
3: Cuarto, quinto, moi boa saída de Tom Vial, creo que é o primeiro Tom Vial por diante de Lucas Koenen. Excelente Tom Vial para conseguir o hole shot e ubicarse nese primeiro posto. Imos ver,
4: está Tom Vial primeiro, no, digo, Koenen, Lucas Koenen, no, vai o Vial primeiro, Koenen segundo, terceiro Febre e cuarto Rubén Fernández. El quinto, Herlings.
3: Está esa situación de cabeza, como vemos, non demasiados pilotos na grella no día de hoxe, así que

0: 13, casi 20 minutos, viaxamos, facemos a primeira conexión con Miguel Álvarez, que está, xa non lo dicía onte, en Tarragoña, nun torneo de fútbol base. Miguel, que tal? Moi boa tarde.
1: Basta de Rodri, pois sí, estamos aquí en Tarragoña, que está disputándose o campeonato, o torneo Benxamín do Tarragoña, 50 máis un, que lle chaman, porque o ano pasado foi 50 aniversario do clube, este ano pois cumple 51 anos, xa se xogou a primeira fase deste torneo, agora pois hai o parón ata que comecen as eliminatorias ás 4 da tarde, e teño comigo a Vences, o presidente do Tarragoña, que levades un mes de xuño intenso, non?
2: Sí, hola, boas tardes. Pois sí, a verdad que levamos un mes bastante completo de actividades. Tuvemos o 6 de xuño o torneo femenino, o fin de semana pasado, día 20, tuvemos o torneo Alevín, e onte o pre-Benjamín e hoxe o Benjamín.
1: Xa punto final da festa, non?
2: Sí, punto final da temporada. Xa tuvemos este miércoles festivo de San Juan, xa tuvemos unha festa de colchonetas, todo para os membros do club, para todos os nenos que da Bisbarra que se quixeron acercar. Nada, dar por concluída hoxe a temporada, xa con vistas á próxima, empezar de novo, que isto nunca para.
1: 15 equipos en este torneo. Bueno, non sei como vai o desenvolvemento do torneo. Supoño que, bueno, moitísima xente, eu creo que máis que o ano pasado cando vin, moitísima animación, ¿no?
2: Sí, bueno, a verdad que estamos moi contentos coa participación de todos os equipos. A verdad que darlle as gracias a todos os equipos que viñeron e que fan posible este torneo. Sí, en canto a participación e a asistencia de xente, pois claro, estes torneos de corrapaces, pois sempre se vir os familiares, os irmáns, e sí que se xunta xente, e a verdad que está discurrindo todo dunha forma moi amena, moi deportiva, que é o que nos interesa. Entonces, pues mira, que están, sabes, estamos no parón, pero o campo está cheo porque están os rapaces xogando, están, non paran quietos, non pensan en que teñen que descansar, eles o que pensan en disfrutar, en xogar, que é o máis bonito. Bueno, este ano tamén facer incidencia que temos por primeira vez un equipo portugués, né, o Vitoria Guimarães, a veo onte tamén nos pre-Benjamins, bueno, pues intentando medrar, intentando que os nenos que se sintan contentos e participativos, que se vexa que son xente importante do club.
1: Por certo, que tamén facedes ese sorteo, un deles o balón firme asignado polos xogadores do...
2: Sí, efectivamente, temos varias casas colaboradoras que nos axudan con distintos regalos. Xa no torneo femenino sorteamos un balón firmado polas xogadoras do Deportivo, a Banca, e agora, pois, deste torneo Benjamín, pois vamos a sortear tamén un balón firmado polos xogadores do Deportivo, que sempre é un aliciente para os nenos.
1: Por último, xa agora, pois, sobre as 4 comeza xa a fase final, un pouco, pois, para que xoguen, facedes como unha fase de consolación, tamén unha fase polo título, e un pouco como se vai desenvolver a tal.
2: Claro, o que interesa é que os nenos non se sintan discriminados por perder 3 partidos. Pois mira, perden 3 partidos non pasa nada, isto é unha diversión. Facemos unha fase plata na que tamén todos os nenos, todos os participantes teñen regalos, teñen medallas, que consideramos que o importante é participar. Mira, quedas primeiro, moi bonito. Quedas de segundo, tamén é moi bonito. Pero se quedas atrás, non pasa nada. O importante é participar, levar unha medalla, entendes? Que vesas que o deporte que che axuda, nada, o que che digo, facer unha fase plata, unha fase ouro, fixamos unha fase de consolación, de clasificación, porque tiñamos aí unha baixa de última hora dun equipo, entón tuvemos que enmendar como podemos, pero bueno, contentos do desarrollo do torneo, que vaya todo como hasta ahora.
1: Pues moitas gracias, parabéns pola organización deste torneo.
2: Gracias a vos por estar aquí.
0: Gracias, Miguel, xa que falamos de torneos de fútbol base, escoitamos protagonistas dende a Vigo Cup, que estivemos cubrindo durante toda a fin de semana.
3: Outro equipo que acaba de sumar un título, supoño que importante, agora non lo vai contar Quique Román, que é o adestrador do Coidoc Santa Mariña B. Quique, que tal, bons días?
4: Bons días.
3: Bueno, sempre bonito xogar en Balaídos, e ademais alzándose co triunfo, coa vitoria, non?
4: Bueno, realmente lo que es el premio ya es jugar aquí, ya no es el trofeo en sí o lo que te den de metal, sino los niños, el recuerdo que le queda para siempre, y esa bonita historia de poder jugar en un campo de primera división. Ellos a lo mejor no van a poder jugar nunca más, y es un recuerdo que recordarán siempre el resto de sus vidas.
3: Descríbenos un poco esa foto, esa imagen, cuando llegades a Balaídos, entrades en los vestiarios, a faciana a cara un poco dos rapaces.
4: Seguro que muchos ni desayunaron ni durmieron, pero bueno, solo ver en la cara ya es un triunfo. es el trabajo de una temporada, de una gran temporada, porque quedamos muy bien en Liga, no jugamos la fase de ascenso a Gallega por muy poco, y llegando a tres finales y haber perdido las otras dos y ganar la tercera, pues es para nosotros una satisfacción.
3: ¿O partido cómo fue?
4: Partido fue muy reñido hasta el primer gol, pero el primer gol, como son partidos de 25 minutos, pues puede suceder cualquier cosa. En un descuido, no te da tiempo de reacción, y está claro que en un partido así, el que marque primero es el que se va a llevar el partido.
3: Coido que era fase plata, ¿qué faltó para estar en fase oro?
4: Pues un gol, porque en la primera fase empatamos uno y ganamos otro, pero fuimos un grupo de tres. Entonces solo iba el primero, y el primero metió un gol más que nosotros.
3: ¿Y era duro ese grupo?
4: En principio teníamos al Bouzas, que era el rival a batir, fue el que conseguimos empatar, y el que ganamos también el Bouzas ganó, pero por una diferencia de un gol más que nosotros.
3: ¿Y ti cómo te sentís ahí no banco?
4: Bueno, tengo que decir que gracias.
3: ¿A ver, foto o no? A ver.
4: Gracias a Dios, es la tercera final aquí en Balaídos. Y esto ya no es mi experiencia.
3: Era importante, por lo tanto, recuperar que se choquen las finales en Balaídos, ¿no?
4: Sí, muy, muy importante, porque es una satisfacción y sobre todo es un plus para los niños, para la competición y para Vigo en sí, porque ya ves cuánta gente hay aquí reunida para ver estos partidos.
3: Onde estiven también en Coto Grande, muitísima xente, moito ambiente, organización estivo como sempre, ¿no?
4: Sí, ya también estuve yo, que te vi precisamente, estuve allí, estaba jugando la fase de alevines y aquello estaba abarrotado, y sobre todo buen ambiente en el sentido de que esto, deportividad, y sobre todo ver a niños que disfrutar de lo que más les gusta, que es el fútbol.
3: Gracias, Quique, enhorabuena.
4: Muchas gracias a vosotros.
0: Pois aí estaban as palabras do técnico do Santa Marta. E agora regresamos ao Deporte en Directo. Escoitamos a carreira, a primeira manga do Gran Premio de Motocross en Portugal, en Águeda, con Rubén Fernández na segunda posición, loitando pola victoria con Lucas Koenig.
5: Por detrás de
0: Roberto Prado, e comentarios de Banu Pérez Varela.
5: A loita aí entre Rubén Fernández, Jeffrey Herlings e Román Febre, segundo, terceiro e cuarto, en ben pouquiña diferenza.
6: E caí Febre tamén ven cun ritmo moi alto, pero pois lle costará leválos, porque claro, para superar estes dous pilotos, a Fernández e a Herlings, pois hai que dar algo máis.
0: Levamos 18 minutos de carreira, restan agora mesmo eses 18 minutos máis dous pasos por liña de meta. Poden seguilo aquí na Radio Galega e tamén a través da galega.gal e da G2. E senón tamén, agora que ven de rematar a información deportiva na Televisión de Galicia, na G1, en apenas uns segundiños comezará un novo espazo documental, o primeiro dos capítulos. Son 5 capítulos e un espazo que achegará a historia de 10 deportistas bolseiros do Centro de Tecnificación Deportiva en Pontevedra. Hoxe, os protagonistas serán Hugo Casañas, récord mundial de lanzamentos, e Icíar Promesa do bádminton, no primeiro capítulo dos 5 que ten este espazo documental chamado Camiño ao Podio. 2 minutos para as 5, para as 15, 30 para as 3 e media, xa é domingo. Pausa e continuamos.
7: Galicia en Goles. Escoítanos pola FM e pola web galegaaudio.gal.
8: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
10: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
9: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
10: Exactamente.
9: E de momento a corda vai aguantando, non?
10: Home, penso que aguantará uns anos máis.
8: Radio Galega, onde estás ti?
7: Galicia en Goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Disponibles as redes sociais do Galicia en Goles, Facebook, Instagram e Xe, Twitter, arroba Galicia en Goles, segundo medio. Tamén o teléfono de WhatsApp, o 616-216-475. Lembrade, con deixar a vosa opinión, os vosos audios, con compartir connosco himnos, canción sobre o deporte galego, entrades no sorteo dun fantástico estoxo 10 paquetiños de galletas mariñeiras da Veiga. Primeiro, mensaxe que nos chega a ese teléfono de WhatsApp, o 616-216-475. Parabénsos, Saraiva do Mar, de Porto Novo, con Xunto de Fútbol Sala, que vende proclamarse campeón de España na categoría sub-10 e subcampeón en sub-12. Aí é nada. Nos torneos disputados en Las Rozas durante toda a fin de semana. O primeiro himno que nos chega nesta tarde de 28 de xuño, domingo, é dun clásico, Inter do Galicia en Goles, Fernando en de Vila García, como non, que di hola. Pitos limpos. Durante anos, dende 1993, na Lomba soou sempre este himno. Di que cree que hai unha traducción no galego ao galego, o que non sabe se segue vixente, xa que non sempre soa, polo menos con esta melodía. Este é o himno que nos comparte, actualizado ou non, sobre o Arousa, que non Arousa, porque agora que o Depor abriu camiño non estaría mal. Arousa, Racen Vilalbés, non Villalbés, o Puebla Pobra, Ordes non Órdenes, etc. Himno do Arousa.

0: É mala.
1: Eso,
0: no, de feito non está actualizado, porque lembro que cando estendeu a Arousa Robert pinchou outro himno, o sea que non está actualizada. Bueno,
1: pero Fernando enviaba isto, creo que soaba.
0: A Arousa Bey.
1: Contoche unha cousa, ou contolle a audiencia. Galicia en Coles non é responsable das opinións vertidas neste programa polo responsable de publicidade,
0: sí. ¿Por qué?
1: Porque non quero me. Porque estamos na última fin de semana do Galicia en Coles.
0: Non,
1: xeruino,
0: a ver, pero escoito unha cousa, o sea, non é ningunha opinión que poida. Non é ninguna opinión que poida atacar a ninguén. É dicir, eso ao final van a votar os socios, bueno, pero eu digo que o mellor os socios. Agora que os socios do Arousa, os socios do Ordes, igual que viron que case un 80% dos socios do Deportivo votaron por recuperar o nome.
1: Estaba falando da túa crítica ao himno.
0: Ah.
1: Non do outro, vale, podo estar de acordo, pero tamén tampouco me meto. É un himno moi Paloma San Basilio. Sí.
0: As críticas ao himno chegaron dende aparte detrás da peceira, pero
1: sí. Aparte que está Dani Casares no control central, é insoportable.
0: Sí.
1: Está continuamente falando polo pinganillo,
0: sí.
1: Completamente insoportable. O sea, quero decir,
0: ven pa aquí dentro, cando
1: vexan vostedes, escoiten vostedes, mellor dito, que isto vai fluindo máis, é porque
0: pues marchou
1: xa. Está Manu, está Vanessa, está Noemia, no control, no técnico de control. Agora mesmo está Dani Casares, que está continuamente falando aí.
0: E a xente non é consciente do difícil que é falar
1: de pito grillo
0: cando tes alguén que che conta algo a través dos cascos. É moi difícil falar e expresarse con creso queixo gruller.

0: de Arousa ou non. Pero regresamos a Laracha para pechar a información deses campeonatos que estivemos seguindo durante toda a mañá. Estivo Antón Vieites con máis protagonistas. Víctor García.
1: Quen de agora tamén para estar con Víctor García Garro para coñecer a versión dos tándem. Hola, Víctor, que tal? Moi boas.
2: Boas tardes.
1: Bueno, que valoración faz un pouco? Como é tamén contanos a tua modalidade?
2: Pues, aunque somos pocos, ya pues hay bastante nivel.
1: O que decíamos, ¿no? Un poco a tu modalidad, de, creo que te. No sé si sigue siendo Roberto tu guía. ¿Cómo?
2: Mi guía bueno, es. Felipe.
1: ¿Qué tal con él?
2: Bien.
1: Sobre todo, oye, que chove. Tiene que ser más difícil, ¿no? ¿O tienes que tener más sensación de perigo o no?
2: Bah, estamos acostumbrados. Este, el problema es que el recorrido. Había que tener un poco cuidado en la bajada, que a veces no se veía.
1: Sí, sobre todo na baixada e na curva, ¿no?
2: Sí.
1: Pero bueno, as sensacións, que tal da túa prova?
2: Bueno, aunque bueno, na subida íbamos un pouco sin forzar moito, porque senón nos cansamos e había que despois volver a subir.
1: Claro, aí a dúas voltas, fíxose dura a subida.
2: No, a tres
1: voltas.
2: É que, bueno, o nivel, es que nuestro objetivo es simplemente acabar.
1: Venga, acabaches, ¿eh?
2: Claro, esa é a idea.
1: Non sei, creo que tamén corríxeme se me equivoco, que hai 3-4 anos fechas o Camino de Santiago, pode ser?
2: No, ahora mismo lo hice, depende.
1: Claro, no, digo, hai tempo, sí. Pero bueno,
2: bueno, acabamos de facer en maio desde Portugal.
1: Que tal?
2: Ben.
1: Tamén supoño que non é doado, non? Moito menos, tens que sufrir e pasalo mal aí enriba da bicicleta.
2: Bueno, sí, pero é divertido, porque a mí me gusta.
1: E tamén un pouco contanos, da túa punto de vista, como foi esta prova a nivel xeral.
2: Bueno, a mí, pues que lo de ayer yo le hubiera quitado aquella subida, que un desnivel tan grande, 17%.
1: Tiveches que descansar moito donte a hoxe, non? Porque, claro, que creo que un pouco o que falaba con todos, non? A subida de onte foi moi dura.
2: Sí.
1: Pero bueno, estás contento, non?
2: Sí.
1: Que carreras máis que queres ir agora? Ou simplemente agora descansar, disfrutar do verán, adestrar ou buscando alguna carreira xa?
2: Nada, descansar.
1: Pois Víctor, grazas e parabéns polo teu percorrido.
3: A xente que vexa o streaming que non o vexa, mellor.
0: Por que non me dixan nin comer tranquilo? Sabes que escoitabas, ademais, que era unha... É que non podemos falar coa boca chea, vale? Punto.
3: No, mira Fernando Simón.
0: Que quede aí...
3: É améndoa.
0: Exactamente. Que quede aí no ideario, na imaginación do ointe. Dicía eu, escoitábamos os protagonistas destes campeonatos de paraciclismo na Laracha, que a choiva foi a gran protagonista, incluso poñendo en perigo certas partes do percorrido. Había moita auga, non había máis que auga, caía auga.
4: E para axudar a comer sen atraguarse, é importante hidratarse, beber san, e para iso temos agua sana, apropiada para nenos e para toda a familia. De mineralización moi débil, baixa en sodio e diurética. Agua sana dende Galicia, agua sana, coida dos teus.
0: Certo, Miguel, está en Taragoña acompañando o tempo ou non?
5: Sí, a verdade é que, bueno, está... hai moitas nubes, pero temperatura 22, 23 graus, sen chuvia, bueno, pois un pouquiño de calor, supoño, dos últimos días da semana pasada, pero, bueno, estáse ben.
0: Dende Taragoña, de novo, outro torneo de fútbol base, Navigo Cup.
6: En marcha xa está a categoría infantil tamén destas finais da Vigo Cup. Acaba de xogar o Alcabre co Santa Mariña. Está por aquí o técnico do Alcabre. Mister, que tal? Bos días.
7: Bos días, que tal? Todo ben?
6: Como foi ese partido? A ver.
7: Foi duro, un partido unha final, que a final é sempre complicado, pero polo menos que os rapaces disfrutaran a experiencia de estar aquí en un campo como este, Malaídos, que ao final é o premio. Van tristes, desolados, porque ao final perdes unha final. Creo que competimos moi ben, loitamos ao final, encaixáronos un gol, tentamos aí, tuvemos unha para igualar, e xa co equipo todo botado arriba, fanos o segundo gol co tempo casi rematado, o sea, non hubo tempo para máis, pero bueno, moi contento dos rapaces, e do vivido agora mesmo.
6: E ¿Xogar aquí engade algo de presión aos rapaces ou non?
7: Creo que non, creo que ao contrario, disfrutar, pásalo ben, o sea, é unha experiencia para eles, tal. Claro que cando chegas, ves todo isto, parece que dá un pouco de acongojo, pero va, para nada, todos cuando estaban super contentos, super motivados por xogar, emocionadísimos, yo que o que se quedan.
6: Hai que darlle, por lo tanto, moito valor a esta segunda posición, non, nun torneo muitísimo, con tantos equipos, con muitísimo, tanto nivel.
7: Muitísimo, nós que somos un clube pequeno, máis humilde, que xogan aquí canteiras de Vigo cunha categoría brutal, nos podes meter nesta final e ter esta experiencia, e loitala todo o tempo, ao final, incluso podendo igualala ou casi en algún momento podendo ponernos por diante do partido, para estar moi contentos e moi orgullosos, rapaces.
6: Un síntese adestrador cando se senta aí no banco.
7: Síntese moi ben, unha maravilla estar aí. Apoyar os rapaces da banda embalaídos.
6: Hai que ser tremendo con 25 ou 30 mil persoas pues aí, non?
7: Será hostia.
6: Ese aspecto de esa presión, ese aspecto mental.
7: Voy a pedir a Giral que me deixe un día estar aí. No, a verdad que é unha maravilla estar aquí tamén con rapaces, disfrutar, ver todo isto, unha delicia.
6: Que balance facedes en canto a organización de como se levou a cabo todo isto?
7: Unha maravilla, sinceramente, o sea, empezamos sempre un torneo que a nós, personalmente, me gusta moito disputalo. Acaba xa a temporada, non ten nada máis para torneos que vai xogando, pero este que xoga en Vigo, con todos os campos de aquí, con todos os equipos de aquí, é un torneo que me gusta moito, a organización impresionante, moi ben.
6: Os rapaces felices, e os pais tamén, non?
7: Sí, moi contentos, sí,
6: os pais, aquí en Baleiros,
7: claro, exactamente. Exacto, unha experiencia que van a ter pocas veces na vida, e isto é unha maravilla, se disfrutalo todos, as familias, nos, o clube, todos os participantes que podemos estar aquí, unha auténtica maravilla, verdade.
6: Gracias por compartir estes minutos con nós.
7: Moitas gracias a vos. Venga, hasta luego.
0: 20 minutos para as 4, regresamos a retransmisión de Roberto Prado e de Manu Pérez Varela contando a primeira manga do Gran Premio de Motocross en Águeda, con máis problemas para Rubén Fernández, que non puido aguantar o envite de 2 minutos que veñan por detrás. Roda agora mesmo na quinta posición, escoitámolos.
8: Ahí está situación de Team Geyser, pilotos...
0: Bueno, en primero, ahora, segundo Herlis, tercero Febre, cuarto Geyser y quinto Rubén Fernández.
8: Con Rubén Fernández y irse cara adiante.
9: En ese doble desenlazadas todas, pues un poquillo corto Team, pero bueno, consiguió salientarlo bastante bien. Non como os de MX2 que pois xa varios neste fin de semana pois caeron aí porque meteron un corto e despois rebotoulle esa moto e botounos por a fronte de cabeza.
8: As últimas tres voltas foi máis rápido Herlings que Lucas Coene, sobre todo na última, un 49-1 para Jeffrey Herlings, un 54 para Lucas Coene.
9: Está caída de antes, anteriormente, como ella entrou nesa rodeira descontrolado, aí temos a Rubén Fernández como colleu pola zona onde está liso, entón dan o gas a tope, o gas casi a tope desde o principio.
8: Eso que decíamos, Vial debe ter algún problema, xa que está noveno, está cedendo tempo, incluso pode que Oriol Oliver teña a posibilidade de adiantalo, ele e Calvin Blander, en que van prácticamente xuntos, no décimo e un décimo posto.
9: Blander en o Ducati oficial, pois, perdeu unhas posicións.
0: A 3 minutos, 10 segundos, máis 2 pasos por liña de meta. Para finalizar esta primeira manga, Rubén Fernández, como dicimos, como escoitan, rodando na quinta posición, poden seguilo na G2, como nos seguimos escoitando protagonistas da Vigo Cup.
6: A Vigo Cup que vai coñecendo seus vencedores, intensa xornada dende as 9 da mañá, co técnico do San Miguel Brais Sanido, que disputaba o primeiro partido da xornada ante o Alerta Navia, triunfo final, mister, que tal, bos días, triunfo final na lotaría, como se suele decir, dos penaltis, non?
10: Bos días, sí, o equipo merecía, non? Levábamos varias finais, na fase de ascenso quedábamos a un gol de entrar, penso que o fútbol nos debía unha, o mérito de todos os rapaces e rapazas que loitan e entrenan día tras día para isto.
6: Partido moi igualado polo resultado, empate a un, que se pode decidir para calquer lado ou non?
10: Al final son detalles, así o fútbol. gañamos, que al final é importante, pero para mí o máis importante é que todos un día como hoxe poderan disfrutar da experiencia que nos brinda o Concello e o Celta, que é xogar en Balaídos.
6: Que sientes cando estabas aí no banco do Municipal de Balaídos?
10: Con ganas de repetir.
6: para moitos é un soño. Falaba antes con un compañeiro, quen sabe se algún día algún chaval pode estar aquí e xogar. Non sei se no Celta, no outro equipo, non. Ten que ser o soño de todos.
10: Eso é o que intentamos fomentar con torneos como este, que ao final a Vigo Cup ten que ser unha festa para o fútbol base, para o deporte galego. Nos os adestradores temos que intentar facer o mellor para que isto sexa algo que se mantenga e perdure no tempo.
6: Estamos falando da categoría coido que bronce, non? Como foi o vosso camiño nesta Vigo Cup para chegar ata aquí?
10: Pois xogamos contra o Coruxo de División de Honra, o cal gañáronnos, pero fixemos un bo papel. Xogamos contra o Castrelos, que tamén viña de ascender a preferente, conseguimos empatalos. Logo xogamos contra o Casablanca en fase de grupos. En cuartos de final xogamos contra o Teis, gañamos 1-2-0, ahora me perdo. Tamén pasamos a penaltis, a semifinais, gracias ao portero que tenemos, que é un gran chaval.
6: Foi unha das claves, o mellor, non?
10: Sin duda. Pero eu lle daría o mérito a todo o plantel. Todo o plantel ten un pedaciño de este trofeo que nos levamos para casa.
6: Con que vos quedades desta edición da Vigo Cup? O máis salientable xogar en Balaídos, pero onte, por exemplo, había 173 partidos nunha súa xornada. Bueno, a organización perfecta, non?
10: Para min, dar a miña enhoraboa a esta organización, que a veces nos olvidamos dela. Hai un gran traballo detrás de todo isto. Para min, os meus parabéns para eles. Ojalá que sigan facendo este torneo moitos anos, porque eu, cando era rapaz, tamén xoguei. Pasan os anos, isto sigue vivo. Temos todos que cuidar isto.
6: Veña, grazas, parabéns por ese triunfo.
10: Grazas a vos.
0: Son as 4:15 e queremos xoaben, pero por si acaso non vai a ser o demo, e non vai a ser que sexa como con Antón onte, mandamos algo de cobertura.
4: Algo de Grelo ata Taragoña para buscar o xogador con maior cobertura, con máis datos sempre disponible, ese futbolista Grelo. A quen destacas nese torneo de fútbol sala, Miguel, de fútbol base?
5: Sí, pois, máis que un xogador, vou destacar o Esclavitud, que foi o único equipo que pechou a primeira volta, a primeira fase, con 3 victorias, polo tanto, son os que máis cobertura teñen despois desa xornada matinal.
4: Pois, como a eles, ven a Grelo, a tua operadora móvil de telefonía en Galicia, e terás fibra 600 megas, máis móvil 30 xigas e fixo por só 29,89 € o mes. Sí, e podes engadir máis liñas móviles por 2,90 € o mes. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate.
0: Estamos pendentes da finalización da primeira manga do Gran Premio de Portugal en Águeda. Restan 3 pasos por liña de meta. Agora mesmo lidera Lucas Koenen, segundo Herlings, terceiro Febre, cuarto Geiser, quinto Rubén Fernández. Xa finalizaron os 30 minutos regulamentarios. Quedan 3 pasos por liña de meta. Un deles xa o fixo Lucas Koenen. Escoitamos o final desta carreira en vivo, íntegramente. 2 voltas para o final, loitando Rubén Fernández por entrar no podio desta primeira manga, Gran Premio de Portugal. Comentarios de Manu Pérez Varela, narración de Roberto Prado.
11: Se colleu a roda para arriba, pasou o salto, os baches, como un misil, como colle ben a continuación. Pois, Jeffrey Herlings.
8: Na última volta tamén volveu ser máis rápido, menos na penúltima, na que foi 4 décimas máis rápido Koenen, pois na última recuperou esas 4 décimas Jeffrey Herlings, pero como ven, esa diferenza manténse sempre nos 4 segundos e moito, así que pois non está conseguindo o seu objetivo Jeffrey Herlings, cando queda volta e media, nada máis para a conclusión deste desta primeira manga na que Rubén Fernández, se non cambian as cousas, non deberían facelo, vai ser o quinto.
9: Vemos aí o Onkoinen como vai nesta primeira posición de cara a lograr a vitória nesta manga, e como vai o piloto, pois, belga, pois polos sitios donde hai menos baches, cruzándose de un lado a outro do circuito para procurar rematar a manga nesa posición con un descanso, porque sabe que despois, logo na segunda manga, pois que ten que dar o todo de sí para pois conseguir a vitória neste Gran Premio de Portugal.
8: Seguimos contando a caída de, non caída física, pero caída na clasificación de Tom Vial, superado por Panchar, Hormo, Vantonic e Forato, 15º, algo lle tivo que pasar, lógicamente, ao piloto francés. Poucas veces vemos que, a non ser que a veces haxa unha moi boa saída de algún piloto privado que se coloque adiante, pois alguén de unha montura oficial que caia desde o primeiro posto ata o 15º. Así que é o que lle está pasando hoxe ao francés, ao piloto oficial de Honda, mentre estamos xa última volta, últimas evolucións dun extraordinario Lucas Koenig, que tan só tivo ese susto case contra o principio, porque estivo a piques de ser superado por Rubén Fernández, refíxose e despois nada, puxo o seu ritmo inaccesible para o resto de pilotos.
9: Desde logo é unha virtude, non? Pois ter as imaxes, ter a Lucas Koenig neste circuito que está ahora, xa comeza a estar un poquinho bacheado, que vai tan fino. En cambio, pois a Herlings, que vemos aí como vai nesa segunda posición, rebotando a moto para todos lados, tipo, pois, como Rubén Fernández, que vai nesa quinta posición. Vemos a Lucas Koenig como gañador da primeira manga.
8: Bandeira cadros para Lucas Koenig, gañador unha vez máis da manga, tentando facer o pleno do ano.
0: Vitoria de Lucas Koenig, segunda posición para Geoffrey Herlings, para o neerlandés, primeiro belga. Roman Febre, actual campeón do mundo francés, na terceira posición. Cuarto esloveno Tim Geiser. E na quinta posición vai entrar sen ningún tipo de problemas e aínda con opcións de victoria e podio na segunda manga, Rubén Fernández. A partir das 6, como dicimos, nese circuito de Águeda, en Portugal, segunda manga, tamén estaremos moi pendentes aquí, na Radio Galega. Como estamos? Pendentes de Miguel Álvarez e de Taragoña. Miguel.
5: Sí, estou con Antón, adestrador do Imperator, que dentro de 10 minutos será un dos equipos que comece a rolda de cuartos de final. Bueno, que tal vai o torneo? Vemos aquí os rapaces xa moi, moi motivados, non?
12: Sí, bien, lo pasan bien. Lo importante é pasarlo bien, disfrutar e ir sumando experiencias por aí, por fora de Coruña, que é o importante.
5: Sí, porque vos vides de Coruña, bueno, que tal esta excursión? Bueno, non é que sexa moi longa, pero tampouco para un partido local.
12: Bien, bien, tuvimos que madrugar mucho. Pero nada, bien, los chavales felices, que es lo importante. Y listo.
5: Además, en vez de crecer, están aquí mirando, no digas nada que...
12: Son un poco cotillas, muy cotillas, pero bueno.
13: Hola. ¡Forza Inpe!
5: Bueno, pues nada, pues muchas gracias por la pasada de entrevista. Y nada, mucha suerte para cuartos de final.
12: Muchas gracias.
13: ¡Chao!
0: Ver, un micro, rapaces, no verán... Antes íamos detrás do carriño dos xeados, cando viña o camionciño, e agora ver un micro da Galega e van detrás.
3: Home, claro. A ver,
0: pasa que Miguel, Miguel como que se asusta máis que Fer Romero. Fer Romero abre as mans e...
3: Que Alfonso Pardo.
0: Bueno, claro, pero Alfonso son moitos anos xa.
3: Tamén é verdade.
0: Claro.
3: Tamén é verdade.
5: Era unha aliñación enteira, aí do sí. Imperator, non sei cantos xogadores aí. Medio metro todo.
0: Imperator
5: todo,
0: pero... medio metro. Como pequenos gremlins.
3: Pareceume curioso o tema do 1-2-3 Impera, dixeron, non? E que Imperator é
0: No, Inter, eu entendín Inter.
5: Non, dixeron Imper, non sei se Imper.
3: Imper, por eso ia dicir que sí. Me pareceu curioso porque ten un nome complicado para facer, non? Alabín, Alabán.
0: Alabín, Bombán. Imperator, Imperator, es que es nada más.
3: Bueno, a ver, es verdad, sí, puede.
0: Ese no, Imperator.
3: Tum, tum, tum, tum, tum.
0: Ese no, Imperator. No, venga. No. Vigo Cup, que creo que hay más protagonistas con Gonzalo Alonso. Sí.
6: Seguimos con máis gañadores desta edición da Vigo Cup, agora na fase xa ouro, categoría cadete, nesa finalísima na que estivo o Colegio Hogar. Está por aquí Brais Amosa, que o seu técnico. Brais, que tal, bos días?
14: Hola, que tal, todo bien?
6: Cuéntanos un poquinho dese partido, desa final, como resultou?
14: Bueno, la final fue un poco irregular, nos cometieron os errores nuestros, nos penalizaron un montón, fue 3-0 en contra, pero bueno, la experiencia es inolvidable, es un sueño cumplido, un campo de Europa y jugando aquí es una animalada.
6: ¿Agardaba de llegar esta final o no?
14: La verdad es que nos cogió un poco de sorpresa porque al caer un equipo descalificado, pues el momento aquel que pasó allí en el Misueiro, bueno, nos competimos, pasamos semifinales, nos jugamos contra el Coruso B y bueno, fue un partido muy competitivo, nos pasamos a penaltis y bueno, el premio de estar aquí en Balaídos hoy.
6: Falabas de ese partido entre lo Eixoes e o Areosa, que é o punto negro desta edición da Vigo Cup, nunca se pode chegar a eses extremos.
14: Sí, eu o vi en directo e a verdade é que foi de vergoña, verdad. Son caetes, sí, pero...
6: Ademais por unha falta, coido que, non? Hai unha falta, empezan
14: sí,
6: aí...
14: Sí, foi unha falta sen peligro ningún, os caetes que teñen as hormonas evolucionadas en medio de parar a pelesa, os pais que entraron máis o ambiente, al final foi unha batalla campal.
6: É unha experiencia, dicías, para os rapaces inolvidable poder xogar no Municipal de Balaídos, pero para vos, para os adestradores, tamén poder estar aí no banco tamén é outra experiencia bonita, non?
14: Xa o dixen no vestuario que o resultado me dá igual, pero o soño era cumprilo, en plan, xa me gusta a mí jugar o partido a mí, pero bueno, estar no banco do Celta e animar desde fora foi un soño cumprido, a verdade.
6: Era unha motivación especial, non? Unha vez que se coñece cando presentan esta edición da Vigo Cup, poder chegar a esa final seguro que os rapaces non falaban de outra cousa, para eles foi un punto máis para poder intentar estar aquí, non?
14: Sí, as semifinales foi tades un paso de estar nun campo de Europa, pelesar por unha copa de ser campeones do mellor equipo de Vigo, de cadetes, estar hoxe no vestiario, estar todos calados, todos nerviosos. Foi unha experiencia inolvidable que non se te olvidará na vida.
6: A ver, como foi a vosa temporada, digo, en cuanto á Liga?
14: Foi a temporada, foi bastante competitiva, foi dura, porque somos un equipo de primer ano todo, competimos en Liga Galega, e bueno, nos hablamos nas últimas jornadas, pero bueno, foi unha tempada para recordar.
6: Como xoga este colegio? Como che gusta que xogue? Cal é a túa filosofía? A ver, faime de entrenador.
14: A ver, a filosofía miña é sair co balón xogado, fútbol, de verdade, pero bueno, hai ocasións que hai que xogar para arriba, ser un equipo duro, competitivo, e creo que eso, a ser físicos e competir todos os partidos, creo que o soño de seguir en galego un ano máis foi conseguido.
6: E agora, a descansar, non? Merecidas vacacións, xa é tempo, non? De poder parar.
14: Bueno, non tanto, está a un mes de empezar outra vez a pretempada.
6: Vas a seguir.

0: Xavi.
1: Sí, é unha iniciativa que leva moitas anos desenvolvendo a agrupación nosa de árbitros da Coruña, a agrupación deportiva O Silbato, creo que xa debe ir por 15 edicións, por a lo menos. Este non contamos cos do Bierzo, pero en cambio ven por primeira vez un equipo portugués, venen os árbitros de Braga. Ah. Entón, collemos o que chamamos Torneo Nacional de Árbitros, pois xa podemos cambiar case o nome, chamar de Torneo Internacional de Árbitros.
0: Temos coñecemento do nivel que traen os árbitros lusos?
1: Pois non o sei, non o sei. O fútbol luso sempre tivo a fama de ser un pouco máis agresivo co nacional. Espero que non veñan moi intensos, porque a cousa normalmente ten que ter un ambiente relaxado e demais. Ainda que, bueno, a todo mundo lle gusta gañar e sempre hai algún pequeno pique. Non sei se lea, pero sí algún pequeno pique. O sea, ao final, asubiar a alguén que sabe o regulamento é moito máis complicado de asubiar a alguén que non o sabe, porque que non o saben, o toreas un pouco, non? Pero a subiar a alguén que coñece a regra é un pouco máis complicado.
0: Moito máis complicado, buf, é que claro, estou pensando eu. Explícase a norma e igual a discusión comeza a converterse xa nun debate. Por que? Non, pero é que sí, a norma di iso, pero é para este caso e non para ese. E claro, e xa entramos logo na interpretación, que entendo que a interpretación permite que o executor da falta teña unha interpretación e o que reciba falta teña outra.
1: É que ti cando subías un xogador, o argumento é moi fácil. Ti pitas a falta e o xogador di, para mí non é falta. Entón, pois para min sí, é dicir, non hai moito máis que discutir. O fastidiado é cando arbitras a un árbitro que te ven, non? É que non hai falta suficiente, é residual, estes termos tan raros. É que a peritaches mal, é que non ten a forza imprudente nin temeraria, é que a circular non sei que e tal. Non, máis fácil a subir os xogadores que árbitros.
0: Ademais entendo que cando un está competindo, seguramente non se dá conta en ese momento de estou facendo posiblemente o que non me gusta que me fagan a min.
1: Normalmente o comportamento é moi bo, ¿no? Sí. De feito, bueno, unha das máximas do torneo, como non pode ser de outro xeito, é o máximo respeto os que asubían os partidos. Pero bueno, de cando en vez algún sae a vena futbolística, ademais a xente que non soe tocar o balón xa ou xa ten esquecido, cando toca o balón quere lembrar o que puido ser e non foi. Entón, claro, suceden pues, algún conflicto, pero bueno, moi leve, alguén que protesta, pero normalmente nestes casos sí que os xogadores están rodeados de moitos que lle mandan calar. Entón, calquera conato de protesta, de incidente, pois rápidamente solucionado.
0: Unha cuestión, entendo que máis alá de competir, de seguir facendo deporte, de estar vencellado ao fútbol, serve tamén como xuntanza, é dicir, pois xente que igual non vedes en todo o ano porque é de outro colexio, porque está moi alonxado, pero que pois unha vez ao ano sabedes que vos xuntades para xogar, logo seguramente para facer un terceiro, cuarto e quinto tempo, que sirva tamén un pouco como convivencia. Que tal o teu ano? Pois vaya grupo que me tocou este, mira que rosman os asturianos.
1: Sí, básicamente, bueno, o fútbol é a excusa, porque realmente, pues, bueno, ningún caso se acorda de quen gañou, quen chegou a final o ano pasado, ¿no? Realmente a excusa, durante moitos veñen os árbitros de fora, se veñen o día anterior, o que é obrigatorio é quedarse a noite seguinte. Entón, bueno, sobre todo para o reparte de agora, que máis en nada o arbitraxe, pois, unha cousa xa de xente moita máis moza que a min, pois incluso non sei que teñen cuarto tempo, que teñen quinto tempo, sexto tempo, ven amanecer o día seguinte, e todas esas cousas. Está moi ben, a verdade é que estas cousas unen moito, sobre todo, pois, a disculpa de un torneo totalmente recreativo.
0: Nun torneo que se disputa o sábado, non? Os máis viaxeiros, disti, que chegan o venres e marchan o domingo, outros que pegan o madrugón, pero disputase durante toda a xornada do sábado nos campos da Torre.
1: Sí, nos campos da Torre, que ademais, bueno, penso que para xente de fora, bueno, pero de Coruña tamén, ¿no? Posiblemente o campo máis bonito do mundo. Que ademais permite ter moitos partidos ao mesmo tempo porque dispoñemos de moitos campos. É na modalidade de fútbol 7, non parar, de feito, incluso comemos ali un xeito lixeiro, pois a modo bocadilla, igual a modo picnic, para non parar, para rematar a unha hora prudente, para que a xente vaya a cambiarse e se prepare para cear.
0: Xa que estamos falando de arbitraxe, agora entra Tato aí a Porta Gallola xa a preguntarte...
2: Bueno, teño unha pregunta antes sobre o torneo Silbato.
0: Sí, pois veña, dalle.
2: Porque outros anos entendo que o presentador deste programa, Roberto Carlos Carballo, foi moi mencionado. Este ano relaxouse un chisquiño na súa...
0: Sí, xa non
2: como azote arbitral, entón entendo que xa non se falará tanto del nese torneo. Convidado non foi, non?
1: Non se foi mencionado, se foi, non, que ademais foi convidado a subiar. Pero diz que perdeu o medo escénico e non apareceu.

0: y asumir algún partido sin ningún problema. Posiblemente se asumía algún partido, poníamos algún árbitro de comentarista de su arbitraje, a modo Roberto Carlos, siempre por grande,
1: que no sé Jordón,
0: que somos de casa, isto a Sevilla non lo facía, con os comentarios así, sin ningún tipo de problema. Pero convidado está bueno, vos también, porque pasa que vos dades menos morbo, pero dar a arbitrar a Roberto sería un morbo especial, porque ahí sí que cando lle protestas en Roberto, ninguén o frenaría o que protesta.
1: E despois quedeime con ganas, porque coincidimos na Copa da Coruña, nese Paiosaco Santirso, quedeime con ganas de preguntarlle a Xavi se dende que agora é unha estrela televisiva se lle paran tamén pola rúa, ou se nota esa fama da televisión, como é.
0: Tremendo, porque a radio é moi dinámica e a min, incluso como persoa consumidora dos medios de comunicación, sempre me gustou moito máis escoitar a radio que ver a televisión. Pero claro, na radio ao final son a voz, a xente non te asocia tanto a cara. O do enxogo é tremendo, é dicir, ata xente que non é de fútbol, pero que zapea, vinxe outro día, un día nun control dunha garda civil de tráfico, así que son árbitros en xogo, así. Entón sopla. Cousas así, bueno, despois no campo de fútbol se, coño, en Moaña dixeronme a mellor de todas, que ese buen Xareiro dixo: xa eres maior na tele vendo as imaxes 4 veces, cara, canto máis no campo.
1: Agora teño máis argumentos.
2: Máis argumentos, claro, para atacar, ¿sabes?
0: Argumentos, sí, pero a repercusión, no, normalmente a xente agarimosa, e que, bueno, claro, a xente ademais está rodeado moito sempre da xente de fútbol modesto, que é como a min antes de sair na televisión, todos os domingos vía buen xogo, e a xente do fútbol modesto maioritariamente o seu programa de referencia é buen xogo. Entón, claro, con os campos de fútbol recoñecense moito máis, bueno, normalmente a xente sí que é agradecida co traballo que facemos.
2: Estamos nunhas datas que, ademais de ser propias para os torneos de fútbol base, torneos de árbitros, son xa de ascensos e descensos, finalizando a temporada, tamén para os árbitros, onde creo que se coñeceron esta semana pois esas modificacións, eses ascensos a árbitros en primeira, segunda, árbitros internacionais, tamén a primeira federación. Non sei se che deu tempo a repasar, revisar se algo che sorprendeu ou non do que se decidiu nas últimas datas, Arbi.
0: Sí, en primeira división, sobre todo, bueno, feito de toda a revolución que houve son 4 cambios, ¿no? De primeira a segunda división, que son moitos, sobre todo que houve a haber cambios de directiva, pues todo o mundo estaba un pouco máis expectante por las listas, e bueno, sí que le veía decepción do descenso do árbitro galego, de Alejandro Muñiz.
2: Uh-huh. Mira, estaba vendo aquí, González Fuertes deixa o VAR. Un menos para que lle poida dar Roberto Carlos.
1: Sen tempo non era.
0: Pero bueno, chegan as novas xeracións para que lle poida dar o seguinte. Sí que é certo que, bueno, eran dos árbitros os que menos agarimo lle tiña, que ao final penso que se debai votar de menos, porque ao final era un home tan carismático, ¿no? Para xente que o adoraba, para xente que non lle gustaba a súa forma de arbitrar e demais. Sí, que deixa VAR. Normalmente sí que a trayectoria pues sempre a mesma, ¿no? Unha vez que descenden como árbitros de campo, van o árbitro, convértense en árbitros de VAR, unhas veces pois duran máis tempo, menos tempo, pero sí que converterase xa en nomes míticos da arbitraxe española.
1: Eu creo que, perdón, sí, que é unha mala praxe esa. É dicir, a ti deixas o campo, como quen di, seguramente despois, pois igual que cando deixa un xogador, tes mono de silbato. Entón, mandalo ao VAR ao final vai facer que queira ser protagonista, ou que, aínda que non o queira, non o pretenda, probablemente o seu subconsciente teña ganas de intervir, porque bota de menos arbitrar, ser protagonista sobre o céspede.
2: Eso é, bueno, eso é presupor demasiado protagonismo no árbitro, non só en telo.
1: Hai varios exemplos na primeira e na segunda de xente que deixa de arbitrar sobre o céspede, vai só para o VAR, é moi intervencionista e chama sempre o monitor.
0: Eu penso que o árbitro realmente non quere ser protagonista, que realmente quere acertar, non? Que ao final non quere custar a súa permanencia ou non nas categorías. Penso que, claro, que o cambio é moi complicado. Claro, xa aí sempre se está o eterno debate, é dicir, se podería existir un árbitro de VAR que non tivese esa experiencia profesional como árbitro previa de campo, é dicir, pues, pues,

0: pensar, ¿no? Hay xente que, por exemplo, no mundo do fútbol é un perfecto analista e o mellor sería un pésimo adestrador. Non, se é posible esa figura, é dicir, sen poder ter estado arbitrando primeira ou segunda división, pode existir un moi bo árbitro de VAR. E a segunda é obrigatorio que un moi bo árbitro de campo sexa un bo árbitro de VAR. E tampouco entendo que teña que porque ser así, é dicir, o campo require unhas cualidades, unha personalidade, unha xestión do xogador, unha capacidade de decisión moi rápida, demais, realmente o árbitro de VAR, pois as cualidades penso que son outras, ainda que a experiencia como árbitro de campo le poida servir, pois penso que é totalmente diferente a súa función. Unida, sí, polo conhecimento do xogo, pola base regulamentaria, por demais, pero penso que as cualidades que precisa un árbitro de campo son totalmente diferentes ás que precisa un árbitro de VAR.
1: Despois hai que falar un pouco, non, das regras do Mundial.
2: O que lle quería soltar, non?
1: Ou tes un tema...
2: Escoito... Non. Logo xa entro nas dúas rodas. Logo xa entro no ciclismo. Pero antes... Falaba Arbe Quevitas con Pedro Pablo Alonso hai dúas semanas, creo, un venres, sobre as novidades de arbitraxe que chegan a través deste Mundial. Eu, como o Mundial o teño aí, pois case como obriga, cando toca, aínda non son consciente, máis salada, dese parón comercial polo auga, e sí de tapar a boca, porque foi moi mediático, pero sí que houve novidades, non sei tanto, todo teu.
1: Pois sí, a ver, creo que o resumo xeral do que pretendían as novas normas era axilizar, e creo que eso sí que o están conseguindo, máis alá de que de dividir o fútbol en 4 tempos, pero iso é máis unha cuestión mercantil que da propia arbitraxe, porque iso está estipulado e dá igual o calor, unha pausa para a refrixeración, non para a hidratación.
2: E non é decisión deles, cal, non ten nada que ver.
1: Creo que sí que hai cousas, por exemplo, dos trocos ou dos segundos do porteiro, ou de ter que sair en certo tempo para que non haxa, ou cando é atendido, que creo que sí que reducen as perdas de tempo e poden ser algo dinámico que se podan aplicar en competicións domésticas. Eu teño hai unha pequena crítica no tema dos córners, Xavi, porque cando dan un córner que realmente era saque de porta, sí que entra o VAR a corrixir, pero non ao revés. E tendo a ferramenta e podendo corrixilo rápido, non entendo por que para unha cousa sí e para outra non.
0: Pois para evitar o dramatismo do fútbol que un gol ilegal, explícome. É dicir, ninguén, entendo o teu argumento que sen dúbida moralmente no aspecto total da xustiza é o correcto, pero no tema da repercusión, ninguén di ao final do partido, perdimos o partido porque nos quitaron un córner. Ninguén di iso, non? En cambio, sí que moitas veces escoitou o argumento de perdimos o partido porque marcáronos un gol nun córner que non era. Entón, claro, eu penso que buscan e iso, restringir, pois iso, de feito, cousas que xa se poden contar en Antea, que ademais estamos en verano e tal, pero os árbitros normalmente, cando hai dúbidas entre córner e saque de porta, que pensades que soen marcar?
1: Saque de porta.
0: Claro, porque saben que desa xogada non se vai acordar ninguén.
1: Neste Mundial creo que cambiou. Creo que hai moitos que asubían córner precisamente porque saben que hai un salvoconducto aí, que pode entrar o VAR para corrixir que non era córner, claro, era saque de porta.
2: Claro, pero para eso está. Están interpretando ben esa ferramenta.
1: Sí, pero o problema é que cando era córner e asubían saque de porta xa non hai opción de trocalo, ¿sabes? Entón...
0: ¿Sabedes en que subió siempre córner en vez de saque de porta? Cando o porteiro se lanza nunha palomita e non sabe se de uno largueiro, no longueiro ou na mando porteiro. Eu sempre pito córner, porque o porteiro se nunca protesta, porque lle estou atribuindo un mérito.
1: É verdade.
0: Para quedar ben co porteiro.
1: Despois, tema tapa la boca, que foi moi viral o de Almirón, como dicía Rodri. Despois hai outros casos como de Bellingham, que tamén tapou a boca. Eu entendo que é máis unha cuestión do que poida interpretar o que está no VAR, do que lle está dicindo tapar a boca. Non é mesmo, claro, falar cun compañeiro, cun rival, que tapando a boca, pero que se note que estás falando con él, non insultándolle, e outra tapa a boca para poder facelo, non?
0: Claro, iso vai dar o problema, porque non é unha norma objetiva. Dice, unha norma sería objetiva, poño a man diante dos beizos, cartón vermello directo, claro. Esa sería unha norma objetiva, un disparate aplicada. Entón, como todo no fútbol, vai ter o seu momento de interpretación. Entón, ti vas a estar como árbitro no VAR, vas a valorar dúas cousas, o contexto no que levas esa manda a boca, se no ámbito dunha confrontación ou non, posiblemente o que máis se valore é a reacción do rival. E dices, o rival, despois de que levas a manda a boca, reacciona,

0: pois dix, ui, seguro que puido haber que dixo algo malo, non? E iso, claro, ten a túa súa ver, eso, de repente perigosa, que moitas veces pode dicir o rival sabendo que se sobreactúa ante unha man preto da boca, pode conseguir a expulsión do xogador. As normas xurden polo que xurden, para evitar, pois iso, os insultos a boca tapada e demais. Pero bueno, sí que é certo que a aplicación pois tamén vai ser complicada porque vai quedar todo tamén en interpretación.
1: Xa está.
2: Sí, non teño moitas máis, o resto quero decir, o resto está me gustando. A min o tema dos saques de banda é certo que hai que feita a lei, feita a trampa, entón agora claro, xa non agarran sempre o balón coas mans para que eses segundos non empecen a contar, bueno, e tal, pero bueno, creo que sei que axilizan. Entón,
1: ti como viches, Xavi, todos estes que analizabas e valorabas, creo que positivamente, no arranque do Mundial, xa coa fase de grupos disputada, como estiveches vendo?
0: Non, totalmente positiva, que sabemos que son normas que non se van cumprir de xeito estricto, porque no fútbol, o fútbol é o deporte menos estricto do mundo. Sabemos que os 8 segundos do porteiro, o balón coa man, que foi a avanzadilla, non, das normas deste ano, moitas veces foron 10, 12, non se aplicou con rigurosidade, pero a lo menos xa non somos 25 de hai 2 anos. Posiblemente os saques de banda non vayan ser os 6 segundos estritos de que un xogador ten máis ou menos o control da pelota para sacar de banda, pero sabemos que non van ser os 20 segundos. Sabemos que o xogador non vai marchar do campo en 10 segundos despois da sustitución, pero que ao menos non van ser 40 minutos, poñer o brazalete, saudar o árbitro, que xa saudan, o a maior parte xa saudan cando van gañando, e cosas así. De todas formas, o test verdadeiro destas medidas non é o Mundial, o test verdadeiro será cando aplique Bordalás. Entón, saberemos cales son os límites do regulamento e ata onde se pode estirar.
1: Dios, vai sufrir Bordalás con 70, no, Bordalás, 70 minutos Bordalás de xogo.
2: No, pero da gusto cando un torneo non ten en cada partido unha man que ven despois de 5 rebotes que non se sabe se lle toca ou non lle toca e hai que esperar a que o miren no monitor. Aquí, sinceramente, creo que están deixando xogar moito en todos os sentidos. Ainda non vimos unha revisión por dobre cartón amarelo, salvo algún partido así illado, non hai unha decisión de bar dun penalti dubidoso que se pita con deses penaltiños, etcétera. Non sei, que gusto. Bueno, despois ves na Liga Española.
0: Non me sexas, Anxo, non me sexas ti dos de que o bar só funciona na Champions e non na Liga, tal, houve erros clamorosos.
2: Non, erros hai, pero creo que son erros precisamente por non ser intervencionistas. Eu prefiro iso, prefiro que se equivoque o colexiado que estea no campo, que se equivoque e falemos o día seguinte de que se equivocou, que non pasa absolutamente nada, a que haxa que intervir en cada penaltiño, en cada man, en cada punto de fuga do bar, de arquivo bar, poñendo un chío viral porque se equivocou o que tomou a liña do frame. Non sei se me explico.
0: Sí, eu estou de acordo en que o VAR debía quedar, pois iso, para erros claros, obvios e manifestos, que quería norma, e coa dificultade que ditaminar que un erro claro, obvio, manifesto. Pero, por exemplo, o gol de outro día de Ecuador contra Alemania, que non é que levante a perna.
2: É unha falta bestial, sí.
0: Claro, houve erros, está ben que non intervenen, pero está ese punto, entón, o problema vai a haber sempre, e sobre todo que, bueno, que os partidos da fase de grupos pois non teñen aínda a tensión do que vai ter
2: o cuarto. Agora empeza o bo.
0: A decisión arbitral cambia o partido.
2: Claro, agora empeza o quinta cuestión.
0: Agora empeza o bo. Pois realmente o Mundial non empezou aínda, non?
1: Non, eu xa digo que van a Italia.
2: Bueno, ese debate xa tivemos onte, son o único que lle gustou a fase de grupos, quedoume clarísimo.
1: Pode gustar, pero empeza agora. O importante empeza agora.
2: Home, sí, vale.
1: Bueno, importante,
2: o importante empeza na final, porque aí xa é o gañador, ¿no? Claro, é que se nos poñemos así.
1: Bueno, o importante empeza agora, que cando eu e Xavi falamos de ciclismo.
2: Vale.
1: Eso é importante. que teño na televisión o Nacional Francesa 23 km co pelotón agrupado, xa tivemos
0: o corte, o francés, o belga son os mellores.
1: Sí, pois mira, o francés eu creo que vai ser nun grupo reducido, pero dos finishers franceses. Xa temos campeón, xa o contábamos aquí, Marcel Camprubí do Pinarello no Nacional de Ruta, non houve sorte para os galegos, nin para Carlos Canal, nin para Martín Rey, que competían neste Nacional en Sabiñánigo. Chama atención, Kelderman volveu a gañar 11 anos despois, e tamén no Nacional de Holanda, un ciclista que nese 2015 estaba chamado a moitas cousas, e agora é un gran gregario, pero pouco gañador, pero o que iba, e o que ia, estamos chegando a unha semana do Tour de Francia, do caníbal todo gañador que non deixa nin as migas, Pogacar, cun home Vingegaard que chega pois cheo de moral, evidentemente, sen presión, creo que iso é a súa mellor arma, con Seixas, o francés, o neno maravilla que din, con Red Bull que non sabe quen quere que sexa o líder ou non. Preséntase interesante ou aburrido, Xavi?
0: Home, a ver, o Tour é sempre interesante porque ao final é o que aproba que con ampla diferencia pois centra a maior parte da atención. E o Tour como unha gran volta por etapas é unha historia xeral, pero con moitos fascículos. Que pasa? Que a historia xeral ten pinta de que vai ser aburrida. Pogacar dá a sensación de que é moi superior a todos, e non só que se está moi superior, é que é máis superior que nunca. Porque a superioridade que está gañando é aínda maior que no ano 2025, no 2024. Queda incertidume de que poida, non sei, cambiar o guión por algún xeito e demais. É dicir, ao final, o Indurain do ano 96, por exemplo, salvando as distancias, Indurain non avasallaba como Pogacar, tamén chegaba, parecía máis forte o 96 que nunca.
1: Sí, chegaba arrasando na Dauphiné Libéré daquel momento.
0: E despois, no Tour, pois na primeira subida, aquela de Lesar, pois se rompeu a posibilidade do... Entón, sexto Tour, algún día cairá Pogacar, non ten pinta de que vai a ser este ano, pero, bueno, sería o prociclismo, non que caía Pogacar, pero que ao menos que haxa unha batalla real pola xeral. O prestigiado da xeral das últimas veces é que non hai batalla nin polo primeiro, pero que tampouco nin polo segundo posto. O primeiro é Pogacar, o segundo Vingegaard e o resto están a moitísima distancia.
1: Claro, quizáis agora coa entrada de máis, de en teoría, máis compoñentes, pois pode un pouco desnivelar, non? Que haxa non son unha roda que vixiar, senón máis. Non sei como ves tamén esta irrupción de Seixas, que evidentemente motor ten, é moito, é moi grande, pero para un rapaz tan novo, tamén, e a presión dos franceses, chegar ao Tour de Francia así como chega, creo que non é nada doado, eh?
0: Sí, a verdade é que é un caso sorprendente, porque aquí todo o que sabíamos de ciclismo nos anos 90, cando éramos rapaces, agora xa non sabemos nada, porque sempre se dicía que o Tour había que ir por primeira vez aos 24 anos, agora vai este rapaz con 19, non a gañar, pero pode facer top 10? Pois posiblemente poida quedar entre os de primeiros. Presión, home, non creo que poida ter presión, o que pasa que, bueno, a desesperación francesa co seu Tour de Francia, que non gañan dende hai 40 anos, dende Bernard Hinault, pois claro, cada vez que xurde un francés que despunta, pois é a esperanza francesa. Hai 15 anos l'equipe que titulou en portada a Pinot, agora ou nunca. Pinot, pois tampouco foi o gañador francés do Tour. Pero bueno, que é sorprendente porque comparas os números de os 19 anos deste rapaz de 6 anos con de Pogacar, son mellores. Entón, dice que ata onde pode chegar este home? Será realmente o sucesor de Pogacar, este rapaz? Máis ou menos, pois, por números, por idade, porque Pogacar algún día farase maior, tampouco sabemos ata onde vai chegar Pogacar, ¿no? Que a xente que empeza tan xove vai chegar ata os 38 anos como Valverde competindo máximo nivel. Entón, pois, sí, que de logo se vislumbra que pode ser un futuro gañador do Tour. Este ano sería unha auténtica tolemia que este rapaz gañase o Tour de Francia.
1: A cuestión é que Pogacar só hai un pero, en algunhas rutas cicloturistas, pois hai moitos que se creen Pogacar. Demasiados, quizáis. Esa é opinión persoal, opinión miña. E aproveito tamén para falar ti que ti que eres un... Ti non, onte falaba con Marcos Odóñez, non te vamos a catalogar como globeiro porque non o eres. Estás un pasiño máis. Non, evidentemente, chegando profesional, pero eres unha cousa rara avis. Logo tamén falamos sobre eses últimos proxectos teus. Pero non sei se asististe algunha vez a Quebrantahuesos ou non.
0: Sí, as quebrantahuesos fun en 2016 ou 2017, despois de pasar por dous sorteos, porque...
1: Ah, xa daquela era imposible participar?
0: duplicaba o número de solicitudes de inscripción. Entón, o sistema que facemos é agora o mesmo, é que tiñas que pagar 5 euros por un sorteo, se non te tocaba o ano seguinte, volvías a pagar os 5 euros polo sorteo, e o terceiro ano, se non te tocaba, xa tiñas garantida a praza. Que pasa? Bueno, garantida a praza pagando, pues, por aquel entonces eran 100 euros de inscripción, non sei en canto andará agora. E a quebrantahuesos era o soño de calquera cicloturista, porque cando empezas a andar en bici, escoitas falar sempre da quebrantahuesos. E despois, como estas cousas? Soña sempre coa quebrantahuesos. Fun ali, a verdade, que decepcionoume bastante.
1: Por percorrido ou por organización, ou que se está vendo cada vez máis? A ver, chamemos, non sei, se postureo, se de exceso de competitividade, non sei. Que é o que che decepcionou?
0: Decepcionoume o percorrido, non me pareceu o máis bonito, si que Pirineo é bonito sempre, non? O bonito, que subiron hoxe o comezo do campeonato de España, que é o último, a última tachuela da quebrantahuesos, que o deja con unha subida pequena, pero moi bonita. Despois, tardas media hora en pasar pola saída da cantidade de xente que hai, é dicir, que cando ti estás pasando pola saída, os primeiros están subindo son por. Despois, tampouco é a prova máis dura, a Irati Estren é moitísimo máis dura que a quebrantahuesos, ainda que máis curta en distancia. Non sei, a verdade é que non vai moito comigo, sobre todo a masificación. A masificación non me gustou. Despois, claro, eu coxinxo un pouco de medo a este tipo de marchas, que agora se pon moito na quebrantahuesos, porque foi o accidente outro día, pero este tipo de marchas ten un problema, que son as saídas. As saídas, ao final, inevitablemente, aínda que non vayas a competir, porque a maior parte non vimos competir, porque realmente non é unha competición, pero hai en algún momento que pola propia inercia da saída vas un pelotón. Un pelotón onde os de diante van rápido, porque van diante, ten un dereito ir rápido, e ti que queres colle roda, o de atrás quere colle roda, e ao final plantámonos nun pelotón 400 lobeiros, porque todos somos lobeiros, que non sabemos andar en pelotón a 45, 50 por hora, non porque seamos vos, senón porque o colle roda, aí descubres, é unha fantasía, sí. Cando a primeira vez que pasa iso, que descubres o que é a inercia do pelotón, dís, ostras, se veu, sen facer esforzo vou a 45 por hora, que cando vou só na bicicleta para ir a 30 xa me custa, ¿no?
1: Sí.
0: Claro, hai un fallo, pois acaba pois unha montoneira. E que un fallo? Pois o que facemos os lobeiros, se nos cae en ese momento o bidón, que facemos? Por inercia, frenar totalmente.
1: Sí.
0: Reventanos a roda, que facemos por inercia? Frenar totalmente, seguir, apartarse en un momento que podas, non, pois te clavas o freno e ali, claro, se monta mundial.
1: A última pregunta, antes de despedirte, que xa levamos demasiado domingo roubado a Arbi, que pitas. Hai protagonistas, ademais, en Tarragoña agardando. Cal foi a última? O cal é o próximo proxecto? Cal é a próxima... proxecto non, tolemia, porque eu só consideraría tolemia esas cosas que faz sobre dúas rodas.
0: Este ano, por primeira vez, fixen unha brevet de 600 kilómetros, que ademais propuso... Tínamos un tempo límite de Gonzalo Belmonte, outro árbitro que sempre me acompaña a estas cousas. De 40 horas para facelo, ata podíamos parar a dormir, que nos daba tempo a facelo os 600 km, pero propuxémelo facer sen dormir, por facelo un pouco máis de reto. Foron 600 km en 28 horas de bicicleta, pedaleando toda a madrugada por ali, por Riaño arriba, polo Porto do Pontón.
1: Sí.
0: A verdade é que sí que aí superou un pouco os meus límites, un momento na... la madrugada onde que sentía que a bicicleta se me ía.
1: Claro, pero por cansancio, pasar... pero por falta de sono, máis que por falta de forzas.
0: Falta de sono, sí. Ia pasar animais que non existían polo medio da estrada, e así que hubo un momento que foi delicado. E isto fíxeno, pois, para garantizar a presenza de algún xeito nunha prova que precisa, pois, un certo currículo, non, certificado, que se perderá cada 4 anos, e que a miña intención é o que ven, pois, participar na París-Brest-París, que son 1.200 kilómetros.
1: De verdade que
2: ai. A cabeza non para.
1: Un xa está tolo por converterse en árbitro, converterse na Diana de todas as protestas, e xa non chega con iso, senón que quere tamén maltratar o corpo así. Bueno, pois Arbi, que pites hai que querelo así.
0: Maltratas o corpo, pero a mente despois queda satisfeita. Entón, compensa unha cousa pola outra.
1: Eso é certo. Un placer, como sempre, conversar contigo, Xavi.
0: Un placer e volver a vos dous.
1: Veña, unha aperta moi grande.
2: Apertas.
1: 4:36 minutos. Protagonista en Tarragoña, Miguel Álvarez.
3: En Tarragoña, onde acaban de rematar os dous primeiros partidos de cuarto de final, pasou o Carreira, que gañou o Tarragoña B. En a outra semifinal, en os nosos dous partidos de cuarto de final, o Silva Imperator, con empate, finalmente pasaron por penaltis, o pasou por penaltis o Imperator. Estou con Eloi, o adestrador do Silva. Verdad que moita igualdade nese partido, ¿no?
4: Que tal, moi bueno, sí, la

0: La verdad que fue un partido muy competido, muy disputado. Empezamos un poquito con mucha tranquilidad, además, como yo no propongo eso en mis equipos. Pero bueno, luego a medida que fue avanzando el partido nos metieron el gol y eso pues nos sirvió para espabilar un poco y luego pues intentar llegar a meter otro gol, pero no se dio la ocasión y acabó como acabamos.
1: ¿Cómo viven los rapaces esa quenda de penaltis?
0: Lo viven como lo vimos los entrenadores, de 0 a 100 en todo el partido. Y ya te digo, yo lo vivo y más que nada por ellos, porque personalmente ha sido una temporada muy complicada y esto pues es el fruto del trabajo de toda la temporada y era un premio que quería que llegase, pero al final pues no pudo ser.
1: Temporada de moito misterio, además no Silva polo primeiro equipo, ¿no? Non sei como vivistes vos ese desenlace do Compus.
0: Pues con augurio hasta el último segundo allí en el club, esperando que no llegase el último gol que nos dejase sin mantener la categoría, pero bueno, por lo menos se dio y pudimos mantener la categoría, que eso es lo importante.
1: Bueno, como está traballando Silva estas categorías de base, todo contra un veciño como Imperator, pois supoño que traballando para que algún destes rapaces chegue a ese primeiro equipo.
0: Al final nosotros estamos para eso, estamos para trabajar desde abajo, desde biberones. Este año pues podemos decir que hemos formado muy bien todas las categorías, hemos avanzado un paso en cada categoría y esto va a más. Tenemos un muy buen grupo que gestiona muy bien los grupos, podemos hacer reuniones para poder mejorar y en qué podemos incidir más, y eso pues la verdad que ayuda bastante.
1: Sí, supongo que también más tranquilos ahora, ya sabiendo que se sigue en tercera división, que supongo que fue un final de temporada eso, para Chechu y toda esta gente, pues bastante nervios.
0: Bastante nervios y nervios también que tuvimos los demás por ver cómo era el desenlace. Y esto también pues ayuda también a la gente de más abajo, de los juveniles, porque al poder ver que mantienes un equipo ahí arriba, pues te haces ver y pues vienes y atraemos más jugadores para que puedan venir aquí.
1: Pues muchas gracias, mucha suerte ahora en la fase de consolación.
0: Muchas gracias a vosotros.
2: 4:39 minutos, buen momento para oxe, que no va día de playa, creo. Coller o coche, dar un paseo.
3: Coller un Toyota profesional, que todo o que demandan os profesionais en Compostela Móvil, vehículos eléctricos, gasolina o diésel, con carrocerías modulares e ata 15 anos de garantía con Toyota. Relax. Visítanos no Milladoiro en Toyota Compostela Móvil. Que ben quedou.
2: Perfecto.
3: Igual que dos mellores anuncios de toda a temporada.
2: Igual que este paso.
3: A 28 de xuño.
2: Igual que este paso. O que lle dou a Gonzalo Alonso con máis protas de Navigo Cup.
4: Máis xente, neste caso categoría femenina, fútbol 8, nesa final de plata entre o Lóstrego e o Valladares, Vitoria do Valladares. Anda por aquí Lucía, que é xogadora do Valladares. Lucía, que tal? Bos días.
5: Bos días.
4: A ver, feliz, non?
5: Sí, a verdade é que estivo unha final bastante interesante, ademais xa coñecemos os equipos e pasámolo moi ben.
4: Por lo tanto, aí non había sorpresas, se vos coñecíades, xa sabedes máis ou menos como xoga o Lóstrego, non?
5: Sí, a verdade é que coincidimos con elas en liga, aínda que elas son cadetes, xa coñecemos o seu equipo tanto filial como de terceira ref, e bueno, xa sabíamos máis ou menos como xogaban.
4: A ver, faime de xogadora tipo profesional, cales foron as claves para poder vencer?
5: Bueno, sabíamos que tiñamos que tocar o balón rápido, que tiñamos que encontrar os espacios para así romper atrás en liñas, e creo que fixémolo bastante ben.
4: Que se sinte cando estás aquí sobre o retángulo de xogo nun estadio de primeira división?
5: A verdade é que impón moito, é un estadio moi grande, con moita capacidade, notase moitísimo, sobre todo a xente, está moi ben, a verdade.
4: É como cumplir un soño para vos, cando entras, cando estás nos vestiarios, como foi a noite, durme unha tranquila ou non?
5: Sí, sí, tranquila dormes, pero a verdade é que está moi ben, é unha experiencia para o recordo e alegra.
4: A ver, agardaba de chegar a esta final poder estar aos embalaídos ou foise dando ao longo da semana nos distintos partidos?
5: Na verdade que se foi dando, non nos lembrábamos que a final era aquí en Balaídos, desfrutámoslo un montón e estámoslo pasándolo genial.
4: E que vos faltou para poder estar na fase ouro?
5: Ao principio entramos un pouco frías contra o do Mayo e perdemos 2-1, e logo contra o Teis tamén se nos complicou porque estar un pouco sen quentar, organizar un pouco mal o partido, pero bueno, tamén estamos orgullosas de estar en plata.
4: Supoño que xogades tamén fútbol 11, non? Ao longo da temporada, cambia moito o fútbol 8 de fútbol 11 ou non?
5: Sí, notamos moita diferencia, sobre todo no balón e co tema dos espacios, pero bueno, intentamos nos adaptar o mellor que podemos.
4: E como foi a liga para vos? O curso este.
5: Pois ascendemos a primeira galega solo perdendo un partido, tamén gañamos a Copa Pontevedra, entón pois a verdade que é unha temporada moi de 10.
4: Non se pode pedir moito máis, non? Xa tedes moi merecidas esas vacacións, non? Coido que agora xa non hai ningún torneo máis.
5: No, este xa era o último e agora descansar para a pretemporada.
4: Veña, grazas e parabéns pola temporada.
5: Grazas.
2: Máis protagonistas dende a Vigo Cup, logo regresamos con Gonzalo, pero que non quede no esquecemento que hai unhas mariñeiras en xogo.
3: Aí é nada, un fantástico estoxo, 10 paquetes, galletas mariñeiras da Veiga. Para participar no sorteo, para entrar no sorteo, tedes que apuntar primeiro o teléfono de WhatsApp 616-216-475. E despois, pois é moi doado, enviar o que queirades opinando sobre o deporte, mandando cancións que vos lembren, a vosa primeira cita mundialista, por exemplo, cal foi, contádenos cousas, que lembrades así de algún mundial chulo, e tamén podedes facer preguntas, que é o caso de Luciano, que deixou unha pregunta no teléfono de WhatsApp.
6: Boas tardes. É para preguntar se se deron conta de que hai xogadores que levan insignias individuais da FIFA. Por exemplo, se xogaron máis de 5 mundiais ou foron máximos goleadores en mundiais anteriores ou guantes de ouro ou se foron campeón do mundo. Deica logo.
3: Efectivamente, e o certo é que non están dando moita sorte. Sabes que levaba un brazal destes especiais que ten a FIFA por
2: Cristiano?
3: 5 mundiais? Non. Tamén, pero non.
2: Memo Ochoa?
3: Non.
2: Madre mía.
3: Muslera levaba...
2: Hombre, muslito,
3: non só levaba, senón que estreaba no partido contra España, porque non lloderan nos partidos anteriores, cando coido que o seu quinto mundial, se non me trabuco, esa insignia especial que ten a FIFA con certos xogadores deste mundial. Así que Luciano, cunha pregunta, tamén entra nas mariñeiras, non?
2: Come, por suposto!
3: Así que...
2: Con preguntas, con respostas, con suxerencias, con críticas, con bicos, con loubanzas, e tamén con...
3: Himnos. Por exemplo, este que nos deixa Álvaro Vidal, xogador do Depor Genuín, que di que o himno que se ten que aprender todo o mundo que a vindeira tempada queira gozar cos encontros do seu equipo.

0: cuando no me...
1: Menos de 13 minutos para que dean as 5. Continuamos escoitando os protagonistas, non a Diego Tristán, non os exfutbolistas de élite do fútbol galego, senón os que poden ser as novas estrelas, porque viaxamos de novo cara a Vigo Cap, Gonzalo Alonso, con máis protagonistas.
2: Máis protagonistas dende Balaídos, con Adrián Vila, o técnico do Racing de Castrelos, que tamén vende xogar a súa final. Adrián, que tal, bos días?
3: Hola, bos días.
2: A ver, como foi ese partido? Era en categoría prata, coido, sí. Categoría cadete. Analízanos un pouco o encontro. A ver, faime de adestrador hoxe.
3: Sí, nada, foi un encontro moi disputado, onde tras un erro noso nunha contra, concedemos unha falta e marcaron o gol. Logo, a falta de 5 minutos, xa con tan pouco tempo, é moi difícil remontar, pero fixeron un moi bo partido, disfrutamos a experiencia de xogar na banca Balaídos e con eso é suficiente.
2: O ser partidos de pouca duración, calquer erro págase aínda máis caro, non?
3: Claro, son 25 minutos, se equivocaste no minuto 20, quedante 3-4 para remontar, así que o intentamos ata o final, como sempre, pero bom, dimos o mellor de nós.
2: O teu entender futbolísticamente, que vos faltou para poder, polo menos, igualar o choque?
3: Nos faltou nos primeiros 15 minutos que dominamos bastante, faltou nos meter o gol, perdamos a nosa ocasión, eles na única que tiveron, meteron no gol, nada, elevaronse o encontro.
2: O aspecto físico tamén se nota, quero dicir, despois de tantos partidos ao longo dunha semana tan intensa.
3: Sí, al final somos esta semana, vimos de xogar en Ourense a fase de ascenso, son todos un pouco todo, éramos, pero bueno, ganaron ellos, foron mellores, así que nada, no, felicitaron rápido de Bouzas.
2: Que che contaron ou que falaron xa os rapaces desta experiencia de xogar en Balaídos?
3: O disfrutaron moito, al final veñan aquí os domingos a ver o Celta e xogar aquí neste estadio onde xogan os xogadores que lles gusta, al final para eles, unha vez pasouse o enfado da derrota, agora están contentos todos xuntos, coas rapazas, cos amigos aí pola grada, disfrutando desta experiencia, que a verdade para Vigo Cup é un acerto xogar no estadio do Celta.
2: Dicime algún adestrador que ele tamén se sentía futbolista e que moito dos rapaces hoxe seguro que non durmiron co feito de xogar aquí en Balaídos.
3: Hombre, claro, al final, para mí, estar no banquillo do Celta, poder dirixir un partido en Balaídos, para mí, eso, la verdad, non contaba na miña vida que me pasara isto.
2: Como foi a temporada para vos, esta campaña?
3: Para nosotros foi unha temporada moi exitosa. Xogamos en primeira, conseguimos o ascenso en preferente tras ganar o Bergantiños e o Ourense na súa casa, e foi un éxito. Para nós é un premio xogar isto en Balaídos, tras unha temporada moi, moi exixente, onde os rapaces deron o mellor de sí e conseguiron que o Castrelos xogue na liga preferente en galega para o ano que ven.
2: Falábamos antes co máximo responsable da organización deses incidentes que houve no campo do Meixoeiro entre ese partido entre o Areosa e o Leixoes, que non sí. Se pode permitir que non poda acontecer.
3: No, pero ao final é fútbol base, hai rapaces, os que estamos formando, os que moitos clubes como Castrelos esforzanse por dar unha imaxe como clube que asudos nenos e as nenas que temos. É unha vergonza que un equipo como Areosa, coa historia que ten en Vigo, é un equipo portugués que aí descoñezco máis, permitan eso, igual que outros rivais, como o Santa Mariña, deixándose perder para xogarse na final. Al final, nós intentamos competir xa contra que xa non nos gusta, ni moito menos as peleas, ni ir en contra dos valores do fútbol, que é un deporte moi bonito, para pelesar e andar e xerse perder.
2: O que está claro é que hai que baixar revolucións, non? Tamén se falaba dos pais que a veces presionan demasiado rapaces, estamos falando de categorías base de nenos, non sei, no teu caso, que ambiente se respira, non?
3: Nós somos un club de barrio, do barrio de Castrelos, gustanos o deporte, que os nenos crezcan. A mí me encanta me ver aquí, que son Casablanca, o Vitoria, outros equipos xogar, disfrutar e non competir, non é a Champions League, non é a Liga, non é a Primeira División. É un deporte de nenos de Vigo, tanto para a cidade de Vigo como para o deporte vigués, non se pode andar esas que sea un vídeo viral, un vídeo dunha pelesa no campo do Meixoeiro, ou que sea viral que un equipo se deixe perder abertamente.
2: Meña, gracias por atendernos, vale. E parabéns polo resultado tido, por chegar á final.
3: E a vos por todo, moitas gracias e bo día.

0: Gracias, Gonzalo. Agora pechamos coa Vigo Cup, pero queremos saber como marchan as cousas en Tarragoña, Miguel.
1: Están en xogo a segunda, o sea, a segunda quenda dos cuartos de final. Está xogando nun lado Crocha contra o Sardes Tramundi, de momento vantaxe para o Crocha. En outro, Escavitude, que foi o único equipo que sumou os 9 puntos na primeira fase, xogando contra o Noia. Están destes 4 equipos, xa eran os dous rivais de dos que se clasificaron anterior quenda, que foron o Imperator e o Carreira.
0: Agora regresamos contigo, pero sí, xa pechamos a Vigo Cup con esa festa total en Balaídos, Gonzalo.
2: Imos coa categoría pre-Benxamín, co Casablanca, que ademais aí o triunfador, anda por aquí o seu técnico. Mister, que tal? Bos días.
3: Buen día, acá, moi contento pola victoria de los peques. La verdad que foi bastante complicado, pero bueno, lo pudimos sacar adelante.
2: Una semana con muchísimos partidos, ¿no?
3: A ver. Sí, bastante. Y además los peques con ganas de ver lo del Mundial también. Mucho fútbol, pero bueno, el deporte es salud.
2: A ver, ¿tú qué destacas de tu trabajo de entrenar a estos chavales tan pequeños?
3: Yo destaco la familia grandiosa que tienen y la familia que hemos formado. Además de los valores que tienen los chicos, que cada día nos enseñan algo nuevo.
2: ¿Tú de dónde eres?
3: De Uruguay.
2: De Uruguay, por lo tanto, estás aún con eso del Mundial.
3: Ya con esto, ya me olvidé del Mundial.
2: Conectado, ¿no?
3: Me olvidé del Mundial. Ojalá que todo sea felicidad, mucho deporte para Galicia, mucho deporte para los peques.
2: A ver, ¿quiénes son estos dos que tenemos aquí?
3: Tenemos a Lucía, que fue una gran jugadora en todo el campeonato, y tenemos al capitán Antón Queirona, que también me gustaría que digan unas palabras.
2: A ver, Lucía, ¿qué te pareció jugar en Balaídos?
4: Me encantó y fue la primera vez. Bueno, ya es la segunda porque vine a la grada, pero nunca he tocado el césped y se sintió como un algodón, o sea, de maquillaje, y me encantó.
2: ¿Te gusta mucho el fútbol o no?
4: Sí.
2: ¿Quién te metió en el mundo del fútbol? ¿Tu padre, tu madre? ¿Quién te dijo, a ver, quieres jugar al fútbol? A ver, ¿cómo fue la historia?
4: Mi padre.
2: ¿Tu padre? ¿Y tú, Antón, cómo describes la experiencia de hoy?
5: Fue un partido importante, ganamos el partido y estamos muy felices, los compañeros están contentos, o sea, ¡viva Casablanca!
2: Bueno, pues ahí quedan las verbas de estos dos rapaces de Casablanca, gracias a los tres.
3: Muchísimas gracias a ustedes y sigan con el deporte.
0: Gracias, Gonzalo, eu quedome con esa metáfora, ese algodón de maquillaxe. O césped de Balaídos estaba tan suave como algodón de maquillaxe. Qué puro, qué pureza y qué fermosa esa expresión. As novas futbolistas, as xoves promesas que chegarán o noso fútbol xa en breves. Xa que falamos de promesas e falamos de ciclismo, esta mañá disputábase en Davos, en Suiza, unha proba das UCI Junior Series, cun galego, cun de Carballiño, con Marcos Rodríguez Nogueira, do Academia Postal. Ali estaba tamén xunto a un dos seus mentores, xunto ao do Club Ciclista de Maceda, xunto a Xulio Conde, e falou esta mañá con el Andrés Vieites. Pero antes de escoitalo, hai que pasar por Tarragoña, porque sobre ese céspede tamén temos protagonistas, Miguel.
1: Sí, estou con Santi, adestrador do Crocha. Parabéns pola clasificación para semifinais do equipo da Porra e Caramiñal.
6: Moi ben, moitas gracias.
1: Que tal o torneo?
6: O torneo, de momento, estamos xogando un pouco nerviosos, pero o equipo está facendo moi ben. Estou moi contento co rendimiento dos rapaces, porque a maioría son de primer ano. Moi orgulloso, moi contento co rendimiento que estamos facendo no torneo.
1: Ti levas xa moitos anos, non sei se notan os cambios das xeracións.
6: Sí, aí o gran problema que hai no fútbol base normalmente son moitas veces os pais. Os nenos siguen sendo máis ou menos o mismo. O problema son os pais, que os pais xa se queren meter como sempre en todas as historias. Pero bueno, eu gracias a Dios teño os pais destes rapaces, son bastante comprensibles, moi ben. Pero bueno, ao levar tantos anos en isto xa máis ou menos hai como tirar por estes carriles.
1: Sí, non sei como estás vendo un pouco o nivel, non? Porque hai equipos que a verdade é que están algúns xogadores deixando detalles técnicos moi interesantes.
6: Sí, a ver, o nivel aquí en estas zonas hai un nivel importante de xogadores, o que pasa que claro, os equipos destaca un rapaz xo levan, entonces a nivel grupal é máis complicado competir con estes grandes equipos, pero eu estou moi contento co rendimiento que están, que está vendo en estes torneos, e veñen equipos da Coruña, veñen equipos de tal, o Arosa tamén ven a moitos torneos, iso que axude a subir un nivel competitivo, porque os rapaces se dan conta de que hai outros rapaces mellores que eles, xogan con equipos diferentes, entonces eu estou moi contento que a evolución que van tendo, cada ano vamos a máis, moi ben, moi contento con isto.
1: Sí, como está un pouco o fútbol base na Pobra de Caramiñal.
6: O fútbol base é moita rivalidade, non? Se a Puebla somos dous rivales, somos os dous únicos equipos que hai no concello, entonces hai unha rivalidade brutal entre os dous sempre. Este ano, por exemplo, competimos na mesma liga, ganamos o segundo puesto no último partido de liga, estuvemos os dous moi igualados. Eles teñen un equipo moi bo, moi competitivo, e nós temos outro equipo moi competitivo. Entonces, claro, se reparten as forzas e por eso non podemos estar máis arriba porque están os dous equipos repartidos aos nenos.
1: Bueno, pero xa é mellor, non? Para que me deixoren competitivamente.
6: Sí, sí, para mí sí, porque ao final o importante é a competitividade nos partidos. Si realmente un equipo leva a todos, realmente a liga non aprenden nada. Así aprenden a esforzarse, a competir, a tratar de mellor, ser mellores xogadores. E ese é o objetivo, non? De tratar de sacar chavales que podan xogar dentro duns días nunha gallega, nunha nacional ou nunha división de honor. Ese é o meu objetivo, que levo sempre, vou a seguir así.
1: Pues moitas gracias e moita sorte para as semifinais.
6: Muy ben, gracias a ti.
0: Gracias, Miguel. Dicíamos que falou con Andrés Vieites, Xulio Conde e Marcos Rodríguez Nogueira tras o top 20 na UCI Junior Series hoxe en Suiza do ciclista Carballiñas.
7: Ben, a verdad que moi ben. Finalizou 20 e dendo o nivel que hai aquí, que é unha Copa do Mundo con representación de varios continentes, con campeóns continentales, pois entrar aí entre os 20, a verdad que está moi ben. A carreira é moi dura, disputas en altitude, que estamos aquí a 1500 metros, e a verdad que fai moita calor aquí en Suiza tamén, co cual se endureceu máis a carreira.
8: Mm. Veixo na lista de inscritos que había incluso seleccións nacionais, como Estados Unidos, sí, como a República Checa, como Francia.
7: Sí. Había moita selección, a selección suiza, a selección francesa, americana, República Checa, como dices, Noruega, había brasileiros, había unha amplia representación.
8: Había unha boa competencia e había unha longa lista de inscritos, por lo tanto, o mérito é importante para Marcos, non?
7: Sí, porque en este tipo de probas non están abertas a participación de calquera, xa que tens que ter un puntos UCI, un mínimo, co cual non se pode inscribir. Decito, por exemplo, os corredores suizos só se poderían inscribir os que viñeran baixo selección A e selección B. Quer decir, aquí aos 80-90 corredores que había de participación realmente eran corredores de nivel.
8: Bueno, supoño que quedar entre os 20 primeiros permitirá que Marcos siga subindo nesa puntuación do ranking UCI ou non?
7: Sí, sumou uns puntos UCI e supoño que sube un poquillo máis dentro do que é ranking. Xa veremos a actualización da lista. Estaba rondando, bueno, entre unos 60 máis ou menos, sí. Creo que se ayudará un polillo un pouco máis para arriba.
8: Uh-huh. Está facendo unha boa temporada do Carballiño, eh? Sí, é a nova xoia do vosso clube.
7: Sí, un rapaz con moito futuro, estás en este segundo ano de juniors, a verdad que a nivel nacional está facendo moi boas carreiras, con vitoria na Copa de España, na Casa de Portugal, bueno, Galicia xa non digamos, gana, leva unha senda de vitorias, a verdad que é importante, e a nivel internacional, pois, na UCI Junior Series que leva participado, leva Salva de Novema, estou que salí un poquillo tal, nas demás sempre leva feito moi boas carreiras.
8: Agora hai que pensar no futuro e o futuro do Campeonato de España, claro.
7: Sí, o futuro Campeonato de España que nos queda 3 semanas de aquí na zona de Madrid e, bueno, é o próximo objetivo de temporada. Igual como próximas competicións que poden ter que a selección española, como Campeonato de Europa e Campeonato do Mundo, que podan convocar para asistir a eles.
8: Creo que está teu carón ou non, Marcos?
7: Sí, está aquí ao lado meu.
8: A ver, os saudamos. Os saudamos. Grazas, Xulio. Marcos, moi boas tardes, ou boas días, que imagino que ainda non xanchaxe, desde que estedes en Suiza, non?
7: Sí, bueno, aquí ainda estamos antes de comer.
8: Bueno, falaba Xulio que apretou o calor e que aí en altitude a proba faise dura, non?
7: Sí, bueno, o tema do calor é algo que sempre tamén está acostumbrado tamén polo clima que está fazendo estes días en Galicia, pero a altitude é verdade que se nota.
9: máis do doble do que estou acostumado a entrenar, entón, bueno, sí que pode afectar algo, pero bueno, dentro que cabe, pois non foi un factor tan, tan importante.
8: Bueno, lembrome que falaba contigo, haberá un mes escaso, cando estabas concentrado coa selección española, falábamos do futuro, comentabas que había que ir pasiño a pasiño, o primeiro paso xa o diches a fin de semana pasada, gañando o campeonato galego en As Pontes, o segundo paso será en dúas ou tres semanas, tentando facer un bo posto, non? Non sei se aspiras a medalla ou non, eu supoño que sí, no campeonato de España.
9: Bueno, o campeonato de España final é un dos principais objetivos da tempada, buscarei facer o mellor posible, sempre se soña con intentar acadar a victoria, ao final é un título moi importante, bueno, a ver como vai a cousa, de momento a temporada está indo moi ben, así que sempre hai esperanza de saber que tal sabe.
8: Si tomamos como referencia o ranking UCI neste momento, debería ser o aspirante a campeón en España, non?
9: Sí, bueno, creo que podo estar entre os favoritos ao título, ahora mismo entre os españoles sitúame segundo, neste ranking internacional. A ver como se dá, porque cada carreira é un mundo. A ver.
8: A lotería das carreiras dun día esa, Marcos, que está ese componente de azar, non?
9: Sí, ao final unha copa, podes dicir máis polo tema de regularidade, pero nun campeonato ser un día pode pasarte todo. Un pinchazo xa te pode fastidiar ou simplemente non toparte ben ou incluso ter o día e que che dé pois unha boa victoria.
8: Sí, aí o condicionante pode ser unha avería, pode ser un furazo, como ti decías, pode ser unha mala noite, unha mala digestión, un catarro inoportuno, moitas cousas que poden pasar nunha carreira dun día, cando se xoga todo unha carta, non?
9: Sí, ao final, aparte, moitas cousas son cousas que non dependen de ti, pois como pode ser eso, un pinchazo que non é algo tanto que podas gestionar ti, ou unha avería mecánica, pero bueno, o importante é tentar todo ter o máximo posible baixo control para que todo salga como ten que sair.
8: Unha curiosidade, no Carballiño, supoño que non tedes moito onde estar na... Bueno, hai montes o carón para adestrar mountain bike. Vas ao biciparque de Maceda ou xa buscas montes por aí, pola túa localidade?
9: Bueno, a ver, no Carballiño ainda temos dos sitios para adestrar, podíamos ter millores, pero bueno, de vez en cando sí, sempre vou ir ata o biciparque de Maceda para tamén adestrar cos compañeros e facer un pouco de vida de club.
8: Bueno, imagino que no Carballiño compartirás adestramentos con Alex, claro.
9: Bueno, de vez en cando, a veces coincidimos, pero ao final, tema horarios, cada un ten os seus, cada un ten as súas prioridades, pero bueno, de vez en cando coincidimos, somos dos amigos, entonces cando cuadra, sí, pero bueno, vamos a estar xuntos a veces.
8: O pico de forma supoño que estará óptimo neste momento, non? Casi estás agora nunha fase de mantemento cara ao Campeonato de España, ou non?
9: Bueno, máis ben, agora estamos nunha fase de construcción dese pico, buscando o pico telo no campeonato para estar o máximo nivel posible, porque ao final é o que casi o objetivo principal de toda a tempada, e hai que intentar estar o mellor posible.
8: Bueno, para o Cruzquiz de Maceda, máis no mountain bike, reverdecer bellos loureiros, si consigues ti tamén ser campeón de España, serías un máis na xa longa nómina de campeóns de España que foi dando este club e que foi facendo Xulio ao longo das últimas décadas.
9: Sí, bueno, a verdade é unha historia moi largo de títulos e a verdade sería todo un orgullo poder darlle outro título nacional a este club.
0: Non deixamos o ciclismo, está nesta fin de semana onde estamos na ruta, estamos no gravel, estamos no BTT, pero agora presentamos unha nova modalidade, o Pump Track, que ten unha cita da Copa Galicia en Oia. Gonzalo, que tal? Moi boa tarde.
10: Que tal, Rodri? Boas tardes. Estou un pouco expectante porque nunca vira en directo esta modalidade. Ademais, estamos nun sitio espectacular aquí en Santa María de Oia, con algo de vento. Xa arrincou o que son as primeiras mangas, as clasificatorias de cara a esas finais. Están os máis cativos xa sobre o circuito. Está por aquí Marcos Otero, que é o encargado, o responsable da organización. Marcos, que tal? Boas tardes.
11: Moi ben, boas tardes.
10: Bueno, contanos un pouquiño. Primeiro, os ointes do Galicia en Goles, quero escoitar da voz dun especialista. Que é este deporte? Que é o Pump Track?
11: Pump Track é unha modalidade bastante explosiva do ciclismo en general, que máis concretamente da modalidade de BTT, leva poucos anos aquí en Galicia, pero a nivel España leva se bastante tempo facendo. Nos somos organizadores desde fai este o quinto ano que organizamos probas de Puntrack aquí en nivel Galicia. Este ano facemos aparte, aquí en Galicia facemos 6 probas, 2 delas son unha é o Campeonato de España, que conseguimos traelo a Mondariz o 22 de agosto, e outra en Sobe o 11 de xullo.
10: Para os ointes que nos están escoitando, un circuito pechado que ten curvas de peralte con esas lomas, non? Con algúns obstáculos. Este en concreto, como describes o circuito? Son todos iguais ou varían?
11: No, cada circuito é totalmente distinto. Este é un circuito bastante rápido, a verdade é que bastante de modalidade media, por decirlo así, vale tanto como para nenos de principiantes, como xa para unha competición, como no caso de Ose, pero é un circuito bastante bo. Aquí en Galicia, a verdade é que últimamente estánse facendo bastante bos circuitos. Ao principio, como non se coñecía, pois non se metían empresas especializadas. Ahora, últimamente, sí, e iso notase bastante na calidade dos circuitos.
10: Imos ter participantes de todas as idades, non? Aquí desde os máis cativos hasta máster, un pouco de todo, non?
11: Sí, de feito acabas de mirar, temos unha nena que acaba de correr que ten 2 anos e pico, hasta xente que ten 60 e pico anos. Aí está todo dividido por categorías de distintas modalidades que hai.
10: Non se pode pedalear, hai que axudarse un pouco do corpo, e ademais aquí non se sigue un hándicap importante, un aspecto a ter en conta, o vento, non?
11: Sí, neste caso, neste circuito que máis condiciona bastante o vento, temos bastante vento hoxe, entonces iso condiciona bastante. É unha modalidade tamén na que tes que tú impulsara o que é a bicicleta e aproveitarte un pouco dos peraltes e dos dubis que tenga o circuito.
10: Nun sitio moi particular, eu entro aí, chego e veo autocaravanas, hai xente con sillas, con mesas de praia que poden observar a competición, mellor imposible, non?
11: Sí, o bo que ten a modalidade de Puntrack é iso, que é un circuito aberto, no que calquera pode ir a mirar, os pais están aquí ao lado, familiares, xente da zona que nunca mirou unha competición deste estilo, e a verdade é que está moi ben por iso, porque podes estar xusto pegado ao circuito, ver toda a explosividade, que sobre todo os riders que van máis rápidos, vas notar que van explosivamente, con bastante risco dunha caída, pero é un circuito moi, moi divertido e pásase moi ben.
10: Rodri, ti que che gusto o ciclismo, non sei se esta modalidade a dominas moito, escoítate Marcos por se lle queres facer ou queres falar con el.
0: Non domino, porque eu teño que dar pedales, moi lentamente, pero dar pedales. Quería preguntarle a Marcos, quinta edición, cando comenzaba, hai 5 anos, seguramente era unha modalidade con pouco auxe, ou cando menos, pouca presencia en competicións, quizáis máis a nivel afeccionado. Agora mesmo, como estades? Estades contentos co crecemento? Creo que está sendo exponencial, pero non sei desde os organizadores como vedes isto.
11: Na verdade é que moi ben. Desde un primer momento aquí en Galicia a xente respondeu bastante ben. Nos, como eu levo estado de presidente en varios clubs e tal, entonces coñéceme bastante xente, entonces movémolo bastante, e sí que hai un crecemento últimamente bastante bo. De feito, aquí temos máis de 100 participantes. En Mondariz, o ano pasado que fixemos Copa de España, máis de 200. A verdade é que moi agradeces un montón a participación da xente, sobre todo dos pequenos, que son os que máis o disfrutan.
0: Poderíamos dicir que dentro das moitísimas modalidades que hai sobre unha bicicleta, é a máis espectacular, é a máis estética?
11: A min, polo menos, é o que che digo. Eu estive de presidente de varios clubs nos que tiñamos distintas modalidades, e a min gústame porque é unha modalidade na que as familias, como ben dicíamos, están aquí pegadas, faise moito compañerismo entre elas, é unha modalidade moi explosiva que ten moita tensión nos riders máis maiores, nos que van máis rápido, campeóns de España, subcampeón de España que vai correr hoxe, notase un montón.
0: A fisionomía dos ciclistas, os que nos gusta o ciclismo en ruta, pois témola clara. Un tío que escala montañas ten que ser pequeniño e delgadiño, un tío que fai sprints ten que ter unhas pernas como xamóns de porco celta, pero o ciclista ideal de Puntrack, como é?
11: O ciclista ideal de Puntrack casi ten que facer máis gimnasio que Puntrack, por dicilo así, porque ao final é bastante... bastante impulsivo, tienes que darte bastante impulso con la bicicleta y entonces tienes que tener una boa forma física para poder impulsarla en todo el circuito. Es lo que te decía, son circuitos muy explosivos, son 18 o 20 segundos, pero son muy, muy rápidos que tienes que estar bombeando todo el rato a bicicleta.
0: Pois xa me cansa pensar no outro, nesto máis todavía, creo que... non, eu que teño detrás da casa dos meus sogros hai un encedeiro, un circuito, un pequeno circuitiño, e cada vez que o deixo digo,
11: sí,
0: non,
11: coñazo.
0: Non, que aí quedan meus xemelgos destrozados. Marcos, moitas gracias por...

0: que este ano tamén tuvemos unha boa campaña, que ganamos a Liga sin perder un partido. E dipois foi medrando moito o que os grupos de nenos, empezaron a vir máis nenos de outras parroquias a vir a probar, engancharon en parte porque vexo que a directiva está facendo moi bo traballo. Está moi involucrado co club cas categorías inferiores, e intenta cos nenos non só que aprendan a xogar ao fútbol, que o pasen ben, que disfruten dun deporte, que collan o vicio de facer deporte.
1: Vos dividís un pouco por idades, non? Ti estás co Benxamín Beck de primeiro ano, supoño que seguirás con eles xa sendo de segundo ano.
0: Sí, nós aquí o que decidimos, bueno, o que decidiu a directiva é non facer os equipos en base a un é mellor, outro é peor. Os equipos fanse por edad. Facemos a separación. Este ano tivemos un Benxamín A e un B. A forma de separalos foi por idade. Mirar en que mes nace un, en que mes nace outro, e fixamos os dous equipos así. Non intentamos separalos porque un xogue mellor que outro.
1: Tamén pues, supoño que moi ilusionados con este torneo que organiza o seu clube.
0: Sí, sí, este é o segundo ano que facemos o torneo este de nenos así das categorías Benxamín, Alevín e Pre-Benxamín. A verdad que quedamos contentos nós e máis os outros clubes que asistiron ao torneo, pois as mensaxes que nos puseron foi de agradecemento e que moi ben organizado. Parece que a xente quedou contenta, hai equipos que repetiron, outros novos que viñaron, como este ano viñaron o equipo do Vitória Guimarães, de Portugal. Foi unha cousa así, sin pensalo, de rebote, pero viñeron e estamos moi contentos de que se acerquen aquí a disfrutar do fútbol cos nenos.
1: Pues, moitas grazas, bueno, parabéns por esa participación, creo que xa remataste despois da derrota, non?
0: Sí, clasificámonos para a fase ouro e ao final perdemos, é unha pena, os nenos querían xogar algún partidinho máis, pero bueno, o importante é participar.
1: Pues, moitas grazas.
0: A ti, a Toloviño.
2: Gracias, Miguel. E lembramos, hai unhas mariñeras en xogo. Pode a xente interactuar, isto é unha canle de ida e volta, Tato.
3: Así é, a través das redes sociais do Galicia en Goles, Facebook, Instagram, Xe, Twitter, @GaliciaEnGoles, segundo medio, pero sobre todo a través do teléfono de WhatsApp, o 616-216-475. Queremos escoitarvos, queremos audios, queremos himnos, o que quere as mariñeiras é Miguel, que nos envía o himno do Marín Club de Fútbol. Aí vos vai o himno do Marín, un saúdo Galicia en Goles. Este ano estamos de celebración. Acaban de ascender a preferente, este o himno do Marín Club de Fútbol.
2: A ver se está ao mesmo nivel. Puxeron un carto tamén para o himno.
3: Ficharon un cantante de primeira federación para facelo himno. No, entendo que é antigo, que non é actual, non é polo ascenso. A ver. Pero a ver, a ver.

0: Apuntan por aquí que puede ser los Trio Alborada.
1: No creo, pero...
0: A mí parece-me tres que veñen da Escola Naval, tres militares que sí. Están nunha tasca e din... A que non hai...
1: Marín.
0: Está ben, está... Que diferentes estilos ten.
1: Sí.
0: E dá gusto...
1: É verdade, é verdade.
0: No, e gracias aos ointes, porque queríamos isto.
1: Claro.
0: Queríamos saber e queríamos coñecer

0: pois os diferentes himnos que hai por aí, algúns máis modernos, outros máis tradicionais, outros máis antigos, uns folk, outros con IA, outros que son pois copias directas de cancións xa existentes, e logo outros que penso que parecen sacados pois do barco aí enfrente á Escola Naval.
1: É verdade, a festa pagana do Racing Vilalbés, que era literal, era literal Mago de Oz, é verdade. É verdade.
0: Xa que falamos de festa pagada, a que ten a selección española en Estados Unidos, que está aínda non adestrando, pero xa está preparando o seu videiro compromiso. Será o xoves ás 9 da noite, xa o sabemos, ante Austria, tras ese empate amigable entre Austria e Arxelia esta pasada noite. Xa sabemos tamén que nuns posibles oitavos de final ou Portugal ou Croacia agardan a selección española, co cal queda en nada a túa teoría de ir collendo o ritmo para estar ben cando hai que estar ben, porque hai que estar ben xa ante Austria, pero posiblemente tamén xa ante ou Croacia do Abo Modric ou...
1: Que partido fixo ante Modric, o desconto é unha animalada, loitando, vamos, fixo un partidazo ante Modric.
0: O sea que non era por pintus, que segue estando...
1: Os dos primeiros partidos levaba lingua fora, pero onte almorzou ben. Debeu almorzar mariñeiras ou algo, porque fixo un partidazo. Tamén é certo que gana é a selección que menos propón de todo o Mundial. O sea, no primeiro tempo non rematou. Non é que non rematara entre os tres paus, é que non rematou. Na segunda parte, obrigado tamén polo gol de Croacia, pois tivo que arriscar un chisquiño máis, pero gana a proposta é meter 11 tíos debaixo do longueiro e cazar un arriba con Iñaki ou Semenio.
0: Bueno, é a proposta dun 20% das seleccións do Mundial.
1: Sí, pero como despois, cando ves que se teñen que abrir un poquinho máis, que teñen xogadores que realmente para construir algo máis, pois botas un pouco de menos algo máis de proposta, ¿no? Porque ves que despois sí que son quen de organizarse un pouco máis ofensivamente.
0: O destro de gana, ¿eh? Digo xa agora, non é Carlos Queiroz, non?
1: Sí.
0: Que Carlos Queiroz.
1: Sí.
0: Bueno, de triste, de infausto recordo, que se foi Vander Luxemburgo. Falaba de Rubén González, do Ciudadanos e Pavones. Sí, Carlos Queiroz, o luso. Bueno, nunca foi...
1: Muy ofensivo, ¿no?
0: No, nunca foi moi ducho en querer crear, era querer máis destruir que crear.
1: E a selección española que ten un problema nos extremos.
0: Sí, aínda que o técnico di que va a xogar igual, aínda que teña problemas nos extremos, pero con outro tipo de armas.
1: Sí, pero non vai xogar igual que na Eurocopa, porque unha das principais virtudes da selección española na Eurocopa era que no un para un nos extremos, tanto con Nico como con Lamín, pois superabas a maioría dos rivais. Baena, pois outro día... foi esencial para levar o partido ante Uruguai, pero non é ese perfil de xogador, non é un extremo pegado á banda encarador, métese máis por dentro.
0: Encarador é,
1: el Amin,
0: pero non na banda.
1: No parking. El Amin non está nese punto excelso da tempada co Barça ou da anterior Eurocopa, entón creo que sí que ten un problema, aínda que ira e teña que minimizalo en rol de prensa Luis de la Fuente. Sobre a lesión de Nico, fixo un comunicado aí nas súas redes sociais. Que
0: comunicado ou mensaxe?
1: Mensaxe longa, por eso parece un comunicado. Deixou, ten pagado o premium de Twitter, entón pode superar eses 140 caracteres.
0: Ah, mira, que ben.
1: E deixou unha mensaxe longa.
0: Que di?
1: Di, hoxe é un dos peores días da miña vida, volvo a lesionarme despois dun ano moi complicado no que a Pubalxia gañoume moitas batallas pero non a guerra, conseguín superala con traballo, sacrificio e sobre todo responsabilidade. Foi un ano e medio de sufrimento, tristeza, incerteza e ansiedade, non sabía cando volverías xogarse en dor nin cando me recuperaría unha vida normal. Cheguei a convivir coa dor en cousas tan simples como ir ao baño, subir e baixar do coche ou simplemente gozar do día a día. Ábrese completamente Nico nesta mensaxe en redes sociais. Volver a ser feliz xogando fútbol era a miña maior prioridade, xunto a recuperar o sorriso, porque sen un sorriso, sen gozar e sen ser feliz non podo render o máximo nivel. Supereino, despois apareceu unha lesión no isquiotibial que volveu poñerme a prova. Unha vez máis, deixei de sorrir, pero tampouco ia determe. Onte provocaronme unha nova lesión, provocaronme, di, tras unha acción na que un compañeiro de profesión actuou levado pola frustración, o descontento e a tristeza pola situación que atravesaba. Lembremos, a patada foi de Nico de la Cruz. Foi unha xogada que, na miña opinión, podía terse evitado porque era completamente innecesaria, pero isto tampouco me vai deter, sei que Deus ten un plan para min e seguirei loitando ata o último instante para volver facer o que máis amo, xogar o fútbol, ser feliz e dar moitas alegrías. A historia non rematou, vémonos antes, posiblemente neste Mundial.
0: Ah, vale, bueno, dixo o mellor para o final, como os vos escritores.
1: O que está claro é que non ten un community manager pagado que lles redacte as mensaxes. Ou bueno, igual sí, pero dictou unha él. Sinceramente, porque...
0: A ver, pero non me queda claro. Mañá España queda eliminada e sí que non nos vemos máis no Mundial.
1: Non, eso está claro, pero... El confía tanto nos seus como en que vaya a chegar para unhas posibles rondas finais.
0: Posible ronda final, case. Ese chega, vai chegar para xogar.
1: Iso xa será decisión do seleccionador.
0: Veremos como soluciona Luis de la Fuente, esa baixa, ese problema tamén de Jeremy Pino que semella que tampouco terá solución. No que queda de Mundial.
1: Que por sorte non foi fractura, foi fisura. Pero bueno, sí. Evidentemente tampouco vai poder disputar minutos no Mundial, salvo milagre.
0: Claro, salvo que poida xogar cunha dor brutal, porque iso ten que ser, pois...
1: Xa que rematar o partido,
0: por eso.
1: Cuidado.
0: Selección española que comenzará a preparar, como dicíamos, ese encontro ante Austria. Hoxe publicou nas redes sociais da Real Federación Española de Fútbol o típico, non é reel, pero é o típico vídeo de preguntas, respostas. Creo que levan xa dous integrantes, por sorpresa non é Borja Iglesias, que parece que utilizan para, non vou dicir mascota, pero parece que utilizan para todas as cousas de redes sociais, como é o que mellor comunica, o máis mediático, o máis simpático posiblemente. Pois desta vez non foi él, foi Dani Olmo, que así falaba cos medios oficiais da Real Federación Española de Fútbol. Que pasa?
1: Non lle pidas peras.
0: O Olmo.
2: Nombre completo.
3: Daniel Olmo Carvajal.
2: ¿Un hobby fuera de fútbol?
3: El pádel.
2: ¿Tienes algún ritual antes de jugar?
3: No muchos.
2: ¿Un sueño por cumplir?
3: Ganar el Mundial.
2: ¿Dulce o salado?
3: Dulce.
2: ¿Color favorito?
3: El rojo.
2: ¿Mejor estadio en el que has jugado?
3: Spotify Camp Nou.
2: ¿Verano o invierno?
3: Verano.
2: ¿Un viaje inolvidable?
3: El del Mundial.
2: ¿El mejor consejo que te han dado?
3: Sé feliz.
2: ¿Primer recuerdo con la selección?
3: Sería el Mundial de 2010.
2: Dime tres jugadores icónicos.
3: Villa, Iniesta, Xavi.
2: ¿Tu mejor gol con España?
3: El próximo que voy a marcar.
2: ¿Un superpoder que te gustaría tener?
3: Supervelocidad.
2: ¿De no ser futbolista serías?
3: Pintor.
2: ¿Tu mejor amigo en el fútbol?
3: Hay muchos, pero bueno, lo voy a decir. Eric.
2: ¿Un lugar para perderte?
3: Nueva York.
2: ¿Cuántas crees que has acertado?
3: ¿10?
2: Más.
3: ¿12?
2: Más.
3: ¿15? ¿16? Anda, mira.
2: ¿Y a quién nominas?
3: A Pedri.
0: Esto no lo entendí bien, ¿eh? Porque quiero decir, no eran preguntas de respuesta certa o errada. Eran preguntas que él respostaba. Pero él, con todo convencido de que respostara bien. E fan ya as mesmas, 17.
1: Non entendo demasiado tampouco. No. Formatín.
0: Eu son máis de Formatín Miguel Álvarez.
1: Sí, ese non falla, ese non falla.
0: Agora me...
1: Non fallou.
4: No, estou con Manuel Piñeiro, que é o adestrador do Boiro. Boas tardes, e bueno, moi contento, supoño, despois, aínda que estáis xogando a fase de consolación, os rapaces moi contentos despois de gañar o partido.
5: Sí, ao final é un torneo bastante bonito, sobre todo aquí cos equipos da comarca, un torneo no que xa somos equipos que solo daqui, da zona, non hai ningún de moi lexos, salvo Victoria, é un torneo así bastante... Bastante xetosinho para os que somos daqui.
4: É un momento no que o fútbol en Boiro está medrando, non?
5: Sí, é verdade que o fútbol en Boiro, categoría senior, pois non temos queixa, co senior en terceira, logo Baliño en segunda e o Banqueiro en primeira, pero o máis importante para mí sempre son as bases. Temos ao Xuvenil de Nacional, tuve sorte de debutar este ano ali.
4: Te que ainda xogas?
5: Si, eu teño 16 anos ainda, estou entrenando ao Benxamín C do Boiro.
4: Non sei se che gusta máis xogar ou adestrar.
5: Uf, é que xogar, correr non é o meu.
4: En cambio fase correr a eles, non?
5: Home, claro.
4: Non sei como ves o Chavalabas, non? Un pouco equipos de por aquí, pero non sei como estás vendo o nivel. Estamos vendo algún xogador que xa deixa detalles moi interesantes.
5: Sí, ao final, como amante do fútbol, gusta de facer un scouting dos xogadores, ver aquí xogadores bonitos da comarca, sobre todo que salan a ser vistosos fora do que é aquí a zona, e hai aquí nivel que nun futuro poden ser grandes xogadores. Xa non che digo primeiras divisións, é que esos son soños, pero son xogadores que van chegar bastante longe. E nós, por exemplo, temos o exemplo de Manu Dieste, capitán general do Celta Benxamín este ano, que estivo con nós no pre-Benxamín, hai 2 anos.
4: Supoño que tamén, co bo momento do Boiro en terceira, pois tamén axuda, non?
5: Sobre todo, nós agora contamos con, ademais, fixeron instalacións bastante chulas en Vista Alegre, temos gimnasio e todo para mellorar, sobre todo, co primeiro equipo. O primeiro equipo é xeneroso con todos, sobre todo hai varios entrenadores da base que son xogadores do primeiro equipo. Por exemplo, temos a Pablo Ozores, co pre-Benxamín, ou a Borja Rey, cos porteiros, entrenadores de porteiros.
4: Pois moitas grazas e moita sorte para que vos queda.
5: Moitas gracias a vos tamén.
0: 5:28 minutos. Mensaxes.
1: Para levar ese estoxo de galletas mariñeiras da Veiga no teléfono de WhatsApp no 616-216-475.
0: Pero antes, manda mensaxe Gonzalo en Oia.
6: Si, sí, cunha campeón de España, Rodri, de Redondela, non pode competir porque está mancada. Alo Fernández, que tal? Boas tardes.
7: Buenas tardes, boas tardes.
6: Que tal se pasa fora da pista? A ver.
7: Bueno, eu paso moi ben, porque ao final estamos aquí animando os demais, son os meus amigos de toda a vida, bueno, toda a vida, dende que fago este deporte, eu paso ben. Teño unha pequena espiniña de decir non podo correr, pero ao final estamos ben.
6: Como vai esa lesión? A ver.
7: Bueno, de momento vai bastante lenta, foi unha lesión complicada, tive unha trombosis, estive moi medicada 3 meses, e agora igual aínda teño que operar o ligamento da rodilla, entón vai con moito tempo. Este ano estou fora completamente.
6: Con tranquilidade, polo tanto, observando o resto de amigos e compañeros, isto dá a sensación de que todo como unha gran familia, non? Coa xente aí nas sillas, nas mesas aí, algúns comendo, tomando algo, e despois moito bo rollo entre todos, non?
7: Sí, é que ao final tamén hai moito rollo de que os pais tamén compiten, os fillos, e ao final son como moitas familias que nos coñecemos dende que isto empezou a xurdir, e ao final temos moi moi bo rollo entre todos porque nos coñecemos todos.
6: No teu caso, como tengan chacha esta modalidade?
7: Pois no meu caso é que eu facía motocross, e hai moita xente que tamén comparte as dúas modalidades, e comecei a ver distintas disciplinas de ciclismo, rollo puntrac ou descenso, e bueno, fun tirando cada vez máis para a bici.
6: Estou vendo os pequenos que están dando un auténtico espectáculo, a primeira vez que vexo en directo esta modalidade. Que é o máis complicado?
7: Que é máis complicado?
6: O máis complicado para dominar a bicicleta. A ver.
7: Bueno, que tens que ter unha soltura especial coa tua bicicleta. Dicir, tens que, ao ser de fluir cos desniveis do circuito, o creo que máis importante é que a bici sexa unha contigo, que ti podas controlala como ti podes. E bueno, despois a resistencia, porque son 30 segundos, pero son 30 segundos que das todo o que tens dentro.
6: Antes falaba o organizador, con mellor había que estar ben preparado tamén en canto a ir ao gimnasio, que hai moita xente, non sei no teu caso, pero é importante.
7: Sí, é importantísimo. Eu de feito, bueno, agora non, pero vou ao gimnasio todos os días da semana, porque é que a nivel forza tamén levas ti todo o peso da bici, tes que facela mover. Sí, leva moito traballo físico detrás. De
6: sitios para adestrar, porque en Redondela non tes, como faz?
7: Sí, a verdade é que é unha pena que eu, que son de Redondela, teña que desplazarme ata Mondariz.
6: Porque ali tedes máis campións, un sitio no que están saindo moitos rapaces con futuro nisto, vamos, que lle pegan ben.
7: Sí, claro, que temos, estou eu que son campeona de España. Hai varios nenos tamén que son as promesas realmente, o que vai levar o deporte, que tamén están a conseguir cousas no Campeonato de España, no Campeonato Galego, e ainda así non terminamos de mover nunca a construcción de puntracks novos. É unha pena.
6: Hai outras comunidades que van por diante, que xa levan anos practicando ese deporte. Que tedes os galegos que en poucos anos estades aí arriba, porque ademais hai un campeón tamén en categoría masculina como é Sergio, non?
7: Sí, sí, é que é unha pasada, porque, por exemplo, Aragón ou Cataluña son sitios onde este deporte leva sendo un deporte importante de anos. E nós realmente temos Copa Galega dende hai 4, este ano facemos 4. E aínda así, unha grande parte dos campeóns de España deste ano somos galegos. Non sei que temos, a verdade, supoño que a forza galega, non sei.
6: O ano pasado creo que estiveche en Suiza nun mundial. Como foi esa experiencia? Que lembras? A ver.
7: Bueno, foi creo que unha das experiencias máis importantes deportivas da miña vida. Porque aparte, bueno, tamén hai un compañerismo distinto, porque coñeces a moita xente de moitos lugares do mundo, o nivel é unha cousa impresionante. Pero bueno, é como abrirte tamén ao que está pasando en outras partes de Europa e do mundo respecto a este deporte. Joder, que al final temos un moi bo nivel en España.
6: Escoitaban algunha entrevista a Sergio falando das bicicletas, dicía, aquí podes competir con calquer bicicleta, pero bueno, teñen que ser, para estar no máis alto, para competir ben, teñen que ser bicicletas preparadas, non?
7: Sí, bueno, eu penso que unha cousa moi importante deste deporte é que realmente con calquera bicicleta podes facer algo. Pero sí, bueno, é claro, está evidente que canto máis nivel teñas que acadar, máis boa ten que ser a túa bicicleta. É unha... bueno, hai BMX e hai bicicletas de dirt, que se chaman. Son distintas, cada unha ten unhas características distintas. E bueno, eu, por exemplo, son de dirt, que debo de ser unha das únicas que...
6: E que diferencia ten a de dirt? A ver.
7: Pois mira, é máis grande, ten a roda máis grande, entón eu prefiro a por estabilidade, porque ser máis grande dame moita máis estabilidade, pero sí que é verdade que é un pouquiño máis lenta. Tens que ter máis forza para movela, porque as de BMX son máis pequeniñas e móvense mellor. Pero bueno, eu prefiro porque, bueno, eu creo que cada piloto ten o seu estilo e o seu estilo encaixa coa súa bicicleta.
6: Unha pregunta máis en canto aos circuitos. A nivel España, hai moita diferencia noutros sitios en canto aos circuitos, que tamén escoitaba Sergio, que iban un pouco por diante.
7: Sí, sí, van moito por diante, sobre todo porque a nivel empresas, en Galicia non se construen as mesmas empresas que no resto de sitios, que ao final son empresas que son as que van ao Mundial, realmente. Entón, aquí temos Puntrax Boss, algúns mellores que outros, pero sí que é verdade que a calidade dos Puntrax fora de Galicia é moito, moito, moito maior.
6: A anterior era a penúltima, esta é a última. Hai axudas, hai axudas para vos? Sentides que tedes axudas para poder competir, as institucións, patrocinios?
7: Bueno, eu teño a sorte de ser unha das poucas con Sergio tamén que temos o apoio dun clube que nos paga as competicións.
6: Di o nome, podes dicilo.
7: Sí, sí, o Pontevaic Team. É unha cousa que, bueno, realmente só temos a nivel Galicia, só temos o noso club. Entón, pero bueno, logo a nivel institucións, a nivel axudas, a nivel xunta, non hai absolutamente nada. Non son deportes visibles e como non son deportes visibles non interesa, non comercializan.
6: Ana Fernández, campeón de España, gracias por estar na sintonía do Galicia en Goles.
7: Moitas gracias a vos.
0: Gracias, Gonzalo. E agora sí, seguimos coas mensaxes, seguimos co que está contando a xente a través das nosas redes sociais.
1: Os nosos ointes que queren seguir festexando ascensos dos equipos das súas vilas. Escoitamos antes o do Arousa, por exemplo, que ascendeu. Escoitamos tamén o do Marín, que ascendeu a Preferente. Temos máis, por exemplo, aquí a amiga Ana Regueiro, que nos envía o himno do Porto Novo, novo equipo da Terceira Federación. ¿Te lo preparado por ahí?
0: Sí.
1: ¿En YouTube?
0: Sí, sí, que sí, que sí.
1: Vale, vale. ¿Pantalla play? Se puede ser. Ahí está. ¿O no?
0: Sí, espero. Claro, yo voy a empezar en el segundo 17.

0: Pois este é o hino do Porto Novo. Outro estilo tamén. Pucho Boedo, máis ou menos.
1: Sí, este soa un pouco regular, non? Fai falta darlle un... Agora que volveron a terceira 15 anos despois, fai falta darlle un lavado de cara.
0: Sí, un restyling.
1: Ademais, coñecendo un pouco o inside do que foi a festa do ascenso, mira, podían chamar a Izal para que lle fixera o himno do Porto Novo, porque a Muller de Verde, esa canción, mira que é mala, mira que é unha canción pouco de celebración, pois non parou de soar. Karaoke ali en Porto Novo houbo sobremaneira. Temos máis, queres máis? Ou...
0: Sí, sí, estaba lendo aquí comentarios neste himno do Porto Novo, onde hai debate sobre o... porque pon, transcriben a letra, non? Hai un debate sobre un usuario que di que enterouse que a liña triunfas en el Baltar podría ser no cansas de enalzar o lograste enalzar. Non hai...
1: Claro, non hai consenso.
0: Non hai consenso sobre o que di.
1: Sería mellor traducilo a galego e así non había dúbidas. Mais José Ramón, que nos envía 201 Dora. Telo
0: sí,
1: por aí.
0: Sí, sí.
1: Vale, José Ramón que nos envía o himno do Club Deportivo Soutomaior, que vaya, acaba de ascender en unha semana a primeira fútbol. Eu xoguei no campo, xoguei no campo do Soutomaior moitos anos e na miña casa, anos despois de deixar o fútbol, aínda se lembran dunha anécdota dun adestrador do Soutomaior, que digamos que vivía os partidos de terceira e de juvenil daquela época moi intensamente. Entón tiña unha frase que agora repite na miña casa, que era "no te me relajes", pero berrando moito. "No te me relajes, no te me relajes". E bueno, persoeiros do noso fútbol, parabéns ao Soutomaior.
0: Os himnos que manden poden ser de equipos que non ascenden, eh?
1: Tamén. Pero entendo que cando mandas un himno tamén é un pouco porque segues aí coa celebración, coa festa.
0: E o tes localizado,
1: claro,
0: no WhatsApp.
1: Claro.
0: Soutomaior, dicías, non?
1: Efectivamente.
0: Damos yo.
2: Donde se xan ven, asombrados van.

0: Gustoume, ¿eh?
1: Sí, sí, sí, pero está ahí en terra de ninguén, que non é nin nin Trío Alborada, nin copla.
0: Xa, é tradicional, pero ten toques modernos, sí.
1: Claro.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Sí, que sí. Ten toques modernos, sí.
0: Está ben, gustoume, gustoume.
1: Sí. Pois agallá, poida seguir ascendendo o Souto Maior e poidamos escoitalo máis aquí, no Galicia en Coles. Se non, sempre haberá algunha fin de semana destas parvas que me deixen a min aquí os mandos e seguiremos abrindo oco as músicas de celebración e os himnos, que normalmente soan precisamente neses días de celebración. Non tanto, ou bueno, ou a todo meter cando palmas 0-4 na casa.
0: Mira, José Ramón, que nos enviou ese himno do
1: Souto Maior,
0: di que é el que encanta. José Ramón Portela.
1: Estás de coño.
0: Dio él, cantei no eu. Dio. Souto Maior, Souto Maior. Iso di. Ti xogaches no Souto Maior, non, eu xogaba no Salcedo. Xoguei moitas veces contra o Souto Maior.
1: Pero aquí hai coros.
0: Ah, igual era parte dos coros e non...
1: No, se va cantando, pero hai coros aquí, eh.
0: Está escribindo.
1: Aquí hai tres voces, mínimo.
0: Eu a tres voces, di.
1: Ah, cun sintetizador.
0: Sí, señor.
1: Pues eu creo que ten bueno, por Deportivo, porque xa asinou contrato con Xoel López, que xa o ten feito.
0: Que senón,
1: pero quer dicir,
0: tiñan que ir por José Ramón.
1: Eu creo que José Ramón ten aí un nicho de mercado para todos aqueles equipos que non teñen, fíxate, o Atlético Coruña Montañeiros que non ten,
0: que non ten himno, por exemplo.
1: Que chame José Ramón.
0: Home, claro. Que chame.
1: Oye,
0: a ver qué vas a decir.
1: Que fan una sintonía que nos envió audio. Se pensa ahora, ¿qué podríamos decir?
0: Pero mejor fixo himno do Souto Maior también por sentimento, ¿no?
1: Claro.
0: Me entiendo. O himno escribió uno José Pedrán. Oyetes.
1: Pues. Fermoso, ¿eh? Dende aquí, fermosísimo. Muchas gracias, José Ramón.
0: Eso. A ver si le vas a mariñeiras.
1: Ramón,
0: José Ramón.
1: José Ramón. Eva. Pausa. Venga, continuamos.
0: So, toma Maior.
2: Galicia en Goles. A emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
4: Galicia por diante.
5: Que vivimos co rescate desas vacas nun acceso próximo ao río Miño, no concello de Taboada. Juanjo Hierro, piloto, como está?
6: Bon día, buenos días, que tal?
7: Un Fernando Alonso do helicóptero, hai que falarlo bueno. Así. Xa lle dixen que a próxima visita se xa pa comer unha mariscada ou unha churrascada.
5: Ah, unha mariscada, case mellor marisco do corte.
8: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
2: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: Ana Fontes pedía este himno da Sociedade Deportiva Compostela a través do WhatsApp 616-216-475.
1: Como marchan as cousas no torneo de fútbol base en Tarragoña, Miguel?
2: Pois están rematando os segundos partidos da fase de consolación. Despois xa comezarán as semifinais. Xa empezan a aparecer polo campo os 4 equipos clasificados para esas semifinais, xa para encarar a recta final do torneo.
1: Seguimos falando do Mundial de Fútbol, do post, máis que do pre, que, ollo, temos cousas interesantes, non só esta noite, que seguiremos o primeiro 16º de final que enfrontará a República non, a Sudáfrica contra
0: Canadá.
1: Eso, Sudáfrica contra Canadá, hoxe as 9 da noite.
0: Os Bafana Bafana
1: contra
0: sudafricanos.
1: Os Xirope de Alce. Mañá teremos o Alemania Paraguai e antes o Brasil Xapón. Ollo, xa comenzamos a ver cousiñas. Pero é que
0: non ías mal desencamiñado, o sea, non ías desencamiñado, non é polo arce, pero si é pola folla esa. Chámanlle a Canadá, chámanlle de Maple Leaves, o sea, a folla de Maple. Que a folla mítica esta que
1: sí,
0: ten
1: unha. Sí, sí, claro,
0: la bandeira.
1: Eso é o bueno, agora direi. Agora ou non, ata as 9 que temos partido, temos tempo de buscar como é esa folla. Pero dille aí a IA de Galician Goles, que seguro que che di.
0: Sí.
1: De Arce.
0: De Arce Diano Monestillo.
1: Unha cousa é un alce, xirope de alce, e outra cousa é unha folla de arce. Non sei. Folla de arce.
0: Unha folla de arce, efectivamente.
1: Perfecto.
0: O sea que ao final non ias desencamiñado, de feito diche no cravo.
1: No, é que máis sabemos de todo aquí, De herbolistería, de música.
0: Bueno, teño ganas de ver a Sudáfrica, porque o partido contra Corea do Sur que lle levou a pasar a clasificarse para estes 16avos, o certo que foi bastante mellor que a selección de Heung Min Son e de Kang In Lee. Venceu por un tanto a cero con ese gol de Tapelo Maseko, o xogador do Limassol da Liga Sudafricana. Así que veremos que fai agora, que fan agora os Bafana Bafana contra unha das tres anfitrioas deste Mundial, Canadá. Marcharnos a 16avos estaría feo, non?
1: Para que?
0: Sendo anfitrioa.
1: Pero se non conseguira ningún punto, creo.
0: Xa, bueno, pero o rival é predilecto para que pase Canadá.
1: Mira que eu, que un día espertei co pesadelo de que este mundial estaba preparado para
0: os Estados Unidos.
1: Sí, para Trump, que podía incluso meter a man aí.
0: Ainda pode estar, eh?
1: A ver, ainda pode estar, pero non creo que aconteza o que pasou a España e a Italia contra Corea no Mundial de Corea,
0: non,
1: onde esas arbitraxes foron tan cantosas. Ollo, Estados Unidos sí pode ter o seguinte cruce contra Bélxica, pero que logo ou Portugal ou Croacia ou España ou Austria, dicir, uns cuartos de final xa o vería moi complicado, eh? E logo, ollo, no mesmo cadro que Francia, que Países Baixos, que Alemania, e que están por un lado Brasil e Argentina, e por outro parte do cadro Alemania, Francia, Marrocos, Portugal, España, a propia Bélxica, por outro sí, Brasil, Inglaterra e Argentina.
0: Brasil ten que superar o Xapón, eh? Non me fío nada. Fose brasileiro,
1: que pasaba en Campeones?
0: Que deixaban xusto o balón no centro do campo para empezar coa seguinte temporada e así estirar un pouco máis o chicle, que se lles deu moi ben nesa serie. E tamén pasaba que estaba Roberto Zediño bebendo moito na bancada, porque non facía outra cousa, tío.
1: De todas formas, se posa agora a correr tamén de dentro do campo a Neymar, chega tamén.
0: Sí, parece un episodio.
1: O final do capítulo.
0: Parece un episodio, sí, sí.
1: Bueno, fora bromas.
0: Veña.
1: Ou non. Onte avanzaba Leo Scaloni que Messi non ia xogar, cando menos de titular. Antes a pregunta do xornalista de 95 anos. Evidentemente, pois finalmente cumpriu a súa palabra Leo Scaloni. Bueno, cumpriu a súa palabra neste caso. Xa escoitábamos na roda de prensa que ten tantas palabras dadas, tantas promesas dadas para equipos os cadestrar, que non te preguntaban, lle, vas a cadestrar a Estudiantes de La Plata? Dixo, es que xa prometín na Coruña, tamén Estudiantes, non vou ter... Non vou ter tempo.
0: A ver, é novo aínda, non?
1: Sí, sí, pero xa dicía eu que hai xente que xa está elucubrando en decembro, cando Antonio Hidalgo este pasando momentos difíciles, que posiblemente os pasará, porque a primeira é fastidiada, e a xente xa fantasea.
0: Sendo colega ti de Scaloni, que compartistes varios cafés ao longo da vosa vida,
1: sí.
0: Ti crees que se gaña o segundo mundial consecutivo coa Argentina vai optar por retos maiores? Como que a dificultade de gañar un mundial xa está máis que superada gañando dous seguidos.
1: A ver,
0: e dirá...
1: Inteligente para saber que dos que can... É dicir, marcharse no máis alto.
0: Sí.
1: Pero o Scaloni xogador non ten nada que ver co Scaloni adestrador.
0: E dende que adestrador non compartistes café?
1: Non, aínda non. Pero algún día, pode que toque. Quén sabe.
0: Con gotas.
1: Eu tiña máis con Sebastián Otul Abreu, que viña por as canas de Franco. Creo que non hai protagonistas.
3: Sí, estou con Pedro Fernández, que en breve vai sair á pista nestas primeiras mangas clasificatorias. Pedro, que tal? Boas tardes.
4: Pois moi ben, la verdade, contento co circuito, nos gustanos moito, somos de aquí, o noso circuito local, por así decilo, aunque somos de Gondomar, pero bueno, é o que máis cerca temos da casa. O tempo que temos, porque...
3: Isto do vento como se leva?
4: Moi mal, porque ven ráfagas, estas bicis non pesan nada, vamos moi rápido, entonces vencho unha ráfaga como estaba pasando agora, saindo dunha curva ou nun salto e podete tirar o chan.
3: Dites algún tipo de ritual, algo que faz antes de sair a competir, alguna preparación, algo ou non?
4: A ver, como ritual non teño nada, pero sempre solo por os mismos calcetins, sempre. Para correr sempre uso os mismos.
3: Categoría Junior, que agardas do día de hoxe? A ver.
4: Pois confianza de intentar seguir mantendo o liderazgo na Copa, pois se podo chegar a ganar o Scratch, que o global, pois gustaríame moito.
3: Que tiveche que facer, polo tanto, para liderar hasta agora a Copa? Como che saíron esas probas anteriores?
4: No, pois a primeira proba que foi en Miño, en A Coruña, pois eu me venta, quedei primeiro. Entonces derome o que o dorsal de líder. En temporadas pasadas dábanos un maillot, pero este ano dan un dorsal. E tens que continuar con el toda a carreira e ir a todas as carreiras con el, si non te quitan o liderazgo.
3: Que importancia ten estar ben situado nas mangas estas clasificatorias para despois na fase final ou na proba final?
4: Como día de hoxe hai vento, dache un pouco igual o vento. En estas promas como circuito non vai cambiar, non é moi importante, pero sí que na primeira manga, si clasificas con un bo tempo, quedas último, por así decirlo, o mellor sae de último. Entonces, tes máis tempo de descanso para recuperar mellor, entonces canto mellor fagas o teu tempo na primeira manga, mellor.
3: Eres de Nigrán, enganchaxete un pouco este deporte, dicíame, porque preto da tua casa había algo parecido así un pouco a unha pista destas, non?
4: Sí, nos, xusto enfrente da miña casa, fixemos un de terra, con saltos, cando era un mocoso, íbamos a saltar ali con meu pai, con meus colegas, pasábamos moi ben. Empezamos así, logo a Mondariz, que fixeron un puntrac, tal... empezamos a competir, o ano pasado quedei primeiro da Copa Galega, primeiro do Campeonato Galego, este ano xa Copa de España.
3: E veche tamén no Mundial, non?
4: Sí, no clasificatorio.
3: No clasificatorio do Mundial, conseguiche pasar as primeiras, metí, era como unha Champions a fase de grupos, pero despois nas eliminatorias
4: sí,
3: complicou,
4: sí.
3: Xa había moito nivel, ainda así quedache no posto 12, non?
4: Sí. Iso, como decías ti, primeiro xuntan tanto as categorías junior, cadete, si non recordo mal, sub-23 e élite. Xuntan todos en unha categoría, sales, faz dúas mangas de o teu mellor tempo, colles e vas ao que octavos de final, semifinal, cuartos, todo. Eu clasifiquei dos 40, creo que éramos máis ou menos, clasifiquei nos 16 primeiros. E logo tocoume contra un francés que era moi bo e quedeime aos peliños de ganarlle, pero bueno, quedamos moi contento, a verdade, para ser a primeira vez.
3: Quenes son os especialistas en esta modalidade a nivel mundial?
4: A nivel mundial está Eddy Clerc, que é un francés que é moi bo, Luego también Malo, que también otro francés. O sea, este deporte, os franceses, pero a maioría dos vos veñen do BMX Race, que son esas pistas de terra con saltos moi grandes, e veñen pa aquí, entonces aquí van moi rápido.
3: Estou aprendendo moito. Pedro, contame unha cousa máis. Está aquí diante a bicicleta, como é a túa bicicleta? A ver.
4: Pois a miña bicicleta é unha Sun, é unha bicicleta de BMX Race, pero que para estos circuitos tamén é por gustos, porque tamén hai xente que leva unha bicicleta de dirt, que é a bicicleta grande, con unha horquilla xa, con suspensión.
3: Iso se iba a dicir, antes había aquí unha persona bastante alta con unha bicicleta pequena, e ao revés.
4: No, iso é por, máis ben por gustos, da igual a altura, o peso, da igual, o sea, eu prefiro esta bicicleta porque para a miña ergonomía e o que levo montando na miña vida, porque sempre fui con BMX, é o que máis acomoda ao meu gusto, pero sí que hai xente que prefere unha bicicleta de dir, porque vendo monte, das bicicletas de enduro, é máis similar ás geometrías e todo.
3: Veña, sorte, gracias por estar no Galicia con les da Radio Galega.
4: Gracias, boa tarde.
1: E agora imos cara a Tarragoña, Miguel.
2: Sí, estou con Luis, o adestrador do Vitoria Guimarães. Bueno, xa coñeces ben Galicia da túa etapa no Valmiñor, non?
5: Sí, tive máis ou menos 2 meses, un pouco máis. E é algo, a Galicia me gusta moito porque fui moito ben recebido e é un povo moi simpático, con moi boa xente e... Desde já agradeço a toda a gente de Valmino que me recolheu na altura.
2: Non sei se notades moito a diferença, porque as categorías en Portugal non son exactamente como en Galicia, non?
5: Sí, sí. Desde já, futebol, nós não temos fora de jogo em estes ninhos. Também são futebol de 7, não há futebol de 8. Há 5, 7 e 9, não temos 8. E mesmo há muitos clubes, falo por Guimarães, há clubes a cada esquina, temos um. E clubes com muitos ninhos.
2: Non sei como que te está parecendo este torneo de Tarragoña.
5: Sí, a organização é moi buena. Os chicos tamén gostaron do torneio. Pá, un pouco mal, tristes porque non ganaron. Foi o segundo jogo que tivemos perto de ganar e nos minutos finales sofremos o golo. Pero hoxe fomos nós outros, para a semana son outros.
2: Como está o fútbol en Guimarães? Porque tedes moitísimos equipos, 2 equipos en primeira división, supoño que ali é o deporte que manda, non? O fútbol.
5: Sí, sí, sí. Non só en Guimarães, como en Portugal inteiro. O principal é o fútbol. A seleção não está como está, pero toda a gente, nós outros todos amamos, muita gente, e é algo moi bueno.
2: A selección como a ves? Porque se vai normal, mellor xa toca a España.
5: Ah, non sabemos. Já o ano passado, e quando houve a final de Espanha-Portugal, estava em Espanha, e opa, ganhamos, mas podemos nos encontrar em oitavos, e que ganhe o melhor.
2: Pues muitas graças para
5: Portugal, que seja Portugal.
2: Que seja Portugal, bueno, que seja Espanha melhor.
5: Sí. Cada um pues, quer o melhor para o seu.
2: Muito bem, pois muitas graças.
5: Muitas graças, eu. O resto de boa tarde.
1: Ahí estaban esos protagonistas lusos, veciños, no torneo de Tarragoña, que non sei se está chegando o seu fin ou non, Miguel.
2: Sí, acaban de comenzar as semifinais. Nunha semifinal está xogando o Carreira con Noia, que xa marcou o Carreira, noutro o Crocha, o Imperator, que cambiou de camiseta, me tiña un pouco despistado. O Imperator, que está aí xogando co Crocha, sí.
1: Pois logo confirmamos esas finais, cando resta un minuto para que dean as 6 da tarde. Lembramos que a esa hora comenzará a segunda manga do Gran Premio de Portugal de motocross en Águeda, unha cita que soía ser no mes de marzo e que agora trasladouse para este mes de xuño, case xullo. Na primeira manga, quinta posición, venceu Lucas Koenen, quinta posición para Rubén Fernández, que onte era terceiro na carreira de calificación. Veremos, agardemos que poida asegurar ou mellorar ese posto e loitrar por entrar nas plazas de podio. Antes de que dean as 6, lembramos a maneira de contactar con nós.
0: E de entrar no sorteo dese fantástico estoxo de galletas mariñeiras da Veiga, enviando audios coa vosa opinión do deporte galego, de deporte internacional, do mundial, de todo o que queirades, mercado de fichaxes, tamén enviarnos himnos dos vosos equipos, lograran o ascenso ou non esta temporada. Teléfono de WhatsApp 616-216-475.
1: Necesitas mellorar. Iso pasaba a mí moito. Querer asustar e chegar ao final, pero é moita práctica. Eu sou un especialista en eso, eh? Porque a mí sempre me colocas... O sea,
0: ten máis cara que espalda.
1: No, verdad que son especialista? Sí, Non. Primero que esta temporada moitas veces xa viron como axusto de maneira macanuda antes de deixarvos paso a vos no Galician Coles de 2:20 a 3 da tarde.
0: Podo dicir unha cousa?
1: Macanuda, que aquí hai xente, imos a abrir a caixa de Pandora, aquí hai xente nesta casa, nesta Radio Galega, que solta unha sintonía aí, adiós moi buenas.
0: Sí.
1: Chiri, eu ata o final aí aproveitando como se fose o fío da xudía.
0: Por aí van os meus tiros. O sea, se pecho os ollos e digo a frase, continúa a información na Radio Galega, eres ti literalmente axustando ata o ultimisísimo segundo no matinal dos domingos, continúa a información na Radio Galega.
1: Correcto.
0: Tin, tin, tin, tin.
1: Pero outra das frases é, xa está Torino preparado co ciclo olímpico. Esa é outra.
0: Que as 11:30 xa me cuesta máis.
1: Bueno, a mí tamén me debería custar máis e aí estou chegando xusto ata o final. Custoume, eh? Foron moitos e moitos e moitos anos e moitos anos de considerarme inferior a outros profesionales nese sentido. Pero agora, creo, neste momento, 28 de xuño, a 6:01, creo que estou no top 5 da Radio Galega en estirar para o final e deixar os pitos limpos en sinais horarias. Eu,
0: orgulloso, orgulloso.
1: Se algún ointe non está de acordo, pode
0: interactuar connosco nas redes sociais ou no WhatsApp 616-216-475.
1: Estou no certo ou no, Miguel Álvarez?
2: Totalmente no certo.
0: Que pelota, Miguel.
1: Gonzalo Alonso, certo ou non?
0: Dille que non, oh.
3: A ver, repíteme que estaba falando aquí.
1: No, estabas cos cans, que xa me dixeron que tes moitos cans.
3: Sí, outro día sí, hoxe non nos truxen. Aquí non se poden traer, eh? Métense diante dunha bicicleta e a que armamos aquí.
1: Coita, estaba asustado Andrés Vieites, porque escoitaba onte que andaban vacilando contigo cos cans da noite

0: 20, perdón, eu 20.
1: 20, ti?
0: 21, non sei, en cantas bueno, milésimas.
1: Vou falar tamén co vos amigo que tedes alado, Rodri, deporte de risco, Este rompeu a mandíbula, fai pouco. A ver, que tal estás ti? A ver.
2: Estoy bien, el 15 de julio sería recuperado, pero bueno. A ver, hay que recuperarse y mientras ver cómo van los demás.
1: ¿Cómo fue esa caída? A ver, ¿dónde fue?
2: En el circuito de La Coruña, Miño. Intenté hacer un salto, caí con la rueda atrás, de lado, y di con la parte inferior de la mandíbula y rompí cóndilos y barbillas.
1: Vaya susto, ¿no?
2: Sí, estuve ingresado unos 3 días sin poder comer, todo papilla y mientras suero.
1: O que pasa que hay que decirle a toda a xente, a todos os rapaces como vos que están escoitando Galicia en Goles, que isto son cousas do deporte, que tamén acontece en outras modalidades, en outras disciplinas, non? Se queren practicar, pontra que practiquen, non?
2: Son gajes del oficio, lo normal. A ver, todo el mundo cayó alguna vez de una manera fuerte, así es lo normal también.
1: Veña, gracias a os tres, estades aí concentrados, hai que ir rápidamente a pola bici, hai que quedar primeiros, non? Veña, gracias aos tres.
0: Sí, muchas gracias. Grazas.
3: Pois aí estaban eses rapaces con afán de protagonismo e tamén con moita resiliencia, porque hai que recuperarse dese golpetazo e contalo con esa naturalidade.
4: O Bogui con esa idade... Tes, sí, con eres... que, tes con que presumir, non? Nos colegas, sí, col colexio...
3: Esa meña que es de goma.
4: Sí, sí, tamén, tamén.
3: Se nos pasa un de nos xa agora...
4: Eu xa non a conto.
3: No, estamos en papillas, pero 3 anos. Xa hai finalistas.
1: Conta mandíbula, non?
3: Como?
1: A ver como contamos o Mundial se rompemos a mandíbula como rapaces.
3: Bueno, tamén xe digo unha cousa. O que me custa a min vocalizar, non sei o que sería mellor. Empezo a cantar o 11 de Irak, e creo que aí sí que sufro unha escordadura de mandíbula. Hai finalistas en Taragoña, Miguel.
5: Sí, pasou o Carreira, que eliminou a Noia no primeiro semifinal. A segunda que acaba de rematar, que nesta ocasión foi os penaltis tamén. Nesta ocasión pasou o Crocha, eliminou o Imperator. Por lo tanto, a 7-5 xogarán a final o Crocha e o Carreira.
3: Crocha ante o Carreira, a finalísima do torneo de Taragoña. E agora... un consello.
6: O de Ence quere rendibilizar os teus montes de eucalipto. Se tes un monte de eucalipto, non dubides en informarte chamando o 900-100-750. Ence, coida do teu monte.
3: Antes de seguir escoitando protagonistas da selección argentina, da albiceleste, a que evitou, albiceleste evitou a España, España evitou a albiceleste, non se toparían ata unha hipotética final. Creo que houbo pique e rivalidade nos himnos, que iso tamén gusta. Teño aquí un preparado.
4: Dalle, dalle.
3: Douche, antes de que expliques. É que non sabes.
4: Non sei por onde vas.
3: Que teño aquí un himno que me mandaches.
4: Ah, pensé que estabas falando do Mundial.
3: No.
4: Si, sí, houbo, porque puxemos o himno do Souto Maior e os veciños. O Arcade.
3: Estaban escoitando.
4: Claro.
3: Os que agradecemos.
4: É curioso.
3: Que estén outro lado o transistor un 28 de xuño, cando podían estar, pois agora mesmo, cunhas ostriñas, tirando de tópicos, ou...
4: Tes mono de ostras.
3: Non son de ostras.
4: Mínome...
3: Non son de ostras. No. E ademais, o meu pai pillou unha estriqueira, non. Que estriqueira é o de Alfonso Pardo. E, unha furricaina. Colleu unha furricaina unha vez. Comendo ostra, unha ostra en mal estado.
4: E coiche medo, ti.
3: Non, é que vin a parte da miña familia amplamente afectada. Entón, como que xa non me gustaban, pero...
6: Bueno, pois coman ostras ou non, poden deixar himnos, a súa opinión en formato audio e todo o que queiran para entrar no sorteo de sexto xo de galletas mariñeiras da Veiga aos ointes no teléfono de WhatsApp 616-216-616-216-475.
3: Picaronse fortemente.
6: Non
4: se picaron.
3: Porque nos gustou...
6: Non, de feito...
3: De a ver feito... se vai ser José Ramón o que tamén fixo.
6: O himno do Arcade, non foi José Ramón, foi Juan, pero é curioso porque manda o himno do Arcade como dicindo, oye, que en Arcade non está só o Souto Maior, tamén está o Arcade, o C de Arcade.
3: Sí.
6: Pero pon, saúdos Galicia en Goles, Juan de Souto Maior. O sea, Juan de Souto Maior manda o himno do Arcade. Como te quedas?
3: Bueno, hai xente, quero dicir, tamén vou ter de Porto Novo un momento en que estaba en Ribadumia, en Porto Novo, en San Xenxo. Hai xente... pois multi territorial. Veña, himno do Arcade.

0: que te aventurás a lo que va a ser ya la segunda parte de esta Copa del Mundo con los cruces. Gracias.
1: Sí, sí, es algo totalmente distinto a la fase de grupos y nada, ¿no? Con todas las ganas de empezar y bueno, sobre todo ahora descansar, que ha sido un partido muy duro y ya desde mañana a pensar en el siguiente partido.
2: Sofía Jaime Bertazo para Mundo Leo por Telefe Región Centro. Preguntarte, es la victoria número 50 de las selecciones mundiales. Fuiste parte de eso. Preguntarte por qué te llevas de la experiencia de Lionel, de la experiencia de Otamendi, del equipo viejo, y sos justamente el recambio. Gracias.
1: No, me llevo muchas cosas. Siempre antes los partidos y después me hablan, me dan muchos consejos, me dicen que sea yo, que no tenga miedo a demostrar cómo juego y nada, la verdad se los agradezco mucho.
3: Palabras de Nico Paz, pechamos ese encontro e o postpartido da selección albiceleste que, como dicimos, terá o vindeiro 4 de xullo, é dicir, o sábado a medianoite, non, a noite entre o venres e o sábado, ás 12 da noite, a medianoite do venres o sábado, aí xogará Arxentina ante Cabo Verde. ¿Queres ir a facer un programa especial a Burela?
4: Sí.
3: Pois, iba a dicir que...
4: Se van outra vez Bayuca, Carlangas, César Méndez, Roberto Carlos Carballo. Sí.
3: Vale. Eu plantexo yo.
4: Vale.
3: Son as 6:45. Pausa. E continuamos no Galicia en Goles.
5: Galicia en Goles, a emoción do deporte na Radio Galega.
6: A Feira Galifores, a banca volve o monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ou 4 de xullo, agardámoste en Galifores, a banca. En Sergude, Boqueixón.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades, tes que te bater.
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
9: Murprotec. Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
10: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
12: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
11: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
12: Exactamente.
11: E de momento a corda vai aguantando, non?
12: Home, penso que aguantará uns anos máis.
10: Radio Galega, onde estás ti?
5: Opina polas redes sociais, en Facebook, Instagram, Xe o antigo Twitter.
3: Son as 6:47, imos facer unha longa viaxe por mar, terra e aire. Cando menos nun deses terreos, temos seguridade, espectacularidade e confort asegurado.
4: Así que pasamos por Toyota Compostela Móvil e teñen coches de ocasión e dannos moita, moita, moita confianza. Garantía europea mínima 24 meses, quilometraxe certificada, asistencia na estrada e vehículo de substitución. Compostela Móvil no Milladoiro. Agardámoste.
3: Mira, dame tanto confort que voume meter nun circuito ondulado como o do Pump Track en Oia, con Toyota. Dalle, Gonzalo.
13: Sí, estou con Piñe, estaba vendo que estaba pendiente de todos os cativos, de todos os rapaces. Está aquí, ademais, el presidente do Maese de Ourense. Piñe, que tal? Boas tardes.
14: Hola, boas tardes.
13: Bueno, facendo un pouco de todo. Tens que competir, pero tamén tens que estar ao tanto...
14: Aquí estamos a todo, presidente, corredor e director deportivo.
13: A ver, dicíasme, son un dos máis veteranos, son a vos,
14: son o máis veterano de aquí, Ose, son máster 60.
13: Aquí pode dar guerra calquera, a idade dá un pouco de menos.
14: Non hai idade, tamén. Además, estou aquí camiñadona, que tamén é máster 50 femenina.
13: Ela tamén compite.
14: Ela compita e tamén...

0: do clube e da zona deportiva.
1: Estades os dous metidos entón, no, sí, no hallo, sí, non? Sí, aquí sí, ninguén lle sí. quita tempo ou outro. Os estar os dous.
2: E hoxe non compito porque estuve en fixe unha Caín en Huesca, pero bueno, eu vou continuar nesto. Eu son son optimista.
1: Que vos gusta deste deporte?
2: Que nos gusta? Que estamos en familia, ambiente, hai nenos, hai personas de todas as edades. Tamén queremos fomentar este deporte que é maravilloso.
1: Ademais, os rapaces, estou vendo que se anima moito, son cativos.
2: Claro, claro, esa é a idea, que estén... O sea, que vexan tamén os maiores, porque todo o mundo pode facelo.
1: Piña, como funciona esa escola? A ver.
0: Ah, bueno, pues, funciona moi ben, temos rapaces desde 4 hasta vamos, infinito e máis alá. Pero todos nos participamos porque tamén damos exemplo aos rapaces, ¿no? E además unha modalidade de ciclismo que está moi ben porque compiten todas as categorías, dende os 4 hasta os máis maiores.
1: En Ourense de pistas como estamos, de circuitos como estes?
2: Bueno, temos dous que están moi ben, e temos sobre todo un que é en Pereiro da Guiar, aí que está moi ben porque é cuberto, é o único que hai en toda España. E ten unhas instalacións magníficas tamén,
1: E cando chove, que pasa aquí? Cando chove?
0: Bueno, nos, afortunadamente, xa te digo, como dice Rosa, temos en Monterrey sí. un circuito
1: cuberto. Sí. Pero compítese tamén cando chove no resto de circuitos, non se compite, non?
2: Non se debe.
1: É perigoso.
2: É perigoso, porque resbala que rodas, é normal. Normalmente, iso xa ve tamén os xueces.
1: Unha máis, a ver, que estás aí pendente dos tempos. Dicías antes que ides a celebrar unha proba.
0: Sí, este año...
1: Fai aí un pouco de publicidade,
0: Bueno, temos o 30 de agosto a Copa de España de punta que en Monterrey, temos o 6 de setembro Copa Galicia de punta que en Ourense, e temos o 13 de setembro un mini dacho urbán no casco bello de Ourense, da cidade.
1: Quén meteu o vicio outro, ou foste esa vez?
2: Marben e Lamín. A min gustaba má bicicleta, pero non estaba neste mundo. Pero empezamos a estudiar os dous... E nada, metémonos de pleno porque isto encántanos. Entón, o deporte vida.
1: Pois gracias aos dous e a seguir disfrutando.
0: Moitas grazas, boa tarde.
3: O circuito, en Pereiro da Guiar, non en San Cibrao.
4: En San Cibrao das Viñas.
3: Vale, en Pereiro da Guiar.
4: Pero non era onte?
3: Sí, pero hoxe estaba falando. Hoxe estaba falando deste circuito.
4: Ah, vale.
3: Por certo, remata carreira en Portugal, en Águeda. Confirmando o quinto posto de Rubén Fernández na segunda das mangas. Un Rubén Fernández que con isto asegura ademais esa quinta posición na xeral deste gran premio. Gañou Herlings, segundo Koenen, terceiro Febr, cuarto Tim Geiser, na quinta posición Rubén Fernández. Xa que estábamos montados no Toyota, agora sí, viaxamos máis lonxe, viaxamos a Wrexham.
5: Na Radio Galega. Galicia en goles. Non quedes fora de xogo.
3: Porque dende a 7, trufando con máis declaracións do Mundial de Fútbol.
4: Trufando.
3: Sí, trufando.
4: Eu trufo, ti trufas, el trufa, sí, cádrame. Debe ser así.
3: Estaremos contando e moi pendentes do arrinque da selección española sub-19 no europeo que se disputa precisamente en Gales. E seguindo este encontro nun combinado onde hai dous célticos, lembremos que veñen de ascender a segunda división, estará Fernando Romero de Paz. Fer, que tal? Moi boa tarde.
6: Hola, Rodri. Hola, Tato. Boas tardes, ointes do Galicia en Goles. Pois así é, arrinca este europeo sub-19-2026, onde España buscará o seu 10º campeonato e arranca pois diante da anfitrioa, no ese partido inaugural, ese Gales-España. Tamén comeza a aventura, como dicías, para dous dos nosos, para Anxo Rodríguez e para Andrés Santañón, que comezarán en principio dentro do banco. Así que a aposta de Paco Gallardo e a seguinte, Manu González estará baixo paus. Defensa para Buba, Mario Rivas, Cuenca e Diego Aguado. Medio campo para Xavi Espart, Tiago Pitarch e Kim Jung-Jen. Unha banda para Llanes, a outra para Morante e arriba Hugo López. En Gales, a aposta de Chris Ganter e a seguinte, Lines baixo paus, defensa para Lienu, Jones, Clark e Dancy, medio campo para Brad.

0: Bradbury e Tanky Beach, unha banda para Vostok, a outra para Kasbov, engancha Miles e arriba Adam Brett, arbitra un sueco, Joaquín Östling.
1: ¿Ti sabes cómo es estadio donde se va a disputar o partido ou non?
2: De que leva, o sea, toda a tarde dando la barra.
1: A ver, pregunto, ¿sabes cómo es
0: mira,
1: estadio?
0: Chámase Race Course Ground, en Gresham.
1: ¿Sabes cómo
0: bueno, según Lin, é o estadio máis antigo onde se xogou un partido internacional.
1: Correcto.
0: En activo.
1: Falta unha grada.
0: Non sei se é verdade.
1: Falta unha grada. Está en obras. Quero dicir, é como o antigo estadio de Riazor, coa parte do pabellón que non había grada. Pois
0: sí,
1: así non una. Tanto, porque están facendo un dos fondos, pero tiveron que derruílo aí un par de anos. Logo seguimos dando conta.
2: Pero contelle a historia, igual que me contaste a min.
1: No, pero...
2: Ah, porque hai moito partido e queres ir dosificando.
0: Hai tempo,
2: ¿no?
0: Hai tempo.
1: Sí, hai vale, tempo,
2: vale,
1: exactamente.
2: Vale.
1: Imos trufando. Eu creo que hai xente... A ver, que trufar... A ver, verdad que se di por aí, imos trufando cousiñas, eh? Imos aderezando...
2: A cara de incredulidade.
1: Aderezando, imos metendo, salpimentando.
2: Que che parece que as trufas, Fer? Gustan che as trufas?
0: Gústame as trufas.
2: Máis que os kiwis?
0: Pero non hai por aquí. Máis. Sí.
1: Bueno,
0: son máis de trufas.
1: Déxame mirar se non hai trufas en Gresham.
2: Queres trufas?
1: A ver, primeiro, porque a historia contén nomes e pronuncias que me costa dicilas. Entón, prefiro preparalo antes. E instos ointes que saiban algo, porque é algo moi mediático. Quiero decir que algo muy mediático. Vamos a ver, Ted Lasso,
2: sí,
1: la serie que
2: sí,
1: se...
2: Sí.
1: Se dis, Ted Lasso a xente, pues mira que uno na vin, dirá, pues mira, sí, é unha serie, nunha plataforma, tic, tic, ataca, ataca. Ben, pois pues isto é un campo, é un lugar mediático agora mesmo, gracias a unha das plataformas. Iremos dando máis datillos e máis cousas, pero, se a xente sabe esa historia, que a conte tamén, a través das redes sociais do Galicia en Goles.
2: Facebook, Instagram e Xe, Twitter, @GaliciaEnGoles en bueno medio ou o teléfono de WhatsApp que é o 616-216-475. Imos sortear hoxe outro estoxo de galletas mariñeiras da Veiga.
1: En Taragoña está en xogo a final ou non, Miguel?
3: Vai con un poquinho de retraso, ainda vai empezar a final de consolación, que van a xogar o Aguiño e o Boiro, e a final eu creo que vai empezar sobre as 7:20, máis ou menos, sobre un cuarto de hora de retraso por esas quendas de penaltis das eliminatorias anteriores.
1: Pois agora seguimos contigo, faltan 4 minutos para que den as 7 da tarde. Con que queres ir, Tato? Non había máis himnos, non, aínda?
2: Non, a xente está tranquila. Está... Claro, dixeche, grazas por escoitar un 28 de xuño e marcharon todos. Dixeron, é verdade, que facemos escoitando isto?
1: Exactamente. Con que imos agora?
2: Botáchelos, ti.
1: Con que queres ir agora?
2: Home, imagino que terás máis pospartidos, non?
1: Sí,
2: do Mundial.
1: Pero bueno, tens alguna preferencia? Porque imos a ver.
2: Que me ofreces?
1: Imos a ver. Xa escoitamos os protagonistas da Arxentina,
2: sí,
1: verdade? Arxentina, que formaba parte do grupo Iota.
2: Sí.
1: O grupo no que Arxentina rematou líder con 9 puntos, 8 goles, 6 deles. 6. Obra de Lionel, Andrés, Messi,
2: Cuchitini.
1: Un de lo Celso e outro non me acordo. Austria segundo.
2: Lautaro Martínez.
1: Con 4 puntos.
2: Del de punto de penalti.
1: Arxelia terceiro con 4 puntos tamén. Lembramos que Arxelia será a rival de Suiza e que Austria será a rival de España. Quedou fora Xordania sen anotar un gol, non, si, sí, anotou 3 goles e recibiu 8. O que non fixo é sumar ningún punto. Ben, o grupo J está ventilado. Cale o seguinte? O grupo K. O grupo do posible rival de España nos oitavos de final. O grupo entre Colombia e Portugal. Nun partido no que o primeiro que os contei hoxe o chegar a redacción é... Pua! E para iso trasnoitei.
2: Bueno, a mí en Colombia gustóme moito.

0: que onde vaya, como falen de árbitros, arma. Estou vos escoitando dende as 12 da mañá. Aí está sendo, sempre pendente.
1: Moitas gracias por seguirnos. Non imos dicir onde está Roberto Carlos Carballo, porque, como pasa cos presidentes e vicepresidentes dos países, nunca viaxan xuntos. Hai que manter un pouco a xerarquía, non? Entón, pois creo, supoñemos que está disfrutando dunhas merecidas vacacións, supoñemos, non sabemos se rodeado de árbitros ou non, porque xa sabemos que recibe ata premios dos árbitros.
0: Era antigo xa o premio,
1: Sí.
0: Quero dicir,
1: xa. E ademais, xogaba na casa, Sí. Dos árbitros ourensáns. Eso non o dixo, pero bueno. Ocasión para España en West Ham.
2: E foi clarísima a ocasión, a primeira clarísima de España. Estaba tendo a posesión, non estaba topando o camiño cara a porta, pero o disparo na frontal da área de Xavi Espart petou no longueiro da portería de Lines, así que a primeira de España que volve a atacar, ollo con Yáñez. Yáñez quere gañar a linha de fondo, fai o un para un, ten que recuar. Aparece Tiago Pitars, o xogador do Madrid. Tiago Pitars, o centro non é bo. E despesa a zaga de Gales. 13 minutos, busca o gol España. De momento non chega, Gales 0, España 0.
1: Comprobaches que está en obra sagrada ou non, Fer?
2: Está en obras, ben podían poñer outras bancadas porque o tiro de cámara, sí. A que abriron, os bancos están sen público, un dos fondos en público, outro en obras. Así que é verdade que partido inaugural, anfitroa, pero bueno, aún a súa 19, non sei canta xente entrará nesa bancada que vemos no tiro de cámara, pero non hai moitísima xente.
1: Non. Claro, quitaslle tamén esa parte do fondo. Tiña luminosis. Tiveron que tirarla para facela.
0: Tiña?
1: Hai cartos. A luminosis. A enfermidade dos estadios.
0: Canto aprendo contigo, é unha barbaridade.
1: É unha localidade de Mineira. Tradición Mineira. Importante. Como importante foi onte para Colombia, Santi Arias.
0: Bo partido,
1: Que pasou, bueno, para algúns aquí na redacción dicían que un peñazo.
0: Non, bon partido de Santi Arias, digo.
1: Ah, sí.
0: Secando a Joao Félix.
1: ¿Sí?
0: Sí.
1: Bueno, secar a Joao Félix non...
0: Bueno, está... con Portugal rende mellor, eu creo que nos seus últimos equipos, polo menos.
1: Está en Arabia Saudí, non?
0: Sí. Pero, o sea, Santiago Arias, que normalmente é suplente porque un dos mellores laterais dereitos do mundo como é Dani Muñoz, é o titular na selección colombiana. Onte tivo que ser titular Santiago Arias porque tiñou as molestias Dani Muñoz, que entrou no segundo tempo. E creo que fixou un bo partido, sinceramente.
1: Agora escoitamos a Santi Arias, pero antes marchamos a Oia.
3: Sí, porque o clube Valdeullo de Vilaboa é un dos que aporta moitos corredores. Estaba aquí Diego, que é o director deportivo. Diego, que tal? Boas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
3: Como van as cousas? A ver, fainos un pouquiño,
4: bueno,
3: coméntanos.
4: Bastante ben, para nós bastante ben. Dentro do club temos bastantes podios nestes momentos. E bueno, a ver se sigue así a cousa.
3: Aprobado, se tedes algún que poidades dicir, este igual se leva o triunfo ben posicionado aí, con aspiracións?
4: Temos a miña filla Sofía, promesa femenina, que está primeira. Temos a un principiante tamén, Noel, que tamén está primeiro tamén. E que máis temos? Temos a Paula, a Carla, que tamén está primeira, segunda. E bueno, así un pouco todos. Os cadetes temos segundo, terceiro. Un élite temos primeiro.
3: Dicíasme antes que levades pouco tempo funcionando, non?
4: Levamos 3 anos co tema do Puntra. Levamos 34 anos co club. Desde o 92 levamos co club e tal. Agora xa levamos 3 aniños que empezamos co tema do Puntra.
3: Está pegando forte,
4: Sí, ahora está pegando forte. Temos unha pista nova que fixemos en Vilaboa. É unha das máis grandes de Galicia, do mellorciño que hai por aquí para correr.
3: É un punto favor, non? Poder ter unha pista desas características, claro. Como di, para poder adestrar e poder prepararse, non?
4: Claro, para estar, por exemplo, cando vamos a probar fora, os circuitos son diferentes. Son máis grandes, máis técnicos.
3: Leva a preparación, como leva desa preparación? Porque dicíame antes algunha campeona de España que era importante o tema do ximnasio de traballar. Vos como funcionades un pouco?
4: Este é un esforzo físico grande, entonces claro, supón ter que adestrar bastante. Adestramos un par de días por semana, tal. Algún rapaces fan exercicios de forza e así e tal, un pouco de todo.
3: O Puntrac ou outras modalidades de ciclismo?
4: Facemos Puntrac, temos unha escuela de mini BTT. Tamén facemos mini BTT, os pequenos e tal. Estamos enfocados máis aos rapaces, aos pequenos.
3: A canteira de...

0: cual quedaron fora no mesmo grupo, no que pasou Serbia. E outra que quedou fora foi Francia, así que bueno, eso quere dicir moito neste mini europeo sub-19 na que España sempre parte como unha das favoritas, claro.
1: Son as 7:28 e imos pechando xa co partido co 0-0 entre Colombia e Portugal, escoitando os adestradores, que faltaban os adestradores, escoitando a Néstor Lorenzo e a Roberto Martínez, que xa están clasificados para o mata-mata. Colombia enfrontarase o vindeiro sábado ás 3 da mañá, a noite do venres o sábado, ás 3:30 creo que é da mañá. Que pasa que non me sona que sexan medias horas. Dame impresión.
2: Onte foi a 1:30, así que ¿sí? Pode ser.
1: Vale, pois 3:30 contra Ghana. Colombia gana pola parte baixa do lado sudamericano, podríamos
2: chamar. Pero non era Portugal-Croacia.
1: Por un lado, Colombia gana, e outro mata-mata, e o Portugal-Croacia que é... Non, o Portugal-Croacia...
2: A ver, recapitulemos.
1: É o Benres as tres
2: son este de cando anula
1: no, no, no, é que non dixen nada malo.
2: Como non?
1: O Portugal-Croacia...
2: Os ointes non lles quedou claro que ora xoga mata-mata, mata-mata.
1: O mata-mata do Portugal-Croacia é... O Benres ás 3 da mañá, a noite. A noite de xoves a Benres ás 3 da mañá, pero noite de xoves a Benres, non a noite
2: vale,
1: de Benres.
2: Vale, o sea, despois de España.
1: No, a noite do Benres o sábado. Claro, é que sei o que me dixo Andrés Vieites, que ia ver España, o que ia cruzar a ponte e que ia ver o Croacia Portugal.
2: O sea, o xoves ás 9 xoga España, Austria e despois Portugal Croacia.
1: E logo xanta, cea. E logo veo Portugal-Croacia xa a madrugada en terras lusas, sobre terreo luso. Iso é o seu plan. Agora cos coito o xefe e o fastidio. Pero eu dicía outra cita. Non era ese partido que dicía eu, que era, a ver cal é o partido que hai de venres a sábado. O día 4, verdad?
2: Está quedando super radiofónico.
1: O Argentina, Cabo Verde, que volviches tolo. Non estaba falando.
2: O sea, ao final foi culpa
1: mía. Claro, sí, porque en ningún momento falei.
2: Sí, porque dixeche que o Portugal-Croacia era madrugada do venres ao sábado e non
1: no,
2: é certo.
1: No, foi o Argentina, Cabo Verde era. Porque antes pechamos a Argentina. A xente, que escoite no hora a hora. A galegaudio.gal. A ver quen ten razón, que voten. Se hai alguén que vota isto e atopa ese corte, ten as mariñeiras. Bueno, se quere o medio sorteo. Por que empezamos? Por Néstor Lorenzo de Colombia ou por Roberto Martínez de Portugal? Pois por ninguno, por Oia.
2: Oia.
1: Oia.
3: Por Oia, sí, porque teño aquí a familia Vilas, con Diego e con dúas fillas, compiten todas. Diego, que tal? Boas tardes.
4: Hola, boas tardes.
3: A ver, contanos un pouco como che saiu a cousa a ti.
4: Bueno, pois hoxe saiu bastante ben, a pesar do vento que marca, condiciona bastante a carreira, porque se tes rachas... co vento en contra, por tanto, frena a bicicleta. Entonces, nun circuito de 17 segundos, máis menos, pois, con que te frena un pouquiño, pois te vas moi lonxe dos tempos.
3: Falabasme antes que estás aí ben posicionado na Copa de España.
4: Sí, na Copa de España, neste intre, estou terceiro.
3: Preséntame aí as túas fillas.
4: Bueno, pois preséntoche. Eva Vilas.
3: Hola, Eva.
5: Hola.
3: E que tal? Gústache o pántraco ou non?
5: Sí.
3: Ten que gustarche, estando teu pai, estando teu irmán, non che vai gustar ou que? Estás competindo a disgusto?
5: Sí, solo que este é es un pouco raro.
3: Raro, o sea, polo que? Polo vento, pola zona, por que? Polo circuito?
5: Por la zona y porque, o sea, los dubis y los peraltes son distintos que al resto.
3: A ver, opai, ¿cómo analiza eso?
4: Bueno, analizamos que, por ejemplo, este circuito está bien construido, que pasa que sí, bastante diferente a los de Copa de España. Entonces, como todavía están aprendiendo, bueno, pues significa que es la primera vez que compite en este circuito y con estas rachas de vento, co cual es nuevo, por eso no le gusta. Ahora, es divertido.
3: ¿A otra filla cómo se llama?
4: Sí, bueno, pues Eva. Era esta Eva que es subcampeona de España dos veces, perdón, campeona de España dos veces. Daniela, subcampeona de España y tercera el año pasado. E este ano, o sea, hoxe, pois repúxose, bueno, pois está bastante tocada de unha infección na garganta.
3: Pero

0: Competiu ou non?
1: Competiu, saiu a por todas e ainda así pudo marcar un bo tempo.
0: Un pouco condicionado a túa participación por iso, non?
2: Sí, bastante. Levo toda a mañá fatal, vomitando, tosendo sangue e tal.
0: Pero había que competir, da igual como este unha, non?
2: Sí.
0: A ti tamén o circuito, estás de acordo con tu irmán as características que dicía ou non?
2: Sí, pero é acostumbrarse.
0: Falades de outras cousas na casa, ademais de ciclismo, de pantra, que falase moito ou non?
2: Todo bici, solo pasase de bici todo día.
0: Dicías mante que tamén tedes outras modalidades de ciclismo, tamén tedes?
1: Sí, tamén na propia...
0: Estades no Farto, que non o dixemos ata agora, Farto de Pontevedra.
1: No clube ciclista Farto, na propia escola que temos, facemos mini BTT, XTO... tamén descenso e de logo tamén o pantrack. Entonces, nós estamos centrados no pantrack.
0: É unha modalidade que está medrando, eu non coñecía e a verdade é que hai moita xente aquí detrás.
1: Sí, anímase porque é unha disciplina primeiro que a Federación está promocionando. Logo é divertida porque como xa podedes ver, é un espectáculo ver a un señor de 60 anos que todavía está facendo estas inercias na bicicleta e que logo detrás súa tenga un rapaz de 3 meténdolle caña neses tempos, co cual é moi, moi espectacular e divertido. Ademais que esta disciplina, a principal vantaxe que ten é que é un entrenamento para outras disciplinas, como o DH e o XTO.
0: Ali tedes pista, non? En Pontevedra?
1: Claro, no...
0: Unha boa pista.
1: Unha boa pista de monte, no Monte de Salcedo. En Pontevedra, a ver si preparan un circuito de pantra que está proxectado. E logo tamén había outro proxecto grande de interés autonómico que a ver se salen.
0: A ver si se levan a cabo, porque estades un pouco en desvantaxe con outras comunidades,
1: claro,
0: non?
1: Pois mira, con outras comunidades, con respecto a Madrid, Zaragoza, Cataluña, pois todos teñen pistas de BMX. Entonces, claro, saímos a correr fora, os galegos facemos moi bo papel, pero cóstanos, notas esa diferencia. Pero non somos máis, tercos, entrenamos máis.
0: Veña, familia Vilas, gracias por estar na Radio Galega no Galicia en Goles.
2: Gracias.
1: Boa tarde.
3: Pois aí estaba toda unha familia, Ademais, con ese farto, con todo tipo de... Non, agarda un momentinho. Todo tipo de modalidades. Agarda, porque hai gol no Reis... Como se chame, Stadium Fer.
4: Race Ground, chega ao cuarto de España, gol. Outro de Morante, despois dun saque de Curucho, xa nesa xogada anterior, estipo a piques de marcar Morante, a xogada Tiago Pitarch para Morante dende fora da área, no pau curto, nada que facer para Lines. Se non levanta o pé España, vai ser unha malleira tremenda. 34 de partido, Gales 0, España 4.
3: O único interesante deste partido, ademais de ver se poden debutar os dous xogadores da canteira celeste, é a historia que ten detrás este estadio, sobre todo ese club de fútbol que seguiremos contando, pero que a xente se quere saber algo máis. Welcome to West Ham, así se chama a serie. Se queren vela en calquer lugar,
5: cobras a promoción
3: do mundo. Non. Se queren vela en calquer lugar do mundo,
5: mira como se ríe.
3: Poden contratar. Poden contratar o Gallá, que esas manexan cartos.
5: Sí, no, xa.
3: Manexan moitos cartos.
5: É tanto.
3: Manexan moitos cartos. Lo que logo explicamos onde se manexan. E fixeron cousas históricas. Pero se queren vela na plataforma que sexa, na que non vou dicir cal, van necesitar que datos.
5: Cobertura. Tiques que chame a Grelo.
3: Chama!
6: Para buscar o xogador con maior cobertura, con máis datos, sempre disponible ese futbolista, Grelo, na goleada neste mini europeo. Con quen quedas, Fer?
4: Pois vou me quedar con Morante, co xogador do Betis, que marcou os dous últimos goles e que ten moi boa pinta. Morante.
6: Como Morante, ven a Grelo, a tua operadora móvil de telefonía en Galicia, e terás fibra, terás a túa liña móvil por 16€ o mes con datos de chamadas ilimitadas ou 14€ o mes contratando a fibra. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate.
3: Xa escoitamos os xogadores, pero quédanos os adestradores. Primeiro, alguén pediu paso. Gonzalo. Pues veña.
0: Oia, Rodri, porque ven de rematar xa ao Gran Premio Concello de Oia. Falou antes para nós, deulle sorte estar no Galicia en Goles, foi o máis rápido Pedro Fernández. Parabéns pola vitoria.
7: Moitísimas gracias, estou moi orgulloso.

0: honor.
1: Tempo.
0: 16-3.
1: E xoe voar hoxe sobre este circuito, non?
0: Sí, con este vento, a verdade que para mí un tempo...
1: Xogaba en contra o vento, non? Pegando de frente, de
0: sí,
1: fronte.
0: No, daba...
1: Por momentos
0: dábanos de fronte, pero o peor era saindo das curvas que dábanos na... No lado da bicicleta, movíate a bicicleta, era moi peligroso.
1: Unha vitória moi importante para ti, non? Estabas aí pelexando por cousas, vai te permitir seguir estando,
0: sí,
1: non?
0: Sí, máis para o que a Copa, pero era orgullo de intentar ganar en absoluto na miña casa.
1: E ademais, exacto, iso te iba a preguntar, ademais estabas con vantaxe, non sei se había familia, xente que te coñece aquí, iso si dá un plus e unha motivación especial ou non?
0: Sí, toda a xente de aquí, os quero un montón, a xente de meu equipo, os amigos de meu pai, todos os que están ali, son para mí como unha familia máis.
1: A quen lle dedicas esta vitoria?
0: A meu pai, sobre todo, a meu pai. Sí.
1: E agora o seguinte cita que? Caltes aí marcada en vermelho.
0: Temos Portugal, pero non creo que vaya. O seguinte xove, que é o campeonato de España. Veña. O sea, Copa de España, máis ben.
1: Veña, Pedro, grazas e enhorabuena pola vitória.
0: Muchísimas gracias. Venga, un placer.
2: Pois remata esa cita do Pump Track da Copa Galicia. Se queres, pechamos xa contigo, Gonzalo.
1: Sí, podemos ir pechando porque non hai moito máis. Está facendo esa foto agora de familia dos participantes.
2: A ver, se queres quedar, se queres quedar para vivir con nós, bueno, ou podes chegar a casa e vivir con nós e cos cans, o primeiro desde o de final, que viviremos a partir das 9 da noite entre Sudáfrica e Canadá. Ti mesmo, estás convidado.
1: Teño que falar cos cans, se eles queren, eu sí, teño que falar con eles, non? Iso sería bo que falara algún ou que dixera algo, non, deste mundial.
2: Sí, exactamente, a saber que dirían, seguramente dirían algo mellor do que digo eu, Seguramente.
1: Non, home, non, tampouco dan pa tanto.
2: Vindeira cita a Rías Baixas, Gonzalo.
1: Rías Baixas, un clásico, non? Este ano pegando forte, imos ver o que acontece o vindeiro sábado, Rodri, non?
2: Correcto, vindeiro sábado.
1: Aí estaremos.
2: Rally Rías Baixas.
1: Aí estaremos.
2: Falamos, unha aperta moi grande,
1: Veña,
2: Gonzalo.
1: Unha aperta para todos, chao.
2: 7:40 minutos, aínda temos a Miguel, que vamos a despedir en breves, cando remates a finalísima de Taragoña.
3: E temos máis mensaxes.
2: Sí, primeiro digo ya, Miguel,
3: escordadura, escordadura lingüística, dalle.
4: Sí, van nove minutos da primeira parte, son tempos de 12, un gol no primeiro minuto do Carreira, que é o que de momento fai doulle a ventaxe o equipo de Carreira. Carreira 1, Crocha 0.
3: Dicía que chegan máis mensaxes dos ointes ao noso teléfono de WhatsApp, o 616-216-475, porque queren as galletas mariñeiras da Veiga. E di Pablo Soto, boas, que opinades da terceira galega este ano? Opinade un pouco, imos dous tolos do fútbol escoitándovos. Un saúdo.
2: Sobre que?
3: En xeral, sobre a categoría, imagino.
2: Porque Emilio quería onte abrir un debate, logo haberá tempo a partir das 8:30 de debate, se siguen na estrada. Evidentemente, preguntaremos por conto repasamos todas as categorías. Bueno, preparamos algunhas categorías. Pero non a terceira. Habría o debate dese ascenso aberto da terceira a segunda federación, que había de todos os tipos, logo debatimos, pero a terceira, pois, como sempre, fermosa. O fútbol que máis nos gusta, como vendín os amigos de Fica coa Bola, non?
3: Sí, a ver, co ascenso do Compos creo que queda unha terceira...
2: Máis aberta?
3: Falando a 28 de xuño con moitos candidatos. O Lalín está facendo un proxectazo, vemos o Montañeiros que vai fichar...
2: A 28 de xuño hai moitos candidatos.
3: Medio Arteixo...
2: Pero sempre me chegas a 1 de setembro con... Vai ascender este porque está pagando un pastón, porque ficharon a non sei quen... Pero logo... A tiro sí, logo, de 7 de novembro.
3: Logo o fútbol evidentemente ponga cada uno o seu sitio, pero bueno, creo que hai
2: movimentos ademais de baixas, non de máis que de altas, agora mesmo de baixas. O Somoza,
3: sí.
2: Creo que anunciaba 4 esta mesma tarde ou esta mañá, pero como sempre, non supoño que vai lento. Todo.
3: Sí, vai bastante lento, menos o Lalín, que como digo, cambiou de presidente de ese regreso a terceira e vai con todo. Creo que vai haber eso, 10-12 equipos candidatos a playoff, e iso sempre fai a terceira moi interesante. Xa este ano soubo,
2: A ver, se son 10-12 equipos candidatos a playoff, pero que o duodécimo, como haxa unha mala segunda federación.
3: Xa pasou este ano. O Celtic estivo prácticamente

0: prácticamente toda a temporada en playoff e a pouco máis se dura un mes máis a competición, acaba nesa posición de arrastre que evitou o Viveiro na derradeira xornada,
1: e
0: sufrindo.
1: É que eu creo que, salvo Coruxo e salvo Compostela, eu meto aí o Compostela, o resto dos galegos poden sufrir moito. Ou polo menos, máis que moito, na segunda federación digo, Para case moitos arrastres, toca madeira se queres.
0: O sea, ves que...
1: Na segunda, igual que na primeira federación sí que son optimistas, na segunda non. Claro,
0: son máis optimistas coa Arousa que co Coruxo.
1: Bueno, sí, veremos. De ti, porque apostas moito polo seu míster. Eso xa o sei, que sabes do seu bo traballo. Tamén o bo traballo do míster do Coruxo, ni moito menos. Pero, bueno, pero ao que ía, e non desviemos o tema cara a categorías superiores, é que, claro, que 12 equipos loitando, sí, pero que deses 12 equipos, pois pues eu que...
0: E sobre o que dicía Emilio, que non contestei a iso, creo que fai o playoff da terceira moito máis xusto. É dicir, que no playoff a terceira poidan ascender dous equipos do mesmo grupo, como pasaba antigamente na terceira e na segunda B tamén, que... pois que mereza o ascenso, pois se toca un enfrontamento entre un galego.
1: Non gastes argumentos que temos que encher despois a tasca.
0: Ti mandas. Ata aquí. 6-1-6.
1: Sobre o sorteo non, pero sobre a terceira
0: 2-1-6 4-7-5.
1: Ah, pensei que pedía en paso, pero dicía, no, que Gonzalo xa o mandei pa casa. E Miguel aínda non rematou o partido. Creo que debemos estar, non houve paso para o Longales ou si Fer.
2: Non tivemos, non. Aquí vai todo fluido. Estamos ano 43,5 da primeira metade. Segue o 0-4. Agora sí que semella que España levantou un pouquiño o pé do acelerador. É verdade que tampouco o Gales chega a portería de Manu González, o portero do Betis, pero bueno, parece tamén que España levantou un pouco o pé, non chega tampouco tanto a meta de Gales, así que estamos agora no 44, pouco engadido teremos, supoño que vendo este resultado de Gales 0, España 4. Falando un pouco da terceira, non sei se puseche desa o himno do Celtic entre onte e hoxe, porque un himno tamén ben
1: queres,
2: bonito.
1: Queres?
2: Quero o himno do Celtic, non sei se ten himno do centenario, eu digo antigo, de antes, que canta o Miguel Torres, semella un pouquiño do Compos, porque tamén canta o Miguel Torres, mítico, pero é un himno ben bonito, así que a ver se o buscades por aí.
1: A ver, os teus desexos son ordes para nós.
2: Teño
1: claro,
2: moito cariño.
1: Sí,
2: Celtic,
1: sí, mira, moito, teño... Pero baixad. Ah, xa estades metendo vos.
2: Ah. Pero este debe ser do centenario,
1: Este
2: tamén vale,
1: o último en chegar.
2: Vale.

0: Himno de centenario do Céltica, que é tan longo como centenario do Estradense ou non?
1: Sí.
0: O Estradense votou 3 anos de centenario, non?
1: Sí, a ver, creo que teñen as temporadas, que son 2 anos, non? Entón, o
0: centenario... tamén, cando fora o centenario,
1: claro,
0: tamén.
1: O centenario...
0: Tamén o Presi Mourinho daquela.
1: Son 23, 24 no caso do Celta, no? O Céltica igual, o Céltica... De feito, acaban de sacar unha camisola retro destas de manga longa, con cordel aquí no peito, chula, chula, tamén.
0: Pois, a verse este o himno o que se refire Fer
2: este,
0: Romero
2: este
0: de Paz.
2: Pero este é moi bonito, non? Escoitar é espectacular tamén, moi bonito.
0: Porque... Cal dicías que era o mesmo autor de que de Cal, porque sí que estou vendo que
2: Compos, Miguel Torres, mítico cantante santiagués.
0: Vale. Sí, a ver, sí, Miguel Torres. A verse este.
2: Non Mike Towers, eh.
0: Non chega.
3: Unha casa dividida.
4: Señor Kyle, quero lle dar as gracias outra vez por botarlle unha man a Joe.
0: Ah, estás metendo outra cousa. Estás metendo
1: agueduas.
0: No, agueduas. No, escoitádeme, no. Acabo de tolear. Buah. Señores ointes, disculpen. A 7:48 minutos. No, agora vos explico o que pasou, pero vos escoitáchedes o que pasou, non? Vale. Non fun.

0: creo, ¿eh? Pero espera un momento.
1: Eu xa pensaba que era a serie esta de Gureshan, ¿eh?
2: No,
1: que
2: no.
1: Estabas metendo aí a...
2: No, non é serie.
3: Outra cuña máis.
2: Espera, espera.
3: Máis o poder de ouro.
2: No, que Gureshan é a localidade.
3: Ah, vale, vale.
2: Claro. Como se decimos Ferrol?
3: Racing.
2: No, no, Ferrol como cidade. chegamos ao descanso. Vamos a xantar.
1: Sí, sí,
2: e co estómago cheo, sí. Entra mellor.
1: Así es, chegamos ao tempo de lecer en Gureshan con ese Gales 0, España 4.
3: Pois merendamos as galletas mariñeiras sen aditivos nin conservantes artificiais extraordinarias pola súa crocantez. Riquísimas galletas mariñeiras da Veiga, feitas en Chantada para toda Galicia.
2: A ver, aquí o autor que pon é outro, este himno do Céltica que teño aquí posto en YouTube, pero escoitade, que serie era? Non era eu. Era serie de Agueduas, Bonanza. Era Bonanza, non? No, Bonanza non. O A Casa da Pradera, Bonanza. Sí, era Bonanza. Pero estón, estaba entrando isto. E agora podo darlle play. Sí, ao principio non entra nada. A ver agora. Este che son a ferro ou non?
1: Ten pinta pola música. A ver, non deixe que escoita a voz, pero ten pinta.

0: bellas glorias dese equipo, como rapaces que están pasando malos momentos, pois con enfermidades no hospital, e que futbolistas dese equipo van a apoiarlos, en fin, coñecer un pouco máis, pois, o que aquí moitas veces facemos neste programa, que coñecer as nosas vilas, os nosos povos a través dos seus clubs, neste caso é un club de fútbol, pero claro, moi mediático, levado a unha plataforma. Pero que conseguiron algo histórico, que o que chaman eles o back to back to back. Conseguiron o ascenso. Primeiro o fútbol, entre aspas, profesional, a League 2. Pero que na seguinte temporada conseguiron o ascenso a League 1. Pero que non quedaron aí, na seguinte temporada conseguiron o ascenso agora a Premiership, a segunda división inglesa. Este ano, esta temporada, claro, dicían os de billetes e tal, pero que isto xa é outra cousa. Sabemos que a Premiership é unha división, posiblemente, se a segunda española é potente, a Premiership británica xa non son polos cartos, que mexan por nós co seus cartos, ou non. Pois quedaron ás portas dos playoffs. Pero creo, porque aínda non acabei de ver a temporada. É un club que, de ser a nivel local de Gales, gracias a esta visión, como se di, na serie, pois empezou a ter fans por todo o mundo. Fixeron unha xira por Australia e hai milleiros de persoas que queren ir a velos, por California, por Norteamérica, porque evidentemente os tres actores son norteamericanos, un canadiense e outro de canadiano e outro de Filadelfia. Pois é a historia curiosa, e cando hoxe vin Gales, España, en o lugar onde era, pois, oi, chamou pues a atención.
1: Que fidelicen a xente, porque mira a Kings League, tamén tiñan moitos afeccionados e agora
0: no,
1: fixo un ere e despediu a...
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: No, eu creo que isto, a ver, non necesitan realmente o máis bonito é a xente do lugar, máis que a xente de fora, máis que os
1: americanos. Sí, máis que Deadpool.
0: Máis que eu, se agora mesmo, non, eles están aprendendo que o fútbol, fíxate, un americano o que o fútbol en Gales, non entendía, agora entenden máis, pero eu, por exemplo, imagínate que me fago fan agora dese equipo. É un pouco irreal.
1: Artificial,
0: pero, exactamente,
1: claro.
0: Exactamente, pero a reportaxe, o documental ou a serie, pues, ensina ese a
1: claro,
0: xente
1: claro.
0: Que leva toda a vida mamando West Ham.
1: Moi ben.
0: Eu recomendo, É algo para ver. Que hai gol.
2: Por certo, Rodri, ¿sí? Chegou o quinto de España. Eu non quería cortar esta
0: sabes que me estaban
2: historia.
0: Dicindo, hai gol.
2: Hay
0: eu
2: gol,
0: dicía, eu tiña aquí a tele, pero que cambiei sen querer. Contame.
2: Pois gol de España no primeiro minuto da segunda metade, outra asistencia de Tiago Pitarch e o golazo espectacular de Kim Jung-jen facendo unha vaselina ao Pau Longo da o porteiro Lines para facer a manciña, o quinto de España. No 46, agora estamos no 48, Gales 0, España 5. Por certo, entrou no descanso Anso Rodríguez, un do da canteira celeste, xa está no campo. Entrou el e Dylan Zárate, retirou a Mario Rivas e Hugo López en Gales, retiraron a Tankiewicz, entrou Stevens.
0: Pois chega o primeiro debut da canteira celeste neste europeo 19. Chegou outro novo tanto, pero antes de ir a avituallar, tes que ir conducir.
1: E que a Sub-19 carbura como un Toyota profesional. Que todo que demandan os profesionais en Compostela Móvil, vehículos eléctricos, gasolina o diésel, con carrocerías modulares e ata 15 anos de garantía con Toyota, relax. Visítanos no Milladoiro en Toyota Compostela Móvil.
0: Pechamos o partido Colombia-Portugal, que mira que deu de que falar, mira que falaron. Escoitando un anaco do que dicía Roberto Martínez tras o encontro, tras o empate a cero.
3: O primeiro, dizer que o jogo foi para nós e para a Colombia un jogo fantástico. Estamos a falar de duas equipas que já estão apuradas e pode ser que o terceiro jogo seja uma formalidade, seja um jogo para continuar. E não foi isso. Foi em duas equipas com o foco de tentar ganhar, de chegar à baliza. E para nós foi um teste muito, muito valioso. É desses jogos que depois do jogo, ao fim do jogo, estás muito mais preparado, a todos os níveis. A exigência do Mundial, já falamos das condições, era difícil tentar tomar boas decisões quando estamos... as condições físicas são difíceis E, em geral, posso

0: Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
3: O verán, mellora a Galega.
4: Foi sen querer, foi sen querer, pero xa dixen que eu nisto estaba no top 5 de traballadores desta casa. Manu, que? Abrimos a tasca ou non? Veña, número 6, dalle.

ir por amoras. Deitarse na erva seca, xuntarse nun bar. Sentir o salitre no corpo, de nadar ao mar. Cheirar o fume na roupa, na noite de Saint-Germain.

0: Abrimos la nosa tasquiña que hoxe vai ter a televisión acesa. Por que? Porque imos estar todos apoiados aquí na barra vendo un espectacular Sudáfrica-Canadá. Imos desfrutar aproveitando para arranxar a vida, para arranxar o mundo, para rajar da federación, para opinar sobre os ascensos. A ver, non teñas medo. Estamos a 28 nas últimas horas do Galician Goles Xenuino.
1: Malo será que escoiten, non? Na federación a 28 de xuño xa non traballa ninguén.
0: Eso para empezar. A federación está hoxe centrada na, como se di, na Casa de España en México. En Guadalajara, unha cousa así. Entón, bueno, xa na tasca, que acabamos de abrir, xa se vai sentando a xente, xa estaba Fer Romero. Porque antes de que comencemos con ese partidazo, estaba Fer contándonos xa en petit comité o Gales-España. Fer, cale o marcador agora mesmo?
2: Pues mira, además, momento importante, porque retírase Tiago Pitarch e entra Andrés Santañón, o outro que quedaba por debutar. Estamos nos 73,5, todo peixe vendido, partidos en historia, Gales 0, España 5.
0: Claro, e acaba de debutar Andrés Santañón agora mesmo neste europeo, e xa na tasca hai alguén que di arrastro. José Valtierra, que tal? Moi boa tarde.
3: Moi o teu pesar, estou aquí, boa tarde.
0: No, eu non te votaba.
1: Sí, que non contabas con él.
0: Eu o único
1: é
0: que
1: con él.
0: Lembro, xa vos dixen que non lle mirara aos ollos o programa ainda, o programa do domingo. Entón, pois tiña na cabeza que estaba peli, pouco máis. Pero aquí estás. Primeiro, para desfrutar dun Sudáfrica-Canadá, logo para rajar.
3: Decir que peleé un pouco máis, pois, estás te lucindo, oxe.
0: Ui, oxe estou...
1: Non sabes o día que leva.
0: Oxe estou...
1: Ainda non nos quedou claro a que hora xaga Croacia-Portugal.
0: Que sí que o dixen ben, da igual. Logo repetimos, vamos a estar para desfrutar dese partido, para rajar, e para opinar, e para debater como fixemos onte. Pero antes de nada, acaban de debutar un no descanso. O un minutos máis adiante e outro agora, os dous célticos presentes neste europeo. Estabas vendo ou non, Balti?
3: Non, a verdade é que non sei que estuve agora intentando...
0: Teledeporte. Poñendo...
3: Teledeporte. Teledeporte. Aquí está, sí. Non, estive vendo as alineacións iniciais, estive vendo que meteu os goles, que o fillo de Morante, do Toureiro, pois parece ser que meteu dos goles, sí. Que o que se está saindo. Unha alegría ver dos xogadores da Fortuna, pois... nunha sub-19, e ademais moi merecido, porque Anxo, xogador juvenil, é fundamental na defensa do Fortuna, e andan un xogador que ten experiencia xa na primeira división.
1: Que xa lle están chamando Anxo a Anxo, na retransmisión. Sí, sí. Bueno. Fer non, pero...

0: Bueno, no, Fer no, pero bueno, non pasa nada.
1: Ah, ancho polo, sí, polo de Anxo, non porque estea gordo.
2: Non, sí. Non.
1: Vale, vale.
0: O que sabíamos que estaba seguro, xa teñemos guardada a silla, Navarra, é a peli, cantona a peli, que tal, moi boas.
3: Moi boas tardes, compañeiros.
0: Que tal?
3: Ben, ben.
0: Ves indignado, logo falamos, eh?
3: No, indignado ves, non. Ves, pareceme que falouse moi pouco hoxe do amaño, por decirlo así, de alguna maneira, o biscoto descarado de onte de Arxelia e Austria, que foi escandaloso.
2: Eu falei bastante, eu fixe unha presentación enteira ao redor disto.
0: E quero xa abrir dentro dun anaquiño con vos, pero... Tito Robert, que tal? Moi boas.
4: Moi boas.
0: Xa faltabas aquí, xa sí, dicíamos, sí. Aquí falta alguén, no va, Natasca. Este que poñemos unhas copas e sempre está.
4: Eu que son carne de bar e non estou aquí, me cago na má.
0: Mira, a ver, do Mundial, estás consumindo moito? Es dos que digo, pues, estas alturas...
4: Mira, estou consumindo menos do que me gustaría, a verdade, ¿sí? Confeso. Porque, bueno, teño aí mil frentes abertos e a verdade que estou consumindo bastante pouco. Pero, bueno, a grande... rasgos, as historias estas gordas, estuvo tanto delas.
0: Eu para
4: rascar hoxe aquí, para criticar tú.
0: Eu, en vez de mil asuntos, teño 10, tampouco estou consumindo, pero estou consumindo, eu creo que xusto é necesario. Antes de seguir presentando, que ainda temos máis xente aquí,
4: pues este.
0: Aí, escoita, aí, gol nacional, Fer.
5: Gol de España, chega o 7 en branco, o gole de Sergio Esteban, pero a asistencia é de Andrés Santañón, que leva uns minutos no campo, e dá esa asistencia para que marque Sergio Esteban. Estamos no minuto 77 de partido, segue a Malleira de España, Gales 0, España 6.
2: Fer, son eu ou aquí escoitei ao que teño a miña dereita presentando hoxe este programa dicindo que isto sí que era unha competición de verdade, no, porque había 8 seleccións soamente, entón chegarían as mellores.
0: No.
2: Gales será por anfitrión, pero vamos.
0: Claro, pero que no, pero o que non se pode facer é que nun torneo
2: o
0: de 8
2: o CRT Vega Team supera a Gales sub 19.
0: O que non se pode facer é que nun torneo de 8 unha desas esté lastrada por un equipo anfitrión, creo. Eso es, aí está o malo.
6: Agora, sobre todo deixando fora a quen deixa fora, a un Portugal, a un Francia, a un Inglaterra,
0: pero,
6: claro.
0: Pero que... Portugal, Francia e Inglaterra tamén comenzaron a fase de clasificación sabendo iso. Eso tampouco lles quita de deméritos, pero evidentemente se quedarse de prazas, pois é duro. Emilio González, welcome to Grasham. Moi boas. Atasca.
7: Saudos. Na mellor tasca do Temple Street, que é a calle por antonomasia dos pubs en Dublín. Bueno. A ese nivel estamos.
0: Así, a bote pronto, que titular quererías? Que o que nos traes? Xa onte deixabas un pouco, O deixabas caer, sí. Ese do sorteo da terceira, do que iremos falando dende agora ata as 11 da noite. Sí. Pero algo así que teñas sobre o que aconteceu esta noite? Algo sobre o que vai acontecer? Uh-huh.
7: A ver, primeiro, declaracións. Me quedo con Carlos Queiroz, que son as declaracións do Mundial. A FIFA fixo algo extraordinario, convertiuno en vulgar e ordinario. Así de claro, referíase por o número de equipos que compiten e que pasan prácticamente que todos a segunda fase. Foi moi claro o mago de Mozambique, 6 mundiales o contemplan, co cal ten bagaxe, suficiente experiencia para afirmar cousa que pensamos moitos, non? Que convertiu a FIFA con 48 seleccións un feito extraordinario nun campeonato vulgar e ordinario. A nivel futbolístico, Boring England, sigue aburrindo Inglaterra, así de claro, a pesar das variantes de que xogaran 4-1-4-1 con Bellingham e Morgan Rodgers de interiores, o balón parado unha vez máis, os duelos na área do conxunto panameño, pero Inglaterra, para min, non carbura. Croacia deulle moitísima máis velocidade de balón fronte a Ghana, co fixo precisamente os Three Lions, en consecuencia, gañaron ben. E logo, superioridade total de Colombia, con respecto a Portugal, Diogo Costa, o meta do Porto, salva o conxunto de Bon Martínez, non? Serían os tres titulares, Rodri, a nivel futbolístico, pero insisto, o de Queiroz, o di, xente de peso e de prestixio, evidentemente o comparto de forma total e absoluta.
0: Pero sen este Mundial non poderíamos estar hoxe, 28 de xuño, desfrutando nunha rolda mata-mata, non? Rolda mata-mata,
7: sí.
0: Dun

0: Canadá, Sudáfrica. Que vai contar Antón Vieites o que lle mandamos, non o de onte que lle fixo a vida e a viaxe a Pastoriza imposible, non. O noso.
1: O camión da Junquera, porque en vehículos industriais seguen das del Palfinger, xa o sabedes, hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por seguridade e profesionalidade. Automoción da Junquera, teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com, patrocina o partidazo da xornada Sudáfrica-Canadá.
0: Porque, señores ointes, señores e señoras ointes, non hai nada mellor que rematar unha fin de semana que comezou detrás dun camión que cheiraba bosta, logo de case matar a unha cigoña, logo de buscar cobertura por todo o campo de Pastoriza, que xa comezou mal co topónimo.
1: No, e por máis vilas lucenses.
0: Hoxe foi a unha con topónimo a Laracha,
1: sí.
0: Non sen antes buscar cobertura pola terra xa, que non había onde.
1: Na moimenta.
0: Conseguiron na moimenta. Igual quedou na discoteca Ermo, vai ti saber. Pero é que logo hoxe choveu, arreo, na Laracha. Pois non, non, non o vou cantar agora. Porque o momento de don Antón Vieites Porto. Moi boa tarde.
2: Hola, que tal, Rodri? Saudos, Galicia en goles, Tasca, compañía, todos os que estades aí. Que mellor plan de domingo, non? Que comecen as rondas definitivas deste Mundial 2026. Arrancan os 16avos de final, Sudáfrica-Canadá. A priori un partido igualado. Sí que é certo que Sudáfrica de menos a máis neste Mundial. Canadá, unha das anfitrionas que non xoga na casa, xoga en Estados Unidos. Este partido cos protagonistas completamente confirmados por parte de Sudáfrica, do equipo de Hugo Irmáns, Hugo Bros, Williams en portería, a defensa para Mudau, Ocon, Embocazi e Modiba. No centro do campo, un que xoga no Tondela, Yaya Sitoré, con Mokoena, liña de tres medias puntas. Para min, o meu favorito de Sudáfrica, Oswin Apolis, xuntamente con Mofoken e Maseko na punta de ataque, estará Evidence Magokpa por parte de Canadá, do equipo de Trudeau, de Katy Perry, de toda esta xente, de todos estos famosos. Na portería, Maxime Groupo, defensa para Johnston, Bombito, Cornelius e Lairea. Centro do campo, un mítico, Estefan Eustaquio, con Saliba nas bandas, Buchanan e Liam Miller, arriba Tani Oluwayesi e Jonathan Davis, nun partido que asubiera un portugués de Vilanova de Famalizao, João Piñeiro, novaron español del Cerro Grande, que ten todos os ingredientes para que comecen estas eliminatorias do Mundial a partir das 9 da noite, Sudáfrica-Canadá.
0: Fíxate, tamén está pendente deste partido, de feito está en moitos Ryan Reynolds, o propietario do West Ham. Onde houbo gol, Ferromero.
3: Chegou o séptimo, agora de falta directa, coa colaboración, por suposto, do porteiro de Lines, o gol de Diego Aguado, do lateral do Madrid. Estamos no 83 para 84, Gales 0, España 7.
0: Estaremos nunha tasca solucionando o fútbol e o resto de cousas deste mundo, porque o fútbol xa non é exclusivamente fútbol, e sairán máis cousiñas seguramente na nosa conversa, pero estará Antón Vieites contándonos o que aconteza, e tanto demais que quere que non lo conte, ben.
1: Sí, sí, que narre, que narre.
0: Narre, que non se dedique simplemente a estar nas que no bar avisándonos de vez en cando, cando, mirad que hubo gol.
1: Asubiando como Valtierra.
0: Correcto, pero por eso quero preguntarvos a cada un de vos que o que agardamos, que o que agardades deste partido, deste primeiro de sábado de final, que, pois, dúas seleccións que noutros mundiais posiblemente non estarían xa clasificadas, pero que, pois, grazas a este novo formato, aí están, e unha delas estará ademais nos oitavos de final. Peli.
4: Bueno, a priori un partido moi igualado, aínda que a min gustame moito Canadá. A min gustame moito o vértigo que ten Canadá, sobre ese ritmo que ten, sobre todo moi vertical, moi presionante en campo contrario. Aínda que hoxe fai certas variantes, entra Bombito, o central do Niza, no lugar dun xogador que eu non coñecía e que me estaba causando boa impresión, a ver se eu pronuncio ben, que era o Luc de Fougueros ou algo así.
5: De Fougueros. Ten nombre de equipo de fútbol, xa.
4: Estaba me gustando, non coñecía nada, estaba me gustando os partidos que lleven a Canadá, pero bueno, a nivel colectivo creo que Canadá ten ese vértigo, esa agresividade, sobre todo ofensiva.

0: campo contrario, nas presións altas, e despois, por exemplo, tío, o nombrou antes Antón, unha auténtica debilidade, aínda que xa non está no seu mellor momento, ni nos tempos no que estaba no Porto, agora cedido nos Ángeles polo propio Porto, como é Stefan Eustaquio. Mentras lle dure a gasolina a Stefan Eustaquio, pois Canadá vai a ter coherencia, vai a ter esa capacidade de encontrar aos xogadores ofensivos arriba, como a Jonathan David, sobre todo a amplitud que dan por fora con Johnson, Liner ou outro lateral. Creo que Canadá, para min, dentro dun partido igualado, pois creo que é mellor equipo que Sudáfrica, que para min desordéase moi, moi fácil colectivamente, aínda que ten bons xogadores.
1: Valtierra, ti que agardas deste etapa de final?
2: Pois un partido, como decía a peli, dunha Canadá que é eléctrica, que é de presión arriba, que é moi, non sei se decir moi bielsista nese aspecto de ir a esa presión total do equipo contrario, e hai que ver como contra Sudáfrica, a ver como é capaz, porque Sudáfrica é un equipo que xoga moi xunto, que non vai presionar en campo contrario, que espera, entón vai haber poucos espazos. Pero sí, hai un dato. Mira, o valor da selección de Sudáfrica é de 49 millóns de euros. O valor de Canadá é de 198 millóns de euros. É dicir, prácticamente 150 millóns máis, non? Comparando con España son 1.220 millóns de euros. Eso fala da desproporción que hai, no, o que dicíamos antes, no, neste campeonato. Como moi ben decía Emilio, se unha persoa como Queiroz quen de dicir o que dixo, pues aquí podes ver un pouco esa desproporción e ese mundial que nos montaron. Eu espero ver unha Canadá superior. Dame a impresión, porque ten xogadores con máis experiencia, con máis veteranía, con máis fútbol, polo tanto espero unha Canadá favorita e que o reflicta no campo de xogo.
1: Emilio.
3: Pois aposto pola folla do Arce, non? Claramente, a pesar de que non poden xugar nin en Toronto nin en Vancouver, a mí me parece mellor equipo conxunto de Jesse Marsh, un home que se fogueou na factoría Red Bull, no Red Bull Salzburgo, entre outros, co propio Ralf Rangnick. En consecuencia, bueno, 4-4-2, presión alta, veo que dicía a peli, alta intensidade, velocidade de balón, atacar por fora, e se está expirado o dianteiro da Juve, Jonathan David, coido que Sudáfrica o pode pasar mal, un equipo máis lento, cecais tamén máis físico, pero como decía Balti, máis desordenado, non? O certo é que Canadá é a terceira selección que máis remata, 59 tiros, empatada con outras dúas, e de carácter marcadamente ofensivo. Si chega a ser en Canadá non tería ninguna dúbida, pero aínda nos Ángeles para min é favorito o conxunto de Jesse Marsh. É un dato o que comentábamos agora, non? O tema este de masificar o mundial: Canadá, deporte rei hockey xeo; Sudáfrica, deporte rei rugby, non? Bueno, pois están competindo en fútbol.
1: Logo de falar os veteranos, imos dicilo así, neste Mundial TikTok, o experto en Mundial TikTok é Anxo Tato.
4: Non.
1: Co cal?
4: Non teño TikTok.
1: Agora, bueno, da igual. Pues, no Mundial Reel.
4: Eso vale.
1: No Mundial Reel. Pero non Reel de órgano... De órgano. Temporal.
4: Sí.
1: Bueno, de órgano, sí.
4: Cal é a pregunta.
1: No, Reel sí, porque cada entrada costa un Reel.
4: Un par deles.
1: ¡Buah!
4: Sí.
1: Bueno, brutal. Sí. Esa outra tamén.
4: Tiñas dúbidas de que ian costar nos Estados Unidos en este Mundial...
1: Non sei, pero se están
4: no que hai patrocinios hasta...
1: Pero se están regalando as entradas aos influencers logo... Bueno, que esperas disto? Ti que eres un experto nestes mundiais lofs.
4: Agardo unha vitoria clara de Canadá, sinceramente, porque Sudáfrica contra México foi un auténtico desastre, diría anticompetitivo. É certo que mellorou algo contra a República Checa, pero empatou no 80 e algo cun penalti daquela maneira, e máis por corazón que realmente por fútbol. E sí que é certo que está na seguinte rolda porque supera a Corea, pero que aí o decepcionante foi Corea. Superou no a nivel físico, tivo volume de remates alto, pero por iso, por gañar duelos, non por unha proposta. Creo que se Canadá está un pouquiño ben, pode marcar 2 goles, 3 goles, superar con claridade a Sudáfrica.
1: O gañador desta eliminatoria enfrontarase o vencedor de Países Baixos Marrocos, non sei dito Robert, se que queremos é que nos den fútbol, que nos den goles ou que polo menos haxa algo.

0: o que ver.
1: Bueno, eu o que quero dicir, despois desta análise táctica que fan aquí os expertos que temos, e esta análise que fai Tato,
2: eu como... o sea, eu non son experto.
1: Claro, eres experto de ter. Eres un pouco como a min, que vai por Dios. Entonces, eu como espectador o que vexo é eso, que están un mundial de fútbol nun país que non ten cultura futbolística, entonces que é como que ten, bo, temos aquí a esta xente que veñen darlle pelota, vamos a sacar partido o máximo con noso, que é o de o chascarrillo, o patrocinio, o que veña xente, non me faledes en outro idioma que non sexa en inglés, pajade aquí para que isto sexa exclusivo, non para que sexa da xente dos xeareiros que veñen arrastrando o tal, moita foto, moita alfombra vermella. Pero ao final, no futbolístico, pois é eso, ves, unha distancia moi grande entre seleccións que, bueno, que poden estar, pois eso, animadas por decir de ímonos enfrontar a seleccións que en condicións normais non poderíamos chegar a xogar con elas, e poden ter ese aliciente, decir, ese David contra Goliat, ese pucha maiores de estar sobremotivado. Pero despois, o que hai é eso, pois o que dixo Balti, pois unha selección valorada en miles de millóns e outra en centos, pois nalgo tense que notar, non? Dixo eu.
0: Caixao dicía, de feito, Can Navarro, cando tentaba justificar o nivel entre Congo e Uzbekistán, e dicía, mira chaval, que todos estes, ou a gran parte, xogan nas cinco mellores ligas europeas, falando da República do Congo, que non ten nome, pero que os futbolistas xogaban nas cinco, e que eles, onde que están, tiñan un que xogaba nas cinco. Que aí se medía o nivel.
3: Pushanov.
0: Espectacular tamén.
4: Moi bon dianteiro.
0: Sí, sí.
4: Moi bon dianteiro.
0: Pero de futbolista do?
4: De Turquía, está en Turquía este ano.
2: Pero Pushanov é o
3: central
2: do
3: City.
2: O
3: falaba do City.
2: É o central do City, exactamente.
4: Ah, o central, sí, vale. Pero eu falaba do dianteiro. O dianteiro tamén que estivo na Roma.
3: Que é Kuchurodov ou algo así,
4: sí,
3: non?
4: Que con eses nomes tan parecidos.
1: Sí, que os coñecen a súa casa, sí, pa ir con o caldo.
0: Antes de nada, estamos vendo a previa nun estadio, eso sí, cheo, tapadiño. Antón, ti que agardas? Que haxa moitos goles, que non haxa, porque levas dende hoxe que regresaches da Laracha, analizando o partido.
5: No, eu agardo goles, non que xa un partido bonito, non? Pois senón sí que nos imos aburrir un pouco. Entón eu agardo goles, que xa un partido bonito no Sofi Stadium, que como ben dixe está prácticamente cheo, capacidade para 70.000 espectadores neste partido que abre os 16avos de final do Mundial.
0: Imos ir poquinho a poquinho, dato a dato, e falando pois de cousas que se deron esta madrugada. Primeiro, logo entramos no tema no biscoto do que nada se falou, como ben dixo Peli, salvo a gas na presentación Anxo Tato, logo o resto de televisións, cando menos nacionais non. Agora entramos niso. Pero, aproveitando que está Sudáfrica, Tato, dabas o dato que eran 9 de 10
3: selecciones africanas, todas menos Túnez.
0: Isto, evidentemente, ben provocado polo novo formato do Mundial, evidentemente.
3: Pero sorprende. A mí hai varias sorpresas. Eu creo que é unha boa nova que se aumenten os cupos da Federación Africana no Mundial, pero creo que poucos contaban con que pasaran 9 de 10, un 90% delas, a seguinte rolda de 16avos.
4: Sí, eu concordo. O comentábamos onte a evolución do fútbol africano. Bueno, pois é un dato que corrobora esa evolución, que creo que ainda lle queda moito que avanzar, que moito que progresar, sobre todo desde o punto de vista táctico, pero creo que avanzaron moitísimo nos últimos anos. Ese dato que apuntada Tato, eu tampouco contaba con que tantas seleccións africanas pasaran a primeira ronda.
0: Antes de continuar, finalizou o encontro en Gales, Fer.
6: Sí, o colega este Joaquín Osling pois deu 4 minutos con 0-7 e unha mágoa, porque no 91 Lines, o porteiro de Gales que levaba tragando todo o partido, fíxolle a parada do partido a Andrés Santañón, que estivo a piques de marcar o seu gol no debut. Aínda así, Malleira de España, que gaña 0-7. Vindeiras citas para España, mércores 1 de xullo a 7 contra Dinamarca, e o sábado 4 de xullo ás 3 do mediodía diante de Alemania, supoño que, bueno, supoño non, evidentemente serán probas de máis nivel que esta de Gales.
0: Perfecto, pois, queres apuntar algo sobre o Mundial? Ou...
2: Que quede.
0: Se quere quedar,
2: que quede.
6: Podería quedar, pero un colega recomendoume unha serie sobre West Ham, e teño que vela, estou desesando chegar para vela.

0: Que sí, excusa, hombre, que excusa. Sí, a ver, que está bien, de vez en cuando está bien.
1: ¿Qué sería esa? ¿Qué sería esa?
2: No, no, no, otra vez no, hombre. Le va toda la tarde con serie a vueltas, por favor.
0: Es una serie sobre un club de Gales donde jugaba, de que dos actores de Hollywood mercaron o club e foi saltando da quinta liga británica a tres anos consecutivos e agora este ano estivo na Premiership e a pique estivo de loitar nos playoffs para subir a Premier League o West Ham. Na plataforma do Coello.
1: Sí.
0: No, do ratón.
1: Entendo.
0: Do Coello.
1: Buscarai.
0: Welcome to West Ham. Chao, Fer.
3: Pois a lobo, chao, unha aperta para todos.
2: Ah, vale, xa sei calé a plataforma do rato, claro. Pues que ten un parque de atraccións, non?
0: Sí, vale, bueno, ten varios.
2: Vale, sí.
0: Varios. Emilio, sorprende xa ou non o tema de África? Creo, aporto dende aquí, que quizáis África, quizáis a Confederación Africana, merecía máis prazas outras veces, máis que quizáis outras confederacións,
2: que
0: aquí agora mesmo pode que o amosen. Non sei calé a tua opinión, Emilio.
4: A ver, a miña opinión non é que me sorprenda, porque o Mundial, insisto, está enormemente masificado. Por porcentaxes, a Federación Africana, a Confederación, ten un 90%, pero é que a Conmebol se vai a un 83%, somente eliminada a Uruguai, e a UEFA vaise a un 81%, de 16 pasaron 13. Entón, non me parece excesivos os números. A CONCACAF petouse cun 50%, e Nova Zelanda, pois, bueno, estaba fora 0%, non? A Confederación de Oceanía. Pero non me parece tanta diferencia con respecto a Conmebol e con respecto a UEFA, non? Un 7, un 8%. Un eliminado África, tres eliminados Europa, tendo Europa das seis eleccións máis, non me parece ni sorprendente, nin evidentemente eu diría que digno de mención, Rodri, tendo en conta esa masificación, porque é a primeira vez en toda a historia dos mundiais que se van a xugar os 16avos de final que comenzan agora.
0: Que son cantos equipos?
4: 32.
0: Claro. Que cal foi o primeiro mundial que tivo 32 equipos?
1: Non me lembro.
0: A ver,
4: eu tampouco.
0: Bueno, pero xa hai moitos anos.
4: Creo que en España empezaran con 24.
0: Claro,
4: no mundial 82. Non sei se sería en México 86,
0: México, pero quero dicir, hai relativamente pouco dentro da historia dos mundiais.
1: O sea, o primer mundial que recordo así foi o da Argentina, a partir da Argentina.
0: Que tiña menos que os que hai agora mesmo de 16avos de final.
2: Francia 98, sí. Foi o primeiro mundial da FIFA con 32 seleccións.
0: Ou seja, fíxate,
4: sí.
1: Pues mira.
0: E agora mesmo é como se estivese comenzando agora mesmo o mundial de Francia.
1: Pois mira. Sí. Pois mira.
4: O segundo mundial que decía Roberto Martínez outro día.
0: Sí. Uh-huh. Balti, o dos africanos, sorprende xa ou non?
5: Non, xa falábamos outro día tamén con Peli da... Eu decía que para mí xogadores africanos no momento en que consigan no seu país formarse, estar no seu país, que o futuro do fútbol pasa por aí, que todos os grandes equipos, todos teñen grandes xogadores africanos e que polo tanto non é sorprendente o que comentábamos outro día, é sorprendente que non os pode xuntar a todos, que non poden, pero que a nivel futbolístico, a nivel técnico, a nivel físico son moi bons, a nivel táctico igual se descompoñen despois un pouco, pero a mí non me sorprende. Xa levan anos os africanos estando aí. Tanto os africanos de centro África, que son os que físicamente son, digamos, superiores, como os norteafricanos, como Egipto, ou como Marrocos, que técnicamente son equipo realmente vos.
0: Chega o momento de abrir un pouco a caixa de Pandora con esa eliminación da selección máis vilipendiada deste Mundial, Tato, como Irán. Preséntalle os ointes o que aconteceu para que antes a xente poida dar a súa opinión, poida facerse a súa.
2: Cando a dúas seleccións lles convén o empate neste Mundial, no que xa saben o resultado dos rivais, sí, o laverax do resto de terceiras, etc., pois o normal é que empaten. A cousa é que no 93 marca Marez para Arxelia, non sei se adrede ou non.
0: Pero a todo isto chegaron...

0: escapa ou non.
1: Chegaron o 90 cun empate moi ben orquestado tamén.
0: Sí, marca un, marca outro, goles con diferencia de 5 ou 6 minutos.
1: Todo moi ben guionizado,
0: sí,
1: ¿no?
0: Por iso dixen que era o biscoto mellor preparado da historia, porque claro, que pasa, que marcaron 93 e os propios xogadores de Arxelia empezan a avisarlle a Marez de que se pasan de segundos, toca a España na seguinte ronda. E curiosamente, dos minutos despois, na última acción do partido, empata a Austria.
1: Cocal, Austria, que estaba...
2: Parece que foi Dios,
0: Austria, Cocal, Austria clasificada, Arxelia evita España e Irán eliminado do Mundial.
1: Que son xa...
3: É que, a ver, é que o que ver o partido...
1: Ese terceiro ítem que eu non sabía, non era consciente cando mo dixo, foi cando como se me abrise algo.
0: Eu creo que aquí hai unha...
1: Quero dicir, por que é posible que se fose noutro partido? Porque dicías Peli que levaban 10 minutos...
0: entre Paraguai e...
3: Os derradeiros 12-15 minutos era... Centrais de Arxelia, medio centro, centrais, medio centro, lateral. Empezou a subiar a xente, claro. no partido.
1: Se fose aquí, creo, se dirían bicaos.
3: Que eu creo que Marez marca sin querer.
0: Sí, marca.
3: Sin querer, porque ademais hai unha acción que cando van a celebrarlo, un compañeiro dille algo de que, oye, tal... Él cambia...
0: Cambia a cara completamente.
3: Hai imaxes que din, ou poden asegurar, de que lle dixeron que nos toque España.
1: Claro. Que fixeches?
3: Ollo, porque os derradeiros 15 minutos era pase.
0: Que polo menos houve 4 goles no partido, o sea, 6 goles no partido, 4 antes do engadido, pero o Paraguai e Australia pasou exactamente o mesmo e quedaron 0-0.
1: Pero non eliminaron a Irán, a quen eliminaron?
0: Pues no, tampouco
4: a
0: era...
4: outra...
1: Emilio?
4: Sí, quería comentar as declaracións pospartido do técnico alemán de Austria, de Ralf Rangnick, lle preguntaron polo presunto biscoto e dixo que de sonada que foi un 3-3.
3: Sí,
4: digamos, a justificación do técnico xermano, non? Como hubo 6 goles, non pasou absolutamente nada.
1: Balti, lembrarás aquel mítico partido en Zorrilla ou non?
5: Aquel partido vino. Aquel Valladolid Celta vino en directo.
1: Sí. Eu é o que teño na cabeza, así, a ver, houve moitos,
5: do Mundial de España,
3: o
5: que
3: foi de España, en... Alemania Federal
0: con Arxelia, Austria,
3: para deixar fora Arxelia.
0: Arxelia, sí, claro.
3: Para deixar fora Arxelia.
0: O pacto de Xixón.
3: Para deixar fora Arxelia. É máis, había xente que
1: Alemania, Austria para deixar fora Arxelia.
0: Mesmos protagonistas.
3: Daquela era Alemania Federal aínda,
1: estoupando a cabeza agora mesmo. Sí.
3: Era Alemania Federal.
1: Sí, que non caera aínda o muro de Berlín.
3: Foi escandaloso para deixar fora Arxelia. Que había xente que decía que Arxelia podía coller a venganza ou cobrarse de aquel ano. Fai moito no Mundial do 82. Sí. Bueno, pues había xente, pero aquelo fora un escándalo. Un escándalo entre Alemania Federal e Austria. Bueno, o de onte, a ver, eu entendo o que di Tato, se aos dous nes vale o empate, pero é que foi moi descarado. O chamativo foi que Marez, que se nota moito que casi marca sin querer. Despois,
1: a mí o que me chama a atención é o silencio mediático, é dicir, é algo que cando pasan noutros lares sempre se destaca. Para mí pasou moi por enriba.
3: Podemos xogar a xeopolíticos. Igual, se a selección implicada non fora Irán.
1: Claro, que para empezar, Irán ten un altavoz mediático. Igual, non lo ten porque non lle deixan.
3: Igual habería moito máis repercusión.
5: Empezan un fora de xogo a Irán tamén no final do partido.
0: Contra Exipto, sí.
5: Contra Exipto.
3: A ver, daba
5: que ver o fren, hai que ver o fren.
0: Arquivo Bar non yo merca o fren, xa puxo que era un.
1: Daba a sensación de que o Mundial estaba desexando quitarse esa pedra no zapato.
3: Quitarse a Irán o antes posible do Mundial.
4: Que, ademais, en presumibles ou presuntos cruces, no segundo podría cruzarse con Estados Unidos.
0: Que era o que lle faltaba xa ao Mundial.
4: Claro, que nos posibles cruces podería haber ese enfrentamiento. Entonces,
5: igual había un amán de Alá, como de en Argentina e Inglaterra.

0: Terra, non? Unha man de Deus.
1: Sí.
0: Mi madriña querida.
2: Pois quitaronse, bueno, non é a primeira vez, de feito, os mundiais están cheos de inxerencias políticas, iso non é libre de coñecemento de ninguén.
1: Unha das maiores, unha das maiores empresas que existe no mundo, chámase FIFA. Chámase FIFA. Hoxe en día, a ver, as probas me remito, como diría Manquiña.
2: Por certo, comezou o partido, Antón, en onde dicías?
3: No Sophie Stadium,
2: no Sophie Stadium, Los Ángeles.
0: Que campazo, eh?
2: E onde vai xogar España, Antón?
0: Que campazo,
3: sí.
2: E onde vai xogar España?
0: Espectacular o estadio.
3: Sí, vale, sí. Vale.
2: Sí, sí, ten moi boa pinta, non sei canto ten de
3: 70.000.
0: 70.000, dixo Antón antes.
2: Ajá.
3: Sí, 70.200 e algo, pero bueno, 70.000.
2: Aí tan só se xoga o fútbol, non? O fútbol americano. Ou tamén aí o béisbol non, evidentemente. Pero só fútbol ou sabemos se
3: no, preguntas de nota, estás facendo xa, bueno.
4: Los Ángeles Rams, pero curiosamente, o que comentas de béisbol, Rodri,
2: ¿sí?,
4: no partido da primeira fase, que hubo tamén, non sei se xogaba en Estados Unidos, había a mesma hora un partido das grandes ligas, xogaban os Dodgers, que están a xogar agora contra San Diego Padres tamén. Bueno, 72.000 aquí, no Sofi, 54.000 no Dodger Stadium. Claro, Los Ángeles hai xente para todo.
2: Sí,
4: claro.
2: Sí, pero está lle dando agora mesmo un ictus a Tebas, pensando en que coincidían un partido do Mundial en un partido das grandes series. Ollo con Sudáfrica, Antón.
3: Sí, porque ataca o equipo de Hugo Broz, ese balón a media lúa, o remate directamente, iba a decir as mans, blocan dos tempos, non sabe, acaba despechando o central de Canadá, e o Crespé que tuvo dúbidas a hora de bloquear ese lanzamento por parte de Mokoena, primeiro remate a porta, queda a selección de Sudáfrica, 6, primeiro tempo no Sofia Stadium, que é a casa dos Rams, a casa dos Chargers, e tamén vai a ser sede da Super Bowl o ano que ven. Así que ímonos cansar do Sofi Stadium nos vindeiros meses, probablemente.
2: Pois ese que vai ser a sede da Super Bowl. Moi ben, perfecto. Cotrío Alborada, no descanso.
5: Minutos. Os jinetes do trópico despois.
2: De partido. A noite, ademais dese biscoto entre Arxelia e Austria, deixaba precisamente, grazas a este empate, o rival da selección española, a Austria. Xa onte máis ou menos analizábamos os dous. Pero agora que xa o sabemos, é que xa case confirmamos. Bueno, para este partido, evidentemente non, ningún nin outro, nin Jeremy Pino, nin Nico Williams, co centro do campo creativo canso e algún falto de ritmo, como se presenta?
1: Bueno, para min, o comentábamos onte, para min a Austria, na miña opinión, é mellor equipo de fútbol que Uruguai, agora mesmo, a nivel organizativo e a nivel colectivo, por lo menos parte dunha base moi importante, que os xogadores creen no que ñes manda o adestrador, que en Uruguai pois había moitísimas dúbidas en canto a conexión xogadores e Bielsa. Bueno, é un equipo que eu creo que veremos, aínda que onte fixo algunha variante Ragnik, eu creo que hai unha columna vertebral que é moi clara, que é Slager, o porteiro, os dous menos centros, o outro Slager e Seidwall, que son os dous medios centros do Leipzig, Sabitzer é fixo na banda esquerda, e a partir dai Konrad Laimer, que xoga absolutamente de todo, pode xogar de lateral dereito, lateral esquerdo, medio centro, media punta, interior dereito. A partir dai, pois fixo algunhas variantes. Eu creo que a parella de centrais máis fiable, ou que pola que máis apostou ata agora, aínda que para min teño moitas máis dúbidas no rendemento de Álava, é Danso Álava, en ese sentido, con Poch no lateral esquerdo, na lateral dereito. E penso que contra España posiblemente repita o que repiteu contra Argentina, con Konrad Laimer de lateral esquerdo. Por diante, Slager e Seidwall. Creo que Romano Schmidt pode, si opta por Konrad Laimer no lateral esquerdo, pode ser o interior dereito, con Savitzer na esquerda, con Womer enganchando, e para min Gregorich en punta. Por que? Non é que sexa máis agresivo na finalización que por exemplo Arnautovic, pero sí que destes tipo de xogadores que non é un 10 en todo.

0: pero que é un 6, un 7 en moitas cousas. Gregoris, a diferencia de Arnautovic, ten máis disciplina táctica, xa, asociase mellor en canto a situacións intermedias, non ten agresividade ofensiva del, e depois Womer creo que conecta moi ben con Gregoric. Pode optar por Gregoric e Arnautovic, non creo que contra España opte por esa parella de punta e segundo punta. Creo que veremos máis un 11 tipo como que amosou con Argentina, unha selección que non progresa en exceso a través do balón, e das seleccións que menos pases completados necesita en campo contrario para progresar, é máis un equipo que a través da presión colectiva e de recuperar en campo contrario busca atacar rápido, principalmente sacando fora ou en ataques directos máis tras recuperación. É un equipo que, sobre todo, o comentábamos onte con Ragnik, moito orden táctico, moita variación, parten xeralmente de un 4-2-3-1, pero moitas veces en fase defensiva é un 4-4-2. Onte contra Arxelia incluso acabou nun 4-3-2-1 para fixando aos medios centros de Arxelia. Bueno, un equipo que vive máis do orden táctico de recuperar e facer ataque corto que de progresar a través de balón, pero un equipo que desde meu punto de vista, coas súas limitacións organizativamente, está moi ben traballado. E si España amosa as dificultades que está tendo en canto a velocidade de balón, progresión de xogadores, interpretar a mobilidade para aparecer nos espazos que realmente fai dano, si non mellora en esas situacións, pois pode ter dificultades ante a Austria.
1: Emilio, dá a impresión de que vai sufrir máis do que a xente da opinión pública agora mesmo cree.
2: Sí, pero eu desde onte sou máis optimista, non? Primeiro, porque Austria dubido moito que poda manter 60-70 minutos a presión alta no cuarto partido do Mundial, porque para min un dos déficits que ten o conxunto de Rangnick é o potencial do banquillo, non? Vais a moito o fondo de armario con respecto aos 11-13 futbolistas que soen actualizar. Primeiro iso, non? Segundo, que se superan esa primeira línea de presión, Arxelia encarou fácil e rápido a última línea defensiva do conxunto austriaco, non? Terceiro, vin os laterais moi febles, non? De aí a mágoa que non teña, bueno, está Lamín, pero que non teña todos os extremos disponibles Luis de la Fuente, non? Porque onte os laterais deixaron bastante que desexar, non? E precisamente por ese tono físico non sei cal será o plantexamento de saída de Rangnick, se saquerá repliegue contraataque buscar directo o punta, ou si sairá durante media hora, 40 minutos, medio tempo, presionando arriba. Pero certo é que é un equipo que se atopa moi, moi cómodo sen balón e que lle vai a deixar a iniciativa a España. A partir de aquí, pois a calidade insiste e se impone. Ten que facer a creatividade o cadro de la Fuente e marcar a diferencia precisamente aí.
1: Valtierra, confiante ou non?
3: Home, en principio sí, por calidade dos xogadores de España, por ritmo intenso que podería poñer España no partido frente a un equipo que vai esperar, que non creo que teña gañas de ser dominador do balón, que España xa de por sí que o vai meter en bloque baixo durante moito tempo, durante moitos minutos, pero que agora xa estamos, non estamos en fase liga, estamos en fase eliminatoria. Todos confiábamos nesta España, en outros momentos se quedou eliminada, pero bueno, esperemos que todos eses erros que estivemos vendo na fase de clasificación nestes tres partidos, como dixo agora o míster, agora imos empezar a xogar partidos normais. Esperemos que España xogue un partido normal e que polo tanto esa superioridade se vexa reflectida no campo.
1: A Tato non llevo a preguntar porque xa dixo onte que estaba confiaba calquera dos dous, que se Álava era un vello, que se Marez era un home retirado.
4: Arnautovic está para 30 minutos como moito.
1: A él non llevo a preguntar porque xa dixo todo, pero Tito Roberto, ti convenceroche ou non? Ti estás confiante ou despois de escoitar as bondades, pero tamén os defectos de Austria?
5: A ver, eu que vin ata agora, pois eso, que estás todo ilusionado nun equipo, despois ves os partidos que hai, e xenerache dudas, joder. Entonces, aquí o máis tonto fai reloxos de madeira dan ahora, Entón, dicir que vale, que son bellos, que non sei que, que tal, que tal, veremos a ver os partidos en os que xogar, que pode estar calquera deles inspirado, sí. Elianche un Belén en cero coma.
0: A ver, es,

España é superior a Austria, a pesar de non estar, a pesar de non estar no momento que todos queremos que esté, pero é superior. Si é capaz o que dixo Emilio, por exemplo, eu concordo con Emilio. Por eso eu decía que creo que pode meter a Konrad Laimer no lateral esquerdo, porque onte contra

0: collelos con espazo ás súas costas, de enfrentalos en situacións de un contra un, sufren moitísimo. Pero organizativamente, a pesar das súas carencias, un equipo ben traballado, ben traballado. Concordo tamén con Emilio que si é capaz, que teño dúbidas de que sexa capaz de manter unha presión medio alta, agresiva, como lle gusta moito a Austria facer, sobre todo nos inicios dos partidos, manter ese posicionamento. Non creo que lle den agora mesmo sobre todo as pernas para manter eso moito tempo, pero insisto, a mí preocupame máis que España sexa capaz de mellorar neses aspectos que comentábamos onte, pues na circulación do balón, que Rodri sexa capaz de xogar a poucos toques para poñer en ventaxe a Pedri e a Olmo neses espazos intermedios, e despois as dificultades que está tendo España en forma de lesións para ser determinante na amplitude nas situacións de un contra un. Imos a ver, pero a ver, ainda así con todo, creo que España é superior a Austria, pero creo que Austria é un equipo mellor traballado, por exemplo, desde o punto de vista colectivo que Uruguai.
1: Agora regresamos a España e a rebater algo que dicía onte Tato, porque para iso estamos, para rebater o que di aquí a xente na tasca.
2: Para iso son as tabernas, non?
3: Está me caendo unha hoxe que non son experto.
1: Sí, non, es como non. Ah, bueno, claro, non fui eu, a veces penso, pero que o partido está dinámico, Antón.
4: Sí, está entretido. El córner, segundo partido a prol de Canadá. Ese remate que se marcha directamente fuera. Creo que había un jugador precisamente de la selección ahí de Canadá pidiendo un posible penalti. O remate que fue de Jonathan Davis. O centro de Eustaquio que se marchó fuera. Será saque de portería a prol de Sudáfrica. Que las dos perdas graves que tuvo fueron dos transiciones de Canadá donde hubo perigo. Por lo demás, pouquiña cosa está jugando en el equipo de Hugo Broz. La selección de Sudáfrica tendo balón e querendo proponer sobre o terreo de xogo dos Ángeles neste Sofía Stadium. 17 de partido, primeiro tempo, Sudáfrica 0, Canadá 0.
3: Sabes que hai debate sobre como se pronuncia o de Jonathan David, porque o provocou el mesmo. A FIFA graba unha serie de vídeos dos xogadores pronunciando o seu nome.
1: E dixo a propósito mal.
3: No, dixo, hai dous vídeos, en un di Jonathan David e no outro Jonathan David.
0: E como é o...
3: Non sei, pregunta yo a él, non me sabe nin él.
5: No Lille dicían Jonathan David.
3: Sí, sí, eu sempre pensei que era Jonathan David, pero vin o vídeo da FIFA e di Jonathan David, el mesmo.
5: En Turín xa hai máis dúbidas.
0: O de Álava non é moi parecido, tamén non é David Álava ou David Álava.
2: Eso sona a posta de vestiario, eh? E dice,
3: non hai...
2: a que non hai narices a salir aí e dicir Jonathan David.
1: Bueno, Jonathan David...
3: ten máis aura David, non?
6: Claro. A ver se vai ser de Móstoles agora.
1: Claro. Que parece que vengo Jonathan scooter por pinto adiante.
3: E que deixe conetilla atrás, non? Sí, sí.
1: Futbolista, por certo, canadiano, non?
3: Sí. Canadiano, vale. Que ten mala rima.
1: Un jamaicano. 0-0 no marcador, minuto 18. Onte dicía Anxo Tato Arjona que a selección española, que non vos preocupedes, que está collendo como os picos de forma dos ciclistas, está collendo o pico de forma para chegar a tope as rondas definitivas. Pero é que claro, amigos, que igual xa ten que enfrontarse, se todo sae ben, en oitavos de final, sería o vindeiro luns, non mañá, senón o vindeiro luns, ás 9 da noite, contra o Portugal ou Croacia. E aí xa...
0: Bueno,
3: Portugal está igual que España, ¿eh?
0: Portugal,
2: claro.
0: Portugal, no, para mí é unha das
3: peores,
0: das que peores sensacións en función dos xogadores que ten, sí. Está deixando.
1: Claro, pero xa te quero dicir que non podes agardar tampouco a chegar ao 100% a unhas semifinais porque igual quedas fora antes.
0: Podemos abrir o melón.
1: Abre o melón.
0: Podemos abrir o melón do nome propio, na miña opinión, que condiciona e impide a naturalización de todo o talento que ten Portugal. Porque hai alguén que dubide de que Portugal é unha das seleccións máis talentosas deste Mundial?
3: Non.
7: Eu creo que o míster non está sacando todo o rendimento a esa xeración.
8: Non só o míster, senón onte ves o partido contra Colombia e hai varias accións en tres cuartos de Joao Félix, de Bruno, moitas nas que busca

0: a Cristiano cuando probablemente tenían opción eles de rematar o de buscar a outro compañeiro. É unha obsesión por buscar a Cristiano.
1: Bueno, pois pues, remontándonos a tempos do falecido Luis Aragonés, pois pues igual algún pues, tiña que ter a valentía que tivo no seu día Luis Aragonés con Raúl.
0: Hombre, para non levar a Cristiano igual é demasiado.
1: Bueno, pues igual
0: para rotarlo un pouco máis.
1: Igual levalo, igual levalo é ser capaz, é ser capaz de ter a personalidade de asumir que non tengo, que non pode ter o rol que ten hoxe en día. Que ten hoxe en día,
2: vamos a ver, eso,
1: é que condiciona
2: eso,
1: todo o talento que ten Portugal. Eso,
2: claro,
1: todo
2: talento. Eso peli foi o que dixo Rubén Neves,
1: claro.
2: E o masacraron en Portugal. Primeiro, toda a familia de Cristiano sociais.
1: Sí, sí.
2: E logo os fans de Cristiano Ronaldo, non? E Rubén Neves dixo unha verdade como un templo. Aquí estamos todos para sumar, todos somos iguais.
1: Sí.
2: Eso é o que di Luis Enrique no PSG. Seguro que Luis Enrique, si é seleccionador de Portugal, Cristiano Ronaldo está no banquillo ou nas Azores.
1: Posiblemente, por eso.
3: Bueno, o mellor podelo levar para que faga vestiario, porque o tipo
2: vestiario,
3: o tipo
2: unha persoa tan egoísta.
4: Cristiano igual non fai
2: vestiario, é imposible.
1: Unha persoa con
5: demasiado
1: tanto
5: ególatra como para facer vestiario.
1: Exactamente, unha persoa con tanto ego é imposible. É imposible que asuma o seu rol. É imposible que asuma ese rol que ten que asumir agora mesmo. Ben é certo que Portugal tampouco, porque si o Gonzalo Ramos que ven de non xogar asiduamente no Paris Saint-Germain, este ano creo que entre todas as competicións acadou 12 goles en toda a tempada. Ben é certo que non tivo continuidade. Tampouco ten moito máis para esa figura de dianteiro centro. Pero podería buscar outra
4: maneira de xogar, bueno, porque podería
1: xogar cun falso nove, como xoga España, por exemplo, con Oyarzábal, con João Félix, por exemplo. Ocúrreseme agora así a bote pronto. Pero a decisión, a decisión de asumir que Cristiano condiciona unha das seleccións máis talentosas deste mundial é máis que evidente.
6: O tema é que isto xa pasou no Mundial de Qatar, que xoga Gonzalo Ramos titular e perderon contra Marrocos en cuartos.
1: Sí.
6: Que marca un hat-trick Gonzalo Ramos en oitavos, titular, deixa Cristiano na banqueta e quedaron eliminados igual.
1: Sí, pero a ver, Antón, pero que o que estás dicindo ti, pues, tes toda a razón, son datos irreputables, que non se poden debatir en ese senso. Pero é máis que evidente que despois de 4 anos
4: claro. Ahora que eso foi hai 3 anos, non? Que foi o inverno de 2000. Son 4 anos máis xogando nunha liga, ademais con baixo, con todos os respetos,
1: ver,
4: con máis
1: que ninguén nos malinterprete,
4: que
1: eu penso que Cristiano Ronaldo, con todo o seu ego, con todo o seu astal, que creo que hai que separalo do grandísimo xogador, do grandísimo profesional.
4: Está con páxinas de ouro na historia do fútbol.
1: Que é así mesmo, pero hai chega un momento en que hai que tomar de decisións. É que non lle pase factura esta toma de decisión a Portugal. E volvo a decirlo, porque para mí Portugal pareceme das seleccións máis talentosas que hai neste mundial.
5: Ten unha xeración espectacular, sí.
1: Pa min, hai
5: xeración.
1: E penso que non acaba de estoupar, porque Cristiano condiciona todo o que acaba todo. De decir, o que acaba de decir Tato, condiciona absolutamente todo. E notase moitísimo no campo. Ti te podes ver a Portugal e ves que cada acción ofensiva próximo á área, o xogador parece que ten na súa cabeza, na toma de decisión, buscar a Cristiano. A ver,
2: se condiciona no campo, día, como non vai a condicionar no vestiario.
1: Exactamente, porque
2: no día a día e nos adestramentos,
1: Emilio, porque aparte ten unha maquinaria mediática
2: totalmente a súa disposición.
1: Importantísima.
4: Pero ademais é que eu é algo que nunca entendín. Xa sei que teñen que igual que ser os propios futbolistas os que den un paso ao lado para que non sexa difícil para o adestrador ou que non se lle bote en riba a unha selección. Pero é que sempre poño o mesmo exemplo, é que se as bellas glorias, se a xente que fixo historia non se puidese deixar ou separar nun momento dado, é que en España no ano 86 seguiría xogando Luis Suárez con 75 anos, porque bueno, foi o único balón de ouro español.
1: Eu creo que neste país vivimos unha situación.
4: Sí, con esa que comentaste.
1: Eu por lo menos o que lembro,

0: A que lembro é de maior persecución, non soamente desde o punto de vista futbolístico e deportivo.
1: Alex Aragonés, íanlle as concentracións da selección a insultar.
0: Incluso persoal sobre sí. Luis Aragonés. Luis Aragonés mantivo a súa opinión.
1: Tamén,
0: mantuvo a súa decisión.
1: Tamén cun poder mediático fortísimo.
2: É que Raúl tiña o poder mediático que ten Cristiano agora.
0: Exactamente.
2: Sacando as redes sociais, evidentemente.
0: Exactamente. ¿No?
3: Cuidado, non había redes sociais, eh.
2: Claro, aínda está multiplicado, sí, pero tiña os focos, como dice Laporta, da caverna, sí, todos a súa disposición.
0: Exactamente.
3: Tampouco había periódicos digitais, e polo tanto a prensa escrita era que mandaba. E a radio, por suposto.
0: A radio, todo o mecanismo que tiña en torno a súa figura en moitas cousas. Bueno, pois eu lembro que Luis Aragonés o pasou realmente sí, mal, pero mal. E depois conseguiu o que conseguiu, mantívose na súa decisión. Ao final, pois moita xente tivo que agachar as orellas e mirar para outro lado. E despois xa nadie lembraba.
1: De feito queren metelo debaixo da alfombra.
0: Exactamente. Despois buscouse moitas disculpas e moitas argumentacións para seguir defendendo a figura de Raúl e do que representaba Raúl, que é indiscutible, o que tal.
1: Sí,
0: pero ás veces hai películas que un é un malo. É o malo nunha historia mal contada, moitas veces.
1: Chegamos a pausa para hidratación. Confirmamos o marcador, Antón.
4: 26, primeiro tempo, Sudáfrica 0, Canadá 0.
1: Pararon para dar un grolo.
4: ¿Un grolo?
1: ¿Qué sería?
4: De agua sana.
1: ¿Sí?
4: Balti, ¿queres agua sana?
1: Tome, claro que quere.
3: Pois sí, porque realmente en este momento xa teño a boca seca e necesito beber.
4: Pois chega a hora de hidratarse e beber san, e para iso temos agua sana, apropiada para nenos e para toda a familia, de mineralización moi débil, baixa en sodio e diurética. Agua sana dende Galicia, agua sana, coida dos teus. Veña, boa por aguas, veña.
1: Sí, vai por aguas santas. deste primeiro cuarto de partido, nestes partidos que son agora 4 partes, Antón, ¿alguén superior ao rival ou non?
5: Bueno, bastante equilibrado o tema, Sudáfrica está xogando ben ao fútbol, tivo ese remate de lonxe, sí que é certo que despois xerou perigo na pelota parada, e só na pelota parada a Canadá, nunha transición tamén por parte de Liam Miller, pero na pelota parada con remates aí de Jonathan David, e tamén outro que rematou foi Cornelius nunha falta lateral. Pero pouquiño máis, está o partido igualado, está o partido equilibrado, está bonito tamén este primer partido de 16avos de final do Mundial. De momento sen goles, Sudáfrica 0, Canadá 0.
1: Quizáis, Balti, notase o que isto xa é un mata-mata.
3: Xa hai un punto de saber que se cae xoxe, vas para casa. Eso está... Así de claro, en goles esperados, que sabes que o que a mí me gusta destas estatísticas, 0,05, é dicir, prácticamente nada para Sudáfrica, e 0,4 para Canadá, é dicir, moi pouquiño ofensivamente, moito control, moito erro, pero ocasións claras. Hai un remate a porta por parte de cada un dos equipos e un pouco máis de posesión por parte de Sudáfrica. Un pouco que se podería esperar, pero noto a Canadá menos eléctrico que de costume.
0: Sí, a ver, o partido está xogando en moi pouco espazo, hai moi pouca continuidade, e ninguna das dúas está conseguindo algo importante, que unha vez recuperado pode ser capaz de atacar a última liña. Sí, recuperan, pero son incapaces de darlle esa verticalidade e acabar as costas das últimas liñas respectivas. Así está se xogando o partido. Moito erro, moita presión. Sudáfrica con Magogpa encontra esa solución ao lonxe cando vai Canadá moi, moi alto, e lle permite respirar. Canadá tampouco dá ese paso hacia adiante para presionar en un posicionamento medio alto máis agresivamente. Hai moito respeto, está se xogando o partido en eses espazos interiores, pero falta precisión para sair unha vez recuperado o balón dunha maneira directa ou indirecta por parte dos dous.
1: Emilio, que dices un poquinho antes, non? Este novo mundial o que nos presenta, o que noutra edición sería o partido exótico, ese raro que teríamos aquí, pois aquí o temos en 16 avos, e cos dous equipos sabendo que como

0: que ademais isto se lle vai de man.
1: Sí, non, insisto no mesmo, non, Rodri, masificación de partidos, coido que con este xa van 75, ou seja que a primeira fase tivo 74, nada máis.
2: Mira como, perdón, nada menos, mira como está o partido neste momento, parado. Claro,
3: sí, porque mira, claro, fixade,
1: que xogan andando.
3: Fixadevos, é que Canadá non salta, o que decía, o que comentabades antes de que notase que é un partido mata-mata, como din agora.
1: Medo a perder.
3: Entón non salta. En Sudáfrica espera que salte nesa saída de tres con o porteiro, pero non salta Canadá. Entón aí o partido pois perde ese dinamismo. En ningún outro encontran as armas para combatir ao rival.
1: Un partido de ritmo moi baixo, enormemente
3: sorprendente,
1: lento.
3: Sorprendente por Canadá, Emilio. A mí sorprende.
1: Sí, pero é o que dicíamos antes tamén un pouco de Austria. Sí. Peli, si é o cuarto partido xa, o desgaste físico tense que empezar a notar, non? Uh-huh. Non seguí tanto a Canadá, si pode rotar moito ou non pode rotar moito. Pero evidentemente isto, a medida que pase o campeonato, acumúlase os esforzos e defender a 70 metros da túa portería é enormemente complicado e con moitísimo desgaste a parte da organización táctica, non? Pero bueno, é que é un equipo, son dous equipos que están axugando o pé, que non hai desmarcases de ruptura, que non hai xogo sin balón, que non buscan os espazos, que por fora apenas atacan, é o que dicían todos, somente xogadas a BP, xogadas de estrategia, son os que chegaron os dous partidos, non? Neses planos que soe dar sempre a Premier League e tamén os hai aquí neste Mundial, estou esperando, a ver se está, que non o sei, o plano de Benny McCarthy, non? Máximo goleador, o ex do Celta e do Ajax, de toda a historia da selección sudafricana con 31 goles. Bueno, pues solen asistir, evidentemente, as figuras a este tipo de partidos, porque Benny McCarthy marcaba as diferencias nos Bafana Bafana durante 8, 9, 10 anos.
0: Benny McCarthy sería cara visible en Sudáfrica, en Canadá.
4: Katy Perry.
0: No, o futbolista.
1: Esa é Yankee.
0: O futbolista.
4: Pero
0: é a moza do expresidente.
1: Sí, sí. Claro.
0: No,
3: En Canadá, mira, seguindo un pouco a argumentación que estaba comentando Emilio, Buchanan, o xogador do Villarreal, está pasando totalmente desapercibido, porque non hai amplitude, non hai, claro. Canadá non é capaz de encontrar ese dentro fora para buscar esas situacións de profundidade e amplitude, entón o partido volvese moi, moi previsible.
0: 0-0 no marcador. Pregunto, agora mesmo, non sei que hora é, hora local en Los Ángeles, é o mesmo escenario, é a mesma hora que España terá que enfrontar a Austria. Pode ter a meteoroloxía, a temperatura, a humidade, influencia, non só no ritmo deste partido, senón para saber o que se vai enfrontar España.
4: 12:30.
0: 12:30 de que?
4: Hora local.
0: Son as 12:30 hora local.
4: Agora sí. Sí. O sea, 21 grados de temperatura, hoxe non vai dor, 21 grados de temperatura. Sí, bueno, sí.
5: Tan mal. 21,
4: sensación de 20, vento do nordés.
0: Esas eran as mínimas esta semana,
5: sí,
0: aquí,
5: sí, exactamente.
0: Que non se veñan queixar.
3: Eu non creo que o tema climático.
0: No?
3: No, eu creo que non. É máis cos datos que está dando agora Antón.
0: No, isto sorpréndeme.
3: Creo que non. Creo que tampouco vai a ser determinante no desenvolvemento do partido. Eu aí non lle dou tanta importancia.
1: Con 19 igual máis o de Guadalajara,
3: claro,
1: con 1500 metros de altitude, para xogar prácticamente o día seguinte que chegas, que hoxe.
0: Ese cal vai ser?
3: Foi contra Uruguai, exacto. Eso sí que é un maior condicionante. A ver, pero non creo que de cara ao partido contra Austria.
0: Bueno, xa hai xente, eu xa vin agora non en temperatura, pero si en desplazamentos, que evidentemente son incómodos, e agora mesmo dentro de onde está España, ata onde vai ter que xogar, ten que fazer mil e pico, isto está nos Unidos. É certo que Austria ten a súa sede central a 150, unha posición a hora.
3: Ese outro tema tamén para poñer en riba da mesa, ao marxen da cantidade de equipos deste Mundial, as distancias a recorrer dun partido a outro, creo que non é. A ver, é que hai moitas cousas que

0: reclamar ni a esta gran empresa que é a FIFA en canto á organización deste Mundial. Non solamente o dos catro tempos,
1: deixou de mirarse como fútbol, sí, como unha empresa. Xa hai tempo que pasou eso, pero cada vez máis está gañando terreo o económico, vale. E agora mesmo está nun 90 o económico, un 10 o deportivo.
0: Pero que é a gran...
2: Temos a Tebas a como o alumno exemplar.
0: A FIFA é unha gran empresa, unha gran empresa, das máis poderosas do mundo.
1: Pero, correxídeme se estou errado. Se isto nos parece pois algo chamativo, por exemplo, que dicíamos antes, con Irán tendo que facer as de San Quintín para entrar en Estados Unidos xogar e marchar para non estar.
0: Hai cousas que pasaron que posiblemente moitas saberánse co paso do tempo unha vez remate o Mundial, que son auténticamente vergoñentas en aspectos de respeto a certos dereitos, e non o digo únicamente por Irán,
3: Esa peli, o servilismo total, claro, e absoluto,
0: total,
3: tratando de vuecencia infantino o presidente dos Estados Unidos, que foi un servilismo puro e duro, unha baixada de todo, absolutamente todo, porque lembrábamos o tema logístico. En Qatar estaba todo en 80 kilómetros a redonda, sí,
0: exactamente,
3: todo. E agora pasas a que España tivo que facer 3.000 kilómetros para ir a xugar a Guadalajara e volver a Xanatoga.
0: Sí, que...
3: Entón, claro, ese desgaste, máis os 60 partidos oficiais que levan a meirande parte dos futbolistas, máis que son tres países diferentes.
2: En o Mundial de España, onde é o primeiro partido?
1: Aí iba eu co que
2: imos... En Uruguai, en Argentina.
1: A eso ia eu. Aí creo que tres partidos...
3: Claro. Sí, tres partidos. Uruguai, Argentina e Brasil.
1: Que se van unha semana antes...
2: Despois hai que volver a xogar o a España, o Portugal ou a Marrocos. Cir, xogan primeiro lá...
1: Correcto. Sí,
3: decir, exactamente.
1: Que non é por tirar pedras contra o propio tellado, que é o Mundial de España, Portugal e Marrocos.
0: Pero que temos...
1: Pero que fixademos o que vai pasar.
0: A ver, temos que ter a coherencia de que se estamos a criticar esto no Mundial... Neste Mundial, claro, tamén temos que ter a mesma coherencia para criticar
1: antes,
0: o que vai ir.
1: Vanse disputar pero tres partidos.
3: Pero iso marca a FIFA por mor do centenario.
1: Correcto.
3: Da Confederación Sudamericana, sí, da CONMEBOL, sí, non?
1: Pues
3: o marca a FIFA. Estiveron ollando a posibilidade de facelo en Uruguai, Brasil e Argentina por logística, por economía. Igual yo tiraron para atrás, pero miraron, e agora creo que fan un partido en Montevideo, no Estadio Centenario, outro en Argentina e outro non sei se en Brasil ou en Paraguai,
2: pero que eses equipos os seis días seguintes xogan aquí.
1: Pero eso vai estar dirixido, claro, sorteo.
3: Burrada.
1: Vai estar dirixido. Con cal xa entramos en que metemos a man nos bombos directamente, porque van a ser seleccións sudamericanas e posiblemente ou de Oceanía ou non van a ir as europeas a salir a xogar eses tres partidos e logo virse para aquí. Eso está claro.
3: É un partido por selección, Rodri.
1: Sí, pero quen vai? Pero
3: é un partido por selección.
1: Se toca...
3: Non fan un grupo alí, porque se si fas un grupo alí,
1: correcto,
3: bueno, xa... ten un certo sentido.
1: Sí, porque polo menos xa das tempo, claro, a que vaya, que non vaya, que se climate,
3: claro,
1: así sería.
3: Que tiren alí dúas, tres semanas.
1: Ainda así sería complicado porque a aclimatación logo a volta, pois xa perdes un día de jet lag.
0: É un sinsentido.
1: Pero, é un partido en cada, é dicir, Brasil vai xogar o seu partido inaugural na súa casa, Uruguai vai xogar o seu partido inaugural na súa casa e Argentina vai xogar un partido inaugural na súa casa. Non creo
2: España,
1: que sexa,
2: por suposto, que Uruguai vai estar
3: Portugal
2: clasificado
3: también
2: para o Mundial.
1: Bueno, esa é outra. Claro, é que estamos nesas. É que fixadevos en que o que estamos xa vendo que atufa moi mal.
0: Pero eu creo que nos temos
1: a min tapar a nariz.
0: A mí non me gusta absolutamente, posiblemente non sexa tan moderno como o que nos intentan vender agora mesmo, de que hai que adaptarse aos novos tempos e tal. Bueno, eu adátome, o respeto profundamente, pero eu a min de verdade non acabo de entender certas cousas. E penso que están acabando, bueno, creo que o fútbol xa fai
3: co
0: tempo,
3: fútbol, sí.
0: Penso que o fútbol xa fai tempo que está rodeado de todo menos do que verdadeiramente é importante, como é o xogo. Que cada vez vamos máis hacia buscar un espectáculo que non creo que que hasta certo punto

0: isto se sea totalmente recoñecible co que esperábamos moitos ou que temos a idea moitos de nós de o que era o fútbol. É un acontecemento como un mundial. Penso que vamos camiño de outras cousas e que todo soa a clic, clic, clic, clic,
1: claro,
0: clic.
1: A ver, antes pasaba
2: que sabes como, que vai a vender
0: como a película, é como aquela película de Jerry Maguire, Show Me the Money. Sí.
1: Claro, antes pasábase por eso, por engalanar un país, enseñar as túas novidades e mostrarte como un pioneiro en estadios e tal, e agora
3: servir incluso como modernización do
1: claro,
3: propio país.
1: Claro, e agora pasa por eso, pois como un circo que ten que pasar por varias estacións e facer
0: xa,
1: caixa.
0: Pero que esa aí que a trampa, por decirlo de alguna maneira, que nos queren poñer é que todo é cuestión de diñeiro.
1: Sí, claro.
0: Ao final Ao final,
1: na vista está nas panxas de hidratación.
0: Todo tes que entender, e todos tes que darlle os parabéns, claro. Porque todo é cuestión de diñeiro.
1: Sí.
0: É diñeiro.
1: Sí.
0: É diñeiro. É que claro, é que a federación tal é diñeiro, é que por este partido é diñeiro, é que por 3 minutos son 7 millóns de dólares. É diñeiro, diñeiro.
3: O de levar a Supercopa a outros sitios,
0: então,
3: son
0: vale,
3: cartos.
0: Sí. É diñeiro, é diñeiro, vale.
3: O de ter todos os partidos televisados, son cartos.
0: É da sensación de que claro, estamos nunha sociedade que cando dis a palabra diñeiro, parece que todo vale. Que todo vale. Entón,
2: o que vai decir Infantino é que o Mundial 2030 vai se xogar en 6 países. Eso é o que vai a vender.
1: Que un animal,
3: claro. E quedará encantado, tranquilo. Cada día o fútbol é máis global.
0: É pa gran empresa que el dirixe, daquele é presidente ou CEO executivo, como defínase hoxendía ese tipo de cargos, pois é maravilloso porque xeramos moitísimos miles e miles e miles de millóns de dólares e de euros para as federacións, para os países, para todo. Respetable, é que eu non vou a ir como Don Quixote contra os moliños de vento,
3: non
0: vou a ir
3: pero
0: hai unha realidade, hai unha realidade que isto pois é moi diferente ao que calqueira de nós podía ou coñecía sobre un mundial, de verdade.
3: Non é por nada, pero cando hai cartos de por medio.
0: Sí, pero é que esa palabra que todo vale. É que é diñeiro.
3: Pero cando hai cartos de por medio,
0: diñeiro,
3: hai moito comisionista
0: diñeiro,
3: tamén.
0: Diñeiro, vale. Entón, diñeiro, vale.
3: Eso está aprobado tamén.
0: Todo vale.
3: Está aprobado tamén que moitos deses cartos que se prometen e que venden para o desenrolo do fútbol en países que necesitan. Que ao final eses cartos non chegan, E non o digo eu, dino. Pois os xulgados, neste caso de Estados Unidos, porque foi onde se fixeron as investigacións.
0: Pois habería que coller, pois por exemplo, o que falábamos antes das seleccións africanas, habería que ver o porcentaxe de diñeiro por pasar esas rondas ou por avanzar nun mundial das respectivas federacións africanas, canto repercute nesas federacións a nivel do propio país, sexa en instalacións, sexa en potenciar o fútbol formativo, sexa en outras cousas. Sería unha boa un bon traballo de investigación para desmontar certos mitos de que o diñeiro todo vale e que todo é cuestión de diñeiro. Por exemplo,
4: esa chantaxe que nos fan despois pelecir que canto máis cartos hai no mundial, máis cartos recibe España, Federación Española, Federación Española máis inviste no fútbol afeccionado, no fútbol.
0: Que Balti, Emilio,
4: realmente
0: que,
4: así?
0: É que eso é lembrar que todos, mira, todos os fines de semana
4: eso é chocolate do louro.
0: No, pero mira, todos os fines de semana sempre falamos, moitas veces sale o tema dos horarios televisivos na Liga Española. E todos cargamos con contratebas, que non deixa de ser un empregado ben remunerado dos clubs de fútbol profesional deste país, E todo o se argumenta é que é diñeiro. Por eso nunca vemos a ningún presidente dun club queixándose dos horarios dos seus respectivos equipos. Por qué? Porque tamén teñen o parapeto na figura de Tebas, que é o empregado a que eles pagan moi ben, para que tamén encaixe todas esas críticas. Bueno, pois con isto igual, ao final todo diñeiro. É que claro, que te poñen un partido un luns ás 9 da noite. Das 9 da noite, é que diñeiro. Ah, claro, é que diñeiro. Pois todo vale, porque todo diñeiro.
2: De feito, Peli, os directivos, os consellos de administración, as propiedades, nunca defenden o oficio.

0: Aficionado.
1: Claro.
0: O temos lo comentado aquí. O fútbol se xoga para a xente.
1: Por eso.
0: Non, agora se xoga para cifras de negocio.
1: Por eso, eu non vou a ser o que defenda Tebas, que estou nas antípodas de Tebas. Estou nas antípodas de Tebas. Pero que a mí me resulta moitas veces chocante que Tebas. Sí. Non, porque Tebas é un empregado. Ben remunerado, moi ben remunerado dos clubs de fútbol profesional deste país, que son a primeira e a segunda división. Moi ben remunerado na Liga de Fútbol Profesional. E defende os intereses económicos principalmente desos clubs. Por eso moitas veces, cando non estemos de acordo con un horario, con certas cousas, igual hai que pedirlle explicacións aos dirigentes dos propios clubs afectados, e con os que non estamos de acordo. E non tanto un empregado, que volvo a repetilo, moi ben remunerado, pero si é un empregado deles.
2: Permíteme, Peli, porque chegou unha ocasión clarísima para Canadá e agora eu creo que hai penalti, a ver que decide o VAR español.
3: Non, hai falta, hai falta.
2: Contanos, Antón.
4: A ver, por partes, a xogada moi clara para Canadá, nun saque de esquina, nunha xogada. A pelota parada, remata Bombito en primeira instancia, aparece Providencial na mesma liña de gol. Aubrey Maposa Modiva para sacar ese balón na liña. E a continuación, Buchanan, que quería rematar, quería facer o gol, tampouco foi quen de facelo. Agora, na apertura banda, que Blariea, o colexiado que non asubía nada en primeira instancia, e creo que tampouco vai a chamalo del cero grande, por lo tanto imos a quedar nesa xogada. Botaba xa as mans a cabeza Jonathan Davis pedindo penalti, pero colexiado, a ver que vai a facer, está falando con Del Cerro, seu carón está Eustaquio, o capitán da selección de Canadá, e mira, di que nada, non? Creo que di que nada.
1: É que para mí non hai nada. É máis, eu creo que é o xogador de Canadá o que
0: falta. Mete a perna entre as dúas do
3: xogador. Sí, falta o xogador de Canadá.
4: Era máis falta
3: de Davis, o xogador de Sudáfrica.
4: Sí. E o colexiado que finalmente di que saque de portería pro da selección de Sudáfrica nun dos descontos, pois máis, con menos tempo, non? Do Mundial, máis 3, estamos xa no 46 e medio, chegaremos ata 48 desta primeira metade que, bueno, emula un pouco, hagas este arreón final, a do Paraguai-Australia, non houve goles tampouco, Sudáfrica 0, Canadá 0.
2: Agarda, non desconectes, sigue conectado.
5: Para facer unha chamada a Grelo e buscar o xogador, os xogadores con maior cobertura, con máis datos sempre disponibles, es el futbolistas Grelo, a quen realizamos un por selección neste primeiro tempo.
4: Nos locais en Sudáfrica, eu creo que a salvada esa de valor gol, porque leva sendo probablemente un dos tipos que non parou de correr en todo o Mundial, Modiva, en Canadá, cada pelota parada que meteu foi perigo, cada balón que colga Estefane Eustaquio na selección canadiense acadou perigo na súa bota dereita.
5: Como a eles, ven a Grelo, a túa operadora móvil de telefonía en Galicia, e terás fibra 600 megas máis móvil 30 xigas e fixo por só 29,89 euros o mes, e podes engadir máis liñas móviles por 2,90 euros o mes. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal.
2: Grelízate. Contigo ao final do primeiro tempo, Antón.
4: Porque apenas restan 20 segundos, quería atacar por ahí el Guaselle, pero recuperó a selección de Sudáfrica, toca con la testa ahora, o Conde, no voy a recuperar, o no, hay falta de ataque, sí. Falta de Canadá, vaya a ser posesión para Sudáfrica, para el equipo de Hugo Bros. Vamos a llegar al tiempo de lecer, ahora no Sofi Stadium, o colegiado portugués, que mira su cronómetro, pero ten a un futbolista sudafricano, no chan, han mudado, dice que para arriba, que total, voy a subir, o descanso, encanto, golpee por ahí, o jugador que poña o balón en movimento, que non vai ser outro nada, nin o balón en movimento, nin nada. Chegamos ao tempo de ser dunha primeira parte que non vai a pasar a historia do fútbol. Protestan os xogadores de Canadá, tamén os seus seleccionadores. A última xogada polémica, aparece Bombito para poñer algo de calma, para decirle aos seus que non protesten. Chegamos ao tempo de ser do primeiro partido dos 16avos do Mundial, agardando polos goles. Sudáfrica 0, Canadá 0.
5: Andaba enfadado Jesse Marsh, habrá que...
2: Unhas primera para que se tranquilice.
5: Claro.
3: É a primeira vez que vexo un xogador tranquilizar al adestrador para que non proteste.
2: Por que? Claro. Porque o xogador Bombito xa probou.
5: Levaba un estoxo na mochila.
2: Das de chía.
5: Home, de galletas mariñeiras nos grandes navíos, nas grandes travesías dende o século XV. Riquísimas galletas mariñeiras da Veiga, feitas en Chantada para toda Galicia.
2: Pois sí, era curioso, esa imaxe do futbolista canadiano, Bombito era, non? Calmando o seu adestrador, que supoño que iría queixándose de ese penalti, que finalmente repetición de iso,
5: claro que non era. Ter unha parella

0: Entráis Bombito Cornelius.
1: Fuá.
2: Fuá. Escoítame. Con todo respeto.
0: Es el Fogarol. Se parece catalán.
2: Se mella que son dos Dobermans que tes na entrada
0: sí,
2: a tua
0: sí,
2: fábrica.
0: Sí, sí, sí. Son os cans de Gonzalo. Bombito Cornelius. Y Bentancur. Otro día puso ya un Bentancur. Sí,
2: mientras estés dentro.
3: Va, Cornelius, a mí me
0: encendrá. Casi dos metros.
3: Que mete miedo,
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Sí, mete miedo,
2: 10 minutos para que dean as 10. Facemos unha pausa e continuamos nesta tasca, neste faladoiro do Galicia en Goles. Estamos seguindo o Sudáfrica 0, Canadá 0.
4: Opina no Galicia en Goles a través do teléfono de WhatsApp 616-216-475.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater.
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
7: Murprotec. A Feira Galifores Abanca volve o monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ou 4 de xullo, agardámoste en Galifores Abanca. En Sergude, Boqueixón.
8: Son as 6, saúdos cordiais e moi bons días.
9: Galicia por diante con Luís Ojea, de luns a venres a 6 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: Zapatero imputado e o goberno en shock. Por primeira vez en democracia, expresidente do goberno investigado por un caso de corrupción. Isto para a sentenza o suizo a José Luis Ábalos logo dunha última sesión onte maratoniana.
11: Me juego la poca vida que me queda.
10: Co foco hoxe en Andalucía, coa ampla victoria do PP, pero sen maioría absoluta, co descalabro histórico do PSOE.
9: Radio Galega, onde estás ti?
4: Opina polas redes sociais, en Facebook, Instagram e Xe, o antigo Twitter.
2: Ontes repartimos no Mundial, falamos da Primeira Federación, tamén da Segunda Federación. A mí nesta casa van me votar, non falamos nin do Celta nin do Deportivo. E xa sabes que queren que fale do Celta Deportivo, logo falaremos, logo tempo. Teremos o casa que non se está movendo as cousas por culpa de que o mercado está como está.
12: Hai un amigable pechado hoxe, Rodri.
2: Sí, xa o dixemos, pero lembramo, Emilio.
12: Sí, o mércoles 29 de xullo, a 7:30 na Magdalena, Lugo Real Clube Deportivo.
2: Será o primeiro do Lugo, creo, non, Emilio?
12: É o primeiro do Lugo, sí, que comeza a adestrar en campo o vindeiro día 15 de xulio. En consecuencia, chegará con dúas semanas para a ópera prima no banquillo albivermello Borja Fernández.
2: Chegará a esa data, non?
12: A ver, si non é partidos así, antes.
2: No, a ver, a esa data sí que chegará, home, que tampouco era tan bravo. Eu sobín, e quero lembrar a un adestrador que non comenzaron a temporada. Era un
0: Lopetegui no Mundial.
2: No, pero no. Bueno,
12: eu no Pontellas.
2: Ti no Pontellas non chegaches a... No, pero eu creo que foi... Non foi... Camacho.
12: Camacho.
2: Camacho.
12: Camacho no Madrid.
2: Correcto.
12: Porque dimitira.
2: Porque, exactamente. Con Florentino xa, non? Con Florentino xa, non? Creo,
12: sí,
2: ou non?
12: Sí, creo que sí.
2: Eu creo que sí.
13: Non coñecía a casa, Camacho.
12: Claro.
13: Era novo, non tiña información da casa.
2: Emilio, onte deixabas caer o da Terceira Federación ese troco. Veña, temos tempo neste descanso para poder valorarlo. Sí. Lembranos cal ese cambio normativo que xa creo que habéis apuntado por aquí Roberto Carlos Carballo a fin de semana pasada, aproveitando ese ascenso da S de Compostela ante o conxunto catalán logo de pasar a fase galega, pero a novidade a partir da temporada que ven de ascenso de Terceira Ref a Segunda Ref. Cale.
12: O cambio basicamente é que vai a ser un sorteo a nivel estatal. Uh-huh. Non se vai a xugar por grupos as primeiras eliminatorias, senón que dende o principio vai a ser un sorteo a nivel estatal. Segundos contra quintos e terceiros contra cuartos. Esa é a primeira rolda. A segunda rolda son os 16 mellores contra os 16 peores, creo que máis ou menos así a clasificación, ¿no?
13: Sí, semifinales,
12: 32avos, sí.
13: O mellor clasificado logo, contra o peor clasificado, sí.
12: Sí, e logo as finais, sorteo

0: puro. Esto quiere decir
1: que... Al final sorteo puro. Sí. Sí, en esas semifinais, evitar tamén os grupos, é dicir, que non toque.
0: Sí, sí, non, os grupos se evitan sempre, Rodri.
1: Evitanse sempre ata última, o ata finalísima.
0: Vamos a ver, se evitan sempre, os grupos se suprimen. O a fase de clasificación entre grupos se suprime e logo é o sorteo puro.
1: Sí, pero que me refiro, sí. Imaginemos que este ano, por exemplo,
0: que hai dous de Castela León que poden xogar xuntos,
1: na segunda tentas evitarse iso, non?
2: Sí,
1: na segunda.
2: É sorteo, como está explicando Emilio, é sorteo puro e duro.
0: Creo que sorteo puro e duro, e de feito, o que comentaba Peli tamén, o seu sorteo nas finais, se hai empate, prórroga e penaltis.
2: Exactamente, volve outra vez volven os penaltis.
3: Volvemos ao de antes da pandemia. Eso,
2: aprobouse con 9 votos a favor, unha abstención e 7 votos en contra.
1: Bueno, pues non estivo tampouco, non houve unanimidade, non sei se haberá nesta mesa. O primeiro segue clasificándose de maneira directa, e logo, pois, podería haber a opción, entendo, de que pudesen chegar a ascender 4 equipos máis, neste caso galegos, ou catalans, ou navarros, menos...
3: Claro, pero Rodri, ten en conta que mellor Arteixo pode lle tocar o equipo de Almería, o Pulpileño, o quinto pode lle tocar un equipo canario.
1: Vale, entón, ti non estás de acordo?
3: Eu en principio non, en principio non. Non porque o fútbol de terceira división non é un fútbol profesional como para manter ese tipo de desprazamentos. En canto a economía, en canto a xogadores que non poden dispoñer algúns deles deses días para eses desprazamentos.
2: Eu son moi tradicional, a mí gustame máis este formato co que estaban aplicando ata agora.
1: Este que vai agora mesmo.
2: Tamén recoñezco, estou bastante de acordo co que acaba de decir Balti. Pode ser o caso de que en ese tipo de eliminatoria pues algún equipo non poida dispoñer por motivos laborais ou por motivos de presupuesto ou por lo que sexa de algún xogador importante. Pode ser, pode darse, porque xa se dou, cando estaba este tipo de formato. A min persoalmente gustame máis este formato que o que estaban implementando nas últimas
3: temporadas. A min como formato tamén, pero véxolle problemas dun fútbol non profesional facer unha... Bueno...
2: Sí, a ver, no. Eu coñezo equipos que cando había este formato, pois... algún xogador...
1: Últimas 5 xornadas...
2: Sí. Algún xogador pois non pudo ir a algunha eliminatoria ou a algún partido por motivos laborais...
1: Que agora estamos falando da quinta división do fútbol español, non?
2: Pero imagina, de
1: subir de quinta a cuarta.
2: Imagina que a un equipo galego lle toca un equipo, vamos a poñer un caso.
1: Ceutí, Almería, un canario.
2: De Almería, ou de Ceutí, ou de Canarias, se requiere que tes que ir con unha antelación, un desplazamento, hai equipos que posiblemente teñan xogadores que por as súas obligacións laborais ou de estudios ou o que sexa, ou motivos persoais, pois non podan ter esa capacidade de desplazarse ao mellor 2 ou 3 días a un lugar para xogar un partido de fútbol. Pode ser perfectamente entendible. Agora, o formato a min gustame máis que o que estaban implementando nas últimas temporadas.
1: Emilio,
0: a mí tamén o formato tamén me gusta moito máis. O certo é que estou con Balti tamén, temas económicos, temas laborais, pero aquí habería unha solución, se a Federación o quere así, porque o aprobaron a meirande parte dos equipos, que a Federación axude con subvencións os desplazamentos dos equipos.
4: A ver, a sair a mesa.
1: No, pero eses cartos que nos prometen.
2: Pero isto que di Emilio, ten razón.
4: Pero
2: aquí, xa aquí, que argumentaron, se... aquí argumentaron que se vai a xogar a Supercopa a certos países, porque unha parte dese torneo, de esos cartos que se xenera, pues van ao fútbol máis modesto.
0: Máis modesto, bueno, sí.
1: Con moi pouco
5: o presidente do Boiro, Marcos Martínez, xa deixo aquí no Galicia en Goles, que os clubs que estaban votando e decidindo sobre estes trocos de formato xa tiñan en conta que, evidentemente, vanse encarecer os desplazamentos no playoff, se xa hai impagos con este tipo de formato que tens que ir, pues mira o que lle pasou a Arteixo tamén cos últimos meses, pero que xa estaban tendo ese tipo de consideración, ese tipo de cousas, e que evidentemente a Federación terá que apoyar os clubs que se

0: metan en playoff, en, se sean os galegos ou outros, para eses desplazamentos. Senón, volveremos ás mesmas de antes.
1: Sí, ese tipo de formatos houve na metade da década dos 80, cando se creou o grupo único de segunda división B, que os grupos de terceira clasificaban somente o campeón. Era sorteo puro entre todos os campeóns. O campeón galego fora o Clube Deportivo Lugo, con José Ramón Segura. O primeiro sorteo a Leganés a Madrid, e o segundo a Palma de Mallorca Baleares. Non estaba subvencionado. Eu dicía o tema da subvención porque, por exemplo, as subvencións a Canarias dos equipos galegos, asturianos, castelans, cando xogaban aos principios dos 90, sí que existían, non? Sí que existían. Logo pasou a organizalos a federación, mandaba os equipos daquela maneira, de vendres a martes, e digamos que gañaba ou aforraba diñeiro, cartos para ela, non? Cando as primeiras temporadas os equipos isto poñían os seus viaxes organizados co diñeiro da federación, e se aforraban era diñeiro para eles. Pero claro, aquí veio a federación o tema da bicoca de poder gañar máis cartos, sempre falando dos cartos, e pasou iso, non? Pero era sorteo puro, partido único. Bueno, pois as seguintes promocións hubo equipos que económicamente non podían competir e se retiraban. O que comentabas ti, Rodri, nas últimas cinco xornadas deixome ir, non me clasifico. Non, pero hubo equipos que se clasificaron, pero logo que non podían competir porque esperaron o sorteo. Se o sorteo non lles beneficiou, non tiñan cartos para ir e se retiraran.
0: Eu así tamén che digo, dende aquí un chamamento aos directivos, a xente que...
2: Non pides os directivos que algún...
0: Bueno, refírome que ao final ti tamén tens que tener en conta que o mellor o teu equipo, aínda que ti non confíes moito en que chegues a playoff, podes meter en playoff. E que unha vez que chegas aí,
2: que prometes, tens que pagalo.
0: Claro.
2: A iso estás, claro. Estás facendo un chamamento a que se non...
3: Bueno, está claro.
0: A ver, evidentemente. Que se non...
2: O que está falado está, e máis aquí nas tascas.
0: E sobre todo porque logo pasan ese tipo de cousas que vemos desafortunadamente todas as temporadas no fútbol galego.
2: Que sabíamos máis do que vemos, pero aínda así seguen sin erradicarse.
0: Pero despois o que pasa é que os propios xogadores, os que non lle estás pagando, teñen orgullo propio tamén. Entón, din, claro, non me queres pagar? Pois vou ir, vamos, vou ascender polo meu... E entón ao final son máis impagos.
2: A min este novo formato, por unha banda, en chave galega, por exemplo, ben, por unha banda ben, porque permites que poida haber máis ascensos galegos se tens equipos potentes como por exemplo había este ano. Si que é certo que perdes a opción esa de que vai haber sempre un galego na final como era esta. Gañas aquelas eliminatorias que son, eu creo que moi bonitas. O povo incluso séntese orgulloso. Eu creo que se sente máis orgulloso cando ten que xogar contra un que ven de fora, cando ten que viaxar, que nesta fase galega como que parece que aínda é a terceira.
3: Pero gañas algo que comentamos algunha vez aquí, referencia ao Mundial. Gañas esa eliminatoria que xa ten ese componente decisivo,
2: sí,
3: desde a primeira, sobre todo contra equipos igual que non coñeces tanto, donde implica moitas máis cousas que esta fase, entre aspas, previa que se estaba xogando ata agora. Por exemplo, antes comentaba, desde eu viña de camiño, viña escoitándovos. Este ano, por exemplo, na terceira, quizás non vai haber eses equipos tan dominantes e tan... con ese título tanto de favoritismo como había, por exemplo,
0: non hai
3: este
0: ningún
3: ano.
0: Por resumir, non hai ningún equipo obrigado a ascender.
3: Imos a ver, eu creo que unha terceira este ano a galega moi aberta, donde moitos equipos van a partir con moitas socios de meterse nese playoff. Hai proxectos que creo que van a ser interesantes. Imos a ver os Somozas con esa fialidad co Racing, bueno, entre aspas, o de equipo filial, porque non é ao final un equipo filial. Que tampouco é nada novo.
2: Aínda que non estivese asinado, xa se fixo.
3: Isto xa se fixo co Galicia de Mugardos.
2: E o propio Somozas, non?
3: Porque sí, no propio Somozas fai moito tempo. Isto xa o fixo o Racing co Galicia de Mugardos. É algo que o Racing leva buscando moito tempo alá en Ferrolterra, ante imposibilidade de ter un equipo filial, como tiña antiguamente co Ferrol Atlético, e moito máis antes co histórico Arsenal. Nese aspecto, eu xa o vivín. Nós estábamos no Galicia de Mugardos, cando o Racing e o Galicia tiñan ese

0: ese vínculo. Bueno, imos a ver que forma lle dá o Racing a un equipo importante como é o Somozas, que pode ser un dos equipos que estén aí con ese aspecto.
1: Seguimos falando agora da terceira, porque tamén nos pedía un ointe, pedía a nosa opinión.
0: Diego.
1: Así que vou a pedir a todos, pero é que antes, vai comenzar o segundo tempo, no primeiro 16º de final do Mundial, e alaimos todos xuntos.
2: Co camión da Junquera, porque en vehículos industriais hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por seguridade, profesionalidade. Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com, patrocina o partidazo a xornada Sudáfrica-Canadá.
1: Antón, creo que con trocos na selección bafana-bafana.
3: Sí, no momento no que comeza a segunda mitad de troco no equipo de Hugo Bros, a priori quitar ao 10 e meter ao 5, falando en dorsais, non di que vai a abrir moito partido. Retirouse Molo, quen entra en bata, o único troco neste tempo de descanso. Entra o xogador dos Orlando Piratas, dos Piratas de Orlando, da Liga Sudafricana. Comeza a segunda mitad de Sudáfrica 0, Canadá 0.
1: Logo tamén falo contigo, sobre a terceira, que é unha parte tan importante de Non Vale Furar. O portal de referencia na terceira... Non Vale Furar, non!
4: Isto é terrible.
3: A casa.
4: Antón Tato.
3: Que narra o partido? Chama de afero algo.
4: Antón Tato, isto é unha puñalada da pera.
5: No. Chama de outro.
1: No, é que estaba pensando...
2: O peor é verlle a cara, que fixo con mellor das intencións de mencionarnos.
1: Sí. Dimite. Antón, sí, o portal de referencia.
5: Fica tranquilo, Rodri, fica tranquilo.
1: Escoita, o portal de referencia para algúns xogadores de fútbol.
5: Outros portais como...
3: Non, non intentes arreglar, que
2: non
3: xa está.
2: Non pasa nada, home, se tira para allá, te tira millas.
3: Non pasa nada.
1: O peor é así tamén o Zasca, que, bueno, Non Vale Furar é un portal de referencia, pero o que o que eu consulto.
5: O grande portal.
1: Non é o que eu consulto e o que moita xente consulta.
2: Menuda poza na que te estás metendo.
0: Ti sabes o que...
1: Non, porque el forma parte... Non, sabes que pasa? Sabes que pasou? Que agora mesmo está coa xente... Por eso me chegaba ese nome.
0: Ti sabes...
1: Está coa xente de Non Vale Furar en Twitter Santiago, no equipo de fútbol.
2: Sí.
1: E comentaba
3: hoxe... Twitter Compos, Santiago non...
1: Twitter Compos, bueno, sí. Nin lle chamo ben a eso. Estaba hoxe falando desas alineacións que van facer en Twitter Compos, que ti estás en Twitter Pontevedra.
2: Correcto.
1: E por iso me viu esa tal, que sodes moitos, os lugares de referencia. Pero fica coa bola, porque unha parte importante é de fica coa bola, Antón. Creo que aínda non fichou polo outro, por Non Vale Furar.
2: Que usai, bueno.
1: Entón, ia... A que agora te pregunto pola
3: terceira
1: división. Prefiro
3: poñer unha camiseta do Madrid.
1: Bueno, temos aínda
2: pues
1: 42 minutos, 52 minutos para seguir nesto.
4: Isto peor.
6: Xa digo unha tontería para cambiar de tema.
2: Sí, sí, por favor.
6: Entrou en bata e eu non vi a ninguén con bata posta. A min, a ver, non me digades datos erróneos, ¿eh?
2: En bata está para abrir un OnlyFans.
1: Sí.
5: Dato mata relato.
2: Mata.
1: E Tato mata a Rodrigo.
2: No, no, que non pasa nada. No.
1: Escoita, logo falo, pero...
2: Ten unha cara de arrepentido.
6: A ver, estábamos con a terceira.
1: No, sabes que pasa? Que entré en un mundo que non sabe ser o meu. Ainda que tiven que narrar as semifinais da fase que gana a televisión de aquel día.
4: Ti sabes que...
2: É moi ben narrar.
4: Ti sabes que cales foron as últimas palabras que dixo Julio César cando apuñalaron a última puñalada
6: ali
4: nas escaleiras do Senado. Na figura de Bruto, que fora o seu protexido de toda a vida. Bruto, tú tamén, hijo mío.
3: Bueno, a imaxe que acabamos de ter na grada, facendo a onda, a grada, primeiro plano dunha espectadora tirando o móvil ao campo.
1: Eso é vai para min a onda, Antón.
3: Tirando o móvil ao campo, esa cara de arrepentimento era un pouco que tiña Rodri, non? Pois vivo o móvil sair.
2: Tirou o móvil ao campo.
3: Imaxes dun...
2: Ostras.
3: Tirou, caeulle o móvil, sin querer.
6: Caeulle. Entón non era unha onda, era un tsunami. No,
1: esa estaba escoitándome, cando escoitou o nome, dixo, me cago.
2: Tirou o móvil.
1: Agora te pregunto a ti sobre a terceira federación, Antón Vieites. Pero dicía eu que se eliminatorias gañamos niso, en que moitos galegos poden sair afora, pero tamén gañamos en sufrir xa dende a primeira eliminatoria, en a segunda, en a terceira, con aqueles Vietnams, con eses Vietnams

0: que nos atopamos tantas veces os galegos, que aquí non moitas, home, evidentemente, hai caldeiras, hai campos máis buledeiros que outros, pero así na miña memoria eu non vexo encerronas, como lle chamamos, como teñen sufrido moitos equipos galegos que buscaban ascender.
1: A mí vénseme a cabeza a que sufreu no seu día o Fabril en el palo.
0: ¡Hombre! El palo. En el palo, pero Racing de Ferrol tamén sufriu moitas. Uf. Emilio, cantas terás ti na memoria?
2: Pois en terceira, a verdade é que poucas.
0: Pero bueno, saindo por aí fora.
2: Nin en Villaviciosa, saindo por aí fora. A Pedradas sair do Leodoro, a Pedradas sair do Municipal del Prado, correndo algún que outro, bastantes.
3: Perdín que o fútbol non fomenta o deporte. Non vale, sí, Pedradas. Sí.
2: Pero o tema del palo estaba Alfonso Pardo alí. E Alfonso Pardo, sí, tamén ten outra moi boa en Don Benito, creo, en Badajoz.
0: Correcto, correcto. A del palo é que non puido narrar directamente o partido. Tiven que narrarlo eu dende o estudio porque el non puido narrar. Pues, e alí, tivo que escoltalo a policía,
3: sí,
0: para sair.
3: Querían lle zoupar.
0: Non, pero a policía vino alí, sí, a por Alfonso Pardo, vale? A un señor, como diría, de Santa Mariña, vale? Alí, en pleno barrio do palo.
1: Amigo de Xulio Díaz.
0: Amigo de Xulio Díaz, que andaba por ali Fernando Vázquez, pero claro, Fernando Vázquez, que era estrodo deportivo en aquel momento, e dixo, que faz por aquí, Alfonso? Que eu vou co xento deportivo porque me levan eles no autobús. E lle dixeron os da Policía Nacional a Alfonso Pardo, veña, entre dentro, non se preocupe, que deixamos, pero 5 kilómetros máis longe. Que lo foi, bueno, café fervendo o porteiro.
1: El palo é un barrio moi conflictivo, claro, de Málaga.
0: Claro.
1: Se xuntaron moitas cousas. Os xogadores do palo, claro, pois tampouco, claro, eran
0: un propio futbolista profesional como era Poño en aquel momento, dende a grada instigando, fomentando.
3: Estive este verán en el palo, gustoume moito,
0: Madre mía.
1: Non sei, eu non tive.
3: A zona de praia está chulísima.
1: Non tive o gusto.
3: Non, fora coñas.
4: Pero entrache polo mar. Entrache por terra.
3: Bueno, non vou dar tantos detalles.
5: Cuidado con como entrou, eh. Entrou polo mar, perigo.
1: Habería que ver como saliu.
0: Pero el palo é esa imaxe. Ademais, o problema é que xa non querían que se transmitise ese partido. De feito, non recibímolo por vía interna, pero ese partido non se retransmitiu para Galicia en directo. Porque xa evitaron que entrasen ali as cámaras da produtora que tiña esta casa contratada.
1: Home, é que igual.
0: Pero claro, é que iso.
1: Igual o de menos era dar o partido, igual xa te quedaba sin cámara.
0: Hai sitios.
4: Claro, entón sí que non se iba a poder retransmitir.
0: Hai sitios máis complicados que outros. Sí. Pero tamén é parte da gracia. Eu creo que tampouco é mellorouse moito niso,
1: Sí, agora volvendo a ver. Pero creo que hai un componente importante neste tipo de eliminatorias que é pois esa pasión, esa incertidume que teñen este tipo de partidos, ao marxin de componentes externos como que estamos a falar. Bueno, pois eu creo que eso é algo que tamén ten que formar parte deste tipo de promocións, esa emoción xa desde o primer minuto, esa incertidume, esa competitividade. Bueno, eu creo que é algo que non podes esquecer ne no fútbol, porque o fútbol é pasión, e creo que iso ten un componente alto, este tipo de eliminatorias, ao marxen de todos os aspectos que estamos a comentar.
0: Antón, antes de regresar ao fútbol en directo, non vale escaquearse. Pregunto,
3: joder, non vale, xa pensei que ibas a dicir outra vez, tío.
0: Que non, que o home é o único animal que tropeza mil veces na mesma pedra. Terceira división, que dicía Tato, outro grande experto de Fica coa Bola, que había 10, 12 equipos que poderían estar loitando por esas prazas de incluso de ascenso directo ou de playoff. ¿Te crees?
6: Abre que peligro para os adestradores. Que tercera, perdón por interrumpir, Antón.
0: Podes.
6: Pero como hai xa 12, 14 presidentes pensando que se poden meter en fase de ascenso,
0: no,
6: peligro para os adestradores.
0: É que eu dicía, caramba, é que como teñamos un mal ano na segunda federación e haxa moitos arrastres, un deses de 12... que sexe o peor dos 12. Igual mira máis pa baixo que pa arriba.
3: Mira, candidatos, perdón, Antón. Candidatos seguro, así que me saen. Rápido, 9, Sarriana.
0: Fica quitando ya voz a